0: ba, argitu dodaz, eta uste dut apurka-apurka lortu aldo dala bidea.
1: Sanda, eta, bueno, zure ikerketak gorpotzak errotik hasita izan daitekeen mugimendu hortatik, ba hori beste gorpotz bat sortzeko prozesua lantzen ari zea, eta zer gertatzen da zuk aipatzen dituzun bi puntu horien artean? Aldaketa hortan.
0: Ba, ondino, ez dakit. Ez dakit, oza, ez tengo tideiarik bez. Hori da, uste dute, arreta edo jarri behar dudan satirik edo gauzarik garrantzitsuena, ze, ez dakit. Ez dakit ze gertatzen da nor, hasi ke hori ikertu beharko dut.
1: Beraz, orduan, uste dezu zure ikerketa ez dela bukatuko aste honetan, jarraitu egin beharko duzula hori lantzen, ez da?
0: Bai, bai, eta uste dut luzerako guko dudala. Ze, bueno, ideia asko garatu nahi dodaz, eta ondino oindala gitxi sortu dudan planteamendu bat da, orduan ondino badeko lan nahiko txu aurretik.
1: Baina behintzat aurkitu duzu abia puntu sendo bat, ez da, hemen eman dizuten aukeraren bidez?
0: Bai, bai, bai, argitu dut nik uste dut gauza oso garrantzitsu bat, edo ideia oso garrantzitsu bat, orduan jarraituko dut ideia horretatik.
1: Oso ondo. Eta, bueno, azaldu dezu, sorkuntzau bizkarrezuraren mugimendutik eta zure buruekin eta gorputzarekin harremana berreskuratzeko prozesu bat dala. Eta nola baiteko prozesu terapeutiko edo pertsonal batetik abiatu da proiektu hau?
0: Bai, bai, esango neuke baietz. Oindala lagurte egitze gora bera ukine bat lezino bat. Eta egon nintzen hilabete batzuetan nahiko txartu eta barriro ikasi behar neban zelan dantzatu apuru bat, ez? Eta laguna, edo dantzaten ikusi ostean, nire dantzatzeko ikuspuntu hori ere aldatu zen. Orduan berri ikasi dut mugitzen edo nik nahi dudana egiten. Zike bai izen da, bai, terapia puru bat edo.
1: Bueno, eta pixkat jakin nahiko genuke baita, dantza eta mugimendutik arago aipatzen dituzu eskulturak, argitzalek edo espazioko objektuk ere eragina dauketela zure lanean, eta hemen eskaini dizuten espazioan, Lekeitioko Trinkete gelan, nola uztartzen dituzu elementu horiek guztiak?
0: Buf, ze zaila! Aberregia da, argia eta itzalaren kontuan ikuste dut hori izan behar dela prozesuaren azken gauzetariko bat. Lehenengo lortu behar dudala gorputz bat, gero beste guztia batzeko edo, baina azkenean niretzako bakarrikela bat izatea, gainera laguntzen dut bere bakarren nagoenez, ispilu bat izatea eskulturaren ideia sartzeko apur bat edo hori lantzeko, baina, bueno, ez dira gauza arrasak, orduan hori justo argiarena beharko dut aurrerago, baina eskultura hori hasi nahi sartzen nahiko txulanean.
1: Bueno, poliki-poliki joan gazara lantzen. Eta bueno, lehen aipatu duzu, baina ez dugu itzegin oraindik Izarra Aizpuru zure tutoreaz, zer eman dizu bere begiradak proiektu hau burutzerakon eta nola lagundu dizu ba, zure ideia horiek dantzagarri egiten?
0: Ba, gira esan lagundu dozt pillo. Ze ni orain artea aurreko hirugunetan egonaz bakarrik gauza bat lantzen, eta gaur erakutsi dotzat berari landu dodana, eta ia bere laguntzagaz edo ideiekin, ez, probatu hau, probatu beste hau, zehozer lortu dodala, edo hortik jarraitzeko bate bat ireki dala. Orduan super gustora egia esan, oza, super laguntza handia da, eta, bueno, ondino arratsalda dekogu probatzeko, hasi que ikusiko dugu, a ber.
1: Beraz, gaur izan da ikusi zareten lehenengo eguna, aurreko egunetan zu bakarrik aritu zara?
0: Bai, bai, bai, aurretorri da eta gaur egongo gara egun osoan batera.
1: Eta tutore aukeratzeko garaian zuk aukeratu duzu edo zure proiektua kontuan hartuta ba, aukeratu egin dizute?
0: Ez, nik aukeratu dut, nik euki dut hori esan alneban pare bat pertsona dut eta niretzako ba zen igual apur bat garrantzitsua izatea emakume gazte ze adintartetik eta ibiliko gara nahiko hurbil, baina hori emakume gazte bat, Euskal Herrian momentu honetan ere ba, dantzari on bat, eta badekola bidai bat, ibilbide bat. Orduan nire aukeretako bat izar zen, baina duda barik.
1: Oso ondo, ba. Eta beste 11 gazteekin zuk, nahiz eta proiektu desberdinak izan, uste duzu laguntzen dizula baita ba, desberdin

0: Tasun horrek zuen artean retroalimentatzeko eta danak artistak izanik.
1: Jo, ba, nik esango neuke, igual, baietzegia da denbora gitzi eukidogula ez partekatzeko edo, baina ikustea bere gazte sortzaile berri asko gaudela eta ikuspunto barriak deko guzala, eta horrek ere behintzat igual naiz eta asko ezitzegin gure artean bai emoten dotzula, bueno, pues egoera bardinean dauden beste pertsona batzuk ezagutzea eta holan, eta nik uste dut hori oso, oso interesgarria dela.
0: Bai, eta gainera oso aukera ona izan dezuela zuen proiektua garatzeko, eta nola ikusten duzu euskal gazteriaren sormen gaitasuna eta zer garrantzia dute horrelako espazioek zuentzat?
1: Ba, nik uste dut gero eta sortzaile gehiago gauzela, eta gainera ari garela oso proiektu interesgarriak sortzen, oso desberdinak, eta holako espazioak izatea hain zaila den mundu baten eskertzen da pilo bat. Ze, bueno, ze maten dizkigute balia bide bere batzuk, ba, igual beste momentu batean ezin ditugunak lortu. Orduan, holako espazio bat izatea oso ondo dago.
0: Bueno, Aleire, eskerrek asko gurekin egoteagatik, eta bueno, horrengora arte.
2: Jo, Julene, ba, ze interesgarria eta ze ariketa zaila egiten ari den, ez, Leire?
0: Bai, oso, nik ezin dut imagina unolakoa izango dan gainea zure gorputzarekin bakarrik, berak lortu nahi duen hori niri oso zaila ikentzait.
2: Bereziki identitate hori kentzea, ez? Eta bai. Oso adibide praktikoa jarri du, esan du, nahiko nuke nire amak holtza gainean ikusten hauenean ez ikustea ni. Ba, uste dut, ama guztiei hori asko kostetuko zaiela, baina edon hori, ez? Eta dozei disiplinetan artistari bere izatea edo bere identitatea kentzea oso ariketa potoloa iruditzen zait.
0: Bai, bada. Gaina askotan disiplina gehienetan zure identitatea erakutsi nahi duzu edo ezakit nik hala ikusten dut. Orduan niri oso zaila egiten zait holako gauza batetan pentsatzea. Egia esan da.
2: Ekarri dit gogora, normalean idazleak ez eta literatur lanak aurkezterakoan elkarrizketatzen ditugunean askotan hitz egiten dutela, ez, ba, oso testimonialak direnean istorioak edo beraien bizitzan edo gertakizunen batean oinarrituta daudenean, ba, beti daudela liburu horren bi irakurketa, ez, inguruko edo pertsona horiek ezagutzen dituzenen irakurketa eta gero publiko orokorrak edo ezagutzen ez dutenek egin dezaketen irakurketa, eta hori etorri zait burura, ze gusto kasu honetan kontrakoa da, nahi du mundu guztiak ez eukitzea personala den irakurketa hori, ezakit oso zaila iruditzen zait, baina ziur nago izarrezpururekin batera gakoak ere lortuko zituela. Zezu, Julen, dantzan aritzen zara ere bai, baina ez ere honetan, ez bestelako disiplina batzuetan.
0: Bai, ni euskal dantzetan ibiltzen naiz, horregatik ez naiz horrenbeste identifikatzen horrelako ikerketekin, azkenean askoz zakit ez errezagoa, baina ez dizkigu hainbeste buelta ematen edo gaineran ikuste dut dantza egitenakoan nahi dugula jendeak ikustaku garela eta ez beste pertsona bat edo gure identitatea galdu nahi dugula, horregatik naiz eta dantzariak izan oso disiplina desberdinak direla iruditzen zait.
2: Claro, zuek agian arreta handiagoa jartzen duzue ejekuzioan, ez? Ongi dantzatu, ongi egin pausak. Ez dakitela ere inbidia puntu bat sartu zaizun, alako egonaldi bat egoteagatik eta esateagatik, jo, nik ere nahiko nuke aukera bat, bazakit, euskal dantzatatik bestelako zerbait frogatzeko.
0: Bai, nik ustet edo zein disiplinetan aukera paregabea dela azkenen tutore batekin eta edo aditu batekin egotea, ba, hori astebetez ez zure proiektu hori lantzen, ba, oso baliotsua dela, nire ere gustatuko litzaidake, ba, gehien bat agian teknika aldetik eta ba, hobetzeko hemen ematen dizkien baliabideak ez dituzulako beste inon lortzen, eta bai, inbidi puntu bat ere eman dit niri.
2: Eta konteguzu, zegoen hemen trinketa estatuko eta terpetxeko goiko lehenengo pisuan gaude, baina zu Leire Ondarroarekin behan izan zara edo kanpora joan zara, non ibili zara?
0: Bai, beste gela batean egon gara elkarrezketa egiteko. Bai, nahi izan dut bera jetxi, bera dago gimnasio batean bera bakarrik, bueno, elkarrezketan esan du, ba, aukera bikaina dala baita, bere proiektua ikertzeko azkenean gela guztia beretzako bakarrik da, eta hori, ba, berak nahi ditu, landu nahi dituen eskultura, forma, kargiak eta, ba, asko zobeto landu al dituela, baina ez gu beste gela batean ibili gara.
2: Ez, horrek ere harritu dit, ez? Hemen sortzen ari den hori espazio zabal horretan ziurraski gero dantza emanaldiekin ere hala gertatzen delako asko moldatu behar da oltzara edo kalea maldin bada ikuskizuna kalera, hori ere zuei gertatuko zaizue askotan, ez? Bueno, bereziki dimentsioetan, ez? Espazio duzun dantzatzeko, handia, txikia, horrek asko baldintzatzen du.
0: Bai, guk emanaldi gehiena gainera kalean egiten ditu, kalean edo espazio oso handietan, ta gure dantza aretoa oso txikia ez den arren, ba, desberdintasun handiak daude. Gainera askotan, gehienetan entxegoak ispilu parean egiten ditugu eta gero kalera ateratzerakoan oso hori oso desberdina da. Ez daukazulako erreferentzi bat edo agian igual galduta zaude eta ondokoari begiratu behar diozu. Baina bai, lan handia egin behar da espazio desberdinetan dantza egiteko bai.
2: Askotan ere, hemen kulturarian izaten ditugun dantza ikuskizunekin izaten dira, bai, oltza edo estenatoki formaletarako, baina baita ere gero moldaketak egin behar izaten dituzte kalerako, eta klaro, kasu horretan ere, berak eskulturak, argiak eta itzalak integratu nahi dituzu, ikusi izan duzu hori, edo berak azaldu dizu hobe?
0: Ez, berak azaldu didana, baina nirire, bueno, aipatu den bezala oso zaia iruditzen zait, bueno, esan du eskulturetan egin dituela hobekuntza batzuk, baina oraindik argia eta itzalaren artekoan jarraitu beharko duela lantzen. Nik ez dakit nola egin alko duen hori egia esan da, nola hori esan dugun bezala, bazkenean praktika oso desberdinak dira, ba, berak egiten dituenak askoz artistikoagoa modu batera esaterako, eta nirea askoz teknikoagoa, orduan ez dakit nolakoa izango den.
2: Neri gertatzen ari zaidan atengabe da, jakimina pizten ari zaidala, eta oraindik sortze prozesuan diren egitasmoak dira, ez? Esan nahi dute, etzi kalera atera edo ez dugu aukerarik izango hau aretoren batean ikusi alizateko, itxaron beharko dugu, eta horretarako estenaratzeko aukerak ere izan beharko dituzte gaztek, baina esango nuke gaurko goizean zehar, ba, bestelako ideia eta estimulo pilo bat jasotzen ari garela, ez? Leire Ondarroarekin egon zarelako zu tartean, parentesi artean, delako dantza proiektua, sormen egon aldi hontan dagoen dantza proiektu bakarra, baina gogorakarriko dugu, ba, literatura arloan ala Itzurrutiari dala lekualekuko egitasmoa edo literatur lana garatzen, eta Inigo Satrustegi ordea Fauna. Bueno, ba, segidan laster izango ditugu hemen ere antzerkian eta antzeslanean garatzen ari diren hiru proiektuetako ordezkariak, beti neure burua zuritzen, nik bakarrik berriz eta Magala. Musika doinuekin egingo dugu aurrera eta segidan izango ditugu geurekin hemen kulturarian.

0: Ordu bat aterdiak entzule lekeitetik zuzenean kulturaria Loraldiako gazte hau dako sormen egonaldietan hementxe aste osoa daramate izerditan blai bainon sorkuntzaz gozatzen amabi gazte sortzaile literaturatik pasagara dantza ere egin dugu eta orain ba antzeslanak dramaturgia performantza eta bestelako teknikak ere izango ditugu mintzagai hiru direlako sormen beka honetan garatzen ari diren antzeslanetako proiektuak momentuz geurean dugu Katxalien Noizbehinka eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, beti neure burua zuritzen momentuz izen horrekin behintzat antzeslana garatzen ari zarete eta Zigito Xerti ere hemen gurekin, kaixo eta eguerdion, ongitorria.
2: Kaixo, mila esker.
0: Zure kasuan, nik bakarrik berriz. Lehenik eta behin, ba, rigorezko galdera eskatuko dizu eta apur bat, spoilerrik egin gabe, agian esan dudalako izenburua zeinek dakin, noizbait igual aldatuko duzute, edo ez, sorkuntza prozesuek buelta asko maten dituztelako, baina zerren inguruan hitz egingo duzuen zuen antzeslan eta obretan itzikin nahi baduzu hasizu.
2: Bale, bueno, ba, gu Aldiro konpainia gara, eta Aitzol, Ismael eta Iruro gaude sorkuntza prozesu hontan, eta gu sortzen ari garena da Zurine pertsonaia. Zeta generazioko pertsonai bat da, eta bere bizitza momentu dutan kaos hutsa da. Berak gatazka ditu, kaos horrekin, ez da ongi sentitzen bertan, ez dago komodo, eta orduan bere helburua da dena ongi egotea. Beraz, dena egingo du, bere eskuan dagoen guztia eta bere eskuetan ez dagoen guztia egiteko gai izango da, ba, bere bizitza berriz ere kontrolpean izateko. Eta beraz, ba, hortan dramaturgia sortzen gaude, pertsonaia honen inguruan, eta gure helburua da, ba, komedia gordin bat sortzea.
0: Bai, intuizio batek esaten didalako, seguraski dena kontrolpean mantentzea ezinezkoa izango dela, ez da?
2: Hori da, bai, bai, azkenean kontrol nahi horrek askotan ematen gai ditu, ba, hanka sartze pilo bat egitera, edo, ba, orain eta galduago egotera.
0: Katxalen, zure kasuan lehen pertsonan hitz egiten duen izenburu bat duzue, beti neure burua zuritzen, zer da kontatu nahi duzuena?
1: Ba, bueno, lehenengo, ba, gauza asko kontatu nahi dut. Testuak nortasunari buruzkoa da, batez ere, komedia soziala bat da, eta izango da. Eta, bueno, historia oso simplea da. Tabernari batek lan egiten du eta beti galdetzen diote ea nongoa zara. Eta hortik hasten da testua. Eta bueno, pizka bat horrekin esan nahi dut, ba, kontatu nahi dut nire historia pizka bat, ze azkenean ni Errusian jaio nintzen, ez gero Valentzian hasi nintzen, eta ja hemen azten bukatu dut, beraz, ja ez dakit nongoa naizen. Eta alaber, ba, kuestionatu nahi dut, zer dagoen nongoa zara galderaren atzean. Ze batzuetan jakin minagatik egiten da, baina agian 20 aldiz entzun ondoren, ba, mingarria izan daiteke. Baina ez dut nahi, ez dut pena eman nahi. Hori ez.
0: Beste posizio batetik egin nahi duzu.
1: Hori da.
0: Bi kasuetan umore klabeetan hitz egingo duzute, ez? Akaso bueno, umoreak ezakit kolorea asko euki ditzake, baina ezakit bi taldeen artean egonaldi honetan, ba, pixka bat umorearen inguruan hausnartu duzuten, ala ez, konpartitu dituzuen gauzak.
2: Bueno, ideiak bai, partekatu genuen pixka bat zeintzen gure sorkuntza edo pixka zertara etorri ginen, baina bai egia dela, justo sartu baino lehen hitz egin dugula gaur arratsaldean elkar biltzeko, pixka bat bakoitzan prozesua partekartua listateko, zazkenean hori, bakoitzak zer egiten ari den eta nola lantzen ari den jakiteak lagundu diezaiokelako batak besteari.
0: Kaialen testua zurea da batez ere edo nola egiten ari zarete lan taldean?
1: Bueno, nik duela urte bat gutxi gora bera idatzi nuen bakarrizketa eta gero Zornotzako barnetegira joan nintzen euskara ikastera eta han ezagutu nuen nire irakasleerik gustokoena Mertxe Atutxo eta berak lagundu zidan eta itzuli zidan testua euskarara eta animatu ninduen euskara sortzera eta gero erabaki nuen hemen aurkestea eta bai, batez ere nirea da, baina oraintxe bertan ez, ze azkenean aste honetan dia lan handia egin dugunez testua asko aldatu da. Ja, laugarren bertsioan gaude.
0: Bueno, hori ez da raroa izango, ez? Bertsio asko egongo dira obra batean. Paula Berrezarekin batera ari zara lanean. Eta Laura Penagos da zuen zuen tutorea, Jokin Oregi zuen kasuan. Egonaldi honetan eta asko galdetzen ari gara aurreko elkarrizketan ere tutoreak dituzue, bide laguntza ematen duten pertsona batzuk. Zuen kasuan, ze behar zenuten edo zer nahi zenuten bilatu tutorea? Tore hoiengan.
2: Bueno, guk argi geneukan ona etorri garela, gure helburuak zehaztera. Pertsonaia fintzera, ze azkenean hiru gara sorkuntza hontan eta guk ere lan egin dugu testua garatzerakoan, hiruon pertsonalitatea edo barneratzen duelako, ezta? Orduan guk nahi genuen kanpo begirada bat izan, azkenean gure borradorea bidali genion Jokineri eta ikusi nahi genuen ia guk bilatzen duguna ere ikusten den eta hortikan berak laguntzea eta bere ikuspuntua ematea, bere ideiak eta pues laguntzea pixka bat zehazten ia hori gure antzezlanaren helburuak zeintzuk diren eta pertsonaia eraikitzen.
1: Bueno, nire kasuan, nik ikusi nuen Laura Penagos Durangoko azokan eta bere bakarrizketa ikusi ondoren, oso inspiratuta sentitu nintzen eta esan nion neure buruari, gauza bera egin nahi dudala. Eta bueno, Laura Penagos aktore itzela da, oso ona da, eta bera ere migrantea da, eta euskalduna. Eta horregatik berarekin lan egin nahi nuen. Bai.
0: Egia da, aurreko proiektuetan, ez, nolabait proiektu pertsonalak edo individualak dira, antzezlanak eta dramaturgiak beti eskatzen du edo kasi-kasi ia beti ez bada bakarrizketa bat taldean lan egitea eta horrek ere ekartzen du batzutan pues beharrak handiagoak direla, ez? Antzezlanek beti daukate bestelako produkzio lan bat, bueno, ez dakit zuen kasuan sormen egonaldi honek eta aukera honek zer eskaini dizuen, posible izango zenukete gutxienez ainerrez sortu horrelako aukerari gabe?
2: Bida, gure kasuan oso eskertuak gaude, azken finean Ismael eta Itzol Barakaldon bizi dira eta ni Tolosan bizi naiz, orduan beti konexioa erresagoa izaten da online bitartez eta guretzako egun hauek oso garrantzitsuak izan dira elkar benetan fisikoki egoteko, lan sakonago bat burutu ahal izateko eta euskal giroan batez ere, ze izaztu nahi dut Zurine euskalduna dela eta beraz horrelako sorkuntza izatea Lekeition horrelako aukera batean eta denak nolabait euskaraz sortzen gaudenean, ba hori izan da guretzako eskertzen duguna gehien bat.
1: Ba, nire kasuan, bueno, nik normalean ez daukat denborarik hori hainbeste sortzeko, ez da espazio horik ere, beraz, asko eskertzen dut hori, eta gainera, ba, aukera izatea, profesional batekin nire proiektua garatzea, beraz, ba, hori.
0: Eta zer moduz Lekeition? Bueno, aste osoa pasatzen ari zarete, turismo asko jasotzen duen herria da hau, baina zuek ez zarete turistak, beste zerbaitetan zabiltzate, zer moduzko harrera?
2: Ba, oso gustora egia esan, anekdota txiki bat bezala, ba, iritsi ginen egunean, atera ginen zerbait hartzera hemen berako tabernan, eta bertan egon ginen herriko gamona batzuekin hitz egiten, eta ba, beraiek segituan egin ziguten harrera, de, bueno, San Juanak izanik jaiak dituzue, gerturatu zaitezkete hemen zua egingo da, ba hori, azkenean izan zen guretzat ere, ba, ate ireki erabat nola bait.
0: Ere elkartzen ari zaretelako Euskal Herriko soitxoko anitz eta haien artean desberdinak diren puntuetatik, ez? Sorkuntza prozesu honetan. Ez dakit zuen artean ere zuek bai antzeslanak egiten ari zaretelako eta horrek beti konexioak sortzen ditu, baina beste proiektuetatik ere edaten ari zarete, ikasten ari zarete?
1: Bueno, ni euskalduna berria naizenez, ba galdetzen diot alaitzi hori nire euskara zalantzak eta beti laguntzen asko laguntzen dit beraz ba hori ez dakit orenik hori.
2: Ba, guk nola bazkaltzen dugun eta afaltzen dugun, osea, bazkaldu gozaldu elkartzen gara batez ere momentu horietan, ze gero ba, bakoitzak ere sorkuntza pixka bat bere ritmora darama edo espazio ezberdinetan gabiltza, eta bueno, hor bai, niri gustatu zitzaidan partekatu alizatea, jakitea bakoitzak pixka bat nola daraman edo ze puntutan dagon sorkutzan, ze batzuetan, ba, hasieran balin bazaude agian oso ilusionatuta zaude, gero agian gatazka gehiago datoz edo galtzen zara, eta bueno, ba, ikustea prozesuek nolako ibilbea duten eta hori partekatu alizatea, ba, beti da aberasgarria eta goxoago sentitzen da.
0: Zuen kasuan helburuak finkatzera, ez? Eta korapilo batzuk nolabait askatzen astera. Eta Katxalin zure kasuan ere, bat testuarekin bereziki lan egitera. Ez dakit denbora eman dizuen ere, ja apur bat ikusteko hemendik atera eta zer datorren edo zer egin barko zenuketen. Ba, urrengo pausoetan pentsatu duzue?
1: Bai, nik argi daukat, nik egingo nuken bira bat euskaltegitik, barnetegitik, ba nire historia kontatzeko eta ba ez dakit. Hori adibide emateko ez, baina inspiratzeko agian edo bai, hori.
0: Esaten ari zara, ez? Adibide eman edo eredu izanez, baina batzuetan falta zaizuna, ez? Eta ezakiz zure kasua izan den, topatzea parez pare norbait zure bizipen berdinak dituenak, ez? Eta ja hori bakarrik asko da.
1: Bai. Bueno, normalean beste pertsona, bueno, lagun batzuekin askotan entzuten dut gauza bera gertatzen zaiela eta bagian interesgarria izan daiteke, ba, ez dakit, ikusleentzat edo nire kasua, ala ez dakit, ja ikusiko dugu.
0: Igual ere nahi duzu pixka bat ere zirikatu, esan nahi dut. Egongo dalako jende bat agian, barraren beste aldean dagoen jende hori dela, ezakit ere pixka bat zirikatzaile izango zaren.
1: Bai, kritika handia dauka bakarrizketa. Baita nire txatere, kritika bat da, ze behitu aurreko egunetan ni jakin minarekin nabil, ze galdetu nahi diot berari nongoa zara, baina digo, agian berake hori nekatuta dago edo ala ez, ba, niri ere gertatzen zait gauza bera, baina bueno, ez dakit hemen dago.
0: Bueno, emanaldi bakoitzare igual izan daitekela esperientzia desberdin bat, ez? Eta horrek ere badauka antzerki bakoitza bere horretan, emanaldi bakoitzean bakarra eta erreplika ezina dela. Nik bakarrik berri zen kasuan, zein da bilatzen duzuen mezu hori?
2: Bueno, gu orain gaude, ba, katarsi horretan barneratuta eta eromenean bilatzen. Guk argitu nahi dugu, ba, pertsonaion hau noraino iritsi daitekeen bere lasaitasun hori bilatu altzeko edo bere kontrol hori berreskuratzeko. Beraz, pixka bat hori bilatzen gaude. Gaur sartu gara guztiz, ba, irudien bila eta ja pixka bat bisualizatzen taula gainean nola izango den zurine hau. Eta bueno, baia nola eragin dezaken ere publikoarengan, ze publikoa ez dugu ahaztu behar. Beraz, bueno, hortan gaude orain sartuta.
0: Ba, buru belarri lanean, ezik eta Katxalin, eskerrik asko gurean izateko tartea hartzeagatik, gukere kendu dizu egulako denbora pixka bat, oso eskertuta, eta bereziki, ba, espektatibarekin ere, ia zerrateratzen den, eta ia noiz dugun zuen aurretaz gozatzeko aukera. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Mila esker.

0: 12 minutu ordu bietarako eta amaierara iristen ari gara, kulturaria berezi honetan, Lekeitiotik zuzenean, penaz gaude, ze asko ikasten ari gara, ahotsa asko entzuten ari gara, eta noski nola ez, saioni ere amaiera borobila emateko, ba, berriz dugu gurekin, Amaia Zerin, Loraldiako komunikazio arduraduna, kaixo berriz ere.
1: Kaixo berriz.
0: Bueno, mentxari ginen esaten, beroa pasatzen ari garela, baina azkarrere pasatzen ari zaigu, guztira, 12 gazte sortzaile daudelako aste honetan Lekeition, 6 proiektu aurrera aterako direla, eta, claro, guri gertatu zaigun gauza bat da, Amaia, hainbeste entzun eta hainbeste jasotzen egon garela, jakinaiko genukela, ia hau, noiz gozatu bat izango dugun, ez? Pentsatze dezu, ere berdina gertatu zaizuela.
1: Gure ametsa da, ia proiektu hauetakoren bat aurrera doan benetan, eta produzio arora heltzen den, eta benetan etorkizun hurbil bat batean oltza baten gainean ikusteko aukera dugun. Guk gainera lehen esan bezala gaztea bada gure lanlerroetako bat eta baditugu beste programa batzuk zeinetan sortzaile gazteek oltzaratzeko aukera izaten duten eta orduan helduko balitz hauetakoren bat edo denak etorkizun hurbilean oholtzara, ba primeran guretzako be bai.
0: Zalantzarik gabe eta akaso ez dugu leno aipatu dugulako, baina agian ez dugu sakondu gehiegi, bitartean sormenaldia ere garatzen ari zaretela, gertatzen ari dela hementxe bertan, eta imaginatzen dut ez dela ausazkoa, ez, Lekeition hasi zen sormenaldia, Markina Xemein ere batu da, zer gertatzen ari da sormenaldian?
1: Ba, atzo hasi ginen, atzo arratsaldean, atzo gainera lekitxar batek, Anela Bakak bere azken proiektua ezur berriak aurkeztu zuen, Inez Osinaga Usue Alberdi eta ahaztu gintzait orain hirugarren bertsolariaren izena. Eta gaur, badugu beste emanaldi bat, bihar beste bat, gaurkoa da Ipuin kontu bat Eider Rodriguez eta Nariren artean, ikusmin handia sortu du, ba, bestelako formato batean datozelako eta bestelako sormen bat eskainiko digutelako kulturetxean gaur arratsaldean, eta bihar Antxona Badia Dublinitik Hendaiara, antzes lana, musika eta teatroa uztartzen duen lana, gure produkzioa da, Loraldiaren produkzio bat da, eta oso, benetan oso lan bitxia eta ederra da, formatu txikian, Antxona Badiaren bizitza eta euskara eta euskal kulturarekiko grina nolabait azalerazten duena, musika eta teatroaren bidez, eta punta-puntako sortzaileekin oholtzan, beraz, gogotsu. Eta salto egingo dugu datorren astean Markina Xemeinera, eta iparraldeko proposamenak ditugu izpide, Michel Etxekoparren dantza tailerra izango dugu, Michel Etxekoparren musika erakustaldi bat, Xiberoa kantuz loraturik dokumentala eskainiko dugu baita ere, eta Uztailaren 3an bukatuko dugu Lur emanaldiarekin Juantxo Xeberio eta Amaien Arten Eskutik. Beraz, proposamen borobilak eta ederrak denak.
0: Bueno, dena agendan apuntatzeko modukoa zalantzarik gabe. Markina Xemein batu da, zergaitekatik konkretuan edo loraldiaren eta sormenaldiaren edapenaren lekuko da.
1: Bai, izan ere aurreko 3 urte hauetan gertuko herriak dira, eta beraz badago publiko jario hori, ez, leku batetik bestera, eta aurten Markina Xemeineko udalari proposatu genion, beraiek eren nahi bazuten nolabait proposamena borobildu eta bi herrien artean uztartzea, eta ados egon ziren, eta Uagon kulturgunea eskaini ziguten han egiteko ekintzak, beraz oso ondo.
0: Aipatzen ari gara sormenaldia, udako sormen egonaldi hauek, baina hemen funtsian dagoena da Loraldia jaialdia. Hainbeste tentakulo edo lanlerro ukitzea ere nolabait bada jaialdia proiektu bezala ere egonkortzen ari dela eta pauso berriak ematen ari dela ere bai, ez?
1: Bai, Loraldia jaiosan festivala bezala, martxoan eta Bilbon egiten dugun festivala bezala, festivala hori gaur egun zorionez erreferentziazko plaza bilakatu da, bai publiko eta bai sortzaile entzat, eta hortik atera ziren beste zuk esaten duzun bezala, ez? Beste adartxo horiek, beste tentakulu horiek, eta gaur egun zazpi lan lerro ezberdin ditugu, guztiak horren nolabait muin horren inguruan dantzan, ez? Alde batetik euskal kulturaren transmisioa, gaur egungo euskal kulturaren transmisioa proposamen berritzaile moderno gaur egungoak aurkeztu ahal izateko, eta nolabait euskal kulturaren inguruko narratibak ba, eraberritzeko baita ere, hori alde batetik, eta beste alde batetik euskal kultur industriaren nolabait egitura sendotzeko eta edapena emateko eta sustatzeko, ez? Bai, publikoak izan desan proposamen anitzak, ezberdinak eta denetarikoak, eta bai sortzaileek izan desaten sortzeko aukera, beraien proposamenak eskaintzeko plazak, trebatzeko aukera, profesionalizatzeko aukera baita ere maila guztietan, ez? Eta horretan dihardu lanean. Bai.
0: Azkenean ere askotan hitz egiten egon gara hemen saioan zehar, sormenera bideratutako epealdi edo egitasmo bat da honakoa, baina gero ekoizpena dator eta hori ere oso mundu zaila da.
1: Bai, oso zaila, aurrekontuak behar dira, baliabide asko behar dira produzitu ahal izateko, ez? Eta horregatiko uste dugu oinarria edo ongarria hau dela, ez? Trebakuntza izatea, gaur eguneko sortzaile gazte gainera oso prestatuta datoz, oso profesionalak dira lanean eta ezagutza maila handia daukat eta gainera anitza, alora anitzetan, eta horrek ere laguntzen du gero eta produzio sendoagoak, kalitate handiagokoak sortzea zorionez. Bakarrik falta da, ba hori, laguntza edo auspoa, ez, izan dezaten baliabide horiek eta aurrekontua lor dezaten.
0: Loraldiaren barruan gainera baduzue, ez, urtero ekoizpen propio bat sustatzen duzutena, guztiekin ezin da, baina gutxienean urtean bat, bada zerbait gehiago, ez?
1: Bai, saiatzen gara alde batetik ekoizpen erdi handi bat urtean sortzen, eta gero bai festivalerako edo egiten ditugun beste plazetarako programatzen ditugun proposamen asko ere guk asmatutakoak eta produzitutakoak dira, batzutan hor geratzen dira eta ez daukate aukerarik inon gehiago ikusteko, eta Loraldia festivala edo beste plazak izaten dira aukera bakarrak, eta beste batzutan badaukate grin hori edo sorionez edo sortea dagoelako sortzen da hor zerbait berezia, ez, eta aukera lortzen dute beste lekuren batean eskainia izateko. Beraz, horretan gabiltza.
0: Ia inork entzuten duen, bai. Ezta? Eta mezua jasotzen duen. Eremuetaz edo industria edo ekosistema horren barrutuko eremuetaz hitz egiten ari gara, baina Loraldia bera ere Euskal Herrian geografikoki salto asko ematen ari den egitasmoa da. Bueno, Lekeition gaude gaur, Bilbon epizentro, baina Iruñera ere iritsi da, ez? Nolabaiteko mugado barrera batzuk ere hautsiz, hor ere harrera ona jasotzen ari zarete.
1: Bai, lehenengo ediziotik egin genuen lehen edizio hori proba moduan eta oso ondo atera zen, oso pozik atera ginen, iazko etorri izan ja bigarrenez, eta urten azaroan hirugarren edizioa egingo dugu. Horrekin batera zuk esan bezala sormenaldia hemen Lekeition eta Markina Semeinen, eta Arrigorriaga eta Zaratamon ere udazken negu hasieran bosgarren edizioa egingo dugu. Beraz, oso pozik, ez? Aukera izateko euskal kulturak ere plaza gaur egun makrokontzertu garai honetan eta proiektu erraldoi hauetaz gain ere herri txikiagoek izateko aukera gaur egun euskal kulturak eskaintzen dituen proposamen ederrez gozatzeko aukera izatea bertotik, beraien herrietan.
0: Eta makrotik eta txikitik eragitea zari ari garela, Amaia, gaur zurekin hitz hitz egiten ari gara eta entzulea zure ahotsa entzuten ari da, baina hemen badago lan talde bat aste osoa daramana lanean. Zer modu zaudete, nola antolatzen zarete zuek ere ikasten, pentsatzen dut?
1: Bai, ikasi egiten dugu zorionez. Oso ondo gazteen kasuan adibidez, ba oso ondo lotu dira eta uztartu dira beraien artean eta talde polita egin dute eta oso ondo daude. Trinketekoak hemen daukatela egoitza ere esan digute oso pozik daudela, oso formal dabiltzela eta bueno, oso pozik alde guztietatik, bai.
0: Amaia Ozenin, ba amaitzeko eskerrak ematea, naiz irratiko lantaldeari harrera aingoxoa egiteagatik, egun bero honetan, eta beti aukera guztiak jartzagatik, bereziki sortzaileei agutxa emateko aukera hain errex jartzagatik, hori dela garrantzitsuena.
1: Bueno, eta zuei etortzeagatik eta sustatzeagatik eta edatzeagatik horrelako lanak egiten direla herrian.
0: Eta zuei ere entzule eskerrik asko, gurekin izateagatik, ordubiak jotzear puntu-puntuan, eskerrik asko naiz irratian kulturarian izateagatik.
2: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
3: Umetan banuenik, iraunaren ustez, betikotasun grina edo bat, gaurko ondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen, amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Ta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrunbea argitzen. Jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Naiz Irratia.

0: Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz puntu eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
0: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
0: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu aktualitate kontuei begira jartzeko ordua ere, pasaden astean iraiarekin aritu ginen, ba pilpilan dauden gai berezi baten inguruan hitz egiten eta gaurkoan ba iraiarekin ez, baina arituko gara aktualitate kontu ez edo marmarrian arituko gara bazken aldean pilpilan dauden gaien inguruan, askoren interesekoak izan daitezken gaien inguruan, eta horretarako nola ez gurean du Ian Ruiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Malen, onena zea, sarrera hori, bueno.
1: Zer moduz?
3: Oso ondo.
1: Oso ondo.
3: Umore honez, zorion txu, alai.
1: Ze ongi, Ian.
3: Eguraldi ona.
1: Joe.
3: Ez zinet gehiago, eskat, zurekin.
1: Wow.
3: Zuze moz, ondo?
1: Nia, songi. Osongi, osik. Betiko martxan.
3: Bueno, baina eta osongi. Señale txarra hori.
1: Bai, hori da.
3: Ze ondo.
1: Ba, gaurkoan kontu de xente ekarri dizkiguzu aipatzeko. Wow. Zuk erabaki nondik hasi nahi duzu, baina esango nuke pasaden asteko hildo beretik
3: bai.
1: Jarraituko dugula lehen gai honekin, ez da?
3: Bai, ze zindet, ez zindet. Ja, itzein berde tontaz. Ez dakit ondo esateten Therians.
1: THrekin idazten da, baina ez dakit Therian den edo nola den. Guk Therian
3: esango dugu. Bueno, Therian nahuen inguruan nahiko nun pixkat itzein.
1: Ados.
3: Xoket nahu pixkat.
1: Xoket,
3: bai da, hola, pilpilian zaretan, no, bueno, nik gutxinez TikTokean asko ibiltzen naiz, eta nere parati edo zuretzat atal hori, oza, dena Therian topak eta hauen inguruan dijoa, bideuak 8000 pertsona Bilbo zentruan gehatuta, Tolosan ebai ikusiet baten bat.
1: Hernanin asteburu honetan egingo dute uste dut.
3: Hernanin egingo gue, ai ama.
1: Uste dut aiet.
3: Zarautzen oa ingoz ez.
1: Oi, hartzunen nahiko basurde badaude egia, baina ez dut uste.
3: Baina egia,
1: kuriosua da.
3: Kuriosua da.
1: Bai, niri iruditzen zait, jari dela muga batera bai. Iristen, ez elkartzen direlako, baizik elkarketa edo topaketa hauetara joan delako, jende pila bat ikustera eta beraietaz barre egitera eta Bilbon adibidez gertatu zen Therian bat joan zen eta zeuden agian 200 pertsona berari begira eta ja iritsi da puntu batera jazarpen puntu bat jende bere atzetik barre egiten.
3: Bai, nik uste ja uste genuna baino serio dala
1: guain
3: egoera. Bai egia ala, ba, zerbait berri, bueno, berriaztetu uste, ze aspalitik handa,
1: bai, ze, zeuden lehendik batzuk, bai. Bueno, animali gisa identifikatzen zirenak.
3: Eta asko zabaltzen zantz, latinoamerikan,
1: bai,
3: ustet.
1: Bai, baina orain pilpilan dagoen honetan, bueno, horreko iraiarekin aipatzen genuen, diskurtso erreakzionario askoren,
3: bai.
1: Bueno, hildoa jarraitu
3: bai.
1: Dute, baliatu dute hauek asko, baina iruditzen zait, ja, pasatzen
3: ari dela, eta nik uste ere bai, ez dakit, ba, gaur egungo gai serio hauei, ba, ez dakit, ostopatzen nahi zaioela, azkenean, ari da jasotzen erantzunkizun mediatiko potente batez, teleberri eta beste medio denak hor daka efokua, ez, topak eta hauetan daka efokua, eta ba, ez dakit, pena matit, ze aidea jartzen fokua, ba, egoera, ba, larri baten, ze azkenean ez da topaketa bat iteguela eta pakian daudela, ja, ba, bueno, jendia seinalatzen, parreiten, argazkiak atatzen inungo, ba, ez dakit, ba, inungo permiso, edo, bueno, ez dakit nola esan, azkenean, zujutezeak aletik handa ez dizkizu argazkiak atakola, galdetu gabe, ez, pertsona hauek, ba, bueno, ba, erabaki hue hola sentitza, eta, bueno, ba, guri ez bali, inorri ez bali moe molestatzen, ba, bueno.
1: Bai, hor, kontua da, ba, bueno, ja, azte maldima oztopatzen, edo, baina egia da, Bueno, bideo bat agertu zitzaien, ze enuen ulertzen nola pertsona batek animali sentitu posible zuen. Ai, edo, enuen ulertzen.
3: Konektatuta, eh? Oh.
1: Baina batzuk esaten dute, ez dela inbeste animali sentitzen direla baizik, sentitzen dutela konexio berezi bat animali

0: horiekiko, konexio espiritual bat, orduan uler, bueno, ez dut ulertzen, baina
1: claro.
0: Ulergarriagoa egiten zait animali sentitzea baino.
1: Claro, bai.
0: Baina...
1: Gehio lotzezu konexio hori, ez?
0: Bai, jendeak esaten duela da, nire animali espirituala da, ez dakitzer.
1: Hori da.
0: Ba, hori ulergarriagoa egiten zait, esatea baino,
1: noski.
0: Ni animali hau naiz.
1: Claro, zenbat aldiz jolastu geha, ah, bani ze animali
0: fitxakurra.
1: Total. Baino,
0: zuz animalirekin
1: jo, ba, ez dakit.
0: Identifikatzen zara.
1: Ba,
0: edo horrelakoetan...
1: Nei txakurrak asko gustatzen zaizkit, esan berra dakat, Baina ez dakit, igual... hartza edo panda, ez dakit oso cute dia.
0: Panda. Pandak iruditzen zaizkit brutalak. Ze dira hartzak,
1: bai.
0: Baina ikusten dituzunean panda bideoak, pentsatzen duzu pertsona, bueno, pertsona ez, animalia honek nola biziraun dezake
1: bai.
0: Baso batean edo oian batean zoan baldin badira horren traketxak.
1: Bai, osea, nei behitu, osea, pareguria matez askotan identifikauta sentitzen ez, esatet, eske ni naiz, erortzen, ni naiz gauza hauekiten pentsau gabe, osea, bai, zuk zein esango zenun?
0: Puf, niri animaliak orokorrean etzaizkit gustatzen. Badakit jendeak esango duela, male, nola etzaizkit gustatzen animaliak. Etzaizkit gustatzen.
1: Male, nola etzaizkit gustatzen animaliak.
0: Etzaizkit gustatzen, hegaztiei panikoa diet. Gorroto ditut hegaztiak. Batez ere, kaioak eta usoak.
1: Uf, usoak, inezin edo.
0: Eta antzarak, uf. Baina, egia da, animaliren bat gustatzen baldin bazait direla katu beltzak.
1: Beltzak,
0: ikaragarri gustatzen ikaragarri gustatzen zaizkit katu
1: wow.
0: beltzak. Esaten dute katuak izango balira gure tamainakoak hilko gintuzela, direlako oso inteligenteak, guzti hori, baina iruditzen zaizkit, bai?
1: Baina beltzak izan berdu bai edo bai.
0: Beltzak oso polita dira.
1: Egia da beltzak oso polita dira.
0: Katuak orokorrean gustatu posible zaizkit, baina, bueno, nik beti esaten dut, nire etxan ez dut eukiko animaliarik. Ez dut beharrik animalia bat edukitzeko, baina bat edukitzekotan eukiko nuke katu beltzat, eta ni zainekin identifikatzen naizen, bat berarekin ez, baina asko hitz egiten dudanez loro bat izan ninteke.
1: Gaina koloretsua dia,
0: claro.
1: Kolore argiak, gorria, ere bai, ez dakit, zure ere koloreakin matxiteu, eh?
0: Bai.
1: Piskat.
0: Izan daiteke,
1: bai. Izan daiteke, bai.
0: Bai.
1: Ba, bueno, nik uste ontaz, hola, piskat, alde batea usteko, bai hau, ba, hori, komentatu inbergenun, ze nahiko pilpidean dauda, espero, urrengo astetan, edo, bueno, urrengo saioa etortzen aizenean, baina, pixka, tenian asunto hau, ba, alde batea utzita ukiko deula.
0: Baretuko dela, gian.
1: Hori da, espero deu.
0: Esaten dute batzuk, terianen gai honek hartu duela horren besteko indarra eta eman zaiola horren besteko oi hartzuna, batzuen mesedera eta daude teoria batzuk esan dutenak dela Jeffrey Epsteinen
1: asunto edo, bueno.
0: Ez dakit dokumentuak files
1: bai,
0: ingelesez, bai. Hauek
1: eskutatzeko
0: hori da eskutatzeko, ze momentu honetan, ari dira, hainbeste jendea txilotzen.
1: Bai. Eta nik uste bai, hori ba, jendia azkenean, bai dala gehitzen ez, mugimendu honta, ba, nola boom mediateko aukion ez, ba, bueno, ba, pixkate bai irudiak garbitzeko,
0: bai.
1: Edo iskutatzeko, eta hori nik uste bai, badala letxar bat, ze, bueno, terian hauek aidea jasaten, ba, esango deu...
0: Jazarpena edo...
1: Bai, edo, bueno, mediatikoki, ba, pixkare bai, barregarri bezala aidea gehatzen, eta bitartian, ba, bueno, ba, gaiztuak,
0: bai.
1: Esango deu,
0: bai.
1: Ba, aidea behin eskuak garbitzen, orduan, ba, guazen pixkat balantza batitea, eta, ba, bueno... Ba, edabideak, ba, mesedez, bide honetik jun, eta dena kontatu benetan, ez? Ez dakit nola esan. Unola kasetaria gehan, ez? Ba,
0: claro,
1: bueno, ba,
0: claro.
1: Eta bueno, ba, alde batea utzi eta gai hau.
0: Gai hauek aldera batera utziko ditugu,
1: da,
0: baina estatu batuetan jarraituko dugu.
1: Bai, zuk uste?
0: Bai.
1: Bai, zertaz nazu utzein zuk, ba?
0: Ze gai ekarri diguzu, ba?
1: Ai, ez que esan inberde, vale. Dain unola pixkat...
0: Interesgarri egin, bai,
1: baina ez zindet. Hannah Montana itzuliko da. Bueno, lenguan Miley Cyrus ekigozun trailer moduko bat, bideo labur bat, eta, bueno, aurten 2026an, Hannah Montanan 20. Urte hurrena ospatuko da, Eta, bueno, bideo hori eta gero, internetak edo, bueno, sareak boomindu. Eta, bueno, esaten dute, Hannah Montana itzuliko dela, edo, bueno, gutxinez, ba, ez dakit dokumental edo telesail labur bat, edo ez dakit, pixka teoriak haidia oaingo zateatzen, ez dakigu ze izangoan, baino badakigu Hannah Montanak, edo, bueno, kasuntan Miley Cyrusek zerbait ingo gula, ba, bere, umetako pertsonai hori itzultzeko.
0: Nahi, ez dakigu osongi zer izango den.
1: Ez, baina nina goia, superposik. Zuk ikuste zenun?
0: Nik ikuste nuen, esan beharra dut, Hannah Montana hasi zen arte,
1: vale.
0: Enuela Disney Channelik ikusten, zen ere etxean ikusten zen EITB iru.
1: Vale, ula
0: ETV da. Bat, eta EITB iru, eta gazteleraz enekien.
1: Eso.
0: Orduan.
1: Umedera ikertatzen zaigun berdina.
0: Orduan, Hannah Montana izan zen nik uste lehenengo gauza ikusi nuena Disney Channelen, edo Manos. Disney Channeletik ateran nuena. Gero Patito Feo hori ere bazegoen. Eta gerora etorri ziren, ba, Shake It Up, Buena Suerte Charlie, guzti hauek Jessie. Baina Jessie adibidez beranduago izan zen. Orduan, Hannah Montana nik uste izan zen lehen telesaia ikusi nuena Disney Channelekoa. Nuen Hannah Montanaren kolonia.
1: Barkatu.
0: Eta eduki nuen urte luzez, zau paritu zidatenean, enuen erabiltzen koloniari.
1: Noski.
0: Eta asinitzenean kolonia erabiltzen, jendeak erosten du bezekin dungo kolonia, nik neukan Hannah Montanarena.
1: Ta este eta subborde.
0: Bukatu zen.
1: Botilla edo, bueno, ez
0: botilla egien badaukat, ez dakit seguru.
1: Mesedez begiratu urrengo zaiorako mesedez.
0: Baina, bai, gaina usain oso ona zeukan.
1: Ez ki Hannah Montana.
0: Eta nahiko nuke berriro eduki kolonia hori, baina ez dut. Baina Hannah Montana izan zen nik uste gure belaunaldia markatu zuen telesail bat, zen neska normal bat naiz, baina gero gauez bapatean naiz super izarra. Eta bai, bazen
1: nik uste Hannah Montanan bila zebai askok amestu deula super izarrori izateko, ez?
0: Zu bazara.
1: Ai, maitia zure bai, baitu nun gau den. Baina benetan, ez dakit ilusio asko intzin jakiteak ba hori zerbait berezia ingo zula, zaskenan hogei urte, hogei urte dia, erres esatea.
0: Bai, bai. Hogei urte?
1: Hogei urte, eske hogei urte.
0: Hogei urte, guk hiru urte genitunean atera zen? Ez zindu izan.
1: Hogei urte, baina hogei, oza, hogei garren urte hurrena da. Aber, hain gaizki behira udeten.
0: Aber, gozen egeratzen.
1: Nik ustet, hogei garren urte hurrena da. Aber, egia Hannah Montana ikusten hasi ginen, guk ustet honea pixkat berandu iritsi zala.
0: Ja, izan maiteke.
1: Orduan,
0: bai, 2006an atera zen. 2006an
1: atera zen, eta gu 2006an hiru urte genitun.
0: Eta gongo nizik usi genuen ba Hannah Montana.
1: Hombre, bagu
0: berando.
1: Berando. Noski guztiz berando.
0: Berando ikusi genuen, ados.
1: Baina, bai egia dela nostalgia puntu edo ikus puntu hortatikan ilusio asko iteitela. Jakitea, ba, bueno, Miley Cyruseke bai, ba, bere Hannah Montana pertsonai horrekin, ba, konektatu dula bere, zeukizun,
0: bai,
1: ba, bueno,
0: bai,
1: etapa,
0: bai,
1: no.
0: Bai, Disney Channeletik atera zen, bai, Breaking Ball, bai. Ezakitzen.
1: Gure Miley Cyrus pixka talde txarretik juntan, baina, bueno, asko maite jau.
0: Hor kontua izan da nik uste Disney Channeletik atera den jende asko, esan, bueno, medioek edo edabidek esan izan dutela bide txarretik joan dela, baina kontua da, ez direla bide txarretik joan izan zirela, bakoitza bere bidetik ziren 18 urteko gazteak, bai. Eta egin zuten 18 urteko gazte normal batek egingo luketena.
1: Eta askok nik ustet, ba bueno, egia da justo, ba 18 urtez eskaina, ba igual askok, ba Disney Channel jarraitzen zuela, ordu nik ustet behaien nerabe etapa hori beranduo.
0: Bai, eta urrundu nahi izan zuten, bai fisikoki eta bai mediatikoki ere Disneyek ematen zien irudi horretatik, bai. Ba ez dakit, neska zintzoa, ile horia, beti horrelakoak ziren.
1: Inungo akatsi gabe, beti
0: hori
1: formal.
0: Da, beti formal, eta Miley Cyrus hortik urrundu zen. Eta egia da pozgarria dela bagean
1: jakitea.
0: Hausnartu duela edo, bai. Edo lortu duela pakean egoten bere pertsonaia horrekin. Nik onartu behar dut, Hannah Montana zela, edo iruditzen zait behintzat, etzela beste pertsonaia guzti horiek bezala, ez dakit, ba, naiz neska zintzo, ez dakit zer. Ba, zen, biurria,
1: bai, biurria zan, eta
0: azkotan, barregarria zen.
1: Eta, bueno, pizkatu bai, telesaian hildo nagusia zan, beti, ba, bere bi aurpegi hoiek ez zitula oso ondo eramaten.
0: Hori da.
1: Orduan, bueno, nik uste dure bai, base hola mezu potente bat, nun esatezula, bueno, benetako tasun horren
0: alde. Bai.
1: Eta nik uste, ba, bueno.
0: Eta erakusten zuen ere, ba, bueno, super rizar guzti hoien atzean, ba, dugula pertsona normal bat, guzti hori.
1: Emozioak dazkana, sufritu iteunare, bai. Bai, bai, nik uste, ba, bueno, agian txikia ginen ez ginala, bigarrengo mezu hoietaz konturatzen, baino, eta de, bueno, gaina esan berra dakat, ba, Miley Cyrus behin Disney Channeletikan juntzanean edo, bueno, bere pertsonai horretaz,
0: bai.
1: Ba, bueno, agurtu zanean esango deu, nik uste ez zetzula gauza txarrikin, zuk esan desu, ze, oain hola otzian pentsatuta, ze, bueno, erreitezun, eranitezun, zu guain jutezea edo zein kaleta, da jendia erretan
0: ikustezu. Baina horregontzen sekulako polemika, edo Wrecking Ball bideokliparekin agertzen zelako, ba, Wrecking Ball baten gainean, dela, ez dakit, bola de...
1: Bai, obretako,
0: gauzak botatzeko erabiltzen gauzak botatzeko erabiltzen den hori, agertu zelako horren gainean biluzik, nahiz eta ez zailon ezer ikusten, aterazen, bueno, izan zen sekulako...
1: Bai, nik uste izan zela sekulako buma zelenengua izan zen.
0: Claro.
1: Ze guain gaur egun ikustet duzun bideoklipak edo, bueno, artistan letrak edo,
0: bai,
1: ba, bueno, guain dikanda okerro dira. Horro nik uste izan zela, ba, behai tokatu zitzaiola, esango deu, gaizki pasatzea edo iritzi txarra jasotzea, zelenengua izan zen, eta Miley Cyrusen bidez, ba, ba, bidia asko irekio, eta, bueno, ez da ezer, no? Azken, Miley Cyrusek nik usteet, ba, bueno, eskerrik asko bat mereziula.
0: No izaterako den, ez dakigu.
1: Ez da, ez du ezer esan, eta nina ho, hola, egunero, azazkala jaten, eta ezin loikin, ze, Janet jakin ze nahi dunin, gure Miley Cyrusek, edo, bueno, Hannah Montanak, eta ez dakit mesedez esan ja, edo,
0: Miley Stuartek.
1: Miley Stuart, ezke. Ai, benetan, gainateaz un pelikula.
0: Bai.
1: Bueno, oza, honena da, honena da.
0: Ba, aurrera egin aurretik, hau jarriko dugu.
1: A ber.

0: Ze sentsazioa beste honekin.
1: Bueno, ahotsa juntzen ikustete. Osa, bueno. Nere ustez da, gure belaunaldiko ereserkietako bat.
0: Bada. Eta honen ondoren etorri zen Violeta, eta honekin ja, bueno.
1: Las divinas.
0: Hori da. Ba, Jana Montanarekin ez dugu jarraituko, baina musikarekin bai.
1: Bai.
0: Ze, ez da Nabil Osoker, martxoaren bostean gaztea sariak dira, eta horren inguruan ere hitz egin nahi zenuen.
1: Ding. Bai. Laizter gaztea sariak dira, eta bueno, gutxinaka, aidea jotzen, aurtengo, sarietara nominatuta dauden talde edo abeslariak.
0: Mm-hmm.
1: Oaingoz ez ditue asko atea, baina bai bi kategoria argitaratu dituztela, bat da zuzeneko onena eta bestea ikuskizun onena. Nik uste biak berdintxuak diala, mm-hmm, baina bueno, guazen pixkat komentatzea, ez?
0: Ados.
1: Zuzeneko onenian dazkau bat birulau bost, ez dakit kontatzen, baina bai, bost. Bost nominatu. Chill Mafia.
0: Ados.
1: Ez. Gorka Urbizu, Merina Gris eta Olaia. Ez dakit zuk zein nahezun irabaztia, baino nik uste izendatu guzti hauen artean, Merina Grisek badakala aukera handi bat irabazteko.
0: Mm-hmm.
1: Edo, bueno, Olaia ez detin joiz entzun edo ikusi, baino bai egia dela Olaiak zuzeneko oso ona dakala. Ez dakit zuk ze iritzia. Kaso no, norbait ikusi esun zuzenekoan.
0: Chill Mafia
1: ikusi esun.
0: Azken kontzertua... Brutala izan zen.
1: Nik FOMO haundia pasanun.
0: Azken kontzertua izan zen...
1: Primeranen wow. Dao. Bai. Eta nik primeranen ikusinun, zinun galdu eta primeranen ikusinun. Bai.
0: Ni, egia, uste nola gazte... Bueno, ez dut inoiz gehiegi begiratu gaztea sarien inguruan.
1: Vale.
0: Eta enekien zerren baitan egoten ziren sari hauek, zerren arabera saritzen zen bakoitza. Mm-hmm. Baina ikusita zuzeneko onaren kategorian Chill Mafia dagoela ohartu naiz dela 2025-eko. Bueno, 2025-ean zehar
1: gertatutakoen
0: hori da. Ze, klaro, 2026-a ba, hasi berri dugu. Bueno, hasi berri dugu ez, ja, otxaiaren 24-a.
1: Otxaiaren gaude, malen.
0: 24-a ez, barkatu.
1: Gaude, ba, 24-a ez, malen, juntzea, gaude, 27-an.
0: Hori da, 27-an.
1: Ja, dakau burua beste toki batean.
0: Hori da. Otxaiaren 27-a da gaur, eta, ja, otxaia amaitzen ari da, biharra amaitzen da otxaia.
1: Nik ezin den gehiago. Osa, bueno, bai.
0: Bai.
1: Azkar pasatzea udara nahi deula pixka.
0: Eguraldiona da gorain, baina udara nahi dugu.
1: Hori da.
0: Bai, ba hori, gaztea sarien inguruan ez dut inoiz gehiagi begiratu, baina Chill Mafiaren kontzertua oso guaia izan zen.
1: Bai.
0: Olaia intziarte ez dakiti? Bueno, ikusi izan dut inoiz zuzenekoan, nik uste, Merina Gris ere ikusi izan dut. Gorka Urbizu berritxarrak entzegoenean, bai? Claro, baina, bestela ez?
1: Bea bakarlari gisaz izan momentutik ikusi ezu, edo?
0: Ez dakit, ea inoiz ikusi dudan.
1: Beitu, nik ez dut inoiz ikusi, oza, entzun, bai, noski?
0: Mm-hmm.
1: Eta esateiek ez da zuzeneko ona,
0: bai,
1: eta orduan, mm-hmm, gogoak inao, ea, ba, bueno, sarautzaletikan, ba, bueno, ai! Gaina, bai, zarautza etorri zian, baina ezin izan unjun.
0: Ara.
1: Orduan, ba, bueno, gogoak ingatu nintzen. Uh-huh. Egia da, eta Olaiare, zarautzen egon zan, oindala gutxi, modelo aretoan.
0: Olaia eta bengo katera dute abesti bat.
1: Temazo bat.
0: Entzun duzu?
1: Noskizuk.
0: Bai.
1: Ez que...
0: Eta zer hiru ditu?
1: Nei, behitu, bi hoiek atatzen edo zer,
0: bai,
1: beti entzun guet. Eta
0: bai,
1: gaina nik uste tazken urta huetan erakutsi huela ba, maia honako abeslariak diala, eta behitu, nahi duena ateatzia.
0: Bai, eta asko gustatu zait, beraien arteko estilo uztarketa hori.
1: Egia da, hasiera baten, anuntziatu zuenian batea ingo zuela bestiat, hasieranen itula lotzen.
0: Hmm.
1: Ez dakit genero aldetikan, musika estilo aldetikan, baina behitu,
0: bai,
1: nahi duena
0: haitia,
1: mendik aurrea ze onen adia.
0: Kanta gehiago.
1: Noski.
0: Diskoat batera.
1: Eta Olaia eta ze, esan behar nun, zarautzen egon dala, oain dala gutxi modelo aretuan,
0: mm-hmm,
1: ena esjun ere, ze bueno, segituan intzun sold out.
0: Dai.
1: Eta nire lagun batek jantzi, bueno, intziola jantzi.
0: Egia!
1: Darkek, dark.estudiok.
0: Egia! Hori da, eta joan zen, bera izan zen zure lehen gonbidatua podcastean.
1: Bai, noski.
0: Egia.
1: Bai, bai. Eta beak intzion, eta wau, esan zen oso posikatea zala, edo bueno, oso posikera mantzitula jantziako laiak, eta bai, bai, asko postu nintzen, bai, bai, kolabo begira. Zarauztarra, oso oso guai.
0: Begira, ba, esan duzu beste, ez dakit,
1: bai, beste kategoria
0: hori da, kategoria bat badagoela, zein da?
1: Ikuskizun honenan kategoria, eta izendatuak dira, ETS 20 urte zure eskutik ikuskizunagatik, Fermin Muguruza 40 urte urrenagatik, Gatibu agur esan barik, ba, ikuskizun edo, bueno, kontzertuagatik, en 0 de enero bira maieragatik izaro, eta mitoaroa zetak.
0: Baten batera joan zara?
1: Ba, kizurantzuna, ez?
0: Ni mitoarora bai.
1: Egia mitoaroa juna inula, eta 0 de enero ebai, ze egia da, enaizela oso, bueno, ez det izaro asko entzuten, bai bera besti mitikoenak, ba, irratian da beti jartzetunak hori noski baiet, baina azkenengo dizka, 0 de enero, bai jarri nula, behin eta berriz nere, ba, nere mugikorrean, eta bai, abesti politazka iparaldean, eta isa eta besteak hola esaten da, bai, gaur, abesti politazka, eta nik uste proiektu politatea zula.
0: Bai, zaro, enaiz inoiz izan izaro entzutekoa, ez bereziki, Xorieri kantaren bertsioa gustatu zitzaidan,
1: bai.
0: Pena eman zidan jende askok ezagutu zuela Xorieri abestia izarorengatik eta ez berez den abestiagatik.
1: Eta berezko abestiare oso polita.
0: Bai, oso polita delako. Baina, bueno, gustatu zitzaidan egin zuen
1: bertsio
0: hori. Bertsio hori, erritmoa, guai.
1: Piskat antzatzeko.
0: ETS, bere garaian banintzen ETS zalea, DBH irun ginenean eta eska egiten zuenean.
1: Eska musika. Beti, hori ez atasun bakoitzen, beti atzatikan esango, eska musika. Orduan, oitu zaitezte entzun lemaite hor.
0: Bere garaian gustatzen zitzaidan asko, ba bueno, DBH iru.
1: Bai, gaina, ba bueno, kilometroa.
0: Juru txiki bat, hori da. Eta garaia horretan asko gustatzen zitzaidan. Ez dut esan goreingo musika gustatzen entzaidanik, ez dut entzuten.
1: Hori da.
0: Beraz, ba, bueno, nintzen joan kontzertu horretara, nire lagun batzuk joan ziren, eta esan zuten oso ongi.
1: Baina Beken izan zan, ez?
0: Uztut, bai, ez, baina ez dakit seguru. Fermin Muguruza nintzen joan, baina nire ama joan zen, eta oso ongi pasatu
1: zuen.
0: Zure
1: ama honena.
0: Eta Gatibu ez dut zer esango. Eta zetak bai.
1: Hori da. Eta zetak zemoz, segia da konzept aurikularren edo kaskoak zean. Kaskoen konzeptu hauetan oso ondo ulertu.
0: Kaskoena nik ulertu nuenagatik edo zentzua eman nion horrela izango zela kontua da, zela ilunben. Ilunbe berez zezen plaza bat da, biribila da.
1: Bai.
0: Beraz, hor toki biribil batean soinua oso zaila da ongi lortzen. Orduan, nik ulertu nuenagatik kaskoak horregatik erabili ziren. Jendeak esan zuen, buau, mierda bat izan da. Berez ez, baina kontua da, betaurrekoak baldin badituzu, ez ziren oso erosoak.
1: Zure kasuan, karo.
0: Ez ziren oso erosoak, zeiztutzen zuten asko, egia da, soinua oso ona zela, eta nahiko kuriosa zen kaskoak endo, eta zure ondokoa zigizki kantatzen ari zen entzutea. Baina, orokorrean ongi, aitortu behar dut lehenengo mitoaroa gehiago gustatu zitzaidala.
1: Vale.
0: Nafarroarenan egintzena. Agian izan zen gehiago, ez nekielako zer izango zen, eta sekulako sorpresa errapatu nolako, eta asko gustatu zitzaidalako, baina, bigarrena gustatu zitzaidan, baina iruditu zitzaidan apur bat errepikakorra.
1: Bai.
0: Historioa kontatzen duena oso desberdina da, ba, delako ba, aurreko
1: zerbait
0: hori da, lotura bat dan. Uste dut dela, lehenengoa zen mitoaroa, bigarrena zen mitoaroaren aurretik gertatu izan balitzen zela, eta oraingoa izango da uste dut, etorkizunean, distopia batean, horrelako zerbait. Orduan, guai, sekulako lana, iruditegia brutala,
1: sekulako produkzioaren,
0: dantzariak bikain, dena brutal.
1: Hor mai altua zeon, bueno, denian.
0: Bai, baina lehenengoa gehiago gustatu zen edo gehiago disfrutatu nuen. Emotiboa hau iruditu zitzaidan. Gainera bendeta azaldu zen,
1: eta ni izan nintzen
0: oso, oso, oso bendeta zalea, azken kontzertura joan nintzen.
1: Nun izan zen bendetako azken?
0: Atortxun. Izan zen Atortxun, baina atortxu baina egun bat lehenago. Wow. Egin zen Atabarrabiako karpan, atortxuko karpan, atortxu baldimazen 29an, hau izan zen 28an.
1: Ara, aprobetxatuko zuen pixkate bai gunea eta espazio hori. Ba.
0: Bai, eta izan zen brutala, klaro, genuzka, posizakit, 14 urte, 15 urte.
1: Kilometroak.
0: izan zen 2018an, uste dut, 2018an genuzkan.
1: Wow.
0: 15 urte.
1: Letretakoa geha, eh?
0: 15 urte genuzkan. Bai, 2018an, 15 urte.
1: Bai. Se me había dado ahorita así que
0: no. Ya también sortean izan zen, más azpian. Bueno, berdin du.
1: Baina, bueno, joan ginen,
0: eta hori da, oso ongi pasatu genuen.
1: Nik egia da, bueno, aitortu errakate, naizela ez da batea jun, jeje. mitoaroa illa juni nitzan.
0: Ados?
1: Pena mantzen ez jutiak, baino, bueno, zareetan da dena ikusi. Non da, bueno, primeranen, bai, atea hau.
0: Primeranen.
1: Orduan, ba, bueno, nebale maso ikusi primeranen. Baina, bai,
0: hau ez digute ordaintzen, primeranek. Nahi balde maduztu edeitu.
1: Deitu, bai. Ja zenbaki, ja zanbernu altua. Ez. Bueno, baino, bai egia dela asko impactatu zila, ba, kontzertu baten historio bat kontatzea zezaia dan, ustartzia, abestiak eta historioa. Eta lortu zula. Eta... Eta ere bai, grazia asko intzin, gero Instagramea sartzea da ikustia, bai, izta historiak normalean izatea musikakin. Da, izan zan, hola, akapela kolektibo bat,
0: bai,
1: ez?
0: Baina...
1: Gaizki, baina, bueno.
0: Zure ondoan segun zeintzegoen, wow.
1: Gaizki, sufritu, bai. Ez? Baina, bai, niko hemen ez dakit zen emango. Lehen gokuan esan dugu, olaia edo Merina Grisei edo emango geniola. Ego, txilmafia bat eire bai ondo.
0: Bai.
1: Ola, ber, animatean da beste bat iteguen.
0: Ez dut egingo. Baina, beraientzeko amaiera polit bat izango litzateke.
1: Hori da, zirkulu polit bat izteko modua, ez? Eta, nik ikuskizun honera, a ber, inoizen, oza, ez da batea junda, ba, saia dakat, baino, kanpotik ikusetan ikusten mitoaroa batek mereziula.
0: Bai. Ba, bueno, ikusi beharko dugu, eaze
1: bai.
0: Izango diren
1: saridunak.
0: Uste dut dela martxoaren 5an. Gazteak ez digu egiten propagandarik guri, baina, bueno, eman eskerrak guri, gazteak.
1: Hori da, eta gaina esan berdakat, ikusetela zene, bueno, ze zuzeneko egongo ian, ba, esango dugu gala edo, bueno, celebrazio hortan. Eta, ba, Izaro da Olaia.
0: A, begira.
1: Janus Lester ta Nogen. Eusko Printzes.
0: Eusko Printzes.
1: Eta, gaur igo due, ez baina okero bain dala. Ez gaur ez due igo barkatu. Ja, Instagramen ez dakit nola moldatzen aizen. Hori, igo zuen, Jofe eta Jimena Mariok. Jover duela. Osa, Jover duela. Bueno,
0: bai, egongo direla. Bai,
1: pampin bat bezala,
0: bai,
1: temazo bat. Eta nahi zinioz nekatuko entutiaz. Eta nik uste behaigre merezi huela, nik uste, ez da, oan dikan ez dakitateakoan, hola,
0: kategoria berririk, baina, temazo bat.
1: Merezi hute.
0: Bueno, ba, gaurkoan hemen utziko dugu
1: bai.
0: Dena.
1: Beste batzuk banetan, baneskan,
0: hori da, baina denborarik gabe geratu gara.
1: Hori da.
0: Beraz, bueno,
1: urrengo saioan.
0: Hori da, hemendik bi astera aipatuko ditugu, hemen aipatzeko zerituen gaiak mi eskerrian, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
1: Placer bat, agur.
0: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Urte astapena da eta bizi bukaera hitz egiteko momentu egokia iduritu zait, aktualitatearen aritik ere geharraiteko, Frantzian auzi baten emaitza ere izan baita joan den astean, suizidio lagunduaren ekintzaile batzu kondenatu baitituzte, Frantzian beraz debekatua baita, suizidio lagundua edo, eta Frantziar senatuan gainera ez da baidan dela gaia momentu honetan, aitziber zapirain, Jon Telleria, gurekin arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldean daizuela.
3: Orduan, berdin la auziarekin hasteko edo, auzia laburbiltzeko, suizidio lagunduaren 12 ekintzaile kondenatu dituzte, barbiturikoen trafikoagatik, 10 hilabete arteko baldintzapeko espetxaldia beraz. Kondenatuak, 75 eta 89 urte arteko pertsona batzu dira, azken askatasuna elkarteko kideak dira, eta 10 pertsonari pento barbitala internet bidez erosten laguntzea akusatuak ziren. Honek beraz heriotza azkarra eta minik gabeko eragiten duena barbiturikoa da hau. Orduan, jada hola hauzia, azaletik bota dizuet, baina zer diozue hor hauzi horren aritik doana edo? Aitzi berberdin hasteko?
4: Ba, nik uste dute biziraren bitarte oso gutxi edo biziki gutxi mintzatzen garela eriotzaz, ez? Batzutan ateratzen da eriotza duina, baina zer da eriotza duina, ez? Noizarte, uste dut oso pertsonala dela duintasunarena, batzuk garba nahiko duk lukete beraien bizitza luzatu albezain beste, eta beste batzuk baldintza batzuen baitan, ez? Eta aipatu duzun pertsona horiek, jada aski adinekoak, ez? Seguraski beren lagun, edo senideak ba, bizitza bukatzen lagundu dituztenak, haientzat ere ez dut uste erresa izango zenik. Jada elkartea sortzea eta horre implikatzea jakinez zigortua izaten alzarela, nik maitasun keinu handi bezala interpretatzen dut, ez? Ez dakit ere gai izango nintzateken edo eskatzeko edo egiteko ere ez.
3: Ja, hauzia erran dute, pixkat bozgora gailu gisa ere erabili dutela, gaia aipatzeko eta debeku horren aurrean azkenean autu batzu egiten direla, zer diozu zuk berazion?
5: Ba, ene uste garrantzitsua dela zimarratzea ez, aipatzen zen nuen nola diren elkarte bateko kideak, eriotza duinaren alde egiten dutenak, eutanasiaren legeztapena eskatzen dutenak. Alegia, azkenean, legeak maiz ez jarri dezake alako talako egitea delitu da, baina ustezko delitu hori egiten duenaren borondateak aldatu beharko luke, ikuspegia ere. Gurean ere ikusi dugu, ez da ezin da izan gauza bera, legez naiz eta baten batek agian pareko jarri dezaken, ba, ez dakit, bere herrialdetik iesituan bati laguntzea, muga gainditzen adibidez, elkartasunetik, edo, ba, horretara dedikatzen diren mafiak, ez? Eta kasu honetan ere, ba, ezin da gauza bere izan, ba, ez dakit, me imagina dezagun, dirua irabazteko asmo, zalako sustantzien, ez? Salerosketan da bilen jende izan, edo, kasu honetan, ba, legez oztopatua den laguntza bat lortzeko laguntzen ari diren ekintzaile batzuk helburu ba, sozial batekin eta gizarte hobe beharrez ari direnen kasua eta horrek bueno, niretzako aldatzen du, ez, erabat kontua. Eta aldi berean, bueno, erakusten du, maiz badirudi, azkenean legeak, batzutan iruditzen zizkigun ikuste legeak hor egon direla beti, ez, eta legeak Euskal Foru eta zitze egitekoan beti esaten da, ez, foruak direla azkenean gizarte baten dauden ohituren legeztatze bat, eta lege gehienetan ere askotan legek balio dute egoera berriak sortzeko, baina askotan legeak dira egoera berrien ondorio, eta halako ekimenekin ikuste, ari direla azkenean tope batzuk bilatzen, lege iriste ezten eremu horietara, eta bai azkartzen dutela legeztatzeko edo legez ondo arautzeko beharre hori. Hauzi konplexua da oso, eriotza duinarena, Itziberreglen ere aipatzen zuen moduan, baina egia da ere, eta Itziberre aipatzen zuen ere, eriotzaz ez dugula hitz egin nahi izaten, eta noski bizitzari lotzen zaion ezinbesteko doaia da, alegia eriotzak izateak ere eragiten du ez, bizitza bera egotea. Pixkanaka irekitzen ari den meloia da, zaila noski, ze arautzen hasita ere, mila kasu, mila egoera, mila baldintzapen hartu behar dira kontuan, da ez da noski erraza agian arautzea. Jo nik uste, egon daitekela kontsentsu sozial bat behintzat, sufritzen ari denak gehiago sufri ez dezan erreztasunak egon behar direla. Gero hori nola arautzen hor ja, bueno, sartzen gara oso ba, zehaztasunetan zaila izan alden kontu baten, ez? Baina nik uste bai kontzeptu aldetik behintzat adostasun hori egon daitekela eta arautzeko beharra ere agerikoa dela.
3: Bai. Eta ba, hori munduan estatuen arabera egoerak, legeak, arautzeak desberdinak dira eta pentsarazen beraz auzi hortan biskat irakurtzen egon bainaiz, batzuek zioten barbituriko tiki hori edo pento barbitala hori erosi zutela eta etxan utzi soko batean noizbait behar balute, beraz hor izaiteko gizan, eta jada horrek askatasun zerbait edo lasaitasun zerbait emaiten zietela edo. Beraz, funtsian autuarena ere orzelako bizibukaera ezin egona bilakatzaren beldurarekin edo askatasun pilula gisa edo ikusten zutelako.
5: Euski hor, ez, bere izten dituzte, ez, uste dute eutanasia hitz egiten duela zerbait aktiboa, ekintza aktibo badagoenen kanpotik, norbait eriotzera eramango duena, gero suizidio lagundu edo litzatek ari ezagian kasu honetan, ez, dela eskura jartzen dizkiozu baliabide batzuk bere buruaz beste egin dezan persona horrek, eta besteak ba, hirugarren kasu edo izan daiteke, ba, oso gaixo egon eta tratamendu bat ez ematea ba hiltzen uzteko, ez? Pertsona pentsatzen alde horretatik, bueno, legezko babesik ez dagoen neurrian, ba, suizidio lagundu hori herritarren eskutik egiteko, ba, bueno, hori ekiditeko modu bat ere balitzateke, ze ari badira sustantziak eskuratzeagatik horremesteko espetxe zigor urteak eskatzen, ba, pentsa zuzenean suizidioa lagundu izan baliete zertazariko gainak nizketan lege ikuspegitik, lege jazarpen ikuspegitik.
3: Aitziber?
4: Nire nintzen pentsatzen hoien erabilera, ez? Oso hurbiletik barbiturikoena zaindua, ba, zergaitik da kakotxartean hain erresa edo lortzen, nola da posible, ez? Beste gauza askorekin bezala, gainera estatu batzuetan lor daiteke erabili ez, beste batzuetan ez dute saltzen baina erabili daiteke, eta gero hor pentsatzen ari nintzen zuen galdera eta erantzunekin moralki edo, ez? Zuk eskatzen baduzu suizidio lagundua, zenbaterainoko da azken hitza zurea, ez? Gaur egun dena idatzi behar da, eta seguraski notaritza aintzinen ez baldin bada, ba, ez da aintzat hartzen, baina gero hor salaketa hauen baitan, ba, pertsona hauek elkarte baten gana jo zuten, ez? Eta agian nor izan ote da salatzailea, agian familiatzen hoien alde, hor sartzen dira, iruditzen zen laberinto handi bat dela, ez? Eta azken batean, zoritxarrez, zonbait kasuetan gutxien entzuten denaren ahotsa da, sufritzen ari denarena, ez? Berak erabaki du. Berdin du, fentzakit, argi gelditzen baldin bada erabaki hartua daukala, berak, eta ez beste inork, nik ez dakit arazoa nun dagoen, ez? Berdin zai lagun bati laguntza eskatu, eta gero, edo elkarte bati, erabakia bera baldin bada ondotik senideak ez du deus esatekorik, gogorra izanagatik ere.
5: Hor kasu oso ezagun bat izaten ari da, zalantzan orain Katalunian edo Espainian den, nonden, bala neska bat, ikarare sufritzen ari dena, eta eutanasia eskatu du, eta bere aitak auzitara jo du, erabaki horren aurka, eta orain goz auzitegiek arrazoia eman diote, aitari, eta alaba ba, ilegin nahi du, eta ezin du, auzitegietan orain goz aitak zarretako elegite horrekin, eta bueno, demora asko pasada, ez? Eta oso, mai gainen jarri du hori, ez? Borondatearen kontua. Zekero, egon daitezke, ez? Kasu asko, ba, bueno, borondate hori ebazteko zaila dena. Bagian, ez? Garbi esplizitoki zindulako esan, edo, bueno, ez? Mila egora baldintzatu egon daitezke. Horren esplizitua denean, ez? Horren digere, oztopo hiek, eta bueno, gainera, hortartean ere sartzen dira ultrakatolikoak, ari direla esaten dutenak, ez, bizitza jainkoak eman eta kentzen duela, bueno, azaldu harko geneke bizitza beti emakumeengan sortzen dela, osea, gero, ne duten ari erreza diezaiotela, jo, claro, eta horren izenean, ba, ere mugatzen ari direna, ez, garapenak. Nistut, egon daitezkela arrazoi razionalak, ba, nola arautu zehazteko garaian, ez? Ba, izan diteke konplexua egon daitezke gora askoagian, ez dakit, ba, nik ez dituanak ezagutzen, eta gertutik bizi dituztenek, ba, kasuistika zabala izan alda, eta agian arautzeko oso zaila edo izan aldena. Eta hor, bueno, hor egon daiteke ez da bai da bat, baina uste, kasu batzuetan behintzat garbia dela eta legezko babes hori eta arobide hori behar dela, hainbat estatutan aurrera eginda, Espainiako oaren kasuan erazken urte honetan onartu zuten lege berria arautzeko eutanasiaren bideak eta bueno, joera hori izango da, kontua joera horiek nagusitzen diren bitartean zenbait jende dagoen sufritzen ere ez.
3: Hori da, hor beraz, hor frantzian intzaten nauzia da ere ba, eutanasia ez delako, bada sedazio edo eriotzarako laguntza modu pasiboago batean egiten da gaur egun, medikoen itzek diote hipokrisia ere badela lege hortan, eta momentu honetan, beraz, parlamentuan pasandotik senatuan ari da. Ez da baidatzen gaia, bizibuka erarena, eta beraz, ion zuke janduzu, Espainiak lugaldean, hor legea pixka bat aintzinatu dela, beraz, ongi ulertu badut, eritasun larria dutenek, posible dute, beraz, auto hori egitea, oraindik beraz, ongi direnean eta olako prozesu luze bat ere bada auto hori egiten dutenentzat. Zuek adibidez, legea argi duzue, zeinetan den, nola den, nola funtzionatzen lehen, zerren eskubidea dugun edo ez?
4: Puf, nik lapur diren baitan ez dut bat ere argi. ez dakit bat erez eta... Bueno, nire familia Gipuzkoan bizi da eta badakite nire familian badirela jada egin dutenak idatzi dute. Noraino prest leudeken.
5: Azken borondateak.
4: Bai, hori da. Bai.
5: Nik ere ez dut kontrolatzen, bailen aipatu duan, ez, berizketa hori egiten duela legeak, eutanasia deitzen duelako eskuartze aktibo bat dagoenean, emaitza eriotza delarik, suizidio lagundu edo hor interesatuak berak emango luke azken urratsa, eta bestea da ba, tratamentu bortitz bat edo behar duzunean bizirik irauteko, eta hori emateari uko egiten denean, bai medikuak uste dut, medikuaren adela kasurretan itza uste duenean emaitza ez dela, emaitza baikorrik ez duela emango, soilik biologikoki bizitza mantentzea, baina ez duela bizi kalitatean hobekuntzarik emango. Gero, ez dakit ongi nola arautzen den, eutanasiaren kasuan, bai, badakit zure borondatea modu behin baino gehiagotan bai estatu behar duzula, garbi gela dadin, bizitzarekin amaitzeko borondate hori duzula, eta ero, bueno, letra txiki ez dute ezagutzen, ez dakitagian, horregon daitezke mila goza konpontzeko, bai irutzen zait, ez da bai da eman zenean Espainiako estatuan, posizio publikoa, plaza publikoan eman zen ez da bai da, netzegon horren beste, zehazki arauaren xetasunea pixka bat, abortoa o eskubidearekin gertatzen den antzeko parametroetan eman zen, ez? Ultrakatolikoen da eskuin kontserbadorearen aldetik ba, eskubideen aurrera pauso horren aurkako erreakzio bat eta posizio erreakzionari horietatik eman zen erantzun, eta ez da baida gehiago kokatu zen ikuspegi horretatik, ez? Eta ni uste dut ikuspegi horretatik, bueno, ez dakit, nire ikuspegiko ez da baidarik hor, bai egon ditek ez da baida, ba, xetasunetan, ez? Aritu naiz pixkat, Arantxa Gaia mantzen igunean behiratzen hartzentuzko arrazoien bat ere topatzen nuen, ez? Kontra agertzeko. Eta, bueno, jarrita hola bila arituta, bueno, ba, pare bat kontu bai arreta dituzi daten, ez? Kontrako postura arrazional nola baita esango nituzkene hoien artean kokatzen zirene, bueno, batetik aipatzen zuten, bueno, arrisku egon daitekela ondo arautu ezean, ba, eutanasia baliatzea propio horretarako horrikusi ez dagoen egoeretan, ez? Alegia, ba, norberaren borondatea bai, bino borondate hori, hiltzeko borondate hori, ba, baldintzapen batzuekin egon beharko litzatekela, baldintzapen horiek seguntzin diren bestela, bueno, ba, behar ez den kasuetan edo baliatu daitekela. Eta beste arrisku bat aipatzen zutena zen, zainketa aringarriak edo ez, izan ohi diren horietan, hor aspalditik ari dira baliabide falta salatzen profesionalak, ez dagoela formazio beharrezkorik, eta bueno, kezka agertzen zuten, ba, sor daitekela horrekiko ere gutxiespen bat edo lanketa arinago bat, eta era azken bat, aipatzen zutena, bueno, interesgarri iruditu zitzaidan presio sozialaren aipatzen zuten alegia. Bereziki eri dagoen norbaitek sentitzea eta oso baldintzatua dagoenak, ez? Sentitzea hiltzea dagokiola, ez? Kargarik ez suposatzeko inguruan edo bueno, halako gehi bat aipatzen zuten daia da. Bueno, kontuan hartzeko eta landu beharreko argumentuak bai iruditzen zaizkidala arautzeko garaian. Zegia da, bueno, atzera bueltarik gabeko erabakiak dakartzala, eta ondorez ez dago gero damutzerik eta buelta ematerik, ordan oso ondo neurtu behar da.
3: Bai, hori segur. Hori da pixkat lehen aipatzen baitzinen joan ultra eskuinarena edo erreakzionarioa izaitearena eta kasik emaiten zuen ba, eutanasiaren kontra zirenak hauek zirela, baina ez da ala.
5: Ez zertan, hori da. Niretzako oso ez derdina da nondik agertzen zaren kontra, ez? Ez ikuspegitatik. Zure ikuspegia balien bada beste noreten eskubidea mugatzea zure jainkoak hori esaten duelako, ba niretzako horrek ez du, ez da baidariko onartzen. Aldiz, bueno, egon daitezke mila elementu, ba nik adibidez ez da kizkidanak, edo aipatu ditudan batzuri tiraka, bueno, ba ondo pentsatu behar direna gauza noski, ez dela harinki egiten.
3: Hori da, gaia ez da harina, gogoetatu...
5: Ez da.
3: Ez gogoetatu duzu, ezuek noizbait gai hortaz, aia zaitzi behar?
4: Pertsonalki, hola, sakonean, ez? Iruditu zaita oso interesgarria, Jonek aipatu duena, alegia, horren alde egitea, beste inorentzat traba edo zama izan etzaite zen, ez?
3: Bai.
4: Eta azken batean, hori da gaur egun, indarrean dagoen sistemaren ondorioz sentitzen dugun zerbait. Alegia, zaharrek traba egiten dutela. Gertatzen ari zaigu, oraindik ume txiki dauzkagunok, edo agian oraindik ere nerabe diren umeek dauzkaten guraso askok beren gurasoen zaintza ere daukatela, ez? Inoiz baino gehiago bizitzen ari gara, abenduan aukera ukanuen Arantxa Horreta Bizkai elkarrezketatzeko bere azken liburuari buruz eta berak zartzaroaz gogoetatzen du, zartzaroaz bere iritzi ematen du eta berak esaten du gainera zaharritza aldarrikatzen du. Pertsonalki, esaten du ulertzen duela, beste batzuei traba egiten badie, baina berak erraten zuen, ni gain naizen bitarte, ez, bon, ba, utzi zartzen nahi dudan bezala. Hori beti ere ongi daudenen kasuan, ez, baina gertatzen ari zegu hori, lehen berriz hartu zionek aipatu duena, alegia, ba, eriotzaren alde egitea, beste norbaitentzat traba ez izateko, ba, bueno, hor neri horrek kontzientzia astintzen dit, ez? Ba, gurasoak aipatuta, jo, haurtzarela, edo oraindik ere helduarenean dena ematen digute, zergaitik ez zaindu eri dagoen gurasoa, ez? Beste goza bada, ja iristen denean, egoera batera, ba, zakitzen bat denbora hobean, bere, ba, hori ez, lehen aipatu dugun duintasun hori galduta, ez? Ba, fardelarekin, eta guk hori ezagutu dugu, eta netzat hor ja... Ez da hartzen nun dago, norekin dago, ez da hobetuko. Baina bitarte hortan horrek pixkat kontzientzia astintzen dit.
5: Eriotzaren gaia ez gizartetik kanpo edo gizarte eztabaidetik kanpo dagoen auzi bala. Ta behira justu kasualitatea. Gaur Zeharbidea amaitzean naiz eretan estreinatzen dugu podcast berri bat eriotzaz. Mintzu dena azken kafea deituta Urtzi Ugaldek bere ama minbiziarekin hiltzen. Eta horrekin, bueno, abiatu zuen doluaren bueltan edo elkartu ditu antzeko bizipenak izan dituzten pertsonak eta astearte honetatik aurrera. Justu, eta gonbidatu gehienek aipatzen dute hori eriotzaz ez dela hitz egiten eta eriotzaz ez hitz egiteak eriotza bera are gogorrago egiten duela, bai hiltzen denarentzat eta baita bere inguruneko jendearentzat, ez? Eta gonbidatu gehienek azpimarratu dute, ba, ze garrantzitsua litzateken ulertzea eriotza bizitzaren parte dela eta nolabait naturalizatzea ere eriotza baten aurrera ere sortu aldiren sentimentu eta aipatzen ari garen kontraesan horiek, ez? Aion amuna zarrak, oso zarrak izan dituzten entzule guztietatik askok, ziurraski, izango zituzten olako momentu, bueno, zure buruari aitortzen ere zaiak direnak, ez? Izatea aitona edo amuna oso zar, oso baldar, burua ere dagoeneko estena, bueno, ez? Oso kontziente nun dagoen, eta inguruan ere, bueno, bere zaintzak ere sortzen dituenak egoera oso zailak eta oso gogorrak, eta kasu batzutan eriotza aringarri da, hiltzen denarentzat eta ingurukoentzat ere bai. Naiz eta, bueno, horrek ez duken zen pena ere sentitzea aldi berean, eta, bueno, sentimentu kontrajarri horiek ez ditugu, ez, aitortu nahi izaten, eta hortaz ez hitz egiteak ere, batzutan eraman gaitzake zulertzeaz norbait zergatik hil nahi duen. Eta ez, legez ziurazki objektibablea izan behar du, kasu batzutan bizitzeko laguntza behar da, eta bestetan hiltzeko laguntza. Zer hor da, bestea bizitzeko laguntza ere, ze hiltzeko laguntza zari gara, baina bizitzeko ere jende askok laguntza handia behar du. mila arrazoien gati, eta bueno, beste gai bada, beste tertulia aterako utzi aldugu, ez?
6: Uh-huh.
5: Jo, bai, nolabait plaza publikoan gaiak egon beharko luke, eta horrek ziur aski beste ikuspegi berri batzuk ere irikiko lizkiguke.
3: Bai, eta, bo, zuk erranduzunaren aritik, Jon, erranduzu, sentimenduak gai hortan kontraiarriak dira. Zaila da, erabaki bat edo hartzea, hola, behar badain radikala izaitea, ni horren alde naiz, eta hola izan behar dut azakitzer, benen hainbeste egoera desberdin izan daitezken, hainbeste bakoitzak ere bere ikuspegia du, eriotzari begira, noiz arten nahi luken hil behar bada ez daki, eta ezakit bada hori dena ere, hor zukaitze behar zenion familian batzuek jada idatzia dutela, miskat bizibuka eraren aritik edo ala gertatzen bada hori nahi dut edo hori ez dut nahi, olakoi pentsatu duzu jada zuek?
4: Hombre, nik uste dut, nik bai pentsatua dut, ba nere buruaren jabe kontzienteki ez nahi zen momentu bat ez nuke bizi nahi. Ez?
3: Hain argi, bai.
4: Zena raia edo dilista, izunean parean duzun alabastemea edo erizaina.
5: Nun jartzen duzu muga, jene dut.
4: Nik, ba, ni, ja kontzitza...
5: Absolutuki ni ere bat egingo nuke horrekin, egiten zaila da gauzak ez dira izaten egun batean, ez? Zaude topera eta hurrengoan bat erez, ez? Ta,
4: bueno, nik uste dut hor inguruan dituzunak aski... Ba, ohartzen direla, ez? Ba, bolada bat dara mazunean, ez? Astapen batean, ez? Baina ja agerikoa denean, ez zaudela hemen gelditzeko, baizik eta gero beste gai bat dago, eh? Zeinen mesedetan bizitza luzatzen zaigu, erabat galdua dugunean autonomia eta ja, gure buruaren kontzientzia, ez? Horrere, Frantzia... Esperientzia pertsonaletik oso urruti dago debate natural batetik, eh? Nere ustez horrere badago sistema kapitalistaren mesederako martxan jarritako hainbat azpiegitura eta bai, ez dut uste aski zintzoa denik momentu honetan egoera.
3: Erran nahi duzu, ikuspegi kapitalistarena, zaharretxeena, adibidez, nahiago atxikitzea, zaharretxetan pertsonak?
4: Bai, nik ez dut hemen ere bizitza kontatuko, baina laburki gurean aitak ohean zeraman jakina zen, etzela berriz izango bera zen pertsona, ez? Eta erraten ziguten medikatu ezkero izan entzela ba, erresidentzian sartu zen gizon hori. Gertatzen gizon hori jazen gizon bat etzena bere buruaren jabe, guztiz menpeko zena, eta guari ginen erraten, baina ja etzela bera, ez? Eta arruan guri, ba, kasik leporatzen ziguten, eriotza opa geniola. Orduan, klaro, orduan, eta suposatzen da, horretzen ez, ba, umore pixka jartzeko, barra nien, ez zuek, aguzta gaztetxe bat. Zen, ez bazaudete eriotzara prestatuta zuek, ba, ez dakit gauza da, ez? Erietxetako maternitate planta, ez? Bueno, baina, bueno, adinekoen egoitza bat ez dalin bada eriotzarako prestatua, ba, bazakit zertan ari diren.
3: Mm-hmm. Bueno, ba, hola, zuk aitzi berren itzekin, mistana, zuzenak, zuzenkidu aztela gainera, errango dugu, baina, bai, badala ere, hori, beti airean den, ez da inerretxa, dena den hori nire iritzia da, baina nola zaila den jakitea pertsona noiz... Jez den hortarako, edo zuk erabaki behar duzulari gainera berarentzat, beretzat, edo olako egoerak gertatzen aldira. Hortarako agian bakoitzak zer nahi duen bere bizibuka erarako papertxo horiek egokiak zaiten aldira, baina behar bada bakoitzak ere ez daki zer nahi duen. Ez baitak igun nola zeinetaraino joango garen, edo zagit.
5: Ba, ia, hor, uste, bai beharko nukela laguntza, edo, ba, ez, lanketa bat, egotea hor, bueno, ez dakit, ba, formazio bat edo baremo bat zuren arabera gutxineko batzuk, ez, finkatu behar izateko, ez, nolabait. Bueno, ba, errezteko, zehiala gero, bueno, bat batean sortu alda hori, ba, lantxa ipaten zetena, egoera bat, beste norbaitek erabaki behar duena zugan, eta ez dakiena batzuk zer onartuko zenuken, ez, bai.
3: Hmm.
5: Bai, baina, claro, ez badugu gaia, nik erantzunak ez ditut, baina eta ez dut behar ere erantzun irrumoreiz, ez dut uste hori denik garrantzitsuena, behar duguna galdera hoiek mai gainean egotea, eta galdera hoien erantzunak aurkitzeko, ba, behar den ba, kasuistika edo elementuak, edo ez, aitzioerra izaten zuenean, ez, bere buruaren kontzientzia edo ez, galtzean, bai ez duela bizinei, nik ere bat egiten dut esaldi horrekin, kontua hori zehazki nola egiten den ez dakit, ez, ordan beharko honoke laguntza horrektan, ez, hori mai gainean jartzen, kusten zein diren baremoak, ba, egun eritxita, alik eta berandu ere iritsi daia, noski, nolako bera bat, bai norberaren, eta bai beste inoren gainanera akigarrekoa.
4: Gero, ez dakitzu gertatzen zaizuen, niri batzutan gertatzen zait, legeak ez dakit, gauza bat esan, eta nimeti pentsatze dut, hau hola arautu duenak, ez dauka umerik, edo hau hola arautu duenak, ez dauka arazo ekonomikorik, edo ze batzutan legeak, uste dut, biztanle arrun batentzat, ulertezinak dira. Bai, erabakitzen duenak, hartzen dituzte erabakiak ez dakitzen pertsonen izenean, eta nik askotan oso empatia gutxi ikusten dut.
3: Ba, hortxe ez, hortan utziko dugu berdin gaurkoa, eta zakit gehitzen aldugu edo bukatzen aldugu erranez, ala ere eriotza duina, hori bai dela garrantzitsua, duina zer den hori galdera hori ez dugu erantzunik ekarri, baina ez jogu ekarri, autua izatea alaz, ere alden momentuan bederen edo olakoak pixkata irean usteko ez. Ba, mile esker Aitzi Berzapirain eta Jon Telleria izan untxa.
4: Erdin.
5: Bai, ondo izan, eta hil arte bizi.
3: Hori da. Hori da.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Oh boy.

0: Emango liguke askoraiko, urrengo saioaren batean agian aipatu dezakegu, agian bai. Ez, ikusiko dugu.
1: Bueno, ja beste bigai dauzkagu, One Direction eta Man Child.
0: Begira, ba, bueno, Sabrina Carpenter jarri dugu, gaurko gaiarekin bete-betean datorrelako, eta bueno, ez dugu esan, baina gurean dugu Iraia Cambra, Arratsaldeon.
1: Claro, Arratsaldeon, kaso. Guasi gara hitz egiten, claro. Ondo, baina okay. Nik usetzen zuleak badakila ja, ez? Bai, ja, ikasi darko luke nina claro. Gola orduanetan.
0: Claro, bai.
1: Biastez behin.
0: Ongi?
1: Bai, oso ondo.
0: Oporrak ongi?
1: Bai.
0: Bai?
1: Lasai, aber, hemen.
0: Hemen.
1: Lanean, fekil babete egiten duguna, ez?
0: Bai.
1: Okay. Lan, eta lan, eta lan.
0: Eta lan.
1: Eta lan, bai.
0: Eta asko hitz egin, zekera gure lanean hitz egin egin behar dugu.
1: Zer gehiago nahi dugu.
0: Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu sare sozialetan nahiko pilpilean egon den bai. Gai bat.
1: Hori da, azte betetik.
0: Hori da, dagoen gai bat. Coachella.
1: Coachella.
0: Coachella. Coachella, oh my Coachella. God.
1: Hemen gozen gauzak esatea behar diren
0: moduan. Idiomas,
1: claro. Es que, bai, erabakizut Coachella ekartzea, beti izaten delako Coachella polemiken erdigune.
0: Bai, bai.
1: Egun ero zerbeta
0: bai,
1: dago.
0: Bai, egia.
1: Gero guk normalan lantzen dugun gaiak sare sozialetakoak direlako, eta zer hobeto Coachella baino, sare claro. Sozialetan hori bakarri dagoelako.
0: Claro.
1: Batez ere, astauetan, ustut, horrein dela astebeta asisten, horrein dela... Gutxo gora bera, ez? Ez dakit zegoen izaten diren zehazki, baina bai. Eta hori, polimika zentro izaten delako, eta gero hainbeste influencer joaten dira, ba, sare sozialetan makarek hori ikusten bai. Dugula. Hori ere beste gai bat dela, influencerrak Coachellan. Egia da, nire ustez, bada, aurrekoan ikusten nuen, estatu batuetako Kaliforniako influencer bat, ez dena joan Coachellara, eta esaten zu, ostras, Kaliforniako izan da, influenzerra izan da, eta zagit, almen eukita ara joateko, zergatik ez zure txondo amalin badago. Mm-hmm. Eta berak esaten zuen, ematen dit, zero FOMO,
0: mm-hmm.
1: Bihurtu delako sare sozialetako jaialdi bat. Niretzako mm-hmm. gehiago bihurtu da, sare sozialetan erakusteko zerbait jaialdi bat baino.
0: Ados.
1: Segia da, bakarrik aurten, hiru izan bakarrik entzun dira, Sabrina Carpenter, Justin Bieber eta Karol G. Punto. Beste guztiak, musika interesatzen zaigun noi, ikusten ditu aktuaziak, baina ematen du ez dala ezer resistitu gehiago.
0: Bueno, ez dakien horrentzat, Coachella da musika eta arte festival bat, Coachella Valleyan egiten dena, bueno, Kalifornian, iraiak ongi esan duen moduan, eta hau sortu zuten Paul Tolet eta Rick Van Sentenek 1989an, eta ba, ordutik ba, artista, ba, mundu mailako artistak, ba, azten ari diren artistak, bueno, denetik bildu izan ditu festival honek, ba, rock alternatiboa, indie rock, pop, hip hop, elektronika, denetik izan da bertan, baina bueno, Coachella bihurtu zen nahiko famatua 2013 aldean, estetika espezifiko batekin, bueno, guzti honek lotura du look edo jazten den arroparekin, hori da, outfitarekin, urtero egin izan da 1989-tik.
1: COVID baina, garaian baita egin zan?
0: COVID garaian etzen egin, eta gero aipatuko dugu ze horre egontzen nahiko polemika. Baina, bai, izan da festival bat urtero egin izan dena, egon izan dira sekulako taldeak, ba, ez dakit, Chemical Brothers, ez dakit,
1: segulako,
0: bai. Talde oso famatuak.
1: Euskaldunik oraindik ez da egon, guk dakigula.
0: Ez, egia da. Agian.
1: Aurrekoan begira honetan horretik. Agian zetak.
0: Mito aroa lau.
1: Ba, urren urtean.
0: Peio, entzuten balde magatxizu ideia hona eman dizugu egia.
1: Ba, bueno, igual ez zetako beto Tomorrow Land den.
0: Agian. Agian.
1: Peio bai, azte dira bat.
0: Begira. Bueno, ba, festival hau bai. Izan da polemika askoren sortzaile, bai. Batez ere outfiten gatik, ba, sortutzelako estetika bat, ba, bueno, Coachellaren harira,
1: uda, hippie, indie, bai. Modurretan.
0: Bai.
1: Baina cowboy estiloare.
0: Bai, hor...

0: Bueno, High School Musicaleko zaleak zaretenak Gabriela Montez guztiak dakigu bai. Norden. Ez dut horretzen bere benetazko izena.
1: Vanessa Hudgens.
0: Hori da. Vanessa Hudgens izan zen urte askotan bako atxelaren lukak. Bai. Berazen eredu, jendeak bera hartzen zuen eredu. Eta 2020ko koatxelari lotuta polemika nahikotxo sortu zen. Ba, emakume hau atera zelako igo zuen bideo bat. Esaten, besterik gabe, ba, da COVID, ba, bueno, da pandemia bat, baina da virus bat, besterik gabe, dena kutsatu gaitezke, ez dakitzer, guzti hau esanez koatxela egiteko.
1: Bai. Horrek, bere fama jarraitzeko pixka.
0: Etzen bere fama jarraitzeko, baina baizen bere irudia horrek bai. Mantendu zuela azken urteetan, ordan horrek ere asko eragin zuen. Eta azken urteetan, ba, koatxelareran baten diren lukek
1: aldaketa bat duk.
0: Aldaketa bat izan dute, baina zer esan handia ematen jarraitzen dute.
1: Bai, bai. Ia da, luken nik niretzako, adiez, aurten ikusi ditu dan lukak, nik batzuekin, ez dakit, beraiek ondo ikusten badira baizu, nik. Ba, beraientzako dena, baina nik ikusi ditut luk batzuk eta esaten dut, ze behar? Eta gainera, iruditzen zait, osea, iruditzen zait dela jaialdi bat esaten zula, aber, nik honetak eta galtza honek kombinatzen dute ez, bako atxela.
0: Bai, ados, ados.
1: Eta geroz, zapi bat edo gorro bat buruan, eta bai. Komplemento eta gerriko asko.
0: Bai.
1: Ja esta. Hori da pixkatko atxela entzuleak ulertzeko.
0: Bai, gero gainera jartzen dituzte bat batean, bueno, cowboy botak.
1: Bai, bai, bai. Da, kamiseta eta galtza bat.
0: Baina eski batzuk ez dira, eta kamiseta eta galtza batzuk dira bikiniak.
1: Hori da, baitare.
0: Dira baina, bikiniak, baina gero cowboy botak.
1: Hori da. Goiko eta beko parteak ez dute kombinatu behar, eta zapatiak izan maru, zapatiak eta gorroak cowboy estiloa.
0: Bai.
1: Ja sta. Hori da pixka bat.
0: Bai, dira
1: estiloa.
0: Oso look bereziak eta gainera bereziak izatearekin batera dira egoerarekiko zero zentzudunak, ze koatxela da sekulako beroa egiten duen leku batean. Lurra, ondarra edo...
1: Bai, bai. Aurten uste dut 35 gradutan eta
0: bai, bizarra. Ondarra izaten da lurra, sekulako hautsa egoten da.
1: Da, sekulako esplana da, toki batetik bestea kilometroak dauzkazu, bai. Asko ibili behar duzu.
0: Ordan jendea joaten da takoiekin, lukinak erakustera, eta iruditzen zaizkit...
1: Bai, zenturik ez daukala.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ordan hori, niretzako fomoa ez da koatxela, fomoa da kartela. Kasunetan.
0: Bai, bai.
1: Egia da aurten jarri dituztela hiru egunetan oso kartel lerroburuak ikusten baditugu izan dira zeresan handia mandutenak. Lehenengo Sabrina Carpenter dala azken hilabetetan topera da behin artista bat, entzulego pila bat irabatzen dituena eta sekulako musika egiten duena. Bigarrena Justin Bieber, damakiela urteak
0: amar urte zituenetik, ia, ia.
1: Bai, baina urteak ez erratera gabe edo kontzertu bat eman gabe zezer.
0: Bai.
1: Eta aurten izan da lehenengo aldia estenatokitara itzuli dena. Orduan, mundu guztiak Justin Bieber ikusi nahi zuen. Eta gero, Karol G izan dela lehenengo latina artista koatxelako buru izaten. Eta azken hilabete, bueno, urtean edo bitxota turrarekin uste dutela.
0: Bitxota turra.
1: Ez da horrela, bitxota, la bitxota.
0: Agian
1: no?
0: Bai, agian
1: bueno,
0: bai.
1: Turrarekin zer esan handia manduena eta artista handi bilakatuena. Ordan, bueno, aurten ideako atxerak bazuela nundik hartu, kartel aldetik. Baina, eta hemen dator polemika, nik sare sozialetan ikusi duena, atzo igo zutelako adiez gazte irratikoek eta horri ikusi nuen, eta nik aurretik ere ikusitan eukan. Gauza izan da, lehenengo gunean izan zen Sabrina, bigarrenean Justin Bieber, eta hirugarrenean Karol G. Konparatzen baditugu, betikoa eta hau entzule izango diet, entzun leku baten bila horrelako gaia jorratzen ditugulako. lehenengo eta azken egunean, bi emakume potente jarri zituzten, Sabrina eta Karol G, biak sekulako showa emanez, nik esan barra daukat, jandu dala patatekin Sabrina Carpenterren show guztia.
0: Nik ez dut ikusi, baina...
1: Ba, ikusgarria...
0: bere show guztia guztia.
1: Bai, pixka bat entzulei jartzeko, kokatzeko, bere showa bakarrik hasten da, jartzen du pelikula bat, bera grabatuta, bera kotxe batean, gero kotxe hori eramaten dute estenatokira, eta pelikula horren segida da kotxea estenatokian.
0: Ai, eta kotxak ura botatzen du. Hori ikusi dut, uste dut.
1: Izan daitek ez dakit, tenetzen agoretzen. Eta gero, bueno, etxe bat montatu du estenatoki gainean, aireportu bat montatu du, hau da, sekulakoa. Bai,
0: estenografia bai. Ikaragarria.
1: Karelli, bai. Zer esanik ez, horrek ematen zuen, Kolombiako inauteriak hortxe bertan zeudela. Eta gero dago Justin Bieber. Egin zuela txandal batekin atera, ordenagailu bat jarri, bera, mai batera iseri, ofizinan egongo balitz bezala,
0: bai.
1: Musika jarri eta kantatu.
0: Horrela egin zuen.
1: Eta Justin Bieberren aktuazioak euki dute, ez, Justin Bieber bertan egoteagatik mai eta ordenagailu batekin kobratu ditu 10 milioi euro. Eta Selena Gomez aia ma.
0: Hori beste polemika.
1: Eta Sabrina Carpenter eraman duen estenografia guztiarekin, egin duen denarekin, igual euki ditu bi orduko bolo batean 10 look ezberdin.
0: Nahi.
1: 3 milioi euro. Nun geratu ira 7 milioi euro hoiek. Orduan, eta Karol Giri ezakitzen bat ordein du dioten, ez dute esan, ez dute ustez publiko egin, edo egun baduten, nik ez dut aurkitu edo ikusi. Baina esango dizut, seguraski sarrino baina gutxiago kobratu duela oraindik.
0: Bai, seguraski bai.
1: Orduan, ezakit, izan da, polemika nagusienetako bat, begiratzen baduzu YouTube-en ere Justin Bieberren aktuazioak sekulako ikustaldiak izan ditu, Sabrina Carpenterenak gutxigo. Orduan, olakotan da, ez dakit jendeak zer bilatzen duen, ez dakit jendeak zer nahi duen, baina bi showak konparatuta, eske niretzako ez dago nun konparatu. Ezin da bat eta beste konparatu direlako gauza oso ezberdinak, iruditzen zaidalako bate daukala sekulako kalitatea eta beste jarri da hor bere MacBookarekin, YouTubeen gainera.
0: Bai, ze gainera jarri ditu bere abesti, bideoak, bai, abesti.
1: Ta gainera, hau Ixa sarean ikusi dut, abesti izarretan bakarrik jarri du minutu bat gehienez bere aurreko diskografia guztiaren derechoak ez dituelako. Orduan ezin zuen, gauza da Justin Bieberrek musika utzi zuenean ez du utzi, baina aurreko disketxearekin zituen musika guztiak ez daude bere esku. Taylor Swiftekin ere gertatu zen. Gauza da, Taylor Swiftek berak berriro erosi zituela.
0: Da,
1: edo berriro grabatu zituela.
0: Taylor's version.
1: Hori da. Bai. Justin Bieberrek ezin du hori egin.
0: Ez ditu eskubideak.
1: Hori da. Orduan eskubideak ez dituenez, gehienez 80 segundu edo 60 segundu bakarrik alditu jarri publikoki bere abestiak.
0: Wow.
1: Orduan, kanta bakoitzaren iraupena izan da minutu azpitikoa. YouTubeen jarri dituenak.
0: Aiema. Orduan, kontzertuetan ezin ditu kantatu?
1: Alditu kantatu, baino ez pistak jarri.
0: Claro, eske zergatik jarri zituen.
1: Inorrez eramateko, berak egiteko play ordenagailuan eta gainetik kantatzeko eta punto.
0: Eske
1: eta berak irazitu 10 milioi euro bai. YouTube premiuma pagatzeko, ze hori izan da komentatu denetako gauza bat, eskerrak etzegoen iragarkirik eta hori da eskerrik asko Justin Bieber pagatzen duzula YouTube Premium. Eskerrak eman dizkiote YouTube Premium pagatagatik eta ez eukitzagatikan iragarkirik bertan.
0: Ai ama.
1: Horrelako gozetan esaten zu, Sabrina Carpenterrek egin du sekulako showa. Eman du kiston espektakuloa. Egin dizu literalki musikal bat hor gainean eta ai, eske azalgei egirak usten du.
0: Txe?
1: Hori da beti esaten duen zerbait. Ze beti eramaten ditu monoak edo gauza oso estuak.
0: Bueno, aztala ez du erakusten, ze beti jazten ditu media batzuk arrodi kolorekoak brillantinak maten dola dela superbrillantea.
1: Baina bere luka estetika eta bar pila bat kritikatzen da. Eta gero beste agertzen delako txandalean ordenagailu bati play emanda eta beste bakoitzak 60-70 segunduko iraupena euki eta 10 milioi euro. Poltsikora.
0: Eske hori iruditzen zait. Eske, a ber, nik onartu behar dut Justin Bieber ez zaidala inoiz gustatu izan.
1: Niri
0: beti
1: bai,
0: izan naizela nahiko Justin Bieber hater. Batez ere Selena Gomezekin izan zuen, bueno, guzti hori.
1: Bueno, Selena Gomezekin bakarrik ez.
0: Ez. Gero Hailey Bieber bere bikotea nola tratatu izan duen askotan.
1: Bai, mila bideoa gertu direla, talaren.
0: Ala ere, batera jarraitzen dute. Baina tira, hori beste kontu bat da. Baina, beti izan naiz normalean nahiko Justin Bieber hater, ez dut gehiegi inoiz ulertu zergatik izan den jendea horren fana, bueno, ulertu nezake, baina nik ez dut konpartitzen, baina Bai, iruditzen zait, dela artista bat oso sobrebaloratu da dagoena, baina naiz eta hori izan egoera, ala ere sekulako jendetza batzen duena.
1: Bai. Baina naiz eta ez bera denagatik, baizik eta representatu duenagatik. Hau da, orain dela gaur egun ez dauka lehen zuen fama bera. Ez, gaur egun dauka fama hori lehen gokoagatik.
0: Claro, nik uste dela bera delako.
1: Bai.
0: Eta bere ibilbidea zen izan den, ba horregatik. Orduan, bera denez, jende asko erakartzen du, eta naiz eta azken urteetan ez duen ez erratera, ba bueno, bera...
1: Nik esango dut, atera duena asko gustatzen zaidala.
0: Noiz atera zuen azkeneko zerbait.
1: Musika ona egiten duela. Ez dakit izan zen, Yami...
0: Eskizta kitzera den hori egia esan. Baina, esan nahi dudana da, jendea erakarri erakartzen du, seguraski 10 milioi ordaindu dizkiote jende asko erakarriko duelako, baina ez bere kontzertua izango delako ezakin nolako, ordaindu diote bera denagatik eta bera Justin Bieber delako. Sabrina Carpenterrek egin duen show guztia, xa, jende asko keztaki hau, baina Sabrina Carpenter aspalditik dabil musika egiten duela denbora gutxi, bueno, bere bilbidea kontuan hartu da, nahiko duela berriki izan da sekulako buma jende askoren artean, ze duela gutxira arte jende asko ketzekien nortzen, guk bagenekien ba...
1: Disney Channel.
0: Hori da, Disney Channelen agertzen zelako, nik onartu behar dut gerora Disney Channelen, ez dakit Disney Channelen zegoen tarte horretan edo geroxiago izan zen, baina
1: musika,
0: bere bai. Fana banintzen, bere musika asko gustatzen zitzaidan, gero denbora tarte batean galdua izan nuen, eta orain berriro ba, izan du sekulako buma, eta honek ere, ba, bueno, ekarri du, ba, bere showa sekulakoa delako, bere jarrera delako makina bat.
1: Bai,
0: orokorrean, dantzatzen du, abesten du,
1: dena egiten du.
0: Arropa zaldatzen da bi segundutan, da artista bat, eta hori nik uste Koatxelak gehiago baloratu beharko luken zerbait dela. Hala ere, esan beharra dut. 3 milioi euro dira, eh?
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Ze, klaro, hemen ari gara esaten, klaro, Justin Bieberrei 7 milioi euro gehiago, bueno, euro, dolar.
1: Bai.
0: Gehiago, baina 3 milioi dira, eta ez daudek jatzeko moduan. Da,
1: ez.
0: Nik uste... desberdintasuna hainbeste eragiten duena, eta iruditzen zait alde batetik hitz egin behar dela, ba bueno, desberdintasun hori zerk sorrarazi duen, eta nik uste hor paper garrantzitsua dela, Justin Bieber gizona dela, eta
1: Sabrina
0: Carpenter emakume badela, baina nik uste ez diegula hainbeste garrantzia eman behar, diru kantitate horietan, Koatxela berak errepresentatzen duen guzti horretaz ari garen enean.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai. Baina, da gehiago polemika sortu dela beti gertatzen diren gauzak direlako, gizon bat txandalean eta ordenagailu batekin aterata kobratzen dolako izugarri, eta gero emakume batek ematen du sekulako showa, eta pila bat kritikatzen da. Ordan alde horretatik ba hori darazoa, ez dakit. Begiratu dut, eta Justin Bieberrek 2025ean aterazuen Yukona bestia, eta gehiago ere atera ditugu, zeu diskoa atera dela, ba, entzuten moduzu bakizu zein den. Baina, bai, gauza musika atera izan duela azken urtetan, baina oholtza gainean ez dainoiz jarri santzuelako ere garaian, ba, mentalki ez dagoela batera ondo, uste dut hori ere sobran ikusten dela,
0: nahi.
1: Bera ikusten duzunean. Eta adibidez, orain dela ez dakitzen bat urte Tiny Desk bat egin zuen, baina etxean egin zuen.
0: Zer egin zuen?
1: Tiny Desk. Da, artistek egiten dute, 30 minutuko saioak izaten dira, eta egiten dituzte beraien kantatu, bueno, Tiny Desk batean dela, bulego txiki batean bezala, eta Justin Bieberrek parte hartu zen, baina bere etxetik egin zuen Tiny Deska.
0: Ados.
1: Ez, bueno, bere, pues, bere etxean zaituko da eroso eta... Bai, baina, bueno, bere, zure etxetiko atxila batera joatea, dozkazunean, milioika pertsona da ikusten,
0: bai. Bai,
1: hombre, egia esan 10 milioi euro gatik nik ere egingo nukela.
0: Hombre,
1: baino...
0: Amar milioi, ze ari zara 10 milioi, nik hori egingo nuke...
1: Gutxeago gatik baino. Aski.
0: Zatitu hori...
1: Zitut zatituko.
0: Mila aldiz gutxienez. Nik 1000 gutxiago gatik ere egingo nuke, nik hori.
1: Baino eski baiet.
0: Hombre, 1000 arekin... etxe baten sarre, bueno, etxe bat ezin duzu erosi 1 milarekin.
1: Ez, gaur egun ez.
0: 500 milarekin egingo nuke eta horrela etxe bat izango nuke.
1: A ber, gira, vale. Bueno, hemen gai ez joan gara, baina hori ja.
0: Bai, bai, ze Euskal Herrian etxe bat lortzea
1: oso zaila dago,
0: beste gai bat da. Bai, prekarietatea, bai, eta espekulazioa, eta bai, horrelako bueno. Gauzak. Bueno, beste nahi zaitz egin dezake gorren inguruan. Gai pila bat ateratzen ari dira gaurkoan.
1: Bai, eta gaur ez genekin zertazitz egin, eskerak. Negira.
0: Ba, ez dakitea honen inguruan zerbe gehiago aipatu nahi zenuen, luken bat zehazki aipatu nahi duzun. Ze, klaro, hau ez dugu esan, baina influencerrak joaten dira, eta espainiar influencer asko. Joan dira.
1: Eske, nire TikToka egun hauetan izan da bakarrik eduki hori.
0: Abai?
1: Bai, hori bakarrik.
0: Nire ez. Bueno, orain, hau esaten ari garelako,
1: hori agar. Dalako, baina.
0: Nik ez dut inoiz jarraitu inorru uste dut.
1: Nik bai, bueno. Eta uff. Ematen dit, sekulako presa, dale batetik, lukak ikusi nahi ditut, baina besta de batetik eski gero zaitu eta bat gustatzen.
0: Eske, nik luk horiek ikusteko nahiago dut ez ikusi egia esan da. Eske, dira, batek ematen du txorimalo bati jartzen zaizkion, DVD-ak jartzen zaizki askotan, CD-ak jartzen zaizki txorimaloi txoriak ez gerturatzeko, ba, hori, ematen du horrelako ez betea dagoela. Batzuk ikusten dituz eta esaten dut, wow.
1: Bai, bai. Orokorrean dirako atxelako lukak, eta Espainitik joaten diren influenceren lukak, zer esan handi ematen dute. Bai. Gero kritikatuak izaten dira. Egia da hori sartuko garela, ez dela kritikatu behar, bakoitzak nahi duen bezala joango dela, ez sartu geita, utzi jendea bizitzen, pakean, baina, bueno.
0: Espainiarra joan dira, euskaldunik ez da joan, ez da?
1: Zagun uke ez, ez?
0: Negira hori ere irabazteko dugu Espainiaren aurrean.
1: Iban Garziari piat pegatzen dio joate, ez dakit noiz baiz joan den. Igual aurrek urtean,
0: Enimo ke harrituko egia san, jo, Iban.
1: Uste dut aurrek urtean.
0: Xan behar nuen, jor, plan, obeto gara, obea garago Espainiarra baino horretan ere.
1: Zango nuke baietz,
0: Jo, Iban, asko itiarra izan behar, bueno. ez dut ez errengatik esan hori, asko itiarrak atope.
1: Atope, atope. Nei berdin zaitek esan.
0: Bueno, ba ezakit Iban joan zen edo ez?
1: Saiatzen ari naiz begiratzen.
0: Ados.
1: Baina, klaro, joan behar dut.
0: Bilatuko dut ordenaga joan.
1: Ah, begira, bai.
0: Joan zen?
1: Bai.
0: Eta ze lukin eraman zuen?
1: Hori jazin zizut esan ez dakit.
0: Ez dago argazkirik?
1: Egongo da. Baina, klaro, joan behar zara beraino. Eta gizonenek esango dugu eduki asko igotzen duela. Orduan oso bera joan behar da. Noiz izaten da? Ah, bez.
0: Bitu, hemen txe. Arrapatut, ah, bueno, jolin, joan zen normal.
1: Bai, eraman, ez Iban Garzia ondo juntzen.
0: Bai, eraman Garzia, zuen Garzia, hombre, euskalduna da. Bueno, euskalduna da, bai, euskalduna da. Eraman zuen burdeos kolorea da hori?
1: Granatea.
0: Ba, granatea, eraman zuen en konjunto bat, ba, goiko alkandoratxe bat, eta galtzamotz batzuk, nahiko xume.
1: Ah, bale, hemen txe, bai.
0: Nahiko xume, nahiko ongi.
1: Oso ondo, bai.
0: Oso ongi dago.
1: Urrengo guneko ere oso ondo dago.
0: Bai, Iben Garzia onartzen dugu.
1: Hori da, bai, oso ondo.
0: Oso ki. Bueno, ba, hemen txotziko dugu bai. Gaurkoan, ez da gitu, noiz arte, hemen digu astera arte?
1: Bai, ez da, ja jaiegunik eta horrelako gauzik.
0: Ah!
1: Maiatzak bat.
0: Maiatzaren bat da hurrengo ostirala.
1: Jo,
0: Bueno, ba, hemen dikan, iru.
1: Irura. Bale. Ondo iruditzen zaizu.
0: Bai. Bueno, ba, beraz, amaitzeko eta adierazteko Sabrina Carpenter
1: maite dugula.
0: Eta
1: gora emakumeak.
0: Hori da, eta jarriko dugu, ba, bere abesti ezagunenetako bat, espresso.

0: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
1: Zinema aipatzeko ordua etorri zaigu eta zinema etxean galdiuntan ere erran dezakegu Itziar Perez biztana gurekin, atxaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta beraz, bai, zinema etxean, batzutan zinemara joiteko aukerarik ez dugu, edo gogorik ez, ere tarteka, etxean gozoki ere goiteko, plana izan daiteke, eta hortarako, bana izinen bisat, primeran plataforma ere aipatu gaur Itziar.
2: Bai, hori da, joan zen urtean entzule batek primeran plataforma gomendatu zigulako hemen zebrabidean, primeran euskarazko eta euskal edukien bueno, streaming edo pelikulak eta telesaiak ikusteko plataforma da, eta inzuzen ere ba, filosofia batekin jaio zen 2023an, hau da, euskal edukiak bermatu edatu eta denontzat eskuragarri jarri, hori hoiek ziren helburuak, eta bueno, egia da, badoako plataforma bat dela eta nahikoa dela ba bertan erregistratzearekin bai eduki horiek doan ikusteko, ez? Eta askotan akordatzen naiz gomendio horrekin, izan ere entzule horrek arrazoi osoa zuen, ba gehienetan aipatzen dela ordainpeko eta multinazional handiak diren plataformak eta ba tira, Euskal Herrian ez, badugu bat non euskara ere bultzatu nahi den eta doainik den, eta beraz ba bide ederra da ez, hor edukiak ikusteko. Karo, multinazional handiak ez direnak, ba, batzutan mugak ere badituzte, eta adibidez ba, primeranen kasuan ba, ezin da jarri telebista guztietan, eta nik nirean jartzen ez, aplikazioa martxan jartzen saiatu naiz, eta ez da ezin da. Eta horregatik ba, batzutan koste egiten zaitez, akordatzea bertan ba, arakatzen eta gauzak bilatzen, eta bueno, ba, tira, olaxe, ba, nik primeranen ikusteko ba ordenagailuan ikusi behar dut eta ezin dute horre sofatik bertan ez, ordenagailua piztu gabe zerbait jarri.
1: Eta justukin gehituko nuke erran oso ba, telebista batzutan ez duela funtzionatzen, baina Ipar Euskal Herrian ere arazo bat bada primeran plataformarekin, bai beste muga bat ere eta film edo eduki batzu marrazki bizitunen zatera initz dirudienez blokeatze bada eta hemendik ez dira ikus ustenala eduki horiek, baina ustut autuak direla, ongi ulertu badut ere autu batzu dira, ze behar dira erosi lizentziak edo olako zerbait da jokoan ere hemen, baina hori jada aipatu ginen beste tarte batean, baina hori aipatzeko alara, azpimarratzeko primeran plataforma
2: bai, bai, bai. Bai, kasu honetan ez, berriz ere ba, muga gure artean jarri diguten muga faltxuta ez, administrazio faltxu horrek ba, muga gehiago jartzen dituela kasu honetan ba, horrelako plataformaetan. Ba, tira, espero dut hauek ikusi ahal izatea eta bestela egonen da beste moduren batean edo bestean ba, gaurre aipatuko dizuedan pelikulak ikusteko, espero dut.
1: Bai, zer aipatu nahi zinuen bereziki, ustu genera aktore bat ere badela jolot Turan.
2: Bai. Bai, lehenengo Patricia López Arnaizen inguruan, ba, lau gauzatxo esango dizkizuet, bera delako protagonista, ba, gaurre aipatuko dizuetan bi pelikula hoietan, aurreratuko dizuet ja, Ane dela pelikula hoietako bat, eta bestea 20.000 erle espezie pelikula, eta bietan, ba, Patricia López Arnaiz da protagonista, gainera, atera da, ba, onera karri dizkizuetan beste pelikula eta gomendio batzuetan ere atera da, adibidez ba Unamunoren inguruan hitz egin genuenean, mientras dure la guerra pelikula horretan ba bera Miguel Unamunoren alabaren azalean jartzen zen, eta gia da ba bueno, neri gustatzen zaidan aktore bat dela, eta ez nekien ba gaur arte ez dudalako ba berari buruz gehiago bilatu edo zera, eta gazteiztarra da bera, euskalduna bazela banekien ba Ane pelikulan gainera, Ane pelikula da euskara hutsean, baina tira, ez nekien Gasteizkoa zenik, eta bueno, 1981 garren urtean jaioa, bera publizitateak, aktore lanetan sartu aurretik, publizitatea eta harreman publikoak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta ondoren, beraz pixkate, batzutan berandu ez, ze inoiz eza berandu, eta, hogeita bost urte zituen, gaztea zen oraindik, baina, etzela, hola gazte txotik edo umetik ez, aktore lanetan aritu zen horietakoa. Tira, 25 urte zituela sartu omen zitzaion antzerkiaren ziria eta hortzai Gasteizko antzerki eskolan ikasi zuen interpretazioa eta antxe aurkitu omen zuen pixkate zera bokazio hori eta 2018an nik ez dut ikusi baina La Peste telesailean parte hartu zuen Alberto Rodriguez zuzendariarena eta hor dirudienez bere ibilbideari bultzada handia eman zion gero behar bada batzuk ezagutuko duzue Lasa eta Zabala pelikulan ere agertu da, nik hemen aipatutako Mientras dure la guerra, El guardián invisible horreken uste de fama handi hartu zuela, egia da asko lan egin duela eta ederki gainera. Beraz, orduze Patricia López Arnaiz eta hori, lehenengo pelikula aipatuko dizue dana, Ane pelikula 2020koa.
1: Ados, ebe bikain, Ane, eta trailerarekin hasten gira berdin?
2: Bai, nahi baduzu entzungo dugu trailerra eta gero esango dizkizuete gauza batzuk.
3: Zanare esaten ari ginen, Ane ez dela gartu hemen.
4: Nola ez dela gartu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan.
3: Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakaslea grabatu zuen.
4: Ane zure etxera ere joan ez badeta inbeste gezkatzen bazaitu, soaz komisar legira eta ipin esalak eta zena iduzu zapea, Fernando.
5: Ez da baiden aritu zinetan, ez da?
4: Noski, errua nirea da.
6: Eman esplutu bat nire partez. Eta izan, azken segundura nio borrokatuko garela.
4: Zertazan izara, Carmen.
7: La mínima. Agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudio y tu hija cambia de instituto. Cuidado.
4: Basati bihurtu duzu eane.
3: Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk zenen bat, ezta?
4: Aun orden esatea nahi dugu besterik ez, gero bagoaz.
7: Miren du izena.
4: Ez dugu bakarrik, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez.
1: Hori ez, pixka bat giroan sartzeko irudiekin segitza behar behar jetxako da, nik begipean dut, baina itza zuri utziko dizut, segitzeko Ane, beraz filmaz ari direla hemen entzuten.
2: Bai, Ane pelikula 2009 urtean kokatzen da historia, ez? Ane pelikula honetan, horren zuten genuen, Patricia Arnaiz aktorea, lideren azalean jarriko da, eta lidek AHT-aren obren segurtasun guarda gisa lan egiten du, eta egun batean, Ane alaba ez da etxera itzuliko, eta hainbat egun desagertu emanen ditu, eta orduan, lide eta Aneren aita kezkatzen hasiko dira eta Aneren bila jarriko dira. Haiek bananduta daude eta gainera ez dute oso komunikazio ona edo ez dute harreman noberena, ez, momentu horretan eta beraz, ez da erraza izanen ere Ane bilatzeko elkarrekin aritzea, ez. Ez dizuet askoz gehiago kontatuko, hori da pixkat pelikularen abia puntua, baina gero gauza gehiago gertatzen dira eta gauza asko hitz egiteko aukera ematen du, ez. 2020ko urteko pelikula da eta David Perez Sañudok zuzendu zuen. Horre Wikipedian ikusi dut thriller generokoa dela esaten dela, ez da ere thriller bat, baina ikusi dugunez intriga pixka bat badu, ez? Ezakigula zer gertatzen ari den oso ongi Anerekin. Eta tira, aktoren artean Patricia López Arnaiz ikusi dugu, berarekin batera Jon Elaspiur, Mikel Losada arituko dira, eta baita Mariana Cordero, Luis Callejo edo Gorka Aginagalde aktoren kolaborazio bereziak ere baditu. Eta filmak nahiko harrera ona izan zuen orokorrean, adibidez Donostiako zinemaldian, eta gainera, hainbat sari lortu zituen, eta hainbat sari ospetsu forke sarietan adibidez, RNren begi kritikoa saria, Feroz sarietan aktore protagonista honenaren saria, eta gainera Goya sarietan, hiru sari jaso zituen, bost izendapen eta hoietatik hiru jaso, Patricia López Arnaizek aktorerik onenaren saria, Jone Laspiurrek aktore errebelazioaren saria eta Gidoi onenaren saria ere, ba, Ane pelikularen dako izan zen. Gero aipatuko dizkizu gauza gehiago, baina nahiko nuke momentu hau esatea Aneren inguruan eta sartzea pixka bat ere 20.000 erle espezie pelikulan eta gero bi pelikula hauen lotura nere gomendioa edo neri gehien gustatu zaidana komentatuko dizuet.
1: Hori da, beraz, beste film batera jauzi egiten dugu, 20.000 erle espezie 2023an atera zena eta entzuten dugu trailera, baina bai, film honek ere sari eta oihartzuna initz izan zola erran dezakegu, entzuten dugu.
2: Bai.
5: Ke pregunta son esas? Tau salio bien?
8: Ai gaua zer dezu.
5: Eta horrein hiru buelta emango dizkio guzuari desioak bota aurretik.
9: Que ese niño está muy confundido.
10: Va a estar confundido, ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido.
11: Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene 3 hijos soy yo.
12: Bien, doctor, mi niña, la culpa no hay de su vez,

0: Ogei mila erle espezie beraz filma eta aur bat beraz aipatzen dute hemen, entzuten dugu, Koko, 8 urteko aurra beraz.
1: Bai, jaiotzean Aitor izena jarri zioten, baina orain bere buruak Koko izendatzen duen aurrari, 8 urte ditu ongi esan duzun bezala, baina ez da eroso sentitzen, ba, bueno, gotzi dioten identitatean edo, ez? Bere ama, Ane, gainera, bueno, momentu pixkate kritiko batean dago, lana aldatu behar du, bikoteekidearen gandik banatzeko prozesua hasi du, eta, bueno, ba, bere krisi profesional eta sentimental horretan, ba, distantzia purur batekin ikusi nahian, ba, udako porrak amaren etxean igarotzea erabakiko du herrian, eta Kokorekin eta bere bi anaia nagusiekin joanen da, ba, amaren etxera, ez bere amaren etxera, eta aurren amonaren etxera beraz. Bertan bizi direlako amonaldita eta izeba Lurdes, izebak erlauntzak ditu, eta ez dia ekoizteaz gain, ba, erlen ziztadetan oinarritutako sendakuntza teknikak erabiltzen ditu, eta berarekin eramaten du askotan Koko gainera, ba, Koko kere ikusteko, ba, zertan aritzen da, ez, erleekin. Eta Koko, ba, bere identitatea zalantzan jartzen hasi da, poliki-poliki hainbat gauza espresatzen hasiko da, eta pelikula honetan ikusiko dugu batez ere bere inguruak ba oso era ezberdinean erantzunen diola, ez? Emakume bakoitzak bere beldur eta zalantzei aurre egin beharko die, hor ikusi dugu, ez? Kokoren ama esan ez, bueno, hemen guztiok, ez? Baduzu zuen iritzia, baina ni naiz hiru ume hauen ama, ez? Eta azkenean ni naiz erabakiak hartzeko ardura duena edo, ez? Eta pixka bat ba bueno, ardura gehien duena eta beraz beldur gehien duena askotan, ez? Esan duzun bezala, 2023ko filma da, eta Estibaliz Urresola, Solagurenek idatzi eta zuzendua, eta gero hitz egingo du gehiago aktoren inguruan, baina bueno, horre ikusten dugu aktore lanetan, Sofia Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain eta Itziar Lazkano, eta bueno, sekulako interpretazioak egiten dituztenak, por cierto. Eta zergatik kontatu dizuet lehenengo pixkatan eren inguruan, eta orain 20.000 erle espezieren inguruan, eta orain sartuko naiz pixkat bien edukian, ze uste dut badituztela gauzak aman komunean eta oso interesgarriak eta horregatik ekarri dizkizuet gaur.
0: Orduan zer dira elkartzen dituenak aktoreak salbu, ala ere besterik ere atxeman duzu berdin?
1: Bai, hori da, bueno, aipatu dugu, ez, Patricia López Arnaizen interpretazio ikaragarri horietatik aparte badute beste hainbat elementu aman komunean, batez ere familiaren arteko edo familiaren barruan familiakideen arteko harremanetan gertatzen diren hainbeste gauzetan jartzen duela fokua, eta pertsonaia bakoitzaren beldurrak, segurtasun ezak, aurreiritziak, kasu hauetan ez, alaben arteko, alama eta amaren arteko ulermen arazuetara eramanen dituztela, ez, nola baita esatearen. Bi pelikuletan ikusten dugu hau, eta hilabete hauetan ni entzun nautenak, ez, atal honetan kontatu dizkizue danak, konturatuko zineten neri horiek interesatzen zaizkidala.
0: Bai, hori hori pentsatzen nuen, bai, justuki bada zerbait, ez, familiari lotua edo olako bai, emozionala.
1: Ez zertan bakarrik familian izan behar, baina egia da, ba, familia badela horreko sistema, ez, batzutan gogorra, batzutan intenso, batzutan, bueno, bai, gauza asko dituenak eta gauza asko eragiten dituenak, eta neri hori asko interesatzen zait, bai. Eta horiek dira, ba, gehien maite ditudan pelikulak nola bait. Zera, edukia aipatu dugu, ez, eta harremanen inguruko hausnarketa horiek, eta neri asko gusten zaite bi pelikula hauetan ere, ba, emozioak nola transmititzen diren, eta emozio horiek zer gatazketara eramaten dituzte, ez, pertsonaia horiek, eta emozio horiek kudeatzeko arazoek nola eragiten duten, ba, harreman horietan, eta aldi berean nola horrek, ba, galderak, ez, planteatzen ditu, eta ja gero ikus leak, ba, biatu beharko du bere barnean, eta ba, planteatzen zaizkion galdera hoiei erantzuna eman, edo ez, edo behintzat horren inguruan hausnartu, ez. Aneren kasuan gainera, edukian, ba, nabarmenduko esango nuke ba gatazka politiko interesgarria ere badoa dagoela fondoan, ez? Ba HTaren kontrako protestak eta zera sabotajeak agertuko zaizkigu eta ba aldi berean ikusiko dugu, ez, nola ane ba 17 urteko gaztea da eta nola protesta hoiek ba mugiarazten dituzte, ez, eta ikusiko dugu nola antolakuntza politikoan sartzen joan da, amak ez daki oso ongi hori, eta bueno, joanen da poliki poliki deskubritzen ba zertan sartzen ari den bueno, sartzen ba nola bai institutoan eta baita institututik kanpo ere ba antolakuntza politikoan militatzen hasi dela, ez? Eta hor nik nabarmenduko nuke ba oso ongi adierazten dela nola gurasoen beldurrek nola erreprimitu dezakeen ba berez bueno txalotzeko litekeen, ez, konpromiso politiko hori eta gainera bagatazka ez da bakarrik familia harreman horretan, ez, ematen edo ama eta alaba nerabeen arteko harreman horretan, hor gatazka haratago joaten da, ba esan dugun bezala ama AHT-aren obrak zaintzen dituen segurtasun langilea delako, ez, eta aldi berean alaba ba bere identitatea deskubritzen ari den horretan, ba bere konpromiso politikoa ere erakutsi nahi du eta bueno, ba hor gatazka sakonduko da nolabait, ez? Eta bueno, ba galdera interesgarriak suertatzen zaizkigu ane pelikula honetan. Hori aneri dagokionez, 20.000 erle espezie pelikularen kasuan aldiz, ba, bueno, alaba txikia ere, hemen ere ikusiko dugu nola bere burua esploratzen eta ulertu nahian ari dela, ez? Aito horri zenarekin jaio da kasu honetan, ba, pitibina duen alaba da, eta ari da ba horren inguruan pixkat konturatzen bat da deseroso dagoela bere aitorren identitate horretan, ez, eman dioten identitate horretan, eta orduan ba bueno zalantza jartzen ari da hori eta bere barnean bila ari da ba jakiteko nor den bera, ez, eta kasu honetan ere beldurra oztopo handia izanen da, baina alabaren beldurra baino gehiago ba amaren beldurra, amonarena, familiarena izanen da oztopo. Eta hemen adibidez, nabarmenduko nuke oso pertsonaia interesgarria suertatu zaidan Izeba, ba amonaren aizparena, ba Luzia txikiarekin, ze bueno, esan dugu Koko aitorri zenarekin, ez, zera. Jaio dela, gero Koko izendatzen du. Horre zalantzan jartzen hasten denean, bere identitate hori Koko izenaz deitzea eskatuko du, baina gero Luzia deitzen dela erabakiko du, ez? Horregatik diote Luzia, batira. Amonaren aizparen, hau da, amaren Izebaren eta Luzia txikiaren arteko harremana oso polita izanen da, oso horre suertatzen delako ba konfiantzazko harreman derra, ez, erleen inguruan gainera, eta Luziak ere herrian lagun berri bat eginen du, eta horre ere oso adiskidetasun polita ikusiko dugu, batez ere bi pertsonaia hoiekin espresatu daitekelako Luzia, ba, askatasun osoarekin, ez? Baina, bueno, tira, ez dizut askoz gehiago kontatu nahi, ze tira, zuek ikusi eta zuek atera zuen ondorioak, baina nik bai gomendatzen dizuet pelikula.
0: Badira beraz bi filmetan alde politikoak, intimitatearen alde politikoare jan dezakego azken honetan, eta interpretazioak ere aipatzekoak dira, behar bada, bai, bietan?
1: Bai. Bai, edukia aipatu dut eta ja edukiarengatik bakarrik merezi du bi pelikula hauek ikustea, baina niretzako berena ba aktoren interpretazio hauek dira, ze bueno, eduki hori eta historia babesteko ditugu, ez, aktoreak, eta lantzen diren emozioak nola transmititzen dituzten, nola zaintzen dituzten, ba horre paper garrantzitsua dute, eta nik esango nuke oso ongi egiten dutela bi pelikula hauetan. Aipatu dugu Patricia López Arnaiz protagonista, baina gainontzeko aktoreek ere oso ongi eginen dute. Aneren kasuan, ba Jone Laspiur aktorearen interpretazioa oso nabarmentzekoa da. Ba pelikula egin zuenean 25 urte besterik ez zituen eta oso ongi egiten du lan, egia esan da. Goia saria ere irabazi zuen, beraz bueno, ez dago zalantzarik, ba ez dudala nik bakarrik hori esaten.
0: Eta orain agertzen da, ez, pixka denetan ere orain agertzen dela.
1: Bai,
0: gehiago ere, bai, pertsonaia nagusia.
1: Bai, Carmele pelikulan ere ikusi dugu, bueno, bai, hainbat eta hainbat pelikulatan. Eta bestetik, 20.000 erle espezie pelikulan, ba, jo, lantaldea izugarria da, Amonaren azalean jarriko da Itziar Lazkano aktorea, Izeba Marabillosa horren azalean jarriko da Ane Gabarain, eta bi interpretazio horiek oso nabarmentzekoak dira, baina, bueno, batez ere, Sofia Otero umearen lana neri ba, ikaragarrizkoa iruditu zait, Berlinalen zilarrezko hartzea eman zioten, eta zera interpretazio hori konenari, eta alba duzue, esanen dizuet, ba, bilatzeko Kirsten Stewart aktore Amerikar ospetsuak saria iragartzen duen momentua, interneten aurkitu daiteke erraz, eta Sofiaren erreakzioa, bueno, oso polita da, eta aipat, esaten dituen eskerritzak ere merezi du entzutea, ze, bueno, oso unkigarria da, eta gainera ikusten da, ume honek baduela zerbait, ez, sekulako izarra duela. Eta gainera, Berlinan aipatu du, zilarrezko hartza, ba, sari ospetsu hori irabazten duen aktorerik gazteena da. Karo, 8 urterekin egin zuen pelikula, beraz, ba, imaginatu orain 13 urte, 12 urte dituela uste dut, baina, bai, sekulako papera egiten du, sekulako lana.
0: Ebe ikusiko ze ibilbide izango duen ondutik, berantago beraz. Eta, untxa, bi film, beraz, Ane eta 20.000 erle espezie, baina primeranen bukatzeko berdin, Itziar badituzu gomendio batzu, laster aterako direnak, hori da?
1: Bai, hori da, ba, sartu naiz primeranen piskatarakatzera, eta horre, zera, plataformaren azalean iragartzen dira, badatozen asteetan aterako dituzten pelikulak, edo argitaratuko dituztenak, eta adibidez, Maspalomas, nik izugarrizko gogoak ditut ikusteko, ba, aurtengo pelotazotako bat izan da, eta euskaleko izpena da, eta gira esan da, nik irrikitan nago ikusteko, ze, zinemara joan nahi nuen, baina, bueno, bakizu, gero gauzak tarteko, ezin, eta ikusi gabe gelditu naiz, beraz, bira, primeranen doainik ikusi dezakegu. Eta gero badaude gehiago, ikusteko. Eta ez dakit kasualitatea den edo ez, baina ikusi dudan urrengo pelikula iragartzen Sofia Otero aktore gaztetxoa bera ateratzen da horre zera pelikula honetan, egiten du protagonistetako baten papera, eta pelikula honen izenburua Laupareta da, Sofia 10 urteko neskatilaren paperean sartuko da, eta aita bat batean hil zaio, eta amarekin ba, bizitza berri bati aurre egin beharko dio, eta egoera konplexu horri aurre egiteko, ba, Sofiak antzerkian bilatuko du babesa, ba, errealitate paraleloa da, eta horri esker ies eginen du, eta aldi berean ba, bere benetako bokazioa zein den jakinen du. Hori da, Laupareta pelikula honen sinopsia. Eta gero, aipatu dugu Jone Laspiur eta Carmele pelikula, hori izan delako ba ere 2025ean argitaratu zen beste pelikuletako bat, Kirmen Uriberen eleberrian oinarritutakoa, bat ira hau ere, primeranen estreinatuko dute. Eta ja bukatzeko, ze, bueno, horiek ikusteko pixka bat itxaron beharko dugu, behar bada ekarriko ditut tarte honetara aurrerago, ikusteko aukera izaten baldin badut, baina Jone Laspiur gehiago ikusteko ekin baldin bazaudete, ba, primeranen aurkituko duzu ere hautsa gara kortoa, hau labur metraia da, eta ja gainera gaurko kolaborazioan zirkuloa isteko 20.000 erle espezie pelikularen zuzendariak berak gidatu du labur metrai hau, hautsa gara, Estibaliz Urresola da zuzendaria, beraz, bira, beste kasualitate bat. Kasualitatea edo ez dakigu.
0: Edo lanak ongi egin dituzularen, seinale, olako zerbait. Bai? Dibazu.
1: Ez dakit, benetan agertu zaidan horrela, eta atentzioa deitu dit, sartu naiz, eta orduan ikusi dutara, zuzendaria bera da. Eta ez dute ikusi oraindik, baina tera, labur metraia da, 27 minutu, beraz, bai, ikusiko dut, eta ipatuko dizuet berba da, urrengoan.
0: Ebe ongi, badugu zer ikusi, beraz, ondoko egunetan etxetik beretik filmak ikusteko parada primeran plataformaren bitartez. Ebe untxa, mil esker Itziar, beraz eta bestaldi arte izan ongi?
1: Mi eskertzuei, agur.
0: Aio.
2: Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

Ez tarri indartxuak, ez indira ikio gure lepoan soka ez dago betiko Barregin bogotik, neskata mutiko Kantatzen duen herri bat ez da inoizilko Kantatzen duen herri bat ez da inoizilko Gora herria, gora herria, gora herria, gora herria,

dakik zer den hau. Eztarri indartxuak ezin dira ikio, elepoan soka ez dago betiko. Barregin gogotik neskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoizilko. Kantatzen duen herri bat ez da inoizilko, ez da inoizilko, ez da inoizilko gora herria.

Goizeko 6ak dira. Auzitegi Konstituzionalak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren kontsulta onartu gabe utziarren Boxen errekurtsoaren inguruko erabakia independenteki har daitekeela ohartarazi du. Arazo berri baten abia puntua izan daiteke hau. Konstituzio kontrakotasun kontsulta onartu gabe gelditu dela jakin ostean, Auzitegi Konstituzionalak auto argitaratu du. Epai honen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak behar besteko gaitasuna du Boxek euskararen normalizazioaren dekretuaren aurkako errekurtsoa zebaz honen oinarria dekretuaren prozedura delako. Hizkuntz eskakizunen artikulua Espainiar Estatuko Konstituzioarekin bateragarria dela iragarri izan balu ere, honek ez duela inongo loturarik Boxek aurkezturiko errekurtsoarekin adierazi dute. Beraz, Auzitegi Konstituzionalak auzitik kanpo utzi du bere burua, hala ere Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak orain Boxek aurkezturiko errekurtsoari men egin diezaioke independentzia osoarekin. Basusarrin aritzen den osteopata eta kinesologo bat atxilotu du estatu frantseseko poliziak hainbat pazienteren aurkako sexu erasoak leporatuta. Sei salaketa daude bere aurka, bat bortxaketekin lotua eta gainontzekoak sexu erasoekin lotua. Astelenean atxilotu eta behinbeinan askatu dute osasun arrazoiak argudiatuta. Eta San Ferminetan berriz, Iruñarriko mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du igande honetarako gaueko 9etan San Ferminetan izan diren eraso sexista ugarien aurrean, hala jakinarazi du ostegun honetan, sareetan argitaraturiko ohar baten bitartez. Bertan nabarmendu dute, ba ostegun honetan jakin dutela, emakume batek sexu eraso saiakera bat jasan zuela gizon baten aldetik eta indarkeria eraso ziola. Emakumeak aurre egin zion eta erasotzailez libratzea lortu zuen. Mugimendutik euren maitasun eta babes guztia helarazi diete emakume horri, hala ere adierazi dute intentsitate handiko eraso hori uztailaren 6tik jaso soak dauden 14 eraso sexistei gehitu behar zaiela, naiz eta badakiten beste eraso asko ez direla salatu. Eta Espainiar Estatuko Gobernuak Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiroz hil zuen Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri die. Ideia politiko eta ideologikoengatik jazarri izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu dute. Hain zuzen, zazki, udalei ere gomendatu die giza eskubideen behatokiak, ba, ondorengo hilabetetan, irailan zehazki, hilketaren 50. urte hurrena izango denez, ekitaldi antolatu dezatela. Giza eskubideen behatokiak,

0: eta zerua zikin txamarrek agertuko da lurralde osoan, arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta lurraldearen ego isuri aldean eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ipar isurira zaila izango da ekaitza pasatzea naiz eta ez den baztertu behar han hemenka ekaitzi solaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goiz partean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, iparra haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lertzen duen lekuetan, haize boladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Ba hoxek, orain artekoak ordu bete barru bueltan izango era, alare gogoan izan, hemendik 41 minutura Iruñan San Saturnino kalean dianak hasiko dira. Gero arte.
2: Naiz Irratia. Naiz Irratia.
3: Kulturaria. Naiz Irratian.
4: Garazi Kastaño.

0: Arantzane Intxaurraga Orozkon jaio zen 1966an. Idazle, dramaturgo eta Ika antzerkitaleko zuzendaria da, eta gure eszena munduko kide veteranoetakoa. Eskena izena du Euskal Herriko Ekoizpen Eszenikoko Enpresen Elkarteak ere, sektorearen alde borrokatzen ari dena 1985 geroztik. Bilboko Arrobia espazioan harrapatu du Agurtzane Intxaurraga Amaia Areñaga Gara eta Naizeko kazetariak. Eskenaren 30. urteurrena ospatzeko egingo duten ospakizuna prestatzen dabilela. 2011-tik erakundeen babesarekin Arrobia konpainia askoren proiektuen sorkuntza eta garapenerako gune bihurtu da. Baina sektoreak dituen arazoak sakonagoak dira Arrobi bakar batek behar guztiak ase ditzan.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
2: Bihar gala nola den, eta 30 urte betetzen dituzuen hori ospatzeko unea, baina baita ere aldarrikapena egiteko unea izango da, ez, zuentzat?
3: Bueno, guretzako arte eszenikoan beti dira aldarrikapen gune, eta eskena ere sortu zen azken batean duela 30 urte, gure sektore, orduan zeuden konpainian, baldintzak, eta, profesionalizatze bide horretan laguntzeko, ahotsa izateko ere instituzioen aurrean, eta noski, hori ala jarraitzen du eskenak aurregun, eta gainera nik uste dut denotak igula sektore hau nahiko prekarizatua dela. Horreuki dugu aurten, baiben kompainiaren adibidea, prekarizazio horrek bultzatuta itxi iztera behartuta sentitu du bere burua, eta orduan noski hemendik aurrera egin behar den lana aurretik egindako adina izango da edo gehiago, ez? Bai. Urteekin ez dugulako alde horretatik aurrera egin, alrebez, gero eta merkantilizatuagoa dago kultura, eta gure baldintza laboralak, konpainionak, konpainietan lan egiten duen jendearenak, kasu honetan bai lortu genuen 2023an eskena buruzala sinartzea lan hitzarmena, ez?
2: Egia da.
3: Interpreteak lan baldintza duenak izateko. Eta hori eskenari esker ere izan zen, ez? Urteet

0: Bako lanaren ondorio bat, baina gero egia da konpainiok gizarte honetan edo gure gobernanteak ze balio ematen dioten kulturari eskasa da, ez? Gehiago lotua dago merkantilizazioekin eta entretenimentuarekin, ez? Eta bueno, eskenak orain bere helburutako bata prekarizazio horri aurre egitea eta horretarako lan handia egin beharko dugu batetik gizartearekin batera, erakusteko kultura berez gizartearen lehen beharretako bat dela erakusteko, eta horrek ekarriko du batetik herriarekin jentearekin lan egitea, baina beste batetik instituzioi ere garbi dago beraien agenda politikoetan kultura erdigunean jartzea nahi dugula. Eta horrek esan nahi du ere inbertsioa handiago egitea sektorea oso prekarioa bihurtu dalako, eta horrela ezin du aurrera egin, ez? Ezkenan badaude konpainiak 30 urtetik gora, 40 ere
1: zenbat gutxi gora bera? Bai.
0: Bueno, pues aurten adibidez Traspasos eta Teatro Paraíso jubilatu egin dira. Teatro Paraíso nik uste dut 45 urteko ibilbide uki duela, tantaka batek baditu 42, Traspasosek beste 40, Ikako 37, Txalok, osea, esan nahi dut ados baiden bera, ez? Baina batzutan zalantzan jartzen dugu errelebo hori, estrukturen errelebo hori, zen mantentze estruktura hori da oso zaila.
1: Oso zaila.
0: Gure katzetak orain 20 urtekoak dira. Eta hori horrek izan nahi du asko, emanaldi bakoitzeko askoz diru gutxiago jasotzen dugula duela 20 urte baino IPC-ak gora egin duelako, ez? Baina gu aldiz saiatzen gara, ez? Osea, konbenio hori adibidez sinatu dugu gure langileen baldintzak duinak
1: izan daitezen, claro.
0: Orduan momentu honetan nik uste dut benetan hasi behar dugula begiratzen ingurura gu adibidez Katalunian, ez? Aurrera egin dute eta urteetako lanaren ondorioz kulturaren legea onartuko dute eta hor generalitateko presupuestoaren 2 kulturak eramango duela onartuko dute. Eta hemen badugu trampa bat, eta da, momentu honetan eurak gure politiketan kulturaren barne sartzen da ere kirola edo komunikabideak edo tartean ETB.
1: Satirika hundixena eramaten du ETB gainera.
0: Presupuestoaren erdia ETBek eramaten du, eta guk hartzen badugu politika linguistikoa, komunikabideak ETB eta kirola, 1965 baino 1977 jamaten du horrek.
1: Eske, terrible da, claro.
0: Osea, kultura netoak, kultura netoa deitzen diot, audiovisualak, arte plastikoak, literatura, kultur arlo ezberdin horiek 0,6 besterik ez dugu eramaten.
1: Bai, hortxe, meloi handi bat da hortxe, zabaltzeko.
0: Meloi handia dago.
1: Zer
0: ditzen diogu kultura, ez? Edo zer ditzen dugu kultura txar. Eta, honetatik bizigaren garbi daukagu, ez? Eta uste dut hor, badela garaia errebizio sistema eren errebizio oso bat egitekoa. Baina horretarako denok arraun egin behar dugu aldi berean eta ibilbide berean, arlo pribatuak, arlo publikoak, osea, administrazioak eta herriak, ez? Orduan, uste dut, badaukagula lan handia aurrera begira, eta, lotuta egon leikela ere, beste helburu nagusi batzuekin, hau guztia gizartean, kulturan duen indarra edo kulturaren arrazoia zergatik hori esku hezkuntzatik datorre ere bai, ez?
1: Bai.
0: Ume-umetatik, kulturan ezitzea, azkenean nik uste dut gure ongizatea, gure emozio, gure ongizatea emozionalaren parte handi bat izango litzatekela, eta zoritzarrez gaur egun gizartea ongizate emozional eskasekoa da. Hori pixkat albo batera utzi dugu, eta bueno, pues nik uste dut eskena badela toki bat, aterpe bat, sektorearen alde egin duena beti, eta jarraituko duena egiten,
1: bai.
0: Eta bueno, pues gainera kolektibo, oza, bueno, ni banaiz ez, auzo lanean
1: lanetakoa,
0: bai,
1: eta... Ez que horti dator Euskal Antzerki gintza baita ere, ez? Oso kolektiboa izan da beti, ez?
0: Bai. Ez que arte eszenikoak kolektiboan oinarritzen dira. Esan nahi dut, guk publikoak aktore batzuk, interprete batzuk ikusiko ditu eszenan, baina horratzean talde ikaragarria dago eta den-denak dira beharrezkoak aldiro emanaldi bat aurrera ateratzeko. Bat gaixotzen bada, askotan katea utzi egiten da eta ezin da jarraitu. Orduan, erabat lan kolektiboa da, gainera kolektibotasun hori publikoarekin partekatzen duzu aldiro. Osa, ze guk behar dugu ere, gure ikuskizun hori, kolektiboaren ikuskizun hori, publikoarekin partekatu. Bestela ez dago, ez da emango esperientzia hori, ez? Bae. Orduan, erabat, esperientzia horretan, hartu eman zuzena dago, bizia, elkar entzutekoa, hori ere badauka, ez? Artistenikoa eta ukatek elkarrizketa sortzen dutela. Eta elkarrizketatik iritsiko dira ere, esan nahi dute, gizartearekiko akordioak edo bueno, erabakiak, ez?
1: Bai,
0: hori da bada gutxi.
1: Galdetu nahi nizun, zeske, karo, 30 urte bete dira, eta ia, komentatzen nahi zea, ba, batzuk, bueno, hemen antzerkia sortu zan, hori, kompainia batzuk sortu zerelako, eta agian bada une erabaki hor bat, orain momentu enten ikusten nahi nahi ze, kompainia veteran hoien ibilbidea bukatuta ondala, bukatzen nahi dalako, agian, eta komentatu duzu erreleboa falta dela, aldatu da erabat, ez, igual?
0: Bai, a ber, kultura bera, ez, konsumitzeko modua ere aldatu da, gizartea bera aldatu da, lehen zandugun hori kolektibotasunatik gehiago joan gara individualismo horretara, ez, sistema erabat kapitalista produkzioa eta produkzioa, horretan oinarritzen da gure gizartea, tegia da eskena sortu zanean, bos, adibidez, oso garbi zeuden disziplinak ere antzerkia, edo dantza, gutxi zegoen dantza, baina, bueno, orain aldiz hibridazioa itzela da, ez? Oso zaila da batzutan disziplinak batatzea. Horregatik ere, eskena ere gizartearekin batera edo kulturak egin aurrera egin duen neurrian eskenak ere egin behar izan du. Gure artean asko hitz egin dugu, talen antzerkia hitz egiten zana gaur egun eskenan
1: artestenikoak. Claro, claro.
0: Gaur egun eskenan dantza eta zirkoak ere tokia dute eta badaude konpainiak. Lehen ez, ba, etzegolako, oza, bueno, orain anistasuna zentzu horretan asko zaundiagoa da, ez? Eta baina baita atomizazioa, ze prekarizazioak ekarri duena da atomizazio itzela eta klaro, pues banatuta zaudenean indarrak asko zere
1: murritzaua, klaro,
0: bai. Horregatik eskenan garbi daukagu lan egin behar dugula kultur eragile ezberdinekin, ez gu bakarrik joan instituzioen aurrera, orain beste aspalditik, beste elkarte batzut daude, eta eskenak sektorea aukidu beti helburutzat, sektorearen lan baldintzako betzea eta profesionalizazio horretan gure baldintzako betzea, ez? Sektorea bera, sendotzea. Baina nik uste dut lehen aipatu dizudan horretan sistema bera dagoela pixka bat aztertu behar duguna eta berrikuntza behar duena, ze beste arazo potolo bat bihurtu da administrazioaren burokrazia, ez?
1: Oh, claro.
0: Burokraziak jan egiten gaitu, eta ezin da izan. Ezin da izan gure konpainietan denporarik gehiena paperetan gastatzea, ez?
1: Nahi.
0: Orduan, baina esan nahi nuena zan, inoiz baino gehiago behar dugula kultur eragile ezberdinok batzea, elkarrentzutea, eta batera egitea arraun.
1: Ah, dos.
0: Batera. Ze hor izango dugu indarra. Hor lortuko dugu indarra, bai gobernuaren aurrean edo bai gizartearen aurrean erakutsiz hau sektore zabala, anitza eta sendoa izan leikela. Eta noski gure ongizatearen hanka ezinbestekoa, ez?
1: Bai.
0: Baina elkarrekin egin behar dugu. Eta bueno, pues horretan ari da ezkena une honetan.
1: Ondo, bai.
0: Kultura eragile ezberdinekin itzeliten.
1: Bilerak egiten ari zarete eta bai, hori lantzen ari zarete momentuan.
0: Bai. Badaukagu gure helburua hori da, prekarizazioari nola egin aurre, baina esan bezala bi adar aldi berean eramatea, batetik garbi dago gehiago inbertitu behar dela kulturan, baina beste batetik ere lan egin behar dugu gizartearen aurrean edo gizartearekin azkenean noski galdetzen diogula geure buruari, ez? Ze balio dauka kulturak gizartearen hori askotan balio horiek eskuntzatik datoz, komunikazio kanpaina zabalak egitetik, gizartearekin hitz egitetik, ulertzen orduan, ez da bakarrik, ez da kontua bakarrik diru gehiago eskatzea.
1: Ez da.
0: Hau beste...
1: Beste sakonagoa da, ez da?
0: Bai. Eta bueno, pues beste gauza asko ditugu mai gainean, ez? Baina, bueno, pues momentu honetan gure helburu nagusienetakoa pues hori izango litzateke, ez? Aterki berean babestu eta bueno, pues kultur eragile ezberdinok, ba...

0: Ni hemen bitxia iruditu zait, eske gauzak asko aldatu dira azkenengo urtetan, baina esateako hemen zue bidalitako hausnarketa honetan, bai. Aipatzen zen duten alde batetik arazoak, osea, garestia erkidogotik kanpora egindako bai. Jirak ez dutela ez dirala jasangarriak. Terriblea bai. Da hori. Ostras, aldatu da era bai. Bat. Bai.
1: Ber, ez dira jasangarriak, esan nahi dut, ba katxetak ez diralako igo.
0: Claro.
1: Eta orduan, pandemiaren ondoren hotelen adibide garbi bat. Hotel gau bat pasatzea hotel batean bikoiztu eta hirukoiztu egin da. Ulertzen,
0: bai.
1: Orduan ez da jasangarria emanaldi bakar bat egiteko Sevillara joatea. Konpainiok dirua galtzen dugu eta begira, ja jasangarritasun ekologiko aldetik ere zenbat gastatzen duzu.
0: Bai.
1: Orduan, nik uste dut, hasi behar dugula ere begiratzen, ba, kilometro zero hori, gertatzen zaiguna da guk hemen Euskal Herrian ez daukagula Madrilen dauden moduan, Madrileko konpainiak auki dezaketen moduan temporadak egitearena, edo Zentro Dramatiko Nazional bat, ez? Non konpainia ezberdinek, edo interprete ezberdinek, ba, hiru, lau, bose hilabetez lan egingo duten, eta beraien soldata aseguratua duten. Ez horregatik bakarrik ere, guk euskera, oza, geure hizkuntzaren ikurru bat izate aldera ere bai, ez? Zentro Dramatiko Nazional bat euskaraz egingo duena ekoitzi. Bueno, kostatu zan ere eskola sortzea, baina azkenean sortu zan, bueno, banik uste dut, jasangarritasun hori ere, orain adibidez, baldintzak eta direla edo registro orduen erregistroak eta direla. A ber, gure profesioa berezia da. Guk erregimen berezi bat daukagu gizarte segurantzan ere eta hori zerbaitegatik da.
0: Claro.
1: Ez dugulako egunero lan egiten. Bueno, pues nik uste dut gobernuak ere estatu mailan ere kont horretan ari gara ere lanean faetedaren parte gara eta faeteda faeteda da federazioa, ba teatro eta dantzaren enpresen federazioa. Eta eskena, fundatzaileetako bat, faetedaren fundatzaileetakoa, eta zuzendaritza batzordean gaude ere bai, eta orain dagoen borroketako bat da, ba, orduen erregistroarekin.
0: Claro.
1: Zer gertatzen da jira batean, edo emanaldi batean, ez? Gure teknikoek montatu egin behar dute. Guke, egun berean goazan zokira, montatzen da, gero joaten dira aktoreak, eta egiten da emanaldia. Baina, tekniko horiek batzutan distantziaren arabera pues 12 ordu lan egiten dituzte edo behi, ulertzen hori ez da izan inoiz problema gurean ze profesio hau berezia da baina claro, ez gaituzte rasero beretik, regimen generalaren edo ohiko lanbideekin alderatu, orduan guk emanaldi askotan bi tekniko eraman beharko genituzke, ulertzen. Hor adibidez, Madrilen Zentro Dramatiko Nazionalek utzi zion jirak egiteari horregatik.
0: Ostras,
1: jiretan ja ez dira egiten jirak. Zentro Dramatiko Nazionalak ez ditu egiten arazo honegatik. Bikoiztu egin behar dituelako teknikoak. Orduan, bueno, pues hor dago, arazoa handia da, orduan, ba benetan ikusi behar dugu, jasangarria da joatea, ez ekonomikoki ez da, egia da ekologikoki ere, bueno, pues hori begiratu behar dala, baino kontutan hartu behar da ere gure lanbidea, gure lanbideak berezitasunak dituela, ezin duzula tornilloak egiten dituen enpresa baten pare jarri, zer dugu horrela funtzionatzen.
0: Bai, baina katxeak ere ez dira igo azkenengo urtetan. Ordu beraz,
1: katxeak bera egin dute eta bueno, gero egonda ere beste problema bat, kultur politikekin, ez, ba, lideratuak egon dira hemen eta bueno, Espainia mailan ere ekoiztenetara, ez?
0: Hoi da.
1: Konpainiok ekoitzi egin dugu, ba, hortik sartzen zalako ere diru laguntzaren aukera.
0: Claro.
1: Baina nik uste dut benetan hemen inbertitu behar da, begikat, osea, kate begie guztietan eta batez ere ere exhibizioan. Osa, nik oraintxe datu ofizialak esan dizkizut eman, baina Eusko Jaurlaritzak azkeneko ba, 2010-etik 2018 edo igodu ekoiztenaren erabiltzen duen dirua, baina aldiz diputazio eta udaletan 2010-etik 29% jaitsi dira aurrekontuak. Orduan, guk ekoizten dugu, baina gero aldiz exhibiziotarako dirua jaitsi egin zaie. Orduan, bueno, askotan esaten dizu, deitzen duzunean programadore bati, eske murrizketak eduki ditut. Eta orduan, ba ezin dut. Ezin dut, katxetau baino altuago horik hartu, edo bestela, ba ezin ditut programatu, programatzen nituen guztiak, eta orain, ba murriztu egin dut. Ulertzen, orduan, oferta asko zezabalagoa da, demanda baino.
0: Demanda baino, karo, bai.
1: Baina,
0: gero zirkuitoak desagertu dira baitare, hori ikusten da herrietan baitare, lehen antzerkia programatzen zan askoz gehiago, hori nabaritzen da herri txikietan baitare.
1: Bai, orain zabala, oza, esan edot, ez direla egiten gauzak herrietan, baina bueno, pues herri batzuk ere zekertatzen da, pues, ba, begiratu behar da ere, osea, bueno, neurtzea profesionaltasuna edo amateurismoare saia da, baino egia da, jente asko egin dugula apustu lanbide honetatik
0: claro.
1: bizitzeko, eta orduan ezberdina da hori edo bapatean, ba, imaginatu juntatzen dira hiru, esaten dut egingo dugu emanaldi hau, baino nola da prozeso guzti hori, horregatik eginda ere komenioa, baldintzak hobetzeaz gain, baita da ere denok baldintza beretan egiteko lan, hau da, sortzen zaioak ordainduz, manaldietan noski, osa dena, bueno, pues baldintza langile batek behar dituen
0: langintasuna,
1: baldintza claro. guztiak betetze aldera, eh? Orduan, ba, bueno, pastela handia da.
0: Bai, itzela.
1: Pastela dago, benetan, buf, ba, meloi askorek.
0: Meloi askorekin, eske, bakizu, bai. Gaina, hain justo bat, atzuero, erainun, azokan aurkeztu zu, ziadeko, ke, aurkeztu zuen ikerketa bai, baitare, eta bai. Guztiak kulturaren, euskal kulturaren inguruan egiten diren ikerketa, ero guztiak, ero analisiak, edo zer, danak emate dute, hori prekariadea handia da hola.
1: Bai.
0: Eta egia da, arrisku handia da hola, zentzu horretan. Eta ez dakitu hartzen ote garen, ez? Hortik kanpo gaudenok, ez? Bai.
1: Bueno, ba, nik uste dut ere bai 40 urteko diktadurak kalte handia egin ziola kulturari eta bueno, kulturaren garapenari, ez, edo ulertzeko moduari eta hor estankatua geratu garela pixka bat, baina bueno, gu beti esan dugu goazen begiratzera gure ingurura, ez?
0: Bai.
1: Eta hemen Euskalde hegoaldeko euskaldunok kriston enbilia euki dugu beti iparraldeko euskaldunekin, alza sortzaileekin, eurak intermitentzia izan dutelako.
0: Claro.
1: Ulertzen, orduan, badaude ereduak, osea, badaude eredu onak, probatu dana oso onak dirala. Eta beraien pandemia edo gure pandemiak etxaukan zerrikusirik.
0: Claro.
1: Esan nahi dut, borondate politikoa behar da ere bai. Osea, behar dugu borondate politikoa.
0: Bai.
1: Zeguk gizarte modura nahi izan dugunean bultzatu zerbait, borondate politikoarekin bat eginda, jenteak ulertu du denporara, onartu du esaten zitzaion hori, ez? Pues, esan nahi dut, aber, adibide tontoa da, baina borondate politikoa zan baita, edo, bueno, ez dakit, ni beti esan dut, ez, ba, orain kirola da gure osasun fizikoaren fizikoarentzat eta mentalantzat ere bai, ez? Ezinbestekoa, baina zakin ni umea nintzanean nior gutxi ez, ez que joan behar dute hau egitera oso nara, ez, hori guzti hori ikasi egin dugu ikasi egin dugu hezkuntzan erakutsi dalako eta gizartean ba, erabide ezberdinetan hortaz blai egin gaituztelako eta transversalki ere lan egin dalako osasun bidetik oso ulertzen, eta nik uste dut gure kasuan hori, borondate hori dagoenean, montatzen danean, posible da, ba, lortzea edo jenteak ulertuko luke zein beharrezkoa den kultura gure bizitzetan.
0: Ona, bai.
1: Eta, baina horretako behar da, ba, borondate, jente askoren borondateak bat egitea. Politikoak barne. Orduan, ba, bueno, ba, nik uste dut hemen beste toki batzutan inbertitu dela eta gu geratu gara periferian, bueno, beti egon gara periferian, ez? Eta zoritxarrez, ba, ba, ba, osea, esan nahi dut, beti periferian eta lot, eta bueno, pues kultura da, denbora librea geratzen bazait, ba, egiteko moduko zerbait. Baina zoritxarrez ere, gero eta denbora gutxiago daukago horretarako.
0: Bai.
1: Bize bizi gara oso dena korrika eginez, ez? Orduan, eta bueno, pues ez dakit, zesango dizut.
0: Bai, bai, bai.
1: Momentuak ez dira errazak, inorentzat, inteligentzia artifiziala da la teknologi berrien, edo mundua, bueno, migrazio, arazo, itzelak, edo momentu honetan, gerra hotxen, oza, ze konflikto, oza, ez da momentu erraza, baina nik argi daukat, kultura dala etorkizuneko arma. Listo.
0: Ondo. Vale. Aizu, azken galdera, ez dakit datuak izango dituzuen, jakin dezagun eskenaren inguruan, zenbat taldero sektorearen satirika hundiena dago hortxe bertan, jakiteko gutxi,
1: bueno,
0: ero ez?
1: A ber, momentu honetan badaude artekale elkarte bezala,
0: bai.
1: Eta artekale hartzen ditu, 60 kompainia dola, baina bada elkarte bat sortua kaleko arteak eta laguntzeko.
0: Ados.
1: Eta gero ese dago zirkoaren inguruan, ease dala bueno, ba, antzerkizaleen elkartea, ade dantza sortzaileena, eskena daukana da eskena denak, oza, eskenak ez dauka guk lan egingo dugu aretoko antzerkian alde, eskenak bere helburua beti izan da sektore profesionala laguntzea, babestea, ahotsa izatea instituzioen aurrean, orokorrean, ulertzen.
0: Osana.
1: Eta nik uste dut alde horretatik eskena badaukala eskarmentu handia, jakintza handia, eta erakutsi duela badakila kudeatzen, eta bueno, pues izaten, ez? Ba, bueno, momentu bakoitza analizatzen eta gero horren alde, bueno, ba, erabakiak hartu eta lan egin.
0: Ados. Nafarrokoak eta bueno, Ipar Euskal Herrikoak eta esan edo nazional ikuspuntu hori horretatik ez dut behiratu erein, garrakai dazu, vale.
1: Bai, behitu, ez ezkena da erkidegokoa. Hor, bai, Nafarroan ez nadago.
0: Mira.
1: Ez nada beste ezkena bat, baina Nafarrokoa eta iparralden ja
0: Beste, eske iparraldeko egoera erabat ezberdina da. Estatu frantseseko, bai, ez da kaserikuri, ez.
1: Zeurak Frantziako estatuaren arautegia daukate, esaten dizu, ja, intermitentzia osanik, eske, ni hasi nintzen ean duela 40 urte bat zeukaten, ulertzen,
0: bai, claro.
1: Baldintzat han edo hemen oso oso ezberdinak izan dira beti. Kultura beste modu batera tratatu da, eta ipar Europan ere bai, Osea, herri askotan kultura onartua dago como bien de primera necesidad.
0: Bera, eske...
1: Eta orduan, eske hori hola denean herri batean, horrek esan nahi du politikoen agendaren erdigunean dagoela. Gure kasua.
0: Bai, hortxe aldatzea.
1: Bai, momentu honetan gaude bizi gara gainera, bueno, uste dut Europa mailan ere izango da, eventoen munduan, ez?
0: Totala.
1: Publiko, osea, bai gertatzen ari da pandemia eta gero publiko jaitsiera bat emandala, estatu mailan, osoa. En cambio, pues, geukemen Euskal Herrian ere ikusten dugu, ez? Eventoak bete egiten dira, gainezka da. Mundu guztiak nahi du, ai, esatea ez, momentu betean, ni ere horregon nintzen, baina beste, hau da, beste, meloi bat.
0: Unei solatuena, gainea, bai, musikarekin gauza berdina gertatzen, nahi, patzu, esuna, kontzertu, iru, pa, bapatean dana saltze dute, baina gero, talde txikiak ez daukate zirkuitoik. Orduan, ezke, hemen zeo zer, faioren badao, zeo zer, gaizki haidia egiten, hori, bai, eta kulturaren inguruko lege orokor bat.
1: Globalizatu batean, bizi gara ere bai, ez, globalizatuan, eta orduan, ja, zure nahiak ez dira zure apakarrik. Apotik datoz, asko, ja, osatuak eta emanak,
0: bai.
1: Eta zuk askotan ezin duzu horren kontra egin, ba, monstrua handiegia dalako.

0: Goizeko 7ak dira. Haizeko agente batek tiro zildako langile mexikar baten eriotze ikertzea eskatu du herritar latinoamerikar batuen ligak. Senidek Haizen bertsio ofiziala ukatu dute. Goizeko 7ak bost gutxi zirela, Houstonen lanera bidean tiro zilduten Lorenzo Salgado, sare sozialen bidez izan zuen hilketaren berri bere semeak.
1: I recognize him immediately. Not from his appearance, but from his voice. Crying for help as he lay on the street. Bleeding out.
0: Ez itxuragatik, ahotsagatik jakin zuen erasoturiko gizona bere aita zela. Bideoan ikusten dira ere beste gizon batzuk buruz bera lurraren aurka antza bi langile eta haiekin lan egiten zuen senide bat dira, Salgado ospitalera eraman arren, ez zuten familia abisatu semeak sare sozialen bitartez jakin zuen ere baitaren heriotzaren berri. Ameriketako Estatu Batuetako Segurtasun Departamentuak azaldu duenez, tiroketaren abia puntua Lorenzo Salgadoren ihes saiakera izan zen. Haizeko ibilgailu polizial bat jotzea eta agente bat harrapatzeko saiakera egotzi diote. Eta gure mugetatik kanpo ere esan beharra dugu, ba, zehazki, Ameriketako Estatu Batuek Irango helburu zibilak erasotu dituela eta Republika Islamikoak Golkoko herrialdeak. Borrokara itzuli izanak nabarmen zailtzen du Hormuzeko itsasartea kudeatzeko akordioa negoziatzera. Hirugarren gauez, Ameriketako Estatu Batuek aeroportuak, portuak, trenbideak ala instalakuntza logistiko zibilak erasotu ditu. Komando zentralak azaldu denez, 80 helburu militarre erasotu dituzte aire defentsak barne, lehen erasoen ostean Irango Guardia iraultzaileak Ameriketako Estatu Batuak Golkoko herrialdetan dauzkan basen aurkako 85 eraso aldarrikatu ditu, Kuwait, Bahrein eta Katarrek aire defentsak aktibatu dituzte, hori bai, Ameriketako Estatu Batuek erantzun dute erasoek ez dutela kalterik eragin. Haustura honen muina, Hormuzeko itsasartearen kontrola da, Irango negoziatzaileen buruak esan du, Ameriketako Estatu Batuek itsasartea akordio irandarren bitarte zabalduko dutela bakarrik, ez Estatu Batuaren mehatxuekin. Gurean berriz, adinekoen egoitzetan greban dauden langilek presia areagotu nahi izan dute, Gipuzkoako Foru Aldundiari konponbidea eskatu, zeintzen Erbegozo. Ela sindikatuko arduradunak azpimarratu duenez, Gipuzkoako Foru Aldundia konponbidea jaberri beharra du, bitartekoak eskatu dizkiote lanbaldintzak bateratu daitezen, eta arazo nagusitza jo dute zaintza sektoreak duen partzialtasuna. Sektoreak gero eta gehiago prekarizatzen dituela langileak salatu dute. Eta arlo ekonomikotik ere esango du, ba, enba, nekazaritza sindikatuako hartarazi duela euskolabelaragiaren sektorea egoera larrian dela, abeltzainek errentagarritasunik ez dutelako, eta honen arira kalte zigilu honen bueltako planteamendu berria egitea eskatu dute. Enbak erreferentzia egin dio, Lakuako gobernuko elikadura landagarapen nekazaritza eta arrantza saiak asteazkenean zabalduriko ohar bati, bertan azaltzen denez, euskolabel egoera oso egonkarrean dago, abeltzainen kopurua 450-etik goiti mantentzen baita 27.000 abererekin, baina sindikatuak kontraiarri duena da, ba, zehazki azken bost urteetan Euskal Autonomia Erkidegoko ustiategien kopurua 9% jaitsi dela, euskolabeltzigilarekin lan egiten duten ustiategiena berriz 25% eta baita ere azaldu dute hazienda kopuru osoa 2% hazi bada ere

0: aldatuko dira eta lurraldearen ego isuri aldean eta han hemen ekaitzen bat edo beste lertuko da. Ipar isurira zaila izango da ekaitza pasatzea, naiz eta ezten baztertu behar han hemen ekaitz isolaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lertzen duen lekuetan, haizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Ba, uesek, orain artekoak ordu bete barru, informazio gehiagorekin izango gara bueltan, gerorte.
2: Naiz Irratia.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Naiz Irratia.
4: Ongi etorri, guztioi. Gaur ongi etorri guztioi ezatet, zeatikan, ze gaurre publikoa da.
5: Gaurre, de. Bai, bai, bai. Zer moduz, publiko?
6: No.
5: Valentzitik ere etorri da publikoa.
4: Ke oso tope.
5: Valentzitik.
4: Valentzitik, zuzenean. Tiek.
5: Ez ez, zaldibin bizi zarete, baina valentziarrak zarete.
7: Bai, bai.
4: Ez que jende harra da, nik, ezan, nun, ezan, ni valentzian jende asko maiteetan jende dakat, eta... Zegeia da, valentzitia, azkerian ez, ba, famatu intzia, bueno, errezken igaina superfan, Gandia, sure. Eta hor bat zeuden, jo, Gandian, azkerian hor, zikindu ite, oza, ni valentziako izango nintzen, oza, zarra ingo nintzen, azkerian olako jendiak, olako fantasmak, olako, eta gero horiek dialagero.
5: Bai, igual geratzen
4: da hori da. La Islanda daudela, oain La Islanda daude. Lehen Gandia xorrea jutezian, oain da La Isla. Osa, rollo en plan, zoze txungua eta jo, azkenean gero izten ona. Porque behitu valentziako hauek.
5: Bai. Guretzako zian zaldibitinak. Legorreta eta zaldibiren artean beti, hortxe pika ez, baina bueno, hortxe saltxa pixkat, bai.
4: Bueno.
5: Eta zaldibitinak deitzen genien, latinkinak bezala, zaldibitinak.
4: Buena!
5: Bai, a ber.
4: Zaldibitinak.
5: Futboleko partida zeudenean, derbia, zaldibita legorretan artean, areto futbolean, bueno, kristonak, kriston txouak.
4: Ni gu Zumaiak enukitza genuen pikia, zestua Zumaia.
5: Euki behar da, pike
4: ematen pikia. Zumaia izu eta genion, en plan, jonki, bai, bueno, drogazko.
5: Gusten?
4: Eta egila da, jo, nik traumauta lagazien, zeni, bueno, ez dakien antzat, Maria Blanco izena dut, bueno, ez dakien antzat, oza, dan antzat, basikamente, jarrik ez dakien, ni Maria Blanco izena dut, eta nik horatzi naiz, zigarri maian hori fuolian jolasten, da Zumaiko tipa bat etorri zitzaiten, Maria, que te fumo.
5: Que te fumo.
4: Hanek erantzun egon, jabe, iaio, que tiene azkara de drogadikta.
5: Hostia.
4: Ez zaten un jotxikitatik, izan nahi, fu. Baina, hori zigarra baina nola zoga jozo, ume batei.
5: Que te fumo.
4: Ai, ama, hori esan ditela, en plan, haue porruak errekoitue. Efectivamente, etxian urte biliko.
6: Hori, Zumaia.
4: Zumaia gogorra da. Aher, jende zora garrila da, Zumaia, bueno, daneti da, dani amezela.
5: Hori, Iruñan eta baduk ezo eola piken bat edo. Hau zuen artean edo, igual.
6: Buf, nik uste dut ez, eh?
4: Ez?
5: Bueno, zu Iruñako ez zara.
4: Ez que Iruña hori zozua, tio.
6: Mutiloa mai beti izatu duten, mutiloa goiti eta mutiloa beti arteko pike bat, baina nik ez du lertu eta ez dut parte hartu. Baina bai, etortzen ziren Iruñekoak herrira, izatu dut, mutiloa es una mierda. Gobatzu, baita ere oso txikitan, etortzen ziren iradinako batzu, nik kuadria gero indudarako Iruñan, nik ez indudarako Iruñan. Eta etortzen ziren jaietan, hor autotxokoekin, Butiloa dagolako Iruña ondoan, baina badirudi Erribera. Osea, jaialdirako behiak,
4: arra.
6: Orkesta kutreak neska erdi
5: bueno,
6: biluziekin.
5: Bueno, orkesta kutreak.
6: Rollo duela hogei urteko movida bat. Eta,
5: wow. Naparroan mantentzen dira, leku askotan.
6: Bai, bai, bai. Baina Iruña ondoan ja horrelako gozat izatea, eta tori zen lagun bat, tu kan ditxo que Butiloa es una mierda. Vamos a pegarles.
5: ¿Qué dices?
6: Eta jo, si yo tengo otro tipo ahí. Bai, bai, bai, bai.
5: Bueno,
6: Mutiloa es una mierda. Eta Iruñakoa zirelako, Mutiloa es... Beti, Mutiloa egia da...

0: Badola txalet pila bat, eta bizi dira politikari asko, pilotariak, osasunako futbolariak, polizia forola bizi dira mutiluan.
1: Jude, bale.
2: Gazol.
0: Eta ni, baina nire ama joan zen duela berroita piko urte. Eta hori mutiloa ziren bostetxe. Baina gaur egun bihurtu denez espazioan, dondago justo Iruña ondoan, eta zelai pilao daude, eta torri da jende guzti hau, pues badan, ona, nik mutiloakoa nahi zela esaten duanean, esaten mutiloakoa, baina herrikoa. Bestea badide, noa, mutiloakoa, vale. Ba, untxaletazen seketa, ni bizin egin pisu bat, eta gura yeah. Zoekin, nire ama garbitzailea, eta nire eta fabrika langilea, osake.
2: O sea, bueno, baina daukazu jatetxe bat.
0: Bueno, a ver, bai. Ea no, programaren batetan bukatze dugun...
1: Au, bai,
0: ja, gai hori, o, izten dugun behitzat. Nire aldetik, esan dut, nire onurerako. Baina... Baina, bai, bai, pike hori, bai, mutiloa goiti, mutiloa beti, eta mutiloa eta Iruña, bai, zakize gati.
2: Bai, nik uste beti sortzen direla herrian arteko pike horiek, eta, bueno, ematen diotela bizipoza.
1: Zora garrila da, bai.
0: Bai.
1: Da,
0: bai.
1: Bizitzak zentzu bat daka horrekin, ere ustez. Zer, ja txikita dira, eta txar, eta txu, eta hua, eta... Ez que gainazkinean gorrote horrek unitzeu. Zan ez, nita Xabin uniuko gea parka zaldibikoan kontra guaz, eta hi, eta, ez?
0: Bai, jipoitzera, bai, bai.
2: Jipoitzera,
1: año,
0: ez? Jipoitzera, baina...
1: Bale, a ver, jotzien ataia, biol... A ver, eske...
2: Año, ez?
1: Ez.
2: Baina pike pixkat, bai.
1: Epsa, bai.
2: Futbol partida tan, bai.
1: Zanua, eta ondo, eta...
2: Berotu inmer, publikoa, bero, bero.
0: Bai, bueno, institutuan bezala, ez? Lehenengo eta bigarren maia, irugaren eta laugarren beti zegoen baitare, ez?
2: Bai.
0: ¿Ves?
2: Bai,
0: bizon ez. A eta B, ez? Ikastolan A eta B beti guretzako
2: bai, hori igual bai.
0: Klasekoa ziren nola.
2: Hori igual bai.
0: Peña rara, baina...
2: Bai,
1: peña rara.
0: Zakit A eta B, bakarri izatea gati, baina...
2: Ez que gu gure eskolan zei ginen. O sea, nere gelan zei ginen.
1: Wow.
0: Ja.
2: Legorretan. Zegarren maian, zei. Geratu ginen zei. Zei ikasle.
1: Hori ona.
2: Zan egin, A, B, D eta O kontatuta, eh? Zei.
0: Ja, ja, ja.
2: Zei.
1: Hori hona, gu putada, gu zestu harra, niz zestu harra naiz, eta gu putada, bai, ze putada, bada. Zeigarre mai arte daka hau zestuan, eta gero jakun berdeu, DBH egitea,
2: ah, bai,
1: azpeit ira.
2: Ordizira.
1: Osa, azpeit ze de ke. De ke,
3: de ke.
1: Ta de repente izate izueño, a be... Maietan separauta, ja, ah, esaminak, da gu zestuan ez genuen ez, esaminak...
2: Santa un día.
1: Ba, faldu demora galdu bezala, esamina, dema galdu. Zena, etotitua da, jazta, esamina ekin berrik, ez da, botza geha, bai, punto, osea, nik esate izut. Eta gero hor, bai, salta un día, otea. Olako, claro, irikuak, hemen igual, irikuak, zua donostia errak zate igual.
4: Es, bilbokuak.
1: Buh, hostia, bilbokuak. Eta? Bilau. Eso es capilado, serio.
2: Bai, bai, bai. Ez, herri txikietan diferenta, bai.
1: Ba, ez, herri txikietan hauek ingo gue, flipau. Bai, bai, gure mundua...
2: Santa ondia da, bai, institutora pasatzen zarenean, da...
0: Ni gindu beti Iruñan, kar, herritik kanpo. Ez egolako euskera ni herria, karo. Zonifikazioa UPN.
1: Oh, ja,
0: zegozo. Ba, genuen salto Iruñera.
2: Bakarrik jote zinen, ez, motillo atik zu bakarrik.
0: Ez, nira inego, bi.
2: Bi.
0: Bi. Bestea irakaslea da, ume bat izan du, hogeita mar urte ditu, un éxito de la hostia.
2: Eta zuke de, Antonio?
0: Ah, bueno, claro, bai, bai. Osa, ez dut umerik ez...
2: Ez dut umerik, daukazu podcast bat, zure txikia, daukazu jatetxe bat, poligono batean, duzu musika talde bat.
0: Exitazo, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Zegi egon egizu.
1: Zegi egon egizu, ez teori da. Ez que jau, ez que kexatzera, kexatzeatik.
0: Ja, nik dinamikan sartzeratik.
2: Por cierto, kexatzez
1: da
2: gala.
1: Bai, nik usatze kexatzea.
2: Sare sozialak.
1: Sare sozialak, bale.
2: Ez ez, gure sare sozialak.
1: Gure sare, ah, ez que sare, ah, bak, hau, Instagrama.
2: Gogoratzen zate ez da, bada hola.
1: Bai.
2: Eta zuek, zuek zeatela gazteak, eta zuek eraman marko zenutela hau, eta ez nik.
0: Nik eskatze dut hemendik informatikoren bat.
2: Bai, claro. Horrekoan gidoilari bat. Zariak gaur informatiko bat.
1: Zerio, zariak ematen... Ose, eskenik, bitu, dakat. Kriston guzto, ze, guzto txarra dakat. Ez da zer pasatzen aitortu... Ni naiz katetat parrengo banez... Ose, nik ez dazki, zariak eta jendiak historial bat igotzeko... Lepo kostatze zait, dana, kriston guzto txarrak initet...
2: Bai, bueno, ba, guzto txarrakin...
1: Ez da gitu.
2: Ez, zein da gure estiloa. Guzto txarra, igual.
1: Da, eskegia.
0: Arazada daudela bi kontu.
2: Ez?
1: Bi kontu, bi bakarri.
2: Bueno, oenik ez dute borratu bestea.
0: Ez que nik ez dakit nola egiten dut.
1: Ez que tatu agada, ez que bi Instagram bi kontu.
0: Ez que normal egiten da, korreo bidez, ez?
2: Ez dakit, ez dakit,
1: nik ez dakit.
0: Korreo bidez, eta nik egin duen nire Instagrametik. Ulezen, eta duen nik ez dakit nola sartzen naizen beste kontuan, ez da holako korreo...
2: Claro, gero gertatzen dira, gertatzen direnak. Beste kontu batetik igotzen ditu deialdiak, publiko etortzeko deialdia, eta gaurko gonbidatuak ikusi zuen beste kontu batean.
1: Ah,
2: historia, eta esan zuen, elkarrezketa bat dudala jende honekin, zein da jende hau?
1: Ah,
2: Claro, ez daki ja batek, Maria Luisak eguen kalden esatezun bezala, hemen ez daki batek ja, zein dan bere amorantea, zein bere bizilaune, eta ja danak aldatu, hemen, bai, gure kontutan, bat, pumpaires ikuskizuna, bestea, pump.aires azpimarra ikuskizuna.
0: Eta sortu nuen beste bat, eh? Eta azken momentuan, beldurra mazian eta botan nintzen atzera. Baina sortu nuen beste bat, pumpaires.ikuskizuna, 2025, claro, ez que joan barnaiz aldatzen, bestela ateatzen zaila existitzen direla. Horregati da,
2: pumpa.aires. Zer existituko, zein egin dut
0: kitzen? Ez, esan dut, errazena dela pumpaires.ikuskizuna.
2: Bera, errazena da pumpaires.
1: Bai.
0: Baina hori
1: jarri daiteke. Bai, ni jarriat, ustet?
2: Ah, jarrita da.
1: Ustet ni jarrietela,
2: ez? Eta beste kontua borratu, ze ditugu laukatu jarraitzen, eta aiga separatzen gaina.
1: Bai, eske
0: nik ez dakit nola
2: borratzen. Gure kontra goaz, Antonio, gure kontra.
0: Baina nik ez dakit borratzen, benetan diot, eh? Osa, informatiko
1: benetan da.
2: Bueno, ba, bergaurko gonbidatuak launtzen digun hori.
0: Bai,
1: ze gaur, bai.
0: Eske nik ez dakit kentzen.
1: Bai, ze gaurko gonbidatua, bueno, basariatik... Bai, zerbait ulertzen hau zare sozialati da, nik ustet?
2: Hortarako etorri da.
1: A ber, gu baino gehiago, bueno, ez da zaila. Segu, eske, ze baino zein. Eske gehiago da ja, claro, nik uste gonbidatua gaztio izango, ala?
2: Bai.
1: Baina izango, bai, darri horrez. Bueno. Eske hori antzamanita, edadian, historial bat, ilotzeun, hogei urteko batek, otamar, oberrogeikoak, badaki zuia historiala edadia.
2: A ber, Maria, eske azteko, ez da historiala. Historiala da, historiala, medikun historiala. Baina, histori bat, igotzen da, histori bat.
0: Formazio profesionala, izenista.
2: Imaginatu, historial bat esaten dezun momentuan ja,
1: ez ja, que motzareiz.
2: Ni baino zarragoa bihurtzea, Maria.
0: Zatute, asko nabaritzen dela, historia edo bideo bat egiterakoan, uste dut. Asko zait, orain. Bueltatu zait. Ematen dio, oza, zuk ematen dio zula grabatzeari, eta egiten duzu nola bideoa, eta bukatzean bideoa, eta kendo baruzu bideoa. Eta, heldua den jendeak igotzen duela prozesu guztia. Osa, zain dut, kentzen duzu gula, eta zaki zer, eta gaztean direnak, ez? Habe, gaztean, ni gaztean etxela, no jodaz, oita behar zaitut. Baina, zain dut, jendea trebea dena sare sozialekin,
2: Bai,
0: hori, mozten dutela kentzea bideoaren hau, lertzen?
1: Bai, editatzen daki ala bideoa, zea txukun, gauza...
2: Ez tala ikusten gero, a ber, gelditu nara, ez? Da, noa, lehenengo plana, ja.
0: Hori esatute.
2: Ja, gazteek.
0: Ez, ikusi nuen programa batean.
1: Ez que zanet...
2: Hombre, gauza asko euki barriak kontutan sare sozialetan...
1: Nik galdera bat... Galdera bat ingo izuet. Zertan nahi oezu engantxauta egon? Eroi nahi osare sozialai?
2: Ostia.
1: Ni aurreko eskari planteatzen hori nintzen, eh?
0: Bada de droga.
2: Eroi nahi osare sozialak?
0: Baina, bada de droga, que ya gordi bidezin.
1: Bueno, ya, en plan... Zer, bueno, al menos dara algo. Zer, sare sozialak dain... Kendu, ez dakit, igual txupatzeu bilak,
2: eh? Zan egozu heroina, ez?
1: Ni hola, jarri, esko... Zanet, zeu zerte engantxauta egon bertzea. Ez que igual heroina ja igual gaitxo da, vale, bueno.
2: Bueno.
1: Vale, koka jarriko zeuta, egunero koka o... Egunero...
0: Egunero koka,
1: eh? Egunero historial zea, hola... Rafaga... Derpente ontzea, mundu guztian. Bost leku, Menorkan, inorrek ezautze ez ditunak, gilipollas dean askigu, tio. Hala, jazta, me has jodido, tio.
0: Hori, tratatzen ari dute leku askotan, ja,
1: Ezea, Menorkan adibidez, ni Menorkan lagun badakat. Leku iskutuak, benetan, leku iskutua deanak, eta zuzua zela, de guai, de tal, osea, lataik ez eman, ez erakutzi gure benetako tokillaz, ezkenean emezte jende jutea, ba, Bilbon ze pasau da, emezte jende, bueno, Donostiane pasatzen, osea, jendia dao sobran. Osea, zuen etxea jun, ja, oporreta.
2: Eta hori eduki sortzaien kulpare bada.
1: Ez, ez da eduki sortzaien
2: kulpare. Ni hemen polemika sortzeko, ez dakit, a ber.
1: Bai, bueno, bai, kasoietan bai. Berga, eskenean, bai, kasoietan bai.
2: Bai,
1: jo, eta hori debekatu indu, Menorkan da, osea, eskenean lagun badaka Menorkakoak.
2: Zer, zindiera kutxik lekuiek.
1: Ez. Eta ondo irutze zait, ose, respeto bai merdia, lako tokillak gorde, ze, oain, Everest ekin dara pasatzen nahi dana, Everest.
2: Bai. Izan danakin, eh?
1: Izan danakin, oain jutea eosein momentutan, bat ez dira dakaen, puta semea hau, tio. Kaue, tio. Eta gara azkenean, bilatzen zu toki bat turistiko, eta azkenean zaretan igotzeatik.
2: Bai, egia da. Egia da turistak egizte diala, espero zitugun lekutara.
1: Bai,
2: modan zerbitzen jartzen. Eta herrietan ere gertatzen ari da, ni horren dainen, bueno, gure azpian daukagu pantano bat, Ibiur. Ta pantano bat nahiko berria, zekizen bat urte izango dituen, baina, bueno, ez da ezaguna. Eta lehengo udan, hasi nintzen ikusten, ja, turistak, furgonetakin, bertara juten, eta gaua pasatzen, eta gero goizanan gozaltzen, eta bar, eta jeizten nintzen itxakurrekin, eta batean turistak gozaltzenan autokarabanan, baina zin momentutan, ahiatu dio konean. Eta dirudienez, ba, ez dakize blogetan ikusi zuten norbaite jarri zuen leku ona zela, eta furgonetak aparkatzeko leku ona zela. Listo, ya está.
0: Me pentsa Euskal Herrian 3 milioi biztale garela. Eta sortu da programa bat, Vascos por el Mundo. O sea, imagina tu turistena. O sea, niri flipatzen dige jago bestea, turistena baino, ez? Nola diteke horrelako herri txiki batek...
2: Bueno, hori frankizia bat da, hori, no dena daude. Asturianos por el Mundo ere, ne, Asturianos por el Mundo. TPA-an, bai, ni, como
0: buen asturiano.
2: La TPA, hango telebista, hango ETV, eta handago Asturianos por el Mundo.
1: Este noski.
2: Noski.
0: Eta enbeste daude?
2: Ba, ez dakiz amatizan goian Asturiarrak, baina nik uste, alde guzitan dagoela por el mundo bat.
1: Bai.
2: Por el mundo.
0: Que fuerte. Bai. Ustia, flipante. Nik uste nuen ginera bakarrik euskaldunak.
2: Ez, ez, ez. Jende gehiago. Jende gehiago.
1: Baina, benetan izan, prometan.
0: Lo que, zer.
1: Benetan izan.
0: Baina, zertaz.
1: Hau izaten, no, prometan izan. Ez que batzutan ez da git, prometan izan, o zer izan. Ez,
0: euskaldunena.
1: Bai, guaino, hori kopia, dana da danan kopia.
0: Baina hori bitzen zaida, oza, normal hori bitzen zaida, turistak iristea munduko leku guztitara, euskaldun, oza, Vascos por el Mundo egin alba da.
1: Bai, bai, totalmente.
0: Papate ateatzen derako, ez dakit, nongo irla batetan Afrikan, euskaldun bat.
2: Aleku guztietango, bai, hori.
0: Ifuera.
1: Hori hola.
0: Eta 3 milioi dira.
1: Bai.
0: Gara.
2: Gara, bai.
0: Bakatu.
2: Bai, bai, kurioso da.
1: Bai.
2: Bueno, programa horrek bere arrakasta badu. Kurioso irutzen zaiten adan, nahi betiko azkeneko galdera, baina, pero vas a volver, vas a volver, algún día volverás, ja. Edo, ze botatzen duzu faltan, ez? Beti da, ene familia, zanaria...
0: Eta txistorra, eta...
1: Normala.
0: En plan, vegeta.
2: Bueno, no? Kampoan biziko bat zinete, ze botako zenuten faltan zuek? Toma.
1: Ba, a ber, errentu dira, be, euskera, jatekua, eta...
2: Eroina.
1: Taparranda ona. Taparranda ona. Ze, da gauza bat, dao zientifikamente komprobauta, Euskal Herria mesalako farra honik, inunez, oh, bueno, farra estatez den parranda honik.
2: Valentzia fama izan du, eh?
1: Ja, ja, ez din, Beti hor, zehoz, ez que hemen dao, zehoz,
0: Hemen mantendu da, ez? Valentzian, la ruta eta hori, baina, bueno, zakite, ez nahiz, Valentzian egon.
2: Valentzian,
0: azken urteetan.
1: Ni una
2: horrelako revivalak eta horrelako jaialdiak egite hon mendia.
1: Ez que nire
2: bat, eta nire adineko jendea, bueno, gazteak, gazteak izan dako, asko, juten omen dian, ba, jaialdi horietara, eta Valentzian, udan, herri guztietan da horrelako jaialdi bat.
1: Nei gustatzen zai, zure,
2: bai, bai, bai, zezen suskoak, eta gero
1: hori. Nei gustatzen zai, zu, atea, pa, parea pote, zea, pipa, pa, liau asuntua, ba, lusau itea lako lusau, eta jiji, jaja, juhut, olexe, hola, etxea. Berretamar pertsona hor, ongabe hor, Bergero, ez genei, bai, jende asko, fago bi.
0: Baina hori baita da oso espainola, ez, baita ere. Nola, kalena tera, garagardo bat okartu, itzalia bel tema, eta, no?
1: Oso espainola, bai, guzea.
0: Euskalduna baino. Zakit, bai. Euskalduna beti izan dira baserri mundukoak, ez, eta ikusten zu bai. Etxe bat dagoela.
1: Espainoltzen hain.
0: Bestetik 7 kilometrora, oza, komunikazioa gutxikoa.
2: Espainolizatu ingea, pateokin.
1: Espainolizatu,
0: bueno, bai. Bueno, globalizatu. Vascos por el Mundo, Españoles por el Mundo.
2: Efectivamente.
0: Bada guztia eskutik, eta bukatzen zu, pues, hori.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Hombre, hori laureta mazkaltzea zela, bai.
0: Bai.
1: Maravilla, ba, nik uste dut momentua dela...
2: Gainera, parranda aipatu duzuela eta nik gombidatuari egin edo dan galdera bat hortik doa.
1: Bale.
2: Ze uste dut guain dela gutxi egin dutela plan bat hortik.
1: Bale.
2: Ez gaitu ze gombidatu eta jakiteko, a ber.
1: Zizue, gaitu uste pluralia no zuretik esatezu dan.
2: Bakarren bati ez naute igon bidatu.
0: Ni jaso nuen, baina. Bai, justo neukan kontzeptua, si no?
2: Ez que igual bidali zuten beste kontura. Pump, a punto, aires, punto, antonio.
0: Ez que eta gauz hartu nahi eta gaur ikusi dut. La hostia.
1: Bueno,
0: bueno,
1: venga.
2: Antonio. Bat, Antonio, eskerrik asko.
0: Bai, zuei, agur.
1: Gerarte.
2: Txaloak ere triste xamar.
1: Zan berra dago txalo indezue, baina normalian, Antonio, aldeitea, bueno, agur, agur da kaskuak. Oain pasau zeitena hori du. Bueno, zeigarrengo programa eta gero ondo, Antonio. Osa, arro nao. Arro, ondo. Ikasi deuken duin berdi ala bestela guaz. Ai, bueno, hola xe, jende xelebria geha eta...
2: Bagara.
1: Hori saltza dugu.
2: Bagia, bagia, zeingo jugu ba. Zeingo jugu ba.
1: Bai, eta xelebretik itzitea, este, pertsona xelebre bat. Izan bai, bueno, xelebre bizitzen
2: dugu. Nekatu horpiga ikusten nion nik.
1: Normala,
2: Nekatu horpiga ikusten iot. Izan daiteke bere lanbide tako bate batik. Bat, ze batetik eduki sortzaia da.
1: Eduki sortzaia.
2: Ez hori bakarrik uste dut. Baina hori ere nekeza izango da, igual horregatik dator.
1: Hombre, nekeza... Bai, bueno, está aquí, tiza. Bueno, está aquí. Bueno,
2: jakin edet, ni jakin edet gau.
1: O sea, nahi agobia ite, nahi zer ere sozelek da. O sea, agobia ite, lepo, jo, ojalá, izatea. Así que bueno, txalo bero batekin, gombidatuko deu. Yeah, nire! Yeah! Gaixo!
2: Jaia txurra.
3: Kaixo.
1: Kaixo. Ah,
2: ongi etorri, punpairezea.
3: Eskerrik asko zeuri, inbitetiaren erdi logatuna hor.
1: Bai, zaude,
3: bai, amene peltasun inda, lau foskitos janda gero.
2: Foskitosak ikarri ditu guintzat,
3: bai. Bai.
2: Baina nik atuta zatoz, eh?
3: Bai, betina, betina.
2: Ah, betiza?
3: Influencer raixeti. Gatxada, eh?
2: Bai?
3: Bai.
2: Baina eske, gero, erakusten duzun horretan ez zaizu bineiz ikusten horan ekatuta, eta energia bai. Hondiko neskazea.
3: Pentsetosu. Eta gipa nire familizik diskrepa.
2: Bai.
3: Alperrana, eh?
2: Bai, eh?
3: Oso alperrana, oso alperrana. Oso pertsona alperrana. Gauzi da, ba, autodisciplina esango. Baina, alperra. O sea, barrotik danak emoteste perezi. Baina eske... Que...
2: Gaur hona etortzeak ere, bai.
3: Eske biarretik...
1: Bai, eske gogorra...
2: Eske bizitza hola da.
3: Ja, nik urten dago xinetxetik sortzirek zosegitxia, da hondi nion aldu. Claro. Ena pasago orduan ba. Baina, bueno, Listo.
1: Hortxe.
3: Ja está. Nire. Aurrera.
1: Jo, ba, ostres, zan berra dao, ja nire, azken aldi jan, ikuste izut, oza, nire... Nere Instagraman, baino pa, zure bideo pilla bat, osea, tope zaude, osea, ze pasatza zurekin.
3: Ez dakit, ez dakit.
1: Demo zu baino pa, ninsta, no? Baino, a ver, tipa, baino, a ver, la Yanire, tío, a ver, quita, que no, a ver.
3: Qué pesada.
1: Entre su, ta, la isla de las tentaciones se cogen día, no, a ver.
2: Ta gandía, xo, reta. Claro, zuri olakok.
3: Ba, neupe, neupe ez dakit, a ver, atzenin algoritmuri botakotze kulpi, ze algoritmu bueno. Gure dau, ni horregoti zebeste lanen nintzen egongo, ja. Benetan holan txipentzetot. Sare sozialetan bidizuk egin hasi nintzenetik, klarugatu jate zuk aldo zuen edo zer, algoritmu espadau nahi erakutzi zure bidizu, esaitu ikusiko zeure aikepez.
2: Ba, hori oso interesgarria da, eh? Yeah.
3: Hori holanda. Eta ez dakik, jentazko kesatez de, muntxeo, sortzi mila bidizo, nire lengo zinik kesatez de, ja, nire universiadara noien in metrun, Bilbon, jenti zure bidizo kikusten da. Bari,
1: eske...
3: Gainera txoki handi jaue da, gero kalinda jentik esautzen abenin, Ze nik esatzuelen, nik notifikazioi dana borraute dekedaz, nire telefonun ez da heltzen notifikazioik. TikTokeku, Instagrameku, esebez.
1: Ose, nola notifikazioak, bat ematek zerroit bialtze baizuta?
3: Like emotzu, jarraitu eizaitu. Ez.
1: Kribau,
3: bai, nik kapaute deke mundu dana, izen ezin nire bikoti, nire gurasu daolan lagun honen bat. Ze Europe pronki botatestien, ze iPhone-in lehena zan no molestar. Eta neuke no molestar danak. Eta, bueno, xolako bronka, esto zoratzuta, sorte bider deitzutu da, da zen eman, bueno, bale.
0: Egon guzia mobila eskuartea, eta gero deitzi zutenen.
3: Bai, baina gauzi da, dana silenziaute deke dalako. Eta orduan karo, nik igototaz bidizuk, da gero urtutera zenin, nik ez dut ikusten hori bidizu txarto ondo edo zelan jundan, neu nahike sartu arte. Yeah. Orduan askotan igototaz bidizuk, dana konstiente jentik ikusitena bela. Orduan nekero esateztienin, boa, ja nire ikusi zaitut, ostras, da komo, Lehenak unbitu kontakotzuet, lankide bategaz bazkaltzen, eta andra neska batek, bueno, bai, andra batek, esatezte, hau hendik adadani, ez. Da, oia, zelan daki, nordan, endika da, karo, ni janire eskesan, eitzo zu, zure bikoti endika ditzen da, zare sozialetan. Da hor ja raro, da jarri nintzen maizien da, neuaz berbetan jarraitu banda, zer, lehenakuna faldu zen dunago zu atzenin? Dani, zer da, esaten lehenakuna faldu nebana, zen ignoz, hau esaute, ai da, zelan Andorran, zelan pasau esu, dani, ze Andorran,
2: ah, Andorran nire izan zara?
3: Ba, jentik daki.
2: Bueno, hori daia influencer, ja, top, ez?
3: Bai, baina, hola, ne, igototaz bidizuk ez da, hauen jot, karo, nire burun benetan esatetzuet, disozia zinioie da euneko eune, ni enakortan zeigondotan, zestotan igon, eta orduan gero jendiko lan atrapetan abenin esatu, jo, ja nire sematzau esan esponitzen. Seguramente, ia batek, nire bidizuk igototazan frekuentzizi eta motibu, seguramente, soze lan baki ni gaurramen nahuela, edo gaur soze rengotala.
1: Wow.
3: Ze igototan informazinioie, ena konstiente, igulixen leike silenzia haute dekalako da, ez totalako entzuten, ez tot irakurten, ez tot eze behien. Gulixen leike hori, ez dakit?
1: Ez un janirte, baina esan dezula, zenei bikotian kontua, zure bikotia kontu hartzeu, bai ez,
3: ba,
1: ez esan...
3: Asi eran akordetana berak ez ekizien, ze berak ez teko sare sozialik. Eta orduan, baina gauzi da ni beragaz hasi nintzenin, irumile, irumile.
1: Baina ezkenean esanet, bea igotzezu.
3: Amaika, oza, mile jarraitza ginen, berak ez ekizien hori neukela bez. Zeni neuken Instagrama pribauen. Eta erabakinean publiko eiken, eta ja, ba, egiz esan minotzen, ze beran guraso, beran arrebi, beran lagunek ikusi jenabe, dordunek egiz esan otzen. Da ziren etxakon asko guztau, baina on ja guztau jako.
4: Bai.
3: Eta ni beti permiso eskatzetzet.
1: Ai.
3: Endika, aldotiko nau. Aldotiko nau. Ze, igul, mille jarraitzai egaz, da pribauen, ba, bueno, a ber, atzen erdi kontrol aldozu euki.
1: Bai.
3: Baina oin esatetzuet zelako deskontrola dauen Instagramen, zemat. Zemat milio esan doguz? Dago, eske bitu, iru milio pertsonak ikusten abegin.
1: Ja, yeah, wow.
3: Da telefono atarako da, erakutzeko du nahi gozu.
1: Wow.
3: Lehenengo zesatuta numeru baina bai.
2: Hori guain izan da. Ja,
3: nahi gustartuko da erakutzen
2: gozu. Ari da, ez dakitzuk nabaritu duzu, baina igoera oso azkarra, ez?
3: Bai, horretxaitik esatetu, zela niko kotoi nire bikoti beran permisu barik iru milio pertsonak ikusten abenin igin. Hogeita bost urteek edaz, baukedaz, bi atzamarra men. Eta bai, bai, bai.
1: Osea,
3: bai,
1: nire konstiente. Nire, nik benetan zabizen podcastian kolaboratzet, eta nire biziatek itzegitat, ze nire biziatek, bueno, gustatzen zain nire biziatek
2: itzegitat, me encanta.
1: Bai, bizitza, bai, jarra dakat. Bueno, bai, bueno. Horra dako, gero pentsatzen hartzen aiz, ez da jona. Nire jaiz, nire bikotian izen, esan, eta ni naiz ezagunen plan, ezagutzaile, zestu horra naizelako, azpeitin ikasietelako, da Zumaian, ba, bueno, ba, Zumaian eta naiz, egon izan naizelako, osea, punto fin. Baina alaren nahi bikotiak esatezi, ba, nire izan, Maria, nire izan ez ezan, ez tal, da, bueno, txiko, que zago, la Penelope hila bardenok, eta hor nire bikotiak ari zor gaizki hartu zun, da, hai, zeo zo lotzatik jadat, esatezi, nahi, bueno. Lagapak igan, nire, bueno, kariño, ja, ez marro mera izena.
3: Kontu zeukibida, baina, ezatoguna ez da, niena konstiente. Baina alegintzena, nire ez tozten porta, baina ba, ez dakit nire ingurukuk zenai daben. Nigo neziot, segun ze insta historikon, ezin jot.
2: Gaur egun hobeto pentsatzen dituzu gauza gordan.
3: Beste ganako, nire ganako nire ez tozten porta, betu, mi alma al diablo, nahi zuena, nire ez tozten porta. Gauzi da bakit, gentiri altzoren porta, ez da bromak, ez di bromak. Bromak. Da, hori euskara maian.
2: Hori zamar dizun. Euskara maian, euskal herrian, irun,
3: ze, milioi. Bai, ozan, hau entzuten dauen honok espadakin, bakarrik euskara zeitot.
2: Hori da, hori da, hori ez du guaipatu, baina eduki guzia euskaraz, eta iru milioi ikustaldi lortzea. Ez da broma. Ja, nire, txalorat.
1: Bai. Bai, zazkenean, eta izu, horreire lehiala izatea, euskara erabiltzea, eta
3: bai. A ber, nosipen erderaz erantzutoz, nosipen bueno, papela galtzotaz, da erderaz idazte ez die, zen abe ulertzen, da ordun ba...
1: Bueno.
3: Ez genien ejemplu esena,
1: Ez que jeite erbastente, ez?
2: Bai?
1: Ez genien ikustet, olako
3: temporada
1: bizilaz
3: ez que temporada diemoten dau batzutan, de acuerdo pinen dizela, ez da? Zikin gerizak esateko, baina... A ber, holan hater handizenetan, da, euskarik dekon hater handizena, askotan euskaldun edi, da, holan geizen, da geizen amorro motezen haterra da, hater euskaldune. Nire euskari kritiketan da bena, edo, ez duzu esan aditzen ondo, bueno... Bueno, ni chimitzet maitena besu, samen denpori galtzen basaz. Ba, holako gauzak erantzutotaz, da, igul ez da politikamente, enbiko nebana, en plan politikamente korrekto, jante asko kezat ez tez erantzun, baina...
1: Ja, ez que...
3: Ez inot ez erantzun, baina horrek kriston amor motestie. Gero betiku daz, balo din hauelako, edo bla, bla, bla, edo euskeri, nadie habla euskera, no seke, akabaz, batek. Enhorabuena, akabaz de hacer un video que solo van a entender 20 personas. Da, holako gauzak, ordu nolan. Horretxe daz, erderaz. Erda, ez euskeraz ez dagoen eiken, oza, erderaz berba, ze esan dut, lasuk, abeko ordu dit. Euskeraz ez dagoen eiken pertsonak, erderaz insultetan abe, gero, pertsonak en general lo din abuelako insultetan abe, eta gero, euskaldunek nire euskeri insultetan. Horre di top 3 haters.
2: Joder, bat alde guztitatik, jasotzen duz orduan.
3: Bat azpada besti. Baina, bueno.
1: Wow.
2: Bueno, esan daiteke zuen, zure... lan horren parte ere badala, ez? Zena, barkatu, aipatu nahi nuelako, orain dela denbora bat, egintzen duten Euskal Herriko eduki sortzaileen bilera bat, bazkari bat, afari bat, horre ere gai horiek aterako ziren, ez dakit, ez? Zuk bizi duzuna, nabari duzu besteengan, gauzak asko aldatzen dira batetik bestera, zuk adibidez pasatzen duzu asko, badago okerrago pasatzen duenik, heiterrekin, edo ez dakit, zemuzko izan zen esperientzio hori zuen artean ezagutzen, esperientzia ezberdinak bizitzea.
3: A ber, nik uste geixen ikusi nebana da bi postura bodun dauzela. Esaten dabenak ez daun merezi erantzuti, edo esaten dabenak bai esan.
1: Ez que nik eratzu.
3: Nina, eske segun nos atrapetan osun. nos atrapetan osun, yeah. Atzenen guolan erderaz igone bana zan, ze erderaz idatzizten komentario bat, da gero konti borrau ban eskik. Ze, gero da hor faktor bat ez da, bueno, bi, bat da erantzutetzuenin etxatzula asko guztetan. Eta gero beste bat da kuenta anonimu. Bi bider pasau jate kuenta anonimotik idatzi beharrin personaletik idatziztiela. Eta justo horixe pasau zan, da zanean behitu gainera kuenta publikotik, erderaz, da zanean behitu, di, biherretik helduna, gabeko sortzire di, ondin olora zepana esto tartu, asik atrapa unosu, behitu, atrapa unosu. Perfecto, perfecto, da ordun ba, hor momentutan papelan igaltzotaz, da erantzun itot. Satisfazioa emoteste segero atzera egin dabe beti, da kontu borra du, dalako gauza, mereziozu. Ez tozu merezi, oza, esan eman bidizutan, inorrez juti honetara kontutara, bulin egin da eurekin sartu, eta ez, haren naikudeki edukien agaz, euren burugaz, bakarrik egotigaz. Bardun, ez sartu. Baina baitu, nire erantzunek mine emon batzu, ba, pixkat postena, zesan otzen bidizuna ziren, erantzun gotzut, zuk berbaiztezun tonu bardinin, edo intentzino bardinekin. Tonta deituztezu, danik baditu gotzu, topta, bebai, da, listo. Yeah. Eta ordu nolan, txalo, txalo.
1: Ez que nire ya da...
3: Ez que nire, eta karo, ordu neduki sortzaien baskarizan hori xo, onzan bi figurak, jentazko kezatezten, ez da umerezi erantzuti danik. Batzutan bai, betu bakarrik neu gaitipe bai. Ze igule esatot, bai igulo batzutan... Infantillena, bai, baina nik zare zuen zelentan, esan dut, niena ejemplu esena, nien sartu ejemplu esen.
1: Ez que niena pertsonale, ez que pertsonale kontua da, ez que dago jende bat, ba, lasai, da, venga, bai. Ba, marizte zerpasatzen, zare, ez da, zerpasatzen, eontzai,
3: arrabel kubat, bai, bai, a ber, adibidez, akordana batzuk esatestien, bloka, bloka, bloka, bloka. Na, ni normalin, ni normalin ikiote, bloka, bloka, baina esatetzuetana, segun nos atrapetan osun, segun, ez que segun nos.
1: Ni blokeauta eunda piko pertsona, azkate,
2: eh? Ara. Bai, komentatu zen, bai.
3: Nik ez dut, normalin blokauz, bat blokaune bantz esan otzen, zuk hori niri arpegire ez toztezu esango, bidizun erlan erantzun otzen. Ai, hori, akortan againera, ezazten, zuk euskeriri favoririk ez detze zueiken. Wow. Txarge jaiketze zuena baino, holan berbain je. Da, nik esan otzen, ba, bueno, pentsetan ebana, ez da? Zuk txarto jaiketzezu sosiedadiriri, arnasi hartzi arren, oza, zulako jentinik ez tonai. Da, esan otzen, zuk, zezan eban, ze nik hau niri, oza, nik hau zuri esango, ba, zuk, fijona, ez testez zula uarpegire esango. Da esazten, bai, bai, ikuste zaituten nien hori da gauza txarra hau pesan gotzu dez. Ui! Da esan eban, ostras, ene ban espero erantzuti. En plan, ene ban espero, segero ni oso kobardina, da ordu ene ban, bloka.
2: Musea meltera, enbido, iru geio, eta ba.
3: Hor dago, derrepetin, bos geixada. Hor dago da, epa.
2: Ja, nire txera.
3: Paso.
1: Ez genia. Ostia, zu momentu hortan egia asko daola, da ez dakit zure buruan oze pasatza izun jende hola kritikatzen azteko, eta gaina zaretik, ez komo jodio.
2: Bai, nik pentsatu nuen, hemen Euskal Herrian.
1: Eta mobida salia naiz, da ni hola bronka hon bat, baukiko deu, baina hola, aurpeira, hola, idatzita.
3: Ez, jodo, behitu, baina... Baina euren ean, da fijona, bate gainera, gauzi da euskalkizek, ezin jozu batzutan disimulau, da zure idazteko eri batzutan bakindun guzarin, más o menos. Eta ze hitz batzuk erabiltioguz edo, adibidez, motel, esaten bozu, ba, imagina uneken nun guzarin, más o menos.
2: Nongoa?
3: Bueno, ba, adibidez, motel ibiltzen dabe, Hernani ingurun, vale, zenik ez autotana, maso menos, ba, Gipuzkun hortik, motel nik bizkaizan nire bizitzan ez toten zon.
1: Yeah.
3: Edo, haze belarri parik, belarri jetitizek, nik inoz ez toten zon bizkaizan, bakarrik entzuot, zona baten. Ordun, maso menos nik horti pakin unzo, esan ordun bat edan esan eban, kontuz, behintzat insulta guen zu, egin batu eraz, aha.
2: Pistak ematen aizea.
3: Ba, eta gentik derrepentin, oi, kuenta privada, eta borrau kuentita, oi.
2: Aizu, ba, guztatzen, saltza ona duzu hor, eh?
3: Ba, bitu kontoko zu ekotillo bat. Baten entzizate, euen eskabat beti deitzesten, ba, lodi mu, da, emojizek behizenak da holan, ez da. Da, derrepentin, sartzen arratzaldeko sortziretan, bezatotana, igunin beten edo sartzena. Da, ikustot, emoji bat holan, errementau biherrin, da ipintxe ban, bollo. Da, nik, me está llamando gorda. Da, esan eban, baina ez, ostra, derbundi fotoperfil, da, sartzena da, kuenta publiko. De hecho, 5.000 seguidoreko kuenta publiko bat, Donostiko.
1: Ostras.
3: Dani que sonotzen parkatu, Muchak. En plan parkatu. Se no hicieron esa no negasta. De repente, segundo orarantzuten. Ay, es bollito, bollito en plan mona, en plan piropo. Dani.
2: Bueno.
3: Di que sí. Da de repente, cuenta no disponible. No, nena. No. Atrapado esa yut.
1: Hemen txedao,
2: Gauzida,
1: Pokemon abezela
3: rapatzea. Gauzida, zure kontu anonimora sartzi astu jatzun. Da hori askotan pasetan da.
2: Hori askotan pasetan nahi da, jende ezagunari ere gertatu zaio.
3: Tipiko zure, ba, haiko, honek, youtuberak eta askoke Twitterren kuenta faltzuke, bestiri, esateko,
2: eta bere buruaren bideoren bati zerbait ona jarri, eta konturatu gabe bere kontutik eta zera.
1: Jendia azke esaten izate bi kontu bat zure kontua normala eta bestia burlatzeko eta...
3: Bai. Ez que, ni pentsetan horre gauzak ez dizela existitzen, da iguldizela ba, influenzerrak kejetan kejetiarren. Eta gainera, Euskadi mailan honek gauza paseti. Ba, ez dut nahi imaginau, benetako influenzerran dizek ze aguntetan daben zeni, ke ikusten hau laukatuk, nahi zut esan. Ba, bitu.
1: Ni eske burua, eske gu kontu badakau da, ez dakigu nola borratu.
2: Bi kontu, bat borratu merdeoia, nire, ez dakigu borratzen.
1: Toparia gea, baina hori,
3: hori.
2: Borratu daiteke kontua?
3: Ba, beitu, niri TikTokeko usuarizu aldatzeko lau hilego nintzen, niri, nik ez dakit.
2: Joa, nire, hori zigu balio.
1: Baina gu kaldauna, oza baina flipatzen egin eiz, bi kontu eukitzia bat xaxatzeko eta bestiaz.
3: Flipango zeunke.
1: Ni... Da zen motzen aizen baita, igual, oztaket?
3: Da, nik benetan ez dute, baten begainera papelak galdune bazan. Ose, azizin sartzen igaz, gabonetako arboli, asarun ipinine balako. Zuri zein portatzu, abustu nipikin gope. Zeinio
2: kurtzeza, sakrilegio.
3: Da, derrepeti, da, ino ban bidizoa, papela galdute, izan eban bitxu suertidek ezu, ez? Benetan, hau nono gentzuten man, hau. Da, pentsetan muzue komentarizo txar bat esatin honori, mesedez. Suertidek ezu, benetan esatetzuet, niri ez toztela afektetan. Niri esan aldoztezuna, iosuna, igul erantzungotu da esangotu, me kauen dios, edo bloka, segun zelan atrapetan osu. Baina atrapetan bozu, pertsona gazte bat, benetan afektetatzona zuk esatetzezuna, eta sose txarraiken batzo beran bururi zuk esatzezuna gaitik, horre biziozun, oza, biziozun zure atzetik jugo da, bizioz eukibiko zu hori, bizu zure motxilan, zuk esan dozun sose gaitik, no, beran bururi minitzelako, zizta izango lehengo bidera da atzena. Orduan, suertidek ezuen inazela, baina kontu zeuki. Da hori zerizo zan eban. Da gara, TikTokak endo izten bidizu porra amenazaz danik, babai, amenazaz.
2: Nei zipa basko gustatzen zaite, Maria?
3: Da, ez. Da gainera, nizupan, da nire gainera, honetan, da eduki sortzain horren be, baigul, jentik ez baina haien berbaina, nik esan goizan berbaikera, honek gauzak esan emidizu, persindikalista ipini nintzen.
2: Oso ondo? A ber, bildu zineten, nik jakin nahi dut, ondo pasatzen noten, ondo, parranda ona?
3: Hogeita mairu,
2: euskal eduki sortzaile.
3: Honen gauzen buruz, bai engen duen berba. Adibidez, nik honek neure historia kontaune basan, en plan, hau, da horregatik jentik esan, ba, bloka, danik, segun, ni oso impulsibina, ordun, eime la pela.
2: Eta gero, parranda ona, saltxaren bat ola kontatu dezakezuna hemen?
3: Asako ardaran eban, baina asako
1: ardaran. Zer do, txureia, kriantza,
3: danak, eguena, txakolina ziketa, gainera txipe aldatu barik, ze Donostin izen zan da, Donostiko kamarero izan otzen, txakoline, mesedez giputxi, oza, gipuzkuku, da berak esatzen, pentsetu zupizkaiko atako zelela. Barri joan da, ni parkatu, ezke, iru ino da, eta beron dinoz dut aldatu txipe. Hortik hasi zan da, gero jaenak hortan. Ardaue, eta, jo, ba, esan eban lehenakun, be, atzen inpenida, zolako talde handi ze juntetaz harinin, tipiko ikastolako eskursiñoetan zeure talde txuetxe zendula, gatsa da. Ezina banat, ez ziginen, orduan, naturalmente eizin taldik.
2: Talde txuak.
3: Hori, inevitable. Eta hori ze, superrondo. Ama bizetan edo gunintzen etxera zen euken kakatz bat.
1: A ber, goizetik.
3: Atzenen gol rekuerdo, lúcido, furgofarran, bi hamburguesa.
2: Oso ondo, janire, oso ondo. Janda juntzinen mitzat etxera. Zoze, janda juntzinen. Soka saltoan ere bilio, mentzinen.
3: Ai, bidizu ezin gotik usizien. Hor neuken, hor san pik moskorra. Orsan pik mozko.
2: Soka saltoa beti da goia.
3: Bai, orsan pik.
2: Soka saltoa jolaz da, gedoia bera.
3: Hortik ja obeta ez izan jun orduan bai ja etxera laster. Baina oso ondo. Gainera, zotetan.
1: Jandiak lega bintzun?
3: Enak, horretan. Naiku neuken, bixirik egotiaz. En planek, eza. Ez que horretan.
1: Gori izan geno, nahi, momentu hori.
2: Baina, bentsatu genon, zerbait egon.
1: Ola, jandiak juntatzea,
2: gazte.
3: A ber, ba, ikusine ban nik orso zer. Baina normala da.
2: Bai, normala.
3: Bai,
1: normala. Hombre,
2: nada. Normala da zeintzian?
1: Zeintzian?
3: A ver. En hoy se besatera.
2: Bueno.
3: A la tumba.
2: La tumba, a la pumpa, a la pumpa, a la pumpa, a la pumpa irez.
3: Ez gainera, penemozten zen, bi maietan separaute genguzen, eta...
1: Normala, jari asko.
3: Da gainera, ni superkotillina,
1: Ba, nero,
3: Eta, ojala, alko banotzu esan, isenak, baina eskena, enintzen enterau, da peri emotezte.
2: Hemen dugu izatez, Euskal Eduki Sortzaiek, bidali kontaktua janire galdu ditula.
3: Me encanta izenak.
1: Nik, ez amerrakat, abstinentzia nao.
2: Zerrena.
1: Alkola. Eman indi, ziroko esan deti jabete ongan izala alkoholik eran gabe.
3: Rezakatxungo bat eukiozu.
1: Bai.
3: Ez que da rezakatxungo bat niri bizitzerre planta gora iztena. Irrati jenengun biherrin gainera. Ah. Da, irrati jen berbaiken engun da. Hori iserdi hotza. En plan, negar guri de, eske urt, da gainera zuzenin, da nik zen eman hilbiot bertan, eta gero hilabeteko nintzen eran barik, de traumatiko.
1: Da nahi gola ez, baina eske, eskutatik hundit ezait, ez dakit etxajuten, nahi pesatzezait, eta zerbeza bat erate, eta atzetik beste, jiji, jaja, eta berrik eta zaio hona dao, eta derrepente, eske hundit ezait, eskutatik, ordu noa ina opxiat, abstinentzi bat, hilabete ez dakit zertako, zegero urrena erangoitut, bi, eta ja...
2: Bai, hori ere, arrisku hori badaukazu. Ni ere kendu naiz, nik urte bete. Iaz, inauteri, kaldererotan, Kolosara jun, eta esan, bueno, ba, igual hau da momentua, etxera iritsi nintzen, oso goiz.
1: Ostras.
3: Eta ja.
2: Baino, azaldu nintzen, ni etxera, karterarik ez, giltzarik ez, ezer gabe, dignitatea, Tolosan utzita.
3: Adana,
2: jazta. Bueno, ba, igual.
1: Nik break txikilla, zeo kuadrilla saldatzet, o... Zan ere kuadrillan, peskizin da, bai, liau xamarraga. Liau xamarraga, baina orduan, ba hori, baina ingo eta abstinentzi...
2: Osondo. Formal gaude.
3: Ni urte bete gonintzen, era urte terdi edo...
1: Baina gero bala, esplikazioak eman inberditu, zuni azkena, ze alkohola eta ez, zero zerua, eta... Ze, orduan zaude eta bai da.
2: Hanikin hori zen ozen
1: ura. Gauza. Bai, da, ez
3: da. Ai, da, ze ba, ez da, bueno.
1: Bai, zon, esplikazio.
2: Bueno, nik asmatu dituta ordun aldi batzuk uragatik,
1: Bai.
2: Horrekin.
1: Normala.
3: Hori Holanda.
1: Horre.
3: Holanda. Ez bat, bai, baina, bueno.
1: Ez que zero zen da.
3: Super ondo. Gero gainera, idatzi noan, futbol, ez da, nizelan amaitu noan lehenakuna eta unen futbol sala partidu ikusten da zenean, partiduen biogu, da, ordun urrengoko eventu iadan, esan otzien eduki sortzea intaldin idatzi noan, mesedez aldo guain futbol partidu bat geure hartin.
2: Eta txarra hori,
1: Wow.
2: Da. Joan gaitezke bertara punpain dezikoak, igual podcasta egitea.
3: Ez que zare bat, politxe da, ze dano gara gainera, ze batzutan lotzi emotetzu bidizu grabeti eduki sortzaile godun genti dauela edo, tipiko, kalin nahuela grabeti niri ansida sozial. Uf, eta orduan talde batega zauzela, dadanak zari saltzakuk, basaran, geixen aiot.
1: Ez que normala, bai, normal.
3: Bai. Eta bori. Resumen.
1: Guau, wow, oza horrena... Poltxapelketa.
3: Bui.
2: Wow. Oso fan, Jan idea?
3: Bai. Ez que nire... Oin da lasko zan eban behitu, nik edo zer esangot. Gainera, inbitetan hain inolan ikastoletara, udalekutara, berbaiten da gaztiritan nik esatu, nik iobarin ator, nik benetan esangot, benetan pentsetotana, supertransparentina nire sare sozialetan, eta supertransparentina beste podcast irrati telebiztan danin. Danin. Eta ustotik ulorretxe gaitek eukiotala.
1: Bai, ezken ikustete hori dala, bai, eskatzea, eskartzea.
2: Hemen eolaga.
1: Bai, hemen,
2: bai.
3: Da gero igule etxera junta, ai, zesa, tipiko hori ansiedadi de, ai, zesa, ando, txelako ridikulu, da zate, pe.
1: Lasai, hemen inorrek ez duaitzen, oza, ez
3: da gau. Da, soziedadi doien martxan, seguramente, zuze, esan bozu, kriston paridi, emon ordu erdi, ze jendik bai. Plak, da jaztu jako.
2: Zerbait berri etorriko da, ondixo bat, berri bat, listo. Listo,
1: honeako da txarreko baino bai ala.
2: Janire, placer bat.
1: Bai,
2: eskerrik asko. Ja, joan zainkezke, deskantzatzera.
1: Eskerrik asko etortzatzea, janire.
3: Eskerrik asko, seguro.
2: Buertatu, beste baten.
1: Bai. Eta blok.
2: Ikasten dezunean nola borratu dezakegun punpairezen beste kontua, mesez? Etorri.
3: Bai, mesedez. Ni nahi etorri. Ni berbaik ikustat. Bitu zelan etorri nazen, da bitu zelan amaiutan.
1: Bai.
3: La dopamina.
1: Bai, total.
3: Bai.
2: Eskerrik asko.
3: Seueri.
1: Horren arte, karitzen. Blokka.
2: Bueno,
1: ba...
2: Maria nire, banoa.
1: Bazuaz?
2: Bai, baina gero, dei bat imarra daukat.
1: Vale, bai, torri favoreza. Jo, que coñazo. Hola, ai, bakarrik nago de repente. Kaixo, uf, azkenean, tio, que pesaos. Tanak, uf, sobran eskan. Guain da momentua, ez? Franco las izan igual? Bueno, en fin. Ta Hitler, ta danak, az, mi momentu. Bueno, barkau, jota nizit. Gaurkoan, gonbidatu oso, oso, oso berezia dugu. Ordizin egon zinatenak badakizu, eh? Jesus eta Judasekin egon ginen. Jesus eta Judasek beraien, beraien biraren berri eman zigutien, oa? Beraien biraren berri eman ziguten. Eta gaurkoan, gonbidatu bezala dugu Jesus, bere bira aurkezten. Aupa Jesus, aurrera! Euskara batuan ez dakitze bazen nahi izan itzaiten, baina datzutan pirulei jajute zait, batuaken, eta... Keixo, Jesus? Arratxaldeon.
0: Arratxaldeon.
1: Zer modu zaude, Jesus?
0: Bueno.
1: Bueno, hori da. Bueno, Jesus, birarako prest zaude, ongi zaude, kontaidazu mesedez.
0: Bueno, ba, bira orkestera etorri bat nintzen, baina bira bertan bera gelditu behar da, bai? Gira internazionala. Hau Judas etzako, bai?
1: Barkatu, Jesus zerbait pasatu?
0: Bai, pues duela 2000 urte gerteatu zen berdina.
1: Baina azkena, ordizin, pakeak egin zenituen. Argi geratu zen berriz elkar maite zinatela eta berriz taldea osatuko zenutela. Beste Euskal Herriko talde askorekin ez da pasatuko, ez da bueltarik egingo, badakit, baina zuen, kasuen sinista nuen.
0: Bai,
1: zuek ere diruaren bila?
0: Ez, bai, pena maten dit, por, gure garaikideak etorri bat ziren gurekin kolaboratzera, Fermin Muguruza, Pantxota Pello, gure adineko jendea. Baina, klaro, berriro berdina gertatu da, diruarekin arazoak, komposaketarekin arazoak...
1: Eta listo, ez duzuta konpandu?
0: Paso, paso, bai, bai, bai, tugu konpandu. Bertan bera.
1: Bueno, Jesus, esan berra dizut.
0: Bertan bera.
1: Pena handia eman dit. Guzti honek jakiteak, baina...
0: Baita niri, eh?
1: Baina esan nindi date. Eta, Jesus, nagian harrituko dizu, baina audio bat dut zuretzako. Mesedez?
0: Zuretzako.
1: Zartu audioa.
4: Kaixo Pumpairaz, kaixo Entzule, hemen Judas. Txurr, que pasa, sin más. Audio bialtzen du, ze, baki Jesus hor dago, eta, tio, pues, zemaz, que izan da gaizki ulertua, eta, tio, ematen dit pena, con todo lo que hemos pasado, ni berriro berreskuratu nahi du harremana, eta presentatu Benidorfest, tio petatu, eta ni pres, Jesus, hemen aukazu, eta ez aki.
0: Mierda, dirua, berriro, Benidorfest, bai, azten da laguntasunarekin, izan garena, oso lagunak izan garenako, no te jode, nik azken afarian bera gonbidatu nuen, hostia, baina, ze gertatu zen, pero bueno...
1: Jesus, harrituta geratzen gara. Ni entzuleok, ikusleok. Segur zaude ez duzuela barkamenik. Segur zaude ez duzula barkatuko, Jesus.
0: Mira, ni ja Jesu Kristo naiz. Elizaren sortzailea, beti nago jende guztia barkatzen eta naskatu naiz. Ostia, esan dut. Hasta.
1: Wow. Hau bai, ez nuen espero. Beste jarra horatekin egongo sinala pentsatzen genuen programan.
0: Es.
1: Baina Jesus hau ez da bukatu. Ona etorri zara. Eta gaur programakoek alegin egingo dugu. Zuta Judas berriz. Adiskidetzeko, beraz. Mesedez zardadila Judas.
0: Beneta.
1: Judas, arratsaldeon.
5: Hola, Patrizio.
1: Judas. Zer modu zaude, Judas? Berriro, elkartzen gara?
0: Ba?
5: Begiratu arpegi da, no?
0: Zuri?
1: Bueno...
0: Gira. Gira internazional, gira. Bueno, Eti berdin, bueno. Duela 2000 urte bezala, eh? Azken afarian, benetan. Me jodan.
6: Tío, peña...
0: Mira, es que estamos serios, que Beti Berdi.
1: Judas.
0: Ni la nea, Beti mierda en chartuta, Beti composa ceneta, vera, farre. Es que.
1: Judas.
0: Hostia, tío. Tía.
6: Yo no, ni que no viene en solfeo.
1: Ha hecho un solfeo, ni.
0: No te jode tan iba, en Jerusalén, en sego en solfeo, a vos turterequi. No me jodas. Sego en. Sego en solfeo, ni, autodidacta. Baina zu gertatzen da, ez zarela langilla, ez solfeoa, ez zarela langilla, hori da realitatea. Jakin dezala mundu osoak.
1: Jesus, itzak horrak.
0: Be, klaro, jode, niri min gehiago egite ditau bezatea, da, aita bat bezala jotzen duenean umea, me duele masa mika, ti, ez? Pues lo mismo, es que bada ez aldi berdina, hostia.
1: Judas, zarrete zan nahi duzu? Akusazio oso, oso gogorrak izan dira.
6: Ni eskatu nahi dio barkamena. No. Yo te quiero mucho, tío.
0: Ya, bueno.
1: Jesús.
0: Es que claro, ni Cristabo estás una arena y tan aicene, badaki, negarrarekin, ni que sin dudala, claro.
1: Eta barkamena ere horta zaude, barkatu.
0: Claro, es que ni barkatze du jende guztia, eta bago jende batzu, pues ez duela barkamena merezi agian, ez dakit,
1: Hori egia da.
0: Ni kere pertsona naiz,
1: Bai, Jesús.
0: Jesucristo, baina Jesucristo nena txetik zeda hon. Pechona. No, me claro, Jesucristo, pechona. Tanik ez du merezi, denbora guztia lan egiten.
1: Jesús, baino...
0: Ni nahi dut... Vale.
1: Zuk uste zun merezi duela, gira, horrelako gira bat amaitzea, mesedez, eman eskuak. Zuk uste zun merezi duela, girak horrela amaitzea, gira bertan behira lagatzea, bai, merezi du, merezi dizue, bioi. Mesedez,
6: mutu. Ni bestelako amonez, con el Lucas o con el Andy, berdin zait.
0: Bueno...
6: No, egia.
0: A ver, ni jarraitzaileen gatik.
1: Handik uste dute zinduela, zuguran arazo bat duelako.
6: Nik ere, bai.
1: Baina Lucas ustet prastegongo litzakela. Beraz, Judas.
0: Nik o bere partetik kompromesu bat daukat edo nik
6: ba, egotatuko. Bai, que sí, Patricia. Bai? Que sí.
0: Ba, ja, Patricia bezala, ez. Nire du bere kompromesua. Berak nire esata eta barkamena eskatza. Entzun nahi dut.
6: Nik, ez...
0: Euskal Herria guztiak entzutea.
6: Jesus, barkamena barkatu, tio. Ez da berriro gertatuko. Ni nahi du zurekin.
0: Eta eskubideak noretzako, musika eskubidea, zuretzako niretzako.
6: Apatxas?
0: Apatxa, bete apatxa, no te jodas.
1: Apatxa.
0: Azkeneko biran berak erregistratu zituen. Tanik dirurik gabe, vengai. Astuarekin, bellarekin, ikullu batetan sartuta, ja, claro. Jesucristo.
1: Ja. Nik uste dut mutilak. Hau konpondu beharra dagoela. Benetan, begiratu, barnean, begiratu, sartu, barrura. Arna sartu, ez da gor zerbait, barkatuko... Barkamen hori, maite duzu.
0: Baina, benetan diozu, Judas. Honakontan, ez nauzu... Ez dakiz ere gintzuen ez dudarako Biblia irakurri. Porque, claro, da nire liburua, da pizkatarraroa. Vale. Egozentrikoa. Baina, ongi portatuko zara?
6: Que sí.
0: Eta lan egin behar duzu?
6: Bueno.
1: Eta Benidorm festera jo nahi duzu benetan?
0: Bueno, ni ja berdizai, baina deskargatu eta montatu behar duzu?
6: Eso hori es. Eso no.
0: Bueno, a ver, ni publikoaren gatik, jarraitzaleak ni pila bat ditu, flipas.
1: Jesus, mundo, nik uste soa. Dut, orain dela momentua, menga eskuak eman. Pakeak egin. Ai, horrela hasi zen, Elizan, pakea ematen.
0: Bai.
1: Jo que se.
0: Bueno, barduan, aurkezten dugu bira.
1: Venga, orain bai, orduan zuzen-zuzenean guztiokin. Judas, Jesús, Judas, bira mundiala.
0: Ikusten da kamara. A ver, México DF.
6: Hostia.
0: Ahí na Ciudad de México. Jessico.
6: Baina bindo, izo izena.
0: Jessico DF, Estadio da Luz. Buah, hemen inteligencia artificial naztu dudena, tío. Portuguesa eta México, bueno. Guadalajara, Monterrey. Monterrey, Vitan. Monterrey, Simón Bolívarre. Bueno. Bogotá, Santiago. Buenos Aires, River Plate Estadio. Buenos Aires, Berrío River Plate. Bi data ditugu.
1: Wow.
0: Sao Paulo, Lisboa. Madrid. Barcelona, Londres. París. Nueva York. Madison Square Grande.
1: Wow.
0: Estu toquesan.
1: Es la ceja, ese soñoní.
0: Madison Square Grande. Los Ángeles. Eta Chicago. Eta gero beste bat Bilbon. Beken.
1: Wow.
2: Noiz izan martzen nian hori dena?
0: Azken singela berriz. Jarri ezakegu azken singela, favorez. Nik joko nuke, baina berriro ere.
7: Ez
2: naiz el arrebato,
7: Ardoa, dira, ma, maria. Nire eta Jose Mari.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Begi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira ongi etorri naiz irratira. Auzitegi konstituzionalaren ebazpenak ez du guztiz isten enplegu publikoaren legearen arrakala. Auzitegi honek Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiari independenteki erabakitzeko eskatu dio. Julen Egoiburu, egunon.
2: Egunon, ebazpen honen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak behar besteko gaitasuna du Boxek euskararen normalizazioaren dekretuaren aurkako errekurtsoa zebazteko. Honen oinarria dekretuaren prozedura delako. Beraz, auzitegi konstituzionalak auzitik kanpo utzi du bere burua. Hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak Boxek aurkezturiko errekurtsoari men egin diezaioke independentzia osoz.
1: Ameriketako estatu batuek Irango helburu zibilak erasotu ditu eta Errepublika Islamikoak Golkoko herrialdeak borrokara itzuli zenak nabarmen zaitzen du Hormuzeko itsasartea kudeatzeko akordia negoziatzea.
2: Haustura honen muina Hormuzeko itsasartean kontrola da. Irango negoziatzaileen buruak esan du Amerikako estatu batuek itsasarte akordio irandarraren bitarte zabalduko dela bakarrik, ez estatu batuaren mehatxuekin.
1: Hala ere, estatu batuarrek lotxak euren herrialde barruan dituzte, haizeko agente batek tiro zildako langile mexikar baten eriotza ikertzea eskatu baitu herritar Latinoamerikar batuen ligak, senidek haizen bertsio ofiziala ukatu dute.
2: Goizeko 7:05 Houstonen lanera bidean tiro zilzuten Lorenzo Salgado, sare sozialen bidez izan zuen operazioaren berri bere semeak.
3: I recognize him immediately. Not from his appearance, but from his voice. Crying for help as he lay on the street, bleeding out.
2: Ez itxuragatik, kaotxagatik jakin zuen erasotereko gizona bere aita zela.
1: Eta gurean berriz, Espainiar Estatuko Gobernuak Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiro zildako Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri die.
2: Ideia politiko eta ideologikoengatik jazarria izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu du.
1: Etxebidek berriz, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko sarrerak dituen unitate familiarrarentzat erreserbatuko ditu etxebizitza sozialen 90%. Denis Itxaso.
4: Gazten emantzipazioa eta zartzea autonomoa herri erronka handiak direla, horrelako baliabideekin biak batera landu ditzakegula.
2: Beste berrikuntzetako bat da lehendik jabetzan etxebizitza bat duten bizikidetza unitateek etxebizitza babestuta eskuratzeko aukera izango dutela, beti ere bizitokia familiaren beharretara jada egokitzen ez denean. Kasu horietan aurreko etxebizitza entregatu, transmititu, laga edo eskura jarri beharko dute.
1: Eta amaitzeko kirola ipamen bat, Pogatxarrek Turmalet hautatu baitu, mai gainean kolpea mateko, 2:30 eta 30 segunduko errenta atera dio zuzeneko aurkari duen Binegarri.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokionez, zune honetan esan behar duguna da, Laukiz inguruan lanak direla eta 2:31:05 errepidean bertan trafikoa hoi baino nasiagoa dugula, bestalde adi ibili ere Antzuola bueltan Bergararantz bertan arratsalde partean izan zen sutea dela eta oraindik kaltzadan oztoporen bat edo beste topatu daiteke A636 errepidean. Eguraldiari dagokenez, xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean iparxurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erditako imailako hobei asko agertuko da eta zerua zikin xamarreka agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta lurraldearen hego isuri aldean eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ipar isurira zaila izango da ekaitza pasatzean, naiz eta ezten baztertu behar han hemenka ekaitzi solaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean iparra izea lurralde.

0: inguruko erabakia independenteki har daitekeela ohartarazi du. Arazo berri baten abia puntua izan daiteke hau, konstituzio kontrakotasun kontsulta onartu gabe gelditu dela jakin ostean, auzitegi konstituzionalak autoa argitaratu du. Epai honen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak behar besteko gaitasuna du Boxek euskararen normalizazioaren dekretuaren aurkako errekurtsoaz ebazteko, honen oinarria dekretuaren prozedura delako. Hizkuntza eskakizunen artikulua beraz, Espainiar Estatuko konstituzioarekin bateragarria dela iragarri izan balu ere, honek ez duela inongo loturarik Boxek errekurrituriko dekretuarekin adierazi dute. Beraz, auzitegi konstituzionalak auzitik kanpo utzi du bere burua, hala ere, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak Boxek aurkezturiko errekurtsoari men egin diezaioke, independentzia osoz, eta erreakzio berriak ere ezagutu dira honi dagokionez, auzitegi konstituzionalaren erreakzioak baikorrak izan badira ere agerian gelditu dira alakoako exekutiboa sustengatzen duten ordezkarien ezberdintasunak.
1: Eusko Jaurlaritzaren erabakia positiboa da, eredua bere osotasunean indarrean eta babestuta geratzen baita, PPek eta Boxek aurkeztutako errekurtsoak gorabehera. Ibone Bengoetxea.
2: Ni nahiko lasainago onartu den legearekin, uste dut proporzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearen ustez, albiste oso ona da konstituzio auzitegiak jakinarazi duena, administrazio publikoan euskararen normalizazioa bultzatzen duen lege markoa babesten duelako. Markel Olano legebiltzarkideak azaldu duenez, gaurkoturiko euskal enplegu legea indartua gelditzen da.
3: Enplegu publikoaren legearen aldaketarekin eta atzoko konstituzio auzitegiko sententziarekin, aukera ederra daukagu euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko, eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko. Alegia, administrazio euskalduntzeko, eta baita ere, euskararen eta gaztelaniaren arteko oreka soziala, hemendik aurrera eraikitzen joateko guztion artean.
1: PSEko Pau Blasi kontrako uste du, sozialistak ez du loturarik ikusten Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduk adosturiko enplegu legea eta auzitegi konstituzionalak aipatu duen artikularen artean. Azken 40 urteetako oinarri linguistikoak babestuko dituztela esan dute. Ela sindikatuak konstituzionalaren erabakia baikorki baloratu arren zuhurtzia osoz jardun behar dela ohartarazi du. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak erabakiko duenaren zain.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta Ameriketako Estatu Batuek Irango helburu zibilak erasotu ditu eta Republika Islamikoa Golkoko herrialdeak borrokara itzuli izanak nabarmen zailtzen du Ormuzeko itsasartea kudeatzeko akordio bat negoziatzea.
1: Hirugarren gauez Amerikako Estatu Batuek aeroportuak, portuak, trenbideak ala instalakuntza logistiko zibilak erasotu ditu. Komando zentralak adierazi duenez 80 helburu militar erasotu dituzte aire defentsak barne. Lehen erasoen ostean Irango guardia iraultzaileak Amerikako Estatu Batuek Golkoko herrialdeetan dauzkan baseen aurkako 85 eraso aldarrikatu ditu. Kuwait, Bahrein eta Katarrek aire defentsak aktibatu dituzte eta Amerikako Estatu Batuek erantzun du erasoek ez dutela kalterik eragin. Haustura honen muina Ormuzeko itsasartearen kontrola da. Irango negoziatzaileen buruak esan du Amerikako Estatu Batuek itsasartea akordio irandarraren bitarte zabalduko dela bakarrik, ez Estatu Batuaren mehatxuekin.
0: Eta 5 eguneko hileten ostean Ali Jamenei aiatola lurperatu egin dute. Irango azken agurraren ostean 10 milioi lagunek Iraken egindako segizion ere parte hartu dute.
1: Beste 100.000 lagunek lurperatu aurreko posizioan parte hartu dute Mashaden Irango bigarren hirian. Bertaraturiko jendetzak Trump hilko dugu zioen afixarekin irten dira kalera. Ekidalde guzti hauetako utxune nagusia Motana Jamenei ondorengoarengana izan da. Martxoak 8 geroztik Irango lider goren berriak ez du agerraldi publikorik egin.
4: Informazioaren aria.
0: Eta Espainiar Estatuko Gobernuak Guardia Zibilak 1976an Hondarribian tiro ziltzuen Josu Zabala erasun irundarraren senidei aitortza eta erreparazio pertsonalerako adierazpena igorri die. Ideia politiko eta ideologikoengatik jazarri izan zela eta erreparaziorako eta aitortzarako eskubidea duela biktima moduan onartu dute. Oñatzaizburu.
5: Memoria demokratikoaren legearen baitan, Josu Zabala Erasun, biktima gisa aitortu du eta erreparatzeko adierazpena zabaldu. Giza eskubideen behatokiak oharra kaleratu du eta aitortzarako eskubidea, memoria pertsonala, erreparazio morala, familiarra eta kolektiboa jasotzeko eskubidea aitortu dio.

0: biktima gisa aitortu dute finean. Hondarribia 1976ko irailaren 8an hil zuen tiroz Guardia Zibilak, familiarekin Lesakako Laminaciones enpresako Comisiones Obreraseko afiliatua zenez sindikaturrekin egin du ibilbide hau giza eskubideen beatokiak. Alboan izan ditu Hondarribiako Abotxanitz, EAJ, EH Bilduetan udala. Biktima gisa aitortu eta Irun eta Hondarribiako udalei gomendatu die datoren irailean hilketaren 50 urte muga izango denez bakitaldi antolatu dezatela. Giza eskubideen beatokiak gogoratu du halaber Irungo epaitegiak Enrique Pascual Zabala hiltzuen Guardia Zibilaren kontrako salaketa onartu duela urtebetean. Geroago Burgosko kapitain generalak amnistia aplikatu zion honi. Halaber giza eskubideen beatokiak baikorki baloratu du baio egiari zorrek eskatu moduan Melito Manzanas torturatzaileari dominak kentzeko Irungo udalak onartu zuen mozioa. Momentuz, Josu Zabala ez dago, Irungo iparralde etorbidean dagoen biktimen monolitoan, bai ordea kontrara Meliton Manzanas.
1: Eta etxe bizitza arloan esango dugu etxebideko 20.000 eta 46.000 euro bitarteko sarrerak dituen unitate familiarrentzat erreserbatuko dituela etxebizitza sozialen 130%.
2: Beste berrikuntzetako bat da lehendik jabetzan etxebizitza bat duten bizikidetza unitateek etxebizitza babestua eskuratzeko aukera izango dutela. Betere bizitokia familiaren beharretara jada egokitzen ez denean, kasu horietan aurreko etxebizitza entregatu, transmititu, laga edo eskura jarri beharko dute. Ekimena herritarrei aldez aurreko kontsulta egiteko fasean dago, testu arautzailea idatzi aurretik.
3: Gazten emantzipazioa eta zartze autonomoa herri erronka handiak direla, horrelako baliabideekin biak batera landu ditzakegula.
2: Dekretuak belaunaldien arteko apartamentu eredu berri bat garatzeko eta finkatzeko aukera ere emango du. Modelu horrek elkarrekin bizitzen jarriko ditu emantzipazio ibilbidei lotutako 36 urtetik beherako gazteak eta adineko autonomoak.
1: Eta Marko Samorre epaileak bere esku ditu dagoeneko 3 bat jauregitxo ere izteko alderdien alegazioak eta orain ebatzi beharko du auzia artxibatzen duen, auzipetuen defentsek eskatzen dute moduan, ala instrukzioarekin jarraitzen duen lekukoi eta perituei deklarazio hartuz.
2: Horiek akusazioen arabera erabakigarriak izan daitezke getxoko tokiko politika astoratu duen jarduera polemikoan deliturik izan den ala ez ebazteko orduan. Berrikuntza gutxi alderdiek aurkezutako idazkietan. Algortako bihotzean luxuzko etxe bizitzen eraikuntzan parte hartzen duten zinegotzik geltzale hoien udal teknikarien eta enpresetako ordezkarien artean ikertutako 10 pertsonen defentsek diotenez, 1845-eko eraikin berezia eraisten ez zen deliturik egin. PPek eta EH Bilduk egindako akusazioekin berriz, ikerketa judizialak aurrera jarraitzeko zantzu nahikoak daudela azpimarratzen dute.
1: Eta aipatuko du ere Euskal Aireportuen eskuduntza, Eusko Jaurlaritzaren esku uzteko negoziaketaren erdian Hondarribian inoizkoen bertsio planik handiena iragarri zuen AEN akuerte hasieran. Bada, Hondarribiko aireportua 41,8 milioi eurorekin diruztatzeko egitasmoa auzira eraman du oraingoan Mas Brisson frantziar senatariak. Ezaguna denez, Hondarribiko aireportua babesturiko eremu batean kokatzen da, Francisco Franco diktadorearen garaian eraikitako azpiegitura polemika iturri izan da luzaroan. Zehazki, uranditzeko planek zer esana eman dute azken hamarkadetan. Honi gehitu behar zaio, Hendaiako biztanlek azken hilabetetan ozen entzunarazi duten kezka. 1500 herritarrek aireportuak sortzen duen arrabotsa salatzen duen agiria sinatu dute. Era berean, kanpainaren sustatzaileek instalakuntza segura ote den ere jarri dute zalantzan. 1992 urtean, Estatu Frantsesak eta Estatu Espainolak adosturiko itzarmenak zehazten du, besteak beste, Hendaia gainetik igarotzerakoan hegazkinek errespetatu beharreko altuerak. Eguraldi ona baldin bada, hegaldi hoietako gehienak pistara hegoaldetik sartu beharko lirateke, Hendaiatik pasagabe eta hain zuzen Hendaian sorturiko herri ekimenak nabarmendu du hegazkinak geroz eta gehiago hobesten dutela etxe bizitzetatik oso gertu pasatzen den ibilbidea. Beraldetik, Frantziar senatuan pausaturiko galdera batean Mas Brisson errepublikanoak alderdiko ordezkariak ohartarazi du azken neurketek baieztatzen dutela 1992 urtean adosturikoa ez dela betetzen. Hondarribiko aireportuak eragiten dituen eragozpenak aztertzeko batzorde bat sortzea ere eskatu du senatariak eta Gipuzkoako aireportua jasoko duen inbertsio publiko esanguratsuen bultzadapean Biarritzeko aireportuarekin duen konkurrentzian sor daiteken desoreka baloratzeko ere galde egin du. Goizeko 8:00 eta 4:00 dira.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Sei emakumeek Basusarriko osteopata bati bortxaketa eta sexu gehiegikeriak egotzi dizkiote, Baionako fiskaltzak ikerketapean dauzka emakumeek aurkezturiko salaketak. Lehen galdeketaren ostean aske utzi dute gainera, osasun arrazoiak argudietuz.
2: Salaturiko sexu erasoak emakumeak osteopataren kontsultetan zeudenean jaso ziren. ISIPEI Basque irratiaren arabera, hainbat salatzaiek adierazu dute hipnosia la sumisio egoeran zeuden bitartean erasotu zituztela. Atxiloturiko gizona Nizako Fronte Nazionaleko autetxi eta buruzagi ohia da. Sears Basque Medizina Zentroak jakinarazi du ez duela adierazpenik egingo prozesu judizialean ez eragiteko.
1: Eta San Ferminetan izan diren eraso sexista ugarien aurrean Iruñarriko mugimendu feministak elkarretaratze ditu du igande honetarako 9etan.
2: Sare sozialetan nabarmendu duenez, ostegun honetan jakin dute emakume batek sexu eraso saiakera bat jasan zuela gizon baten aldetik eta indarkeriaz eraso ziola. Emakumeak aurregin zion eta erasotzaileaz libratzea lortu zuen. Mugimendutik euren maitasun eta babes guztia helarazi diete emakume horri eta erasoren bat jasan duten emakume guztiei. Adierazi duenez, intentsitate handiko eraso hori uztailaren 6tik jasota dituen 14 eraso sexistei gehitu behar zaie. Naiz eta badakiten beste erasozko ez direla salatu. Mugimendu feminista komunikatuan gogorarazi duenez, emakumeek argi daukate ez dutela inolako erasorik onartuko eta ez dituztela euren jaiak eta espazioak utziko.
1: Eta Estatu Frantseseko aurren aurkako etxeko sexu indarkeriari buruzko txosten ofizial bat aurkeztu dute parlamentuko batzorde batean datu izugarriak eman dituzte argitara, besteak beste erasotzaileen 187 gizonezkoak direla. Itxaso Leon.
5: Frantziako justiziak intzestua deiturikoari emandako erantzuna ikertu duen parlamentuko batzordeak aurkeztu du txostena. Frantziako estatuan fenomeno masibo eta sistemiko gisa kalifikatzen du eta gainera salatzen du sistema judizialak ez duela eraginkortasunik urtero 160.000 biktima eragiten dituen arazo bati aurre egiteko. 2016-tik 2025-era txostenaren arabera familia barruko sexu indarkeriaren biktima gisa erregistratutako adingabeen kopuruak 160.000 egin zuen gora. Ikerketaren arabera 160.000 aur dira sexu indarkeriaren biktima urtero Frantziako estatuan eta agerian uzten du kasuen 181ean erasotzailea familiako kide bat dela. Txostenaren arabera biktimek 7 urte terdi dituzte batez beste familia barruko sexu indarkeria lehen aldiz jasaten dutenean eta indarkeria horren 187 gizonek egiten dute. Txostena Christian Batist diputatu sozialistak egin du Guadalupeko ordezkari eta gurasoen eta semealaben arteko sexu indarkeria intzestuosoaren kasuetako jarduketa judizialari eta guraso babesleen egoerari buruzko ikerketa batzordeko txostengileak. Hain zuzen txostenak guraso babesle hoiek figura judizial espezifiko batekin babestearen alde egiten du kasu gehienetan amak direlarik. Dokumentuak jasotzen dituen 49en artean beste proposamen nagusi etako bat da adingabeen aurka egindako intzestu delituen preskriba ezintasun deklarazioa. Biktimek beren bizitzako edozein unetan salaketak aurkezteko aukera izan dezaten.
4: Informazioaren aria.
1: Hauaz, nazioartera izan ere Espainiara estatuko gobernuak erregaien prezioa apaltzeko bezaia itxi ostean, 110-120 itzuli da zerga prezioak nabarmen garestituz.
2: Azken hilabeteetan erregaien prezioa jaisten joan da, baina azken egunetan garestitzen ari da. Diesela 111 merketu zen eta orain 5 egunetan 105,6 garestitu da. Duela urtebete baino 6,50 € garestiagoa da 55 litroko diesel depositoa betetzea. Gasolinari dagokionez kopuru bera betetze 1,3 € garestiagoa da.
1: Eta adinekoen egoitzetan greban dauden langilek presioa aregotu nahi dute, Gipuzkoako Foru Aldundiari konponbide eskatu diote.
2: Gipuzkoako adinekoen egoitzetan greban dauden hainbat langilek manifestazioa egin dute, ELA sindikatuak deituta, Donostiako kaleetan barrena Foro Jauregira heldu arte. Aintzane Orbegozo ELAko arduradunak azpimarratu zuenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak konponbidea jarri beharra dauka. Bitartekoak eskatu dizkiote lan baldintzak bateratu daitezen. Arazo nagusitzat jo dute zaintza sektoreak duen partzialtasuna. Sektoreak gero eta gehiago prekarizatzen dituela langileak salatu dute.
1: Eta, enba, nekazaritza sindikatuak ohartarazi du, Eusko Label haragiaren sektorea egoera larrian dela, abeltzainek errentagarritasunik ez dutelako. Honen arira, kalitate zigiluenen inguruko planteamendu berriak egitea eskatu dute.
2: Enbak, erreferentzia egin dio Lakuako gobernuko elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza saiak asteazkenean zabaldutako oharrari. Bertan adierazi zuenez, Eusko Label egoera oso egonkorrean dago. Abeltzainen kopurua 450-etik gora mantentzen da, eta bere kopurua 27.000 ingurukoa da. Baina sindikatuak ostegun honetan zabaldutako oharrean saiorrek Gasteizko legebiltzarrean emandako erantzun baten datuak ere aipatu ditu. Horien arabera, azken 5 urteetan, Euskal Autonomia Erkidegoko ustiategien kopurua 9% jaitsi da. Eusko Label zigiluarekin lan egiten duten ustiategiena berriz 25% murriztu da. Era berean, hazienda kopuru osoa 102% hazi bada ere, Eusko Labelen barruan dauden abereen kopurua 14% jaitsi da. Enbaren ustez, zenbaki horiek agerian uzten dute haragiaren sektorearen oroar eta bereziki Eusko Labelen integratutako haragi sektorearen bilakaera kezkagarria. Bere esanetan, egoera horren aurrean ez abeltzainek eta ez administrazioak ezin dute beste alde batera begiratu.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Hauaz nazioartera, izan ere haizeko agente batek tiro zildako langile mexikar baten eriotza ikertzea eskatu du herritar latinoamerikar batuen ligak. Senidek haizen bertsio ofiziala aukatu dute. Oinatzaizpuru, egunon?
6: Egunon peletan zure guztia bai, goizeko 7:05 gutxitan Houstonen lanera bidean tiroz hil zuten Lorenzo Salgado sare sozialen bidez izan zuen operazioaren berri bere semeak.
7: I recognize him immediately. Not from his appearance, but from his voice. Crying for help as he lay on the street, bleeding out.
6: Erasoturiko gizona bere aita zela. Bideoan ikusten dira ere beste gizon batzuk, buruz bera lurraren kontra antza bi langile eta haiekin lan egiten zuen semide bat dira. Salgado ospitalera eraman arren ez zuten familia abisatu. Semea sare sozialen bitartez izan zuen aitaren heriotzaren berri. Estatuatuetako segurtasun departamentuak azaldu duenez, tiroketaren abia puntua Lorenzo Salgadoren ies saiakera izan zen. Haizeko ibilgailu polizial bat jotzea eta agente bat harrapatzeko saiakera egotzi diotea.
1: Eta Eswatiniko gobernuak Ameriketako Estatu Batuetako 11 deportatu jaso dituela baieztatu du.
6: Hala da, bai, exekutibo Suazia jaso duen laugarren pertsona taldea dauda 2025 urtean adosturiko akordioaren ondoren. Pertsona hauen helmuga zehaztu gabe egon arren, seguru aski Matxapako goi segurtasuneko presondegira sartuko dituzte.
1: Eta lurrikarak eragindako kaltea konpontzen hasteko naziartean ezarritako zigorrak kentzeko eskatu du Venezuelako presidente Delcy Rodríguezek. Britania Handiari eta naziarteko diru funtsari blokatua duen dirua eskatu die.
6: Nazio Batuen erakundeko kide eskatu die Venezuelak azken urteetan euren kontra abiaturiko politiken barruan blokeatutako diru funtsak desblokeatzeko. Jadanik, 3.800 hildako zenbatu dira lurrikaran eta lurraldeak aurrera egin dezan ezinbestekoa du diru hori Venezuelako gobernuak dioenez. Iban Gil, atzerri ministroa sare sozialetan idatzi duenez, azpiegitura berreraiki eta ezer gabe geratu den familia hoiei laguntzak emateko baliabidea berrituzte. Horren arteko giza laguntza eskertu du batez ere nazioartetik joandako erreskate eta aldena. Beste fasean sartuko dira Caracasen esanetan orain, korpuak ateratzen eta berrera ikitzen. Delcy Rodríguezek esan duenez, Carlos Hirugarrena Ingalaterrako erregeari gutun egorri dio, ba Ingalaterrako bankuan atxikita dagoen urrea askatzeko eskatuz, bide beretik elkarrezketak abiatu ditu nazioarteko diru funtsarekin.
1: Eta ipatu beharra dugure maiatzaren amaieran greban zen irakasle bati bultza egin zion polizia espainiarra imputatu gisa deklaratzera deitu du Valentziako instrukzio epaitegiak Eldiro.es-ek jakitera eman eta fiskaltzak baieztatu denez.
6: Osotasun moralaren kontrako eta lesioen delituengatik erantzun beharko du poliziak emakumeak lurraren kontra jozuen aurpegiarekin eta ondorioz sudurra utzi zuen ekintzak biraltasun handia izan zuen sare sozialetan. Oihartzun berezi Euskal Herrian ere izan ere ertzaintzak Loiun Gazarako ontzidiaren kontra kargatu eta 8 egun eskasera izan zen. Kasu hori ere grabatua geratu zen eta mundu osora zabaldu. Gertakarien paralelismoak agerian geratu ziren, baina reakzio politiko eta polizialak oso ezberdinak izan dira hemen, nahizen garaian jaso zuenez. Hala, Valentziako kasuan Espainiako gobernuaren ordezkariak urrengo egunen iragarri zuen ez disiplina espedientea zabalduko ziola poliziari. Espedientea izapidetu da emakumeak gertakarengatik salaketa judiziala aurkeztu duen arren eta horregatik ez da geldieraziko. Salaketa horrek eragin du polizia inputatzea, ba ikusita zehazki zer egin zuen. Euskal Herrian berriz kontrakoa, global sumut fotiak iragarri du, herri akusazio gisa, kerreia kriminala aurkeztuko duela aireportuko kargengatik. Poliziaren eskuartze hartako agendeen kontra, ba, horren ardura zuen agintariaren aurka eta Binken Zupiriaren aurka dagon zuzenduta kerreia kriminala, Lakuako gobernuko edo sailek segurtasun saileko ardura duen gisa. Oraingoz ez dago horren ondoriozko jarduketa judizialik. Sailak irekia zuela esan zuen, barne ikerketari buruzko berririk ere ez dago.
1: Guzti hauekin adituko gara, eskerrik asko Inat.
6: Bai, gero arte.
4: Kirol aria, Naiz Irratian.
1: Kovacharrek Turmalet hautatu du mai gainean kolpea mateko 2 minutu eta 30 segunduko errenta atera dio zuzeneko aurkari duen Binegarri. Jardunaldiaren laburpen egin dute Inigo Asensio eta Julen Goikoetxeak.
8: Seigarren etapa Frantziako turrak, Pirineoetako etapa bakarra, etapa erregina, horren bestean, eta Frantziako turrak izan duen lehenengo goi mendietako etapa. Ba, gidoia, espero, genezakenaren giroan eta neurrian Tadej Pogačar erabat nagusi akaso, abantaiak, tarteak, distantziak dira gehien ez usten harrapatu gaituztenak, baina Tourmaleten sortutako eraso horretan Julen Goikoetxea, Isaac del Toro kastindu du nahikoa, lotxa guztiak agerian utzi eta nagusitasuna ere gaientzeko Tadej Pogačarrek segituan bakarkako bideariekin, momentu batzutan, 9:08 segunduen bueltan heldu dio Jonas Vingegaard, baina Lamongi paretik eta mendatearen azken kilometro horietan 30 segundutara igaro bertatik, handik helmugarakoak oso bestelakoak izan dira.
9: Gidoia idatzita zegoen eta UAE taldeak ba gidoi hori modu ezinobean interpretatu duela esan daiteke, ez da lenik eta behin etaparen hasieran, ba ez da iesaldi handirik sortu, alde batetik Mats Pedersen esartu da Viktor Kampenaertzekin batera, baina behin tarteko helmugako puntuak ban atu ostean, ba, atzera egin dute eta ba, azpeneko mendatera, eguneko lehen mendate nagusi horretara, ba, guztiak bat eginda iritsira, beneko onoko horren saiakera baten ostean, eta antxe hasi da, UAE nolabait ere gidoi hori idazten, gidoi hori interpretatzen, eta han taldekide batzuk erritmo bizia jarrita, Tourmaleten gora, ba, Brandon McNultyren lana izan da bereziki azpimarragarria, eta Adam Yatesen lan labur baten ostean, Isaac del Torok, ba, erritmoa bizi eta kasik ere, biak del Toro eta Pogačar aurrean geratu dira, Pogačarrek aurrera egindu azken kilometroetan, Vingegaardekiko, ba, Tourmaleten nahikoa duin defenditu den Vingegaardekiko minutu erdiko tartea zabaldu, eta handik Luz Sansobrerako jeitxieraren ostean, Gabarniko bakasik ere goruntzako joera horretan, baina sasi ordega puntu bat ere bazuen mendate horretan, diferentzia zabaldu, eta azkenean, ba, 2 minututik gorako diferentziarekin helmugara.
8: Zalantzari gabe, tarteak oso agerikoak, oraindik bigarren eta hirugarren tokiak jokoan izango dira, akaso turraren garaipena ere, baina Pogačarrek bideratu egin du eta asko, Frantziako turreko bere bosgarren garaipena. Mats Pedersen, Lidl Trek taldeko txirrindularia da maillot berdearen jabea, mendiko sailkapenean berriz, Tadej Pogačar berak dagoeneko heldu dio lidertzari, gazteenen artean, Isaac del Toro Pogačarren taldekidea da, liderra eta bihar zazpigarren etapa, Julen, ba, esprinterrentzako etapa, hauren egenuen, ezin izan genuen lehengoan kontatu nola baite treno nagusien arteko leia, baina ba, zazpigarren etapa horrek eskainiko digu aukera, esprinterren artean aritzeko.
9: Itxura guztia dauka, 165 kilometroko ibilbidea, Getmo eta Bogdo artean, eta ikusiko dugu, eguneko esprin berezia, 118 kilometroan kokatuta dago, ondoren laugarren mailako kilometro terdi 104 mendatetxoa dago, ondo bidean, gizonik azkarren atzean usteko adinakoa ez du izan behar, beraz, ba, ostiraleko etapak osagai guztiak ditu esprin handi batean amaitzeko, ba, aurreko egunean ere ikusi genuen gauzak hala espero genituen, baina azkenerako gauzak aukertu ziren eta biharkoak badu itxura hori, ostiralekoak badu itxura hori, ba, Philipsen, Merlier eta konpainiaren lehia izateko.
8: Ba, osteguneko etapan Pogačar garaile, baina ostiralekoan bestelako gidoia beharko du eta guk arratsaleko lauetatik seietara kontatuko dizugu ostiralean, ba, aturreko zazpigarren etapa.
1: Eta aipatuko du ere plekari elkarte berriarekin bat egin duten pilotariek ez baizik ez dutela aparte hartuko Baionako masterrean. Elkartearen sorrerak bete-betean astindu du pilota mundua eta euskal pilotan gelditu diren profesionalak ez dira uztailaren 6an aurkeztu den txapelketan lehiatuko.
2: Plekari elkarte berria sortu da pilotari berezkoen zirkuitoa kudeatzeko eta dagoeneko 19 pilotari bereganatu ditu. Ondorioak berehala ikusi dira Baionako masterrean, eskupilota taldean geratu diren 5 pilotariak txapelketatik kanpo utzi dituzte, elastikoen inguruko desadostasunengatik. Baionako masterra uztailaren 15ean hasiko da Modern Trinketean, aurtengo berrikuntza nagusia Joseba Ezkurdia ezkerparetako txapeldun arbizuarraren debuta izango da eta Peio Larralde izango du bikote. Plekari elkarteak kirol arloa profesionalizatu nahi du, prestakuntza fisikoari indarra emanez eta GPS zein bideoanalisi bidezko teknologia berriak txertatuz. Masterreko finalaldia uztailaren 19an jokatuko da goizeko 11etan.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eta goizeko 8:30 pasatzeko segundutxo batzuk besterik ez, esango dugu, gaurkoan Gara eta Naizeko editorialak diola, aitorpen berri bat arbitrariotasun bera.
2: Hondarribian Guardia Zibilak Josu Zabala erasun gazte irundarra tiroziltzuenetik mende erdi garo denean Espainiako gobernuak biktimatzat hartu du. Errekonozimendu eta erreparazio pertsonaleko adierazpen baten bidez, Beatokiak atzo jakinarazi zuenez, erakunde horrek familiarekin lankidetzan eta Zabala afiliatua zen CCO sindikatuaren abotxan itzen Eusko Alderdi Jeltzalearen eta EH Bilduren babesarekin bi ekimen bultzatu zituen helburu horrekin. Beatokiak gainera borondatezko jurisdikzioaren prozedura aplikazioa eskatu zuen eta Irungo instantzia auzitegian izapidetzeko onartu da. Horrekin ez du Zabala hil zuen Guardia Zibila auzipetzea lortu nahi, baina egintzen egiaztapen judiziala albidetuko luke. Hala ere, Beatokiak salatu zuen Ferrolgo arxibo militarrak emandako dokumentazio zentsuratuta dagoela. Beatokiak eskatutako dokumentazioa da aipatutako borondatezko jurisdikzioaren prozedurako beharrezkoa delako. Izan ere, artxibo horretan Zabalaren heriotzaren lekuko baten datuak daude eta atxiloaldian jasan zituen torturak kontatu zituen. Horrela, agerian geratzen da beste behin ere tratu desberdina ematen zaiela biktimei heriotzen egileen kokapen politikoaren arabera. Beatokiaren hitzetan, artxiboek itxita jarra itzen dute estatuaren biktimentzat, legez haietara iristeko eskubidea duten arren. Postea besterik ez dago gazte irundarren heriotzak ekarri zuen bidegabekeria izugarriaren aitorpenagatik. Berandu bada ere, egia, justizia eta erreparazio bilatzeko beste urrats bat baita. Hala ere, arbitrariotasunak indarrean jarraitzen duela erakusten duen beste adibide bat da, eta beraz, azpimarratu behar da justiziak ez duela enuntziatu hutsa izan behar, eta memoriaren arloan ez dela onargarria biktima batzuk diskriminatzea, zehazki estatuarenak haien memoriari eta familiei zortzaien gutxienekoa delako, eta legeak berak hala eskatzen duelako.
10: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
1: Eta zalei ere tartetxoa eskaini beharra diogu. Gaurkoan, hala dio, garagunkariko albiste nagusiak, Auzitegi Konstituzionalaren ebazpenak ez du guztiz izten enplegu publikoaren legearen arrakala, eta azpi tituluan irakurri dezakegu, EAJ eta PSek ezberdintasunak dauzkatela errekurtso honen balorazio egiteko unean. Albiste dugu baitare, Ameriketako Estatu Batuek helburu zibilak erasotu dituela Iranek, eta Errepublika Islamikoak Golkoko herrialdetan erantzun duela. Argazkian berriz, atzokoan jaun eta jabe izan zen Pogatxar, irakurri dezakegu Pogatxarren erakustaldia lehenengo lerrotik ikusi dute euskaltzaleek, aurtengo turrean Pirinioetan etapa bakarra egonik pentsatzeko zen euskaltzaleek hango maldatzarrak beteko zituztela, ondo betere, Tadej Pogatxarren balentria bertatik bertara ikusteko. Turmaleten, helmugatik 43 kilometrora aurrera jo zuen, denak atzean utziz, eta alde handiak zabalduz, Jonas Binegarri, 2 minutu eta erdikoa. Eta nola ez, Bestelako azaletan ere errepikatuko dugun musika jaialdia ere aipatuko dugu. Iker Gurrutxagaren BBK Lifeen kronika irakurri daiteke gaurko gara egunkariarekin, eta honi dagokionez azala nabarmentzen dena da Bilbao BBK Lifeek estreinu lasaia izan duela, eta gaurkoan Robbie Williams izango dela oltza gainean. Berri egunkaria hartzen baldin badugu, bertako albiste nagusiak diona da inoizko ekainik beroena izan dela urten Europa mendebaldean, klima aldaketa larrialdiak eraginda, honen bueltako argazkiare ikus dezakegu, non ikuste dezakegun emakume bat atzo Londreseko zoan aizagailuarekin, bertan 35 gradutara heldu zirelako. Diario de Navarra egunkari hartzen baldin badugu, hementzen Jotasu San Ferminekin eta bereziki zenzenketekin aipatzen dutena da Roka Rei toreatzaileak bere tronua berreskuratu duela, pasaden urtean ez zuelako toreatu, eta ikus dezakegu argazkian nola Iruñeko zezen plazako Atena usitik ateratzen duten David Miranda toreroarekin batera, berak ere, bitoreroek bina belarri eraman zituztelako etxera, eta aipatzen da entzierroari dagokionez atzokan 29 urteko korrikalari batek zezen baten zastada jaso zuela, eta lotua ere bai San Ferminei dagokionez, Diari de Navarrak nabarmentzen duena da 100.000 alkohol eta droga test baino gehiago egingo direla Iruñeko sarreretan. Diari de Noticias egunkaria hartzen baldin badugu, nahiko antzeko hemen argazkian ikus daitekena da kasero eta zastakatua irakurri daiteke. Kasero zezenaren izena, eta zastakatua lurren eroria ikus daiteke. Aipatzen da baitare atzoko entzierrari dagokionez eroriko dezente izan zirela, edota 15 leku aldatze ospitaletara, eta zezenketei dagokionez ere aipatzen dena da hemen ere Roka Rei eta Davide Miranda toreroak Atena usitik irten zirela bakoitzarentzat bi belarrirekin. Hori bai, hemen aipatzen dena da zehazki belarri horiek merkeak izan zirela, eta ez dute oso balioan jarri zezenketa. Hala ere, Diario de Noticiasek badu Nafarroari nabarmenki eragingo dion albiste bat, akaso Volkswagenek iragarri baitu bere autoen erdia produzitzeari utziko diola, beraz adi bili. Argitaletxe berdinarekin jarraituz, Noticias de Gipuzkoa egunkarian nabarmentzen dena da lerroburu nagusian, duela 20 urte baino 5 aur gutxiago kontsumitzen dela Gipuzkoan, argazkia Pogatxarri eskaini diote, erakustaldia egin duela esanaz, eta Gipuzkoarako esanguratsua izango den albiste ere topatu dezakegu albo batean, Renfek mozketak eta transborduak iragarri dituela ondorengo 3 hilabetetarako aldirietako zerbitzuan. Zehazki, uztailaren 25 eta urriaren 18 bitartean Irun eta Hernani arteko trenbidea bertan bera geldituko da. Eta azkenik Iparragirre argitaletxearen Bizkaiko egunkari hartuta, deia hartuta, hemen argazkia BBK Life jaialdiari eskaini diote, ikus daitezke hainbat musikazale Kobetamendiko belardietan, eta aipatzen duten hemen da Bilbao BBK Life-en suziria piztu dela, eta berriz albiste nagusiak hemen bat egiten du gara egunkariarekin. Hemen lerroburu nagusien ere irakurri daiteke konstituzionalak bronka bota diola Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari euskararen bueltako kausa hori ebatzi ez izanagatik. Bozento taldera jotzen baldin badugu, hemen ere euskara daukagu lerroburu nagusian, baina bestelako kontuengatik. Aipatzen da, euskaran unibertsitate sarbide frogan 0 atera zutenek orain ezoiko deialdian gainditu egin dutela azterketa, eta ia bikainera ere heldu direla. Guzti zoikoa den kontua, lerroburu nagusiraino. Eta Elkorre egunkariaren argazkian ere BBK Life jaialdia daukagu, eta hemen aipatzen dute hainbat zalego ikus ditzakegu, hemen aipatzen dena da musika mendira joan dela. Arabako Elkorre hartzen baldin badugu, hemen aipatzen dena da Gasteizek indarkeria matxistaren bueltako beste epaitegi bat izango duela, eta bixetasun lerro uru honi dagokionez, aipatzen dute batetik Gasteizko epaitegiak genero indarkeria diri dagozkionez kolapsatuak daudela, eta gainera deigarria ez da ohikoa lerroburu batean irakurtzea por fin terminoa. Argazkiari dagokionez, Ainanako sutea dugu ikusgai, aipatzen da sustua izan dela, baina sustuaren ondorioz zehazki Ainanako gatzategiak itxi behar izan dituztela, eta aipatzen dute baitare abat errepidan Arminon inguruan beste sute bat izan dela. Eta bukatuko dugu Bozen Totaldeko egunkari Gipuzkoarrarekin, Diario Basko egunkari hartzen baldin badugu, hemen argazkian Pogatxar ikus dezakegu, euskal zaletu batek animatzen duen bitartean mendian gora, eta aipatzen dutena da, Pogatxarrek Turmaletan turra lehertu duela. Eta lerroburu nagusi hartzen baldin badugu, hemen aipatzen dena da, 46.000 euro arteko errenta duten 13.000 gipuzkoarrek, lehenbiziko aldiz, etxe bizitza babestu bat eskuratu al izango dutela. Hauexek, gaurkoan, kioskoetara joan ezkero, topatu ditzakezuenak.
11: Ba alzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein

0: Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak arrano elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak arrano elkartean eta bermuta herriko tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako herriko tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Pogatxar eta Jonas Binego borroka hemen dago. Ebene
1: pola. Atala se borroka zen dira.
2: Atala se tiki, ez da gizel bat gehiak kolpizeko.
3: Ez que Pogatxarrek dauka hiru astetako pertsona. Klasiko manua.
2: Ez tia pertsona ez bereinak izango ba.
4: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irretian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
0: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, ormaiztegi errarentzat.
4: Blizi turraren emozioa, naiz irratian.
5: Amigo, pues creo que necesita una silla. Ekatzo olki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazakeba.
4: Turra, naiz irratian.
6: Informazioaren aria.
7: Ela sindikatuak hezkuntza segregazioaren azterketa sakon egin du, sindikatuak gainera eskola bikaina denontza dinamika kritikatu du neurri eraginkorren faltagatik eta mobilizazioak deitzeko ere eskua luzatu die beste sindikatuei azterturiko diagnostiko eta proposamenei buruz hitz egingo dugu Miren Zubizarreta Ela sindikatuko hezkuntza arduradunarekin. Egunon.
8: Egunon bai.
7: Hasteko, salatu duzue, lakoak eskolaz eskolako datuak argitaratzeri utzi diola, honek nola zeildu dezake segregazioaren berri izatea?
8: Bueno, daturik ez baldin badago, eta datu horiek bakarrik manejatzen baldin baditu kasu honetan Eusko Jaurlaritzak, plazaratzen diren irakurketak eta diagnostikoak ere, beraiek bakarrik egindakoak, izango dira, ez? Beraz, uste dugu gardentasuna datuetan eta gardentasuna informazioan ezinbestekoa dela, ez? Eta hori izan dezake, ez? Egiten diren irakurketak, momentu batean edo bestean, ez interesatzen diren irakurketak izatea, ez?
7: Jakin nahi dugu, baita ere ea segregazioa bera nola neurtu beharko genuken, zer ikusi ostean sentitu beharko luke kezka guraso batek ala herritar batek?
8: Nik uste dut datuak daudenak argiak direla, eta hezkuntza sailak berak datu hauek adibidez argitaratu dituela justo eskola bikaina denontzat dinamika honen barruan egindako diagnostikoan, eta argi dagoena da ikasleen arteko desoreken datuak edo argi erakusten dutela ikasleak segregatua daudela, ez? EAeri buruz ari gara kasu honetan. Eta datu batzuk emateko, behar bereziak dituzten ikasleen segregazioa 27%koa da esaterako, edo atzerriko jatorria dutenen 41%koa, edo egoera sozioekonomiko okerrenen artean 28%ko desoreka, ez? Eta hemen kezkatzen gaituena da Eusko Jaurlaritzak egiten duela uste dugu propaganda asko egiten ditu eskola bikaina denontzat bezalako dinamika asko itxura emateko, ez? Zerbait egiten ari dela segregazioari aurre egiteko, baina errealitatean adibidez Jaurlaritzak berak ezarritako orain dela irurte zarritako matrikulazio sistema berriak soilik 104%ean murriztu du segregazio indize hori eta lehenengo matrikulazio unean, ezta. Guk uste duguna da hasieratik, dinamika honen hasieratik, Eusko Jaurlaritzak uko egin diola segregazioa, eta ez segregazioa ikasleen arteko banaketa orekatu bezala ulertuta bakarrik, baizik eta ulertuta baita ere euskal gizarte kohesionatu bat eta aukera berdintasuna bermatuko diena ikaslei bezala ulertuta, ez? Ulertzen duguna da uko egin diola Eusko Jaurlaritzak benetan segregazio horrekin amaitzeko beharrezko izan ligatekeen aldaketa sistemikoak egiteari, ez da? Gogoratu behar dugu elak hasieratik erabaki zuela dinamika horretan parte ez hartzea, izan ere, Eusko Jaurlaritzak, hezkuntza sailak adierazi baitzuen bi arau berriki onartutako bi arau, bi akordio, bi, bueno, oinarritan oinarrituko zela eta hori izango zela abia puntua, ezta? Alde batetik bueno, abia puntua eta petxoa, ez? Alde batetik zera, este 2023ko hezkuntza legea eta beste aldetik 2025ean bueno, ba gainerako sindikatuekin sinatu zen lan baldintzen inguruko hitzarmena edo akordioa, ez? Eta guk uste dugu bi arau hoiek oinarri hartuta eta muga bezala hartuta, bueno, ba ez dela posible eskola segregazioarekin amaitzeko hartu beharreko neurriak hartzea, ez? Mhm. Eta aterako 2023ko hezkuntza legeak uko egin zion bueno, ba publikoa izango den hezkuntza sistema sare bakarrekoa lortzeko bidea edo bide horria egiteari, ezta? Edo esaterako euskarazko murgiltze eredua esartzeari, ez? Eta bueno, ba lan baldintzei dagokionez, bueno, ba akordio hitzarmen horretan, bueno, ba besteak beste, bueno, ez zaio aurre egingo, ba beharrezkoa izango litzateken ratio jaitsiera bati, ez litzateke jasoko 150-etik gorakoa den behin-behinekotasuna jeisteko eta beraz hezkuntza talde egonkorrak izateko erronkari eta bueno, ba baldintza hoiekin uste dugu ez dela posible eskola segregazioari aurre egitea.
7: Hor, akaso aipatuko dugu baldintza hoietako beste bat ere, txostenak aipatzen bai du 2000 ikasle inguru daudela IXA ereduan, euskara ikasgai gisa ere ez duten ikastetxe pribatuetan, nola bermatzen da gizarte kohesioa euskarari uko egiten bazaio?
8: Ba, gure ustez gakoetako bat, ez? Eta horregatik bueno, ba, planteatzen dugun, eta bueno, ja urteak daramatzagu planteatzen, ba, beharrezkoa dela euskarazko murgiltze eredu orokortu bat ezartzea. Baina ezartzea bueno, ba, eskola guztietan, ezta? Gure ustez ez da posible izango euskal gizarteko esionatu bat, ez baldin bada bermatzen bueno, ba, euskarazko ezagutza, euskal herriarekiko atxikimendua eta bueno, eta gaur egun ba tamalez bai daudela eskola erabat pribatuak direnak bueno, bai ikasgai bezala ere ez daukatenak euskara, bai.
7: Txostenak aipatzen du ere itunpeko eskoletan bataz beste 120 euroko kuotak daudela, ordainketa hauen kontzeptua zein izaten da?
8: Bueno, hor mekanismo desberdin asko daude. Nola baiteko, bueno, mozorrotzeak egiten dituzte, ze, bueno, legeak esartzen duena da kuotak hezkuntza zerbitzuaren gatik edo hezkuntza gatik ezin ditela kobratu, baina, bueno, pues horre kuotak esartzen dira, ba, izango balira bezala borondatezkoak, edo izango balira bezala, bueno, pues, beste kontzeptu batzuk estaltzeko, ez? Edo nola hor dago gakoa, eta, bueno, adibidez eskola bikaina denontzat dinamika honen ondoren planteatu den, ze jasotzen diren neurriak ez dira oso zehatzak, zehaztasuna duten neurri bakarretakoak dira esaterako esaten dela, doakotasuna bermatzeko dekretu bat landuko dela, bai, baina gogoratu behar dugu hamarkadak daramatzala legez bueno, ba, doakoa izan behar den sistema sistemari uko egiten hezkuntza saila eta Eusko Jaurlaritza, ez? Eta ez duela zehazten ze mekanismo bitartez bermatuko den sistemaren doakotasun hori, ez? Beraz, bueno, ba honek ere ez digu ez dakit ziurtasun gehiegirik ematen horregatik, ba orain arte ez delako etzaiolako horri bueno, ba bermeri jarri eta ez delako neurririk hartu, ez? Eta orain ere, bueno, ba dekretu baten lanketara bideratu delako, ez? Guk neurri zehatzak planteatu izan ditugu ikuskariak esaterako bueno, ba ikastetxeek jasotzen dituzten kuotak eta bueno, eta daukaten finantzaketan nola bideratzen duten ikuskatzeko eta bueno, pues ez da intzat hartu adibidez neurri hori.
7: Bestalde ere, azterketaren arabera, Lakuak itunpeko eskolako ikasle bakoitzeko gastatzen duen dirua publikoarekin alderatuz ez da berdina. Nola desbideratzen da diru publikoa itunpeko sarea laguntzeko, zer topatu duzu zentzu honetan?
8: Bueno, hor beti esan dugu gardentasuna bueno, behar degula, ezta? Eta bueno, pues gardentasun horren bidean, bueno, ba ez da erraza izaten, nola bueno, ba bideratzen den eta nola desbideratzen den bueno, pues jakite, ezta? Baina bueno, hor guk aldarrekatzen duguna da gardentasuna eta aldarrekatzen duguna da gardentasun eta doakotasun hori ta mekanismo eraginkorrak transizio hori baita ere egin ahal izateko sare bakarreko hezkuntza sistema publiko baterantz.
7: Horre jakin nahi dugu baita ere, ba aipatzen dela gurasoen autuak desoreka bultzatzen duela, nola konbentzitu daiteke familia bat euren autua mugatzea beharrezkoa dela gizarte osoaren mesedetan?
8: Bueno, nik uste dut beti daukagu ohitura fokoa jartzeko edo bueno, ba zaurgarriak diren ikasleei ikasleak izateak, ez, daukan eraginean zaurgarri ez diren edo zaurgarri ez direla ulertzen dugun ikasletan. Ez nik esango nuke segregazioa eta ikasleen arteko banaketa desorekatu hori eta bunkerizazioa deitu izan duguna ere kaltegarria dela ikasle guztientzat. Hau da, behin eskoletatik irteten garenean gizarte honetan bizi behar dugu eta nik uste dut gure seme-alabentzako eta ikasle guztientzako ikasi behar dugula eta mundu honetan bizitzen eta gizarte honetan bizitzen ikasi behar dugula, ez? Orduan nik uste dut aldaketa, bueno, pues hortik etor daitekeela, ezta? Hau da, onuragarria da denentzat.
7: Horre, zehazki ohartarazi duzu ere de ereduak indarra galdu duela eta eremu batzuetan ikasle euskaldunak erdaldu egiten direla. Zeintzuk dira beharrezkoak diren neurriak murgiltze ereduarekin ikasle guztiak euskaldundu daitezen?
8: Bueno, ba, hori, bueno, guk uste dugu, ba, hori euskarazko murgiltze eredu orokortua ezartzea ezinbestekoa dela, ez? Eta gero baita ere, bueno, gizarte mailan euskararekin dauzkagun, bueno, pues hainbat afera eta gaur egun bizitzen ari garen eraso eta oldarraldien aurrean, bueno, ba aurre egitea, ezta? Eta bueno, ba neurriak aldarrekatzea eta eskoletan zehazki, bueno, ba murgiltze ereduak, euskarazko murgiltze ereduak, bueno, pues erpin asko ukitzen ditu, baina bai erabat beharrezkoa izango litzatekeela baita ere, bueno, ba hezkuntzako langile guztiek euskarazko ezagutza izatea, eskatu behar da hizkuntza eskakizuna eta euskarazko ezagutza. Guk uste dugu azken aldian Eusko Jaurlaritza hartzen ari den erabakiak honen kontran doazela, esaterako iraleko erre ikastaroen afera hortxe daukagu, erre ikastaroek lantzen zuten esaterako irakasleen euskarazko gaitasuna, baina ez bakarre gaitasuna, baizik eta txekimendua nola transmititu euskararekiko bueno, ba, ezagutza hori eta baita ere euskal kulturarekiko txekimendua, eta uste dugu hori funtsezkoa dela baita ere, ez da? Eta gero baita ere, ba, bueno, ez, eskolako bueno, ba, hizkuntza izatea euskara, ez? Eta ez ikasgela barruan bakarrik egiten dena, baizik eta bueno, ba, eskolako eta hizkuntzako zera guztietan, ez? Ekimen eta bizitza guztian.
7: Ba, guzti hauekin gerituko era, Miren Zubizarreta, Ela Sindikatuko hezkuntza arduraduna, eskerrik asko gurean izategatik.
8: Zuei, eskerrik asko.
6: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
7: 4 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9:00-etarako. Bonnie Tyler galestar abeslari arrokaren diva handietako bat 75 urterekin zendu da Portugalgo Algarben. Eztarri latzeko abeslariak ia menderdiko ibilbide izan du eta pop eta rock generoak nagusitu dira tartean.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Goizeko 9ak dira, laugarren entzierroak jendea nabarmen ikaratu du, bereziki estafeta kaleko kurban eta telefonikan izan diren harrapaketetan. 9 pertsona eraman dituzte ospitalera, baina miraria badiruri ere, ez da adarkadarik egon. Julene Goiburu, egunon?
2: Egunon, ikarak eta tentxoak erabat hartu dute Sanferminetako laugarren entzierroa. Alvaro Núñez Entzezenek korrikalariak aurretik eraman dituzte estafetako kurban eta gutxienez 3 pertsona harrapatu dituzte bertan. Une batez, zezen bat kontrako norabidean jartzeko zorian egonda, eta pixka bat aurrerago beste zezen batek lepotik harrapatzea izan du korrikalari bat. Istripu eta tentxio une horien ostean taldea berriz elkartu da, baina ez da arrisku amaitu, erorketa gehiago egon dira estafeta eta telefonikan. Ospitalei begira, osteguneko entzierroko zaurituen artean 3 pertsona jarraitzen dute ospitaleratuta, tartean alemaniar bat besoan adarkada jaso ostean. Bestalde, urteroko lore eskaintza hunkigarria egin diote gaur Daniel Jimenori, duela 17 urte gaurko egunez hiltzen azken korrikalariari.
1: Eta egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu. Itxaso Leon, egunon?
3: Kaixo, egunon, Pelli, egunon entzulei ere. Ostiral honetan Uztailak 10, Sanferminak izpide jarraituko dugu. Besteak beste, aurren lehen txupinazoa espero da gaurko. Eta bestalde, urteko giriaren 23. edizioa ospatuko dute. Bizkaira etorrita, goizeko 11etan Justizia Anderrentzat plataformaren aurkezpena egingo dute Santurtziko bizilagunek. Gipuzkako Aldundiak Karrera familien inguruko proiektu pilotu bat aurkeztuko du eta bi harrera familiatako kideek testigantza emango dute. Bestalde, Donostiako EH Bilduk ekimenak aurkeztuko ditu hiriak kolpe militar faxista garaitu zuen eguna gogoratzeko. Ekonomia gaietan Gasteizen 2026-2030 aldirako enplegu eta tokiko garapen plana aurkeztuko dute erakundeek, eta hiri berean bertako Mercedes lantegiko ELA, LAB eta ESK sindikatuetako ordezkariek elkarretaratze egingo dute Andre Maria Zuriaren plazan aldi baterako kontrata zioaren auzia salatzeko. Kiroletan, Turraren 7. etapa jarraituko dugu ohi bezala naiz irratian. Kulturan, BBK Laibek jarraipena izango du gaur eta bihar, bertan ditugu Iker Gurrutxaga eta Iraia Kambra lankideak. Bestalde, Tabakalerako Prisman Eusko Ikaskuntza saria jasoko du Ester Ferrerek eta Orfeon Donostiarra saria jasoko duten ere Arbiti, Arturo Reverte eta Benito Lertxundik Miramar Jauregian. Santelmo Museoak berriz, Antzoki Zaharraren historiari buruzko liburuaren aurkezpena egingo du. Handi filma zinema aretoetara iritsiko da gaur, eta amaitzeko Euskadiko Gazte Orkestrak 26 kontzertuak aurkeztuko ditu Musikenen.
1: Ba, guztia bekin galdituko gara. Eskerrik asko, Itxaso.
3: Bai, gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokionez, esan beharra duguna da, une honetan, zazki, lasaitasuna dela nagusi, Euskal Errepide sarean, ez dugu nabarmendu beharreko jazuerarik, eguraldiari dagokionez, Euskal Herria lainotu xamar dugu, baina bero ere izango dugu, ekaitzak ere tarteka, eguraldiari temperaturari dagokionez zehazki esango dugu 19 gradu dauzkagula Gasteizen, 22 gradu Donibane Garazin, 23 gradu Donostiala Maulen, 24 gradu Bilbo, Iruña eta Baionan. Eguraldiaren xetasun guztiak Ikerri Barruzeak.
4: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean iparxurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erditako imailako hobei asko agertuko da eta zerua zikin xamarreka agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hobeiak garatuko dira eta lurraldearen ego isuri aldean eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ipar isurira zaila izango da ekaitza pasatzean, naiz eta ezten baztertu behar han hemenka ekaitzi solaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lertzen duen lekuetan, haizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Ba, hoexek, gaurkoan aipatu beharrekoak, heldu da ostirala, bagoaz gure zapatila zuria garbitzera, Iruñera goazelako bertatik ibiliko gera, naiz eta garako lantaldeko kideak bihar. Hoexek, beraz, ondo segi eta gozatu asteburuaz. Aio!
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Gara ibiligaren moduan, bueno, eta hemen, ba, gertatu daiteke, ba, batean atzetik uste dugula zerbait izango dena, eta ez izate hori.
1: Bai, izan daiteke. Espero dugu ez ez, baina
0: hori
1: izan daiteke.
0: Espero ez ez. Zer gertatu zaigu bat konprobatu, eta...
1: Bai, eta podcast bat frantxesez.
0: Podcast bat frantxesez. Uste duena katua genukala eta podcast bat genukala.
1: Bueno, gertatzen diren gauzak.
0: Bai. Bueno, gar esan dugu bezala, atzo, lehen da biziko taldea izan zena, bueno, entzungo ditugu, gauzak ondo bidean, gero entzungo dugu haiekin izan dako sola saldia. Zer gauzak ondo bidean diot, hori ere aldatzen da batzuetan, denbora eta hori guztia gainera tortzen den, ez, bueno, ikosiko dugu. Gar taldea, zuka kaso ni baino beto gauzatuko duzu?
1: Ez,
0: da zuri ere ez dut errapatzen.
1: Ez, baina entzuten nari naizena asko gustatzen zait. Ordan bat gehiago playlisterako.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Bai, ja.
1: Oso nire estiloa da. Ezke, askotan gertatzen zait, horren beste talde daude,
0: bai.
1: Zaila dela geratzea, ni gainera naiz pertsona bat diskoak goitik iberantzun behar dituena. Ordan,
0: hori bai.
1: Batzutan zaila da geratu eta esatea hartuko dut ordu erdi, 40 minutu, diska guztian zuteko, lasai, ea gustatzen zaidan, ez, edo, bueno, bintzat jakiteko taldeari buruz. Ah. Baina denboraz beti justu ibiltzen naiz, eta ez dut denborartzen baina, izu.
0: Bueno, begira, balen da biziko proposamena, hau, bueno, esango dugu, atzoko kartelari errepasotxo bat emango diogula, ba, atzo izan zen guztiagatik, eta esan dugu mazela garret izan zen lehen da bizikoa, baina, bueno, bigarren holtza txikian, bai. Ez da holtza txikian, ez? Ze, karo, bigarren holtzan esango dugu.
1: Bigarren holtzan, ez da holtza txikia.
0: Ez da txikia, ez da txikia. Sara zozaia izan zen. Iarizor, Sararen proposamenak niretzako beste ordutegi bat eskatzen du. Eta zergatik ez...
1: Eta basoan.
0: Bueno, basoan izan daiteke. Bestela karpan esatera nindoan. Justu garrek duzuen tokian. Gau ez baldin bada, karpa horretan ere ilunduta, proiekzioek eta beste dimentsio bat hartzen dutelako.
1: Ai, niretzako Sara basoan.
0: Bai, bere musika,
1: bai.
0: Baina esan edo da, gero proiektzio.
1: Eta argiak eta...
0: Bai, baina gaur egon hala proiektzioekin egiten ja. Asko.
1: Karpan, bai.
0: Karo, bai, ez zuria da karpa.
1: Ja, baina...
0: Eta baldin bada, erabat iluntasunean eta proiektzioa bakarrik, karo, itzalekin eta...
1: Ja, yeah, bai, basoan ez litzateke ikusiko behar bada.
0: Hor, bai, yeah. Bai, bueno, musika basoara esatera.
1: Bai.
0: Ez da zalantzarik. Bueno, betikoa, ez da, bueno, Life askotan esaten diguna, eta nik uste dut azkenari ere esan bertzaiola, eta hor dut egiak, ez?
1: Bai, ez dakit nola egiten dituzten, baina...
0: Bai, baina euskarazko bi proposamen eta biak elkar zapalduz.
1: Baina hori bete egiten dute, urtero berdina da.
0: Bueno, segun eta zein den taldea.
1: Bai, baina normalen euskarazkoak izaten dira lehenen gorduetan.
0: Bai, non ez duen ja izan eta... potolo xamarren bat.
1: Bai, eta normalean gainera izaten dira estenatoki txikietan. Txikienetan.
0: Bai, bueno, bigarrena erabiltzen da,
1: Bai.
0: Nagusia,
1: ez.
0: Janus Esterrak zapaldu zuen, iaz, nagusia, ha? Bai.
1: Ni egon nintzenean orain dela bi urte. San Miguel da. Nagusiaren ondoan dagoena. Horregontzen zea maiz.
0: Hori da, iluntzaz.
1: Hori da.
0: Guztia sartzen ari zela.
1: Bai.
0: Bai. Bai. Fuerte jozidan kontzertu horrek ez da gizarretuk. Bai, baina...
1: Nik erezin izan nuen ikusi, pena bat.
0: Bai.
1: Nik ez justo zuzenekoan nigoen eta gero gainera aiorari elkarrizketaten egin behar nion ordan ja bak ez deitxan negoen. Sekulako pena. Entzun, zerbait entzun nuen, baina ikusi ez. Pena bat.
0: Begira. Bueno, deskurrimentuak ere izaten dira.
1: Bai.
0: Nik uste dut, ja, aldatu dugu. Gaur, teknikoki mugatu eta atzetik mozketa garbiagoak entzuko.
1: Bueno, ez da nabaritzen.
0: Bueno, niretzako, hau bada, deskurrimentu horietako bat, ze lehendabiziko orduetan, ez da oikoena Australiako talde bat etortzea.
1: Ja, ja. Hori nor gehiago igual gau aldera, eh?
0: Ilunt, bai, eta hau pegatzen dira izatea bat batean gaueko ordu batetan, laugarren holtzan.
1: Bai.
0: Horrelakoak egiten dituzte.
1: Ja.
0: Laugarren holtzan, hau da, bazterrean utzi.
1: Ja, nahi duenak joateko,
0: eh? Nola inork ez dituen ezagutzen, gertatzen dira lakoak. Eta bueno, bauek...
1: Ai, ba, niretzako talde hau da, hola, erromantiko jarrita, iluna barrarekin batera entzuteko talde bat. Arratsaldeko 7:08 aldera...
0: Lehen txago izan zen. Baina, Radio Free Aldiz.
1: Ba, begira, nik ordu horretan jarriko nuke.

0: Bueno, urtea pasatzen direla konturatzen ari ginean, errapaso mental bat egiten
1: eta den errepaso egiten.
0: Ja, zeintzegoan, hor, bueno, hori guztia. Bala, nik uste dut, zuko gotxo zinela, urrengo biak entzuteko.
1: Bai, egin esan bai.
0: Eta gainera gogoratzen dut, eskatu zenituela. Ba, nik hauek elkarrizketatuko nituzke, eta ni oso galduta.
1: Baina, ole egiten dugutan demona.
0: Ba, bai, galtzen ez,
1: claro.
0: Galtzen aizelako, ez
1: da. Hori da, zu galtzen zaren enten, ni batzutan ez. Batzutan bila galtze gara, ez da zer gertatzen.
0: Hori da.
1: Baina, horrela, nik batzuk da kizkit, zuk ez, nik ez
0: da horrela. Eta guai dagoena da, banatu gaitezkela.
1: Hori da, hori da.
0: Zu zerbait ikusten azu ez da, esaterako, ez, batzukoan, ma, Belen Aguileraren hasiera bai, pixkat.
1: Bai.
0: Nahi ikusi. Me folk distrio esan dudan bezala ez. Egon da, nik, ba, ez dakit, nahi hau dut horrelako talde bat entzun da zuka kaso. Bueno, batzat nazatituko zara zuera.
1: Bai. Baina justo Belen Aguileranik orain dela urte askotik jarraitzen dut. Egia da bere hasierak gehiago jarraitzen dituela. Orain estiloa pixkoa taldatu dut eta ni gehiago naiz hasierako estilokoa. Baina bai, asko gustatzen zait.
0: Bueno, bitxikeria bat gertatu da Belen Aguilerarekin, da bi emanaldi izango dituela BBK Live-en baitan
1: bai.
0: Urte berean.
1: Nik ikusi nuenean aterazela Bilbo bertan egiten diren bai, kontzertuetan, esan nuen, ui, goitik endo dut eta beran jarri, ez
0: gainera,
1: bietan.
0: Gainera, kontzertu bat eta bestearen artean, bost ordu, eko
1: ezberdintasuna.
0: Bai. Osa, egingo zuen, goiko soinu, beko soinu proba, gora igo, goiko soinu proba, bera jetxi, bazkaldu, kontzertu bat eman, ez, jetxi, kontzertu bat eman, bazkaldu.
1: Eta gora.
0: Gora, beste eman, eta txera.
1: Ja,
0: gora izu. Noza bitxiak, ze...
1: Bora. Nik uste dut egingo dutela hori ere jendea erakartzeko Bilbora eta BBK Live bai. Ingurura, baina nola bekoak doan diren, ba,
0: bai,
1: erakartzeko
0: bai,
1: modu bat.
0: Bai, kuriosoa, Belen Aguilera izate garen baitan. Eta esan dugu moduan, bueno, ordu eren Folk Beach Trio, zegoen, beste proposamen klase bat, indiari jarraika ez, nola baitere, ze hor, ba, bueno, indiak protagonismo hartu dazkenek urteetan behar kalaifan.
1: Bai, guztiz.
0: Da oso festival aldakorra izan dena, likido xamarra izan da, azkeneko urteetan, elektronika eta india batez ere. Eta, bueno, iaz musika
1: alternatiboa.
0: Iaz musika beltza topera.
1: Ia zen nintzen egon.
0: Musika beltza topera egon zen. Horten ere bai, aipatuko dugu.
1: Ai, aurreko urtean egon zen raie.
0: Bai, euria. Egon zen raie eta euria.
1: Bueno, baina hori...
0: Bai, baina nek ez duen ikusi euriaren erruz.
1: Ja. Pena bat, pena
0: bai,
1: bat.
0: Bai, aldamena nintzelako. Bueno, ba, esaten dugu ezala, ez, Folk Beach Trio, hauek, bueno, beste, bueno, goxotasun bat. Zergatik ez, nik uste dut hemen saiakera bat egon dela, eta da, egun berean, geroxiago entzungo dugun, Paris Paloma, Folk Beach Trio, ekarren nahi izan dutela pixka bat berriz ere Phoebe Bridgersek sortu zuen giro hori. Eta egia da, ba, Phoebe Bridgersek ez sekulako giroa sortu zuela. Nik uste dut Boy Genius ekarren nahiko luketela. Baina momentu honetan ez daudela. Eztaz? Galduta, Boy Genius.
1: Oso galduta.
0: Boy Genius, super talde bada. Horren, denen izanak itzizkite torreko. Ja, denbora bat ez ditu da entzune, Boy Geniusekoak hori ere esan behar dut. Baina...
1: Da behira, horko txeko lana.
0: Bueno, ni oso berotuta izan itzen Parisera joateko Lucy Dacus, Julian Baker, eta Phoebe Richards. Irukoa, ba... Zure gustatu behar dizu, bai ala, bai.
1: Phoebe Bridgers badakitzein den, ba, beste biak ez?
0: Ba, Phoebe Bridgers gustatu behar dizu, bai genioz.
1: Bai, tere. Claro, bai, bera kantatzen badu.
0: Berak ere, bai.
1: Bera bertan balin badago, ba, segurazki.
0: Bai. Bueno, ba, esan dugu bezala, hemen kasu honetan beste irukote bat dira, Grace Sinclair, Jenny Pilkington eta Heidi Paverell. Eta hauek ere, bueno, ba, lako sentsibilitate kontu bat sartu zioten guztiari. Euskal Herrian ja, bueno, maikusi ditugu, urrengoaz Euskal Herrian ezetarko diren.
1: Da, horrelakoetan zaila izaten da.
0: Hori ez zelako jakiten. Nik ez dakit ondo jarri dudan, hau, orain zalantza egiten ari naiz. Ja, ez gauza bat delako hori zer jarri dudan, beste gauza bat izendatu ondo egin dute dudan. Zuk ezagutzen duzulako.
1: Oi, zete mazo.
0: Ados, gazki izendatu dut. Baina egiz ez gertatzen zaidan, ja, irakusten duan bakoitzan komikoaren komiko etortze dugu da.
1: Ah, bale, bai, ja.
0: Dani Fernandez beren Dani Martinez izendatu zen lukan atxioa.
1: Ja.
0: Dani Martinez da komikoa. Eta Dani Fernandez da entzuten ari garena. Egira, barrik ja. Dit.
1: Enaiz konturatu izenean.
0: Claro.
1: Claro, nik ikusi dut me has invitado a bailar, ta esan dut bai.
0: Zer du gizon honek dantzarekin?
1: Zergatik?
0: Discoveryan bi hiru kantetan dantzari buruz hitz egiten duelako.
1: Ah, ba ez dakit gustatuko zaio.
0: Izen buruetan behintzat.
1: Ba ez dakit.
0: Atentzia, arratea eman dira nozotako bat izan.
1: Ba, gustatuko zaio dantza. Suposatzen dut, ez dakit. Aher, kontzertu, kontzertu, kontzertuetan dantzatzen dugu, salto dut. Kontzertu,
0: dantzari fina da?
1: Ba ez dakit, ez dut inoiz ikusi dantzan. Izan daiteke, ez dakit.
0: Izan daiteke.
1: Egia da, bueno, bebekara ondo iritsi da, baina orain dela hilabete batzuk susto bat eukizuen beso apurtu zuelako, kontzertu batean, erorita, uste dut, eta, bueno, bintzat bebekara ondo iritsi da.
0: Ze, bueno, me has invitado a bailar, eta justu disko hartan bertan dauka, porno bailar contigo.
1: Ba, igual izango da bere emaztarekin izan dituen historiak, ez dakit.
0: Ah, baitu edo? Prentxarrosa daukau hemen?
1: Ah, ez, ez dakit.
0: Ah, ba, ez bada.
1: Ez dakit, izan daiteke.
0: Bueno,
1: umetxo bat dauka gainera, orain daite izan da, bai?
0: Joder, kustuz. Kontrola da, hau da, kontrola.
1: Ez, kontrola, eta orain dela gutxi besoa pixka bat obetu zitaionean larregueltan egon zen. Eta bere bizitzen
0: zitzen. Larregueltan egon zen?
1: Bai, bai, bai.
0: Ziur asko piztut izango nuen.
1: Ba, izan daite, baina ez zinen konturatu behar bada bera, zera.
0: Ba, ez da, lo egin nuen. Hori ere
1: gertatzen.
0: Hori ere gertatzen delako. Bueno, popa, bere
1: gertatzen.
0: Hau da.

0: hori, ara, kaxat gadut.
1: Bai, ja. Jo, kantatzen ari nintzen.
0: Ah, ados. Pero, asko entzun duzula artista.
1: Ez bereziki, enaiz oso, lehen gehiago, enaiz oso musika espainolaren zale, baina entzutekotan Justo Dani Fernandez entzun izan dut.
0: Begira.
1: Baina da oso estilo Madrid Cayetano. Piskat pereza.
0: Bueno, ez dago oso indie espainiar festivaleroa.
1: Hmm.
0: Zan nahi dut, holako talde asko entortezki burura.
1: Bai.
0: Izan gabe, hola, alternatibo itxurarik eman gabe koitakoa.
1: Hmm.
0: Zabazok alternatibo itxura emate saiatzen dira, eta kaso Cayetano hoak dira.
1: Uf, hau da bada, eh?
0: Hori ere gertatzen da. Eh?
1: Hau bada, hau bada.
0: Ze bai, badu alternatibo itxura.
1: Mm. Ez da egite esaten. Baina bere publikoa bai da oso...
0: Nik.
1: Madrileko pijak.
0: Bale, ba. Pijak. Hau da, publiko femenino dut.
1: Ah, guztiz, bai, bai, bai, bai.
0: Ah, zer da guapoa, tarlako,
1: bai.
0: Zer da guapoa.
1: Ah, noski.
0: Bale, bale, bale.
1: Eta bere lukak eta, bai. Neurduan pixkat pereza. Niri, baina, bueno, bere musika guai dago.
0: Bai, bueno.
1: Bende jendea kritikatu gabe, baina.
0: Ah, bai, bai, bakutzari bere guztuak zizkio ukatuko. Bueno, ba, ordu berean izan zen Don West, eta Don West, bueno, da bitxia, ze bere izatez, ez da beltza, baina musika beltza egiten du.
1: Mm, bai, arintzen irudia ikusten tani, oza, ber, oso beltzaztu
0: maten. Claro, australiarra, ez ez, baina hemen irudia, ba, irudia guapoen arteko kompetentzia nahi zutela egin.
1: Bai, bai.
0: Ez da?
1: Bai. Guztiz.
0: Garo, hori da kontua, ez da, dirudi...
1: Ez tira pegatzen izenak itxuruarekin.
0: Don West, eta entzuten duzu, eta pentsatzen duzu beltza.
1: Beltza da, benetan, bai, bai, guztiz. Bueno. Don West pakarrik ikusita, beltza dela pentsatzen duzu. Entzuten duzu, eta esatzen duzu guztiz. Eta gara ikusten duzu gizona, esatzen duzula, kaixo.
0: Metro eta lauro eta mairuko, bizasemea.
1: Bai, ez ikusten zaio alto dela.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Da pixka bat estilo... Tetorriko izena. Dillo da. Ai, bueno, torreko zait.
0: Dillo, eta hartzea burura horra, zekia. Alperkari gara.
1: Bai.
0: Bueno, ba, Australiatik, beste te proposamen bat. Askotan aipatu izan dunik, Australia dela herrialde bat zinetan musika aukera desberdin asko dagoen, oso oso anitzak eta oso oso finak, eta akaso gaur egun merkatu dagoen bezala, merkeago izango da Australetik talde bat erakartzea.
1: Ah, bai, bai.
0: Edo proiektu bat erakartzea, eta deskurrimentu hori egitea beste zerbaiten bila joatua, no?
1: Bai.
0: Izateak, bebekar lefekare hortik tira izana. Pana? Ba, hau da. Send it back. It's

0: Ez ez berriroz, berriroz, naztu naiz, naztu naiz. Bahuaz, ei, txari, txari, txari.
1: Haurein, zergatik ez?
0: Entzun dugu lago.
1: Jo.
2: I knew one day I'd have to watch powerful men burn the world down. I just didn't expect them to be such losers.
0: Zer esan du?
1: Britainarra da.
0: Paris Paloma... Wow, galdera ona.
1: Azento gatik.
0: Esango nuke... Ez ez, baina begiratu egin behar dut. Ez dakit... Ah, tori...
1: Eta guzti zahar dut esan duen arekin, eh?
0: Zer, horra galdera duzu zer esan du?
1: Gizonak galtzai batzu direla.
0: Begira, bueno. Eskoziarra da.
1: Bueno, bai.
0: Eskoziarra da.
1: Baliz, baina...
0: Eskoziarra da.
1: Azento gatik notatu dut.
0: Europarra zela.
1: Bai.
0: Bez? Europako azentua zuela.
1: Bueno,
0: etzela estatua.
1: Hori, bai, etzela estatu batuetakoa.
0: Oazen, ez zena esan. Australiarrak eroso desberdin hitz egiten omen dute, eh?
1: Bai, ez dauka zer ikusirik.
0: Ba, Australiarra egiten omen dute pila bat laburtu hitzak eta jan, bai. Koza pila bat eta hortaz, ah, suerte.
1: Eta askoz gangosoa da.
0: Ah, bai.
1: Azentua, bai. Da, gehiago tiratzen du Amerikarrera,
0: ba, hori, bai,
1: Britainarrera
0: bai.
1: Baino.
0: Bai, txikle gehiago.
1: Bai, baina da askoz gangosoa, kolokatzen dute goran, sudur aldera.
0: Ah, dos, egira. Ba, Eskoziarra da Paris Paloma. Nik uste dut, hau dela, aurtengo apustu serioa.
1: Bai. Asiera
0: batean, arratsaldeko seietan, edo uste dut zegoela aurreikusita, eta bat batean, ba, aldatu zen. Eta, pentsa ez, arratsaldeko seietan izan, edo gauko bederatziak, amarra larden gutxi.
1: Aldea dago.
0: Eta, iaia kartel urizatera pasatzen zara.
1: Bai.
0: Ordutegi zeta hori guztia. Da, Paris Paloma, niri oso, ba, harrapatu nena horrenekotik, ez egin dola iritsi nintzen haren musikara, egiari zar. Baina, bau, iritsi ditzaidan, bari, esan dudan ez, Phoebe Richards, eta euskat giro horretara erabango zigula horrek uste nuen, eta batez ere, feminismotik asko tiratzen duen bai. Artista dela. Bai, gara zegoen. Hori, kantu honek izena du, Good Boy. No, beste kantu bat atela dudala gutxe, Good Girl. Hor badabil, nola baitere.
1: Gustatzen zait, kantuaren izena izatea Good Boy, eta ziren izatea gizon guztia galtzaile batzu direla. Hau pazu, ze esango dizut. Gorazu.
0: Azkenean izatea, venga, Good Boy. Hori, etxakurra eta esatzen zaio.
1: Bai.
0: Ah, Good Boy, venga. Hori, premio txiki bat eman. Bai, Eskoziatik, ez? Eskoziara ez da bakarra, eh? Horten guan hori ere esan beharra dago. Bueno, eta Bart, lehen da biziko kartel burua izan zena, handia, ez? Hau bai, okerazpanez, bada, ingelesa.
1: Bai.
0: Zuziur zaude, begiratu egin behar. Eta, ara, begira, festivala partekatzen dute. Euskal Herritik, Euskal Herrira, biak ere, Belgikatik iritsi dira.
1: Begira.
0: Eta gero, begiratuko dut, orain kuriositatea dut. Hemen batzutan agertzen da. Eta, ez bat Suizara doa. Eta bestea
1: Japoneara.
0: Badago, diferentzia pixka bat.
1: Bai.
0: Bueno, FK Twix, bada artista bitxi bat. Niri atentzia bantzian, ja, diskoaren azalak eta hori guztia. Ja, urte batzuk baditu. Ze... Baina, maskotan gertatzen dut. Ah, gaztea da. Bueno, zuetzara gaztean, nire buruari esan behar dugu, no? Zer, hau gaita mazortzi urti ditu FK Twixek.
1: Ja, nik ere beste nuen gazte gazela, eh?
0: Itxuraz, bueno, musika egiteko moduaz, baina ja, lehen da biziko disko atera zuenetik urte asko pasagira. Gauza da, disko luzeak ez dituela asko. Hiru disko luze, baino ez. 2014an lehen da bizikoa, 2019an bigarrena, eta iaz, eusexua. Ez egit hori entzun duzun.
1: Ez.
0: Ez duzu entzun disko zuen.
1: Bera jarraitzen dut. Baina ez, bere musika, bere elkarrizketak eta jarraitzen ditut, baina naiz oso bere musika entzutekoa.
0: Begira. Bueno, Palestinaren aldeko kausetan eta parte hartu duena. Bere berezko izena, Talia Debret Barnett da, eta, bueno, Palestinako, esango bezala, kausaren alde egin duena, bueno, baita, ez, kontzertu bat eman zen, Gaza eta Sudanen alde egin zuten, lako kontzertu benefiko bat eta hori guztia. Eta, bueno, zeharka bat ere, lako gozak ere iristen dira. Gaur, kantu bat dautzatu dut, eta kantu horretan, ea beste ezagutzen duzun nor den.
3: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: Arintzen saiatzen, baina etorri dizkidan bat baina gehiago.
1: Pinpanzeres eta... Baizki, bueno. Twixek, esan dugu mazela biseksuala izaneko bira asistuariaz, eta hori, ez dakit, badago ez, elektronika sartzeko behar hori askotan, pero bueno, dantza eta horrelako elementuekin, eta bueno, bilo apustu egin du horren alde, egia da, ja, gau erdia gerturatzen zela, ez, horrelako proposamen bat beti...
0: Bai, horrelakoak sartu behar direla.
1: Eta, bueno, basan dugunaz, azkenean, ez ere emakume beltza, elektronika egiten, publiko bat badu, ez, gisa horretako musikak, eta...
0: Eta berak ere,
1: ba, berak
0: jende asko mugitzen du hor
1: da. Bai. Baina, bada pixka bat, ez da egite, ez da gauza bera, baina, bueno, nola baitere Charlie XCX ezin duzu ekarri.
0: Hori da, bai, eta kartzen duzu
1: baina, gira, pixkat,
0: bai.
1: Gira hori gogoratu dezakena, ez?
0: Bai.
1: Esaten dut ez da gauza bera, ze Charlie XCX eklektiko gairu ditzen zaitu.
0: Bai.
1: Bai, bueno.
0: Baina bai da rollo... Bai, rollo antzekoa edo bintzat jende antzeko mugitu dezaken rolloa.
1: Hori. Kontrastean, Fatumata Jauara, izan zen holtza, sarrerako holtzan, holtza txiki hauan. Niri hau asko gustatzen artista horietako bada, bueno, banuen orbitan aspalditik, Malikin sortua bera, nahiz eta egun ez dakit oraintxe bertan, esango nuke Inglaterra bizi dela.
0: Bira, justu pentsatzen ari nintzen, itxuran dauka... Ez dakit aktorearen izena, baina entzuleren batek ikusi badu...
1: Fatumataren arrazira.
0: Bai, gogoratuko izu seguraskiri Bridgertoneko erreginaren pertsonaira. Horren txera gutxiko izut.
1: Ne, galduta nago hor. Bueno, kontua da, Fatumata Jauarak disko berriatera berri du, eta, bueno, besteak beste, Damon Albarn handiarekin kolaboratutako pertsona bada. Zer esango dugu. Batez ere, bueno, bere ez, Maliko musika funkarekin, soularekin, bluesarekin, horrelako gauzekin fusionatzen du. Eta pena da, hori, ba, berez ere ez, pixka bat bazterreratu izana, batez ere hizkuntza, bueno, hizkuntza jamoniko batean egiten du ez, frantsesez egiten du lako askotan. Baina, egia kaso ez dela hain, bale, bene ikusten dut, erakutsi dazu eta bai, badu, itxura hori argazkian. Bueno, hizkuntza desberdinak erabiltzen dituela eta ez dena ingelesez edo izan behar duela dirudien honetan, ba, beste hizkuntza bat, ba, holtza nagusi bat ematean ikusten dut beti dela interesgarri.
0: Ah, bai, noski bai, ez, eta nik uste dut BBK Live bezalako jaialdiek ere hori bultatu behar dutela.
1: Ah, puztu egin behar dutela.
0: Bai.
1: Ez da gero, ikusten dugu, ba, bezalako, ba, irela, ozak. Bueno, fala, ea gustatzen zaizan.

0: urrengo artista, egia da, gaizto izango naiz, baina ordutegi ez dagokien ez akaso berandu xamar jarri zutela.
1: Bai ez.
0: Zorai dut, ja gau erdia pasata gero programatzea.
1: Nik ez ez esango nuen. Nik.
0: Irurogeita amala urte ditu.
1: Oera joateko ordua da.
0: Eskozia arrabera, David Byrne, bueno, batez ere, ospea lortu zuena Talking Heads taldearekin. Talking Heads, 75ean sortutako taldea New Yorken. Gero 81ean desegin zena urte asko. Gero batu ziren herriro, bueno, horrelako gauzak ere gertatu ziren. Baina, bueno, gaur egun entzuten dugu ez, bestelako doinuak egiten dituela, zer?
1: Keiztai zamarruen.
0: Esan.
1: Gertura durutura da bere adinekoen musikara.
0: Bai, bai.
1: Hoteletako animazio.
0: Itxun hori ere bat, bainera gizonak, arrazoi duzu. Aina, ber, iraia, bai,
1: berkatu, berkatu. Bai, bai, bai, bai, bai, guztiz, guztiz. Baina, berkatu, gogoratu, gogoratu dit, hotel batean, insersoko aitona monak, gaueko, zortzietan, hau dantzatzen, eta klaro esan dut, eskieto.
0: Insersoko aitona monak, maite zaituztegu,
1: ba, bai, bai, nire, nire elburua onditan da, insersoko amona izatea.
0: Uste nire, insersoko amona ikantatzea.
1: Hotel
0: batean animazioan.
1: Ez.
0: Udako lan bezala ere ez da txarra.
1: Ez da txarra, ez da txarra. Ez baina ni nahi dut amonekin joan intzorzo batera. Bai. Guztiz. Amari aurrokeko urtean galdetu nion ezen baita urtekin eguki behar benta santzian jubilatuta gomartzen nuela.
0: Negira.
1: Tena hundia.
0: Bueno, 2008-an Pet Shop Boys ere izan ziren. Urtero izaten da horrelako talderen bat Britaniarra edo British ukitua duena.
1: Eskoziarra.
0: Bai, British ukitua duena. Bueno, David Byrne kasuan bueno, eskoziarra da, estatu batu eta ere joan zen, ez dakit
1: hemen,
0: mokokatu behar duen.
1: Eskoziar, ez dakit badaukan musika hau eta Eskozia nik ez ditut asko lotzen, Gehiago da...
0: Balkandarra edo mexikarra.
1: Bai.
0: Zer mexikarra izan daiteke. Baina txikanoa.
1: Ingeles...
0: Baina txikanoa.
1: Familia mexikarra duen estatua tuara.
0: Mexikali. Mexikalikoa.
1: Bai.
0: Mexiko, California, hor. Edo, bai. Bueno, gehiago neko katzen du.
1: Gogoratzen dit Mexiko Barbados. Mexiko
0: berria, Albuquerque.
1: Bai.
0: Bai, gehiago... Bai, zen, Maria Txukitu hori badu eta trompetekin.
1: Yeah. Bale, niri Barbados ekarri ditu.
0: Barbados zergatik.
1: Ez dakit.
0: Rihanna da, Barbados.
1: Badakit. Ja, baina Rihanna ez daukazter ikusirik Barbadosekin.
0: Bueno, David Byrne esan dugun bezala, bueno, ordu txikietan, hau. Eta, bueno, bai, bilide luzea, disko pila bat dituena, juiz deskai.
1: Hori begiratzen ari nintzen gauza bat, gizona, deskantzatu, ez?
0: Bueno, edo besto batzu ekin koparatuta da, izakit da, askoateratzen dituela. Bueno, ba, hori, baina gaua, bueno, ba, bukatu zen, ba,
1: best, opera.
0: Esango nuke, horren txarrin ez buruz, baina esango nuke eskoziarra dela bera ere.
1: Bai.
0: Begiratu behar dut, esango nuke baietz, ea, euneko eunean dena,
1: bai. Zenor,
0: Danfres eskozian, da, bai. Jartzen du eskoziarra,
1: jartzen
0: du. Dez, esango nuke eskoziarra dela, eta begira, ze eskoziar geratu den dela biziko eguna.
1: Ja, batzen, nahi tagin gozuten.
0: Agenteak, eskera. Agenteak.
1: Bai.
0: Ba, ziur asko Calvin Harris edo David Byrne nahi baldin mazenoan, ba, karri bertzen emesteren bat, eta,
1: bai.
0: Bueno, asko zer batzu.
1: Tres bordos.
0: Bai, batzuetan badira, eta, bueno, sama, ba, uda gau bat hasiera bateko, ez da txarrena.

0: Bueno, esan dugu goizeko ordu txikiak, hori bai, berandu txoguretzat.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Gaur hemen gauda.
1: Imaginatu.
0: Eta kalbi jarrez orduak hori gutxagotan hasi zela.
1: Ez dira orduak, ez dira orduak. Berari behordurrek pegatzen dio, klaro, ezin duzu beste batean jarri, baina...
0: Zergatik ez?
1: Kalbin jarriz.
0: Zergatik ez? Iluntzea.
1: Bai, baita ere, bai.
0: Kantua beguzkia sartzen ari denean ere ondo, gora ekartzeko jendea.
1: Bai, hori egia da.
0: Oza, karo, orduan zaila hartzen duzu handego, osara zuzaila. Karo, denak etxera.
1: Bueno, bai.
0: Entzun eta etxera.
1: Ja.
0: Eta ez dela nahi duena beste zerbait, basura joango da.
1: Ah, bai, bai. Hor beti dago zerbait.
0: Hor beti dago zerbait. Bai, beti dago zerbait.
1: Bai, bai, bai.
0: Tira, bai, izan dugu aukerarik elkarrezketatzeko bai Sara Sozai eta bai Gar taldekoak ere. Eta, bueno, hause da, kontzertuen ostean, kontatu digutena, entzun ditzagun, eta segiko dugu, hurrengo guneko programazio aztertuz.
2: Bueno, esaten ari zaigu etzaiola gehi gustatzen elkarrizketak ematearen kontu hau. Baina bintxe dago, kontzertu berritan gaixo zen moduz.
3: Apa, oso ondo, oso ondo iker.
2: Bueno, Gar bezala, horrelako holtza zapaltzea, karo, bazen egiten, ez? Irazi zen duten unean, maketaleak eta irazi zen duten unean bazen egiten. Nolako izan da esperientzia?
3: Jo, ba, izete zizien da kriston esperientzia, oza, holako festival baten joal izetie, bai, oza, musikalkin ikustot, musikari askoren, bueno, ametsa edo helburua izen da ditekele esan aldot, behintzat nirea, eta gurea, bandarena noski, eta jo, hamen joal izetie, ba, hori, kriston esperientzia zizien da, oso ondo pasau dugu, disfrutau dugu pilo bat, eta hori, ba, bueno, bestaletik besteak, beste taldeak eta artistak ikustera.
2: Bueno, oraindik zorretan dugu zuekin elkarrizketa bat, oraindik ez dugu lako disko elkarrizketarek egin musikarian, nahiz eta pista segitzen dizugun. Karo, aldaketa handia izango zen zuretzat ez, Mokers taldetik Garrera, eta akaso Mokersekin pentsa ezina zen oholtza batean bukatzea, ez da?
3: Bai, nik uste eta azkenean, bueno, Mokersen jorratzen ginen musikie, igual bek aleben, ba, nahiko zail samar ikusten dut. Azkena, igual baten edo, igual bagian, baina hemen zailtxo esan. Eta egiz eda, ba, bueno, Garren ba, jorratzen duten musikia eta garatzen dugun musikiaz, ba, igual hemen joteko aukera nik uste dut, ba, bueno, aukerak, areagotu alziela nik uste dut, eta, bueno, ba, onarten du gara, hemen jodugu, eta izen da kristona, bai, bai.
2: Bueno, esan duzu, tartean, ordutegirik onena ez da, baina, ez?
3: Hau
2: da klasiko bat,
3: bai.
2: Ez da klasiko bat bada egiari zor, karo, kontzertu entzuten ari gintzela, nik ere esaten nuen, ez? Ordutegi zentralago batean ere, ez du desentonatzen Garrek.
3: Jo, eskertzen dutut, behizan. Baina, bai, bueno, azkenean norbaitek zabaldu bidau, guretzako bai, kriston horia da, hamen, bueno, bebek ale bat, gainera, 20. urte hurrena zabaldu alizetie, baina, karo, kontrako puntue, da, ba, hori, azten garela arratzeldeko bosterritzetan, ba, bueno, azkenean jendaldetik, ba, egize da, jendea gondala, baina, bueno, jende gehiagorekin, ba, gehizau disfrutatuko, gehiunke igual ez, baina, bueno, egiz esan nik uste dute kriston espeitz izan dela, asko disfrutatu dugu, barri bestatzen dut, eta jende gehiago edo gitzago nik uste dut, ba, igual ez hau aldatuko. Ordue, ba, ez dakit, igual bai, baina ondo pasau dugu, bai, bai.
2: Ausardia puntu bat ere erakutsi duzu, hau da, pentsatzen dut horrela izango dela oikoan, hau da, kontzertuaren hasiera zu eta gitarra eta kikero.
3: Bai, a ber, egizete ezkaro, eski hori abiztize oso berezia da niretzako, oso sakona, eta hasiera baten gure nahuen egin bakarkako abesti bat modu akustikuen, baina egiz esan, egon nintzela hori bueltak emoten, nire produktoria segin naben berba, Erlantz Prietorekin, eta egiz esan berak sartu zau ezela ideia batzuk, gero joan ginen garatzen, eta egiz esan abesti hori bakarrik astena zela momentuz, aurreratzu hau bandarekin joko dugule. Ezo zue, baina bai, orduan, bueno, laster rentzun alizengo da zozer, horre abesti horren inguruen.
2: Aldaketa oholtzan bertan ere nabarituko zenuten, ez? Hau da, lehen da biziko kantua eskaini, eta atzetik taldea sartu denean, ze soinu, ze potentzia hartzen zuen guztiak.
3: Ba, hainik ustut, ezke gainera hori da beste, bueno, bakarrik asteren sarma hori, talde bat, eno, banda bat sartzen da nien, ba, azkenen soinu potentzia hori, ba, hainik ustut, asko ikusten dela aldaketie, eta, ba, bueno, horren alde indot, nik usteot, ba, hori desberdine dela bebai, ba, bakarrik asti eta gero apatien banda sartzie, eta nik usteot, ba, bueno, esperientzia desberdin berezi eta hobe hau bat eskaintzen dodala horregaz, orduen, bai, nik usteote,
2: ideia
3: nahi zandala, asmatutela hori.
2: Bai, asmatu,
3: hori da.
2: Bueno, lehendabiziko diskoa aurkezten zabiltzatea, ez dakit taldea ze puntutan dagoen, ze, klaro, lehendabiziko diskoa, maketaleak eta dirazten duzu, kontzertuak ematen hasten zara, baina beti ez, izaten da taldeen izaera hori ez, gehiago behar dituzu zeneko oso bat izateko edo. Ez da gizien puntuta zaudeten, kantu berriak sortzen bat zaudeten, ez?
3: Bai, a ber, ontxe bertan justo hori, egon gara, bueno, oin arte, just, de hecho izen da, hau, gure jirako azkenengo kontzertu da gitzi gora bera, izan aldot, deko guaten bat gehiago, baina, bueno, garrantzitsuena izan aldot, eta hau izen dela, noski. Eta, bai, hori, garatzen, bueno, garatuta dekuaz, ez amaitute, baina garatzen Nabilonioko beste bosta besti, bi izetez deko guztia grabatute, eta beste hiru grabatuko dugu zudatik bueltan, Nabilonioko, bueno, produkzio lantxo bat geratzen jako, eta, ba, hori da, intentzune, honek bizek, eta etorriko dien beste hirurak, danak biltzea disko baten, epe baten, laburrago izango dalako, eta azkeneko helburu izango zan, nik uste eta sokarako helduko garela. Nik uste baietz, baina bueno, intentzio bintzat hori da, bai.
2: Ez, claro, ja, ez, pastelarik inga jartzea izango zen hola itere, ez, etxean bertan, azokan, hau txenean, bai. Lan berria orkestia, ez da?
3: Hori, ezke, durango izen da gainera, bai, oza, izango zan oso berezia, oza, gure txiene, gure lagunekaz, gure familiakaz, eta bertan aurkestu alizatea gure bigarren lana, eta bai, nik ustote elten baldin bagara, izango zan, nik ustote duko garela, bai, apustu.
2: Saiatu behintzat egin.
3: Saiatu behintzat hori da, bai, hori da.
2: Ez dakit, bere kalifonetan, baduzio zerbait begiz jota, entzuteko, ze karo, pultxerari zuku atera hartza jo. Ba. Hori beti esaten duguna, ez, artista bezala etortzen zarenan, pultxerari zuku atera hartza jo.
3: A ber, ba, ni, oza, guztauko jaten asko ikustie, bueno, ikusiko dugu, bueno, taldeko egaz, lagunekaz, abendeko dara kristo lagun bat, gustako jako eta asko disfrutako dugu ikusten Calvin Harris eta bai, oza, besteak obviamente be bai, ikusiko dugu, disfrutako dugu pilo bat, baina hori ikusteko asko falta da, eskerrak, oza, bai, oza, eskenean horan dugu egun luzie disfrutatzeko eta, baina nik ustote eltzen dani hori puntue izango dela oso berezia eta ondo pasateko
2: pasako dugu, bai. Guk akaso ez, summer kantua etortzen denean uda gainera etorreko zaigula.
3: Zeran parkatu?
2: Summer kantua tokatzen denean Calvin Harrisekin,
3: bai.
2: Uda gainera etorreko
3: bai, zaigula. Bai, total, gainera eskeldu da, eza, eudan gauz ja, esan daike, eolako gure aldi gazeta, eta bane konbiatzen gaitu, hori, ondo pasatzera, festivaletera joetera, musika, zuzeneko musika gozatzera, hori garrantzitsu dela gainera, bai, eolako festivaletan, eta bai, espazio ba, txikiagoetan edo autogestionatutetan, eta ba, horren aldein bida, disfrutau, bai udan eta udaztanien, eta, bueno, hamendik jende guztiai konbiatzen dut, joetea zuzeneko kontzertura, hori horren aldein behar dugulako beti.
2: Ba, itza hartzen dizut, diskoarena, eta disko berria datorrenean, berez ere elkartuko gara.
3: Perfecto, eskerrik asko Iker, eskerrik asko ekipo guztiai.

0: Bueno, Sara, ez dakit nola sentitu zara kontzertuan zehar eta nolako izan da esperientzia?
1: Izan da esperientzia nahiko zaila esango dizut, zeren 30 minutuko seta zen oso motxa, eta egin behar diren gauza dira asko. Prestaketa lan handia, irudi aldetik estetikoki, bueno, landu dugu dena pila bat, eta gero 30 minutu hile joaten dira egan. Orduan, zaila zen pixka bat mentalki presentzia hori mantentzea. Hala ere sentitu naiz oso gustora zegoen jendearekin, hurbil sentitu dut jendea, eta lasai, orduan, lasaitasun hortatik gozatu dut.
0: Iruditu zait, kontzertuaren bukaerari izten ari zinenean, momentu batez, ez zoiko iruditu zaitan zerbait, irribarre zabal bat, atera zaizula une bat, ez, disfrutatzen ari zinenaren seinale, horrela da?
1: Edo fallitoren bat egin dudala, hori da, bai.
0: Egina, ez da nabaritu kanpo.
1: Ez da nabaritu, perfecto, vale. Bai, hori askotan igual, ni etorri naiz buruan nuen set bat, ez, eta egia da set hori dagoela oso lotuta orainarekin, presentearekin, oza, depende nola dijoan kontzertua pasatzen dira gauz batzuk edo besteak. Orduan, berez ez da faioa, baina bai, atera dira gauzak igual ezberdin, espero nuen hortatik. Eta momentu hortan ateratzen zait irribarrea, da igual autodefentsa ezagit, como...
0: Bai. Bueno, esan duzu, irudia zaindua izan dela oso, eta egia da, ze gaur askoren galdera zen, ez? Karo, azkeneko denboratan proiektzioak eta horrelako kontuak ilunpean ikusi zaitugu, eta bat batean agertu zara soineko ederronekin, ilea betik bera perfecto, ez? Lehun jarrita, esan duzu, zenbat denboraz egon zarete hau lan zen, ze esan duzu lanketa luzea izan dela, eta gaur bertan zenbat denbora pasa duzu prestaketetan?
1: Ba, izan da prozesu oso luzea. Data esan zigun tenetik, hasi ginen pentsatzen zer egin, bai bisualen partetik, ze lehenengo aldia izan da pantaila LED batean Itziarrek egin dituela zuzeneko irudiak, eta orduan argiri gabe oso desberdin funtzionatzen du. Eta orduan, ba, alde hortatik lanketa ezberdina izan da guztiz. Sartu ditugun irudia dira beste batzuk, jolastu dugu pila bat kamarikin, hori uste dut polita izan dela, ze ematen digu pixka bat aukera baita ere, pues, ezakit. Ni azkenen naiz pertsona bakarra estenatoki oso handi baten, ez? Eta hori izan pixka bat nola beteko dugu estenatokia. Orduan kamarak erabiliz, berak sortu ditu pixka bat plano ezberdinak, eta ezakit nola ikusiko zenuen kanpotik, zenik ez dut ikusi, baina iruditzen zait izan dela igual barrekurso polita betetzeko espazio guzti hori.
0: Bai, errealizazioko lana sekulako izan da, negatibuekin nola jolastu den, zure silueta hori bestetan normalen proiektzioekin izaten denez, bestera bat ere ikusi da, baina bai irudi indartsu bat transmititu dela. Ze hori baduzu ez, ez dakit, goxotasuna, baina indar bat transmititzeko nahia edo intentzioa nabaritzen zaizu, ez dakit horrela den.
1: Bai, guztiz. Ni uste dut pertsonalki baina izela goxoa eta baina iz lasaia eta baita parra egiten dut, esan nahi dut, bai. Baina gero, ba, igual jotzeko orduan gehiago joaten naiz zerbait epikoa gora, igual baita aserre ateratzen dut dexente. Igual aserre normalean ez dut ateratzen, kostatzen zait asko aserretzea, ez? Eta musikaren bitartez hori egiten dut. Eta poskaina sartzea, ematea gitarrari, gustatzen zait pila bat hori baita.
0: Orokorrean, nola izara sentitzen epe hau atera osteko aroa?
1: Boa, oso polita, ze epe hau izan ziteken gauza bat edo beste bat. Ez nuen oso argi, nora erabango ninduen, eta nago oso pozik. Uste dut, jo, bide oso polita, ari garela egiten, sentitzen naiz oso inguratuta baita ere, eta ez dakit momentua izan den, baina uste dut, bai, momentu honetan ondo sartu dela, eta zuzenekoa ere funtzionatzen duela. Konexio horretan, ez, jendearekin. Mintzat, bukatzen dudanean, kontzertua hori sentitzen dut, baz, norbait iritsi zaiola, eta hori igual da batzutan zaienan, edo gertatzen zitzaidan lehen, zaia zala.
0: ez dakit, askok esango zituten hau, magnetismo bat sortzen da, nola ere. Eta ikusi dugu toki desberdinetan, jo duzun toki desberdinetan, nolako magnetismo giroa sortzen den, hor. Gaur ere, gerturatu eta askok erabaki dute, bueno, eseriko naiz, bate bat ezekit ikusi duzu, baina etzan eta begiak itxita zeruta begira zegoen. Hori guztia zuk ere goitik ikusten duzu, ez da?
1: Bai eta ez, esango dizut, ze joaten banaiz publikoari begira, galtzen dut askotan konexioa nire barruarekin eta jotzeko behar dut egon oso oso konektatuta. Batzuetan begiratzen dut, zaikusi nahi dut baita ere zari den pasatzen hor, baina gustatzen zaik gero kontatzea, hasi gero galdetuko dizut, aber ze pasaden hor.
0: Bueno, erain uda, ez dakit, zure bakarkako proiektuarekin baduzun plaza gehiago, non dituzun, ba, ez dakit, festival hori uda honetan zenuen?
1: Nola barkatu?
0: Galesen bat zenuen bat,
1: orain,
0: orain duzu,
1: abuztuan, bai, eta hori izango da Kriston Aventura, ze daukagu egun berdinean, joko dugu Bristolen lehenengo, Artangent Festivalean, eta gero gauean Londresen. Orduan, bueno, egun bakarreko aventura, baina Kristona, bai.
0: Indartxu noski.
1: Bai, bai, bai, gainera festival hori niretzat beti, bueno, eske jasotzen ditut oraindik meinak prezioen ofertekin, ezak eze nire ametxe izan da beti joatea publiko moduan. Eta bertan jotzea da pixka surrealista, inkluso. Bai.
0: Euskal Herrian, baduzu geldialdirik udan edo uda ostean etorreko da?
1: Ba, abuztuan ez daukat, bai, iraian hasiko naiz berriro, deban jotzen dugu, baditugu. Oso, baita nago gustora, ze gustatzen zait pixkat, konstante mantentzea ez, jotzen, eta ez danak igual, ba, momentu berdinean edo, ze, klaro, ni kontzertuak prestatzen ari naizen bitartean, ari naiz sortzen baita ere urrengoa. Orduan, deban jotzen dudan hortan, zerbait ez berdina joko dut. Eta egongo naiz prestatzen urrengo diskoa. Orduan gustatzen zait hori pila bat.
0: Baina urrengoan pentsatzen, urrengoa prestatzen.
1: Bai.
0: Eta emanaldi bakoitza ere, ez dakit, modlatzen. Ze,
1: bai, bai.
0: Ze, da, etengabe konstanti da, ze, berrasmatzen etengabean.
1: Bai, gaur ikusiko zenun baitare. Egon dira, bueno, pasarte berriak. Iritsi nintzen Elorriotik, goizeko irutan, goizeko zortzitan esnatu nintzen, eta esan un lokalera. Orain da momentu joan nintzen eta hortik atera nuen gaurko setlist hau. Eta, bueno, pues, gauza berriak sartu ditut eta gauza berri horiek ez daude perfecto. Baina badakit hemendik pues, joango naizela sortzen urrengo orduan ezakit motibatzen ditu hola lan egiteak.
0: Bueno, motivazio. Bueno, emaitza berrian zen geratuko gara. Zut disfrutatu da, disfrutatu bideaz. Hori bentzat transmititzen ari zara, holtzatik.
1: Mila esker.

Egunon entzule goizeko 10ak dira ongietorri naiz irratiko informazioaren arira. 25 urteko emakume bat larri zauritu zen ostegun arratsaldean Azkoienen baratze batean lanean ari zela izandako istripuan. Sosnafarroa larrialdiak kudeatzeko zentroak jakinarazi duenez, arratsaldeko 6:30 inguruan izan zen ez beharra antza, eskilera batetik eroritzen langilea eta buruan kolpe handia hartu zuen. Osasunbideko langileak, Azkoiengo suhiltzaileak eta Foruzaingoaren patrullak bertaratu ziren eta emakumea helikoptero medikalizatuan eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Foru poliziak ikerketa zabaldu du lan istripuaren arrazoiak argitzeko.

0: Eta beste kontu bat, Almeriako Los Gallardos udalerrian piztutako baso sutearen ondorioz gutxienez 11 pertsona hil dira Andaluziako 112 zerbitzuaren azken balantzearen arabera. Aktibo jarraitzen duen sua dela eta inguruko hainbat ere moztu behar izan dituzte, zenbait errepide itxita daude eta sua itzaltzeko 100 langile baino gehiago mobilizatu dituzte baita larrialdietako unitate militarra ere. Larrialdi zerbitzuaren azken balantzearen arabera 11 dira hildakoak, biktima batzuk Bedar udalerriko auzune batean aurkitu dituzte beren ibilgailuetan. Andaluziako osasun presidentetza eta larrialdietako kontseilari Antonio Sanzek esan du Andaluzian unerarte ondorio larrienak utzi dituen sutea izan dela hau eta aurrekaririk gabeko tragedia.
1: Toda la noche y el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica con consecuencias terribles. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos y no hay palabras de tanto dolor.
0: Halaber, Andaluziako juntaren izenean doluminak helarazi dizkie biktimen familiei eta gertukoei.
1: Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto y quiero trasladar un mensaje de máxima prudencia y al mismo tiempo de confianza en el trabajo de todos los servicios que están interviniendo.
0: Eta hemen txautziko dugu oraingo zentzule informazioaren egun eratzea, kosta la kosta entzuden jarraituko dugulako, gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Bueno, hori atzo.
4: Bai.
3: Gaur.
4: Zeiz pero dugunak.
3: Marte Lasarte, lendabiziko.
4: Nola ez?
3: Nik egier zor, sorpresa garra bat egin duela.
4: Marte Lasarte gotea.
3: Bai, pegatzen du,
4: Bai, bai, bai.
3: Nahi aldiarekin. Bai, bueno, zen akaso, hain azkarren nuen espero akaso egitxuko zirenik bidekaldereko dutza zapaltzera.
4: Ja, ba ez dakit. Bai, azkar egitu zaizu.
3: Jode, taldea sortu zela bi urte dira.
4: Bakarrik?
3: Karo.
4: Ah, bai.
3: Karo.
4: Ala, niretzako gehiago ziren.
3: Karo, bi urte baino ez dira pasa da bi urtean.
4: Egia.
3: Bara, ia, bai. Startean zen dauden eta horrek ere...
4: Hori xamar, nuen ez dira zerotik hasi.
3: Zerriak, hori da. Bai, bueno, bai izan da olako zerotako bat. Bueno, suabe eta Marte Lasarte izango dira gaur elkarrekin, arratsaldeko lehendabiziko orduan. Bueno, ikusiko dugu, grebaren kontuak eta nola eragiten dion guztiari, ze hori ere deialdia bada, eta ez dakit, gaur egingo den, ez den egingo, kara, bai, bai. Aurrekoan ere bideo batzuk ikusi ziren, salaketak egiten mitoaren inguruan, eguzkitan nola niziren desmuntadea ketalanak egiten. Bai, bat batean engertatu bezala, grebe eguna dituzutela.
4: Bai, soinu teknikariekin.
3: Bai, kasu, ikusi entzunekotako teknikariak. Kasu honetan sektore berak gaitu du eta berak alaiz da lehen da bizikotako eraingo diona, baina Donostia, Bilbo, Gasteiz azte nagusietan badakit baietz zegi dirinoko Sanferminetan ere eragiten duen edo ez, zegi akaso EAen bakarrik da, baina olako ekitaldi potoloak daudenetan izango da greba edo ialdia behintzat bada, eta bueno bai ikusuko dugu, ea zertan geratzen den guztia, kontua da Marte Lasarte esan dugun bezala lehen da bizi. Gero Gerai Cortesen izan da olako sorpresetako bat.
4: Bai.
3: Bapata flamenko kontzertu bat izatea arretxan.
4: Bueno, baina ondo dago baita ere.
3: Aniz da zunpitak.
4: Bai, bai, bai, bai. Nik uste dute zuela inork espero. Bapatean flamenkoa sartzea, baina aizu, denetik egon behar da.
3: Bai, baina bere bazterren utzi dute.
4: Ah, bai, bai.
3: Sarrerako holtzan. Egia da, sarrerako holtza horiek, justu BBK Lifeen ez du akaso gehiagi funtzionatzen.
4: Ez.
3: Zer, gehiagi funtzionatzen, sarrerako funtzio hori, alegia.
4: Berez sarrerako estenatuki izan da, logikoena da jendea hor geratzea.
3: Pixka bat behintzat.
4: Bai, baina ez da gertatzen.
3: Ez da gertatzen. Azken arroken gertatzen da. Azken arroken jende asko sartu eta segituan.
4: Ja.
3: Bi minutu sikera begiratu eta gero erabakitzen dute edo geratuko dira, edo ez.
4: Ja, egia da, BBK Lifeen.
3: BBK Lifeen,
4: gainera...
3: ez bada talde konkretu bat eta bertara bai. Duala jendea, hori, Pet Shop Boysekin gertatu zen.
4: Bai.
3: Zerak publiko denak enduzio la Chill Mafiak.
4: Ha?
3: La ostra izan zen hori.
4: Begira.
3: Pet Shop Boys, naziarteko talde ospetxu bat. Ie inor, zure ikusten. Eta Chill Mafia gainezka.
4: Bai.
3: Fenomenoak.
4: Bai.
3: Bueno,
4: bai, baina egia da. Eta niri da, estenatoki bat gustatzen zaidana.
3: Bai, lasa.
4: Niri estenatuekin moduan gustatzen zaita, gainera dago belar artifiziala, eta egit ondo dago. Baina
3: egia da... Egiten ez badu, bai.
4: Bai, hori, klaro. Baina hori bebek alai fuztian. Euria egiten ez badu, bueno, beto.
3: Bai, bai, bueno, batez ere holtza hori da, hola gero txof, txof, txof geratzen.
4: Bai, hori, bai, bai, eta besteetan irriz eta gareskoan mina.
3: Da.
4: Esperientziatik hitz egiten dut.
3: Bai, bai.
4: Horregatik. Bueno. Ordan, bai,

0: egiten zaitez agun orain begiratu dala bai.
1: Julio Iglesiasen kamiseta daiken agertzea, ba, ez dakit, ba, oso ideia ona.
0: Eta berateatzen da, pues, pixka depresion, bai. Bai, izenarekin dator, claro.
1: Bueno, berandu xago, La Moda, San Felices diskoarekin, bimeren baitan, kafean zokian ustu dut estrenatu zutela lenda bizikoz. Ikusi beharko dugu, ea, Josun Arakistein ebera agertzen den edo, ez?
0: Suposatzen dutu aiet.
1: Nik ez dut guztian egirakin, eh?
0: Ez?
1: Ez. Begiratu beharko guneke zunenen agenda baita ere. Karo, zokontu da hartu behar duzu Euskal Herriko festak dira alde guztietan.
0: Ja, ja da.
1: Horrek ere erabengo dio.
0: Bueno, año justo San Fermina dira, eh? Ez balimau kasi bueno, Fermietan konzertu bat.
1: San Fermina bakarrik ez.
0: Ja.
1: Festak gehiago ere bai, horregatik, Barakaldon Carmenak dira dagoeneko. Barakaldoko festak ere potenteak dira. Eta zune zapaltzen ari den holtza kontuan izan da. Ba, akaso ez du kartelei jarrita.
0: Ez dauka oraindik.
1: Ez, akaso ez dago jarrita, baina...
0: Apirile arte dauka bakarrik. Gara. Orain ez dabil jotzen, baina ez dakit.
1: Ez, aldua dabil, eh? Bai, kontzertu batzuk eman ditu. Iberdrolaren egunean esaterako
0: gantzuen.
1: Bilun, lasturak antolatu zuen ekitaldi hori. Iberdrolaren eguna. Zein gehiago izan ziren hartan?
0: Ideiarik ere ez.
1: Wow,
0: ni zure gatik enteratu nintzen.
1: Bueno, kainakai zegoen promo egiten.
0: Beira, no hay conciertos programados. Zuneren webunean.
1: Gauza da... Ha, gaztelera ze esaten dizu. Ha, beira.
0: Bai, begira.
1: gauza da... Ha, begira. Asmatu dut urruti gabe, kontuz. Egingo dugu barre pixka bat.
0: Venga.
1: Esan dizut, hiri bat esan dizut, ez, Barakaldo.
0: Bai.
1: Uztailaren 17 izango da Barakaldo.
0: Ah, begira.
1: Ez da, ez urruti...
0: Ba, orduan, astebete bertan geratzeko dugu aitzakia.
1: Ez da, ez urruti ibili, baina gauza da, ea ikusten ari naiz, ez Barakaldon latzen jotzen du asteburuan. Ikusi garko nuke. Duan den, bueno, toki gehiagotan ere izan dela, esan dut, ez da izan soilik hor, okera espaldi man naiz.
0: Nik ideiarik ere ez dakit.
1: Eibarren izan da igual. Ah, orain zalantza dut. Zalantza dut, eta Eibarren ez.
0: Ez, Eibarren egon ziren Leire Martinez eta Jonkas.
1: Ah, Legorretan, begira, Legorretan egin ikusten egin, zekainean izan dela. Bara, alegia, kontzertu batzeko mandetu lan, La Modarekin ez dakik gula izango den edo ez. Bara, ikusiko dugu, zer gertatzen den, La Moda. Bara, beste talde, ba, espero zitekenetako bat, ja. Ze azkenean...
0: Bai, tokatzen zen, ja.
1: Ez da, ulertu behar dira mugimenduak.
0: Bai.
1: Geroz eta gehiago.
0: Bai.
1: Ze azken arroken astetik etorri direz takitzen bat iragarpen, zegezu gatu oso dituzen emilean.
0: Ez dut kaso asko egiten.
1: Karo.
0: Sekulako bombardaketa izaten da eta...
1: Karo, eta iragarpen asko dira, ba, azken arroki roken ondorioz. Ba,
0: bai, etorri direnak.
1: Ba, kontzertua lakoak areto batean, besteak bestean. Bueno, West Side Cowboys. Hauak ezagutzen dituzo?
0: Ez, egia esan ez.
1: Bueno, ikusten ere ez Britaniarrak jartzen duela direla. Baina ja ikusten ari ez O'Connell duela.
0: Hori Irlandarra izango da.
1: Eta Oifi izenarekin ez dut uste. Uste dut BKLF-ek begiratu beharko dugu. Baina BKLF-ek
0: Irlanda botatzen dut.
1: Bai.
0: Bai.
1: Nik ere esango nuke. Taldeki da hori behintzat izan behar duela.
0: Baina igual...
1: Bueno, kontua da horrelako musika egiten dutela. Manchesterra sortutako taldea da, eh?
0: Abegira.
1: Hori bai bada, samarra. Baina, zaten dute taldeki dior, izenak. Ai, Oifi, Anson, O'Connell, zapiska bat.
0: Bai.
1: Bota, Pabi Murphy eta, bueno.
0: Bai, Murphy ere bada.
1: Naiko izen Irlandarra dituzten,
0: bai, nahi esan bai.
1: Bueno, horrelako doinoak egiten dituzte, beste musika klase bada. Bueno, beste musika klase bat, La Modatik ez da guain urrutu, berez, eh?
0: Ez, segi esan.

0: gero Manchesterdik iparraldera guaz berez ere beste eskoziar batzuk, Belan Sebastian, eta gainera badakizuek egin dutela munduko kopako ereserki ez ofiziala.
1: Zenekin.
0: It only takes one lion deitzen da.
1: Begira.
0: Hau esplikatu nuen nire teoria zentzen. Ez dut begiratu. Nire teoriak izate zentzen duze, klaro. Ingalaterako selekzioari zera, three lions deitzen diote. Eskutuan hiru lehoi dara matzalako. Claro. Hiru lehoi hoiek zaket ordazkatzen ote duten Eskozia, Gales eta Inglaterra. Claro. Eta horretik, it only takes one lion.
1: Claro.
0: Alegia, gu ez gara zuek. Eta Belan Sebastianekuek horrelako aldarrikapen bat.
1: Wow.
0: Gustatzen zait. Nire teoria da,
1: Bai, bai, izan daiteke. Baduka zentzua.
0: Zentzua
1: dauka.
0: Badu zentzurik, kasu honetan. Belan Sebastian, modan dagoen talde hauetako bat azken urteetan, poparen bueltan, noski, indie popa. Bueno, ez dakit, zuk jarritu zuen hauen ibilbiderik.
1: Ez, en euskal entzun da, egia esan.
0: Ez, oso festivalerak begira.

0: festivaleroak esan dudan bezala, Belan Sebastian. Ez dago hor inolako zalantzarik, eta aspalditik hauek ere zei zerretik hasi ditu segitzen. Eski, karo, bak izunik ofizial, nola dira hauek, ofizial charts ikusten dugu.
1: Bai.
0: Oso zalean ez dela ofizial chartsena.
1: Bai. Nik ez dut asko giratzen, eh?
0: Nik egin nire giratzen dudan, ez portadak, giratzen ez portadak eta izte talden izena. Osa, xe lehorre asko topatzen ditu.
1: Bai, bai, klaro.
0: Eta
1: egunero atertzen den musika guztia.
0: Eta Belan Sebastian hortik jarretzen hasi ditzen, berez Sinap Sebastian izeneko, Sin with Sebastian izeneko artista bategatik. Bueno, horrezakoan xarapan Sin with me izeneko kantu bat zimaz. elektronika kantu. Vale. Ba, elektronika eritzen. Ez egin dola definitu, lauso laurogeitako eta aurre lauso laurogeitako zeinokoa da. Bueno, ordu berean. Kana, hemen pixka bat ordu berean.
1: Kompetentia.
0: Ez aurretik, pentsa, jo, pasa gintzait.
1: Ez ez aurretatzen, ba horren esango ditugu.
0: Alabama Shakes. Bueno,
1: hauek bai.
0: Hauek bai?
1: Bai.
0: Ba, zu gazken arrokan ondo pasako zenuk, eh?
1: Niri ematen diazun toki guzitara.
0: Ez, baina horren konturatzen ez, porque... porque.
1: Uai! Oi, oi, oi, oi, oi!
0: Ai, esan dut, gaur nekatuta gabiltza.
1: Bai, bai, gaur ez daguna. Bada eguna, baina ez daguna, bai, urrezko gara, bai, esan?
0: Rock honek badu amerikana kutsu bat.
1: Kutsu bakarrik?
0: Bari, eta ba, amerikanako errege guztiak egoten dira...
1: Niri ikartzen, musika honek ikartzen pixkat...
0: Desertu.
1: Bai, 66, Ruta 66.
0: Ruta 66.
1: Bai.
0: Begira. Bai, izan daiteke. Ba, gisa horretako musika goten dazken arroken topera.
1: Ja. Enaiz guztizalea, baina, bai.
0: Ba, urtzaren batean.
1: Baina, bai, horrelako musika da, iuna barrarekin zerbeza bat nik ez dute daten ez zergertzatzen, baina zerbeza bat, eixerita, txil, ez?
0: Urtzaren batean akaso gerturatu beharko zara ara ere.
1: Bai, bai, bai. Si. Niri ematen diazun toki guztietara musika dagoen tokia horra da.
0: Zerbait topatuko duzu, eta ez da.
1: Edo zer gauza.
0: Bueno, hauek Alabama Shakes esan dugun bezala. Bueno, ba, batzuentzat da naitezko etako proposamen da.
1: Izena daukaten taldea.
0: Bai, baina bidizko baino ez dituzten.
1: Ja, ba, ez dakit.
0: Eta klasiko bat bihurtu dira.
1: Bai.
0: O, ez da ohikoena.
1: Zer urtetako taldea da?
0: Ba, behiratu beharko nuke.
1: Ze, da, talde mitiko bat daramana urte pila bat, baina igual bakarrik bost urte, esan nahi dut. Enaiz ondo azaldu, baina urte
0: bai, naiz.
1: Ah, bale.
0: Bueno, bai, duz, duz, duz.
1: 2009-tik.
0: 2009-tik.
1: Bai, bai.
0: 2009-tik,
1: da bidizko bakarrik.
0: Karo, utzita gondi da, 18 arte.
1: Ah, bale.
0: 18-tik barkatu.
1: Ah, 18-tik hogeita laura arte.
0: Eta hogeita laura.
1: Ja. Ala ere...
0: Hone bak ez esan nahi duen, diskoa da kartela, segura.
1: Ah, bai, bai, noski baiet. Ala ere, bi disko, 2009-tik 18-tik gutxi dutzen zaitere, eh?
0: Bai, bueno, emeretz...
1: Magnitu da hondi bateko talde baterako.
0: Bai, baina da hori zarratu gendu egin duen denaren seinale baitara.
1: Bai, bai. Baitare, daukadalako buruan...
0: Zer?
1: David... David, bai, bai, eta
0: claro,
1: ikusi dut algun guztiak eta esan dut, claro, eske honen aldean dena da gutxi.
0: Bueno, esan du kompetizioa izango dela.
1: Edaldundu egin dut David. Enez goberatu nunga zen. Nire iton maitea bai.
0: Inserrokoa.
1: Hori da.
0: David Bani, bueno, kontua, Belan Sebastian eta La Paloma izango dira parez pare.
1: Oso garriñak.
0: Nik emez dagoa zalantzari zer nahiago dudan.
1: Ez, ez da.
0: Ez, nik ez, zuk ez dakit.
1: Niri berdin zait.
0: Bai.
1: Aizteak eramaten didan tokira. Enaiz oso zalea...
0: Niri hone pixka gogoratzen dit, gaizki kantatu, gogogabe kantatu erre, gogotxu kantatuta, Carolina Durante.
1: Bai, hori...
0: Iaz izan zen Carolina Durante.
1: Ez, zorein dela bi.
0: Jo, jabi urte pasaira?
1: Bai.
0: Oficina hori montatzen zutela eta... Azur urtean zen,
1: Bai. Nik enoan ikusi.
0: Nik bai.
1: Zuzenekoan nengoan.
0: Nik bai, baina guai, gustatu ditzaidan proposamena, baina tiparen kantatzeko moduak enekatu egiten dit.
1: Ja, bai, gogoabekoa, ez? Baina beak horrela kantatzen du.
0: Bai, bai, bai, horrela.
1: Igual hori transmititzen du ere. Bai, baina da antzeko oso antzeko eta estilo eta dena, bai.
0: Espainiarrak, madrildarrak, hauek irudira, erdekoak Fran Perearen antzatu sakulakoa.
1: Bai.
0: Bueno, en fin.

0: Ez ez, hemen esan daiteke. Da estilo guztiz fisika o kimika.
1: Baita, horiek zire pink noiz.
0: Ez dakit.
1: Fisika, kimika...
0: Hori da, baita estilo hori guztiz.
1: Ez, igual ez ziren. Ez, pink noizek egin zuen los hombres de Pakokoa.
0: Bai, nola da. Ai, ez dut ikusi nahi.
1: Hau eker ez dut nahi, da. Ja, bini bilatu berko nuke... Eska hau eker etortu zaizkit. Ah, ja... Begira, ikusi dut, ja.
0: Nik ez. Eske man pista bat, mitikoa da, eh?
1: Pista bat galduta zaude.
2: Boa.
1: Galduta egotea bestera batera esan da?
0: Claro, horretarako erderaz etorri bartzait.
1: Ez, euskaraz ere esan dezakezu, hori galduta egotea bestera batera. Despista dut egotea.
0: Vale.
1: Despistaos.
0: Ah, ba, ez zenukaz batuko.
1: Ez zenukaz batuko. Karo, bai, hartan, bai, izan ziren, okor, 2008an, atera zen.
0: Ja, horren dela urte batzu, ja.
1: Bai, bueno. Bueno, ni honen zainago, ja, denbora espalditik, gaur nire, bueno, gogoko unetako bat bizi izango dut.
0: Robbie Williams.

0: Ba, gizazen bat urte itxaron dudan nik momentu hau iristeko.
1: Eta espero
0: dut iritsiko dela gaua, eh? Zehiaz Bartzelona nion zela esango nuke.
1: Ez
0: daukagan gogorik ez xoxik.
1: Garantzitsua.
0: Bertara joateko. Hoi, urte! Kontzertu nire itxeiten, eta kontua da.
1: Bai, urte esan duzunean, esan dut bi urte neuzkan, bai.
0: Ez gauza da, honek egin zuen Life 8 Life bat, bueno, eka horretik ere segitzen duen, eh? Disko hau, kantu honek 30 baditu, Let Me Entertain You. Bai, bai, bai.
1: Wow, eske da mitiko bat.
0: Bai, eta niretzako kontzertu irekitzeko, ireki edo bukatu, baina niretzako ireki egin behar duenekin. Hasierako piano riff horrekin tirin, salera bat eskatzen du,
1: bai.
0: Bera pasarelan aurrera joan, eta egitea guztiei.
1: Bai, hori bai, eskatzen guztiz ireki, bai.
0: Hori eskatzen dit, eta goian, oso goian hasten duela kontzertua.
1: Bai.
0: Bara, kero,
1: bai, eta gainera horrelako artistak beti iruditzen zait hasi, mitiko batekin hasi behar dutela.
0: Bai.
1: Ikusko dugu,
0: ea zer egiten duen, kontzertu luzeska aurreko
1: zen da. Gauza bat, gaixo jarriko balitz, zuretzako sekulako bajona ez?
0: Bai. Eta ikusten ari nez, ordu eta erdi emango dela gehien ezera kontzertua. O lagurri zen da, baina intentsoa.
1: Bai.
0: Bai, bai. Bueno, zortekoa naiz, ze abuztuan berriz ikusiko dut.
1: Ana, mira, azkar mugitzen da.
0: Eta horrengo, bai, bueno, lanak ematen dituen nozatxoak.
1: Bai, bai.
0: Bai, bai, Barry Williams, bera...
1: Hogei urte itxaron, urte berdinean bi aldiz ikusteko, Jesus.
0: Kasualitate bat gertatu da.
1: Bai, bai, astroak alineatu dira.
0: Bai, bueno, izu. Ba,
1: unibertsaren laguntza.
0: Kendu zidatena, eta...
1: Hori da, bai. Aurrek urtetuko xosak bueltan.
0: Bai, bueno, ikusi beharko da. Eta bueno, Barry Williamsek zio xoa handi emango duela. Ez daukat inolako zalantzarik, ze iaz...
1: kontzertu... Estenatokia bere etxea daia.
0: Bai, kontzertuak eman... ikusi zituenak iaz, sekulako xoa eman zuela. Ni nago zai baiter ikusteko zemot musikari holtzaratzen dituen. Ze iaz, Kylie Minogek ikusi nuen dena zuzenan egiten zuela, eta zu gutxeo espero. Eta, karo, Robbie Williamsek orkestazio oso eraman behar badu, aize sekzioa du, soken sekzioa du...
1: Hori mugitzea bakarrik, kostabe hartzaiona gizon horri?
0: Ni kalkulatzen dut, ama...
1: Zer motu bitauzka, porque beste bat...
0: 50 izango ditu. Errez gehiago.
1: Ah.
0: Gehiago.
1: Txaron gazte, irutzen zait.
0: Bueno, baina ez asko zere gehiago, begiratuko dut, 52, eh? Karo, karo, gauza da tek dadekin oso oso gazte esatzen.
1: Gauza
0: da,
1: orain txibertan entzulek akate dingo naute eta esango dute ume zerri hau, karo. Baina niretzako...
0: Bai.
1: Dain mitikoa esango nukela 70 bat entzuko ditu, ja.
0: Karo, baina ilezuriarekin azken urteetan...
1: Ez, baina gero bera ondo dago.
0: Joder, ondo dago, begira!
1: Bai, ondo dago.
0: Zer du.
1: Baina, ez, baina... Da, hain izten mitiko bat... Asko zatzen da,
0: jazten den.
1: Bai, oso.
0: Esi, asko, horrein dira izbele fana. Komplexurik ez duen pertsona.
1: Bueno, a ver, atzeko gantzaria...
0: Komplexurik ez duen pertsona, diribitza zait.
1: Behar bada horrekin...
0: Edo sekulako komplexuak ditu eta horrekin ezkutatzen du dena.
1: Ez, esamar nuen, behar bada horretaz baliatzen dela jendeak berataz hitz egiteko. Ez?
0: Zaket. Bueno, bera ez dauk kontrentekoa.
1: Behar bada galdetuko diogu, gar.
0: Ez daukekoa da, bai... amestea libre da, eskatuta dugu, baina ez dut uste.
1: Amestu behar da.
0: Bai, ikusten baldin badugu pasaren, konformatzen naiz da. Hei, Robi, egiteko adina.
1: Ah, eta jaz da horrekin
0: pozitza behar. Hei, Robi, I was waiting 20 years for you.
1: Claro, claro.
0: Da, berak ez da, zenda ero hau. Let me in peace. Yes? Let me entertain you, let me in peace, gero.
1: Wow.
0: Oso txarra.
1: Zegorra.
0: Bueno, bai, kontua da, kantua batera zenan, 23 urte baino zituen.
1: Nire adina.
0: Pentsa, Life Through a Lens diskoa 23 urterekin aterazen, baina begira, laro gita mazazpi, laro gita mazortzi, 2000, 2001, 2002, 2006, hor aterazituen bere disko...
1: Kauza bat, jendeak badaki arnazten.
0: Hor aterazituen bere disko esanguratsuenak, gero egin zituen emat gauza, gabonetako diskoaren bat ere bai, bat eta beste, The Christmas Present egin zen 2019, eta gero aterazen 25, 25. urte urrena bat atzizuen diskoa, eta Britpop berriena aurten atera du, hori aurkezen izango da, eta badu hasierako kutsu hori eta gustatzen zait.
1: Begira, poste naiz. Pentsatzen ari nintzen... Pentsatzen ari nintzen ez, benetan. Zein da, hau ez dator bat, baina oen ikustaren ari garela, artista ezberdinak eta zenbat album atera dituzte, zein da mundu guztiko artista album gehiena dauzkana?
0: Disko gehien dituena?
1: Bai.
0: Bueno, zein izango dira, King Gizar, Lizar, Bizar, izango dira, seguro. Urte batean lau eta horrela ateratzen dituzte.
1: Taylor Swift bidean izango da,
0: Ez zituen beste ateratzen.
1: Begiratuko
0: dugu laster batean. Tomora entzuten ari garelako atzetik, Tomora. Bueno, artista, bueno, super talde bat da. Hori esan barra dago. Ze, tartean agertzen zaigu Nor eta Chemical Brothers-eko Tauro Lanz.
1: Mira.
0: Hola, elektronika. Eta gaudako gauerdian sartuta, ba, hause dago. Nini amorra maten dira lagakizu zertan.
1: Bota.
0: Horrelako taldeak beti gauerditik aurrera jartzen dizkigutela.
1: Bai.
0: Eta ni oso zalea naiz, ba, bai Tomorarena, bo Tomoraren adibidea jartzen dut. Chemical Brothers ergo izaldeko orduietan izan zelako, soberan izan zen, ez nintzen iritsi. Estroma izan zen elektronik aldetik neko goiz izan zen, LCD Sound Systemeren neko goiz izan zen, Karibu, Fueno. Ba, bueno, hauek oraindik ere ikusteko moduan gara gaur, eh? Gaberdi dira pasatxo, hortxe.
1: Kontuan hartu behar da, hiru egun direla, eh?
0: Bai, bai.
1: Hada, azken egunera ere bueno, bizirik eta iritsi behar dugu eta hori dena.
0: Iritsiko gara, iritsiko gara. Bueno, esan dugu bezala, atzetik etorko da, Juicy Vibe elkarrekin izango dena, Juicy Vibe, ba, burru banoa. Hau, bat ematek ikusiko du nekaz.
1: Nik
0: ez. Ikusten.
1: Naiz oso zalea, eh?
0: Bueno, ikusi beharko dugu jaisteko eta nolago, izango.
1: Bai hori ere.
0: Ordu tegiak, bueno, ea nolako kontuak diren. Eta atzetik, Soulwax izango da, berandu elektronik eta experimentazioaren baitan. Bueno, Too Many DJs, ezagun egiten zaizu?
1: Ez.
0: Bueno, LCD Sound System esan dut, Justice, Charlotte Gainsbourg bezalako artistekin kolaboratu du, elektronika fina. Baina, hau behar dut, jo, zerratik ez iluntzean.
1: Yeah.
0: Bada disko puntu bat duen zerbait eta...
1: Hau da, goizeko ez da dut ordu batetan entzuteko musika.
0: No, ala ziko da, berandu gau.
1: Berandu gau?
0: Ordu bat aterdiotan.
1: Ah, bueno, ba, bai.
0: Bai, ordu bat aterdiotan da zuretzako?
1: Hau, bai.
0: Ba, niretzako iluntze baten ere guai dago.
1: Bai.
0: Nire esan duzun garagardo horrekin.
1: Bai.
0: Baina txil beharrean dantzan.
1: Ja, ez. Jarek, izan ere plana.
0: Ez. Horla bizka bat, ez?
1: Ba, izan daiteke.
0: Bate barre egin ditu bantxe. Ikusi nago dantzan.
1: Ba,
0: bueno, ez du gertu.
1: Bai, basoan ere pegatzen dite.
0: Bai, bolan, bueltan bai. Garrita. Bai, bai, oza basoakoak, oza txikiagoak izaten dira.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta ez dituztela jartzen. Horrelako kontuak. Bueno, azken egun, begiratu duzu dagoeneko zen?
1: Ari naiz, horretan nabil, baina bakoitzak toki gauza ezberdin bat esaten ditu, orduan nabila aklaratzen.
0: Ados. Bueno, biharko Aymar Zeta izango da protagonistetako bat. Jo, pena da, ez dutela Aymar Zeta kiliki duoa jarri. Txorterriko jaiak egiteko.
1: Bueno, igual joango da.
0: Pentsatzen ari itzan buruz eta kilikek ez dut uste kontzertu dituenik ez. Ez dut uste, ez dakit.
1: Bueno, baina kanta bat kantatzeko, bueno, pare bat.
0: Mira.
1: Ja, baina laua kantatu beharrean, ba, bi, adibidez.
0: Baina, ikusiko.
1: Izan daiteke.
0: Bua, galdetu nien hemen, izan zirenean eta ez zidaten esarrarri esan, izan zidaten elkarrekin ez dutela esarra egiteko asmonik. Bueno, hau da behintzat, pijama parti.

0: Bueno, pijama parti esan dugu moduan, horri izango dena lehendabiziko ordu horretan, barkekin batera, hauek biak izango dira, Aimar Zetak saio motxagoa izango du, hortaz biak ikusteko moden izango gara bihar, itxura batean.
1: Bai, baten hasiera eta bestaren bukera.
0: Bai, zekero aiekin egon marka dugu, noski.
1: Ah, bai, noski bai.
0: Eta ez duara joango ikusi gabe. Batzuk egiten dut hori, eh? Nik ez egin nola egiten dut, kontzertu ikusi gabe, kontzertari guruz itzegin, nire etzegin, kosta egiten zait, sari dut. Kontzertuari buruz, hau da, kontzertu aurretik bada, ulertzen dut. Bai, kontzertu ostean bada, zertaz itzegin behar duz, ez bada kontzertuari buruz.
1: Bueno, galdetu zen muz joan
0: bai, dien eta... Bai, onda.
1: Bai.
0: Zer iruditu galdetze baldin maizu? Hori, en fin, batzuk egiten dutelako, esan dut. Bueno, Big Splash, eta gero, Zaz. Amore ere bada hortik, eh? Baina Zaz. Zaz, kasi, ez da One Hit Wonder, baina kantu hau jebe nik uste dut. Ez, begiratu erreproduzioko buruak eta.
1: Bai, baina...
0: Begiratu zenbakiak. Bai, jebe dago eta gero dut beste guztiak. Baina, De La Fuente baina erreprodukzio bastante gehiago dituen.
1: Nik bere kanta bakarra dakit, hau.
0: Jebe. Bai, aske zama.
1: Eta frantzeseko klasean emeten genuen.
0: Bai.
1: Bai.
0: Irakasleari gustatzen zaion hortaz.
1: Bai.
0: Bara, gertatzen dira. Bara, Zaz gustatzen zaionak Zerbatanaren aukera izango du. Ja, soinu harrara bagoak ez dira, ja?
1: Bai. Hau, zabalkan egin markatu, nik atzuta gaude.
0: Bueno, begira, hemen badago gauza bat, eta da, taldekietako bat, bat baino gehiago direla Derbi Motor eta Zuburriko Katxinbakoak. Abeslaria. Eta da elektronikoagoa. Azkenean Derbi Motor eta rockeroagoa da. Iazik usteko aukere zanuen. Asko usatzean zera da eta Zerbatanak. Aurrekoan vinilora disko dendan izan nintzen. Eta toki esanguratsuen zuten jarrita. Bitxia iruditu ditzaian, kontuan izan da. Vinilorara normalean rockeroagoak direna joaten direla kaso erostera.
1: Ja. Yeah.
0: Baina, bueno, Derbi Motor eta sekoa nola tartzen dagoen. Hau dago. Bueno, Zazek aspertzen bagaitu, beste proposan bat izan dezakegu.
1: Esango dizut, ordu honetan nire gustoetatik kanpo dauden bitalde direla, baina bueno. Beti musika bere eskurritu behar da.
0: Zen, Zaz urrun dagoela, zure gustoetatik? Ha? Xoxoegia?
1: Bai. Eta hori baina izela pixkat mistika eta horrela, baina ez dakit ez dut asko konektatzen.
0: Begira, baina. Begira, aukera gehiagora bada bera.
1: Bai.
0: Ez da.
1: Ez, eta ez da bakarrik gustuko gauzak ikusi behar. Gauzak gehiago ikusi behar dira.
0: Noski, horren artean, bueno, horien artean, sartzen da, Keraldaozen soinua, Keraldaozek zerbait, ez dakit zer aurkeztuko da, gaur egun. Bene, pixkat intimoagoa espero dut, zerbait, koxoagoa, lasaiagoa, ez dakit, denetarik egiten duen, hori ere esan behar dago. Baina, atzatik etorriko da Interpol, eta Interpol taldea ere, bada pixkat tola berezia.
1: Pixkat misterio txua ez?

0: iluntzea de chill.
1: Bai, bada.
0: Interpolek kargo duenak erala hozek, bueno, ba, esango duena flamenkoaren fusio hori. Azken urtetan esan duzu duela bihurtu, Maria Jose Llergo.
1: Bai.
0: Ia zokerrezpanez judelain.
1: Bai.
0: Eta urten, bada, erala hoz. Apustuak egin, da, bo, eta ja atzera egitea maldun bauzu, ba, 2019, Rosalía. Flamenko fusioak.
1: Bueno, eta atzo
0: bai, bueno,
1: egon zen jera ikortez.
0: Bai.
1: Esan dut, eukibar da ere egunero bai. Zezberniak ikusteko aukera, ah, zatutuko bai. Aukera, orduan horrekin ere jokatuko dute.
0: Noski baietz, eta niak gauera sartuta, harritunez, bigarren holtzan dela Ralfitxu.
1: Nagusian bentsatzen zenuen.
0: Bai, guzen nuenan kartelean, espero nuen nagusian izango zen lagarra alfetxu, eta ez dakit.
1: Ja, bai.
0: Niri bentsat harritu nahu.
1: Badakizu niri sarrerakoan ere pegatzen didala.
0: Baina berandu.
1: Bai.
0: Sarrerakoan berandu bai.
1: Bada talde bat sarrerako beteko lukena.
0: Bai.
1: Horregatik.
0: Bai, eta batez ere, baldin bada berandu, irte eranduan jende hori ja bideratzen duzu kanpora. Eta izan daiteke. Bueno, hau ere musika berezia egiten duen artista horietako bat.
1: Gogoa daukat, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Begira.
1: Horren dela gutxi nire lehen guzua jantzen Iruñera ikustera, eta esan zidan oso oso ondo.
0: Nik roko aukeratu dut kantu bezala. Ez dakit ondo aukeratu dudan.
1: Bai.
0: Oso lasai egitea zait.
1: Bai, ez da Ralfitxuk igual mugituagoak dauzka, baina...
0: Ados. Bueno, afaltzeko garaia izango dugu ordu hortan.
1: Ba, berandu afalduko dut.
0: Ba, segun. Zango izo zerratik, aurten, ea, urrekoloreko...
1: Ah, ja.
0: Bueno, urrekoloreko poltsera baldin badukago.
1: Ui.
0: Ba, horra afaldu daiteke, goiko alde horretan, Ralfitxu ikusiz. Karo, asko aldatzen da.
1: Bai, nik horreintzen egin nahitzeko
0: nori. Bigarren oholtzan horretarako aukera ematen zuen, iaz.
1: Espero dugu, horrela izatea.
0: Bueno, Mind Enterprises bestela izango da, italo diskoa. Ez genitia honek molatzen dit, ze molatzen dit silitia. Bizka bat
1: bai,
0: itxuraz.
1: Bai, bada, bai.
0: Baina ez da, italo disko beste gauza da ez, baina italo diskoa gau ez hasi eta karpan gainera, ba, niri, bueno, motivatzen hamen zerbait da. Egi arizor, ale ere, ez dut ustez bat ezbestea osorik ikusiko dudanik.
1: Beste zerbait dagoelako.
0: Gero datorrena ikusi nahi dudalako aurrean albaldin bada. Eta aurrean albaldin bada. Aldamenean jartzen baldin bada, babestuko zaitut.
1: Bale.
0: Esan edo, ez iesteko.
1: Ja.
0: Babestuko zaitut, edo beste aukera bakazu, ukondo atera.
1: Edo atzean ikusi.
0: Ke ba? Benetan merezi duela, kontzertu hori gauratik ikusteak. Merezi duela, ez dakit segiro sortuko den, ez da Bilbon ez da inbeste jende pilatzen. Esan edut, giro, ero giro hori, akaso ez da inbeste goten.
1: Nigo nintzenan horien dela bi urte ikusten...
0: Habek ikusi zenituen?
1: Ez.
0: Ez?
1: Beste talde bat ikusi nuen. Ez gogoratzen, nola zen izena.
0: Habek ja lotara joan da zinen edo? Idols.
1: Horrein da bihurtu egon ziren? Ba, ez zenituen ikusia.
0: Idols egon ziren San Miguel Oltzan. Gaubeko amabi terdietan edo lako zerbait.
1: Ba, beste nun baita egon nintzen.
0: Eta, ba, izan zen kontzertu bat, osona, baina ikusi nintuen irukantu. Ze idatzi egin behar.
1: Claro.
0: Nekatuta nintzen.
1: Lanak ere deitzen du.
0: Neka ez, batez ere nekatuta nintzen lako. Ez ba nintzen nekatuta izan, ordinik ere amabiek eta piko ordu nahiko nargarria da. Aurten ordea pozik nago amaiketan delako. Eta holtzan nagusia.
1: Bueno, ordu betzen nago.
0: Diferentzia handia da.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, disko berarekin datoz gainera. Zute disko berrik atera, ordutik ona. Eta iaz ikusi nitu Bartzelonan.
1: Jesus. Eta ba. Ere aurri aurrean ikusi nahi duzu.
0: Iaz Bartzelonan urrun xamar ikusi nitu elako. Eta aurrean, gitarra jotzaia...
1: Ez ondo irutzen zait.
0: Gitarra jotzaia publikora botatzen da, bere gona eta guzti, normalen gonarekin jatzen du. Ez dakit, abeslaria bere rollora, bajista bere rollora. Ba, da oso talde nahiko kaotikoa.
1: Berezia, bale.
0: Bueno, eta hauek ere palestinen aldako mezu asko botatzen dituztenak, kontuz, Idols.

0: Claro, iraiak esan du, ni bai nintzela gogoratzen, karo, irurte. Naztu egin.
1: Ta hori nik memoria hona daukadala, eh?
0: Bueno, mucho grabe. Zuzu memoria hona dekin, ni txarrarekin, kaso honetan. Floresazen batxin izan zen urtean, karo, Chemical Brothers izan zen urtea, urte berri izan zen. Artik makisekin izan zen Idols. Ez da, artik makise pizkat aspertu ninduen da, nekatu horrek egin ninduen. Bai, eta horretik egin nuen martxa. Bai, bai, bai. Bueno, hau berriz, da artista bat ikusteko gogotsu banintzen aspalditik, Lily Allen.
1: Bai, nik ere badukat gogoa, baina ikusit...
0: Disko bakarra jatzen dau.
1: Ez, ez hori, ondoan daukana ere ikusi nahi duela.
0: Ah, Bibitrix?
1: Bai.
0: Hau zer du Bibitrixak berezitik?
1: Nahiz oso zalea, hau airik itzen duenean batzutan polemiketan sartzen da, baina graziosa da.
0: Ah, begira. Gaiztok izango gara, kuota beltza. Egunekoa. Ba, hori egiten dute.
1: Madrid dara da, edo katalana.
0: Madrid emizia eta ke, baina kaso...
1: Ez dakite, ez dakite.
0: Baina, ze gixetako musika egiten du?
1: Ez dakien da blada infinitu.
0: Diru, ikusten dut berreta marreuroko eta...
1: Bakizu kantari... Yo soy la mamá la de España. Zagizina no hori?
0: Hori da kantatzen da.
1: Bai, pues sí, claro, imaginatu.
0: Pufa.
1: Bai.
0: Baina.
1: Ja, graziosa da estenatokia.
0: Lily Allen dago parean. Bai. Ja, zta.
1: Horregatik ikusiko Lily Allen, baina pixkat eskapatuko naiz.
0: Ze, Lily Allen...
1: Kuku bat egitera.
0: Bai, pena maten didana, Lily Allenen kasuan, disko bakarren zentratuko dela emanaldia. Bo, gero ikusi garko da iraupena, baina, bueno, ikusten dudanez, orduta la orden gehienez. Gauza da, West End Girl izaneko disko atera duela azkena, eta... Hori aurkeztuko bera teorian. Jo, nik Smile ez entzun gabe geratzea. Ja.
1: Bueno, igual mitikoren bateo kantatuko du.
0: Smile, bere ere serkian.
1: Egia da, azpimarratu badute azken diska kantatzen duela hortik ez dela aterako, baina ez dakit.
0: Bai, bueno, ikusiko dugu. Zer egiten duen. Ze zazpi urte da gero atera du disko hau. Kalo, itxarron aldi ere.
1: Bai, luzea da.
0: Ba, ordutegi zarritu nau, zenik alderantziz jarriko nituzken raflitzu eta bera. Ordutegiz.
1: Bai, nik ere.
0: Hau da, Lily Allen aurretik.
1: Bai, eta gero raflitzu.
0: Eta gero raflitzu. Hau da, Lily Allen iluntze horretan gehiago ikusten dut.
1: Bai, eta raflitzu gero ja gauean.
0: Gaua.
1: Bai,
0: gaua.
1: Guztiz. Bai,
0: bai, ba, bueno, hemen sartuko dira galdiak.
1: Ah, bai, bai, mila gauza, bai, bai.
0: Gu kontrolatzen
1: ez dut. Eparaziko gorein aldatzen logika bat izango du.
0: Bueno, eta gau horretan gauza gehiago ere badira, Horsgel, zuzen euken apuntatuta? Ez.
1: Ez?
0: No, Horsgel, ikusi nuen, la, zerbaitek emantzian harreta?
1: De la Fuente, bai.
0: Bai, hori, bai, hori, azkena dut, azkenakoa beraz jarrita. Horsgel, zertzuen berezitik? Ikusi nuen zerbait? Ikusten, ba, piskaterian adela. Isili geratu zara, baina,
1: baina. Ez, bai, bai, guztiz, guztiz.
0: Bai, bai, bai, estela du berezko izena. Atentzen bantzian zerbait egatik, baina, bueno, letra komendira ez amodioa, edo amodioaren eza, eta bizitza, landaren muko bizitzaren inguruan. Horregatik izango da,
1: claro, Horsgel. Claro, bai, bai. Bueno, izun bueno, denetik hau marda.
0: Bai, bai, goza da, bai, bere musika oso oso pegadizo omen da.
1: Ah, bale, bai, nuka entzun da.
0: Bai, ordu txikietan da. Bene, ikusi beharko.
1: Edo ez.
0: Ze, bueno, bedo ba, ez ez dela fondeko
1: zeneko. Ordu txikia.
0: Dela fondeko zeneko duzu. Bueno, ez aldi ordu bat eta hoi.
1: Ja, ba, igual sarrera. Beste urte batean.
0: Edo sarrera. Edo beste ez duz ikusiko?
1: Ba.
0: Inoiz?
1: Pena bat.
0: Esan diate benetan, merezi duen...
1: Bai, bai, bai, badakit, baina ez da fomoa, enaiz fomoz mugitzen.
0: Ha, ni ere ez.
1: Orduan...
0: Hau da, nekiaren baitan funtzionatzen dundik ere.
1: Bai.
0: Noski. Baina... Bueno, horregonda, lehen da biziko irukantuak, beti sanai dut. Ez da itx. Ze, bat gauza da duena, hemen ez da itxoran aldi luzerik.
1: Ah, ez, ez.
0: Bat bukatu hor duk azten da bestea.
1: Bai, bai, bai. Eta nahiko puntuarak dira.
0: Eta, karo, aurrekoa disfrutatzen ari baldin bazara, sikiera, edo nekatzen ari baldin bazara, bueno, ere mundia da, bueltatxo bat ematen duzu.
1: Ja. Yeah.
0: Eta aukeratxo bat ematen duzu. Bueno, ze de la Fuente begira horrein zaiten duena. Si la mierda me estimula, voy al fallo, y se hace que desconfía, no empara. Ze, asko dela fonte lotuko du beste musika batekin.
1: Bai.
0: Baina hori mugitu den artista horietako bat izan da. Ze, iaz izan zen Metropolitanoa bete zuena?
1: Boa, ezakit esaten.
0: Guztu beti iaz izan zen.
1: Izan daiteke.
0: Bera Granadakoa da?
1: Ui, horrein dut agarri dira zu, ez dakit. Izan?
0: Giratzen hori, Granadakoa da.
1: Bai.
0: Bai, bai. Bueno, da, esan du da, mazela. Da artista berezia botako bat, erreprodukzio aldetik eta ez du gehiagi pilatzen.
1: Bai, gero ez da lego zutxua dauka.
0: Hori estadio bat duetetuko gaitasuna izan du, eta ostras, ba, horrek ere zer pentsatu eman behar dio artista askori ez.
1: Eta kolaborazionak dauzka.
0: Nahi, baina, bueno, esatela ez, artista askori ez, zenbaki eta begira bizitzen, bizidiren askori, bak, esatzen behar jo, zenbaki begira egon gabe ere, beste zenbaki batzuk pilatu ditzakez.
1: Ah, bai, bai, bai, bai.
0: Ez? Eta azkenean, baza legoa ez, zukurtza duzuna fandoma, oso garrantzitsua du.
1: Bai, eta zutxua, jarraitzen diona, orduan.
0: Bai. Bai, bai, bai, ez bairi gabe. Bueno, horiek izango direnak goian, ze behan ere...
1: Bai, bai, beste, horren beste.
0: Horren entzuten ari garen lablaki izango da. Bueno, aterako dut txuleta.
1: Ze, bai.
0: Txuletari gabe, pixka bat komplikatu. Esan dugu, Belen Agilera izango dena, ostegunarekin.
1: Bai.
0: Ostiralarekin, bueno, hainbat izango dira, izango da Baliza, Anakurra, Las Petunias, Rally, edo eta Kara Duran, izango dira, baina larun batarekin batez ere, ba, ja, izen potoloagoak ere, mugituko dira Bilbo, Bilbo inguruan, ze, ez zuten ari garen lablakik, bere buelin, bueno, buelin holtza ditu dutela, izosak idu horretako holtzan, emango du kontzertua, Teo Lukadamok aurretik emango du, Teo Lukadamok ere, bueno, ba, bere artista, bueno, rap mundua mugitzen da, ez da, biak ere, ba, pixkat giro urbanoa emango dute, bitxia izan da, ikustea, ze hauek, ez egit, lablaki baina Lukadamok esan duzu bai izan zela.
1: Horren dela bi urte, bai.
0: Eta Merina
1: Grill. Irian baita ere gainera.
0: Bai, hori da bitxia, goran ez? Nidak idala. Eta Irian esango nuke eman zutela kontzertua duela hiru urte izango dira. Oen dela bi izan zen Merina Grill goian? Zure urtean?
1: Ez.
0: Ba, hortaz lau urte pasa dira. Eman zuten Irian, gero goian eman zuten kontzertu bat Merina Grillekoak, eta orain berriz ere behian emango dute. Eta, bueno, bat beko kontzertuen baitan. Bat topatuko dugu Merina Grillekoak ere larun batean, Arenaleko kioskoan izango baita. Merina Grill, eguerdiko orduetan eta doan, eh?

0: Bueno, aurten berrikuntza bat ere bada.
1: Bai.
0: Claro, larumateko guztiak eta aurreko guztiak eta entzun ditugu. Uh-huh. Baina aurten igande ere izango da.
1: Bai.
0: Eta igandean euskarari doiote tartea. Kaso honetan irian baita ere, hau da, bereziak bezala, ez da goian izango. Hori nik uste dut badela zerbait dola.
1: Nabarmentzekoa.
0: Belarretik diratzekoa. Nabarmentzekoa ez. Hau da, goiko azpiegitura baliatu, egun bat gehiago jarrina baldin baduzu, ez, hogei garren urte urren adu elako orte mideka laifek, eta euskarari, bueno, egunero toki ematea bat zegoen, gehiago ez, toki gehiago ematerik bat
1: zegoen. Gauza asko daude horri esateko, ez dakit komeni denala ez.
0: Bueno, ez bueno, son dituzke. Gure gauza da, igandeak, bai behar lukela kasoaz, beste gabatekoa.
1: Bai, bai.
0: Sikiera euskarazko musika jarriko duzu, bete programazio luzago batekin, ez da ere.
1: Bai, bai,
0: bizango dira, talde batzu.
1: Gainera, lau egun egin eta azkena jartza badakizunan mundu guztian ekatuta egongo dela eta jendak etxera joan nahi duela.
0: Bai, eta hori, eta azkenak goitik jesten norri zaten dira. Ba, izaten dira normalean azkenak jeste kundirenak kanpinan daudenak.
1: Claro.
0: Edo glampiñan kontuz. Uh-huh. Zer hori ere badago, glampiñan.
1: Ni kogoratzen nahi zoren dela bi urte kanpinetik, diot. Larun batean jetxin nintzen gozeko seiretan, zuk uste duzu gero gogoa emango dira dela arratsaldeko lauetan kontzertu bat ikusteko.
0: Iria. Gauza da, goian baldin bazaude.
1: Hori da.
0: Bueno, azken egun ez dela, aprovechatzen duzu, bai. Asko oporraldi bezala tortzen dira.
1: Hori da, beste. Baina bestela, gainera Bilbo barrura sartu kontzertuak ikustera.
0: Bueno, mati ez dira mesta gugu emango. Baina, bueno, haizu, behintzat doako kontzertu batzuk jarriko dituzte, jendea erakartzeko, Afrika Biban izango da horien artean.
1: Bai. Desagertzia desiaten
0: nau. Bere azken kantua dago, irten bidea, okarazpan ez 2008an atera zuen kantua, Eider Saez ere izango da, Eider Saez, bere zer esango zuen, Eider Saez dai, Eider Saez iaz izan zen, BBK Lifeen goian.
1: Bai.
0: Izen da ez, bai, iaz izan zela, ez nahi zei nahazten, korrontzi izango da, eta bengo ere, bai. Bizirik gaudelako esango du bate baino gehiago.
1: Jo, bai.
0: Bizirik nola baitere iran
1: bai, bai, bai. Ibizten bada. Eguzkia
0: sartzen da. Bueno, bengo arraro da, goian ez izana oraindik.
1: Bai, ba, egia da, oso arraro da.
0: Den artista mota gatik eta...
1: Bai, da...
0: Naukan publikoa kontu da izan da, bai, kusita zer dagoen. Bueno, ba... Ba, harritzen hau, egantzat harritzen hau, zerratik. Ez dagoenan, baina...
1: Nik badaukat teoria bat, baina bueno, gire esango dizut.
0: Ados, teoria kospiranekoak hemen ditugunak.
1: Bai.
0: Bueno, atzetik, atzetik ez zekulako ordena alfaietikoki jarri dituztelako, baina bueno, artean bezala aurkeztu dituzte. Claro, artean bezala jende askok ez dakiz erdan. Da, Judin Dedoranek atera zuen diskoak artean izena duela eta bertan parte hartu dutela beste euskal artistek.
1: Da, Olatz, Maren, Idoia, Izaro.
0: Eta Bea.
1: Eta Bea.
0: Bai, Azurmendia Izpak, Izaro, La Salvador, eta Maren.
1: Horrezak idana da, denek kantatuko duten,
0: bai? Teorian, artean bezala aurkeztu dira, bostakit Izaro, guantasun bajan dago. Bostakit baja, bostakit autonomoa den aldetik, amatasun bajarik baute duen.
1: Ja.
0: Bueno, aurrak ja demoraz baduelako, ez? Eta egunak ere autonomoek gutxeo izaten dituztelako, ez dakit nola den, kasu honetan. Ez dakit izango den ez, baina, bueno, Judin Dedermanek garriko dute bintzat Kataluniatik, eta disko aurkezteko aukerarik izango da, guen jemen egin zuen aurrekoan, orain, ba, bueno, ba, BBK Lifeen baitan izango da. Baina guztia, bueno, isasakararekin bukatu nahi dut. Zegoiztu jepa da, aukeratu duen kantua. Eta nik uste dut, kritikatu dugun hori, kritikatu alizateko, jepa kantu ondo tortzen dela.
1: Oso ondo.
0: Ez?
1: Bai.
0: Bueno, gaurko saioanek egitxeko dugu.
1: Kantutar batekin. Ege da, justo Judin Dedermanetik jepara badago salto bat, baina goian bukatzeko.
0: Bai, goian bukatzeko, eta aztelenan itzuluko garela kosta saioan.
1: Baina bai.
0: Hori da, zu ez.
1: Ez, pena bat.
0: Zu hartu atxeden alba dema duzu.
1: Ezin dut, ez. Uste dut oizteko bostetan hemen egongo nezela mundu guztiari egun honen esaten.
0: Bueno, ba, kontatuko diazu. Zer eman duen larun batak eta hori guztia.
1: Ah, bai, bai, hori da.
0: Aukera bat bat duzu zentzator zerbaitetarako.
1: Uh-huh.
0: Animo.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Zer hartentzule. I'm not a criminal. Oh, that makes me

Egunon entzule goizeko 11ak dira eta informazioaren aria entzuten ari zara. 7 baietz, gu ere bai eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute uztailaren 14erako Irun eta Hendaia lotzen dituen etorbidearen zubian. Arratsaldeko 5etan gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Ohar batean azaldu dutenez, hiru eragile hauek Euskal Herriko Selekzioaren aldeko hainbat ekimen sustatu dituzte azken asteotan, munduko futbol txapelketaren testuinguruan eta indarrak batzea erabaki dute datorren hilaren 14an mezu argi bat zabaltzeko. Nazioa gara, gure Euskal Selekzioa da eta hoiek dira gure koloreak, esan dute. Etorbidearen zubia hautatu dute horretarako, leku simbolikoa, mugaz gaindi hemen herri bat dagoela nabarmendu nahi izan dute. Euskal Herria 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura dituena eta herri honek bere selekzioa nazioarteko txapelketetan modu ofizialean lehiatzen ikusi nahi duela gaineratu dute. Horregatik, herritarrei egunotan Euskal Selekzioaren koloreak kalera ateratzeko eta eragile sozial, politiko eta instituzionalei ofizialtasunaren bidean jauzi ausarta egiteko dei egin diete. Ildo beretik, Euskal Herriko herri eta auzoetan Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak eta herri argazkiak egiteko deia egin dute. Azaldu dutenez, azken asteotan deialdiak Oiartzun zabala izan du, Algortan, Plentzian, Portugaleten, Leioan, Basaurin, Errekalden, Gasteizen, Oiartzunen, Donostiako Antigua Egia eta Parte Zarrean, Elgoibarren, Bergaran, Lasarte Orian, Hendaian eta beste hainbat lekutan mota horretako ekimenak egin dituzte herritarrek. Datozen egunotan ildo beretik jotzeko Euskal Selekzioari atxikimendua adierazteko mobilizazio eta herri argazkiak egiten jarraitzeko eta irudi horiek partekatzeko eta sare sozialetan zabaltzeko deia egin dute 7 baietz, gu ere bai eta gure eskuk.

eta urten ere Adifek Gipuzkako trenbide sarean egiten dituen abiadura handiko trenaren lanek eragin handia izango dute aldiriko trenen, distantzia hartaineko trenen eta distantzia luzeko trenen zerbitzuan uda honetan eta udazkenera arte. Izan ere, tarte eta ordutegi jakin batzuetan eten egin beharko da tren zerbitzua uztailaren 25etik urriaren 18ra bitartean. Epe horretan mugak fase desberdinetan antolatuko dira Adifen obren aurrerapenaren arabera eta horrek aldaketak ekarriko ditu eragindako tarte eta ordutegietan Renfek ohar baten bidez jakinarazi duenez. Eraginik handienak Irun eta Hernani artean izango dira tarte horretan eten egingo baita trenen zirkulazioa uztailaren 25etik urriaren 18ra bitartean. Renfek errepide bidezko zerbitzu alternatibo bat jarriko du bi geldokien artean bi noranzkoetan Hernani, Donostia, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo, Errenteria, Irungo Bentak eta Irun geltokiekin. Alere irailaren 7tik urriaren 16ra bitartean Irun Brinkola linea osoan trenbideko zirkulazioa baimenduko da astelenetik ostiralera goizaldeko 4:30etatik arratsaldeko 5:30etara. Ordu tarte horretatik kanpo zerbitzua trenarekin eta autobusarekin batera emango da. Gainera uztailaren 25ean eta 26ean Beasain eta Brinkola arteko zirkulazioa etengo da Adifen lanengatik eta Zegama eta Brinkola artean bi alditan etengo da. Abuztuaren 14tik 20ra eta abuztuaren 24tik 29ra. Uztailaren 25 eta 26ean esango dugu Donostiako aldiriko trenak Hernani eta Beasain artean bakarrik ibiliko direla bi noranzkoetan. Gainerako ibilbidea errepidez egingo da Irun eta Hernani artean baita Beasain eta Brinkola artean ere. Goizeko 11 eta 4 minutu bigarren kafe hartzeragoa zilarrean 12etan itzuliko gara gero arte. Naiz irratia.

0: heldu naiz, zu ondo ikusteko jaio naiz itzuli zinelako. Hotz egiten du, ta enagoa ingoran. Baina iritsiko da astelena, aztuko dugu, maitasun denak direla ahazte zinak. Aztuko dudana, gorpuak ondo gordetzen du, ahoak ere, isilik nago. Baina bai, nahi dudana da, lurrau zanpatu, elurra zanpatu. Nire gaua, nire ezer? Horixe deskubrituko dugu gaur Sara Zozaiarekin. Atxalana hitz egitera dator bigarren kafeko laborategira. Egon adi entzule, izan ere, poemak tiroak dira eta iragana desegin egiten da.
1: Sara Zozaia, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
2: Egunon, esker.
1: Sei hilabete pasatxoko bidea egin du lan honek, atiak iragana bada, bueno, gero aztertuko dugun akaso ardatzetako bat edo gaietako bat lan honetan, baina iragan horretara jonaik enuke eta galdetu zer duen Sara Zozaiak disko hau osatu zuen ingurumari hartatik, giro hartatik, bizipen haietatik, non zinen bibentzialki edo atia sortu zenean, Sara?
2: Isiltasun momentu batean, nengoen, usteet, ba, musikan bide nahiko luzea, esango nuke,

0: datozkigu burura, ez dakit adjetibo asko jarriote dizkioten, gehiegi jarri dizkiogun, edo zuk zeuk ere nolabait adjetibo hoiekin bat egin duzun bide honetan, nolabait diskoaren elkarbanatze prozesu kritiko horretan.
1: Uste eta gian orain ja etiketa gutxiago jartzen dizkigula gauzei, orokorrean, eta musikan ere horrela sentitzen dut, gainera galderak beste puntu batetik etortzen dira kazetarien aldetik baita ere, ari da aldatzen zerbait, somatzen dut hori, ba, agian orain musika irekiago bat, modu irekiago batean egiten dela orokorrean, ez? Orduan etiketa batek agian zentzu gutxiago dauka, orain bertan. Baina duz nago esan dituzun hoiekin eta mantra guztiz, bai, oso ados esan dezunarekin.
0: Mantra hori akaso utxune horrekin ere badator bat ez aipatzen zuen utxune horrekin, ez dakit diskoak aire asko duelako, ez dakit asiratik izan duen, nuke nahi gehiagis hartu produkzioen oraindik, baina aipatu dut ez geruza batzuk kendu, pixet biuztu, asierako aire hori mantentzen du behintzat diskoak sorkuntza prozesuaren aizea badagor aire hori badagor oraindik.
1: Bai, uste dut orpasazitzaidan denituela bai edo bai sartu elementuak alde batetik gustatzen zitzaizkidanak eta bestetik ulertzen ituenak eta ulertu esan nahi dut ba nik jo edo nik sortu nitzakenak, ez? Gero Keleporen laguntzarekin sortu ditut soinuak, baina soinu horietara iritsi gera batera eta bai ulertzen ditu dela egin ditugun soinu horiek eta prozesu horretan konturatu nintzen erritmoak ez zuela oraindik toki bat nire unibertsio musikalean. Ba ez dudalako topatu erritmo bat ulertzen dudana edo gustatzen zaidana. Orduan hori izango hurrengo fasea, baina bai fase hontan agian horregatik bukaeran sortu da horrelako atmosfera oniriko bat erritmori gabea. Erritmo oraindik ez dudalako topatu. Baina horrek bere garrazia izan dezakea.
0: Badu. Arnasa zen pixka bat erritmo musikala?
1: Bai, egia esan izan liteke. Ez ez pentsatu gehiagi, baina gero kontuan izan behar dugu baita nahiko epe improvisatua izan dela parte batean. Lehenengo eta azken kantuek ez dute klaketarik. Eta orduan grabatzeko momentuan ahotsak grabatzeko momentuan arnasak garrantzia handia izan du, ze horrek ematen zion bukaera bat edo hasiera bat zati batzuei, ez? Eta agian bai ahotsak horrera mandu pixka bat erritmoa.
0: Enuen arnasaren hau buruan, baina etorri zait pixka bat burura behin terapia egiten ari nintzen, eta bi egun jarraileko esperientzia bat zen, baina tartean kontzertu bat banuen, pop kontzertu bat, folk indie, egit zartzen, ziur, baina akordeia jo behar nuen. Eta terapiako lehen saioa hartan kontatzen nuen banuela lako ansiedade bat, banuela korapio bat, amona, hilik, aitona bizirik eta hor nuen baita, eta oinatitik bueltan kotxean sentitu nuen akordeia jotzi horrek egin zidala asko askatu. Eta beti lotu izan dut, eta kontakizun nau dator Sarazo Zaia musikari bada edo zerren aurretik akordeonista izan delako, ea arnaz horrek ere baute duen zure lehen musika pausoiekin lotura. Akordearen auspoa kudeatzeak ezote duen arnazketa kudeatzetik zerbait edo.
1: Boa, zein interesgarria. Zein naiz igual puntu edo ideia ontara iritsi inoiz edo ez pentsatu, baina oraintxe ari zinen hori kontatzen eta etortzen zitzaidan auspoaren soinua eta gehien bat igual denbora desente jota gero ja izten zenuenean akordeoia bukaera bat, edo kontrako ez, hasiera bat, eta kriston soinuak igual denbora batean jogabe egon ondoren akordoiak egiten dituen soinu horiek, eta boa, eraman hau ezakite etxera. Eta izan dezake, konturatzen naiz akordoiak nigan baduela uste nuen, baina influentzia gehiago, hori bai.
0: Uste dut bideontatik jarraitzeko letrei erreparatzea ere garrantzitsua dela, eta lehengo juri esan diotu zenola gaurre sarraskia aurreratu egingo genuela, beraz, bueno, kandidori bere aitortza egingo diogu, bere txokotxe egingo diogu letren analizian murgildo horretik.
2: Sarraskia.

0: Iragana desegiten da, aipatu dugu sarreran, iragana aipatu du Inigok, eta, bueno, esaldi hori errepikatu egiten da diskoan, eta burura etorri zait, Nara diskoko beste esaldi bat dela usainen memorionak beldurtzen naute. Eta orduan horri bueltaka ez, memoriak eta iragana, ba, galdetu nahi nizuke, ea zeharreman duzun iraganarekin eta ze leku duen nostalgiak zure bizitzan.
1: Jo, ba, egia da, etortzen zidala askotan iragana bapatean eta memoriak errapatzen autela pixka bat ez ustekoan. Eta ematen dizkate kriston sustoak, egia esan, memoria batzuek. Eta sentitzen dut beste bizitza bat ten parte zirela momentu horiek urduan. Ez dakiten disoziatzea, baina bai, askotan begiratzen ditut oso kanpotik memoriak, eta era berean, pasatzen dut denbora dexente uste dut, memoria horietan murgildu nahi horretan, ez? Aita oso nostalgikoa daukat, eta uste dut, ba, musika oso nostalgikoa entzun izan dudala txikitatik, horrek egin ditu aitan ari ere, ba, nostalgia sentitzeko uste dut badaukadala, ez dakit, dexente sentitzen dut, eta baina hori nahiz abian hortatik pixka eskapatzen baita, ze izan daiteke arriskutsua hortan murgiltzea gehiegi. Eta zakit horrein zintzen galdera, baina harremana iraganarekin. Desegiten da normalean, baina bueltatzen danean kriston golpeak ematen dizkigu batzutan, eri pasatzen zait hori.
0: Arriskutsua, esan duzu, nostalgian murgiltzea, arriskutsua bizitzarako edo arriskutsua sorkuntzarako?
1: Sorkuntzen gertatzen den zerbait da, agian egiten degula beti berdina, ez? Eta nostalgianek erabili izan dut asko sortzeko, eta orduan orain badaukat agian beldurra errepikatzeko egiten dudan hori, eta nostalgia agian utzi beharko nuke pixka bat, baina esango dizut baita ere nostalgiak egiten didala oso on sortzeko garaian. Orduan, ba, hor daukat bide lagun eta uste dut jarraituko duela.
0: Ze ona. Nostalgia bide lagun eta Castillo Suarez ere bide lagun, kasu honetan, badakigu berak idatzitako Alaska irakurtzen ari zinela, bururatu zitzaizula, ba, kolaboratzea berarekin edo eskatzea behintzat kolaborazioa. Alaska irakurri zuenaren zat, bueno, ene bat errepidean zegoen leku bati egiten dio erreferentzia, eta Castilloara joaten zen txikitan aitarekin, ez da? Agertzen da baita ere Bernardo Gatxagaren soinu joleren semea eleberrian, eta esan bezala, bueno, bai dazleak ezagutzen zuen txikitan aitarekin joaten zelako. Hori izan da zuk zen berar idazlearekin sentitu duzun aria, aitaren kontzeptu hori?
1: Ba, ez, egia esan, ez da izan hori lotura izan da gehiago, irakurtzen honen bitartean sentitzen nuela, bere sentitzeko forma eta nire oso antzeko zirela. Zer erabiltzen zituen edo aukeratzen zituen hitzak, ulertzen dituen oso ongi. Edo esaten zuena, sentitzen nuen oso argi, eta konektatu nuen forma horretan sentitzeko, eta emozioen, ba, bai, emozioiek nola bizitzen zituen, egin zitzaidan oso ezaguna, eta horregatik egiten idatzen nion, eta somatu nuen konexioren bat egongo zela. Ze irakurtzeak berak egin zidan ezagutzea Castillo, oso kurioso izan zen.
0: Ze polilla, jarraituko dut aitaren kontuarekin Elurra izeneko abestian, aitak 82. urtean Pakistanera egindako espedizio bat kontatzen duzulako. Gogoan duzu lehenengo aldiz espedizio horren berri izan zenuen garaia, edo beti jakin duzu, beti kontatu delako etxean?
1: Bai, beti horregon den laino bat bezala izan da espedizioaren kontua. Gero baitare beti laino bat agian zez da gehiagitzegin horren inguruan ez dara, edo bueno, bai komentatu izan da, baina kurioso da nola espedizior horren diapositibak zeuden kaja batean ezkutuan iaia, ez? Orduan, bueno, horre ondaen zehuz izan da, baina orain arte agian ez dugu berriro begiratu, eta ba, kanta honek eman digu hortarako aukera.
0: Eta zertu pato duzu diapositiba horietan?
1: Hori bai izan dela iragana iraganaren buelta oso potentea. Espedizio horretan adibidez pertsona bat hil egin zen, eta hori jakin daia, bai ikusten dezu dena, bai bidaiaren hasiera, bai zakit, dago natura ainikaragarria, dena ikusten dezu puntu hortatik. Mm-hmm. Esango nuke, orduan, bueno, ba nahiko politak baino ikaragarria etortzen zaitez, hitza.
0: Interesgarria. Letren azkeneko galdera egingo dut, nire gaua, nire gaua, nolakoak dira Sarazozaiaren gauak?
1: Kanta horretan, bai nire gaua eta nire pixka bat zer da bakoitzaren zat gaua. Eta hor egiten dion galderan ere buruari baita ere, ze atxa diskoa sortzen ari nintzen momentuan gaua pasatzen ari nintzen. Eta niretzat konkretuki pues, bada agian isilunea, bada agian ondoratze bat, baina gaua baita izan daiteke zerbait oso oso ederra. Gaua izan daiteke zerbait oso lasaia. Orduan, zer da bakoitzaren zat gaua? Pues baita ere berdina ez, agian nondi behiratzen ditugun gauzak biakatzen dute behiratzen dugun hori iluna edo argian. Orduan, biak batera daude demora guztian.
0: Zora garri.

0: elurra kantu entzuten ari gara, eta kasu honek bai emango digu aitzakia ekoizpenaren inguruan aritzeko, ez? Aipatu duzu zuk ere, Sara, Kelepo. Badago mundu sonoro bat, batzutan kontra jartzen dituen nolabait, oso oinarri organikoak eta era berean ba, sonido oso elektronikoak. Eztegi prozesuaren zen momentutan ematen den talka hau, hasiratik baute zegoen zure buruan, mapa sonoro bat edo sortzen joan zarete, eta ez dakit zenbat zegoen mapa sonoro ontatik zure sorkuntza prozesu horretan, gau horietan, eta zenbat eman den ondoren.
1: Egia da, bateratu ditugu bi mundu, niretzat oso garrantzitsua zen permititzea nire soinu igual txarragoak esan dezakegu, edo organikoagoak eta imperfektuak egotea presente. Zen nik sortzen dudan asko bada horrela, ez? Eza, adibidez, Kelepok duen gauza da bere soinu bakoitza dela oso oso ona, dauka kalitate oso handia, eta orduan hori badago eta horrek ematen dio ba niretzat balioa kantu bakoitzari soinu aldetik, baina bestetik aurkitu ditzakegu baita ere nik nire gelan grabatutako esten batzuk, gitarra superdeitatuak logikean, edo badaude horrelako beste audio zarrak baita ere. Gustatzen zait pixka bat mantentzea bi mundu horiek, eta horrek ematen dio niretzako osotasun bat lanari. Zer etorri den lehenago edo gerora, pues hau da pixka puzle bat bezala. Horrelako prozesua izan da, ez geneukan argi nola edo ze kapa izango zituen lanak, baina egia da oso argi izan dudala zerbait zerrez. Eta adibidez, Alejo, pues etortzen bazitzaidan bi aukerekin edo banekin zerbait zerrez. Eta horrela gutxinaka ba, puzlea osatzen joan gera, momentu puntual bat arte, ez? Baita hor zaila izaten da galditzea. Eta noiz gehiago ez sartu, orduan bueno.
0: Nola sortzen da horrelako disko bat, alegia? Geruzabe guztiak behar izan dituzu nolabait letra, melodia, dantza horiek josteko, oso oinarrizko soinuekin egin dituzu, eseri zara inoiz pianoan hau egitera, gero entzungo dugu zera Blue abestia gure pianoan, piano eta hotxean, badago, espazio bat kantu horietan organikotasun eta piano eta hotxerako, baina ez dakit sorkuntzan nola izan den nau.
1: Ba, lehenengo kantua sortu zen improvisazio batetik, Alejo zegoen sinte batekin ibestean, zegoen grabatzeko botu jamana zegoen, ez genekien eta momentu batean bairatu honun, eta hau zer da, lehenengo kantua horrela sortu zen. Elurra, adibidez, 2020an hasi nuen mobileko audio batetik, hor lehenengo estrofa atera zitzaiden, eta horren ondoren ba pentsa zenbat urte pasa diren, eta zenbat, bueno, pasa ditu elurra kantuak, pasa du pixkat den espedizioa bezala. Blue kantua sortu zen Kastilloren elkarlan horretatik, eta azken gaua kantua zuzeneko batetik sortu zen. Orduan oso toki ezberdinetatik datoz, baina bai konturatzen naiz eskusa bat behar dudala igual kantuak sortzeko. Lehenengo kantua ezan existituko ba epe hau egiten egongo ez banintz momentu horretan, ezakien dola esan. Bakoitza dator pixka bat bai, ba momentu oso ezberdinet batetik.
0: Sorkuntza hau konkretuki, orokorran zure sorkuntza bada, nolait momentu baten prestakuntza, ze aipatzen dugu, ez, nik lehen galdetzen izun nun zinen, duela 6 hilabete, edo aurretik hau osatzen ari zinenean, gau aipatu dugu, topaketa hoiek, ez, Kastillo Suarezen hitz hoiek, eta hori guztia gertatzen da, irudikatzen dut behintzat ez oso modu uniforme eta konkretu batean, akaso bai egoera batean, ez, eta ez dakit egoera hori ematen den eta horrek ematen zaituen sorkuntzara edo pixka bat alderantzizko bideare baduen, ez? Kontzeptu bat buruan disko hau, lan hau, epe hau egin nahi dut eta norbera prestatzen doan horretan hasten diren gauzak ere gertatzen, erortzen puzlearen kutxa horretan edo.
1: Oso galdera ona da eta usteetaren izela oraindik erantzunaren zain, beti da misterio txiki bat, baina bai uste bi gauza batera egiten dutela bat, justo ez. Epearen ideia ez banun izango, hasiera baten adibidez elurra pentsatzen nuen izango zela epea eta bikantu eta jazta. Orduan, ideia hori gabe ezan atxa existituko. Era berean, baita ere konturatzen naiz daukadan ideia beste ideia batean bilakatzen dela normalean, orduan oso irekia egoten naiz, eta bani joa ikusten bidean, ze pertsona edo ze kasualidade sortzen diren, eta uzten diot pixka bat horri, ba izaten. Ze bestela, segurazki gauzak igual, bueno, hau da adibide oso argia.
0: Bueno, ba, haizun uste dut, kantu hori entzuteko uneare iritsi zaigula, uste dut alako, nolabait, hausnarketa honek guztiak ere hartzen duela lur bertsio honetan, baina bai galdetu behar nizunea, inoiz kantu hau lehenago horrela izan zen, alegia, diskoan Blue entzuten duenak entzungo du oso besterako zerbait, baina Blue grabatu aurretik, zure buruan inoiz gaur entzungo dugun bertsiontatik gertu izan ote zen, edo oso bestela iritsi zen estudiora eta egin duzun lan bat gaur pianora aterrizatzeko edo.
1: Ba, esango dizut, hau baita ere izan dudala laguntza bidean dola gutxe honez Bratislavan eta bertan esan zidaten akustiko bat egin nahi nuen mikrofonori gabe. Eta ez ergabe, pianoa, hotxa, akustikoa. Duela urteak ez ditula hola egiten zehozean gordinez. Eta esan nuen baietz, eta jazta, pentsatu gabe oso ongi zein bar nuen. Eta horrek eman zidan aukera prestatzeko kantu hauek formatu honetan. Eta ikusi dut nola baduen kantu bakoitzak aukera bat baita ere ba organikoan, ez? Formatu organikoan. Orduan oso polita izan da baita ere beldurgarria, oso, baina gaur nator pixkat ja ideia horrekin nahiko argi izan dudalako aurreko esperientzia hori.
0: Nik sarari galdetu nionean ea nola egingo genuen hau oso garbi esan zidan. Ez zuen pianoarekin eta hotxarekin. Oso ondo. Pianoa kokatu dugu hor, gure laborategiaren erdian, eta ba, uste dut zara, bertara joateko momentua iritsi dela, zoaz.

0: polita.
1: Oni zintzaio txalo egingo, Juri. Txalo bai, baina zarate egin gabe, ezta?
0: Zizu dezibelioak gehiagi goko direla.
1: Bai, bai.
0: Ados nago.
1: Amaiera, zatoz, xara bai, zatoz. Amaiera luze horretan...
0: Linterna, ez, atera eta mugikorra zintzeko.
1: Ez da hitori den plana, ere? Baina gira, arnaz hartziak ere beldurre ematen zuela, hor, azken akorde sustein horretan, noiz amaituko zenik... eskuak teklatutik altxa dituzun arte, ez du sentitu abestia bukatuta zegoen egin, eta harmoniko gutxi batzuk geratzen ziren, baina baziren pixka bat abestiaren parte, ez zara?
2: Bai, nik ere duda izan dut ez pentsa, eta eskantzen zidan hor gelditzea denbora gehiago, baina bueno, uste dut hor moztu dugula momentu egokian,
1: baina azken minutuak eguardik amabiak buelta-bueltan, baina zara galdetu nahi dizut, bueno, Bratislavan egon zara, ikusi zaitugu, diskoatera eta oso gutxira ja Durangon ikusi zintugun, nolabait bakarkako formatuan eta, bueno, Trasterio Majo Xamar batekin zure zuzenekoa defendatzen. Ze puntutan zaude momentu honetan, noruntz, non, zer?
2: Ba, gustora nago formatu hontan, eta gehien bat nago, ba, ikasteko gogo askorekin, zenbaten dizun aukera honek, bakarrik egote honek, da pixka bat ikustea ze bide luze dagoen aurretik, eta orduan baditut ideia asko zuzenekora eramateko, eta denbora gutxi nahiko nukeen guztia ba materializatzeko. Orduan oso gustora kontzertu desente aurretik, eta hori, katxarreria gehiagotan sartzeko interesarekin.

0: entzuleok atia zabaltzen duen lehenkantu honen doinuekin agurtuko dugu Sara Zozaia, eskertu gure pianoan ekarri digun bluren opari ederrori, gero tartetxo batean gure saretan ikusi eta entzuteko aukera izango duzue, eta Sara, ba, ikusiko dugu elkar, kontzertuetan, holtzetan, berandu gabe, beraz, mila esker gaur gurekin egoteagatik, eta laizera arte.
1: Lastra gaude, mila esker.
0: Goiuri Ezeiza Arandia, zu bihar arte?
1: Bihar arte,
0: Eta zuek entzuleo plazar baduzu, bihar goizeko 10:30 guemen txizango gara, bigarren kafea zuekin hartzeko prestorain informazioaren txanda, hemen naiz irratiana.

egunon entzule. Entzuten ari zaren hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko txoko. Ikusten dugunaren atzean, beti dagoelako lehen saiakera bat. Gaur, Beñat Balda.

bueno, erlazio musikarekin betidanik izan dut txikitatik, ba, betidanik gustatu zaitelako, ba, musika entzutea, bai etxean, bai, ba, kontzertuetan, zuzenekoetan, ba, beti gustatu zaizkit zuzenekoak ikustea, ba hori, txikitatik jo naiz kontzertuetara, eta, bueno, ba, hasieran, pues hori, kontzertuetara jutentzea, eta hasi astentzea, ba, beste zuzeneko musika zuzenekotik, ba, beste gauzetan fijatzen, igual ikusten ez dira, ba, soinuan, ba, argietan, jendearen lan egiteko moduarekin, ba, hori, badaudela, hori, kontzertuetaz kanpo, pues, jendea ateratzen da, bueno, bere lan egitera, eta, a, pues, astentzea ere baloratzen beste gauza musika kanpo eta astentzea fijatzen. Eta bueno, ba, nire gustatzen, ba, hasi nintzen ere nijotzen musika eta hasi zitzen interesatzen, ba, soinua eta, bueno, ba, tekniko, soinu teknikaria asko uste zitzaian nola lan bezala, tal, eta hasi nintzen, ba, begiratzen ean nola nuen hori ikasi edo, ba, hori, ba, argi neukan, nahi nula, egin olako zerbait nire bizitzarekin nire lana bihurtzeko eta ba, hasi nintzen behiratzen eta soinu teknikaria ikasteko bueno, soinua ikasteko hasi nintzen behiratzen eta bueno, ba, hasi aurkitu nuen eta ez zidaten hartu eta ba, sartu nintzen bigarren opzio bezala argietan. Eta ba, ba, joe, gero ikastena hasten zehala, ba, praktiketan, joe, konturatu nintzen, ba, joe, gustatzen zehala argien mundua, eta, bueno, ba, musikari zure kreatibitatea islatzeko ba, momentu bat, edo horrelako, bueno, ba, zure alea jartzeko, ba, gauza, ez? Eta, bueno, lan polita iruditzen zitzaidan, eta, ba, hasi nintzen, ba, hori horrekin, ba, bueno, jolasten. Eta, bueno, hasi nintzen enpresatean lanean, bai, muntaketak eta horrela, eta, joe, ba, hasitzean gustatzen. Eta lehenengo argiztatu nuena, bueno, bueno, montaje bat izan zen lehenengoa hasi nintzen egiten, eta, ba, bueno, kontzertu bat montatzen tal, praktiketan, ba, horrekin hasi nintzen, eta, gara, ja, igual, urte bat eta piko nera manean horretan lanean, ba, bueno, baina jendea zagutzen zu, eta horra, eta egin nuen kontzertu bat, Joferena, bueno, ni asko miresten nuen artista bat eta horri izan zen, pues, lehenengo aldia, gero esan zidatena bueno, ba, ea gustatuko litzaidaken behaiekin zerbait egitea, argiak eta bueno, ba, nire lehenengo kontzertua argiztapen egiten izan zen Zumaian Joferen kontzertu batean eta bueno, eta horrela hasi nintzen ba, pixka bat bidea irekitzen eta ba, jendea ba, bueno, ba, fijatzen edo eta gero ja hor geroztikan ba, gehiago etorri zaizkit.

0: Lanean hasi zinenean bazenuen ametsik, inoiz sala konkretu batean aritzea edo proiektu zehatz batean?
1: Honetan hasten zenean lanean, baude, toki asko gustatzen zaizkizunak, hor lan egitea plazerra dela, bai, Euskal Herrian edo esan nahia daukaten tokietan lan egitea, hori plazerra da, eta bueno, amets bezala, pues, eukideza bezu egitea, adibidez nire ametxetako bat, bazen bek batean lan egitea, nire argiztapen egiten, eta hori lortu den Chill Mafiaren azkereko kontzertuan beken. Eta hori dira, sala konkretuak eta horrela lanean aritzea, beti, diroko kanfean tokia, xarma handia duen tokia, eta bai ere, daukazu beste tokiak, mate dizula plazerra, adibidez, Espainiar estatua ateratzera, Madrilera, Bartzelora edo, zu beste talde batekin edo zure lan egitera, eta horrek plazerra egite dizu, zure lana, lan hau bada bete behar zaituna egitea, bestela zaila da aurrera ematea lana, hori.
0: Azken urteetan euskal musika eszenan ospe handiko taldeak argiztatzen ikusi zaitugu, nola bizi duzu guzti hau barrutik?
1: Azken urteetan Euskal Herrian rekorri daukaten taldeekin ibili naiz. Lehen urtean aipatzearen Chill Mafiaren azkeneko urtea egin nuen, azkeneko kontzertuak, Joferekin ere ibiltzen naiz, Bengoarekin, eta bar. Jendearekin ibiltzen naiz. Eta, hauek giltzen dira, beste engandik ikusi duten zure lana, ikusi dutela, eta gustatzen zaie egiten duzuna, edo horrela, eta kontatatzen naute. Eta zaten, bertzor aldugun egin, urren gorterako birarako, edo adibidez. Eta, azten zara pestatzen, begiratzen, zer aldaen egin, pixka bat ukitu ezberdina emateko zuzeneko ari, eta talde bakoitza lan egiteko ezberdina, era ezberdina daukate. Aurkezten dizute behaien proiektua, hau izango da zuzenekoa, nahi dugu hau egin, ideia batzuk indatozte, beste batzuk zerotik eta zure kreatibitatea gusten dizute, asko erreferentzia daukate, ikusi dut, hau gustatzen zait, hau horrelako zerbait egitea posiblea da, nola alda egin hau, Euskal Herrian dauden espazioetan, mugitzen garen espazioetan egiteko, ez? Eta, aztentza pentsatzen, gulta bat ematen, eta, pixka bat, proiektu bakoitzari bere ukitu ezberdina ematen. Pegatzen dionarekin, daukaten proposamenarekin, saiatzen desberdinagoa egiten gauzak.
0: Aipatu dituzun amets asko bete dituzu ja talde desberdinekin. Baduzu horrengo helburu handirik? Baduzu etorkizuna betetzeko ametsik?
1: Baude gauza asko oraindikan ez ditutenak egin, eta gehiago etorriko dira, eta gustatuko litzaiakena egitea gauza asko daude, daude hortikan ametsak, ez? Kanpora ateratzea lanera, horrelako gauzak daude, eta toki handietan egitea, privilegio izan dugu egiteko gauza politasko, eta etorriko direnak, eta, daude toki asko, esatu duzu, hasieran, nola egongo gara toki, holako toki batean, ez? Lanean, eta oso ondo dago, esperientzia oso polita dira, eta ni oso konten etorri denarekin, eta etortzen dena etorkizunean gustu asko hartzen, eta lortu nahi dudan gauza asko, baina

0: esperientzia handiko teknikaria izan arren, gaztea zara oraindik eta urteak badituzu. Baina zer du gaur egungo Beñatek, Beñat hasi berri hartatik?
1: Hasi nintzenetik gauzak aldatu dira, gauza potoloagoak egiten gaude, gauza politak eta aldatzen doaz, hasieran Euskal Herritik hasi nintzen, bai gauza txikiagoak egiten eta zu lan egiten duzun pertsonekin handitzen doazen bitartean ere, gauza potoloak etortzen dira eta leno egiten ez genitun gauzak, adibidez festival ugari, zu miresten dituzun festivalak, zu amestu duzuna noiz baita jutea festivalertara, lanean horregotea, gauza oso polita eta betegarria da, eta horrelako gauzak, eskerroneko adia horiek, gero zure lanean motivazioa aukitzeko, eta lanean segitzeko, eta esfortzua jartzen hor.
0: Zein izan da zure azken lehen aldia, eta zein urrengoa?
1: Azkeneko nire lehen aldia, gauza batetan, ez dakit, beti daude lehen aldiak, beti ikasten dira gauza berriak, beti daude, pentsatzeko forma ezberdinak eta berriak, eta, orain barago egiten, konbentzionalki nik gauzak ez ditu dana egiten, leno. Adibidez, nik beti izan du naiz musikako argi teknikaria kontzertuetan. Eta, orain bana bi lantzerkia egiten, denetarik, eta horrek beste perzentzio bat ematen dizu argiztapenan, bizitzan, gauzak egiteko beste mimoa daukaten gauzak, eta hori dira, azkenean lan hori, lan honek badaukana da, ez daukala, ona eta txarra da, ez daukala errutinarik. Orduan, badaude beti gauza ezberdinak egiteko, eta ez daude ordutegi asko, ez daude ordutegiak, ordutegi oso traketxak edo aldrebesak dira, eta daude beti lehen aldiak, osea, beti daude lehen aldiak, osea, beti juten zera toki berri batera, beti da beste toki batean, errepikatzen duzu, baina, hori da polita ere, beti toki desberdinetan egiten duzu lana. Eta urrengo urtean, daude lehen aldi asko, adibidez, beste tokietara jutea, lan egitera, kanpora, eta horrek, betetzen dizu.

0: soinu dro gutxiek dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

0: Eguerdion entzule amabiak ditugu naiz irratian zuten ari zara eta gaur goizean ere kontatu dizuegu Almeriako Los Gallardos udalerrian piztutako basosutearen ondorioz gutxienez 11 pertsona hil direla Andaluziako 112 zerbitzuaren azken balantzearen arabera. Hori dugu azken datua. Gainera beste 8 pertsona zauritu dira, hoietako 4 larri eta 19 pertsona desagertuta daude. Aktibo jarraitzen duen sua dela eta inguruko hainbat eremu ustu behar izan dituzte, zenbait errepide itxita daude eta sua itzaltzeko 100 langile baino gehiago mobilizatu dituzte, baita larrialdietako unitate militarra ere.
1: Defendiendo la barriada del final del río.
0: Larrialdi zerbitzuaren azken balantzearen arabera 11 dira hildakoak, biktima batzuk Bedar udalerriko auzune batean aurkitu dituzte beren ibilgailuetan ies egiten saiatuak baitziren. Gainera 8 zauritu ere eragin ditu suteak, hoietako 4 larri daudelarik, 19 pertsonak desagertuta diraute oraingoz eta 1000 inguru etxetik aterarazi dituzte, tartean 122 ostatu eman diete antzoki eta kiroldegietan. Andaluziako osasun presidentetza eta larrialdietako kontseilari Antonio Sanz Zek esan du Andaluzian unera arte ondorio larrienak utzi dituen sutea izan dela eta aurrekaririk gabeko tragedia.
2: Toda la noche y el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica con consecuencias terribles. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos y no hay palabras de tanto dolor.
0: Halaber, Andaluziako juntaren izenean doluminak helarazi dizkie biktimen familiei eta gertukoei.
2: Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto y quiero trasladar un mensaje de máxima prudencia y al mismo tiempo de confianza en el trabajo de todos los servicios que están interviniendo.
0: Suteak 3,150 hektareako perimetroak kiskali du eta inguru horretan 464 langile ari dira lanean, guztira 124 ibilgailurekin. Gurean ere antzeko aipagaiak utzi dizkigute azken orduek, ezain larriak ordea. Bartkauean gertatutako ekaitz elektrikoak baso sute txiki bat eragin du Oñatiko Aloña mendian eta mendiko larre bateko 0,7 hektarea kaltetu ditu. Suak kontrolpean dago. Gipuzkoako Foru Aldundiko iturriek jakitera eman dutenez, ostegun honetako 9:21 piztu zen sutea, mendiko bazkaleku batean esan bezala, eta sutea iristeko zaia zen eremu batean gertatu zen, malda eta segurtasun baldintza gogorrekin, eta horrek eragotzi egin du baso erretenek zuzenean esku hartzea. Zenbait ziren bermatu tokian bertan lan egiteko baldintza egokiak. Aldundiko mendi zerbitzuak baso zainak mobilizatu zituen sutearen bilakaera zaintzeko, jarraitzeko eta ebaluazio teknikoa egiteko. Lan hoiek mendi zerbitzuko baso teknikariak ikuskatzen eta zuzentzen ari dira eta etengabe ebaluatzen ari dira suaren portaera eta sua itzaltzeko baliabide egokienen balizko mobilizazioa, sutearen bilakararen, baldintza meteorologikoen, irisgarritasunaren eta eskuartzearen segurtasunaren arabera. Ostiral honetako goizeko 9:30 aldera sua itzaltzen ari zen eta zonaldea kontrolpean dagoeneko. Foru zerbitzuek haizegunea denez zaintza lanetan jarraitzen dute, baina ez da edatzen ari.

0: Eta bestalde, Gizaltza Añanan, ostegun honetan izandako basosuteak 6 hektareak kaltetu ditu Lakuako gobernuko segurtasun sailaren arabera. Kasu honetan, atzoko lauretan piztu zen sua mendieremu batean, baina herriko etxebizitzetatik gertu. Ondorioz, A26-22 errepidea itxibar izan zuten binoranzkoetan arratsaldeko 6 terdiak arte. Ordu horretarako sutea kontrolpean zuten bertaratutako suhiltzaileek, eraberean helikoptero bat eta ertzaintzako baliabideak bertaratu ziren. Beste sute bat izan zen arratsaldeko 6 aldera Arminonen errepidetik gertu dagoen uztondo gune batean eta suaren ondorioz N124 eta A1 errepidetako zirkulazioa itxi behar izan zuten binoranzkoetan eta kasu honetan 7 aldera ireki zuten berriro.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Ba, hauek azken orduotako gertakariak, baina trafikoari dagokionez, esan dezakegu lasaitasuna dela nagusi orduotan, eta ostiral honetako eguraldiarekin dator Iker Ibarluzea.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean, ipar isurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erditako imailako hobei asko agertuko da, eta zerua zikintxamarrek agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero behiak garatuko dira eta lurraldearen ego isuri aldean eta hanemeka ekaitz emate edo beste lehertuko da. Ipar isurira zaila izango da ekaitza pasatzean naiz eta ezten baztertu behar hanemeka ekaitz isolaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goiz partean, iparaldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lertzen duen lekuetan, aizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maximoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, 12:06 dira, ordu batean itzuliko gara albistegiekin, gero arte.
1: Irratia.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel erpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: sortu berria da. Kendutako azken kartela izeneko lanarekin datoz, atera berri den lana, eta gurekin dago, bueno, esango ditugu taldekide guztiak zein diren, Joanes Garmendia, Asier Martinez, Irati Arregi, eta gurekin dagoen, Etxaun Arregi. Etxaun, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, no, zer moduz?
0: Ondo tazu. Bueno, esan dudana, bat ematek entzun eta pentsatuko du denboran atzera egiten dugula. Nola baitere, ze soinua era bat, ez? Esango, laurogei bukera, laurogei tamarrasi eran, non kokatzen duzuzuk?
1: Ba, hor non bait, hor non bait. Ba, besti altzetan ni, zakite, bat bi iru, eginen bat bi iru.
0: Bai.
1: Gaitako, zakit, hor. Zabaiko bukaera horretan, no? Olako zerbait.
0: Bai, ez da. Bueno, kanto horreta pixkat, badu rocking gel eskutsu hori, ez? Nola baitere, bi ahotsak, bueno, unisonoaren erabilera nola dagoen, baina gero, dazikintasuna, ez? Baina gero, nahasketan eta horrelako gozetan, ja badaude elementu modernoagoak esan dezakegu, ez? Hau da, soinu zaharra bai, baina produkzio gaurkotuarekin esan dezakegu.
1: Ba, bueno, ez dugu bereziki produkzio gaurkotu bat, osea, egin nahi izan, baina, claro, azkenean gaurko elementu baikin ez oso zaila da, laro baiko edo, laro tamarrako markadako soinua izatea, ojalá, horrela izango baliz, ba, ni oso pozikango nintzake, baina, hau ere oso ondo dago, eta, bueno.
0: Ba, ez, nion batez ere, ez, paneo batzuk nola dauden egin da, edo, ez, garai batean akaso, dena blokeago joaten zen soinua, ez, ez dut esango monoan egiten zenik, baina kasi monoan egiten zen, ez, eta hau estereo nabarmen batean, eta...
1: Gitarrak oso paneatuta, hori. Gitarrak alde batean guztiz, eta bestea beste aldean guztiz.
0: Hori, ez.
1: Hori egia.
0: Hor nion batez ere, koizpendeko, ez, gainerakoan ez, gainerakoan... zehor badaude hainbat gauza, ez, kante honetan, bueno, esan dituan ez aparte, oso lauro gehietakoa den txoruz hori, ez, sartzen den da. Eta gero kantuaren egitura ere, esango dugu, nahiko garaikoa dela.
1: Bai. Bueno, izan ere, hor gaina, korte bat egiten dugu.
0: Hori da.
1: Eta korte horretan, jo, ni deiam gogorazten dit.
0: Begira.
1: Horra, pum. Eta, bueno, pues hori.
0: Badaudela, eragin horiek ez da.
1: Bai.
0: Bueno, irudiak izena du kantonek, hor badago momentu bat, zuk abesten duzu gainera, ta beste bat, hori referentzia bat zen, ez da?
1: Bai, baina ez dakit zerena, gogoratzen dut nonbaitetik hor zerbaitena dela, baina ez dakit zerena, eta hor sartu dut, ez dakit negu gorriaken hiltzeko era ugari, o... ez nago ziur,
0: Begira, nik Tyrone Thinking esaten zuen kantu bat hori.
1: Ah, Tyrone Thinking, bai. Atlantic River.
0: Bai.
1: Juan Carlos Pérez.
0: Eta hor, tabeste bat. Nik horre ere esango nuke. Ez dut dagoen. Baina, bueno. Errakurtso bintzat ikusten zen. Baze goela nun baitetik hartuta edo.
1: Euski, bai. Dana.
0: Dena ez. Euski, dena ez ez. Bueno, kritika zorrotza egiten duen kantu bat, eta, bai. Bueno, esaldi batean labur biltzen dela esango nukenik, ez? Zuzara boteraren aldera pasadena.
1: Bai, hori da. Azkenean, ba, bueno, denokara gorriak edo denokara oso kontzientzia, zera, iraultza, zera, oso iraultza kontzientzia handia daukagu, baina gero, ba, gure poltsikoa edo gure nazioaren batasuna, edo, bueno, gure interesak ikutzen dizkigutenean, ba, alde batera uzten dugu oso erraz.
0: Orokorrean, ez, kendutako azken kartela, zer da, nola, baitere egiten den aldarriari beti, ez, kontrako bat egoten dela eta etxipen puntu bat erakusten du, edo zergatik kendutako azken kartela?
1: Ba, begira, hori kasualitatez, ba, gonden neharri bat abio kontzertu batean, eta ikusi genuen horre txosnan, ba, zegoela, kartel bat, agian aurreko urteko, ez dakit noizko, erauzita. Eta orduan, jode, hor kartel bat kenduta dago, eta orduan, kak, nola, ka, a, ka, de,
0: bai.
1: kendutako azken kartela, eta hortxe. Eta gero, karo, kartelain gauza urbanoa izan da, eta politikoa ere bai,
0: claro.
1: ba hortik joan zen. Eta, bueno, azkenen kartela gere kendu egiten dira, erauzi, ba, hor dago beti ere gatazka, alde batekoek eta bestekoek, beti burrukan.
0: Bai. Esan duzu, begira, ez, bi elementu garrantzitsua aipatu dituzu, bat ez? Bueno, kalea urbanoa diskoak asko irudi hori sortzen

0: Digulako, ez, gero kanturen batean akaso bereziki aipatuko dugu. Eta gero bestetik, karga politikoa ze, mezuek batzuetan badirudite beste norabait doa zela akaso, edo norabait eraman ditzakezu, baina ia kantu denetan edo denetan karga politiko desente sartu dugu zuen.
1: Askotan, bai, abesti askotan, bai. Ba, bueno, eske gure, ez dakit, gure jatorria, gure esena hori da, eta berez nahi gabe ateratzen zaigu. Egia batzuk, ba, egin ditugula oso sentsorialak, oso, ez dakit nola esan, oso sentimenduzkoak, guztiz abstraktoak, baina, bueno, ni arrebak ere esaten dit, bueno, bai, agundu dago, baina, venga, bueltatuko gara. Gostamertan gozatzen, bale, bale.
0: Ba, ize, egiteko moduan nola egin izan da, esan edut, Abia puntu azuk egin duzu diskoko kantuena eta gero lokalera eraman da, edo ja nahikoa eginda zeuden eta gero lokalean apaindu eginda, edo nola izan da?
1: Nahiko eginda, ba, orokorrean bai, orokorrean nahiko eginda zeuden eta lokalean, azkenean oso, nola esan, oso gutxi, denbora gutxi haukagu. Elkarrekin egoteko, azkenean, ja, ezkara ikasleak, unibertsitateko ikasleak demora asko dute. Talde bat egin ezan, ezkaiatzeko.
0: Aie galdetu behar, eh?
1: Hore, eta, zordan guk, ba, zer egingo genuen, zer egin genezakeen, ba, abestiak alik eta preparatuen, nik etxerako lanak bidaltzen dizkien musikariei, eta gero ensaioan, ba, pare bat buelta eman, eta oso azkar egia esan, harritutanago, ze azkar eta pozik, ba, hori, soldatzen ditugun, ez, abestiak eta nola hartzen duten indarra.
0: Bueno, egan kantuak ematen dio segida, beste tempo bat, ez, nola biteren, ez, eta gero, bueno, erritmo igotzen den, ez, erdi tempo bat ere bezala badiru du badola, baina gero igotzen da, eta lehen aipatu duzu gitarrak, ez, gitarreo desente duten kantuak orokorrean, eta efektu bai. Desente dutenak, gitarretan zain zama pedal erabili dituzten, baina sorta bat bai, ez da?
1: Bai, a ber, kontua da, honek bauka justifikazio bat.
0: Bai.
1: Bueno, ez du behar, ez, baina baukago, bueno, Mikel Reparazen, Mikel Reparazek grabatu digu diskoa, eta bueno, berak bere estudioan baliabideak, eta batez ere pedalak, berak esaten duen bezala, bata bestearen ondoan jarrita infinitura egiten dira. Orduan, ba, berak dituen hainbat efektu hoien artean, sekulako investigazioa, bueno, sekulakoa ez, baina momentuan egin genuen, zer, aterako da mendik abota bestea, eta hor nabaritzen da, ba, efektu asko dituela gitarrak. Baina, egia da ere, saiatu garela, zuzenean izango dugun soinua, osea, estudioan zuzenean izango dugun soinua izaten. Artifizio gehiagi gabe.
0: Bai. Gehiago da, xeetasun hori edo ikusten dut. Orokorrean da, gitarrek badute, esan dugun, laurogeita marratako muga horretako soinu hori orokorra, ez? Zikintasun hori. Baina zikintasun horretatik abiatuta bat tarteka xeetasun bat, ez? Edo dela txoruz txiki bat, edo bo txiki bat, konduz txiki bat. Hori, txiki edo ez, baina, hau da, txoruzik gabe ere funtziona dezakena, edo tremolori gabe ere funtziona dezakena. Denetan, soinu estandar bat, edo estandarra esan dut zuen diskorako bilatu, eta gero xeetasunak gehitu eta kendu, hori izan da, ez kontua.
1: Bai, hori da, hoixe.
0: Bueno, egan, esan dugu beste tempo batean dela, entzengo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu zertaz izan daiteken, nik bentsat, zertaz irakurri dudan.

0: Bueno, esan dut, niri burura etorriza dela kontu bat, ez dakit, Palestinaren gaia etortzen da nolabait ere honekin, bueno, Palestina edo ekialde hurbileko setietutako edo zein herri alde ez da.
1: Bai, bai, hori da, azkenean hori da. Metafora que, bueno, nik uste bastante argi utzi ditugula.
0: Olibekin nik uste dut janaiko argi geratzen azten dela, nora joan behar dugun ez da.
1: Bai, hori da, bai, hori da. Bai, azkenean, ba, bueno, ba, zoritxarrez, gaur egun tokatzen zaigun gai bat da, eta, bueno, gaur egun, eta gure bizitza guztian, ez baina orain bereziki, tokatzen zaigun gai bat da, eta kontxo, ba, eskaintzea hor zegoen, ez, kasi derrigorrezko zen, abesti bat horri buruz egitea.
0: Bai, gero, ez, esan duzunaz, jantzi duzu modu bat ere duestera, baina egia da, denboran, begira, noizti, hau, berriz ere diot, hau jartzen dioz edo hori, eta laurogeita marratakoa dela esan, eta sinistu dezake.
1: Bai,
0: hori zaindu duzu, esan nahi dut, hau da, letrak idazterako garaian, musikaren estiloaren garaia ere bilatu duzu.
1: Ba, hombre, hainbeste ja enuke esango zen. Hori. Bueno, igual gozatzutan bai. Orain abesti berri batzuk ari gara egiten, eta egia da igual ari garela zertxo bait garaia hartako gauzak egin nahi izaten letra aldetik ere bai. Baina, ditudan baliabideak ditut, eta askotan, bueno, esaten, hau da egin ahal izan dudana, eta gehiago eskatzea ezagit posible, baina, bueno, bai, antza baduka, bai, egia esan posten naiz.
0: Bai, ni bentsat gauza batzuetan, sango nuke, baietz. Ahaztu, hirugarren tokian, single moduan etorri zen kantua, ustasunetik abiatzen den kantu bat, ustasun desentuzten diozue ahotsari.
1: Bai.
0: Hori izan da leitmotifa kantu honena?
1: Ustasuna esan duzu, utxik.
0: Bai.
1: Utxaren izat, bai. Bai, a ber. Bai, zen azkenean, bueno, nik uste Pixiesen eragin, garbia dela, ez, Quiet Loud hori egiten du Pixiesek, eta gerora Nirvanak ere kopiatu zion Pixiesi, bueno, bai, honek Kurko Gainek zuzenean esatzen zuen, Smells Like Teen Spirit zuzenean Pixiesi kopiatu ziola, inongo... Baina bai, hori, bai interesatzen zitzaidan hori ustasun hori azpimarratzea, zeren gero azkenean igotzean, ba gehiago igotzen da.
0: Bai, desente igotzen da gainera. Bueno, ahaztu, nik aldetu behar dizudan hemen da, ea, ahaztu edo zokoratu egin behar den mina.
1: Bueno.
0: Bat edo bestea.
1: Ez ahaztu, ez zoko... Ba, a ber, gure parte da. Ezen dut, beti barrenean, beti bihotzean. Hori beti bihotzean dago, ezen dut, hori gugan dago. Eta gero bideak ahaztu, pues bueno, azkenean atzera begira egotea beti... Azkenean beti aurrera, ez aurrera jarraitzearen aldarri bat da, eta bizitza pozik eta indartxu batez ere bizitziaren aldarri bat da.
0: Baina hori ez bitxia da, ez? Aurrera begira jartzea, atzera begira egindako musikarekin.
1: Hombre, ba bai, hori... Nondik atozen, ba, ezin da, bidea aztea. Onta esan izan.
0: Ez bitxia badelako, ez? Kontra esan hori badelako. Gero, orokorrean, ez? Baina, iratiren tonuak asko markatzen du diskoa, ez da? Esan edut, tonalitateak bilatzerakon eta bere ahotxean pentsatuta daude?
1: Bai, noski. Bai. Azkenean bera da abeslaria, bera da eskenotoki aurrean dagoena, bera da printzipala. Ni atzean nago, ba bueno, ahotsekin noizpinka nik soilik abesten dut, baina beste batzutan koroak egiten dizkiot, hornitzen dut pixka bat, baina protagonista bera da eta bere ahotsera igual nik zuzenean abesti bat konposatzean egia da, agian nire ahotsera moldatuta nahi gabe atera dela, baina gero egiten dut lan hori iratirentzako iratiren ahotsera moldatzeko lan hori egiten dut.
0: Baina, eta gero unisonoa, ez? Behin baino gehiagotan egiten duzu, errez egiten zaizu unisonoan koroak egitea?
1: Bai. Zer.
0: Ez batzuetan zaila izaten, zailago esaten dute dela. Unisonoan egitea ze parean eman behar duzu, ez baduzu parean ematen arraro geratzen da.
1: Parean ematen da, eta gainera gero zuk zure ahotsa entzuten duzun bit, osea, beste ahotsari kasu handirik ez diozu egin behar, eta orduan zurean kontzentratu behar zara askotan, baina bueno, gero ja hori hori ja kalio hartzen da eta egiten da.
0: Hori ere ikasi egiten da, ezta?
1: Bai, ikasi egiten da, noski.
0: Bueno, bideak zerbaitetarako balio du hortaz.
1: Bai, noski, hori da, bideak egin gaitu, gu, baina hori.
0: Bueno, begi urdinak, guazen sareratik entzutera, ze, bueno, beste giro batetara eramaten gaitu.

0: Bueno, zati hau nik uste dut kontzertuetan arestuko den horietako bat izango dela ezpairi gabe. Amorrua ateratzeko kantu horietako bat sortu zuela esan daiteke?
1: Bai. Bai, noski, bai. Nik, a ber, nik askotan egia da abestiak egitean publikoa imaginatzen dudala. A ber, eta batzutan ere, igual gorputzaekin saltatzen, o gorputzaekin nola sentitzen dut. Eta hortik abiatuta, ba publikoan pentsatuta, publikoarengan nola pentsatuko duen, nola sentituko duen, hortan pentsatuta, ba hortik hori egiten dut.
0: Ados. Baina, reber gehiago du, ez? Kantu honek oi hartzen desente hartzen du, protagonistak ahotsak dira, baina gero, bai basua, eta bai, esango nuke ezker aldean kokatutagoen gitarrak ere protagonismo desente hartzen duela kantu honetan. Ez?
1: Bai. A ber, Joanes ezker aldean uste dut dela bai, Joanesen gitarra, bai. Eta bai, noski, Joanes da azkenean... iratik oinarria egiten du, eta Joanesek, ba, azkenean, indarra ematen dio, ez? Ta, bai.
0: Ba, eta gero, etortzen da solo bat, na-na-na momentua, ditu, ez? Kantu honek elementu desente ditu, pop kantu bat izan gabe, pop kantu izateko.
1: Bai, hori da, azkenean, estruktura oso pop, da, eta, a ber, popa, asko keagien ukatu dezakete, baina popa, denok egiten dugu, popa, nahi gabe, eta eskorbutok ere, azkenean.
0: Bai, ez da. Ba, hemen entzuten ari gara esan dugun, ba, momentu ez, nananana gainera beti gora egiten du.
1: Ba,
0: ez duk esan duzula, hau, zuzenan irudikatu egiten da, zer gerta egiteke zuzeneko batean, ez da?
1: Hori, bai.
0: Letrari dago kionez, ba, nire eramaten da zuen, lauro eta marretako Bilbo Grisera.
1: Bai, hori da, bai, eta izan ere... Garai hartako gertaera bat kontatzen du, beraz.
0: Ah, begira, benetako gertaera batean oinarrituta dago, beraz.
1: Bai, bueno, bai, ezagutzen dugun pertsona baten bizipenetan.
0: Ados, begira.
1: Bai,
0: noski. Eta nola egiten duzu, kao, zu garai hartako ez dakit norezen bateren duzun presente. Egia da, bueno, Bilbo Grisan 80etan erdialderaino gutxien ez luzatu zela, baina argazki hori egitea erreza sortatzen zaizu gaur egun?
1: Bai, a ber, nire haurtzaro da. Azkenean, 85. Urtean nik 10 urte nituen, eta gero horretaz aparte nire nebarra, osea, nahi arrebak, ni baino 6, 7, 8 urte nagusiago dira. Eta orduan, nik beraien bitartez asko bizi izan dut hori. Eta nire lengusinak ere ni baino nagusiago dira. Eta beraien bitartez hori, nire inguruko, nire sendiaren, familiaren bitartez asko bizi izan dut hori. Eta Bilbon, osea, nire amonak Bilbon zuen denda, nire amak Bilbon zuen, osea, biek zazpikaletan zuten denda. Orduan, hori nire odolean daramat, hori, izkenean.
0: Bai, ez, hortaz, bueno, transmisioak, ez, zuko egin duzuna dela, bueno, jendeari gaur egun erakarri begira zertzegoen pixka bat, eta, bueno, nostalgiko xamar ere jartzen gara kantu honekin akaso, eh?
1: Bai, hori da.
0: Nostalgiak saltzen du?
1: Ba, a ber, nik uste drama, eta nostalgia, eta pena, eta bibolinek horrek beti sartzen.
0: Eta bibolinek.
1: Hori ezin daukatu.
0: Asko gustatu zaite, Matiz hori asko gustatu zaite. Bibolinek. Zer baina ez, sartu bibolinek. Kaso egingo dizute. Gero mezuarekin zuk asmatu beharko duzu, baina sartu bibolina. Zona. Bueno, esan duzu, Mikel Reparazekin grabatu duzela, baina estudian ondu Mikel Reparazek?
1: Mikel Reparazek Bilbon dauka estudia, horre Lurrazpian, horre Izaki Ilunekin batera, ba, hor Lurrazpian. Eta oso, no? Oso, bueno, lokal txikitxo bat da, baina segulako baliabideak ditu, eta oso toki, bueno, polita, ez dakit. Baina entrañable.
0: Xarma du, ez?
1: Bai, xarman garria, hori.
0: Bueno, azkena zuretzat, lokomotora kantu hauetako bat, ez? Zu baterian eta basua, hemen hor dago kantua, ez? Sala idut.
1: Bai.
0: Gero gainerako etorriko da, baina bateria basua blokean eta asieta buka kantuan.
1: Oixe, hori da, bai, azkenean, hori, importante da estruktura indartxu bat izatea fondoan, eta gero gainetik zuk esaten zuna. O sea, nahi duzuna jarri, ahotsa gitarra, hobi bolinak, eta baina fondoan, oso presentu nuen horrek, fondoa, importa, o sea, indartxu bat izan bartzula.
0: Zuk esan zenuen, ez, azkenean baterian, kanta huba da, kaso, zera ez, luzimendu gehiegi ez, baina erakusten duena bateriaren garrantzia zer den.
1: Bai, hori da. Bai, bai, nik uste baietz. Azkenean, neiz eta igual ritmo simpleak izan.
0: Hori.
1: Hor gainera ikusten da. Hoiek dira zailenak, egia esan, eh? Hoiek dira zailenak eta hoiek dira gehien mugitzen dutenak.
0: Exigentzia hor egoten da. Hori... askotan aipatzen da, bueno, zuk floriturak egiterakoan akatxiki bat egiten baduzu, bueno, baina zuk horrelako kantu bat, iru minutu eta erdi, pultxoa mantendu, geratu gabe, utxik egin gabe, hori kontuz.
1: Bai, ala da.
0: Grabatzerakoan zer moduz ibilizara?
1: Ba, larri, ez tuta larri, eta egia esango dizut, ez tuta larri bineiz. Bai, ni bateria bezala, eh?
0: Bai, bai, karo, ni zura galdetzen izan.
1: Bai, ez dakit nik uste grabazioan urduri jartzen naizela, urduri otenso ez dela ensaioan bezala, ensaioan esaten, bueno, ba, horrelako akats txiki bat baldin badukat, ez diot garrantzirik ematen zen, bueno, baina, karo, hori ez egiteko ardura gehiegirekin sartzen naiz estudiora, eta orduan, ondo egitea baldintzatzen dit. Eta hori, orduan ba toma asko egin behar izan genituen, eta ja, azkenengo ja guztiz nekatuta geundela, izer ditan blai, ona, venga, ona da, ja está, listo, hemen utziko du, ezin dugu gehiago eman, ezin dut nik gehiago eman, ta, listo.
0: Klaketarekin egin duzu?
1: Abestiak, irudiak izan ezik, beste guztiak bai.
0: Ados.
1: Zen irudiak etzen ateratzen klaketarekin. Etzen inola klaketa esan, venga, ba. Ingo dugu, niri bihotzez ateratzen, erraietatik ateratzen zaidan, bezala, eta desente azkarra bain genuen klaketarekin. Ba, hortxe galetik.
0: Bueno, eso, egiteko moduak. Azkena zuretzat, bueno, historio pertsonal bat kontatzen dela dirudi, ez dakitala den edo ez, zek, honi ere, historio pertsonal baten atzak karga politiko desente dagoela iruditu zeidan kantu bada.
1: Prozeski, hori da, bai. Hau da, lehen pertsona dago kontatuta, baina egoera bati buruz hitz egiten duta, kontestu bati buruz, eta pertsonak izan beharrean alda estrapolatu, ba,
0: hori.
1: Egoera politiko bat, batera alda estropolatuz.
0: Figura literarioa genera erabilera, ez da?
1: Hoixe.
0: Bai, zene, bueno. Bakutzak bere ondoriak aterako ditu, bero? Baina...
1: Hoixe, ez dugu spoiler bat egingo, baina, bueno. Baina da ere, gran horberak... azkenean metaforek... A ber, rip entzuten duzu eta rip esatzen du. Polizia, no, horrek zago metafora. Baina metafora erabiltzeak azkenean baliabide bat da, edorrako tarte bat dago margen bat ematen dizu, zeren jendeak bere eremura eramaten du eta bere bizipen bezala edo bere interpretazioa egiten du. Eta orduan ba berea izango balitz bezala, bereago egiten du nik uste.
0: Bai. Horregatik ez. Bat kaso ez bere gauza pertsonal, oso pertsonal gotera gomo da. Edo beste bat. Edo beste bat, daukaso kalera teratzeko gozasiko da. Ez tegizaren aurka egiten. Hori da. Bueno, nik uste dut disko hau pixka bat. Alde baino, aurkako tasunera, berra maten gaituela diskoak, ez dakit, eh? Bai, ez da. Konfrontaziora, ez?
1: Ni provokatzailea nahiz.
0: Diot, ze konfrontazio falta ere badago, ez? Zan nahi dut. Azkeneko demoratan akaso positibotik eta aldetik gehiago, ez? Ez da kontragin behar, ez da konfrontatu behar. Mezioiek asko iritsi zaizkigu, ez da?
1: Asko iritsi zaizkigu, eta bueno, espero dut horrek norabait eramatea, zen nik uste, bueno, balio, bueno, nik uste emaitzak ematen ari dela, baina ez da aztu behar, hori, azkenean ez aztu, ez dela bai, ez dela alde batera utzi behar. kontrakotasuna edo kontrariotasuna ez dakit. Horre aurrean gaudela.
0: Bai, eduki behar dela. Espiritu kritiko hori ere eduki behar dela.
1: Amorru pixka bat, amorru pixka bat.
0: Pixka bat, kanporatu behar da. Hori ere.
1: Hortzara, genuen taldea.
0: Dena galduta, entzungo dugu sarreratik, ze bigitarren soinuak, hemen, bueno, entzun.

0: Bueno, basoaren marrazki agerian utzi nahi izan duzu hori, lehendabiziko gauza aipatu nahi nizuna.
1: Bai, bai, bai, bai, oso agerian dago. Bueno, gure bajista, komplejo bat dauka gure bajistak, irutzen zaio pakel belen, kanona jotzen duen biolontxelista hori. Zeran, síndromea daukala zen, denbora guztian, hasierati bukaerara. Ba, lerro berbera egiten dut, arduan, ja, ez dakit ja erreferentzia galtzen dut pixka. Baina, bai, bai, oso presente dut hori.
0: Eta gero, esan dudan ez, gitarren soinuak, lehendabiziko introan dagoeneko nik gutxienez hiru efektu desberdin kontatu ditut. Eta...
1: Nik ja aspaldietzin nion kontatzen.
0: Ba, ez da.
1: Nik hori Mikel eta Joanesen eskuetan utzi nuen, eta ba, gustatzen ez bazait, esango dut, baina ondo badago, egin dezatela nahi dutena.
0: Bai, bai, hori ere garrantzitsu izaten da. Malenkonia desente duen kantu eruditu zait?
1: Bai, malenkonia txua, noski. Honek eusak pixkatitza egiten du azkenean, ba. Dena galduta, baina ez da gauza... negatibo bat.
0: Ez, nik galdera egin behar nintzuna hortik zioan. Ea dena galtzen dugunean, garen aske.
1: Claro, hori da. Azkenean, ba, bueno, hor mistiko jarriko naiz, baina... bai, dena galdu, o alde bat, dena askatu, ez, galdu, joaten utzi, o dena delakoa, gure motxila, gure kezka, gure hori guztia. Eta orduan orain ilunpean natza, oza, orain etzandanago ni neun... nire, osea, izate utxean, ez? Eta horregatik esaten dut askena iz azkenean. Ba, bueno, ja, osea, datorrela, osea, etor dadila, osea, datorrena, eta listo, baina ni momentu honetan askena iz, osea, hori, osea, mistizismo handia,
0: baina askotan, ez ergaltzeko horik ez duena, gomendu indar gehien, esaten da, ez?
1: Baita, hori da, bai. A ber, hau, bueno, badago liburu bat, orainaren, ezakite euskaraz nola den, The Power of Now, olako zerbait, Eckhart Tolleren eta hitz egiten du azkenean, orainean bizitzea eta ego alde batera usteari buruz hitz egiten du, eta denbora gauza psikologiko bat dela esaten du, mental, prozesu mentala, eta hori guztia askatzean orduan lortzen dela benetako... izate zintzoa, ez. Mera. Eta horri buruz hitz egiten du.
0: Ikusi dut, eta espirituaren argitzarako biderako gida bezala aurkezten dut.
1: Bai, argitzea, hori.
0: Literaturak eragin handi da du, hortaz, zure hitzetan, ez da? Irakurtzalea zarelako, ez? Baina, ezakit ofizioak ere laguntzen dute duen honetan.
1: Igual ofizioa gehiago da, eh? Mira, esango dizut, nik orain urte bete bi urtera arte enuen irakurtzen. Osea, beti izan naiz oso alperra irakurtzen, baina nire buruari jarri nion meta bat eta esan nuen. Hilero liburu bat irakurriko dut. Orla, meta oso bastante simplea, egingarria, ni bezalako irakurle alper bat entzat. Orduan, ba hori, ja, hilero... liburu bat, ba, 12 liburu urtean, ez da baizki. Eta hoien arte, eta hortik, ba, bai, noski edaten dut. Eta nire suposatzen dut, liburu zain ofizioak ere laguntzen duela horretan.
0: Horregatik esaten den, ez? Zer komendioak ere eskatuko izkizut,
1: Bai, hori da, eta gainera pentsatzen dute, denbora asko daukagula irakurtzeko, eta baina gu liburu eta dian lanean, egoten gara.
0: Hori da. Akaso beste ofizioa sortu beharko litzateke, ez? Liburu tegian gomendioak ematen dituztenak.
1: Horia.
0: Ze hori ere, akaso aholkulariak ere behar dira.
1: Bai. Baina, bueno, azkenean jendeak beti nahi izaten du, zera, eroskiko edo supermerkatuetako kolan dauden liburu Andy Potolo eta bestseller. Oiek, ez da oso zaila gomendioak ematea.
0: Bai, pentsatzen dut baiatz. Bueno, horre ere, sistema garatu gaitu.
1: Hombre, noski. Literatura izateak ez du esan nahi hobea denik.
0: Ze bideo horriak pixka datorta zitza egiten duzta?
1: Bai. Azkenean, enbutuarekin sartzen diguten, edo jaten dugun guk, jaten uz, jaten duguna, inolako askotan, irizpiderik gabe. Azkenean, oso erraza irizpiderik ez izatea, bestek gugatik pentsatzea, eta erabakiak hartu beharrez izatea. Orduan, eta oso zaila da hori ekiditea ere, bai. Beraz, berehala atzo behira, atzo egon nintzen, zentro komertzialean, eta bataz besteko usainak, abestiak esaten duen bezala, bataz besteko usainak, arrapan, etxera aldu nintzen, eta esaten duen, jo, bataz besteko usainak, okat.
0: Bataz besteko usainak, asko gustatzen zaitu hori. Bataz besteko usainak ze esentzia ditu?
1: Ba, ez dakit, karo, ba, behira, elkarrizketa batean, irati eta biokagun ginen, Euskadi irratian uste dut, eta karo, bertatik pasatzen ziren, hau ez dakit kontatu dudan inoiz, bertatik pasatzen den jende guztiak, karo, aurikularrak jartzen ditu, gonbidatuek, eta orduan, aurikularroiek duten usaina, ez da usain txar bat, hala, kolonia edo desodorante edo erropa garbitzeko produktuen usaina, orduan, usain hori beti da berbera, edozein tokitan zazela, batura, usain guztien batura beti da berbera, eta orduan, arrebak eta bio kortik atera genuen
0: bataz besteko usainaren gustatzen
1: zait. Hori da gizartearen, gizakiaren bataz besteko usaina, bintzat mendebalde honetan, ba, hori da.
0: Begira, ona, gustatzen zait. Urena fijatuko nez eta, ja, ze zertzela hartzen ditugun, ze. Bataz besteko egin ez ez jarri pentsatzen, zer izan daiteken, ez? Nondik joan daiteken. Zekaro, gainera, belarrian baldin badot, teorian belarrian, bueno, larru sintetiko bat ere hor dago, eta, ez? Horrekin ere egingo du, eta.
1: Noski, bai.
0: Bueno. Ona. Bueno, kantua indartxu sartzen da, dena kolpera, bombo eta basu kolpeek markatzen dute nola ditere ritmoa. Baina gero, badira elementu klasiko batzuk ez, estribilloan eta egiten duzen lapurketa hori, eta, bueno, break txiki horiek, eta, izango du, nahiko kantu klasikoa dela hau.
1: Bai, noski bai, bada, bai. A ber, guk... Berritzaile, nik ez dut burua edo gure musika gauza berritzaile txat, baina beste norbaitek egiten duen, pertsona berri batek egiten duen momentutik jaba da berritzailea egin batean. Baina, bai, noski, oso klasikoa, oso, eske nik txikitan nuen bateria eta musika taldeen institutoan, osea, nire anaiak eta institutuan bazuen talde bat, eta bera, gaztea zenean, nerabea zenean, hainbat inguruko talde zeuden, eta nik uste zen hori, gauzak egiteko modu hori adoptatu edo hartu nahi izan dudala, ez? Eta nik uste abestionetan, ba, beste abestietan bezala ere ikusten dela.
0: Eta tonalitatetan eta progresioetan eta hori ere nabaritzen da, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bai. Bueno, entzuko du, kantuaren zati bat, azkenekoa, ja beste kontua da, eta azkenekoan ere horretik ere, bai du, nozak komentatzeko. Bai.

0: Bueno, utxaren gainean markatu nahi izan duzue No Future zuen esaldi propioa. Akaso adinarekin No Future hori beste erabatera ikusten dela, ezta?
1: A ber, errepikatu hori?
0: Bai, alegia, No Futureen baitan, bueno, torkizun beltzat hori guztia duzuen kasuan, ez? Bueno, esaten duzu, inoiz iritsiko ez daizun erretiroaren giltza, utxunearen gainean esaten duzu, hau da, adinak ero zer ikusirik izango dela, hogei urterekin akaso ez duzu horretan pentsatzen.
1: Ez duzu horretan pentsatzen, hori egia. Ja, bueno, ja, laster berro gehi urtera.
0: Hori ba.
1: Eta, bai, egia da, azkenean, ba, beti gaude, lana bai, eske garo gero jubilatzen zarenean orduan ja emango dizute sari bat, baina igual jubilatu baino lehen hiltzen zara, edo auskalo, edo ez dizute saria ematen, ez dakik goza gertatuko den.
0: Orduan ba,
1: hori, apustu zea sendo bat egitea horren alde, ba, ez dakit. Zentzuri daukan apustu egiteak, ez?
0: Bai, ezin delako jakin, ez? Zer gertatuko den, erretiro adinak zenbat aldatuko diren, noraino, bueno, bizilagunek protesta gehiago egiten dute askotan, iparaldeko zorionez, ez? Protesta gehiago egiten dute gauza hauekin, eta guk ez dugu ez errikasten egoaldean. Erretiro adinarena, ni askotan esaten dute, ostras, zeinen serio hartzen dituzten gauza hauek, eskubidak direlako, ez? Eta urte bete atzeratzeko esaten duten unean, bon, eta guri bi atzeratu zizkibuten, eta horrein gaude pentsatuz, bueno, eta laster hiru gehiago akaso gehituko dizkigute, eta ezingo dugu ezer egin horren aurrean pentsatzen dugu, ez?
1: Ezingo dugu ezer egin, fíjate.
0: Ez garelako.
1: Claro, oso orain esaten dugun hori, ba, izan bar garela hiritar zintzoak, eta ezin garela gauzen kontra egon, eta aser, eta horrela gauzak, txintxoak izan bar.
0: Belertuko da noiz bait?
1: Bai, beti, azkenean ziklikoa da, ez? Bai, ziklikoa da. Denak dauka setze puntu bat. Ematen du gizarte distopiko batean gaudela. Baina, nik ez dut sinisten hau infinitua denik.
0: Ez dut sinisten nahi, akaso, ez?
1: Ez da nahi ere, baina, kontxa, jode, adibide oso biologiko erraza, nik hemen etxe inguruan, katuak daude, eta etxe batean bizi, ez pixu batean bizi, eta hemen katuak daude, eta katuak, klaro, kumeak izaten zituzten, baina hor badago asetze puntu bat, non kume gehiago azten ezten, egon ziren, ez dakit, ama bost, ez dakit zen bakatu egon ziren hemen inguruan, baina hortik gora, ja, ez ziren katu gehiago sortu, ez dakit zegatik, ba, bueno,
0: oreka bilatu hartzelako, ez?
1: Orduan, puntu horretara iristean, hori pasatu nahi badute, o gehiago nahi badute, ez dutu, zera, torloiua, hori. Guke lertuko gara, eta lertzen, eta, no esan, eta protesta egiten, esan, hori, bereala, erantzuten dugula, gauza, hoien aurrean, agian orain gutxiago, baina gure geneetan dago.
0: Bai, noski, eta gonda bila.
1: Hori da.
0: Bueno, azken kantua aipatu aurretik, edizio fisikorik ez dakit egingo duzuen.
1: Oraintxe harrapatu nauzu maketazioa egiten eta fabrikara bidali behar dut, viniloa egingo dugu.
0: Begira.
1: Viniloa egingo dugu. Bai, lan horrela polita eta mimoz egindako lan bat daukagu, eta portada eta kontraportada eta, bueno, barruko diseinua Ines Bermejo gure lagun handiak egin digu, eta hortxe, horrari gara, azkenengo ikutuekin, eta iago, claro, oraindik ere enkargoa egin eta aste batzuk behar dira viniloa ateratzeko, beraz, ba, Durangoko azokarako hori da. Durangoko azokan hor egotea, nahi dugu.
0: Bueno, eta bitartean, kontzertuak martxan, hori ere esan behar dugu, Aizarna Zabalen lehendabizikoa, eta badatoz. Ez, Aizarna Zabalen lehendabizikoa ez, aurretik beste bat izan zen utelako.
1: Bai, ez, udan, bueno, uda hasi eran, lehenengoa izan genuen, horre, txindurriturrin, eta gero udan izan ditugu, hiru
0: kontzertu. Despistatu zaizkit.
1: Hiru kontzertu. Aizarna Zabalekoa barne, udan, nahiz eta uda pasatago, baina, bueno, ia uda, Samielak kasi uda.
0: Bai, uda dira, hor bukatzen dira.
1: Eta gero, daukagu Arrasaten urriaren 16an osteguna kultur ekimenak eta gaztetxean eta gero arratian esan berren harrietan azaroaren 8an beste kontzertu bat. Momentu zori.
0: Eta gero hori. Ba, eta hori eta azken guztiak azken hori. Kantua funtzionariat bueno, bertsio bat.
1: Bertsio zalea gara, eta...
0: Eraman duzu zuen terren horrez da.
1: Bai, azkenean funtzionaria eta bestia oso... A ber, oso garai hartakoa da, ez dugu esango rock progresiboa, baina bueno, bai, hor rock sinfoniko, rock... Ez
0: dakit. Itoizen kantua delako berez.
1: Itoizen kantua da, bai. Itoizen lehenengo diskoko lehenengo bestia da. Eta hor dut, guk egin behar izan dugu, simplifikatu, eta 4-5 ezak izan bat minutuko abestia zena, ba, guk egin dugu, 2 minutu ter, diolako zerbait, simplifikatu ditugu hainbat gauza, eta nik uste oso ondo adaptatu dugula, lan una, bintzat ni, bastante, aski etxita gelditu nahi.
0: Eta pentsanezko kantua den, baina hau ere, bez? Lerro berean doa, zuek idatzi dituzuen kantuen lerro berean doa, ezta?
1: Bai, hori da. Osea, askotan zaila izaten da bertsio bat egin eta zure estilora edo zure izaerara ekartzea eta ondo gelditzea eta bertsio baten antza ez izatea. Baina bai, nik uste ondo adaptatu dugula eta ondo moldatu dugula, así que.
0: Bueno, pozik geratu zaretela beraz.
1: Bai.
0: Horrek balio duta. Bueno, esan duguna, kendutako azken kartela. Orain kartelak itxasteko garaia iristen zaizu,
1: Bai.
0: Bueno, gaur egun kartelak itxastea ez dakit egiten.
1: Kartel digitalak.
0: Bai, batez ere digitalak. Gehiago izango da, besteen, zera ez, pareta digitaletan jarri edota taldetan banatu tarlako gozak. Baina, bueno, bidea egin dezala disko honek, kak taldearen disko honek, eta etxan gozatu ezazuela bideaz, hori baita, ez, azken helburua.
1: Azken helburua, bideaz gozatzea beti da, hori da, helburu nagusia. Eskerrik asko.
0: Mila eskerzuri.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo eguerdion, eguerdiko ordu bata dugu eta naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioan gaude. Santurtziko dozenaka bizilagunek, kolektiboen ordezkariek babestuta, agerraldi egin dute gaur Santurtzin, Justizia Anderrentzat plataformaren eraketa iragartzeko.
2: Justizia Anderrentzat!
1: Plataforma horren helburua da Ander ST-rentzat justizia eskatzea udaltzaingoaren jarduera zalantzagarri baten ondorio zilbaitzen eta poliziaren zigorgabetasunari aurre egitea. Eta auzitegi konstituzionalak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren kontsulta onartu gabe utziarren Boxen errekurtsoaren inguruko erabakia independenteki har daitekeela ohartarazi du. Arazo berri baten abiapuntua izan daiteke hau.

0: Andoni Turriot zarrera elkarteko lehen lehendakaria hil eginda 81 urte zituela. Bertako presidente ez ezik Iturriotz elkartasun adibide ere izan da, Parisen enpresa gizon garrantzitsua izan ondoren Euskal Herrira itzuli eta anaiartean zein harreran buru belarri aritu zen. Eta Euskal Herritik kanpo gaur albiste dugu Almeriako Los Gallardos udalerrian piztutako baso sutearen ondorioz gutxienez 11 pertsona hil direla Andaluziako 112 zerbitzuaren azken balantzearen arabera. Gainera, beste 8 pertsona zauritu dira, hoietako 4 larri, 19 pertsona desagertuta daude. Antonio Sanz, Andaluziako osasun presidentetza eta larrialdietako kontseilaria.
1: Toda la noche y el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica con consecuencias terrible. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos y no hay palabras de tanto dolor.
0: Suteak 3,150 hektareako perimetroa kiskali du eta inguru horretan 464 langile ari dira lanean, guztira 124 ibilgailurekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta errepideak lasai ditugu zorionez ostiral arratsaldeko lehen ordu honetan behintzat. Eta goazen beraz gaurko eguraldiaren berri jasotzera Iker Ibarluzearekin.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean ipar isurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erdi eta goimailako hobei asko agertuko da eta zerua zikin txamarrek agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta lurraldearen hego isurialdean eta han hemenka ekaitz emate edo beste lehertuko da. Ipar isurira zaila izango da ekaitza pasatzea, naiz eta ezten baztertu behar han hemenka ekaitz isolaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean, ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lertzen duen lekuetan, aizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria.
4: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Tadi Pogatxar eta Jonas Binego horroka hemen dago.
8: Atalasek antolatzen ari da.
9: Atalasetik ez da gizu bat gehiagoik
10: izan. Pogatxarrek dauka iruaztetako pertsona, klasiko manua.
9: Estia pertsona ezberdinak izango da.
11: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia naiz irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
7: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du. Ormaiztegi errarentzat.
11: Bizituraren emozioa, naiz irratian.
12: Amigo, creo que necesito una silla. Ekatzo alki bat eseri ingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazak ema.
11: Turra, naiz irratian.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta sei minutu entzule eta aipatu dugu Santurtziko dozenaka bizilagunek kolektiboen ordezkariek babestuta agerraldia egin dutera ostiralonetan Santurtzin Justizia Anderrentzat plataformaren eraketa iragartzeko.
1: Justizia Anderrentzat! Justizia!
0: Plataforma horren helburua da Ander ST-rentzat justizia eskatzea udaltzaingoaren jarduera zalantzagarri baten ondorioz hilbaitzen eta poliziaren zigorgabetasunari aurregitea eraberean. Ekimen hori gizarte zibilaren barruan sortu da gaztearen lagunekin batera horren buru gisa eta familiari babesa eman nahi dio. Naizek jakina izan duenez gertakari hoiengatik egiten ari diren auzi judizialean agertu da familia dagoeneko. Hain zuzen ere Ander ST-ren bilagun Koldo Hernandez eta Nerea Paz arduratu dira paus hori ematera bultzatu dituzten arrazoiak azaltzeaz eta plataforma gisa finkatu dituzten jomugak azaltzeaz. Saminak hautsita polizien sindikatuek emandako eta EAJ-aren udal gobernuak bermatutako bertsioak gainditu nahi izan dituzte. Nabarmendu dute Ander etzela pertsona gatazkatsua ez da bortitza ere. Ezagutzen zutenek argi utzi nahi izan dute pertsona hurbila gertukoa, maitagarria, divertigarria, atsegina, hezia, errespetuzkoa eta giro ona sortzen zuena zela. Azaldu dutenez, euren laguna laguntza eske joan zen polizia etxera beste batzuetan bezala agerraldi psikotiko baten ondoren, baina laguntza hori jaso beharrean jazarri eta indarrez menderatu zuten taserrak eta borrak erabilita. Argi dute, Anderren heriotzak erantzule eta konplize zuzenak ditu. Gertakarietan parte hartu zuten agenteak deitu dituzte eta ondoren Itziar karrozera jeltzalearen udal gobernuari adierazi diote poliziaren bertsioa zalantzan jarri beharrean udaltzaingoari baldintzarik gabeko babesa eman ziola gertakariak zuritzeko eta Ander kriminalizatzeko. Komunikabide batzuek poliziaren bertsoaren inguruan lerroak itxi izana ere ez dute alde batera utzi, horrek guztiak sufrimenduari min gehigarria eragin diola azpimarratu dute, seme bat, lagun bat eta bizilagun bat galtzeak eragiten duena. Plataformaren helburua egia ezagutzea da kasuari buruz zabaldu den gezurrezko narratibaren aurrean eta azpimarratu dutenez herritarren implikazioak, presioak eta mobilizazioak bere biziko garrantzia izan dute arratsalde hartan

0: Taser pistolak esaterako erabiltzea debekatzea eta inplikatutako udaltzainei kautelaz etetea eskatu dute. Eta egunotan izpide izan dugun beste gai bat auzitegi konstituzionalak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren kontsulta onartu gabe utziarren Boxen errekurtsoaren inguruko erabakia independenteki har daitekeela ohartarazi du. Arazo berri baten abia puntua izan daiteke hau beraz. Konstituzio kontrakotasun kontsulta onartu gabe gelditu dela jakin ostean, auzitegi konstituzionalak auto argitaratu du. Epai honen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak behar besteko gaitasuna du Boxek euskararen normalizazioaren dekretuaren aurkako errekurtsoaz ebazteko, honen oinarria dekretuaren prozedura delako. Hizkuntza eskakizunen artikulua Espainiar Estatuko konstituzioarekin bateragarria dela iragarri izan balu ere, honek ez duela inongo loturarik Boxek errekurrituriko dekretuarekin adierazi dute. Beraz, auzitegi konstituzionalak auzitik kanpo utzi du bere burua. Halere, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak Boxek aurkezturiko errekurtsoari men egin diezaioke independentzia osoz.
1: Informazioaren aria, naiz

0: Ordu bat eta 10 minutu eta aipatu dugu ere Almeriako Los Gallardos udalerrian piztutako basosutearen ondorioz gutxienez 11 pertsona hil direla Andaluziako 112 zerbitzuaren azken balantzearen arabera. Gainera beste 8 pertsona zauritu dira, hoietako 4 larri eta 19 pertsona desagertuta daude. Aktibo jarraitzen duen sua dela eta inguruko hainbat ere mustu behar izan dituzte, zenbait errepide itxita daude eta sua itzaltzeko 100 langile baino gehiago mobilizatu dituzte, baita larrialdietarako unitate militarra ere.
1: Defendiendo la barriada del final del río.
0: Larrialdi zerbitzuaren azken balantzearen arabera 11 dira hildakoak, biktima batzuk Bedar udalerriko auzune batean aurkitu dituzte beren ibilgailuetan ies egiten saiatuak baitziren. Gainera 8 zauritu ere eragin ditu suteak, hoietako 4 larri daudelarik esan bezala. 19 pertsonak desagertuta diraute oraingoz eta 1000 inguru etxetik aterarazi dituzte, tartean 122 ostatu eman diete antzoki eta kiroldegietan. Andaluziako Osasun presidentetza eta larrialdietako kontseilari Antonio Sanzek esan du Andaluzian uner arte ondorio larrienak utzi dituen sutea izan dela hau eta aurrekaririk gabeko tragedia.
2: Toda la noche y el día de ayer ha sido una jornada verdaderamente trágica con consecuencias terribles. Por el momento son 11 las personas que tenemos confirmadas han perdido la vida en el incendio de los Gallardos y no hay palabras de tanto dolor.
0: Halaber, Andaluziako juntaren izenean doluminak helarazi dizkie biktimen familiei eta gertukoei.
2: Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto y quiero trasladar un mensaje de máxima prudencia y al mismo tiempo de confianza en el trabajo de todos los servicios que están interviniendo.
0: Suteak 3.150 hektareako perimetroa kiskali du eta inguru horretan 464 langile ari dira lanean guztira 124 ibilgailurekin. Eta gurean ere Euskal Herrian bart gauean gertatutako ekaitz elektrikoak baso sute txiki bat eragindu Oñatiko Aloña mendian eta mendiko larre bateko 0,7 hektareak kaltetu ditu. Sua hori bai kontrolpean dago. Gipuzkoako Foru Aldundiko iturriek jakitera eman dutenez, ostegun honetako gaueko 9:21 piztu zen sutea mendiko bazkaleku batean. Sutea iristeko zaila zen eremu batean gertatu zen, malda eta segurtasun baldintza gogorrekin eta horrek eragotzi egin du baso erretenek zuzenean hartzea, ezin baitziren bermatu tokian bertan lan egiteko baldintza egokiak. Aldundiko mendi zerbitzuak baso zainak mobilizatu zituen, sutearen bilakaera zaintzeko, jarraitzeko eta ebaluazio teknikoa egiteko. Lan hoiek mendi zerbitzuko baso teknikariak ikuskatzen eta zuzentzen ari dira, eta etengabe ebaluatzen ari dira suaren portaera eta sua itzaltzeko baliabide egokienen balizko mobilizazioa, sutearen bilakaeraren, baldintza meteorologikoen, irisgarritasunaren eta eskuartzearen segurtasunaren arabera. Ostiral honetako 9:30 aldera sua itzaltzen ari zen eta zonaldea kontrolpean dago. Foru zerbitzuek haizegunea denez zaintza lanetan jarraitzen dute, baina ez da edatzen ari.

Eta bestalde, gesaltza ainanan ere, ostegun honetan izandako baso suteak 6 hektarea kaltetu ditu Lakuako gobernuko segurtasun sailaren arabera. Sua arratsaldeko 4etan piztu zen kasu honetan mendieremu batean, baina herriko etxebizitzetatik gertu, ondorioz A26-22 errepidea itxi behar izan zuten binorantzkoetan arratsaldeko 6:30 arte. Ordu horretarako sutea kontrolpean zuten bertaratutako suhiltzaileek eta era berean helikoptero bat eta ertzentzako baliabideak bertaratu ziren. Beste sute bat izan zen arratsaldeko 6 aldera Arminonen errepidetik gertu dagoen uztondo gune batean. Suaren ondorioz N124 eta A1 errepidetako zirkulazioa itxi behar izan zuten binorantzkoetan eta 7:30 aldera ireki zuten berriro.

Ordu bat eta laurden eta aipatuko dugu ere Andoni Iturriot zarrera elkarteko lehen lehendakaria hil egin dela 81 urte zituela. Bertako presidente ez ezik Iturriot elkartasun adibide izan da, Parisen enpresa gizon garrantzitsua izan ondoren Euskal Herrira itzuli eta anai artean zein harreran buru belarri aritu zen. Aritz Luzia eta Etxaldean sortu zen Andoni 1945ko ekainean. Bere ama Etxalde horretan sortu zen ere Oiartzunetik ora dagoen Mendibetean eta hiru seme alabetatik bigarrena zen Andoni. Handik Donibane Lohizunera eta ondoren Parisera joan ziren eta bertan hasi zen harrerako presidente izandakoa. 60 urte ez dituela Euskal Herrira itzuli zen izokinak bezala garari eskinitako elkarrizketan adierazi zuen. Hain zuzen Senperera itzuli zen non elkartasun emaile izateaz gain kulturarloan ere pisuzko bultzatzaile izan zen. Euskal kulturaren mezenas bilakaturik Larralde 17. mendeko etxaldea erosi zuen Amotze auzoan. Etxea berritu eta Euskal kulturaren zerbitzurako kulturgune bilakatu zuen. Eta sexuerasoen inguruan ere hainbat aipagai dugu. Sei emakumeek Basusarriko osteopata bati bortxaketa eta sexu gehiegikeriak egotzi dizkiote. Baionako fiskaltzak ikerketapean dauzka emakumeek aurkezturiko salaketak eta lehen galdeketaren ostean aske utzi dute osasun arrazoiak argudiatuz. Salaturiko sexuerasoak emakumeak osteopataren kontsultetan zeudenean jaso ziren. Izi País Basque irratiaren arabera hainbat salatzailek adierazi dute hipnosi ala sumisio egoeran zeuden bitartean erasotu zituztela. Atxiloturiko gizona Nizako Fronte Nazionaleko hautetxi eta buruzagi hoia da. Zirx Baske Medizina Zentroak jakinarazi du ez duela adierazpenik egingo prozesu judizialean ez eragiteko. Atzokoan ere kontatu genizuen Sanferminetan egunotan izan diren eraso sexista ugarien aurrean Iruñerriko mugimendu feministak elkarretaratzea deitu duela igande honetarako gaueko 9:00. Sare sozialetan nabarmendu duenez, ostegun honetan jakin dute emakume batek sexu eraso saiakera bat jasan zuela gizon baten aldetik eta indarkeriaz eraso ziola. Emakumeak aurre egin zion eta erasotzaileaz libratzea lortu zuen. Mugimendutik euren maitasun eta babes guztia helarazi diete emakume horri eta erasoren bat jasan dute emakume guztiei ere. Adierazi duenez, intentsitate handiko eraso hori uztailaren 6tik jasota dituen 14 eraso sexistei gehitu behar zaien, naiz eta badakiten beste eraso asko ez direla salatu. Mugimendu feministak komunikatuan gogorarazi duenez, emakumeek argi daukate ez dutela inolako erasorik onartuko eta ez dituztela euren jaiak eta espazioak utziko. Hori guzti hori aldarrikatzeko, igande honetako 9:00 aterako dira kalera. Eta Frantziako estatuan aurren aurkako etxeko sexu indarkeriari buruzko txosten ofizial suntzitzailea ezagutu genuen atzokoan ere. Parlamentuko batzorde batek aurkeztu zuen eta datu izugarriak dira besteak beste erasotzaileen 87% gizonezkoak direla. Frantziako justiziak intzestua deiturikoari emandako erantzuna ikertu duen parlamentuko batzordeak aurkeztu du txostena. Eta Frantziako estatuan fenomeno masibo eta sistemiko gisa kalifikatzen du. Eta gainera salatzen du sistema judizial ez duela eraginkortasunik urtero 160.000 biktima eragiten dituen arazo bati aurre egiteko. Hain zuzen txostenak guraso babesleen figura judizial espezifiko batekin babestearen alde egiten du, kasu gehienetan amak dira guraso babesle hoiek eta dokumentuak jasotzen dituen 49 artean, besteak beste proposamen nagusietako bat da, adingabeen aurka egindako intzestu delituen preskriba ezintasun deklarazioa, biktimek beren bizitzako edozein unetan salaketak aurkezteko aukera izan dezaten.

0: Informazio praktiko bat ere eskainiko dugu, aurten ere Adifek Gipuzkoako trenbide sarean egiten dituen abiadura handiko trenaren lanek eragina handia izango dutelako aldiriko trenen, distantzia ertaineko trenen eta distantzia luzeko trenen zerbitzuan uda honetan eta udazkenera arte. Izan ere, tarte eta ordutegi jakin batzuetan, eten egin beharko da tren zerbitzua uztailaren 25etik urriaren 18ra bitartean. Epe horretan, mugak fase desberdinetan antolatuko dira, Adifen obren aurrerapenaren arabera, eta horrek aldaketak ekarriko ditu eragindako tarte eta ordutegietan Renfek ohar baten bidez jakinarazi duenez. Birpasatuko ditugu eraginik handienak Irun eta Hernani artean izango dira tarte horretan eten egingo baita trenen zirkulazioa uztailaren 25etik urriaren 18ra bitartean esan bezala. Renfek errepide bidezko zerbitzu alternatibo bat jarriko du bi geltokian artean, bi norantzkoetan Hernani, Donostia, Gros, Ategorrieta, Intxaurrondo, Herrera, Pasaia, Lezo, Errenteria, Irungo Bentak eta Irun geltokiekin. Alereila irailaren 7tik urriaren 16ra bitartean Irun Brinkola linea osoan trenbideko zirkulazioa baimenduko da astelenetik ostiralera hain zuzen goizaldeko 4:30etatik arratsaldeko 5:30etara. Ordu tarte horretatik kanpo zerbitzua trenarekin eta autobusarekin batera emango da. Gainera uztailaren 25ean eta 26ean Beasain eta Brinkola arteko zirkulazioa etengo da Adifen lanengatik eta Zegama eta Brinkola artean bi alditan etengo da. Abuztuaren 14tik 20ra eta abuztuaren 24tik 29ra. Uztailaren 25ean eta 26ean Donostiako aldiriko trenak Hernani eta Beasain artean bakarrik ibiliko dira bi norantzkoetan. Gainerako ibilbidea errepidez egingo da Irun eta Hernani artean, baita Beasain eta Brinkola artean ere.
1: Informazioaren aria.
2: Puzle baten moduan osatzen duzu zure bizia.
0: Ordu bata eta 21 minutu eta lan eta ekonomia ipagaiekin goaz, 25 urteko emakume bat larri zauritu zen ostegun arratsaldean Azkoienen baratze batean lanean ari zela izandako istripuan. SOS Nafarroa larrialdiak kudeatzeko zentroak jakinarazi duenez, arratsaldeko 6:30 inguruan izan zen ezbeharra, antza eskilera batetik erori zen langilea eta buruan kolpe handi hartu zuen. Osasunbideko langileak, Azkoiengo suhiltzaileak eta Foruzaingoaren patrullak bertaratu ziren eta emakumea helikoptero medikalizatuan eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Foru poliziak ikerketa zabaldu du lan istripuaren arrazoiak argitzeko. Eta adinekoen egoitzetan greban dauden langileek presio areagotu nahi izan dute. Gipuzkoako Foru Aldundiari konponbidea eskatu diote. Gipuzkoako adinekoen egoitzetan dauden greban dauden hainbat langileek manifestazioa egin dute ela sindikatuak deituta Donostiako kaleetan barrena Foru Jauregira heldu arte. Aintzane Orbegozo elako arduradunak azpimarratu duenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak konponbidea jarri beharra dauka. Bitartekoak eskatu dizkiote lanbaldintzak bateratu daitezen. Arazo nagusitzat jo dute zaintza sektoreak duen partzialtasuna. Sektoreak gero eta gehiago prekarizatzen dituela langileak salatu dute. Eta beste kontu bat, ela sindikatuak eskola bikaina denontzat ekimena salatu du neurri eraginkorren faltagatik. Miren Zubizarretak nabarmendu du horrelako jarduerak Eusko Jaurlaritzaren propaganda besterik ez direla, Julen Egoiburu.
3: Hezkuntza sailak eskola bikaina denontzat dinamikaren bidez jasotako datuetan azaleratu du Euskal Autonomia Erkidegoan ikasleen arteko desoreka existitzen dela, hots badagoela segregazioa. Datuek diotenaren arabera, ikasle segregatu kopuru handiena atzerriko jatorria duten ikasleen artean dago. Sindikatuko hezkuntza arduradunak esan du, datu hauek jasota Eusko Jaurlaritzaren jarrera kezkagarria dela, salatu du propaganda egiten duela itxura egiteko. Esaterako duela 3 urte jarri zuten matrikulatzeko sistema berriak 104%-ean bakarrik murriztu du segregazio indizea.
4: Eta hemen, bueno, kezkatzen gaituena da, Eusko Jaurlaritzak egiten duela uste dugu, propaganda asko egiten ditu eskola bikaina denontzat bezalako dinamika asko itxura emateko, ez? Zerbait egiten ari dela segregazioari aurre egiteko, baina errealitatean adibidez, Jaurlaritzak berak ezarritako orain dela hiru urte ezarritako matrikulazio sistema berriak soilik 104% murriztu du segregazio indize hori eta lehenengo matrikulazio unean, ezta.
3: Eusko Jaurlaritzak segregazioarekin amaitzeko egin behar diren dinamika sistematikoei uko egiten diela azaldu du Zubizarretak. Jaurlaritzak ekimena bi arauetan oinarretu zuen, 2023ko hezkuntza legean eta 2025ean beste sindikatuekin sinatu zuen lanbaldintza akordioan. Elak salatu du bi oinarri horiek ez direla nahikoa eskola segregazioarekin amaitzeko, izan ere 2023ko legeak uko egiten baitzion hezkuntza sistema publiko eta sare bakarreko egiteko bidea edo euskarazko murgiltze eredua ezartzea.
4: Izan ere, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza sailak adierazi baitzuen bi arau berriki onartutako bi arau, bi akordio, bi oinarritan oinarrituko zela eta hori izango zela abia puntua, ezta? Alde batetik abia puntua eta tetxoa, ez? Alde batetik zera, este 2023ko hezkuntza legea eta beste aldetik 2025ean gainerako sindikatuekin sinatu zen lan baldintzen inguruko hitzarmena edo akordioa, ez? Eta guk uste dugu bi arau hoiek oinarri hartuta eta muga bezala hartuta, ez dela posible eskola segregazioarekin amaitzeko hartu beharreko neurriak hartzea, ez?
3: Legearen arabera, itunpeko eskolak ezin dute kuotarik kobratu hezkuntza zerbitzuen gandik. Hortaz, borondatezko dirua izango balitz bezala ematen dute. Elak doako hezkuntza defendatzen du eta kuota horiek ordaintzea eskola segregazioaren arrazoietako bat dela nabarmentzen du. Hezkuntza arduradunak salatu du Eusko Jaurlaritzak ez duela neurririk hartzen doakotasunaren alde. Elak neurri zehatzak hartu ditu ikastetxeen kuotak eta finantzaketa nola kudeatzen diren jakiteko, baina ez dira aintzat hartu.
4: Gogoratu behar dugu, hamarkadak daramatzala legez, doakoa izan behar den sistemari uko egiten hezkuntza saila eta Eusko Jaurlaritza, ez? Eta ez duela zehazten ze mekanismo bitartez bermatuko den sistemaren doakotasun hori, ez? Beraz, honek ere ez digu ziurtasun gehiegirik ematen horregatik, orain arte ez delako etzaiolako horri bermeri jarri eta ez delako neurririk hartu, ez? Eta orain ere dekretu baten lanketara bideratu delako, ez?
3: Segregazioarekin amaitzeko Zubizarretak esan du euskarazko murgiltze eredu orokortua jartza ezinbestekoa dela. Nabarmendu du ezinbestekoa dela irakasleak euskarazko ezagutza izatea eta hori ikaslei transmititzeko gaitasuna izatea. Gero eta ohikoagoa da ixa eredua ikastetxe pribatuetan eta hezkuntza arduradunak azpimarratu du ez dela posible euskal gizarte kohesionatu bat lortzea ez bada bermatzen euskal ezagutza eta euskal herriarekiko atxikimendua.
1: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bat eta hogeita zortzi informazioaren arian nazioartera goaz. Ameriketako estatu batuek Irango helburu zibilak erasotu dituzte eta Errepublika Islamikoak golkoko herrialdeak. Borrokara itzuli izanak nabarmen zailtzen du Ormuzeko itsasarteak kudeatzeko akordioa negoziatzea pelilekuona.
1: Hirugarren gauez jarraian Ameriketako estatu batuek aireportuak, portuak, trenbideak ala instalakuntza logistiko zibilak erasotu ditu. Komando zentralak adierazi duenez, 80 helburu militar erasotu dituzte aire defentsak barne. Lehen erasoen ostean, Irango Guardia iraultzaileak Ameriketako estatu batuek golkoko herrialdetan dauzkaten basen aurkako 85 eraso aldarrikatu ditu. Kuwait, Bahrein eta Katarrek aire defentsak aktibatu dituzte eta Ameriketako estatu batuek erantzun du. Erasoek ez dutela kalterik eragin. Austuranen muina, Ormuzeko itsasartearen kontrola da. Irango negoziatzaileen buruak esan du, Ameriketako estatu batuek itsasartea akordio irandarren bitarte zabalduko dutela bakarrik, ez estatu batuaren mehatxuekin.
0: Eta 5 eguneko hileten ostean, Ali Jamenei aiatola lurperatu dute. Irango azken agurraren ostean, 10 milioi lagunek Iraken egindako segizioan parte hartu dute. Beste 100.000 lagunek lurperatu horreko prozesioan parte hartu dute Mashhaden, Irango bigarren irian. Bertaraturiko jendetzak Trump hilko dugu zioen afixekin irten dira kalera. Ekitaldi guzti hauetako utxune nagusia Mohtana Jamenei ondorengoarena izan da, martxoaz 8az geroztik. Irango lider goren berriak ez du agerraldi publikorik egin. Eta izeko agente batek tiro zildako langile mexikar baten heriotza ikertzea eskatu du herritar Latinoamerikar batuen ligak. Senidek aizen bertsio ofiziala ukatu dute. Goizeko 7:05 gutxitan Houstonen lanera bidean tiro zilzuten Lorenzo Salgado. Sare sozialen bidez izan zuen operazioaren berri bere semeak.
2: I recognize him immediately. Not from his appearance, but from his voice. Crying for help as he lay on the street, bleeding out.
0: Ez itxuragatik, ahotsagatik jakin zuen erasoturiko gizona bere aita zela. Bideoan ikusten dira ere beste gizon batzuk buruz bera, lurraren aurka, antza bi langile eta haiekin lan egiten zuen senide bat dira. Salgado ospitalera eraman arren ez zuten familia abisatu, semeak sare sozialen bitartez izan zuen aitaren heriotzaren berri. Ameriketako Estatu Batuetako Segurtasun Departamentuak azaldu duenez, tiroketaren abia puntua Lorenzo Salgadoren ihes saiakera izan zen. Haizeko ibilgailu polizial bat jotzea eta agente bat harrapatzeko saiakera egotzi diote. Beste kontu bat, Eswatiniko gobernuak Ameriketako Estatu Batuetako 11 deportatu jaso dituela baieztatu du. Exekutibo Suaztiak jaso duen 4. pertsona taldea da hau, 2025. urtean adosturiko akordioaren ostean. Pertsona hauen helmuga zehaztu gabe egon arren, seguraski Matxafako goi segurtasuneko presondegian sartuko dituzte.

0: Eta badugu nazioarteko azken aipagai bat ere, lurrikarak eragindako kalteak konpontzen hasteko nazioartean ezarritako zigorrak kentzeko eskatu duela Venezuelako presidente Delcy Rodríguezek. Britainia Handiari eta nazioarteko diru funtsari blokeatuta duen dirua emateko exigitu die. Nazio Batuen erakundeko kidei eskatu die Venezuelak, azken urteetan euren kontrabiatutako politiken barruan blokeaturik dituen diru funtsak desblokeatzeko. Jadanik 3.800 hildako zenbatu dira lurrikaran eta lurraldeak aurrera egin dezan ezinbestekoa du diru hori Venezuelako gobernuaren arabera. Iban Gil atzerri ministroak sare sozialetan idatzi zuenez, azpiegiturak berreraiki eta ezergabe geratu diren familia hoiei laguntzak emateko baliabide hoiek behar dituzte. Orain arteko giza laguntza eskertu du batez ere nazioartetik joandako erreskate taldeena eta beste fase batean sartuko dira Caracasen esanetan gorpuak ateratzen eta berreraikitzen. Delcy Rodríguezek esan duenez, Carlos III Ingalaterrako erregeari gutuna igorri dio Ingalaterrako bankuan atxikita dagoen urrea askatzeko eskatuz. Bide beretik elkarrizketak abiatu ditu nazioarteko diru funtsarekin.
1: Kirol aria Naiz Irratian.
0: Pasa ditugu ordu bat erdiak eta kirolekin goaz, zazpi baietz guare bai eta gure esku Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Uztailaren 14ko Irun eta Hendaia lotzen dituen etorbidearen zubian, arratsaldeko 5etan gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Ohar batean azaldu dutenez, diru eragile hauek Euskal Herriko Selekzioaren aldeko hainbat ekimen sustatu dituzte azken asteotan, munduko futbol txapelketaren testu inguruan, eta indarrak batzea erabaki dute datorren hilaren 14an mez argi bat zabaltzeko. Nazioa gara, gure Euskal Selekzioa da, eta hoiek dira gure koloreak. Etorbidearen zubi hautatu dute horretarako, leku simbolikoa mugaz gaindi, hemen herri bat dagoela nabarmendu nahi izan dute. Euskal Herria zazpi lurralde osatutakoa, berezko hezkuntza eta kultura dituena, eta herri honek bere selekzioa nazioarteko txapelketetan modu ofizialean lehiatzen ikusi nahi duela. Horregatik herritarrei egunotan Euskal Selekzioaren koloreak kalera ateratzeko eta eragile sozial, politiko eta instituzionalei ofizialtasunaren bidean jauzi ausarta egiteko dei egiten egin diete. Ildo beretik Euskal Herriko herri eta auzoetan Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak eta herri argazkiak egiteko deia ere egin dute. Azaldu dutenez, azken asteotan deialdiak Oiartzun zabala izan du. Algortan, Plentzian, Portugaleten, Leioan, Basaurin, Errekalden, Gasteizen, Oiartzunen, Donostiako Antigua, Egia eta Partezarrean, Elgoibarren, Bergaran, Lasarteorian, Hendaian eta beste hainbat lekutan mota horretako ekimenak egin dituzte herritarrek. Datozen egunotan ildo beretik jotzeko Euskal Selekzioari atxikimendua adierazteko mobilizazio eta herri argazkiak egiten jarraitzeko eta irudi hoiek partekatzeko eta sare sozialetan zabaltzeko deia egin dute zazpi baietz guere bai eta gure eskuk.

eta plekari elkarte berriarekin bat egin duten pilotariek baizik ez dute parte hartuko Baionako masterrean. Elkartearen sorrerak bete-betean astindu du pilotaren mundua eta euskal pilotan gelditu diren profesionalak ez dira uztailaren 6an aurkeztutako txapelketan lehiatuko. Plekari elkarte berria sortu da pilotaren berezkoen zirkuituak kudeatzeko eta dagoeneko 19 pilotari bereganatu ditu. Ondorioak berehala ikusi dira Baionako masterrean eskupilota taldean geratu diren 5 pilotariak txapelketatik kanpo utzi dituzte elastikoen inguruko desadostasunengatik. Baionako masterra uztailaren 15ean hasiko da Modern trinketean. Aurtengo berrikuntza nagusia Joseba Ezkurdia ezker paretako txapeldun arbizuarraren debuta izango da eta Peio Larralde izango du bikote. Pelekari elkarteak kirol arloa profesionalizatu nahi du prestakuntza fisikoari indarra emanez eta GPS zein bideo analisi bidezko teknologia berriak txertatuz. Masterreko final handia uztailaren 19ean jokatuko da goizeko 11etan.

0: Eta jarraian turrarekin goaz, seigarren etapa kontatu ziguten atzoko arratsaldean Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxeak.
1: Seigarren etapa Frantziako turrak, Pirineoetako etapa bakarra, etapa erregina, horren bestean, eta Frantziako turrak izan duen lehenengo goi mendietako etapa. Ba, gidoia, espero, genezakenaren giroan eta neurrian Tadej Pogačar erabat nagusi akaso, abantaiak, tarteak, distantziak dira gehien ez usten harrapatu gaituztenak, baina Tourmaleten sortutako eraso horretan Julen Goikoetxea, Isaac del Toro kastindu du nahikoa, lotxa guztiak agerian utzi eta nagusitasuna ere gaientzeko Tadej Pogačarrek segituan bakarkako bideariekin, momentu batzutan, 9:08 segunduen bueltan heldu dio Jonas Vingegaard, baina Lamongi paretik eta mendatearen azken kilometro horietan 30 segundutara igaro bertatik, handik helmugarakoak oso bestelakoak izan dira.
2: Gidoia idatzita zegoen eta UA taldeak ba gidoi hori modu ezinobean interpretatu duela esan daiteke, ez da lenik eta behin etaparen hasieran ba ez da iesaldi handirik sortu, alde batetik Mats Pedersen esartu da Viktor Kampenaertxekin batera, baina behin tarteko helmugako puntuak banatu ostean, ba, atzera egin dute eta ba, azpeneko mendatera, eguneko lehen mendate nagusi horretara, ba, guztiak bat eginda iritsira, beneko horren saiakera baten ostean, eta antxe hasi da, UAE nolabait ere gidoi hori idazten, gidoi hori interpretatzen, eta han taldekide batzuk erritmo bizia jarrita, Tourmaleten gora, ba, Brandon McNultyren lana izan da bereziki azpimarragarria, eta Adam Yatesen lan labur baten ostean, Isaac del Torok, ba, erritmoa bizia zitu eta kasik ere, biak del Toro eta Pogačar aurrean geratu dira, Pogačarrek aurrera egindu azken kilometroetan, Vingegaardekiko ba, Tourmaleten nahikoa duin defenditu den Vingegaardekiko minutu erdiko tartea zabaldu, eta handik Luz Sansovererako jeitxieraren ostean, Gabarniko bakasik ere goruntzako joera horretan, baina sasi ordega puntu bat ere bazuen mendate horretan, diferentzia zabaldu, eta azkenean, ba, 2 minutu gorako diferentziarekin helmugara.
1: Zalantzari gabe, tarteak oso agerikoak, oraindik bigarren eta hirugarren tokiak jokoan izango dira, akaso turraren garaipena ere, baina Pogačarrek bideratu egin du eta asko, Frantziako turreko bere 5. garaipena. Mats Pedersen, Lidl Trek taldeko txirrindularia da maillot berdearen jabea, mendiko sailkapenean berriz bat Tadej Pogačar berak dagoeneko heldu dio lidertzari, gazteenen artean Isaac del Toro Pogačarren taldekidea da, liderra eta bihar 7. etapa, Julen, ba, esprinterrentzako etapa, hauren egenuen, ezin izan genuen lehengoan kontatu nolabait treno nagusien arteko leia, baina ba, 7. etapa horrek eskainiko digu aukera esprinterren artean aritzeko.
2: Itxura guztia dauka, 165 kilometroko ibilbidea Getmo eta Bogdo artean, eta ikusiko dugu, eguneko esprin berezia, 118. kilometroan kokatuta dago, ondoren 4. mailako kilometro terdi 104 mendatetxo badago ondo bidean, gizonik azkarrenak atzean usteko adinakoa ez du izan behar, beraz, ba, ostiraleko etapak osagai guztiak ditu esprin handi batean amaitzeko, ba, aurreko egunean erenegunera ikusi genuen, gauzak ala espero genituen, baina azkenerako gauzak aukertu ziren, eta biharkoak badu itxura hori, ostiralekoak badu itxura hori, ba, Philipsen, Merlier eta konpainiaren lehia izateko.
1: Ba, osteguneko etapan Pogačar garaile, baina ostiralekoan bestelako gidoia beharko du, eta guk arratsaleko 4:00-6 kontatuko dizugu ostiralean, ba, turreko 7. etapa.
3: Informazioaren aria.
4: A wise man once said, use your delusions.
0: Ordubiak 20 gutxi ditugu entzule eta esango dugu 20. urteurrena duela urten Bilbao BBK Live jaialdiak. Baina oraingoz behintzat lehenengo egunean ez da nabaritu aurreko urteetako mugimendurik jaialdiaren atarikoan eta lehen orduetan. Osteguna beti da lasaiagoa Kobetamendiko jaialdian eta argi geratu zaia urten ere egunotan bertatik dabiltzan Iker Gurrutxaga eta Iraia Kambra lankidei. Dena dela nabaritu zitezkeen publikoaren aniztasuna urterokoa dela, adin guztietako jendea, atzerritarrak ere presente, eta moda tendentzia berrienak ere agerian Bilboko zelaietan kontatu digutenez. Dena dela, etxekoetatik hasi eta nazioarteko izarretaraino proposamen zinez interesgarriez gozatzeko aukera izan da Kobetamendin, Eta ala izaten jarraituko du. Eskoziarren gaua izan zen atzokoa kobetamendin, Talking Heads taldean aritutako David Byrnek lehen dabizi eta Calvin Harrisek gero, bertaratuak dantzan jarri zituen, naiz eta euriak ere mehatxatu zuen gaua zapuzteko. Ostiralonetan berriz ere talde eskoziar bat izango da protagonista nagusienetakoa, Belan Sebastian taldean, naiz eta Ingalaterratik etorriko den Robbie Williams izango den argi eta garbi bigarren eguneko protagonista nagusia. Oraintxe entzuten ari garena. Azter dakarren ostiralak, bitartean esan bezala Iker Gurrutxaga eta Iraia Kambra lankideek kontaketa hori egiten jarraituko dute, naiz eta garan eta baita naiz irratiko sareetan ere.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Prest udazirragarri bat pasatzeko?
1: Noski baietz, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nik nire motxorekin egon nahi be.
4: Ez.
5: Ai.
3: Zalantzarik baduzu, galdetu orain.
2: Baina noiz etoliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
1: Eta txoznak? Nondago txoznagunea?
4: Noiz joango gara etxera.
3: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
6: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelehenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.

Kaixo Arratsaldeon entzule, ordubiak dira puntu puntuan, txupinazo txiki bat bizi izan da ostiral honetan Iruñan. Buztintxuri aurreta lehen hezkuntzako, ikastola publikoko lehen hezkuntzako laugarren A klaseko Gari Arregi, Anelo Izate eta Ibana Jimenezekin. Udaletxeko balkoian botoi gorri handi bat sakatuz lehergailu piroteknikoa bota dutenak.

0: Ohiko txupinazoaren errituak mantendu diren arren, estiraldeak falta izan, aipatutako botoiaz gain hasteko, ohiko bazkariaren ordez Iruñeko peña txikien geraleku bat jarri dute, indarrak hartzeko txokolatada bat dastatzeko. Aukeratutako espazioa Santa Ana Plaza izan da. Airean ikusten zena puxikak ziren txupinazo honetan. Goizeko 11:35 erraldoiak atera dira udaletxearen ate aurrean sortutako esitutako gune batean zabaltzeko eta Txaro eta Oiuartean agurtu dituzte. Handik gutxira plazara iritsi direnak peña txikiak izan dira, txaranga bat bidea irekitzen eta pankartak gogoz mugitzen erraldoien aurrean kokatzeko. Bitartean plazaren goiko aldean zeuden gurasoak seme-alabak sorbalda gainera igotzen hasi dira ikus zitekenaz gozaz ezaten. Behin botoia sakatuta Suziriak Iruñeko zeru lainotu aurratu du eta bildutako pertsonen alaitasun eta oihuen artean lehertu da. Txupinazoa botata kilikiak eta buru handiak atera dira eta ondoren gaitariei leku utzi diete, azken hoiek ere gazteak ziren noski. Ahots zuriko koru horrekin jaiak hasi dira berriro uztailaren 10 historian lehen aldiz. Eta bestelako albiste bat, Gasteizko Mercedes lantegiko ELA, LAB eta ESK sindikatuek ostiral honetan salatu dutenez, 5.000 langile baino gehiagoko lantokian 1.400 langile inguru kontratatu dituzte aldi baterako lan enpresen bitartez eta deitoratu egin dute lan ikuskaritzak araudia bete dadin ez zaintzea. Hiru sindikatu horietako ordezkariek elkarretaratzea egin dute Andre Maria Zuriaren plazan eta Igor Guevara batzordeko presidenteak komunikatu bat irakurri du, hartaraziz askotan langile horiek ez dutela behar luketena kobratzen, ez dutela arropa egokirik eta egun batetik bestera eta prestakuntzarik gabe kontratatzen dituztela. Kontratuak bertan bera uzten dituztela gauetik goizera, berriro ez deitzeko mehatxo egiten dietela eta parteko orduak sarrarazten dizkietela salatu dute. Sindikatuek adierazi dutenez lantegian inbertsioak egiteko dirua eta laguntzak jartzen dituzten administrazioek langileak prekarizatzen ere inbertitzen ari direla ikusi beharko lukete. Eta hemen txautzeko dugu oraingo informazioaren aria arratsaldeko 3 arte jarraian Pumpairez. Entzungo baitugu gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak Arrano elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga

0: dira ilotzaren.
1: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Hau pa ordizi! Azteko, txalo bero bero bat, June Gabarain eta Xabi Olanorentzat! Bueno, bueno, azizarete pixkanaka txalo egiten, eh? A ber, nahi gaizki ez utzi gaur. Nik oierritarra naiz, haue kanpotarra die, eta nik aurrekoan Iruñean sekulako publikoa izan genuen, eta esanien lasai, ordizin flipatu ingo dezue. Eta hasi dira musika jotzen, horratzean hasi behar izan gara gutxaloa jotzen. Nere lana, hemen, punpairezen da publikoa berotzea. Ta, nola egin hau? Gogoratzen du lehen urtean hemen jendea mantarekin hola zegoela. Gaur bai. Gaur txalo egingo dugu, ordizi, bai, ala bai, aber txaloiek! Oso ondo, haupa ordizi. Hola bai, hola bai. Bueno, bueno, bueno, hasiko gara. Hasiko gea punpairez ikuskizunakin. Hemen etorri zarete, oso pozi gaude, ia bete dezuelako hau. Jakin gabe zertara zatozen. Ez dakit bakarren batek baote dakin zer den punpairez. Ha? Eskuak altxa? Inortxok ere ezala. Neonek ere ez. Baino, kontatuko dizuet, bueno, punpairez ikuskizuna, bote prontoan, hola, etortzen dan bezala ematen diogun ikuskizun bada, ensaio askorik gabe ikusten dan bezala, edo ikusiko dezuen bezala. Umorea, bakarrizketak, elkarrizketak, sekulako gopidatuak, musika, eta gero kartelean jartzen dugu Euskal Komodina, eta beste 11 kontu, hor ja sartzen da, gertatu daiteken, eozin gauza. Hori da, punpairez. Nondik dator punpairez hitza? Pilota mundutik. Nik beti punpairez ikuskizuna abiatzen dut, pilotaz hitz egiten. Nik. Hemen, Elena eta ikusi ditut nire institutuko lagun batzuk, ni pelotaz hitz egiten. Elena, eh? Antzaude, ezta? Pelotaz hitz egiten abiatzen dut, ze euskitze jaunak, bakizu nola dan errezua, hau eskatuko dizuet, eh? Euskitzek esana, eskerrak zuri Xavier. Bai? Punpairez hitza etzen existitzen, eta Xavier euskitzek berak inventatu behar izan zuen. Euskal pilota oso euskalduna delako, baina berak esaten duen bezala hizkera oso espainola dik. Eta orduan, punpairezek esan nahi du botibolea. Norbaite badak izan den botibolea? Nik ez. Baina, bueno, ba, pelotan ibiltzen da hitz bat. Hori da punpairez, beraz, hor utziko dut esplikazioa, gehiago jakin nahi balima duzue, Naiz Irratian, podcast bat daukagu, horregatik aur grabatzen ari dira Naiz Irratian, hau emango dugulako egunen batean Naiz Irratian, eta bertan azalpen guztiak. Eta ni, pelotaz hitz egiten, hasten naizenez, gauza oso kurioso bati buruz hitz egin dizuet, ze sekulago bat gertatu da, ezta? Bakarren batek loin du gaur gauen? Ni loin gabe etorri naiz. Sekulako misterioa jaun andreok, astelena pilotalekuan, epaileak txapa bota, ta zutik geratu da. Zutik! Ez urdin eta ez gorri. Ez zeru eta ez inpernu. Hortxe geratu da. Zutik. Ikusi atzen duten. Euskitzere itzi gabe geratu zen. Hau ez dira, sekula ikusinik. Barri olare, baina, zekertatu da.

0: Enean, a ver, mutilla, donez que jaioko dan, sekulako festa egiten dute. Marka da, geho, eh? 2026 urtean, olako kin. Lengo baten ikusi nun bideo bat, estatu batuetan, piknik batean familia, antxe denak, piknik bat egin zuten, ama, bueno, etorkizuneko ama antxe, eta denak antza izuden, behin piknika bukatu zenean, ojo, cuidado, urrutitik ikusten da nola datorren, hidroegazkin bat, hidroabide bat, ola, jesten da, eta bere gainean dagoenea jata fumigatzen ditu denak, ke urdin baten, kea desagertu zenean amona ere etzan azaldu, gehio? Eta horri esker, familia horrek ba omen daki, ba, eukiko duen umeak, pitilina izango dula. Eta, ume horrek betiago jakingo du, bere familia, su normala dala. Hortarako bintzat, balio du. Nik hemen utziko ditut lanak, ikusi deia publikoa berotu dala. Ze hor diziko publikoa bezalako ikastago. Hola, hola, ikusten, esan izuen nik, esan izuen. Eta ni orain ja publiko artera noa. Horri izango naiz, mikroarekin. Bakarren batek, zerbait esan nahi balin badu, galderaren batekin nahi balin badu, iradokizen bat, nahi dezuena, beso altxata nik gerturatuko naiz. Lasai, voluntariok ez zituz eskatuko. Lasai egon eserita. Ni bitartean horregongo naiz, gainera, ekarri dut, txampon bat, ze gaur goizean, Euskadi Irratian haitu dira, ba hori, txaparen inguruan izketan, 15 minutuko bloke bat egin dute. Txapa zutik gelditu zala, esplikatzeko. Epaileak, pelota adituak, matematikari bat eraman dute, ze probabilitate ote dagoen galdetzeko, txapa zutik geratzeko. Ta harek esan du, 0,015. Hoi dala, 6.000 aldiz txapa bota, ta behin, geldituko dala zutik. Orduan, nikoen denbora daukadanez, txampona botako dut. Zutik geratzen bali ma da, Maria, abisatuko dizut, eh? Venga, txalo geixo, bero-bero, eta musika, eta Maria Blanco, haupa bupairez, gabon! Venga, venga,
1: Maria! Abisatuko,
0: abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, abisatuko, ab

0: I ep, Ordizi!
1: Venga, txalo, Igor.
0: A ver, Ordizi, ez intxalo. Euskalduna izatia da gauza bat.
1: Bai, badaki.
0: Baina publikoko lehengo fila utz hauek.
1: Bai.
0: Oso euskalduna zeat, Ordizi. Ez ipar, Atzea ikuste tope. Atzeko gisa joie bitu. Ondo ikustaldia zue atzekoak. Ezkerrekan, kalusian izan da atzetik ikuste zaitem, estela. Jodi uta zaudete. Han bestia, telefonoakin. Xabin, telefono bat,
1: Telefono bat?
0: Telefono, a ber, itxaldu.
1: Mesedez, itxaldu telefonoak.
0: Bueno, Ordizi, placer bada, gaur hemen eotia. Ezen berra dakat, bueno, ezagutze ez diten antzat, hau da inorrek ez. Bueno, lehen guztu bat obeste etorri zi, bestela inorrek. Ah, bale. Ezkerrak, hor. Ah, bale, jo, ezke, hola induta, ezke, entreke miopia nahizela, otamar urte, Xabin.
1: Nik berrogei.
0: Antiago jarri berdituta, okerro zaude.
1: Nik berrogei, Maria.
0: Ezen berra dakat, bueno, ni Maria Blanco naiz. Maria Blanco. Izan nahiko kurioso, nigo horatzen naiz txikitan. Madridea junginan ian, eta bakizu ez, Madridea jutezea, klasek idiakin, eta madrileinuak beti bat guztua galdetzen guri zenak, komo te llamas, komo te llamas da? Nagore eta, hala, nagore, komo te llamas da? Itxaso eta, hala, itxaso, komo te llamas da? Maria eta, Maria? Si, pero, Maria, si, pero, komo te apellidas? Blanco. Gatze zea. No, oie, pero el segundo apellido es Mendizabal, bueno. Ta Mendizabal badakizu, Goierrin Mendizabal asko gaudela, ber. Txaloin gaur Mendizabal abizena dakazuenak. Bueno, nahiko gutxi, gehi
1: esperoniko. Bueno, zure lenguzuak.
0: Hori da.
1: Baina atzean bakarren batek.
0: Gure lenguzu amanteen bateno zean bat izan moa. Bueno, bastante, nik ezan berrakat, amona zaldibikua nula, Inaxi Iraztorza, eta etortzen nintzen, Ordizi bakizu ezerta? Azoka! Ezerta etorriko nintzen bestela, parranda ez, ez zaitazko gustatzen hemen.

0: Parranda. Bea sañeko aiga lo bio.
1: Hola, hola, hola, Maria, hostia. Esan izun, Maria, polemika ikez ez.
0: Broma, broma, ez, baiz bat ez beste, urruti gizaudete. Kostatik urruti, nire gustako. Baina ez emarraikat, bueno, ordiz zire etortzian etzat, ba, placer bat zan. Ta aurten, bakizu, nun tok, bueno, aurten, bai, bakizu hain nun egin izan lanian.
1: Esan, esan.
0: Pf, naola ya nazka nazka inda, hain beste behazaingo jende ikustiak.
1: Hala, joder.
0: Na, behazaingo ambulato joan. Ez dautzezu behazaingo ambulato joan? Azko juntzea eta gaur, egun hauetan, balan asko eukideu, ba, ez dakit, ba, zuek ez bazate izan behazaingo hauek. Gezki daude, nik zate, bueno, bat emakei joak hau ezke hori haizu, etxe eber ditugu, ez? Etxe utzak? Ui, bizka txiste iuna, eh? Ba, egit izan, behazaingen da lanian ondo, baino, behazaineko ambulato joa juntzea eta tokau zaizu egutia? Bai, ez? Horko salida, osea, inorrezta hil horko salidatik ateatzen? Osa, ni illa aurrekuan. Osa, illa zestu arba gutxillo. Baten batek illa horra ziren tiaukidu txaloin. Bale, igual nire kulpazan. Bale, bale, bale, tezer pasatzen, ez tezer pasatzen, hor daizei, bale. Ezen erradakat, neona izpixatola informatzen, enteratzen, hemen danak ordizikoak zeate gaur, aber txaloin, ordiziko jendiak. Bale, ordizi, gauzaneko polemiko bat esan behar dut. Ojo.
1: Kontuz udaletxeko jendea dago, eh?
0: Ordizi, udaletxeko, bale, ahori gero dator. Nei izan die, ordizin, oindala urte, ba, nere tio gaztia zanean, hau da, oindala, asko. Ordiziko jende, gazte jende bat, kuadri, ze, bet, jende aldrebeza danian dago, Xabin?
1: Bai.
0: Zestuan dago, ordizin izan dietenatek aldrebez jende asko. Eta ordiziko batzuk behin, moskorrak zeudela, espertuta, moskorrak, bakizu, moskorra eta esperra, zer honik ez dago. Kombinazio, kompleto. Bajun omentzien ordiziko batzuk, ezuek esan egilao gezurra, dan igual gezurra esan diate. Ordiziko batzuk moskorra, eta zein godeu, behazaineko aia harra jo. Behazaine juntzi ala moskorrak, pi, pa, pa, pa. Terremotu bat zehola esan. Zer hilo, dana parraitezu, bai? No, zein era zanparre hori? Zein da bilo! Oh, Stranger Things, hau behidala... Kau, hoi parre...
1: Nik sekula entzun gabe nukan, eh?
0: Ez que Xabinek esan dit, Maria, ez esan gezurra da, nik bueno, pentsa,
1: bakarren batek, konfirmatu ez dakio hola dela? Bai?
0: Ost.
1: Bai? A ber, Maria, galdetuko deu?
0: A ber...
1: A ber, mese ez ordiziar batek kontatzeko?
0: Gara, jortakua?
1: A ber...
0: Bea zan, mozko roietako...
1: Uxue, mese ez kontatu.
0: Uxue...
1: Zein edaki? Ez dakit, eman.
0: Baina, osea, ondo altza duete ordiziko jendia, benetan? Ai, ama, ze, paranormala izan da hori, eh? Ai, ama, Iker Jimenez! Ze izan da? Hau nahi tein deu? Uf, ordizi, bueno, konturatze zeate, gauza hauekin ez jolaztu. Terremotuan, ibilizan, bat hemen ez dao, terremoto garaiko gezur hori kontauzunik. Osea, ez zaudete ondo, eh? Ordizi, benetan, jende gaiztua, baina, bueno, ez da merda ordizi hona izela investigatzen gauza gehiago. Eta zartzen, aber, ordiziko ze kontu esan, ze esan. Eta gauza hondik ez da hoan, ez? Ba, garin okindegileak zeu ze irabazi du, ez? O premio bat eman dillo, eh? Garin okindegile zautzez bat? Ba, premio bat zimaz ez da, ez da, interesantik pasa. Orduan nahi nun pixka saltxa. Olkilan lehiaketare, zuek irabazi dezue? Bai, ez? Bueno, ba, ez dakigu, ni dakitela bai, baina gutxiatik, 0,5, ez? Ostras, hemen ez zaudete atento. Ba, ikustezue, ordizi ez da gauza interesanteik pasatzen. Desde el terremoto de Beasain ez da zer interesanteik pasa. Ordu nire torri fiskaz saltxa jartzea ze, ordiziko kontuak sartzen da, derrepente, udaletxiak puntua zeioa. Bakizu ze puntua zeioak en ordiziko udaletxiak? 3,8. Ordiziko gaur udaletxiko langileak hemen daude? A ber, txaloin?
1: 3,8 zenbatetik.
0: Bost.
1: Oso ondo.
0: A ber, oso ondo, bueno, nota hubi hauak ikusita nao.
1: Zein.
0: A ber, ba, bost bat, eh. Ezan berra dakat, kejau diala, kegia, jendia kejau da, alde batetik. Bueno, gauza honak eta txarra daude, eh. Lasai. Udaletxekoak jaten zo, lasai. Oposaketak atea eta plaza dakazue. Zemen, uf, kezi la rubia, la morena. Bai?
1: A ber, bota.
0: Hombre, rubia eta morenua, ba, beti dago baten bat, ose, zelda. zuek aizte date gaizki pentsatzen. Gauza politiak bai, bitu, alde batetik, bate jarri zun. Fui visitado el 28 de mayo para acompañar a los hermanos de la cofradía del queso Idiazábal de Ordizia. En la celebración de su Capitolio nos atendieron de maravilla y lo pasamos genial.
1: Ya lo verás.
0: Firmado JS.
1: Opa, JS. Ondo.
0: Gero beste batek, JPEC.
1: Zer dira, ena JTAC?
0: Bai, Javier, básicamente. Batek esatezun, el edificio histórico, bueno, la plaza es pequeña y destacan las columnas que la rodean. La parte vieja es pequeña, pero vale la pena visitar.
1: Dudi, gau.
0: Honek, udaletxe egin zen zer ikusitakan, ez dakigu. JP, baino,
1: turista.
0: Bota nahizun, turistak. Honeare, jauz izkizu, turistak? Ahi ba. Gero, beste batek esatezun, aparkamientos de vergüenza.
1: Ostras.
0: Baino, hau ez dakit, ordiziatik dan, zestuatik dan, bergarat, osea, honek daneako bale jo du. Aparkamentu honak nun daude. Iretan, iretan beste ez dakit bezein da, Lazkaon. Lazkaon? Lazkaon? Normala, ez que Lazkaon. Zein nahi du Lazkaon, ajo? A ver.
1: Maria.
0: Munduko konfiantza danakin. Osea, izan nahi, zuez ez dura baina juntzeate? Ez, ba, normala, zerta. Zaz, zumaia mar minutu teukita. Gero alare zen berra dakat, hemen CL-ek jarri dula buena atención y amabilidad por parte de la chica rubia de la entrada. Bakizu ezein dan? Guiñito, guiñito jartzen. Guiñito, guiñito. Ez? Bueno, enteruko gazein dan. Eta bat, derrepente, euskaldun bat atea da ordizin eskerrak, margari eskerrak etorri zan. Oso ondo berale egin didate behar nuen ziurtagiria. Así que bueno, ordizi. Bai? Hortako daude laneak, eta gaina eskerrik asko eman behar, ez tetu lertu, baina bueno. Eta Ricardo jarri du, bukatzeko, ez bida. Eta osto bat eta zuaitz bat. Ni goguak ingau nahi zuela etxorta juteko. Zan berrakat, por cierto, aparkalekua gaizki esan dugu, baino tren estazio onduan aparkatzeatik, gaizki ondo hori?
1: Ondo?
0: Ota da, oain. Ah, jo, balako.
1: Hemen ez da gotaik, Maria.
0: Ez que indeta aparkeu eta gero pentsau. Bizitza nola ititu gauzak, inda gero pentsau. Ta baina aparkaleko tema atea dela esan dut, haber, multa batekin. Bueno, ondo hieltzate pasatzen? Bai, nire nahiko improvisaua izan da, eta nahiko ondo izateatzen, nire guztua nao, egile ez dan. Baino, oain dator, saltxa, oain dator, ze, dakau, bi gonbidatu dazkeu gaur. Eta lehengo eskatuko izuet, bueno, lehengo aia ikusi dezuen ikustet. Gaur estilo eta klasi dakan bakarra, bestean ahantzita zaudete, ala nola. Baino, ezkerrak, etorri zaigun, Iñigo Aramburu, aurrean!
1: Hau baino! Zuretzat.
0: Kontu zakakin, Iñigo. Kontu, hanka. Nerio!
1: Berea.

0: dut inor ikusten fokokin.
1: Ja, eta ez zain batek guztien. Nire guztien zikendik ikustia, sentitzia hor.
0: Negire bai, altzamekeke?
1: altza, bai. Bit, bueno, gero urreu despentsa, biztak ez di hainunak,
0: Nik ez nun uste gaur horri ez diago bideuko nindutenik.
1: Ez.
0: Ez.
1: Surprise.
0: Nik eukin hon ordiziko alkatekin...
2: Eh?
0: A ver.
1: Ze? A ver...
0: Gauza da nik duela hilabete batzuk TikToken, sare sozial baten, igon un bideo bat Goierriko alkate estilosonan rankin bat inez.
2: Bueno.
1: Ez que honena, ez que honena, abe.
2: Hau para, buru.
0: Eta ordiziko alkatea adurrezen arro, azken dugu postu jarri nun.
1: Adur.
0: Eta ordezkeoztik kalen ez ditu lakasunak ikin.
2: Adur.
0: Orduan nik ez nun uste gaur adurrezen arroun feudon gonbidatu izan ditzekenik. Baino ikusiet bai, ez orduan wow. Txalo bero bat adurrezen arroi.
2: Adur.
1: Ai, wow. Etorri zea.
0: Bueno, hoi esan da eseri.
1: Wow, ez que hori esan da eseri, joan, nire eseri gara.
0: Hoi esan da eseri,
1: hori, gonbidatua, bueno.
2: Zeinek irabazizun, inigo?
1: Zeinek irabazizun?
0: Irabazizun, Beasaingo alkatek gaina kasualidadea PNV-koa da, orduan.
1: Beasaingo alkate?
0: Ez dakita durri grazia hondik ingozion horrek, baina...
1: Wow, lagunak ito nahi geha, ez zutan ira, bremen,
0: Pilak jartzeko aukera polikida, 2006, urtea zidea, orduan adurrezen arro, aurten lukaldaketa bat.
2: Toma. Graba. Aiatuko zaio, aiatuko
0: zaio. Oso jatorra da dur, oso jatorra da.
1: Aio ba, bueno, inigo, placer bat, eskerrik asko, por cierto, etortzatik,
0: ha? Zuei, gonbidatzeagatik, mi
1: eta, a ber, ze honeiz informatzen, irakurtzen zure inguruan, eta gauza pila bat, eta nik usteet onena dala, zure hotik, esatia, zein da inigo Aramburu, ze zeintza, nola definituko zenun zeintzea? A ber.
0: Bueno, ni...
1: Ez que...
0: Lazkautarra naiz.
1: Bale, horreño.
0: Oain arte esaten un gaztean itzela. Aurrekon urteko beten ikun eta gora nijo.
1: Aero, no, favore, zemat urte dazkazu, hazi geha?
0: Hogeita bost.
1: Ai, hogeita bost, nini. Gazte txartela, ondi bakazu?
0: Bai, oindu bai.
1: Baixo.
0: Baina Madrilgo metrokoa jakaduka hubintzat.
1: Madri, bueno.
0: Ordu.
1: Kanak ateaz izkizu?
0: Oindik ez, nahikoa illa dauketela.
1: Nere lagun batei aurrekoan, txotxoko lehengo kanateaz itzaio.
2: Hala.
1: Osea, eta dao, imagina unola da ongaizua.
0: Ja, pentsatzen dut.
1: Tau ustekin, bueno.
0: Pentsatzen dut. Ba, lazkautarra naiz.
1: Lazkautarra?
0: Bai, moda estilista, barazki saltzailea, kazetaritza ikasten dut. Eta beste hainbat goza irratin lan iken dut.
1: Eta beste hainbat, amaika kontu, Xabin. Beste
2: amaika kontu, bai.
1: Amaika kontu,
0: bai. Nahiko bersatila naiz.
1: Bai, aber, baina azkenean, osea, inigo Aramburu zu, nik, behintzat zuri, nahi dela gutxi izan da, buma, nahi derrebente, Instagramen, bueno, Instagram, bat ematek ez dakiz zer lan Instagram hemen. Segur da hola baten bat. Nire amaiz alde etorri ez. Nire amaietzen bakin gozer da. Bazkerian, sare sozialetan oain asko ateatze zaizki, zure bideuak, zure... Eta egin da nien enamoratu nintzen lehen egon gela komentatzen, ba, baraski, modak eta baraskiak, eta nola egitezen un konparaketa hori, eta azkenian, nundik etorri, osea, nundik jaio zea. Ze, zein izan da alia o... Zein batzetatik? O, a ber... Zein batzetatik?
0: Bueno, guk, baratzana odolanda makiu.
1: Bai,
0: esan.
1: Bai, eta... bai, nik ebiska bai,
0: Zuke bai?
1: A ber, ni bili naiz, barunak eta sartzen da zeat.
0: Ibitako azea, porru ere sartu duzu.
1: Porru gutxi, porru bat zanaet.
0: Ja.
1: Porrua jat, bueno, gauza zozu da eta gero porrua da.
0: Hoire egia da.
1: Porrua landatzen, ba, babak eta...
0: Ni gehiu bili naiz porru arten, egia esan.
1: Bale.
0: Babatan baino.
1: Otomatiak.
0: Baita.
1: Tomatea, ni eneramunak erakutsi zian tomatetan, eta ego, hau da, bueno, hau da, gaurko kontenido honen izango izuet, tomateta jute zian, zeak eta, ai, Jesus, etorko zait, zea, hau, nola da, oskola bakana, karakola.
2: Jo.
1: Hori ala karakola ezateko. Enau bixi. Bakakolak eta jute zian ez, lurrian, zerbeza, jogurpotian, zerbeza jarri, eta kakon lanak hor txegute zian, tonto. Mosko rampare. Ikara garri jada, zuek hori iztezu egiten?
0: Ez gu gehiago insektizidakok geha.
1: Ah, ja, gu, bale.
0: Ez alare gaur hemen gure bezero batzuk badare ikusi ditu sartzen. Orduan, eskerrak eman egizket gaur ere hemen honea tortzea gatik. Asko maio zaitu ustez.
1: Wow.
0: Eskerrik asko, azte azken ere tortzea gatik eta gaur kontan ere hemen izatea gatik. Eta insektizidalik eta gutxin erabiltzen dugu ez duki hau, arbi jaten dezu ez duen etxen barazkia.
1: Parrandan atea behar dugu batzutan,
0: Bai, eta beharko genuke.
2: nik uste.
1: Paranda. Baina, eta nondik sortu ze, oza, nondik, nola izan zan? Hasi zinean zaretan kontenidua igotzen, derrepente izan zan, bai. Euskadi irratian da ibiliza baita bai. Ikusi zaitutela.
0: Gauza da, hasi nintzela euskeraz eduki sortzen sare sozialetako, iruditzen zitzaian bagendukela nolabaiteko utxunea, euskal eduki sortzaien artean,
1: bai.
0: Eta aprobetsatuz nire tesitura leku ezberdinetan aritzen ditzela, da erabaki nun horren ingurun aitzea izketan, eta hasi nintzen bideok egiten, editatzen ditun, igotzen ditun sare sozialetan, eta ondoren aurtengo udan idatzi diate Euskadi Irratitik kolaboratzaile gisa hasteko, eta Euskadi Irratitik gaztea, eta bueno, hain bitan aitzen naiz.
1: Ezke ikuste zaitut, eta bai. Tope.
0: Eta bueno,
1: saiatzen naiz. Azkenian, barazki zaltzaile, modatik itzaiten, oz ezke lakombi kompleta, dana dakazu? A ber, Inigo, oain, zu modako espertu bezala, atretzuan epizkatu lertuko zu, gaurko gure atretzua ze? Publiko zueke komenta unai bai zue. Osa, zirko mierda hau esplika un horbeitek. Osa, gukin deue, osa, konstiente naiz, hau ekarriet nik? Hau ekarriet? Ez ton buru ondila? Hau, haua?
0: Bai, UEFA badi jola.
1: Ai, pelota, ai. Hau ze iruitzen publiko? Uf.
0: Uf.
1: Ze danei bildurra, danak fobia.
0: Sartuko diogu pelota hauan.
1: Bai, hori da.
0: Buah,
1: ai. Ai, ai, eske bez, eske nolan, eske basea, bai, ulertzezu. Tau buru ondila da, ta eroitea. Ah, akabo.
0: Nik hainbat goza esango nituzke gaurko atretza honen ingurun.
1: Apuf.
0: Lehenik eta behin...
1: Suabe, mesedez, hau ja lurrian lagako ez.
0: Posible litzeken Xabier Euskitzan fotografiek entzea.
1: Bai, zea, ez da pentsaure. Xabier jutia, ta nire banoa. Xabier Euskitze badoa hemendik, nire pumpairez, ez da.
0: Nei, Xabier Euskitzek ozki pixkat ematen dit.
1: Bueno, bakean duengo epa.
2: Jode, Maria, gaur ez du bukatuko programa.
1: Jota gainan ekan hemen bitu, Xabier, hau, posi daunian da guazerre daunian, ezkan bi Xabierrak, jarrita. Hala, ke Xabier erez depende de tu signo zodiako ta. Ba, ja hori zetingo, hala. A ber, zege, bildurtuta, zege jo. Tarjetitak ba, egituzeko alitzetazkaten.
0: Bai, tarjetitak. Egi esan zora garrik dia. Gehien gustatzen zaianan ikuste dentadura... Dentadura la ordun ba... Pentsa dezakezu.
1: Ambulato jo batetik, bota nahi zuen...
0: Ez, oi, relikiet.
1: Maria kintzun, trata! Relikiet. Basuran ikusi nun, txet! Pa mi.
0: Zuk esan dezu, Maria, erdizaldi bitarra zeala.
1: Bai.
0: Ni ere bai. Gure amona zen azaldi bikoa da. Eta gure ama hemen tarten dago, eta ez dakit zure amona, ze zaldibin badakizu...
1: Zaldibin danan, bai.
0: Danan lengusukea.
1: Bai, bildurgarri da.
0: Eta ez dakit, ama, Maria eta gu ez gehan lengusukiken.
1: Oie, ama, aderre. Zure amona, naiz...
0: zure amona nola esan dezuztala?
1: Nera amona, inaxi, iraztorza.
0: Ama?
1: Eta guztein mendizabal bestia, Loiola baserrikuak. Oie, ama, eta imesta informazio ez dut emango. Hau gero, YouTube-en da, aber, bat emateetorriko zaite. Ez?
0: Nik uste ez gala...
1: Hemen astu ite zaigu, baino...
0: Nik uste ez gala parinte iken.
1: Etzeate?
0: Ama? Ez dakizu.
1: Una noche loka...
0: Ez da ujak iteik.
1: No hubo ahi...
0: Jo creo que no.
1: No, ez... Aizu, izatia, zekan zu soltua geha bilok, eh?
2: Bai, hoi zomero, natza dezu de alturan.
1: Bai, eta guapua geha baita... Bueno, bai, bea gehiago, igual ni baino, baino.
2: Eta estilosoak.
1: Bueno, nere outfit, oza, ni erropati, zuen artian, gure, ez gustatzen konbreta jutia, txarra naiz, ez dakat guztoik, nere outfita?
0: Ondo.
1: Mutillak esan ditelako ze jantzi. Txalo bat nere mutillai.
0: Txalo mutillai.
1: Ez que, beak aukera utzin, eh?
0: Eta zuri gustatzen nerea?
1: Ez que nehi, asko, nehi, harri juta lagatzen, nehi asko gustatzen zait, baino...
0: Ba, gaur... Ordiziar batek diseinautako txaleko okin dator, IMZ.
1: Ah, IMZ, ordiziko batek?
0: IMZ, Irune Zoragarrik.
1: A ber, ni jantziko nun, ba ezken ni erresa naiz, ni hau gauza hau ezentzi joan naiz, ni.
0: Piskatarri jasotzaiena da txaleko. Ala da, ala da, rejasotzaiena.
1: A ber, eta ombrera horieke...
0: Bai, baina folklore piskatere karri nahi nuen gaur konta hor.
1: Bai, ez que zu eta zuk itia dakazu, ze badakizu.
0: Bueno.
1: Bai, ez que badakizu eta itia dakazu, ni ridikula banaiz, ni ez.
0: Ez
1: nahi hori ez da.
0: Ez esan nahi gero.
1: A ber, eta zure en moda, ez que ni, moda tekitzaitia eta ni, ez que ez da bate batera garri ja... Baina, bueno, guazen, saia bingo naiz.
0: Bai, saia.
1: Zure modan, Euskal Herrian, zure guztokoena zein da... Bueno, ezka ditutan hau, baina... Beti, Carmen Lomana asko aipatzezu. Carmen Lomana, oza, Carmen Lomana.
0: Oso Carmen Lomana zalea naiz.
1: Ja, ez da bizka txoni, ja?
0: Ez.
1: Ola, txoni pija, huetako estilo, ez?
0: Ez nuke esango.
3: Carmelo mana, txoni.
1: Jo que sé, eskenik da nahi txoni tonkea bat hartze joet. Da nahi. Bande pijas y glamurosas, baina geho... Dana kaka komunian izatea nao. Ez dakit, ez? A ver, tu pedo bate txalo. Ez dakit, Carmelo man...
3: Nei asko gustatzen zat, miren hartzaiuz. Guain hemen danak bentsauko due... Ultrapen eguberoa nahi zela, hau esan dako, baina eske egie dana da, miren hartzaiuzen alaba, oso emakume estilosa dela.
1: Wow.
3: La dama de negro deitzen dio nik beti beltzez joten
1: dela. Wow. Nei etzen bate guzti. Nei hori da gauza bat. Beltza da. Ezta. Ba, eta dana beltzez jotea ulertzet, eh.
3: Alare, esango dut nik asko itzaiten dut pertsona hori buruz eta ikaragarri gustatzen zat bere estiloa. Maialen Iriarte bezalako politikarik ez da Euskal Herri oson, ez da Espainin ere. Olako klasea daukenik.
1: Bai, hainbeste, eh?
2: Bueno, adurrezen arro daukazu.
3: Nik antolau nahiko nuke Maialen Iriarte eta Adurren arteko kafetxo bat.
2: Ojo.
1: Wow.
3: Gomendio ugari hon daitezke Maialenen partetik.
1: Haukaizto.
2: Bai, bai, bai.
1: Zartutaz.
3: Ez, Adurrek ez ditutzi behar, datorren astizkenen ordiziko feria etortzen.
1: Normal erituz, eh? Ez que aizea jolasten zure ogilakin.
3: Hala da.
1: Osa, con el pan de cada día.
3: Beta guin behar nau.
1: Ez que, bai, bai. No,
3: normal,
1: nik betoko nizu.
3: Normal, ja.
1: Nei esango baziazun gaizki jantzea, bueno, gaizki jantzire ez, obetzeko dao. Hori da esatia, gaizki jazte zehala, modu apain du baten, da hori ere, ba, ez da inpolitea. Eta modatik itzein da nik, ezkizte gote referentiek, eta nire referentia, zana ez. Zue baka zuen modako referenteik hemen publikoan baten batek, zer, baten bat esango zenuen? Eh? Ui, hola, baten bat dao. Dana joan india eta... Hemen utzi diguzue. Bale, nintak baksate, ez dakizue inorra izaten, ez dakizue inor. Ez dezer pasatzen, lasai. Oain hor dia modatik itzengo deu, baino ez modatik gaur egungo moda baizik eta modak inditun kaltiak, eta nire ustez izendatu berko genitun bost, top bost bat, Xabin, etorri nahi zuzuke parte hartzea?
3: Nik uste etorri beharko lukela.
2: Ano, ano.
1: Osa, ezkenik oso...
2: Ba, erazi,
1: top bostak modan egon dian gauzak zorionez. Gauza, iladanak, juen india eta eskerrak. Como el tacón de aguja, ez, eh? Inorrek ez dakila, gaur egun takoietan ibiltzen ez dakigu. Ze.
3: Ze pasatzen da, con el tacón de aguja. Ze
1: pasatzen, dantza iteko ondo. Nei dantza ite takoiak, baina hortik aurrea, zana.
2: Hills iten du.
1: Bai, hortik aurrea, takoiak juntzian eta neskak indaun gauzik onena izan da. Takoi txatxu egabe biltzia. Baina, a ber, lo primero. Trrru.
3: Joku bat ingo deu. Bakoitzek esan dezala bat.
1: Vale.
2: Hemen berak
1: agintzatu. Ja, etorri da.
2: A ber, Mariak eskaleta bat prestatu dut. Maria, ia este entzaiatzen hau.
1: Hau, preparatzen, behazengo ambulato joan, entre paciente y paciente, tu, tu, tu. A ber. Ai, Jose Ramon, falla bindu, venga. Bakoitzak
2: ordu tendentzi bat.
3: Nero ustez bai.
1: Zer?
3: Bakoitzak esan dezala, pa, pa, pa, pa.
1: Vale, venga, ni hasiko naiz. Ceja, ultra cejas finas, o sea, gogoratzen zate ceja, ja ceja gabe. Eta jendia ez dezala kendu, kendu, kendu, esatezula, a ber.
2: No año.
1: No año.
2: Geo pintado en behar.
1: Geo pintado en behar. Eta gaur egun, ba hori.
2: Mikroplinding,
1: neoblind, nola, bueno, ez dakiko zer da.
2: Pintado en behar.
1: Bai, pintado en behar.
2: Eta nik hasi trentzak itxeitut, hemen, bida. Ni zeja ondizalea naiz. Hemen erdikoak endo nun pixkat hemen, hemen gauden da baten. Lazerrakin aspaldi, baina beste guzie luzea.
3: Ande hono, ande.
2: Bai. Ceja fina edo ceja grande.
3: Ceja grande.
2: Ceja grande,
1: chalo.
2: Ceja grande, chalo.
3: Chalo.
1: Bai.
2: Ceja grande.
1: Lince moan, gustatzen zait.
2: Lince moan.
1: Oso lince begira dakaz.
2: Bai,
1: jarri
2: ezko. Ni ceja ondia.
3: Bai. Nik beste bat.
1: A ber.
3: Gizonak, gizonak maiakin.
2: Gizonak maiakin.
1: Ez que daude gauza zatarrak eta gero hori.
3: Bai.
1: Osa, izana ez. Osa, ezin dezu eguk aldeu, bai, zuek ez, punto, jazta. Osa, dana nahi duek, gubezela izan, nena, heu.
3: Gaina hor fenomeno bat gertatzen da, 50 urtetik aurre ez dakit gizona izan gertatzen zaizuen, baino maia mundu hortan sartzen zeate, eta...
2: Baina kirol munduan nahi gara, ez?
3: Bueno, edo ez.
2: Kirol?
3: O paseo, txakurrekin, igande gozien txakurrekin.
2: Paseo batzuk peligrosu.
3: Orduan...
2: Hombre, bide gorrik emin asko indu hor.
3: Jesucristo.
2: Bide gorria da pasarela bat, ez durgatik.
3: Hala da. Okerrena. Okerrena. Orduan...
1: Bide gorria ketu inberdia.
2: Berrogeita marretik aurrea, maiak...
3: Eta aurretik ez, eh?
2: Aurretik ez.
3: Zure txanda.
2: Ez dakit, nik ez dakit. Ez, pitilloak.
3: Gaur pixkat pitillo zoat.
2: Baina gaur zerbait egatik, gaur txandala, txandala ez da pitillo. Baina pitilloak egon ziren pitilloak modan, eta guain, ja pitilloak ez ziren abiltzen.
3: Egia. Egia.
2: Nik ordein ditut, ze ni oso pitillo zalea izan naiz.
3: Bai, eh?
2: Bai, bai. Ez dut esten dut bizik guki. Esate zuen, pitillok erabiltzea gatik, igual seme alabarik ez genula izango. Nik ez dugu problema, izte saiatzen ez ino agarra, baino... Baino jendea bildurtuta egon zan, gara jartan.
3: Bai? Nik ez ditu sekula jantzi pitillok. Jesu kristo nume pilauko ditut.
2: Zu, bai. Baina, zu gazte guazelako eta pitillon aroak ez zaitu harrapatu. Bueltatuko da, eh?
1: Bueltatuko da. Dana bueltatzea, korazon. Zuen exak jaur daude, txeke, txeke, dana bueltatzean horrekin ere exak ez, ez gala bueltauko, ez flipau. a ber, guaini.
2: Bale, bota.
1: Moda, hau, klaro, hau nere garaiko jendiak, oizk ez dakit hemen, klaro, modan, segun ze garaitakoa gean, gauza batzuk, arpo, eta nigo horatzen naiz? Moda, bailarinak, kolore guztitako bailarinak eta victoriak eta hor diazeon mix bat de zapatos feos, porque bailarinana etzan ulertzen. Nere lagun bat behin parrandan kontzertu baten bailarinakin, bailarina gabe bueltau zen. Bailarina bat eta danak zauden, etorri zan maria bailarina galduet eta guola, bailarina ezin bilau, zumaiko txosnetan, osea, hartu genuen hola, osea, zer da kakao? Eta hori dakazu, hankazpilan ez zertako. Beste ez duen funtzioa egiten. Osa nik, bailarinak, mesedez...
2: A ber, nire kuadriako neskek erabiltzen zituzten ezkontzetako.
1: Aiam.
2: Ez, esan nahi, etzen ematen zapata bat eunientzea harri biltzeko, eta gero poltsoatik atatzen zituzten bailarina batzuk. Parrandako.
1: Ez, deportiba batzuko, eta izalomon batzuko, ja, zeuskalduna geha, honiako da txarreako.
2: Barka.
1: Ez, mitxu hemen aurrian ez da zein horreta... Ba, no.
2: Bi daude, hemen eusarte.
1: Bi euskaldun, bai. Bi kategorikoak.
2: Ze, zure eta upaz, zure tendentzia, beste bat badukazu?
1: Zeken duko nun?
2: Hor, daukuzketzunak.
1: Hemen dazkate, baina hau sekretu badia,
3: sabien? Ez, bukauzuk.
1: Ez, jazta, bukaet, ez dakar gauza gehiago.
3: Ez daukuzu bestek.
1: Ez, oain nola, Torri zait. Tirantia, muteiakin, a ber, eske, mateu muteian zeagoa, zela, kaina, ez, baina da, eske, batzutan, junite zeigu pinza. Ta da, alde batetik, tirante, muteiak tirantia jartze dituenean eta pezoia hor erdibista, baino baita ez, zatezula, a ber, ze joku da, oza, zena ez zu, ze nahi dezu esan honekin.
3: Esan dezaket gauza bat.
1: Esan, esan, porque...
3: Nei joi sexy erbitzen zaitu.
1: Bueno! A ber, parre, etzaio zua animau? Ezin parre, porque... Hori ez da, hori ze...
2: Eskotea ondiko tiradunak, hola?
3: Bai.
1: Bai.
2: Kuku iten, titiburu behala, kuku! Kuku!
1: Baina hori politxa, oza hori sexy ja?
2: A ber, segun eta zer da honazpitik baita ere, ez?
1: Iu, betxo.
3: Zuku lertu nazu.
2: Bale. Maria, segun eta zer da hon azpitik, karo. Kamiseta tiradun bat esaten zute, imaginatu dezakegu gauza bat edo beste bat.
1: A ber, ba... Bueno, favorez. Ja, si, bueno, ni bueno, paso. Jasta, zue kalde zuen hain. Zue kalde zuen hain, ni eniz hartuko. Zue, zerbait gehiago gehitzeko? Gorroto. Jendiak tiro bajua ezateu.
3: Niko jaz behin dut.
1: Nik gustatzen zait tiro bajua.
3: Bai.
1: Ola, jetxi kulero dana biztan da, nahi grasilla, ez dakit. Gizona irraja ikuste jo, tiro bajuik ikus gabe eta... Ba gure, ba pixka ator zartzeko moda hortan, ez?
2: Ez dakit.
3: Nik tiro bajutik jarretuz, ez da agian tendentzia edo moda konkretu bat, baino prakak gora inoi jotzen dituzten gizon zein emakumeek...
1: Ah, jarra.
3: Galtza Felipe.
1: Trulalai.
2: Galtza Felipe. Galtza Felipe, trulalai. Baina, a ber, tiro altu ere modan egon da?
3: Ja ez da tiro altu ere. Da. Rra.
1: Bai.
2: Ja.
1: Aratago.
3: Kameltou, gizon zein emakumeetan.
2: Kameltou, no, please.
3: No, please.
2: No, kameltou.
3: No.
2: No.
3: Ez gaur, sartu nahi zen emaino, etxai gehiokin amaino.
1: Bai? Hemen tomatina, pa, zugaina zuriak, izan baina.
3: Horrekatik.
1: Zuri erosin botatzeko, bueno, behintzat.
3: Ekarri behar nitxun.
1: Bai, bate batek arrepau du, Xabin, behandu ibilizea. Oso. Berrogei urte hauek, ki mal te están sentando, chico.
3: Interesante.
2: Nik jaitxik gonaiz, bale?
1: Bale, igual,
3: zea
1: dazkau hemen filipino batzuk eta nahi bat zu publikoa eman da.
2: Ah, bale, publikoa.
1: Publikoa eman, ez dakit.
2: Zunei zu filipinoa?
3: Ez, eskarrik asko.
2: Baina.
1: Bueno, inigo, ba, izan berra dakau placer bat. Osea, gaina, hola, ezke bitu, oso jende guapua geha, ez da, edo zein inbitatzen. txapelota pixkat, esate zailor. Baina bueno, Inigo, eizo, ezkerrik asko,
3: ezkerrik asko. Mila, izan da.
1: Bai. Zure guztua egon zehala bentzat. Horako. Abeste bat arte.
2: Hau, baino.

0: Inigo junin da, ja, ez? Ja junda? Hombre, buelta bien berdu. Euskitze barka, au favorez, perdóname.
1: Euskitze que sanao. Euskerrak zuri, Xavier.
0: Ba, eleante da, oso euskaldun tankea, eleantea. Gizona, esan berra da. Bueno, esan moz, publika? Argi, posta naiz. Horri pixatean goet, bale? Oain dakau, gombidatu bat, flipa ingo zuen goa gombidatuaken. Ni pentsatzen nun, enekien arrapauko genuen baio ez, ze egila da, eukitzaitu momentu batzuk oso okupauta, klaro, bateze, okupauta noiz egotea, neguan da egotea, baina, solicitadísimo, eta badao, ba, olentzero bat, olako jendia esatezula, jo, kestuen okupauta egotea, eta gero, ze pasatzea jende honekin, gero nun geratzea. Orduan ikustet, ez, interesantia da, olako jendiai entrevistak itia. Ba, maizuak, tope egotea, gero derpente udaran, zeite hue? Ba, zerre, urte osoan induena. Barka, un kuadria maizu asko azkatela eta guik emelintxan. Baina, bueno, gaur dakaun gonbidatu amezedez etxalo zaparra batekin hartu, ze asko kostatu zaigu ekartzia.
1: Benetan, eh?
0: Jesusita de Nazaret! Aurria!
1: Hau da, Jesus!

0: Ezta txaloik egonek, ezta
1: txaloik. Ezta txaloik, danar daude.
0: Ez que geratu da jendea, xokean. Xok.
1: Gaixo, Jesus.
2: Apa.
1: Bueno, Jesus. Ez dakit, nola nahi dezun deitzia. Etzazu, a ber, Jesusito, tia. Jaiotzan hori te aldezu. Zea, Marian mantuak inda. Bueno, ama, zure amana. Eka, buen dio. Hau.
2: A ber, eh?
1: Ez bota, hola gauza.
2: Bai, barkatu, barkatu.
1: Joa, atretzua, ala. Bueno, nola nahi dezu deitzia, Jesusito, a ber, ze, azkenean, jendiak, existen asko dituzu, ez da? Jesus, Jesus, Jezu, segun agute zean. Txus, maestro, mesias, jainkoaren semea, Jesu, puto amo, kerrak.
2: Ba, puto amo ongi.
1: Puto amo deituta ondo.
2: Bai, puto amo. Bestela txus, baina puto amo nahi egon.
1: Antzematea, bai. Seme bakarra dala, gixoako hau, mika, hauen dira. Ez? Bueno, baina zorionak aizu, indala gutxi izan dira, zure urtiak, ez da?
2: Bai, bete izan diate abenduako goita lau edo goita bostan, horrein nintzen gogoratzen,
1: bai.
2: Baina hortik jaio egin nintzela.
1: Hortxe.
2: Hori esaten du profeziak.
1: Ah. Bai, gaizki, gaizki zaude. Bai. Tanon jaio zeinan, zein da zure familia, zein nolako girua bizi izan zenun?
2: Bueno, giroa zaia.
1: Giro, zaia.
2: Bai, ni jaio egin nintzen Belenen, herri txikitxo batetan, bai, urkullu batetan.
1: Ikullu.
2: Ikullu batetan bai, eta, bueno, ba, aitarekin, Josemari. Bueno, Josemari, esate dute nire aita jainkoa dela.
1: Ah.
2: Baina bera beti tratatu izan nahu aita bat bezala, asko maitatu izan dut.
1: Ah.
2: Eta gero Maria, ama.
1: Uxo batek,
2: bai, uxo batek aurdun du zuen.
1: Ah, ni bezala, bai.
2: Orduan, ikastola eta hori gogorra izan zen. Azkerean, familia oso berezi bat ginen Belenen.
1: Orduan, gestazion subrogada zan, ozertzan, oza, en plan... Oza, umia erozin zuen haueke, o nola dijo asuntua? Pues, txalo ezin, ezke...
0: Barkatu, barkatu, txuz. Hori, ezke, hi horrekin ez zaitu gondo ikusten hemendik.
1: Ja.
0: Obe. Eta pena bat da, pena bat da.
1: Turkia juntzea zure
0: egia jartza.
1: Ez, ale Mateo.
2: Bueno.
1: Turkia juteia, batzan, bueno. Zeak, eh?
0: Korazone digo,
1: batzan, zea, barruna sartu bezala, pa sartzeitu, bana.
2: Bai.
1: Bai, elante zaude haizu.
2: Bai.
1: Bueno, eta orduan, aitakin eta, jo, aita, Maria, Jose, bale. Bueno, nola izan zenean, igual ez du bitzengo, igual hori ez da, zuri galdetu beharko zerbait, ez da, nondik etorri zean.
2: Ez dakit, ez dakit.
1: Normala.
2: Nire hori kontatu idate eta horrekin.
1: Eta ze musko hautzaroa izan zenun? Ze arrakasta ondile izan zen, nu, zure mezuakin, eta derbente izan zen jan gauza bat... Kristona?
2: Bai, bai.
1: Kristorena?
2: Bai, kasi nuen DBH laugarren maier arte Belenen,
1: ah.
2: Baina gero behatzen ziguten Jerusalen ebran,
1: ah.
2: Ni garaian kou eta bup egiten genuen, eta ikasi nuen FP batan, baina ah. Eta hori hasi nintzen lagunekin, klasekidekin nire mezua edatzen.
1: Ah.
2: Haien artea, bai, bai, hori esan zen nire hasiera. Ez nintzen oso trebe askuekin,
1: ah.
2: Orduan...
1: Eta drogak eta hor bai, o ez? Osa esan...
2: Duela 2000 eta piko urte, ja. Pues ez que ez du gogor.
1: Tripillak eta holako ez dakit, ez que gauza batzu.
2: Uztut, ez.
1: Osa, zure mesua, osa, oso gustoa, zure mesua. Ekin baino, polemika ondile ekarrizun zure mesuak ez da?
2: Bai, azken finean nik sarrera asko saltzen dituenan
1: Jerusalemen. Bai, ez langguardia bat izan zan.
2: Bai, eta Poncio Pilatus jarri zen enbidiarekin, eta, ah. Klaro, zen gaur egun zetak eta ETS bezala.
1: Ah, guai. Wow.
2: Poncio Pilatus eta je, Nazare, wow. Puto amo.
1: Vale.
2: Sol out.
1: Vale, eta zenbat urte dituzu?
2: Ozia, eh?
1: Bai.
2: Zaila da honekin bizitzea,
1: bai.
2: Eh?
1: Bai.
2: Nik zenbat urte? Pues okeres banago... A ver, ez que hil naute askotan.
1: Bai, askotan.
2: Eta gero berriro berpiztu, Walt Disney bezala.
1: Ja. Baina tope, eh? Hortxe zaude hor dia, eh?
2: Bai, orduan nik uste dut 2026...
1: Ah.
2: 2028 bueno, pues Claudio Landa, Fermín Muguruza, Pancho Tapeyoren garaikidea.
1: Ah, vale.
2: Gutxi gora bera, eh?
1: Gutxi gora, vale.
2: Gutxi gora bera, gian Pancho Tapeyo lehenago ez du gogoratzen.
1: Vale. ondo, quinta generazio ona.
2: Hori da,
1: oso,
2: bai, bai,
1: generazio. Guain daude, bueno, bai, ondo daude.
2: Bai, bueno, bueno.
1: Se, sí,
2: bueno.
1: Dirua hoi etope daka,
2: Hori, no hori nik baino gello, bai, nik bai, esan nuen pobren hitza eramango nuela, eta, pues, fallo.
1: Fallo, bai, bai.
2: Eta muguruza, pues, kontrakoa, bai.
1: Ta, eske, hoxe, eta besti jete ben zartuta, ez dakize, eta zu, ba, bueno, alde zuen egin dezu, lasai.
2: Bai.
1: Ezer pasatzen. Eta orain zertan egizea? A ber, puto amo.
2: Puto amo. Bai, bueno, ba, duela zei urte gutxi gola bera, eskate azte zei tripa, e, no bola.
1: Bai.
2: Kamenetarako.
1: Bueno, tripa normalian ateit, bai. Oie bai. Gauza batzu dira, no, lasai.
2: Ez da amaren pañal bat.
1: Aman pañala.
2: Bai, o Mariaren pañala.
1: Marian, ah.
2: Eta, bueno, ze izen galdera.
1: Aber, oin zertan zabiltzan, edo zerretan dezun, zure denboa librian, edo zer da guain zure bizilataz, ose zezan edo, oin lanian ez zaude, o...
2: Bai, duela sei urte hartu nintzen abokatu batekin, eta, bueno, ba, Eliza Katolikoak erabili duenez nire irudia, nire mezua, eta hori eskatu nizkien royalty guztiak. Eta arduan atera dudan diruarekin, pues hori, ireki dut, zera gimnasio bat Basaurin.
1: Ba, ah?
2: Nahi bat zuek, Kristau, Crossfit, Basauri.
0: Kristau, Crossfit.
2: Kristau, Crossfit,
0: Basauri. Kristau, Crossfit.
2: Kristau, Crossfit.
0: .com.
2: Basauri, eta, bueno, eskaintza polita ditugu.
1: Vale, eta esan diate baita, musika talde badakazula, edo ze biltzezea...
2: bai, bueno, hasi gara musika, bueno, musika talde batekin ez, bere gara jai biltzen nintzen ni, jendeak hau ez daki, Eliza Katolikoak ez duelako gutxi. Baina...
1: Elize Katolikoak ez zizun utzi.
2: Ez, ez.
1: Ikerra, baina... gauzak debekatzen, Elize Katolikoak.
2: Ba, eta alduan, ba hori, nik musika talde bat naukan, eta orain egin dugu, deitzen den, gira de reunión, ima dugu.
1: Gira de reunión, ah, zueke, zartu zeate.
2: Gu baita, pantxoatza peiorekin, gara ikide, eta muguruza, eta...
1: Ja.
2: Bueno.
1: Aizu, bazetak egin kaso hain peiorri para zei, ez? Ahi da jende asko moitzen, bitxu erramon.
2: Bueno,
1: Erramun ahi asko etzaio gehuko, eta
2: sartu zaite. Erramun gutxi, baina, bueno, bai.
0: Gutxi. Nere teoria da, Erramun eta Maixuz sekuestratuta daudela.
1: Ah, bale. Hori ere beste eta, bueno.
2: Bai, bueno, egin dugu, eta bueltatu bat gara, Jesus and Judas. Berriro, elkartu gara, guk geneukan berez, ez que asko aldatu dute teoria katolikoa, bai?
1: Asko aldatu, bai, hain beste aldatu.
2: Baina guk geneukan musika talde bat, bertsoa botatzen genituen, Herri-zerri, eta, bueno, pues aldatu dute, baina guk musika talde. Jesus and Judas and the Nazareth Blues Band, dituela.
1: Bale, Eta zerbait jotzeko prestango zeinateke bain guri?
2: A ber, nik ongi egite ditut mirariak. Baina...
1: Bale.
2: Norbait nahi badu El Niñoren Loteria edo zerbait, nik... Ni izan naiz?
1: Ni ez, zuek?
2: Miraria.
1: Miraria, bai.
2: Eta, baina nahi bezu jo dezakegu zerbait, hasi gara ensaioekin egin bat dugu gure, bueno, ba...
1: Ordizira etorriko zeate? Egon zeate udaletxekuekin?
2: Claro, bai ez, claro, claro, claro, bira mundiala, ba.
1: A, bira mundiala, ba.
2: Bai, bai, bai. Hasi eran kanpoan, eta gero barruan.
1: Ondo, bale. Bale, bai, bai ondo. Ze ordenak eukin berdu, eta, bai, gero barrura, kanpoa, eta gero... Zentrau.
2: Kanpoan eta barruan.
1: Ni, esan, igual ez dizuet esan entrevistatzen niko txarra naizela. Hor igual, detaile bat, baina bueno.
2: Bueno, gustora nago, eh?
1: Gustora zaude?
2: Bai, bai.
1: Ba, ni, ez otzak nago. Bai. Hor dizin ez da izan pasatzean. Mika, hombi. Esku askat, bitu ikutu eskuak. Bai,
2: bueno.
1: Bai. Bueno, ose, hau daka ja paralizauta.
0: Udaletxen idatzi hori, eh? Azia bai. Frio.
2: Azia frio.
1: Azia frio.
0: 3,7.
1: 3,7. Ba, onda iritzen bazaizu, ingo iguzu...
2: Bale, bai, egin behar dugu gure abesti guztien errepasoa. Lehenengo aditzen da txuz. Eta hori ongi ateratzen zen. Bueno, a ber.
1: Laguntza behar dezu, mikrofon matan egituzu ekartzia eta jartzen.
2: Bai, eta jartzen, nahi, bai, favor. Eta, eta Judas baita ere, etorri da nirekin Judas.
1: Judas?
2: Judas.
1: Judas
2: zure... Jesus and Judas and the Nazareth Blues Band.
1: Ah, tan undago Judas.
2: Está aquí, todo.
1: A ver, Judas?
0: Judas?
2: Pegao. Hostia.
1: Judas?
0: Ahí anda. Cabo de hostia.
2: A ver, Judas.
1: A ver. Hola, Judas.
2: A ver, Judas.
0: Que estoy aquí, hostia.
2: A ver, Jaikoane, vaya esto te cueste. Hostia, Judas.
1: Hola, Judas. ¿Qué hizo? Mariana es. Ay, joder.
3: Hostia, ai, hau, jende salubri.
2: Hau da, eta hau da Nazare Blues Bandeko parte bat, eh? Txalo, bero bat, favore. Nazare Blues Band.
1: ¿Eh?
2: A ver, ¿eh?
1: Jesús, Jesús.
2: Hostia. Ya se iba a Nietzsche, técnico, súbeme la pea. Ay, va, tripa. Joder.
1: Venga, Jesús, ánimo.
4: Carne pa' la picadora.
2: A ver, ¿dónde está la rúa Capúa?
4: Ya tiempo.
2: Uf. Eta púa. Bye. Vaya, oe.
0: Venga, Gordicia.
2: Venga, Gordicia, hostia. Venga, vaya, o sea, hostia. Joder, está aire. Venga, aupa la leche.
0: Venga.
2: Venga, venido ahí.
0: Va, a ver.
2: JJ, Jotax.
0: Ya.
2: Venga, chalo, a hostia. Joder, Berriro, va. Venga. Koa, nire unnaiz mesia, soartaratzea naiz, nire zenetan odola, nire ama maria, nire eta jose mari, bella eta

0: La belaunik abegatzeko ere.
1: Puto amo.
0: Bueno. Eskerrik asko. Hau izan da Jesus Nazaretekoa.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko hirurak dira. Udaltzengoak 43 betaurreko adimentxu konfiskatu dizkie San Ferminetan entzierroa grabatu nahi zuten korrikalariei. Gailu hoietako batekin egindako bideo bat sareetan zabaldu da dagoeneko eta egileak 600 eta 6000 euro arteko isuna ordaindu beharko du. Izan ere, ezin da entzierroa lasterketa barrutik grabatu, debekatuta dago. Kontua ez da irudiak hartzeko erabili nahi den aparatuak gehiago edo gutxiago molestatzen duen, baizik eta korrikalari bat grabatzen ari denean bestera batera jokatzen duela eta dagoeneko oso arriskutsua den egoera baten garapena alda dezakeela. Ez da udaltzaingoak grabazio tresna sofistikatuei aurregin behar dien lehen urtea, Kontxi Mateo prentxarduradunaren esanetan, iaz betaurrekoak eta kamera txikiak konfiskatu zituzten. Halere, 2026an jauzi handia eman da Metaren betaurrekoen popularizazioaren ondorioz. Ostiral honetako hiru konfiskazioekin, 43 betaurreko adimentxu atzeman dituzte lau entzierroen aurretik, Facebook eta Instagram kontrolatzen dituen konpainiak bi kamera zituzen betaurrekoak garatu zituen, hain zuzen Ray-Ban konpainiaren eskutik, eta 2023an merkaturatu zituen. Gaur egun 300 eurotik behera eros daitezke.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoarekin goaz eta gaurko tarte honetan aprobetxatuko dugu ere datozen hilabetara begira baliotsua izan daitekeen informazioa aipatzeko, izan ere Lakuak debekatu egin du 7500 kilotik gorako ibilgailuen zirkulazioa Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako errepideetan abuztuaren 12an erabateko eguzki eklipsea dela eta. Neurri horrek salgaien garraioaren Espainiako Konfederazioaren gaitzespena eragin du eta Nafarroan egun horretako murrizketak arratsaldeko 5ak eta 12ak arteko epera mugatuko dira AP-68 autobidea libre mantenduz. Lakuako segurtasun sailak ostiral honetan argitaratu du Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian trafiko zuzendaritzaren ebazpen bat egun horretarako trafiko arautzeko neurri bereziak ezartzen dituena. Hala, debekatuta egongo da mota horretako ibilgailuek abuztuaren 12etatik 12etara zirkulatzea Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako errepide guztietan eta debeku horretatik kanpo geratuko dira autobusak eta autokarrak. Gainera, salbuespenez, Lakuako trafiko zuzendaritzak zirkulazioa baimendua izango du zirkulazio hori garatzen den baldintzen arabera. Salgaien garraioaren Espainiako Konfederazioak esan bezala bere arbui hori kirmoen adierazi duen aurregabetzat jotzen dituen eta bere esanetan justifikazio tekniko nahikorik ez duten murrizketa hoien aurrean. Erakunde horrek ohar batean adierazi duenez, neurriak salgaien garraioa erabat geldiaraztea ekarriko du Europarekin lotura duen korridore nagusietako batean eta nazioarteko milaka eragiketari eragingo die. CTM horrek ziurtatu du badaudela alternatiba orekatuagoak ala nola murrizketak eklipsaren eragin handieneko ordu tartera soilik mugatzea edo aurreko eta ondorengo orduetara mugatzea. Ildo horretan, Nafarroa jarri du adibidetzat egun horretarako murrizketak abuztuaren 12ko 5ak eta 12ak bitarteko epera mugatuko baitira eta gainera AP-68 autobidea salgaien garraiorako korridore nagusia libre mantenduko da. Horregatik Lakuari eskatu dio erabakia berriz aztertzeko eta neurria proportzionaltasun eta arrazionaltasun irizpidetara egokitzeko. Eta beste albiste bat emango dugu mugikortasunaren baitan, baina kasu honetan garraio publikoari dagokionez, izan ere helduden uztailaren 18tik aurrera bikoiztu egingo da topoaren trenen maiztasuna Altza eta Pasai artean, behin bi bideko saihesbidea amaituta. Egun horretan jarriko da martxan Altza eta Pasai arteko 2 kilometroko lurpeko zatia eta horrekin osatu egingo da 2016ko irailean topoa Donostiako Herrera auzotik Altza auzora eraman zuen eta orain Errenteriako Galtzara bordaraino iristen den bi bideko saihesbidea. Euskal Trenbide Sareko eta erakunde publikoetako ordezkariek gaur azaldu dutenez, Altzako geltokian eta Pasaiantxoko geltoki berrian trenen maiztasuna bikoiztu egingo da eta hala 10arekiko lotura 7,5 minutuan behin eskainiko da lanegunetan eta asteburuetan arratsaldez, 15 minutuan behin asteburuan goizetan eta 30 minutuan behin larunbat gauetan.
2: Zer suposatzen du tarte hau martxan jartzea? Konexio berriaz aparte eta biaduktua eraisteaz aparte, Altzan eta Pasaian maiztasunak bikoiztuko ditugu, zerbitzuan jauzi kualitatibo bat emanez.
0: Aurre ikusitako maiztasun areagotzeko tren kopurua handitu behar izan da. Trenen flota 67 unitateko osatuko dute kafe egiten ari den eta datorren hilabeteetan entregatuko dituen 5 konboi berriak gehitzen direnean eta horrek Euskotreni gaitasun handiagoa emango dio bai eskaintza erregularrari, bai kultura, festa eta kirolekitaldietako zirkulazio bereziei erantzuteko. Gaur egun Altzan eta Pasaian lanegunetan 136 tren zirkulazio egiten dira eta saiesbide berria martxan jartzen denean 264 izango dira.

0: eta arratsaldeko lehen ordu honetan trafikoari eragiten dioten kontuak ere aipatuko ditugu. Matxura izan da duela ordu bete baino gutxiago Bizkaia Amar errepidean Barakaldon eta Muskizerako noranzkoan errei guztiak ireki dituzte dagoeneko eta autopilaketak ere amaitu berri dira. Hor, baina beste arazo bat sortu zaigu, Aztortziko 127 eta 132 kilometroen artean Kantabriarako noranzkoan, arretaz gidatzeko gomendioa eman du trafiko zuzendaritzak, izan ere, ba, irteera operazioa delata, arratsalde honetan Kantabriarako noranzkoan bereziki trafiko mardula. Espero daiteke, eta asteburuaren atari honetan, egia da biharko egunak ba, bero zakarra ekarriko digula berriro, baina gaurko arratsaldea dugu aurretik oraindik eta horren eguraldiaren xehetasunak Iker Ibarluzeak emango dizkigu.
1: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, naiz eta zerua zikinago agertuko den. Goizean ipar isurian hobei basu desente agertuko da, baina goizean zehar pixkanaka gutxitzera egingo dute. Hala ere, barnealdetik barna erditako imailako hobei asko agertuko da eta zerua zikin xamarrik agertuko da lurralde osoan. Arratsaldean antzeko joera errepikatuko da eta gainera arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta lurraldearen ego isurialdean eta han hemenka ekaitzen bat edo beste lehertuko da. Ipar isurira zaila izango da ekaitza pasatzean, naiz eta ezten baztertu behar han hemenka ekaitzi solaturen bat lehertzea. Gauean hori bai, pixkanaka giroa lasaitu egingo da. Goizpartean, iparraldeko haizea ibiliko da lurraldearen zatirik handienean, Nafarroa hegoaldean izan ezik, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da. Eta ekaitzak lertzen duen lekuetan, aizeboladak oso horrak izan daitezke. Temperatura minimoek, gora egingo dute, 17 eta 25 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, zertxoet behera egingo dute, ipar isurian, 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean, 33 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 3:07 eta besterik ez entzule, arratsaldeko 4:00 aurrera turraren kontakizuna bertan. Naiz Irratian, asteburuan pasa.
2: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
3: Astero hitz egiten dugu kirolariekin, gola sartzen dutenekin, domina bat irabazten dutenekin, edota marka berriak hausten dituztenekin, baina jakin badakigu kirola ez dela soilik kirolarietara mugatzen. Garaipen bakoitzaren atzean, irudi baten atzean, lasterketa partida baten atzean, isilpean lan egiten duten pertsona asko daude, kirolaren pasioa bigarren plano batetik bizitzen dutenak, baina hauen lanik gabe egun ikusten ditugun ikuskizunak ez lirateke posible izango. Gaurtik hasi eta bi aste ez behin egingo dugun talberri honetan, haiek ezagutu nahi ditugu, haien historioak entzun, haien esperientziak ezagutu, kirola beste ikuspegi batetik. Ezkutu handu izena talberri honek, baina gure lehen gonbidatua esan genezake, ez dela oso ezkutuan ibiltzen, aski ezaguna baita, kasu honetan, kirola kontatu, egin ere egiten duela badakigu, baina inbat kirolek italdietan mikrofonoa eskuetan hartu, eta speaker edo esatari lanak egiten ibiltzen da besteak beste, gehien okakaso, mendi filmen baitan ezagutuko duzu. Aitor heldu haien, arratsaldeon.
4: Berdin, arratsaldeon.
3: Bueno, guk speaker gisa ekarri zaitugu gaurkoan, baina ez dakit, zuk zure burua horrela aurkeztuko zenuken edo beste modu batera, ez dakit, komunikatzailea, animatzailea, kazetaria edo dena delakoa.
4: Bai, beira, ba, hortxe aurrenekoekin bota ezun nik ustez, komunikatzailea, eta ka horrek sare hortan biltzen dituen guztioi gaintzatartuta, ba, tartean bai, ba, speaker esatari.
3: Hor batzuetan kazetari eta komunikatzaile nahasteko ohitura izaten da behintzat, ez dakit, kazetari konsideratzen zanezu?
4: Baitare, licentziatu da lan ez gaina, behaz, eta bai, eta jardunean ere, bueno, urte mordoska batienek, kastari lanetan eratxutako, eta tartian oen digande, arrorri fiatze jota, zike bai, kastari ere bai, kastari, komunikatzaile, ez da gire esan gure epigrafia oso erresa, eh?
3: Bai, bai, ja. Bueno, ez da gire, azteko, gogoratzen duz

0: Gero handik belakoan baitare, Tolosan egiten da baitare nazioarteko abesatzaileak eta bat, eta bertan parte hartu al nahiko nuken edo ba, galdetu ziren eta bueno ari ere bai atzaurrea eta bueno ba lehenengo lako esperientziak agertokitan edo ba hoizek izan zian kultur aisialdi ekitalitara begira eta bueno gero etorri izan pixkan nola bait ba kirolarekin ere pixkanaka gero zetak ello ezkontzea
1: Berat gazte gaztetatik, 17-18 urtekin aboneko ja espikarlanetan.
0: Bai, eta kontu, ben, 50 baitut, 75 naiz, eta den dema pixka bat, aita honeko, olako saltxaton da, bai, jarrundakua.
1: Argi zenuen horretara bideratu nahi zenuela zure burua, edo ez dakit, pixkat kasualitate ziritsi zen zerbait izan da, nola hasten da bat horretan?
0: Ba, ez dakit, bokazio deitu edo ez dakit, baina bai nik uste oso gustoko nun zerbait zala, bai, eta horretik lanbide ere izan zitekeela, ba, igual gehiagik pentsatu ez, eta inertzia batean sartu nintan, ez? Inertzia horrek egia da, ba, gazte tarte hortan, gaztaro hortan, ba, lan kontutan gehiagik pentsatzera ninduen eramaten, eta inertziekin lanbidera eraman ninduen zaletazun horrek, eta lanbide ezberdinak ezagutu nituen, ez? Ba, bai, han eta emengo ba, puntualki esatari lanak egitera, eta baita ere, ba, irratekin zan astera, ez? Ba, hortatekan, ba, bai, pixat izan zala nola baitera inertzia moduko bat, baina atzian bazean bokazio puntu bat baitere.
1: Claro, zu irratian ere azten zala, ez da, gaztean okerezpanago?
0: Oida, garaian Euskadi Gaztea zanean, artean harintzate lehenengo urteak edo bazian, Euskadi Gaztean, eta bueno, ba, udako horretzaketak eta inaz eta bar da, ba, antxe esartu nintzen, bai, saltxan, radio formula inaz.
1: Uztagit, ados izango zaren, baina esango nuke, bueno, komunikazio ikasten duen jende askok, ez dakit zergatik, akaso nire irudipena da, baina speaker rol hau hartzea, nola baitere, bueno, erreparoa edo kostatzen zaiola, ez dakit, jende aurrean aritzeko lotxa den, ekitaldien ez ezagutza den, ez dakit bat egiten duzun horrekin edo nire irudipena den.
0: Bai, bat egiten, ez. Egin baten gaina, nolaiteko bereizketa klasiko bat egin da gaina, ezta? Desberdina da perfila, ba, esate bateko telebistara begira dagoena, berdin baita ere irratira begira dagoena, eta zer esan ikaz, idatzira begira dagoena, ezta? Eta denok, gira kazetari. Baina gira da, nolaiteko mikro hartze horrek behar duela, ezta? Plazandre edo plazakizon izaera bat, eta hori bat eduki egiten da, alegia nolaitero saltxero izate, nolait esateko ba, saltxero izate hori, eta gero hortaz aparte, egin egiten da, gauza guztia bezala, ez da? Zenbat eta plaza gehiago, orduan eta eskarmentu gehiago. Horrek ez doka sekretuik.
1: Bueno, noski speaker batek kirolek italdiaren kontakizuna egiten du, baina bueno, kontatzea bere horretan ez da nahikoa ez, edo norke konta dezake zer gertatzen den, kontakizuna noski, ba, ona behar du izan, ba, emozioa jarri, inguruan dauden zaletuak animatu, lehiatzen ari direnak auspotu, ez da egin nola definituko zenuken, speaker on baten zeregina?
0: Ba, kale speakerra berezki gainera, aregeio da baitere kalea animatuko den hori, ezta? Animatzailea. Eta azken batean, baixe kirol jarduera baten inguruan, ba, beti izaten da ez publikoa, eta publiko hori ere, bat informatuta eduki, eta bestea aldala animatuta eduki baitere, piztuta eduki. Interesa eduki dezala, eta aldi berean baitere, ba, jendeari begiratu, eta somatzen bali maizu irrifartxo batekin dagoela, berdin musika txukuma jarreta dagoelako, edo berdin esaten ari zaren hori, iristen ari zailako, ba, hori da lortenik handiena ez da, politxena ez da. Beaz, nik uste horretik gala asko ez, kale speakerrak behintzat, edo zer esan nik ez baita ere ez, indoor speaker batek ere, ba, publikoarekin asko jolastu behar du. Gehiero noski, ba, beste atal horretan ez, ba, kirolariei begira, guztizko empatiaz jokatuta ez da. Gehituko niok empatia horri, ba, ba errespetu bat, jabetzea ez, haiek zen momentutan dauden, eta zer beharko duten, ba, izan liteke momentu batean, animo agora ekartzea, izan daiteke beste momentu batean informazioa, beste momentu batean berriz ostasunean oso oso neutro eta informazio garbi bat helaraztea, bueno, ba, oie denak ez da. Horren bai, baduka speaker batek nik uste bere izate edo ahaletan, ba, maintzat hartu barreko hainbat kontu, bai.
2: Arratsaldeo Aitor, ni aritzu urtaskotarako.
0: Kaso, berrin.
2: Bai, animatzailea zarela esan duzu besteak beste, eta Unai Narbarteri, Gernika Jaialai Winter Xeriseko speakerrari, dinamizatzailea dela irakurri diogu, empatia ere aipatu duzu, pasioak ere badu garrantzia zurean, ez?
0: Ah, total, erabat, pasiotik asko dauka, historia honek, azken batean, ba, transmititu egin behar dezu, ez? Zerbait. Eta zerbait hori pasioa alin bada, ba, bingo, horraukazu saltxa, ez? Lehen ere aipatu, ez da, nola bitere bokazio, tira, torrela baita errolako zerbait, eta bokazio alin badakazu, ba, pasio zere bizituko dezu egiten dezun hori. Ez da berdina, basate baterako han, ez? Jaialain Winter Series batutan

0: eta zuri ba bati batez ez da asko gustatzen bali mazaitu, mm-hmm. ba horren gainean aitza, ez? Edo nei maiz gertatzen zaiten bezala, ez? Deitu triatloia, deitu mendiko lasterketak, deitu txirrindularitza. Bueno, mama, ikerarri maite dituten baitere kirolak dira, ez da? Eta alde horretikan, ba, are gehiago pizena pasioi. Zaltxe guizatzen da, zerbait enkarguz hartu behar baldin badezu, behar bada igual kompromisoz, ez? Mm-hmm. Eta hain kontratu ez daukazun gai bat baldin bada, izan kirolean, izan kultur kontuetan, edo izan alako aurkezpen instituzional batean, akago, alakotan ez zara hain eroso sentitzen, eta ez da hain pasional ere agertuko ere, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, nik uste profesional baldin bazara, ba, hor dagoela gako bat baita ere, ez da? Zaiatu onbe informatzen, jantzen, eta den neurri almenitzat, ez da, pasioa izango den ere ez beti, baina hori transmititzen.
1: Aipatu duzula, Aitor, bueno, kompromiso hori galdetu nahi nizun, ea noiz baita egin duzun, ekitaldirik ola xira batean egin nahi etzen nuena.
0: Bai, eta sentitu lekuz kanpo zaudela, hainbat lekutan. Ta hori, bueno, ba...
1: Ta hori disimulatu egin behar da.
0: Eskarmentuak esaten dizu, zer?
1: Disimulatu egin behar dela hori, gainera.
0: Bai, dudik gabe, eta... Ba, gero horrakotan, txarra bagitu zer izaten dan, ja behin bukatu dezu eta zuzure burekin guztu ezeote hori. Eroso ezeote horretan, jabetzen zea, ez? Noiz zerbaitetan, ba, boro bila ikutzean, edo noiz, herrizeko herriportiko lan batean dezun. Eta egia da gero ba kanpotik beste itxura bat igual eman dezakezula, ez? Eta zer oso egontzeneko leku hortan ba zure entzule izan da norbait etorri eta jo, ze ondo egin dezun edo jo, ze puntua jarri dezun edo eta jo, ze kutua eta jabetzen zara, bueno, ba hain gezkienoen egingo berra da, ez? Mm-hmm. Baina nada ere, buf, norbera eroso ez egote hori, sufritxe egiten da lako tan, bai. Bai.
1: Bueno, lehen esan duzu ez, batzuk zesta, bueno, pasiotik ere baduela honek, eta noski gustoko duzun tokia, ma, bueno, gustora egingo duzula lan, zure kasuan, bueno, mendiaren, aventuraren, naturaren bidea hartu duzu, gustuko duzen seinale, baina, bueno, aipatu dituzu, beste kirol ekitaldi batzuetan ere lan egin duzula, kultur ekitaldietan ere bai, musikarekin ere bai, eta noski, ba, bueno, kontrolatzen ez diren gai hauetan, ba, aurre prestaketa batek ere egon beharko duela, ez?
0: Bai, beti klabea hori da, ezperik gabe. Gauza bada, ba, asko ezagutzea eta ja berariaz ba, bateko edo besteko informazioa jarraitzen gara ohituta hautia, ez? Baina ez maize oso gaurkotuta egon behar da, dudik gabe, ba, bati bat kirol ekitaldien batean itziten elin magia, ba, kirol ekitaldi horretako protagonista nagusiek izango dien kirolari puntakoenak behintzat, jo, ba, ondo kontratuta duki, haien kurrikuluak, haiek sareetan nola dabiltzan, ze publikatu dute duten azken aldian, azken boladan, horren nadira baita ere ba makuluak lortu, ez? Ba, mm-hmm. ba jakin kirulari bati buruz hitz egiten dezunean esate bateako, ba ez haren palmaresa bakarrik aipatzen, baizik eta bueno, azken aldian txaskarrilloren bat egon baldin bada edo nolako mm-hmm. bromaren bat egin baldin badizu jokezu konplizea, ba hori ere oso politi izaten da, ze ba hor erabat poltsiko datzen dezu, ez? Ba protagonista hoi eta kulturek italitan eta are gehiago baita ere, ezta? Ba, onbe informatuta egon, ba, zek italdi egiten aizean, eta horri buruzko, ba, bueno, informazioa jaso. Deitu lehen esan duela handezela, ezta? Esate baterako, abez batza mundua. Uh-huh. Bueno, jakin, ba, abez batza bakoitzaren inguruko informazioak, ez? Nondi gatu zen, eta ze nolako ibilbide egin duten, ze nolako errepertorio erabiltzen duten. Bai, bueno, informazioa, ez peirik gabe, ba, oinarria da. Uh-huh. Gero bai, saltxera izan zete, bokazeuki ezakezu, pasioa, bai, baina oinarri ez palin baukazu, nahiko saldute ibilizatzezke.
1: Hori da, ze asko pentsatzen dute, speaker baten lanak asko duela improvisaziotik, era hori ere badu, baina aurre prestaketa lana ezinbestekoa da.
0: Ba,
1: improvisatu ahal izateko.
0: Ba, dudik gabe balio behar du, egia da, mikroan haitzeko, ez, haitzeak, eta ez dakite alako tempoak markatzen jakitia, eta bai, beste ezaguarri asko dauzko baita speaker lanak, bat tarteka ere pentsatu izan dut, ez? Behar bada, zertaraino informatuta egon gabe ere salbatzen jakiteko situazio bat, ez? Bai, eta bai, ezinbesteko zagaia da. Mm-hmm. Baina, bueno, are gehiago, esatetzena, oinarri hon bat balin bokazu informazioena,
1: noski hobe.
0: Hor zaude a full, esaten dut, ez? Ja, pasioa daukazu, que informazioa ere. Hor lan borobile ingo ez, seguro. Mm-hmm.
2: Garaipenak kontatzen dituzu, porrotak ere bai, erregorrak, momentu unkigarriak, zu ere emozio horien parte sentitzen zara zentzu batean, edo behintzat emozio horiek nola kontatzen dituzu?
0: Bai, ba, askotan. Lehen empatia ere ipatu dugu, ba, pixka torti dikoa kontua, ez? Jarri ba esate bateko ba protagonista izaten nahi dien pertsona hoien lekuan, ez? Eta ba zuk esan ezo, ba norbait ere erronka bete zelmugaratu da, ez dakit irabazi duelako edo proba bat amaitzea lortu duelako eta hori purdiak sortzen zaizkizu. Zu ahi bali mazea haren larruazalean sartu eta pentsatzen, wow, honek ze pasaute du ontaraino iristeko, ez? Eta, bueno, ba, gozamen horretan saiatzen zea baita ere hori ere nolabait ere interiorizatzen, barrenatzen, eta gero ba, transmititzen, ez da mikronaitzean ian. Eta hor oso momentu magikoak sortzen dira, ba, konplizia de hortan, ez? Alako batean jabetu, ba, esate bateko, elmugarate bat aizea kontatzen, ba, are gehiago bakarkako alin bada, eta somatu elmugaratzen ari den horri alako plus bat eman diozula zure mezuekin edo zure oioekin edo zure animo bultzadarekin, ez? Eta gero bueltan nola etortzen dizut behar bada, besarka daten batera, edo irriparik kera herri bat nola eskintzen dizun trukian, edo hoi momentu magikoa izaten dira, oso oso politxek izaten dira. Hore nek jarriko guain oso, oso happy eta dena, hola izaten dela esan ez, baina, bueno, berdin baita ere momentu bajuetan, momentu ilunetan, ba, saiatuz ez, ba, ba, parean daukazun hori buru altxa ezan eta animatzen, eta neurrian kau beti ez, eta bai, bai, bai, oso momentu sentiberak sortzen dira, esperi gabe, ba, mikroarekin lanean aizeanean, eta bat ipat, ba, kirol jarduera pasionale behi da iganean, ez da? Bera, hitz batzuk aiga errepikatzen da.
1: Bai, bai, bai. Eta zuk esaten duzun honen arira ez, bueno, politia esan behar nola baita, zure hau txaba, jendearen oroitzapenaren parte izatea, ez?
0: Bai, bai, bai, bai. Maiz gertatu izan zait, dagoeneko lagunak, ezagunak, edo ez ezagunak ere etortzea esanez, joske, alako kirol proba hori zure hau txarekin lotzen,
1: claro, claro.
0: Eta bai, eta ja, inguru arrimuan naunean, eta zure hau txentzuten detean, plak, ja txipa jatzen zait, eta ja hor sartzen bat saltxan, ez? Eta, bai, hori historia oso oso politia da. Alderantz izan, goia beste batzuk, eta haiek esate ez dutenak, ara, hor da berritzea.
1: Hori da.
0: Eta lagoak entzun, desango, bueno, jo, en fin, hor da berritzea saltxero. Ez, baina, bueno, bestaldekoak, oso oso eskerronekoak izaten da gainaz, ba, lako identifikazio horiek, eta nore torzezkizun, ba, hainbat eta hainbat lagun, jende, ba, lakoak eta esan ez, eta bai, bai identifikatzen da nola batxe ere hoi, eta jendeak lotzen ditugu montoik, bai.
1: Onoski guztira egin dira kontentu utzi. Unkitu zara inoiz izketan jarraitzea kostatzeraino?
0: Bai.
1: Bai.
0: Bai. Bai, ben baino goiotan. Eta, ba, izaten dira, zelako bete aldi batzuk ezela. Eta horiek, ba, transmititu egiten dira, nik uste, ez nahi tabaizik eta ia berez, oletorez ezulako ez da. Ba, ez dakit, hola, bote prontuan kasuak etortzen zaizkit, bi hola triatloiari lotutakoak ez, ikustea zarautzen ainoa murua bat berriz ere amatasunetik eta itzuli eta konpetitzen eta horra tope eta ikusi ondoren mugaratu dela eta bera oso oso unkituta dagoela eta zu ere jartzen zanean ja arekin eman da, ba, bueno, ba, negar malkoak etorritea dira. Edo beste bat ere guatzen nahi zer, Iban Alvarez tiraldeta madrildarrak zera, Gasteizko Ironman dizitatzieko, bueno, Ironman proba hartzean, beha, frankiziatzanean irabazizuneko garaian momentu oso zonkio harri bat konpartitu genuen pentsa, anekdota zein izan zen mutilaren gizonan uste, bigarren alaba jaiozan bezperan
1: begira,
0: beha madrilarra izanik beha beste batik ez ja bizpeiru elogun nagotik Gasteizen zeon, ba, ja konzentratu da eta probari begira emazteak bezperan etzion kontatu. Ja erditzea zegoenik eta ospitalera joan zenik. Etzion kontatu nahi izan, ba jakinik Gasteizen egonda erreakzioan zail izango zuela momentuan bertan, erditze momentuan han egoten, eta liberean baita ere, jakin bazekelako emazteak non bait, ba senarrak kirol probartan, triatloi hartan aukera handia zituela irabazteko eta bere behar bada kirol ibilbideko garaipenik handienetako bat lortzeko. Bueno, haien erabakia, bueno, haren, emazten erabakia hori izan zen, hortaz, Iban Alvarezek eguna etorri sekulak ortegaz loia egintzun, irabazi egintzun Gasteizen, eta elmugan zegoenean, eta ni espiker lanetan nahi nitzara.
1: Esan egitzen.
0: Esan egin genien. ala gorrela.
3: Hori bai oparia.
0: Eta han esan genion, oparia, mutila gatu zen, pentsa ez, irabazi zenaren emozio guztiarekin, gehi esfortzu tope horrekin, alagotan ara iritsi eta hoi jakintzenean, ba, alertu intzan, eta nik ere dena esango izuet. Nik ere oso kasu berdina nuen, ze bezperan jaiozan gure hiruaren alaba.
1: Ira.
0: Bai, eta bueno, orduan dena ondo etorri zen, erditzen eta izan nintzen, bezperan. Eta ja urrengo egunean, ba, nola biteko bezinkapen txobate jasota etxekoen mm-hmm. atean, eta ikusita dena ondo geneukala bidratzuta edo, ba, nire hori nire lanera joan nintzen, ez? Egon nintekin emaitere etxean, goxo-goxo nire tarren artean ez da. Baina, bueno, autodura egin genuen orduan bikotak eta biok, eta bueno, ba, nian egon nintzen hortan, ba, pentsa ez, Iban Alvarezen ala gertatu, biok, egun bereko alaba gerrela jakin.
1: Bai, lotura hori ere, horrek lotzen zaituzte ere, nola baita ere, momentu horretan.
0: Bai, arrezkero beti elkarri ikusten garenean beti gora azten diogo.
1: eta erabaki ausarte emaztearena, ez esatearen, eh?
0: Puf, bai, eta horri ditzek mila. Eta momentu horretan ez hortu ziren, jo, honi, hori nuke, ba, hola utziko, nik esango nioke, eta besteak ez ez, eta besteak ulerko horre, eta besteak, baina nola egin zen hori, eta, ba, enfin, denetan ikontzan. Baina, bueno, hori, bakoitzaren etxean, ez?
1: Hori da,
0: bai, bai. Eta erabakiak, ba, ala geratzen dira, eta nik uste, ba, hiena, bueno, ba, emazaren abereziki alakoa izan zela, gero Ibanek pentsatu nahi dut, ba, behin itzuli zenean, ez zuela damori izango, eta, ba, bizita ez, etapak.
1: Beira.
2: Azte izena zinez Gasteizen bizitako momentu hori. Gitaldi bat inoiz aztuko ez duzuna edo aprezio berezi diozuna, Aitor?
0: Bira, ba, astapenetako ekitaldi izan zelako behar badan, etzat horla kirol ekitalitan eta jardunaz, Euskal Bizikleta. Horre, Eibartik, Eibaren oinarrituta egiten zen Txirnuaitza itzulia, garai hartan Euskal Herriko Txirnuaitza itzulia eta Euskal Bizikleta biak ziren pare-pareko, bai nazioarteko Txirnuaitza elkargoko mailetan, eta baita ere, boixe, zelortzen zuten plantelaren aldetik, eta oso gazten itzeleik, ba, bueno, han jarduteko proposamen egin zian, eta ba, ez da egiten batean, gonitxun, lauzpal guztu urte egin itunan, eta bati bat aurkitu nunan, nire gazte izate hortan, nire berde hortan, ba, oso agertoki goxo bat, abeikorra, famili bat, antolatzaileen aldetikan ere oso. Eta, bueno, haiekin konpatitzen nituen, lau bostegun segidan, antxe Eibarren hotelean sartu, eta burbuila batean bagendu bezala, eta, bai, arekin oso, ba, horretza politxea dauzkat, kutxuna da, alde horretik. Gero, ba, kutxunak asko ditut, ez, han eta emengo, ba, errein kirolprobak edo kulturek italdiak, baina, bueno, ura badukatzelako, ba, astapenetako izan zelako, ba, koska berezio batien.
2: Espiker lanak gure herriko mugetatik harago egin dituzu, bote lasterrean etorten zaite Mallorcako triatloia, beraz, duzu izen bat mundu honetan, ez da?
0: Bai, eta horrekeren eguruei galdera hori itxea karri ziten, ez? Aitor, bat, gaitasuna bat, batu daukazu, ez? Euskal Herrik kanpora jarruzeko zera, bat, nik garbi daukat, ados, mikrofonan hiru hizkuntza lantzen ditut, euskera, gaztelania eta ingelesa, bereziki ni euskera naizela. Eta euskera erabiliko den ekitalitan sentitzen naizela erosoen, dubeizpik gabe. Erdera utxekotan ere aritxu izan du naiz, eta tartean, ba, hori, bai, ba, Euskal Herri kanpora ez, ba, Mallorcako hori, Gaztela Leonen foromistan ere, ba, jardu naiz, baina neburuari ez diote soka gehiagin eman alde horretikan. Esate baterako, Ironman frankiziarekin ere, ba, maiganean aukera jarri izan zait, ez, ba, Gasteizen orain egiten den frankizia horretako triatloia egiteaz batera, ba, penintxulan egiten diren beste probetara ere joateko, baina nena izgeiegi ikusi, eta bueno, erabat nire ogibide hau ez danez, ba, nena izortzara ere bolkatu, eta ez, ze, bueno, nire buruari eta ulertuko nazue, baina graziaz esaten diot, kastellanazo batuan soilik aritzeko, ez diotela jaiuta esun geiegi ikusen, ateratzen ez aurrea, baina bueno, euskirarekin izan ezaketen soltura igabe.
1: Bai, noski, baina horrek ere, esaten duguna, ez tontakeria bat dirudi, baina ez da tontakeria bat, ez? Azkenean, hizkuntzaren dominio hori izateak ahalbidetzen dizu, zuk kontatzea gauza bat, kontatu nahi duzu bezala, ez? Azkenean, bueno, espresatzeko gai bazara, euskaraz asko zere hobe, ba, asko zere hobeto transmitutuko duzu ere emozio hori, ba, gazteleraz edo ingelesez, edo beste dozin hizkuntzetara egin goztuzuna.
0: Karo, eta jo, gehitu horri izate batako, atxotitzako esa erazmarrak kontrolu edukitzea, ez? Eta euskeraz, jator, pin, pam, momentu jakin batean alako atxotitzu agota, eta buo, listo, denekin gatu zea. Eta gau, ba, esate bateko nik gaztelaniaz ez daukat etxean ez dut jaso, eta bueno, ez dela kalean eta ikasketetan hezkuntzan jaso denik gaztelania, eta ez daukat hain kontratu edo dominatua, behaz, ba, holako zenbait kasutan, ba, sentitzen ez, hemen, tak, etoriko litzaiak eba ondo ez, holako makulu bat, baina ez, ba, bestelakoan. Horri ere, Eineten da bat, gauza guzitan duzela, lehen esan dut, ez? Ni ontan saltzan sartu naiz, eta urteak joan urte torri bat pixanakak gehoz eta zal gogorra goin dut, eta bueno, tabla karzitzen dira.
1: Aipatu zu antolakuntza behin eta berriz, garrantzitsua ere izango da, ez? Antolakuntzarekin harreman hon bat izatea, eta gero antolakuntzakoak ere, atxekinak izatea, nola baita ere?
0: Karo, ze, azkenean zu bat gehiozea.
1: Hori da.
0: Egia da, kanpotizatoz eta ia gehienetan gainera kobratuz. Berreitako asko gehien goztutena. Baina bai, hori nik oso garbi daukat. Antolakuntzako kide bat edo giltza bat gehiago zea, eta bueno, bere hortan gainera importantea, ze nola baitere katebeki bat. Aldi berean baita ere, bat zea ez. Izan kirolari, protagonista, edo kulturek italitan entzule ikusle izan litzezken horiek, eta antolatzaileen arteko katebegi bat, eta gero, antolatzaileek zenbat lan eta esfortzu jartzen duten, beraien ekitaldi evento hori ere, aurrera ateratzeko, ez? Orduan, momentu hortan, izan zaitezke zu haien bozemale eta aldi beren baitere haien ispilu, haien isla,
1: hortaz,
0: hor, erantzunizu bat badao, eta nik uste hor ondoto kuplitu behar dela. Eta hor, behi da, pikante jarriko nahiz pixka bat. Iduritzen zait, gure, ez dakit esan, lanbide honetan, speaker lanbide honetan, egoek ere pasada txarra jotzen dituztela. Alegia, ego gehitxo dagoela maiz, behar baino gehiago, eta horrelakoetan, antolakuntza, edo antolatzaileen gainetik ere jartzen dela bat bainan gehiago, eta hori zait bat ere gustatzen, eta aitortzen diete, kolega edo izaten ditutenei, lankide izaten dituztenei askotan, ze estilo edo gustatzen zaidan nahi edo ez, eta nola ditere, zait, apaltasun batetik jokatzea guetik gustatzen zaitela ez, baina, bueno, hor beti dago bat baina gehiago, gustatzen zaiona ez, agondo agertu, badakizu, eta lehen lerroan jarri, eta hemen ni, eta protagonizter bat bihurtzen dena, eta, bueno, pikate esaten nuen, horixe, berezik izatea lako gustatzen, beraz kritikatzen nahi nahi,
1: bai. Gainera, komunikatzaile denak, ez, gainera sen hori baduenak, ez, normalean, ez dut esan nahi, de serie dela, ez nola baiteko protagonismo nahi duen pertsona bat, baina badak gaitasun hori duena, ez?
0: Bai, eta nik uste hortxe, jakin bat dela itaren muga barru notien,
1: neurtzen.
0: Bueno, neretik ez daitzen nahi zen, nire nola bit, ez dakit ez, iruipenetatik eta estilotik, ez? Baina, bai, muga horretik pasatzea ere oso horretxe izan dena, ez? Eta gila da, mikroa edukitze horrek afan bat ere badu elektar, protagonista izatekoa. Eta, karo, hori neurtzen, bueno, jakin egin bat da, edo ez, batzuek neurririk bat ez daugate, eta alderantziz, hor lakotan etortzen diagura, ez? Baina, bueno, hor bakoitzaren estilo izaten dira, eta hor gero maiz esaten dut, ez? Baita ere, antolatzaileek eta lehen esan dugu, ez? Antolatzaileekin, ze ardura eukitzen dugu, ez? Bueno, antolatzaileek ere beti nahi izaten dute estilo bat edo beste estilo bat, beraien zako, eta haiek ere markatzen dute hor pauta.
2: Ondo ulertu baizute Aitor, kirol speakerrarena ez da zure ogibidea. Galdetu nahi nizun kirol speaker batek beste lan bat izan behar badu bada sosak irabazteko?
0: Bai, nik esango nuke baietz. Hori edo guztiz bolkatu zure agenda pertsonala asteburetan lan egitera maiz edo ez orduetan lan egitera, ez? Kultur kirol ekitaldiak, bakigu, noiz izaten dian askotan, eta hortara ezkondu nahiko bazenu, aurrera, ez? Gero ise, autonomo alta eman da egon, eta fakturatu, baldin eta zure hileko obligazio guztiak tapatuko galin baitzuzu. Posible bada. Eta eskaintza ere badago, are gehiago, eta ontatikan behira beste koska batera pasata esango nuke, ezke ala asko, esatari lanetan eta ibiltzekan jendeok, eta maiz gertatzen zaigula, eskaria jaso eta eskaini ezin, eta batek ezin duenean, besteari deitu, eta lako txandak eta ematen eta ibiltzea ez. Baina, bueno, esaten zenuen, edo galdetzen zenean horri helduta, ni honek behintzat autua garbi indet. Ez era bat hortara nolabitere bolkatu nire ogibidea. Ontxe esate baterako lehen ere ipatu dezuen, Mendizin nazioarteko zinema jaialdian antxenagoa plantilan, eta bueno, ura ere sortu zenetik bizidet, eta bueno, hor ere bokaziotik pila badago, baina bueno, lanbidea dut. Eta lanbide izate hortan, ba, bueno, hor komunikazio ardura duna naiz, esate baterako, gehi aurkezlea, festivalekoa. Gero besteak, esatari speakerlanak, beti nik, eta nerekiko bintzat esaten dut, netzat estrak diala. Gero, ba, ez dakit, ez? Norbaitek apustu egin nahiko balu eta horretara begira jarri, joko ere mua badago egon. Gero beste izan liteke, ba, norbere gaitasun eta esfortzu maila, rendimendu maila, ba, zertaren izan liteke nona edo ez, ba, bali mazabiltza aste ururo, edo astean zeharri ez dakitzen bat aurkezpen eginez, bueno, hortxe dago kontua. Hori, eta itxein gabe utzita, ba, norbeak bere burua ize katxea jartzen dio, nez?
1: Claro.
0: Bali mazatu hemen oso goitik jarri, eta katxe oso altuarekin, ba, pentsa, behar bada, bizpeiru aurkezpen egin hilan, eta horrekin igual ondo fakturatzen duzu. Ezin jakin, benetu gai hau, eh?
1: Hori beste kontu bada, ez? Azkenean prezioa zu jartzen diozu zure buruari nola baitere. Hore, jakin badakizu, pentsatzen dut inguruko gutxi gora bera edo nondi dabiltza, baina...
0: Bai, baina bida, hori daukago nik uste galdurretikan speaker rock zerbait pendiente. Ez dagoela bateratutako alako irizpide edo kriteriorik, eta beti dagoela, bueno, ba, pixka, ba, bestean nola ibiltzen ote da, edo ez, edo... Edo zesan ikez antolatzaileek askotan ere zertaraino alduten edo ez. Ze, bueno, segunda zean antolatzaileekin nahi izan lanian, ba, esan ez dute jo, ba, gu gaurrekontua oso claro, kustu daukagu. Edo beste esango izotea ez, ba, bila, guk oitura ze hau ordaintzen dugu, eta, bueno, ba, porlakoetan ere, ba, eskontzen zea ez. Baina, bai, azkenean norbeak hartzen dio bere burua bere lanaren balioa ez. Eta hor, ba, bueno, baten eta egioten da, gauzadian bezala. Ba, batzuek beren burua ondo baloratzen badakite, eta beste batzuek berriz, ba, bueno, apaltza ego, eta hola xetantza hortan. Baina, negia da ez dagoela nolaiteko, bezait, kolegio horik, ez?
1: Iratzi gabe kolegerik edo.
0: Ez, eta txarra elitzak izango, ez da? Bera, usatzen egin gala, ondikan de, biltzarren bat sortin barko dugu.
1: Beira, ba, akaso bai?
0: Ekerren lehenengo biltzarra.
1: akaso bai? Bueno, ipatu duzu ere ez, mundu honetan monetzaretela asko, eta, bueno, batzuetan ezin dela, eta beste baten bila joan behar dela, bada, nola baitere, harremanetatik edo kontaktuetatik asko jotzen duen profesio bat, ez?
0: Bai, asko. Asko, ze azkenean jardunean eta aizean bezala, ba, geoz eta kontaktu gehiago itxen dituzu eta jende gehiago zatzen ezu, gehikero, ba, osaokoak ere asko funtzionatzen du, eta handik batetik besterako oida enkarguak eta ere jasotzen dira, eta bai, eta gero ba, askotan oso ageriko lana ere den meinetikan, ezagutzen ez zaituen norbaitek, baina premia, esatari baten premia dauka norbaitek, ikusi zaitu, eta berela ez dueko zaizu, ba, kontaktua inez, eta zenez aizue, ba, auta hau daukanik, esku artean, eta alako datetan izaten da, eta etorriko altzinak, eta, bai, behaz, bai, azkenean, puf, nire alabak iruditut, eta zenbat aliz izan dien, eta zenbat jende zautze eso. Bakalian, ibili, eta jende eskorik azuein. Jungia furgonetarekin aste Europa zaztakinua, eta anere ezagunak, eta, ba, ogolakoak maiz, eta alabak izaten dia horren isla ez. Eta zenba jende zautzen ez esaten dien ian.
1: Bai, kasu askotan izango da, kasu jendeak zuri ezagutu bai, zuk guztiak ez dakit.
0: Kiba, oida, eta zenbatetan jabetu baten bat torri zaizula krisekulako konfiantzak initzea itea.
1: Eta zuk jakin.
0: Eta zu esan, a ber, hau nondik ez zautzen dut, eta bueno, hor, alako batean bost minututa gero, hombre, hor lakoak ez.
1: Zenbat egitaldi egiten duzu zube urtero?
0: Ba, dena aintzat hartu ezkero, ba, izan kirola eta izan kultura, bazta bota hogei bat.
1: Hogei bat.
0: Bai, azken urtetan hola xena bel. Hogei bat ekitaldia izango ja, urte osoan zuen.
1: Ados.
0: Ez teitu ditzen hainbeste da nik, gehiago egin litzezkela garri daukat, baina, bueno, noletako eskufrenoak iruditzen naiz, hori kontrolatzen, eta aldi berian, bat ezango izote, eskufrenoak iruditzea gauza bat da, baina nahi izan ezkero gehiago ateko liakela fijo, eta ez, ba, nik uste neurri bat politxea padala hoi, bai.
1: Bueno, noski, speakerraren ahotsa ere bada zaindu beharreko zerbait, ez dakit bauzun oiturarik zuk, ekitaldien aurretik aurreko egunean, ba, ez dakit, ba, urarekin olako gargarak egin, ez diajan, propoleoa, edo horrelako kontuak.
0: Ez tekit ondo da honesate, baina batez. ez, baina egia da esate bateko bai ikasi etela ahotsa zaintzen. Bai, maiz gertatzen zait, eta hori esate bateko importantea oso, ba, non zauden lanean, hango mikro eta megafoni eta soinu ekipoa ondo regulatuta egotea, ez? Ez palin badago, maiz jotzen dezu zure tonutik gora jarrutera, eta
1: behartzea.
0: Eta olakotan ja, ez tarria berdakoan galtzen zaizu, eta kago, egune irizkale mehezu ondo, baina zenbatetan geratu izan zait, bueno, ja iraganeko denboretan, ez? Ondorengo egunetan, ba, ez tarria eguetan manezin gehatu, ez? baina ez hori jaikasi egiten da baita ere, eta azkenean bortxe dago ez dena, modulatzen jakin, eta bai, azken batean proiektatzen, ez, jakin, ikasi.
1: Eta bukatzen joateko Aitor, bueno, hor, noski pertsona gara, sataria gara, baina pertsona gara, egunero ez gaude sekulako bizitasunarekin, energiarekin, batzuetan pozi gaude, batzuetan triste gaude, ez dakit nori hiltza igulako, ez dakit ze pasatzea igulako, izan daiteke lanbide honen erronka handietako bat, ez egun txar bat izan, eta aurpegi ona eman behar hori.
0: Bai, eta zuetak izan ondo, irratik intzane izate, eta mikrofon aurrian jartzeak nik uste badukala mikroak alako zerbait hipnotiko bezala, ez, eta pum, ez, balako batean da bloke bat. Burbuilan sartu, eta burbuilan nagoen enean, kanpo sentibiratasun hoi, joaten da, esagertzen da. Bai,
1: oh, ja.
0: Beti gertatzen da, doni bintzatala gertatu izan zait, eta zezan ikaz, mikrofono lanetara ere joan izan duena izenean, latxu ez. Egia da, maiz mikrofono lanetara ere joan, eta antzematen dela ez, noiz hauden benetan energia oso sonarekin,
1: bai.
0: Eta noiz apaltxeago. Baina, bueno, horreka beti bilatzen da, eta nik uste sekula ez dela transmititzen esate baterako bat ipat iluna edo, ez, izan litzeken hori gutxitan transmititzen dela kanpora. Nola bizateko, badukagu falsu izate hori, gure
1: adenean. Piskabade, baina gure, bueno, xat, jendearen hobi beharrez egiten dugu. Ez, jendeak ez du dago, nahi triste entzun, pentsatu nahi dut.
0: Hola.
1: Bukatzeko Aitor, ez dakit, bueno, kirola egiten duzula ere esan dugu, triatloiak egin dituzu, mendian ibiltzen zara korrika, biziketan ere bai, baina ez dakit, zer esango zenuken ikasi duzula kiroletik, baina pixka batek, bueno, speaker role edo satari role honetatik?
0: Aztakeriak ez egiten. Zenbat aliz ikusitut nik satari bezala, aztakeriak, aurrez aurre eta neburua izan. Pua!
1: Aztakeriak esfortzu fisiko aldetik diozu, ez?
0: Bai. Bereziki hai. Eta horrek nerera askotan hori ekarri, ez? Ba, jakitean kalurrian neukitzen, eta esan, zertareko gaizea, eta zertareko estutu barrezu, edo zertareko burua ere zaindu barra, ez da? Bai, hori zertareko nik uste esan dezakedala, bai, ikasi edo ikusten dela, ez? Da, ikusteakotik, ba, ze gustatzen zaizun galbaiak atzera botatzen du. Eta, bueno, nola dizateko hori. Hau dena esan da, enez ni sekula eliteko kirolari bat izan,
1: Bueno, ez da dugu beharrik,
0: Oso txipitxa paibiltzeko persona naiz, eta kirola beti osasunetik gulaztu izan duetena. Osasuna, terapia, ba, netzat kirola, oia.
1: Honetan, hasi nahi duenari, aitortzak izan aholku emango zen egin?
0: Ba, irrifa raundi bat hartzeko, eta azteko eta behin etxean salsero izateko. Hartzeko kutsarela bat, mikrobalitza zela, eta arekin irudik hartzeko. Emankizun bat, edo irratsaio bat, edo denan delako aurkezpen bat, ez? Eta etxean pixkat saltxan aitzeko eta lotxak alde bat erautzita. Eta gero, noski, ba, pixanaka, ba, jendaurrean agertzen den hortan, klabe bat, baita ere, ez? Aurre daukan pertsona edo jendarte hori nola baita esateko, ia beti abegikorra izango dela, beraz, haiekin ere pentsatzeko tonu atxeginean jaruteko egongo dela. Ez dela sekula zu epaitzera etorretako jendea, beraz, aldorotekan, hoi irabazten balin badezu, asko daukazin da.
1: Eta saltxeroan esan duzula, hori askotan ere ikusten da, ez? Txikitatik hor klasean gehien hitz egiten duena, eta normalen horrelako perfilak izaten dira, ez?
0: Zertan bukatu duen, ez? Bai.
1: Ba, Aitor Helduaien, placer bat, mila esker, asko ikasi dugu, eta benetan interesgarria, ba, speaker batek zein zer egin duen, kirolarloan ere, ba, kirolariak aipatzen ditugulako askota, baina ez horratzean daudenak, eta bueno, ondo segi, eta beste batean izango gara, eskerrik asko.
0: Berdin, eskerrik asko ze, ondo izan.
2: Aur.
3: Inoiz pentsatu duzu nolakoa den euskal emakume musikarien errealitatea Euskal Herriko musika industria barruan?
4: Kanpotik adiez The Baboon Show, tortzen zaigu Euskal Herrira eta denok gaude erotz zoratzen emakume bai. Horrekin. Lehenbiziko abestian ja botatzen da publikora, berreatzen du, esan nahi dut. Daka kriston jarrera oldarkorra, baina zentzu honean, osa da,
2: bai.
4: Super makarra, eta zango nuke Euskal Herrikoa balitz horrelako emakume bat ez litzatekela egongo lehen lerroan.
5: Niretzako idealki izango litzake ezagit, musikaren bueltan daun dena eta eszena leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori.
3: Emakume musikarien bizipen eta ausnarketak lehen lerrotik ezagutu izango ditugu.
6: Edo ontzan momentun bat, ariketakiten estudio baten talde bat grabatzen. Maia ez dihoa, ez dakiz eman mikrofono daude, zirkuitoz de bondo entxufatu, ez dakizzer, eta igual esan, nik uste hau dala, eta gizonezkak probatu. Alduten gauza guztik, nik esan dako ezik.
7: Guri gertatu izan zaigu, sei emakume egon oholtza gainean, esango dugu gainontzeko guztiak edo gizonezkoak, eta ni bali mandago soinu frogan imaginatu, uste dut nik baino beto inork ez dakiela nun nahi dudan mikrofonoa, gero nora mugituko nahi zen, eta ematen dira kasuak non, pertsonari berari kasunetan, azpimarratu behar da, emakumeari berari galdetu beharrean, ba ondoan daukazun gizonari galdetuko diote, hauek mikroa nola behar dute?
3: Hausnarketa sakonak, esperientziak, kritikak eta ikuspegiak partekatuko ditugu, baina baita paregin ere.
8: Zein da azken urtetan gien harritu zaituen fenomenoa?
7: Reggaetoia Euskal Herrian.
6: Enuk imaginauko.
8: Egia da, begira hor. Hor, enuen ere esperioen oberatzen hori. Oso gala, egia da bai.
6: Piskat, eh? Jo,
8: eta hor okorre.
6: Bai.
9: Leku baten bila podcasta aste azkenero, arratsaleko 6etan, Naiz Irratian entzungai, baita YouTubeen ere.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Prest udazirragarri bat pasatzeko?
1: Noski baietz, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
0: Ez.
4: Ai.
3: Zalantzarik baduzu, eh? Galdetu orain.
2: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
1: Eta txoznak? Non dago txoznagunea?
0: Noiz joango gara etxera.
3: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
5: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Arratsaldeon dizuela eta ongi etorri naiz irratiaren entzule zareten guztioi eta bide batez gure ongi etorria Euskal Irrati Sarearen bitartez ere entzuten. Gaitu zuen hoi azken egunetan asko izan dugu ikusteko eta asko bizitzeko. Gaurkoa esprinerako etapa zazpigarrena, dagoeneko leian dena eta leia horretan gainera bere protagonistak ere nolabait nabarmendu dituena. Aget Mauretik abiatu eta Bordelenen mugaratuko da gaur lasterketa, kilometro eta 400 metrotan esprin berezi izango du oraintxe tropelak eta tropelaren aurretik bi ieslari bisi-bisi kontatuko dizuegu, Bakaja Rural taldeko txirrindulari bate bertan delako Jakub Otruba eta arekin dagoeneko turronetan protagonista izan den gizon bat, Baptiste Beistrofer, ba, iaia turrak egin dituen kilometroen laurdena bakarrik edo iesean, gaur bide lagun batekin bada ere, ba, egin dituen txirrindularia, tropelak baimen nagusirik ez dieman, Beistroferrek onartu du, ba, momentu batzutan gaizki begiratu ere egin izan diotela, gaur iesaldirik ez da nahi, gaur esprina nahi da, eta albalin bada, gardia trenuek giratutakoa eta velozista soil-soienak protagonista, izango dituen. Zazpigarren etapa esan da bezala, baina oraindik atzokoak utzitako ajea ere buruan Tadej Pogačarrek lidergoa eta nolabait turra bera ere bideratu ere, ba, lortu ez dute zuen zalantza daukaguna. Atzo Jonas Vingegaard Tourmaleten askatu eta sarraski egin baitzuen munduko txapeldunak Julen Goikoetxea. Arratsaldero bezala gurekin hementxe naiz erratiaren seinalean turra kontatzeko, arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon Inigo.
0: Aje horren inguruan ariko gara, izatez, ba, izan delako, nabarmena, izan delako aipagarria eta badelako nolabait aztertu beharreko atzo Pogačarrek turronetan seigarren etapan ezarri zituen abantaiak.
1: Bai, zalantzari gabe, asko aipatzen zen ez, atzoko etapa horretan ba espero zela, Pogačarrek turra erabat, ba, guztiz erabakita ustea, saiatuko zela ba, etxeko lan guztiak egin eta hemendik aurrerakoa ba, beste leia batzuetara ba, zentratzen. Ikusi genuen, ba, nagusi izan zela, Aspenen jada taldea lanean jarri zuen, Tourmaleten gora ikusi genituen, ba, Magnulti eta konpainia sekulako eta bi egiten, gero Lamongin jo zuen, bueno, jo baino gehiago erritmoa bizi-bizi jarri zuen Isaac del Toro, eta handik aurrera bakarka egin zituen esloveniarrak, gero hor irakurketa hainbat ere egin daitezke, ez, ikusi genuelako, elmuga puntuan Pogačar bera bat del Toro hori kamera guztiak aurrean zituztela, ez dut esango bronka botatzen.
0: Bai, baina antzeko zerbait.
1: Baina kaso hau, ezakit, aldeko autobusean modu pribatuan egin zitezken edo izan zitzezaketen izketaldi bat modu publikoan izaten. Bueno, horrakulakotan gertatzen da ez, hainbat buru, hainbat aburu izaten da, eta ba, iritzi asko egongo dira, irakurketa asko egingo dira, eta horietako batzuk ba, egingo ditu.
0: Maiot berdearen borrokan Pedersen eta Girmay esprinean badator Max Kanter Alemaniarra ere Astana taldeak bideratu du, baina Pedersen izango da nagusi, esango nuke Pedersen, Kanter eta zera Binean Girmay izan direla ba, lehen irurak atzeko esprin horretan, naiz eta aurretik esan da bezala ba, bi gizon ari diren entzuliok eta horren bestean ba, lehen puntuak Beistrofer eta Otrubak eraman dituzten urren ez urren segituan ikusiko dugu sailkapen hori eta kontatuko dizuegu, baina esango nuke ba, Pedersenek Maiot berdea zazpigarren etapa honetan tan ondo bideratuta duela, ez dugu esango dagoeneko berea denik, asko geratzen zaio turroni, eta batez ere gaur bezalako etapetan 70 puntu izango dira leian, ba, zera, elmuga marrako leia horietan, eta horren bestean, ba, aukera izango dute, oraindik ziklistek, sailkapena iraultzeko, esprinterren batek bizpairu etapa bideratuko baditu, jarraian irabaziko baditu, ba, sailkapene horretan, puntuen sailkapenean ikaragarrizko abantaia lortuko luke, baina menari gara ikusten, nola Philipsen ezkerretik saiatu den, Pedersen erdi-erditik, honen ondoan Binean Girmay eskuinaldetik, hortxe ba Max Kanter bera.
1: Pedersen, Girmay, Kanter eta Philipsen.
0: Hori da, Girmay, Kanter. Nik Kanter Girmay aipatu dut edo Girmay Kanter.
1: Eta webuneak ere hori
0: no dira. Baina.
1: Girmay, Kanter, Philipsen, Merlier.
0: Tira, ba, hoiexek puntuak eta horrek sailkapen nagusian ere, bueno, puntuen sailkapen nagusian Julen, ba, aipatu izan dugun bezala, segituan eguneratuko dute, Mats Pedersen liderrago, baina borrokan jende asko dabil hemen, Girmay nahi du, Kanterrek nahi du, eta Philipsenek nahi du. Badirudi Merlierri, ez zaiola importa, Maiot berdea.
1: Bueno, Merlierrek akaso etapa garaipenaren bat lehen etxiko du, hor inguruan dabil, baina puntuei begira jarrita, batzeratxo ikusten dugu. 184 puntu, tarteko elmuga uigarota, Mats Pedersen entzat, lidertzan Maiot berdearen sailkapen horretan, Girmay eta Kanter, bigarren eta irugarren postoietan, berdinduta, 105 punturekin, Pedersenen gandik, laurogeita bat puntura, oirurita emeretzi puntura, barkatu, izango genituzke, laugarren Philipsen, laurogeita amaseira, Pogatxar bera, bosgarren irurogeita amabostekin, eta hortik atzerakoak bila atzeratuago daude, beraz, lehia edo, hortxe, Pedersen buruan, eta gero, Girmai eta Kanter, ba, egun da bost punturekin berdin duta.
0: Eta den dena esaten hasita, entzuleok, lasterketak daraman abieduruarekin, berrogeita bost kilometro orduko bataz bestekoa ikusten ari gara dagoeneko referentzian, berrogeita amabi kilometro falta ditu lasterketak, nik esango nuke gaur arratsaldeko bostak eta oso minutu gutxiagotan izango ditugula helmugan, oraindik lasterketa estutu egingo delako, lasterketa bizitu egingo delako, eta bizitzi horretan treno nagusiak agertuko direlako berriro, orain hortxe zulatu ikusten ari gara, Julen, eta Clement Bras, Grupama taldeko ziklista izango da, tropeletik atzerak eratuko dena, haizeak momentu batzutan alboti jotzeko arriskua ere badu, gaurko ibilbide honetan, bordelerako bidean, baina momentuz tropelean ez ustekorik ez, tramparik ez, bueno, uste dut, nahiko onartuta gaur esprinterren taldeen agintean, hariko direla, urrengo berrogeita amaika kilometroetan. Bueno, gurekin ere hementxe mailean zazpigarren etapa jarraitzeko Iñaki Murua, txirrindulari oia eta Euskadi Fundazioko estafaren kide dena, eta gurekin ere inbate lastraketetan orain arte aritu dena. Iñaki Murua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denari.
0: Zugarro izen ja, bizilitan buelta egin da duzu.
2: Bai, kostaldea junaiz eta buelta eskain dute ara, eta bueno, aprobetxatu ara.
0: Barnek aldea baino freskoxiago, akaso kostan ez da?
2: Oztoi, fresko pelago, baina aterigo nik uste bat zela, goize mentzaten da, bueno, bentzat, aseiran buztu nahi zinarren, gero, ondo libratuet.
0: Ba, izu, posten gara, buelta egin duela, urrengo batean juren goikotxeari abisatu inaki, aspaldi biziletan atera gabe, abil mutila eta kasoa animatuko zaizu?
1: Ja, nik uste dut, etzeko bigur pitxikak ere beharritu dela, biziletan nola biltzen zeneko, horatzeko.
0: Bueno, ba, mentxe, Clement Bras den bizileta, zera? Garai batean ikusten genituenez, gurpilak aldatzen beste modu batera, Iñaki, hortxe, ez dakit, tximeleta edo mariposa zelako hartan gaur egun torloju bakarrarekin, torloju gurutzatuarekin lotzen dira gurpilak, eta hori ahalik eta azkarren egin alizateko, badagoeneko taladro txiki bat edo desatornilladore da atornilladoretxo bat erabiltzen dute.
2: Bai, nik uste ja talde guzti kotxen daukela taladro hori, eta bai, bueno, mantunez azkarago bat, eta bueno, gaur egun hola duen gauzek, eta zenbat azkarago, hobe.
0: Bai, egia esan horrelakoetan segundo bakoitzak badu bere garrantzia, lasterketaren hainbat uneetan, ba, modu batera edo bestera, txirrindulariek tropelarekin bat egiteko arazorik ez dute izaten. Baina beste egoera batean, lasterketa erabat jaurti eta baldin badago, hor bestelako arazoak ikusten ditugu, eta batzuk, ba, berotu latzak hartzen dituzte, Ayusok berak aitortu du, atzo ez arazo mekaniko, ez zulatu baten ondorioz, posizionamendu estrategiko edo tropelean hartutako ba, posizioaren ondorioz, ba, aspen igotzen hasi aurretik zertxo bain moztu eta berotu lartza hartu zutela, eta gero ordaindu egin zuela aspeneko amaieran, bueno, ba, zer esango dugu, ba, leturrean horrelako ardura hartuta daukan ziklista batek, horrelako akatsak akaso ezin dituela egin, baina Ayusok atzo, bosgarren tokia helduzen zelkapen nagusien.
1: Bai, eta garbi dagoena hori da ez, horrelako ba, kokapen akatxoiek egiten baldin badituzu, ba, gero akaso hasiera batean zure aurre ikuspenetan etzegoen indar xauketa bat ere egin behar duzula, eta atzokoa bezalako etapa batean, non, ba, ikusi zen aspen hasieratik guaek ez ritmo jarri zuen, ba, berez, indar guztiak izan da ere, ba, nahikoa lan izango lukete, guaekoen erritmoari jarraitzeko, bueno, guaeko erritmoari jarraitzeko, edo bintzat, Pogatxarrek aurrera egiten duenean berari jarraitzeko, eta bai, horrelakoak, ba, bueno, gero lasterketaren egoera jakin batek, edo une zehatz batean, ba, geratu zintezke, ez dakit, itxita, edo aurren eroriko bat izan delako erdik ateatuta, baina zure esku baldin badago behintzat, alik eta ondoen kokatuta joatea uste dut, ba, hoiek, ba, akats modura hartu behar direla, eta gero, ba, indarrak falta baldin badzaizkizu akaso gogoratuko zara, zergatik etzaren bere lekuan egon, baina ondorengo damuak alperrik izaten dira, eta uste dut, ba, dutagin nagusi hoiek, behin une garrantzitsuak iristen ari direnean, ba, ezinbestekoa dutela, edo kasik ere derrigorrezkoa dutela, ondo kokatuta joatea.
0: Eta tropelaren atzekaldean ikusten agerea festa dagoela, eh? Kotxera jeisteko momentu heldu da, eta ziklista guztiak baterari dira bertan, ba, tartean Mats Pedersen, bera, urpotuen bila, taldeko ibilgailuari, bueno, ba, kasu pixka bat egin, hortxe solasalditxo egin, eta ikusiko du, gor Pedersen esprinean sartuko ote den, bueno, ba, badakigu, akaso bera ez dela gizon azkar-azkarren artean, egit, Merlier, Philipsen edo Olaf Koi bezalako ziklisten artean, ba, ziklista azkarren horietakoa, baina maiot berdearen borroko horretan, Iñaki Murua, gaur elmugan zazpigarren izateak ere puntu asko ematen ditu, eta uste dut Pedersen, ba, esprint guztietan ere ikusiko dugula, alduena egiten, eta batzutan, inungo gaitasunik ukatu gabe, ba, esprintak jokatzen ere, bai.
2: Bai, aurrek urtean erakutsi du badakila horako sprintan sartzen, egida Merlier, Philipsen, esan dako hiru hauek batez ere nik uste dila gaur egun Frantziko turren azkarrenak, baina Persenek ondo asko daki podiumeko postutan egoten sprint hautan, eta podiumeoketan ez bada lehenengo bestan ia da beti hor sartzea, eta bueno, ba, azkenen puntu batuta batu, ba, hor ikuste du beti burrukan berde

0: egiteagatik epaile gatzera arazi zutela, ezta?
1: Gehiago
0: izan zen
2: denetik irakurri detela.
1: Hori da, baina nik epaien zera, dokumentuetan bintzat horrelak hori ez dut esaten. Ez dago, aktan jasua.
0: Ez dago, akaso gehiago izan zen, ba, nola bit esaten denez, kortozirkuitatu egin zela epaileek hori esan dagoan, ze gero irakurri dugu, aldamenean Victor Campenaerts zuen, Bismako maillotarekin, eta Victor Campenaertsek ere ez dut esango, ba, posizio edo postura berbera zeramanik biziletan, baina bai nahiko antzekoa, eta ari etzioten ezer esan, eta uste du, ba, hori guztia, eta behin iturrean iesaldi bat harrapatu, eta horrelako, ez dakit, detalle txoengatik, ez dakit, Iñaki kakaso beto jakingo du, baina horrela postura horretan edo beste postura normalago batean joatean, hainbesteko aldea dago, atzoko bezalako gune horretan, hainbeste irabazi ezakezu?
2: Ez, gero, eski azken urtetan, gero, manetare barba sartzen da, horre polemika ondi egon da, jarri du bere limitea, eta bueno, horrekin ja ematenunez ja egonkortu da, ba, limitea garri du, eta nertzu be karrera hortik, ba, igual egun bakoitzen hiru lau talde hartu ditu, eta hori nertzu die, eta hola, bueno, pentsatzen igual turren igual egunerotan nahi nertuko dila. Eta azkenen beti esatzen, una, gaur egun hain dan hain nertu eta daukea, eta ba, marginal games famosoiek hain beste preokupatzei hortaz, ba, ez dakit. Baina, bueno, nik uste atzoko postura bentsat ez dihoala inoa.
0: Mm-hmm. Bai, nik ere horretan ados nago, eta akaso ba, beste bat irakurri diotelako, ba, akaso epaileren batek ere bere ba, protagonismo unea edo nahiko zuela, eta horregatik ba, kargu hartze hori loto taldeko ziklistari, baina bai, ondorio nagusi hori izan zen ez, bera erabat ba, gogaituta, nahastuta, eta atzera egin zuen, tropelean sartu zen, eta hor amaitu zen bere ihesaldia.
1: Bai, eta uste dute hemen gabiltza, ez? Horrekin bueltaka, baina nik esan nuke ihesaldiari uko egin eta tropelak harrapatzea ez dela epaileek erabaki dezaketen zerbait. Txartelak ateratzea bai, segundutako zigorraken mugan jartzea bai, baina behartzea norbait ez zuk ja ihesaldian ezin duzu jun eta itzuli tropelera uste dut ez dagoela ziklismoaren legediaren barruan, ez dela nolabait bueno, ba, jasoa dagoen neurri horietako bat, eta beraz, gehiago esango nuke, ba, bueno, bera, gogaitu, nazkatu, eta aserretute ibilizela, eta, bueno, ba, itzabek aipatzen ditudan bezala, xe, Renko Ebenepoelere, badatorkite burura, atzo gogaitu eta aserretu, ba, egintzelako, Bora taldeko txirrindularia, lasterketa ona egin zuen, azkenean, askok, nolabait, jeitsiera, eta azken igoera etzanago horretan, ba, Turmaleteko gabeziak edo diferentzia horiek ba, disimulatu egin zituzten, ze egon ziren, eta Bora taldean Lipovicek igoera hobea egin zuen nolabait esateko, ba, Renko Ebenepoel berak baino, baina gerora egia da jazarpen horretan, ba, Ebenepoelek laguntza gutxi jaso zuela, nik ura aserre egoteko eskubidea aitortzen diot, baina erabat iskanbilan tropelan ibiltzeko hori, ba, zalantzagarriagoa iruditzen zaidu. Segituan hitz egingo dugu Renko Ebenepoelen inguruan, zai Jasper Philipsen entzun bar dugu gaur itera lerroan, eginako adierazpenetan.
3: How do you remember it, 3 years ago?
1: Nola gogoratzen duzu, duela lau urtekoa.
4: Nice stage.
1: Eta pa, polita izan zen.
4: Nice city, Bordeaux, a lot of good wines, but I don't remember we had one actually in the evening, but we definitely had something to celebrate back then.
3: How do you remember the run-in back then? What have you discussed in the bus going back to Bordeaux today?
4: Yeah, it's a technical final. It's
1: a long time river,
4: not too wide.
1: Erreka ondoan ez zabalegia.
4: So we have to pay attention.
1: Oso soa di joan behar dugu.
4: For the chaos in the final.
1: Eta adi egon azken kilometro horietako mugimenduei.
3: In this tour where Olav won.
4: Yeah, of course, we took a look what we could have done better.
1: Bai, noski ikusi genuen ze hobetu dezakegun. Gaurko esprintea diferentea da, desberdina da.
4: Like Tim Maasman, it's all quite new for him as well, but he's a very strong rider, but of course he also still needs some experience in a lead out and think he's learning quickly, so yeah, it's good. We take it from there.
3: Good luck today, Jasper, and if you win...
1: Zortzuna mandiote.
4: Of course, you can deliver one to the oil.
3: That's right, good luck.
1: Bueno, ba, humore honez dabile Jasper Philipsen, baina aipatu du taldeko jortitzaileren baten inguruan ari zen esaten azkar ikasten ari dela, baina ez dut ulertu galderan edo erantzunean Alpecin taldeko noren inguruan ari ziren.
0: Bueno, hor garbi dago, ba, Dillier, Plancaert, Ricaert eta Van der Poel behintzat esperientzia handia duten ziklistak direla. bestringe ez dakit.

0: Ni zenbat eraino den tren horretan esprinbideratzaile lanak egin ditzakena beste funtzio batzuetarako egokigoa ikusten dut, beraz akaso
1: Ramses De Bruyne izango da, ezta?
0: De Bruyne edo Tim Marshmanen inguruan ariko ziren bioietakoren batean inguruan ariko ziren akaso.
2: Ni uste Marshman izango zela, ze De Bruyne aurrek egunetan egutxu aldapa gara eta oso...
1: Bai, ez zela hain jortitzai, ezta?
2: Bai, ez dakitek ere igual balio duertako ere, baina nik uste beste perfil bateko txerundulari edal.
1: Bueno, ba, Tim Marshmanek 25 urte ditu, baina egia da, ba, bueno, aldean ere ez dela, hainbeste urtetan aritua, eta nolabait baturrean ere lehenengo parte hartze horietan egon daiteken txirrindularia, segituan baiztatuko dugu, eta akasoaren inguruan ari ziren, bai, ba, bueno, ba, aurrekoan oso ikusten erresa izan etzen esprin hartan, ba, erorikoak eta medio dena nahaztu zelako, ba, hortxe ibili zirelako, eta bai, ba, Tim Marshman hortzen iritsi da taldera, Volkersberg taldetik, eta lehenengo parte hartzea du Frantziako turrean, eta esango nuke lehenengo ardurak ere horrelako lastraketetan, metro eta 81-ko gizasemea, gizona handia, herberearra, eta tira, ba, esan da bezala, 25 urterekin, ba, Alpezin taldera iritsi dena, urte mordoa, Metek Continental taldean, eta Metek Solar Watch Continental taldean, ba, aritu ostean, Alpezin taldearekin, datorren urtera arteko kontratua izango du, eta urte hauetan, ba, etapa garaipenak, eta jelkapen nagusiak ere lortu ditu, nola baite, bueno, ba, World Tourretik kanpoko lastraketetan, eta hori izan dugu, ez, ba, Lua Etxere bezalako lastraketetan, Olimpiaz turrean, edota Normandiako turrean bertan ere, ba, garaipena eskuratuta, eta ikusiko dugu, ba, gaur jaurtik eta horretan ere Philipsenen gizon horietako bat izan daitekeen, alata guztiz ere tropel nagusian sudal taldea ere ardura hartzen une oro, eta hor ere, ba, Tim Merlierrek bere gizonak izango ditu jaurtik eta lan horietarako, eta borroka horiek biziko ditugu. Laister, tropelak 43 segunduko aldea besterik ez du, Julen, ba, IES-ean doazen, bueno, desabantaia esango dugu, ba, IES-ean doazen bi gizon hauekiko, beraz, poliki eta gehiegi txaron gabe, irentzeko bidean dituzte.
0: Bai, hauen patua garbi dago zein izango denez, tropelak irentziko ditu, laster izango dute, eguneko koskatxo bakarra, zailtasun bakarra, mendatetxo bat, laugarren mailako iguera koskor bat izango dute, eta laster pasako dute, ez dakit ordura arte hauei imango dien, lasterketa buruan izateko aukera, eta gero, Philipsen berak aipatu du, ez, ba, maiera, bueno, sandu, nahasia edo tekniko xamarra dela, egia da, Garona ibaiaren ertzetik joango dira, hor, ba, behin azkeneko 5 kilometroetan sartuta, nolabait ere, ibaiaren, ba, doazen zentzuaren arabera, ibaiaren eskuinaldetik joango dira, une batean, ba, gurutzatu egingo dute ibaia, eta ibaiaren ezkerraldetik egingo dituzte azken 4 kilometroak, ez dirudi horrela begiratuta behintzat, ba, erdibitzaile, biribilgune eta aparteko arriskurik dagoenik, eta azken zuzengunearen atarian, ba, hortxe izango dute bihurgunetxo bat, eta ba, 560 metroko azken zuzengune hori, ja 600 metroko azken zuzengune hori, eta errepideak 6 metroko zabalera izango du, beraz, ba, gauzak ondo direla, nahasmendurik ezpada aurrekoan bezala, ba, trenoen arteko lehia hori ikusteko moduan izango.
1: Eta hor, trenor bat baino gehiago ikusiko ditugu, Astana taldeak ere bere protagonismoa bilatu duelako horrelakoetan, eta Max Kanter Alemaniarra oso azkar sentitu dutelako, eta Artzhab bera ere aipatu dugu gaur. Bueno, atzoko epailearekin izandako konversazio edo giro horretan, gaiaren inguruan dakien pertsona batek esan dit, hemen imaginazio ariketa bat eginda, gerta daiteke honakoa, aizu, bota egin bertzaitut, turretik. Egiten ari zaren hori, zu turretik botatzeko moduko egoera bada. Bueno, baina 300 metro besterik ez ditut egin. Eta horren epaileak esatea. Bueno, zoaz atzera eta horrela utziko dugu. Baina, berriro diot, hau imaginazio ariketa bat da, berez, eta bai konfirmatzen didate, hainbat epaiek, posizio hori bera lastraketatik botatzeko modukoa da. Kontua da, heldulekuetatik horrela helduta dagoen ziklista bati, esaldi batean, eta inor arriskuan jarri gabe, ba, turretik jaur botatzea, gehiegitxo ez ote den sentsazioa emango digula. Oraintxe tropelean, oraintxe ez bihurgunetan direlako, baino zenbait momentutan tropelean horrela dozenaka ariko direnean, Iñaki Muru.
2: Hoi izatele, Juan, nik hola lasten bai, nik uste txerendu hori gatuko dela. Nik uste gaur egon danak postura hartzen duela, porque aira dinamikona hoi dela demostratu dago, eta ba, danak igualez, baino amar liuratuko dira.
1: Bai, horre nik uste dute lege hauek ezartzerak orduan jaitsierak eta beti izan dituztela begiz jota epaileek, ba hor arrisku gehiago sortzen zelako eta ikusi izan ditugulako, ezta? Bularra potentziaren gainean kokatuta edota tripa eserlekuan edota bularra eserlekuan eta ipurdia iaia atzeko gurpilari ikututa, belaunak nolabait kuadroaren odi diagonalean itxatxi eta gorputz guzti aurrera botata, mota askotakoak ikusi ditu, batez ere iraganean gehiago, baina orainik azken urteetan ere bai, eta hor uzik bai, segurtasuna bermatzeko edo Iñaki neurri batzuk hartu zituen, eta hoiek uste dut gehiago betetzen direla, gaur egun zaila da ziklista bat maldan bera batean horrelako posizioetan ikustea, jakin badakitelako legearen aplikazioan hor behintzat zorrotzago ari direla.
2: Bai, egida jetxietako posturoiek arriskutsuko dila, eta ganean jetxian abiadurari azkarra bada, orduan, kontrol, biziretan kontrol oiztako zuen besteko postura oitan, baina atzoko postura, egida, mani arraztezula oain kasu honetan heltzen daian bezain ondo heltzen, eta edo zein zulo, edo, pixka da espistatuta rapatuzkio arrisku pixka badaukela, baina, oiazkenen despistatu eta jurnez gero jozen postura eta maniara ondoltzen ez pazu berdin berdin lurria zoaz, eta, ez dakit, nik uste segurtasuna beti dijo aztela gauzek, eta deskalifikazio zitzein da Ilen Banship holandar ziklista bat hoi uziri kontra itena era bat, eta maniara oso oso berezi dauke, antzeko postura bat dauke jarrita, eta azken aldin ateatzen karrera bakoitzen bota iten du karreratik.
0: Ikusi du bai argazki hori saretan.
2: Eta amaten ez handik ez du lortu berea, baina martxantan jartzen egin bezala ez du ustu lortuko nik, baina bentsatu da bilborukan.
1: Hortxe, uziren legediak, askok pentsatuko duzue kontraesan ez beterikoak direla, eta horra doz egon gaitezke, ziurrenik ziklisten segurtasuna bermatze aldera, bost ordu 40 graduko sentsazio termikotik gora aritzea ere, ez delako ziklisten segurtasuna bermatzen duen egoera bat, baina honen soluzioa ere, ez dakik guztien, turra beste garai batean egitea, eta zail xamar ikusten dugu, baina aitortu behar dizugu, turrak berak, esaten zuela azken urteetan, desente urteetan, bere informazio iturrietan, webunean eta bar, turraren etaparen lastraketa buruak momentu oro zuen temperatura. Haize baldintzak eta temperatura.
0: Hori kendu dute?
1: Hori bigarren edo hirugarren etaparako, hain juistu, ez dugu esaten honen ondorioz izan denik, baina hain juistu, eztabaida publikoan bazegoenean, temperatura altu horietan lehiatzea arriskutsua izan zitekeela, osasunaren aurkako izan zitekeela, hori esagertu egin da. Baina, tira, oraintxe pauen bordelen izango den temperatura jakiteko ere ez dugu gehiegi behar, eta jakin badakigu, temperatura altuetan ari direla gaur ere, ziurrenik aritu diren temperaturak baino baxuxiagotan, baino edonola ere, oso temperatura altutan, oraintxe 34 gradu dira, sentsazio termiko 35 bordelen, eta bertara bidean doazen honetan eguzkipean, temperaturak are altuagoak izango dira, eta gainera, alerta laranja dago, Frantziar estatuan ezarrita inguru honetan, Girondeko inguruan, temperatura altuengatik, eta gainera, abisu horia, ekaitz arriskuare badutelako, eta oraindik salbatzen ari dira, baina arratsaldeko 5ak buelta horretan ekaitza aukerak ematen ditu aurreikuspen meteorologikoak gaur bordelen esaterako.
0: Bai, esprinereko etapa batean euriak eta bizikletan beti arriskua areagotzen du, baina akaso hor etapa lasaixoagoa balitz, akaso bate baino gehiago eskertuko luke, busti bat, euri jasa bat gainean, ze aurreko egunetan ikusi ditugu, ez? Nola baitere, gura goitibera botatzen, izotzetan sartzen, izotz poltsak lepatzean sartzen, eta saiatu dira alduten neurri guztiekin gorputzeko temperatura horiek kontrolatzen, beraz gaur ere uste dut beroa pasatzen ariko direla, eta esan duguna ez, esprineko etapa bat denez, urak azkenean beti arriskuak sortarazten ditu, baina uste dut tropeleko 180 bat geratzen baldin badira hauetako gehientxoenek galdetu ezkero, estimatuko luketela oraintxe euri jasa bat preskatu bat hartzeko.
1: Bai, horrek ziurrenik trenuen lan hori ere gero detxitxuratuko luke, edo zertxo baina nahaztuko luke, baina egia da oso berogo gorretan ari direla. Temperatura altuek eta orokorrean garai hauetan bizitzen ari garen batazbestekoen errekorrak, lehenuan ere ipatu genuen Julen, turrak batazbesteko etapa altuenaren, batazbesteko temperatura altuenaren errekor hori ere hautsi zuela, hau bestelako esparru askotan ere gertatzen ari den zerbait dela eta zalantzan jartzen ari dela hainbat jarduera, bueno, ba aurrera atera ote daitezkeen langileen segurtasuna bermatuz. Ulertu dezakegu ziklista badela langile berezi xamar bat, Frantziako turra guztaian lehiatzen dela, eta baina, tira, ba, ez da egit, ekaitzak, luiziak edo bestelakoak gertatzen direnean, ba, etapak neutralizatzen diren bezalaxe, nik enuke esango, hemendik urte gutxitara, horrelako egoerak biziko ez zote dituen Frantziako turrak, ba, beste emate esparrotan gertatzen ari den bezala, eta horrelakoak ikusi ditugu, ez da, ez da egit, kultura arloan ere, eta naiz irratiaren mikrofonoetan, esango nuke bigarren kafean, ba, aztertu izan dugula, teknikariek hainbat temperaturetan lan egiteko ba, ezintasuna, eta horrek nola, bueno, ba, Espainian jarri dituen ekitaldi batzuk egin behar ote diren, edo hauek egiteko ba, lanak gau ez egin eta beste modura egituratu behar diren muntailan hoiek eta bestelakoak, baina zalantza hauek beste esparru batzutan ere suertatzen ari dira, eta ziklismoak bertan, ba, bueno, izan ditu, azken astean zalantza hauek egon dira, nolabait, ez da bai da publikoan.
0: Bai, noski, eta nik uste dut hor gakoa dela, gizarte modura edo kulturalki oraindik ere barneratzeko daukagula, ez? Berotan aritzeak, ba, arriskua suponitu dezakeela, ba, esan duzuna, duela 2019ko turra, Bernalek irabazi zuen turrura, gogoan dugu, azken mendiko etapak nola, ba, txingorra eta luiziak zirela eta bertan berak eratu ziren, hori normaltzat jotzen dugu, baina oraindik ez dugu normalizatu, ba, muturreko beroekin gauzak ezin direla egin, arriskutsua dela, eta betikoa da, ez, gauzak ez ditugu egiten, harik eta zerbait gertatzen den arte, ez genuke nahi, inondik inora ba, hori izatea, gauzak neurriak hartzen hasteko, ba, gertatu beharrekoa, baina uste dut, guzti honi, buelta bat eman behar zaiola, ze hau garbi esan da, azken urteetan, ba, oso bilakaera azkarra izaten ari den zerbait da, beroaren kontu hau, eta honek hobera ez du egingo, hau da, bero hau ez da lehunduko, eta uste du zentzu horretan, ba, hasi barra dagoela, ba, protokoloak egiten, eta horrekin batera, baita ere gizarte modura, hau guztia barneratzen hasi behar dugula, hau ere, ez dela osasungarria pentsatzen.
1: Ba bai, eta hori, ez dakigu ze bide hartuko duen, baina uste dut bideren bat, muneren batean bat edo beste izango duela, zakit Iñaki Murua zuri ziklista bezala, edo azken urte hauetan ziklismoan lanean diharduzun horretan ere, egokitu zaizun temperatura altuagatik eta pareman neutralizatzea, esango nuke gehiago, baldintza txarrak euria ekaitza horrelako egoerek ekarriko zituztela, ez?
2: Ah, nik ez dugu, horitza penikola nire karreraik bentsat esponientzia. Bakit hemen urte baten Tolosan sekulako bero bentzula. Ekestu numeak inda atxetik katea eta ja, labea notatzen nuitako bat, ba, ez dakitzen bat egon, zinbero gita piko. Bakit gautzen naiz bolta bat genduzik gula eta moztu intzela etapa. Baina esponienditu, nire gatzetela bat behar ez. Baina, bueno, egizan olako berokin bizikletan ibiltzea netzako bentsat oso deserosa zamentzat.
1: Bueno, Tim Herrier entzungo dugu gaurko favoritoetako bate bera izango da eta irtera lerroan ere noski, ba, mikrofonoetan egindako adierazpenak jasoko ditu.
3: Tim Herrier, how much you and the team want to bounce back
1: zenbat nahi duzu
3: the first sprint, which
1: lehen sprint garaipen hau lortu aurrekoan nahi bezala joan etzen sprint hori egin.
3: Nice opportunity again.
1: Bai, oso aukera ona da gaur berriro.
3: Yes, of course we want to
1: noski, noski nahi dugula gaur irabazi.
3: What did Tourmalet left in your legs?
1: Dutzi du Tourmaletek hanketan.
3: A lot of
1: pip. Asko, horrela xerantzun du Tim Herrierrek. Pip, asko.
3: Totally different final, quite straight.
1: Gaurkoa erabat desberdina den amaiera da. Erabat zuzena, zuretzat hobea. Ez dakit.
3: I stood in it a bit with Bert this morning and it's quite narrow, quite hectic also.
1: Haritu gara gaur goizean aztertzen oso taktikoa da, posizioak bere biziko garrantzia izango du, espazio hondirik ez dago mugitzeko. Bueno, ba hori xe, Tim Herrierrek esan duena. Denak ere ados julen eta zuk zeuk ere, ba, bueno, etaparen azken kilometroiek aztertzerakoan, uste dut zuzengune luzea eta estua, hori dela nolabait labur bilduzte gaur ziklistek topatuko dutena. Treno ezberdinek beren lana egiteko espazio gehiagirik eskainiko ez duen zuzengunea.
0: Bai, esan dugu ez, azken zuzengune hori, ba, ez dela zabalegia, beste ba, kale zabalagoetan amaitu izan dira turreko etapak, baina aldiz aldi berean ere esan dugu, ba, 5 kilometroren faltan izango dutela nolabait ere bihurgune aldetik edo azken puntu zaila edo kudeatzen ba, kontu zibilibarreko puntu hori zubia zeharkatuko dute ibaiaren gainetik, Arona ibaiaren gainetik ba, zubia zeharkatuko dute, lehendabizi ezkerrera gero eskuinera egingo dute, eta handik aurrerakoak ba, nahikoa teknikoki behintza zailtasun gehiegirik gabeak direla esan daiteke, baina hori da guri iruditzen zaiguna, gero hor joan egin behar da, orduko irurogei eta piko kilometroko abiaduran, alboan jendea duzula, zure taldekidea babestu nahi, posizioa gorde nahi, aurreko ari aldela ba, aurreratu egin nahi, hor joan egin behar da, hor joaten jakin egin behar da, asmatu egin behar da, eta askotan ba, urduritasun horrek berak eragiten ditu, hasieran ba, ibilbideari begiratuta ikusten ez diren zailtasun edo egoera zaila.
1: Ba, zalantzarik gabe eta gaur Bordel ezagutzen duenarentzat, bueno, ba helmuga lerroa Bordeleko erdigunetiko oso gertu izango da. Hain zuzen ere beraiek Pont Simon Vel delako horretan igaroko dute errepidearen, bueno, zue ibaiaren alde batetik bestera, Garona ibaiaren alde batetik bestera, eta bertan ba joango dira, nolabait poliki-poliki erdigunera hurbiltzen, eta Quai de Chatron, baino pixka lehenago, hortxe Place des Quinconces, ingur horretan izango da helmugaratzea, ba nolabait esateko Place de la Bux mitikoaren, burtsaren plazatik, metro gutxira, eta tira ba inguru hori uste dut, Euskal Herrian askok Bordelera bisite egina ezagutuko duzuela, eta bada, nolabait bertari ditxietan nahiko ikusgarri den inguru bat, eta bai justu, errekaren ondoan eta alde zarraren bueno, ba, sarbidetako bat, ate historiko horietako bat kokatzen den inguru horretan izango da gaur, ba, Bordelen etaparen ailegara. 37 segunduko abantaia, eta 30 kilometro tropelaren zat esan da bezala, ba, nik esango nuke, bostak eta oso minutu guzi, bostak eta zazpi, bostak eta bederatzi, buelta hortan izango direla, lastraketa pixkanaka azkartzen joango delako, ari da dagoeneko azkartzen, 46 kilometro orduko abiaduran ari dira bataz beste, baina lastraketa burua, baino tropela nortuko bagenu, tropela momentu askotan 47, 48, 60 kilometro orduko horari ikusten ari gara, noski ibilbidearen araberakoa da etengabe aldaketa hori, baina oso bizi joango dira, eta azken 5 kilometro horiek eromena sortuko dute. Gogoratu, duela hiru egun izan genuen lehenengo esprina, erorikoa izan zen 6 kilometro faltan, 5 kilometro eta 500 metro faltan, zehatzago izatea nahiko bazenute, eta hor denbora galtzeko arriskuan izan ziren, batez ere ba Jonas Binego, eta esan nuke Paul Seixas bera ere, epaiek ere, eurak denboran barneratzea erabaki zuten, baina erabaki hori ez omen zen egon, 5 kilometroen langa zabaltzean oinarrituta, baizik eta helmugaratzerakoan, ba, talde bat eta beste taldearen artean zeuden ziklistak, ba, nolabait zubi bezala hartu zituztela, eta beraz, ba, Tadej Pogačar zegoen taldea eta Binego zegoen taldearen artean zeuden 12 segundo horiek, nolabait erdian zeuden beste hiruzpalau ziklistek, ba, eten egin zituztela eta ez zituztela denbora zehatzak eman. Bueno, ba, beti, epaileekin dantzan, zorionez ziklismoan, ba, beste kirol batzuetan ez bezala, epaileen papera ez da in nabarmena izaten, den dena esaten hasita, noski bazken egunetan munduko futbol txapelketan ikusi ditugun, edo eta epaien valorazio subjetiboaren menpe dauden, bestelako kiroletan ere, ba ikusten ditugun euren protagonismo eta eraginak bintzat, ez dira ziklismoan berberak, baina eraginak egon badaude, eta erabaki batzuk noski, ba eragiten dute ziklista bat egon edo ez egotea, pentsatzen bat polemika izan den, azken hilabete hauetan, ba Tadej Pogačarren eraso horietan ere, motorraren hurbiltasunak zenolako mesede egin dion, eta hau kritikatu duten ziklista profesional ugari ere egon dira, beste kasu batzuetan ba, motorra alde batera jarri eta hortxe kamara ondoan dutela ba, enbazu egiten izaten da, eta horrere ba, noski badaude eraginak, badaude ziklista batzuk eta bestek egiten dituztenak neurtzeko modu ezberdinak, zaila egiten zait pentsatzea atzoko epaileak hartz jabi ba, nolabait arreta ditu horretan, ba, Tadej Pogačarri deituko ote ziokeen 300 metrotan heldulekuak horrela modu aerodinamiko ez erabat legalean ba heldu izan balitu, eta beraz bueno, badioan bezala Iñaki, epaileek ez dute halako eragina ziklismoan beste hainbat kirolekin alderatuta, baina izan ere badaude, eta tratua berdin-berdina ez da ziklista guztientzat.
2: Ez, normalen etapa haukautako nezteo izaten nola eskiston polemika epai baten erabaki baten gatik. Eta, bueno, komentatu duen bukaera horren grupo arteko tarte hoi, tarten zeuden ziklista, hor detai bat ikusin zuen kofiseko txirrindulari batena, ikusin zuen bingi zetorela moztuta bezala, eta Pogatxarra hori sartu zen, eta kontua zenen bingi garzetorela SK ezela hasi zen, justo ba, denbora ez pikatzeko, ez dakit nahi ta entzun edo gasualia izan zen, baino detaile hortan fijatu nintzen da, ba, igual nahi ta entzula pentsatu nuen da, bueno. Gero, boi, azkenen epaiek, erorketak ine betire fleksible goazea eta betire ez tezu erabaki garri ikartzen, baina, bueno, ez dakit, normalen mintzat ez da izaten sekulako polemikaik erabaki baten gatik.
1: Babi emitartean tropelaren atzekalden ikusten ari garena, beti esaten dugu eta horrela geratuko da, Julen, zure lagun bezala, Magnus Kornilsen, aurten goturrean etapa eiztari hoien artean dagoen, ba, izen luxuzkoa ere bada, Kornilsenek bere kabuz irabazi duelako izendapen hori.
0: Bai, eta egune batean ez dakit ikusi duzuen, etaparen, bueno, lehendabiziko kilometroetan, behin esaldia sortu eta handi tarte batera, egin dute, ala moduzko imintzio bat, Kornilsen eta Abrahamsen eta Johannesen Tobias ez beste Anders da, ezta? Anders egirure gorrela taldekako eraso bate egiteko imintzio bate egin dute, baina bere ala, hortxu, bere egere irriparrez eta ikusi ditugu, eta ez dute saiakerarik egin. Nik uste dut Magnus Kornilsenek, egia da, apur bat kamusten hasita dagoela, gazteena ere izan zen daniarra, bere herrialdeko txapelketa irabazi berritan da, baina izango dituela, etapa pare bat horrela, txak, egutegian markatuta, baldin eta, ba, bere etapa garaipen aukera hoiek jokatzeko gorpuzkerarekin baldin bada, gorputzaldion xamararekin etorri baldin bada behintzate turrera, baina uste dut, saiatuko dela.
1: Zalantzarik gabe, eta guk gaur gure mikrofonoetan gaur gonbidatu berezi bat izango dugu, naiz irratiaren entzulek ez dute bera nolabait berritzat edo ez ezaguntzat izango, Goiuri Ezeizarandia, arratsalde honetan ongi etorri. Hau bai ezken nola espero, Goiurik turra komentatu nahi izango zuela, baina tarteka ibiltzen da, berezikerietan eta xelebrekerietan eta historia kontuetan hortxe arakatzen, eta gaur esan digo izue Bordeleko enmuga horrek leku ederrean kokatuta egoteaz gain baditu gauza gehiago, ze lekua ederra da, Goiuri. Aipatu dudan Place de la Boxe inguruko ailegaera hori bada, zikismoaren zatu luxuzko ailegaera bat, baina gehiago dago Bordelen.
4: Bai, oso ederra da, eta bueno, ba, aizuk aurra animatu nahi zen ben zuekin eseitzen mai hontan, ze ederkeri zarete, bueno, ba, kirol kontakizuna egiten, baina nik badakit badagoela jendea turra ikusten duena eta telebista pizten duena turra ikusteko, ba, inguruko gazteluak eta elizak eta ermitak eta ikusteagatik, eta orduan bitxikeria bat ekarri dizuet. Ze, aia ba, okerrez banago, gaurko etapa Bordelen amaitzen da.
1: Bai, hori da garbi daukagu. Bo. Eta 24 kilometro falta zaizkio, ia 25, 24:09 esprinean jokatuko den etapa izango da.
4: Bueno, ba, historiako lehenengo turrean ere, Bordel etapa bat izan zen, bueno, Toulouse-Bordel, 268 kilometro ingurukoa. Ta kontua da, hemen bitxikeria izan zela, garaia Charles Laesser, suitzarra izan zela, eta izan zen, turreko etapa bat irabazi zuen lehenengo txirrindulari atzerritarra, ez? Ordura arte, denak...
1: Ez frantziarra, nola
4: irizateko. Ez frantziarra. Baina, hori ja, bere baitan bada bitxikeria, baina etzen, ez da bitxikeria bakarra, ze Laesserrek berez aurreko etapan turra utzi egin zuen.
1: Ah, era?
4: Bai. Gaur egun noski lasterkauta uzten duen txirrindulariak ezin du biharramunean berriro dortxala edo maiota edo denaralako jantzi, baina 1903ko araudiak aukera hori ematen zuen. Sailkapen nagusitik kanpo geratzen ziren, baina urrengo etapetan parte hartu eta etapa garaipenak bilatu zitzaketen. Beraz, Laesser etzegoen jada turra irabazteko leian, ez? Sailkapen nagusian, baina Bordeleko etapa irabaztera atera zen. Eta gaina, are bitxiago, sailkapen nagusitik kanpo zauden txirrindulariak ordubete beranduago abiatzen ziren, besteak baino. Orduan, Laesser etzan izan, ba, elmuga marra edo zeharkatu zuen lehenengo txirrindularia izan. Baina, bueno, esango dugun hori izan zen Julian Lutens belgikarra. Eta, bueno, ba, hasiera batean bera izan zen, etapako garaia, baina gero epaiek, ba, begiratu zituzten ba, denbora kontuak eta kalkulak egin zituzten, eta Laesser beranduago iritsi zen elmugara, baina etapa 4:03 azkarrago egin zuen, belgikarrak baino. Eta horrela, ba, irabazi zuen turra, ba, historiako lehen ez frantziarrak Bordelen, gainera aurreko egunean lasterketa abandonatuta, ordu bete beranduago abiatuta, elmugara garaia baino beranduago iritsita, eta alare, irabazle.
1: Ba, ez da makala, nola aldatu diren gauzak, azteko, kilometrajeak berak ere entzulea harritu dezake, baina kilometraje luze hauek urte desentetan mantentu ziren. Aipatu duzu goiuri Toulousetik Bordelera 268. Horrelako etapak gaur egun oso nekez ikusten dira, ez dira ikusten, hobe esan da, baina urteak...
0: Klasiko hundietan.
1: Horia, klasiko hundietan oraindik mantentzen dira, baina hau ez da etapa luzenetakoa ere, esan nahi dute, turraren 20. mendeko lehenengo erdi horretan topatzen ditugu, oraindik areta luzeagoak diren etapak, eta araudiari dagokionez, baolako xelebrekeriak ez gaur egun pentsa ezinak zaizkigunak, gaur etxerako bide hartu, eta bihar ba, berriz ere lastreketan egongo den ziklista batena. Iñaki, seguzu, zer ari gara bizitzen?
2: Ez, uno ekiseko bi ikusitut, atzetik aurrera, eta nik uste eraso jo hartu dela.
1: Eta segun duke bat Abrahamsen dela, eta bestea Norbeiako txapelduna bera, Anders Skarset izango da.
0: Hori da. Hauek ere ez dira, eh? Arratsalde egun pasateratzen, eh? Hauek beti zalapartan saltxan, eta eskertzen da, den esaten hasita. Nekatu daitezela.
1: Bai, nekatu daitezela.
2: Alemanen etxina edo zulua, eh? Baki dauek...
1: Hauek oso indartsuak dira, bai. Nekez utzi uzdakiege 20 metro, gero kosta egiten dirako. Skarset eta Abrahamsen, bi norbeiarrak Norbeiako txapelduna, eta tira, ba, Frantziako turren etapa garaipen hauden gizona. Da Abrahamsen, ez pentsa edonolako gizonekin ari garenik, eta bide batez, aipatu behar dugu, goiuri, lehenguan zu kontatu zenigun, jakinarazi zenigun segituan, Thorstein Troy, turreko lider jantzizen txirrindulariak, ba, barrabil minbizia bat, gainditua zuela irurte lehenago, ba, kontatu behar dugu, eta penaz, ba, atzo izan dako erorikoan saietxe iru edo lau hautsi egin zituela, eta, ba, ez duela, turrean jarraituko, beraz, bueno, ba, loria eta mina, den dena pilatu zaizkio Thorstein Troyri, eta pena gehigarria, ba, ura ondo ahoskatzen ikasi dugunerako, ba, turra utzi duelako, baina, hemendik espero dugu, lehen mailen berreskuratu, eta, tira, ziurrenik etxean eta gauzake baretzen direnean, maiot hori jaztea, ba, gogoratuko duen txirrendulari bada, baderako gauza ondia. Zuk maiot hori baduzu etxean, goiuri?
4: Ez. Niri badakizu, nire etzait gustatzen maiot horia.
1: Zuri mendiko gauza dezaizu?
4: Bai.
1: Motaduna. Julenek gorrotu duen hori.
4: Bai, hori da nahi gehien gustatzen zaidana estetikoki, eh?
1: Ados, bai. Maiote edarra da. Eta tira, lehenuan eraritu ginen, hauen honen inguruan, ba, Frantzien izan dela, maiot oso maitatu aturrean, ba, Richard Bireng bezalako ziklistek batez ere ezarri zutelako, ez, alako nagusitasuna, Logan Jalabertek irabazi zuen Anthony Schachtok, irabazi zuen beste emazikristek ere lortu dute, baina badira urte batzuk, ba hori ez dutela lortzen, eta aurten ere, ba ikusiko dugu borroka horretan ezer lortzen duten. Goiuri Zeizarandia, eskerrik asko, eta ba, horrengo gunetan ere olako bitxikiriak ekarri nahi badituzu, mikrofono irikiko dizu, eh?
4: Eskerrik asko.
1: Bueno, ba hemen txikusten ari gara, bosteko ematen bi ziklista gaur, ba, balentriari heldu dioten bi txirrindulari, baina dagoeneko, ba, onartu dutenak tropelaren nagusitasunak ez diela aukera gehiagorik emango, Baptiste Beistrofer eta Caja Rural taldeko Jakub Otruba txekiarra, harrapatuko ditu tropelak, bata besteari bosteko eman, eta tira, ba, horrelakoetan ere, ziklismoan egiten dira lagunak, Julen Iñaki, iesaldietan elkar ondo ulertuta eta zintzo arituta, ba, jendeari estimare hartu egiten zaio, Iñaki.
2: Bai, eta beste dutan kontrako ere, bai.
1: Hori ere, bai, baina gaurkoa estimartzeko moduko esango dugu.
2: Bai, bueno, eman, ez oso gustu da honik Beistrofer, baina, bueno, azkenean...
1: Ah, ez, arrazoi duzu, Beistroferren keinua ez da izan, anatxe gine ez da?
0: Leia korrenaren sariaren.
2: Bai, nik uste horren bila digoaztela egitea, orduan batek ez diotzen nahi joten, da beste ba, eraso jodio, baina bueno.
1: Bai, momentu bat, iruditu zait, bostekoa zela, baina ez gehiago zegoen hor, bai, arrazoi.
2: Gero nik uste azkenen bostekoa izan dela, azkenen ja onartu dut, eta bueno, baina... Asizio gero aki ezala.
0: Laster sartuko gara azken kilometroetan, egingo dugu la merkatuaren errepasoa fitxaketa garaia.
1: Gogoz dabil, Julen, eta...
0: Gainera, gombidea eta proposa.
1: Bai, gombidea eta proposa dugu.
0: Dena esaten hasita, aurrekoan zertxo baite gauza batzuk aipatu genituen, eta, ba, bueno, Iñaki Euskal Telebista Euskadiren inguruan, ari dira aurreko egunetan zurrumurru izan diren gauza batzuk baieztatzen, Odei Muñozen fitxaketa baieztatu da, eta gaurko izeko albistea da, Marco Martín, bilbotarraregen, ba, bueno, fitxaketa baino, talde nagusira pasatzea, esango dugu, Euskadi Fundazioaren 23 urte zazpiko taldean izan da aurten, aurrez Red Bull taldeko, ba, Debo taldean edo zegoen, bilbotarra, ba, uste dut, Ordiziako klasikan egingo duela debuta Euskal Telebista Euskadi taldearekin, konta iguzu, nolako ziklista da Marco Martín?
2: Bueno, aurten pare bat karrean ditut behekin, eta bueno, talentu handi daukela dana dakigu, baina bueno, egin gero azkenen datuz aparte lastreketan erakutsi behar da, eta bueno, egizan lesio eta gaixotasunek errespetatu dien bitarten oso maila ona mandula, eta bere terrenon egizan ondo-ondanen besten bastante gainetik ondola esango nuke. Eta bueno, gero maiatzen ba, Bidasoko itzulia, Rondela izart eta Nafarroako itzulia hiruak segidan korritu ditu eta ostras, holakotan ja Nafarroako itzulia ja hirugarren itzuli izan da eta ja gaina itzuli gor bat eta holako maia ematea eta ja ez du zein egiten eta nik uste hoi baloratzekoa dela. Eta bueno, gero gira da igotzaile oso nahi zatez aparte begiona daukela esango nuke eta bueno, gero ambizio handiko txirrindulari eta bueno, ba, ikusiko da ber profesionaletan zemoz moldatzen, baina bueno, nik uste bere ba, igorak eta dauden lastreketan maila ona eman dezakela eta bueno, ikusiko dugu.
1: Emeretzi urte, Marko Martinek, Julen, orten bere rendimenduaren inguruan aritu da, Bidasoako itzuli ikaragarria egin zuen, garaipena gutxigatik nola baita ies egiten ikusten, eta bertan uste dut, arekin bueno, elkar bizitzeko edo ura ikusteko aukera zuker izan zenuela.
0: Bai, eta Iñaki esan duena ez, ba, bista hori edo, ez dakit nola esaten denez, usaimena edo esaten zaion hori, ba, izatea garrantzitsua izaten da, aipatu dugu, ba, juniorretan jada ba, Red Bullek bere aztegian edo sartu baldin bat zuen, ba, zerbait ikusi ziotenaren seinale dela, eta, bueno, ba, itzuli ez aratago, aurten, ba, Natxituan eta Lazka onere garaipenak lortuta da, esan dugu inaki, 19 urte, ziklista gaztea, horrelako ziklista gazte bat igotzen denean, zer eskatzen zaio, talde nagusian?
2: Bueno, normalen beste batzi baino gutxigo, bakigu nola daun txirrindularitza gaur egun, baina alare nik uste pazientzi gehiokin, bueno, pazientzi gehi eskatze ala txirrindulari hauekin. Eta bueno, ba, oi, pixkanaka Markok beak esan duen bezala, pixkanaka kategoria, beti esateana, kategoria, ba, bueno, bertako lasterketa oitu, nola korritzen da nik usi, eta bueno, ba, pixkanaka maia hobetu, oi azkenen maia gozitan danok saiatu gea edo saiatzen dien helburu izatea. Mejoratu eta bueno, bai, ez dut uste asko zoi eskatuko zaionik.
0: Ordizian hilaren 25ean egingo du debuta eta gero Getxo eta Burgosko itzulia egingo ditu. Esan duguna, Marko Martinek, baina 23-27ko taldean ere atzo albisteunak izan zen dituzten, Madrid aldean Eki Uriarteren garaipenarekin.
2: Bai, gaina Marko Martin hor da bilkortzen, da
1: bere... Bi etapa geratzen dira, gaur eta biharko ez da?
0: Hori da.
2: Bai, gaur esango nuke salkapen nagusiako erabaki garrena dela berez, baina bueno, Madrilen beti izatea karrera gora, batez ere berongatik baita ere. Eta bueno, atzo kiri hartek iradizun, ondo iradizita gaina. Esterratoko etapa bat izan zen, eta hasieratik guzte topea atea ziela. Eta laizter, 30-40ko taldetxo bat gauzan, da hortiken atea zen nisaldi bat. Eta, bueno, eki egida demora galuta zela salkapen nagusin, da, bueno, horretiken igual, ba, pixkat juten utzizin, baina nik uste etzeukela asmoik etapa aldeitin usteko, eta egizan ikusten atxun ditzen, da, errelebotan da oso forte atxu zen bik, eta, bai, albizte hona egizan. Gainera, gorlan detaile politxe otizun, laugarren posturekin, eta egizan talde politxe dago, eta gazte, ilusio egitegun gazte gaude.
1: Ba, entzuleo, gari gara, Iñaki Muruarekin, Euskadi Fundazioko langile, masajista lanetan, eta estafaren kide ipatu dugu lehen ere, eta nolabait, bueno, ba, guzti hau ere, ba, Mikel Landaren Euskaltel Euskadi taldeko, edo Euskadi Fundazioare markatu taldearen, bueno, ba, fitxaketa horrek badakarrerako, ez da, beharregituratze bat, fitxaketa batzuk eta gertatuko dira, eta mugimendu horietako batzuk, badagoneko baieztatzen hasi direlako Julen, eta horregatik, ez, fitxat, merkatuaren kokatze hoiek, ba, lenguan ere ipatu genuen, eta ipatzen aritu gara egunotan entzuleo, baina norbait hola despistatuta harrapatu baute du, ba, hori argitze aldera, ba, Mikel Landaren inguran hariko diren ziklistak, eta, bueno, akaso 19 urteko, ba, igaro berriak ez dire izango, itzulia handi baterako bidea lortzen badu taldeak, ba, norbait, haren bide lagunak, baina nor daki, gaur egun ziklismoan oso azkar igarotzen dira gauzak, pentsa, Polsi Xasek 19 urte ditu, eta Frantziako turreko podiuma borrokatzeko moduan izango ote den ari gara, ez da baidatzen, ba, ziklistak azte ere gaur egun bestelako pausoak ematen dituzte, beste abiadura, beste ritmo batean, baina Julen merkatua ez da amaitzen, Marco Martinen fitxaket horrekin.
0: Ez, eta bueno, den esaten hasita astelenean Turreko lehendabiziko atxeen eguna izango da, eta Turreko atxeen egunak izaten dira, ez, horrelako albisteak baieztatu edo zurrumurrek ero eten argeiago hartzen dutena, azken orduetan entzun dugun beste zurrumurru bat, oraindik ere baieztatu gabe dagoena, baina badiru indar hartzen ari dena dela, eta tartean euskal ziklista bat dagoelako, Ibon Ruiz Kern Pharma taldeko txirrindulariak, badiru di, datozen bi urteak, Bahrain Victorious taldean egingo dituela, berarekin batera, Christian Rodriguez joango litzateke Bahrain Victorious talde horretara, beraz, albiste edo zurrumurru hoiei ere, adi egon beharko dugu, esan dugulako, behin ja, Turranen atxeden egunetan eta azten direlako zurrumurruak gero eta indar gehiago hartzen.
1: Bai, ezpairi gabe eta mugimendu hori guztiak ere jarraitu nahi ditugu. Egia datu proturrera bidea egiten duten txirrendulari tako batzuk, bide hori bueltan ere egiten dutela, Julen, eta hori ere ikusi izan dugu, ezta, eta lenguanen Muñozen inguruan aritu ginen bezala, ezta, talde haundiagoen egituretarako bidea egin eta atzera bueltako egiten dutenak, beste batzuk, nolabait, sendoa gore egiten dituzte igarotzoiek, Aimar Etxeberriare ipatu genuen lengoan, tira, Bora taldearen egituran ari den txirrindularia, beti ez da izaten biderik onena taldea ondiago baterako saltori, baina batzutan, noski ematen dio aukera ziklistari, beste profesionaltasun maila batean ere aritzeko, beste egitura eta bestelako baliabideak dituzten taldeetan aritzeko, eta beraz, norberak ere hori ondo neurtu behar du, Xabier Mikel Azparren iruditan ikusten ari gara, eta bide batez, aipatu genuen, bi urtetarako berritu duela Q36.5 taldearekin, Pinarello Q36.5 taldearekin, beraz, merkatuaren mugimendu horiek gertatzen ari dira, eta, aipatu diegu entzulei azken egunetan. Euskaltel Euskadi taldeak datorren urtean itzulia handi baterako gonbidapena jaso alizateko, eta hori Mikel Landaren fitxaketak ahalbidetu lezakeen zerbait badela, sailkapeneko 30 talde indartsuenen artean beharko lukela, bi arasiko dira leian Txinako Tour of Magnificent Kinkaien, Tour of Kinkai urtetan izan den lasterketa horretan, bertan Agirre, Aznar, Bizkarra, Fernandez, Mintegi eta Saton ariko dira, eta garrantzitsua izango dela, puntu horiek eskuratzea, nolabait 30 toki hoietan egoteko, oraintxe 31. Posizioan da taldea, eta lenguan ere aritu ginen errepaso hori egiten, Iñaki Muratzen gurekin, baina hor badira bi talde gainetik, MBH Bank eta Bardiani, eunda piku puntuen bueltan da biltzanak Iñaki, eta nolabait, eltzen arrexenak izango liratekenak, aipatu genuen, elitzateke bat ere berri ona izango, baina errealitate bat ere bada Ken Pharma taldearen jarraipena dantzan dela, Ken Pharma taldea desagertuko balitze selkapenetik, posizio horrek gora egingo luke eta Euskaltel 30. Litzateke?
2: Ez, uste urte dukera arte Ken Pharma normal kontatuko luke, eta
1: orduan elitzake izango.
2: Urte dukera nean barrezu, lehenengo 30. Barne, baina kasu honetan 30. Postun dago, 31. Postun, markatu, 31. Postun bukatuko balu, naiz eta Ken Pharma
1: desagertu edo ez. Eskubide hori ukatuko litzaioke.
2: Oida.
1: Eta beste zalantza sortzen zitzaigun alengoan, Piknik taldearen World Tour talde bat da, baina 1717 punturekin ere, ez da erresa, World Tourren puntuazio altu hauetan ere aritzen direlako, baina hori harrapatuz gero, gaindituz gero, balioko luke berdin-berdin lehen 30. Egotea. Hori zalantza. Iñaki Muruare hortxe harrapatu dugu.
2: Ez da gero, pentsatu nahi dut, Volturriako eskubideak handuko zeiola Piknikei, oztakit.
0: Baina, Pikniken jarraipena bera ere zalantzan dago ez bai handago.
1: Hori ere zalantzan dago, bai. Ikusiko dugu zer gertatzen den, baina tira, Euskaltel Euskadik egin beharrekoak egin beharko ditu, orain Txinan, ondoren Polonian, lenguan ere ipatu genuen, eta batez ere gainean dituen bi talde horiek, MBH Bank Telekomfort eta Bardiani, bata Hungariarra eta bestea Italiarra, harrapatzeko, eta Euskalterek hiru postu egin ditu gora azken aldian sailkapen horretan, eta poliki-poliki, lortzen duen 30 horietan egotea, fitxaketak ere iritsiko dira denboraldi amaitu horretik aipatu bezala, eta borroka horiek ere izango dira noski garrantzitsu, baina datorren urtean Mikel Landak fundaziorako buelta egingo du, eta fundazioarekin batera, talde lehiakor bat nahi da osatu, nolabait aukera horiek bermatzeko. Ederra litzateke, ez dizue gukatuko, Italiako giroan, Frantziako turrean edo eta Espainiako bueltan, baita beste lastraketa batzutan ere, ba Mikel Landa Euskaltel Euskadiko maiota jantzita ikuste. Eta berriro Norbeiako txapelduna, orain izango nuke Asgrin dela, bere gurpilera ateratzen ari dena, baina horre berriz ere uste dute Abrahamsen bera ikusten ari garela, eta hautsi egin nahi dute, ez daude konforme gaur esprinterren legearekin, hemen egongo dira aserreak, lehen aipatu dugu, Beistrofer berrak aitortu duela, ez da Uno isa taldekoa Beistrofer, ez zaitugu nahaztu nahi entzule, baina ba, norbaitek gaizki begiratu dituela iesaldia sortzerakoan, eta talde batzuen kontrol horretan ere ba, egoten dira ola zeharkako begiratuak, eta hainbat taldek esango dute gugar esprinan ez daukago aukerarik, baina hau borrokatzeko turba da, eta gu hona gatoz borroka hori egitera.
0: Talantza izpiri gabe, eta esprina bai, bermatu nahi duten txirrindulariek adineko eskubidea daukate, esprin hori hautsi, esprin horretarako ba, ziklista egokirik ez duten taldeek, ba, erasoa jo, eta lasterketa apur bat, ba, ez dakit, nola esan, mareatu, eta bazterrak apur bat nasteko, baina ez dakit, ba, jarrita dagoen ohitura hori ba, ematen duela ez, horrelako etapa lauetan iesaldia inora ez delako joango, ba, ies egitea bera ere, gaizki ikusita dagoen txirrindularitza, niri bintzat ez zaite gustatzen, eta galdera bat egingo dizuet, bi izan dira iesaldian, bat txekiarra, bestea frantziarra, biak batera rabatu ditu tropelak, nori eman diote lehiakornaren saria.
1: Nik erantzuna badaki, trampa egiten ari zara, baina bai, bueno,
0: frantziarari.
1: Bai, Beistroferrek jaso kudu lehiakortasunaren saria, irizpide nahiko subjetiboetan egiten dira gauzoek, den dena esaten hasita, eta gaur ere, ba, alaxi izaten ari da. Orenko Fidi taldea, ezkerraldetik ere, pixka bate berkokatzen ari dena, biribilguneak eta bestelakoak badatoz, Q26.5 taldeare berri ikusten ari gara aurrekalde horretan, esango nuke nola baite, bueno, ba, posizio namendu soilean ari direla, ez dut uste gaur inore espinean benetan kokatzeko aukerarik ikusten dutenik, baina hor kokatu dira lehenengo posizio horietan, eta nor daki, akaso helburare bada, iesaldiren bat sortuko bada, adi egon hor, eta guazen gu ere hemen bazterrak zertxo bai nastea, eta horrein ikusten ari gara, Decathlon taldea, Alpezin taldea, Enesen taldea, Cofidi taldea, dendenak piknik taldea bera ere lehenengo postu horietan, gogoan izan piknik taldean ere, balengoan esprinen ikusi genuela indartxu aritu zen ziklista, Pavel Bittner bera, bueno, hemen dagoeneko barkamenik ez, 9 kilometro eta postu egiteko ordua esan duzu, ez da Julen?
0: Bai, hazi, Iñaki.
1: Ota Iñaki.
2: Ni Merlier.
1: Ba, nik igual esango dizuet. Venga, postu potu lehingo dut, Max Kantea, aztan ataldekoa.
0: Olap Koichnik.
1: Ja, Philipsen ez du inorkartu. Goiuri utziko diogu Philipsen.
0: Hori, goiuri rentzat Philipsen.
1: Hortxe ditugu, Binean Girmai, Tim Merlier, Jasper Philipsen eta Olaf Koil, nolabai tropelaren posizio simetriko bat kokatuta, edo osatuta, Mats Pedersen ere lehenengo postuetan daukagu, hemen borroka garestiak izango dira, borroka latza biziko dugu, posizio horietan esan da bezala, gaur, ba, esprinter denek esan dutelako, espazio gutxi dagoela, eta horrek are garrantzitsuago egiten duela aurrean egotea, eta hortxe ikusten ari gara. Ba, Quinn Simons da horreintzen Mats Pedersen lehenengo posizio horietan eramaten ari dena, Cofidi talde guztia ezkerraldetik kokatuta, sangunke Jon Izagirre berare ikusi dugula momentu batzutan lehen posizio horietan, lanerako behar bada, bera lanerako preste egoten da, eta ezkerraldetik Uno Isa taldekoak eskopeta karga egin da. Ora gertu da Kornil zen berriro.
0: Bai, eta esan diete, piknikekoi irrati komunikazioan ikusi dugu, orain 7 kilometroren falta, nolabait ere, errepidea errei bakarrera biltzen dela, beraz, hor ernei biltzeko, beraz, gerturatzen ari dira puntu horretara, akaso horregatik ibiliko dira, orain denak ere leku egokia harrapatu nahian.
1: Ba, denak leku egoki hori harrapatu nahian da biltza, eta ikusten ari gara poliki-poliki urduritasunak ere sortzen hasi direla lasterketa buruan, Cofidi taldea oso zorik, Sudalquick ez taldea ere lehenengo posizio horietan kokatuta, hortxe Pinarello 36, uste dut Xavier Mikel bera dela, hor eskubitik ari dena, Quinn Simons bere gurpilean daramana, eta pentsatzen dut horrelakoetan Iñaki ere garrantzitsua dela, Xavier Mikel azparren maila handiko ziklista izaten ari dela ikusten ari gara ja da, baina turreko horrelako momentuetan ere trebatu egin behar du ziklistak, eta enuke esango giroa edo buelta berdinak direnik, turrak baditu bestelako galoi, jerarkia, abiadura, erritmo dendena, eta uste dut, ba, azparren entzatere horrelako momentu betan horregotea badela trebakuntza fase bat ere, eta turrean pixuzko gizon izateko ikasi behar den gauz horietako bat.
2: Ba, horrelako horrelako mateko hankak berdi,
1: Hanka asko behar da, bai.
2: Horrelako mandun, Eta, bueno, nahizta Pitcock eta taldekidek atzea gehon, ba, oia behen gauzea, baina azparanek bere lana oso ondo indu. Ezken, gaina, erakutsi du ofizio asko dauken txirrindulari dela, eta ez hori bakarrik, esan dintena hor lako relego matiko hankak behar die, eta, bai, turren, gaina turren dago, oza, gaina bereziki turra esatea ikera garezko tentxioa dutela, eta, hankak bakarrik ez, balinti ezan behar dago sartzeko, eta, bueno, ba, egizan asko baloratzeko lana Xabier Mikelek induna.
1: Bai, gaur bere aitaren Mikel Azparrenen publikazio bat ikusi dugu sare sozialetan, ba, txikitan Tourmaletera iritsi zirenetik gaurdainoko evoluzioaz, aitonarekin joan zirenekoa, lehenengo aldiz Tourmalet igozuenekoa bizileta baten gainean, eta atzu uste dut familia guztia ere, ba, oso onkituta eta oso eskertuta, ba, askotan bizitzak horrelakoak badakartzalako, ez da, Eneko Itzazparrenen kasuan, ba bere osasun egoerak ez du albidetzen profesional maila horretan, eta zeraman ibilbide horretan behar bezala garatzea, eta aldiz, ba, txamponaren bestaldean, Xabier Mikel, bari gara ikusten, ez, gozatu eta gozatu, eta gero, eta ziklista sendoago izaten, askotan, goraipatu dugu, ba, ez dakite, Imanol Erbiti, edota zera Jonathan Castroviejo, edo horrelako ziklistak morroi lanetan ikusi ditugunean turraren momentu esanguratsuetan, hori ikaragarrizko ziklismoa dela. Horrelako momentu batean errelebo bat emateko gaitasuna izatea Iñakik Ziona, ez? Hanketan behar den indarra, behar den erresistentzia, ze abiaduratan, ze presiopean, ze tensioan ari diren, eta horrelako ziklista bat erizan aiteke Xabier Mikel Azparren, horten Espainiako erlojupeko txapelketak ies egin dio segundu gutxiren atik, Pablo Castrilloren mesedetan, baina zalantzari gabe, bera hori ikustea gauza eterra da. Max Kanter, Mats Pedersen, hortxe ikusten ari gara, Matias Basets bera ere, gidalan horiek egiten, Cofidi taldeak ere borroka honetan nahi du, Milan Fretinekin aurrekoan erikusi genuen indartsu egon zitekela, hor agertzen ari zen Mati Van Der Poel bera, bere gurpilan Philipsen, Decathlon taldeak ere Olaf Koirekin izan nahiko du borrokan. 5 kilometroko pankarta igaro da, honek nolabaiteko lasaitasunare ematen du erorikorik gertatuko baldu sailkapen nagusira begira. Fernando Gaviria ondo kokatzen ari da lehenengo postu horietan, ez dakite Oldani bera den, hortxe berarekin bideratze lan hori edo laguntza lan hori eskaintzen ari zitzaiona, bihurgune askuinera, bihurgune azkerrera eta garoina ibaia uste dut oraintxe zeharkatuko dutela, hemen nahaztut espali manabil.
0: Hemen behar du, bai.
1: Bai, planoa zabalduko dute helikopterotik eta uste dute ibaia bera ikusiko dugula. Hortxe bihurgunea ezkerretara eta, bueno, ba, hortxe parkina nolabait bordeatzen ari dira. Orain bai, ibaia zeharkatuko dute, eskubitara bihurgunea hartu eta hor ja, iaia zuzen, luze, eta tranpari gabeko ibilbiden ariko dira, Ponte Simon Veil bordeleko zubia, San Julen.
0: Esatera ninduan, ibaia gurutzatzea eta ibaia gurutzatzea ezberdina direla, eh?
1: Bai.
0: Gure herriko ibaia gurutzatzea edo Garoña ibaia bordelen gurutzatzea gauza ezberdina da, benetan.
1: Asko behar da, eh? Erreka guzti hori errelebo bat ematen zeharkatzeko, ze benetan metroak badira. NSN taldeare hortxe, Binian Girmairen zatlanean, Mats Pedersen ondo kokatuta ikusten dugu, Cofidi taldeare ikaragarrizko lana egiten, ea ba, poliki, ondo dago Gaviria, Kajarroal taldearen zat, uzi puntu batzuk eta posizio mat Gaviriaren zatere nahi genituzke kontatu noski. Gaurre esprin horretan kokatuko direnen artean izango baitira, hortxe ondo kokatuta uno isa taldekoak erikusten ditugu, Soren Guarenskolde, manola baite ondo gidatu nahiean, baina denentzako tokirik ez da eta NSN taldea da oraintxe, ba, nola baite puntu bat estutu, puntu bat bizitu, eta lasterketa gogortzen ari dena, eta postuak guk egin ditugu, baina esprinter asko dira gaurko lasterketan protagonista izan daitezkeenak, egia da, lehenuan ere aipatu genuen, ba, nolabait esateko gizon azkarren zerrenda, 4 gizonetan edo geratzen zaigula, eta hortarako trenoen jaurtik eta hori oso garrantzitsua dela, 62-64 kilometro orduko abiaduran ailegatzen balin badira, hor esprinter duai dendenak ez direla berberak, entzuleok, aldiz aurrekoan bezala xe eroriko bat, abiadura galdu, lasterketa hain jaurtita ez dagoenean, gizon gehiagok izan ditzaketela aukerak. Tartean, Mats Pedersen bera ez da Olaf Koi bezalako abiadura punta izan dezakeen gizona, baina erritmo aldaketa horretan, kokapen jolas horretan, bai izan daiteke hautagaietako bat, eta hain maila handiko ziklista da, ba, berare horre egon litekela. Eta bera bezala xe, ba, beste izen batzuk ere agartzen zaizkigu noski, ba, Dorian Godon bezalako izenak, Milan Fretin bezalako izenak, Anthony Turkis lenguan ikusi genuen frantziarra ere, ba, nolabait esprin horretan kokatu nahian, eta hemen erikusten ari gara, nola tropel buruan batzuk Iñaki dendera eman da biltzan, eta atzerago aizearen babesak pedaleiekin gabe joateko aukerare ematen dien batzui.
2: Bai, egon ja broma gutxi dabor, postu benan bila, ukondokin toki inez, eta bueno, ikuste du Alpezin oso zondo organizauta daula, Van Der Poel emateu izango ala beti ezela azken gizona, Philipsen entzako, eta ez dakit mantentzik izango ben fila hoi, baina bueno, guain egun egin eskubitik pasatzen.
1: Eskubitik uno isa, Warrens Jolentzate lanean ondo itxidu bideratze horretan, esango nuke Ramses de Bruin bera, kortxe Tim Marsanekin, hortxe Jonas Rikartekin, eta baita, ba, Silvan Dilierrekin, talde oso zo indartsua dauka, gerora Matthew Van Der Poel eta Philipsen berak, ba, eragin beharko duten esprine horretan. Ondo kokatuta Fernando Gaviria, ondo kokatuta Binyan Girmay, ondo kokatuta Maillot Berdearen jadea gaur ere etapa amaieran, puntu asko izango dira jokoan, eta horre egon nahi du Mats Pedersenek ezkerraldetik orain Abrahamsenen gurpilari helduta, Piknik taldeare badator Bindnerren zatlanean.
0: Koik hortxe pikat atzeratuta ikusten dugu.
1: Olaf Koik bera ere ondo kokatuta. Astana taldeare badator atzetik aurrera, beraiek ere gaur Max Kanterrekin jokatu nahiko dute. Davide Balerini da gidatzen lan hori egiten ari da, italiarrare gizon azkarra da. Baina gaur azkarren entzako garaipenak behar du, ez du edo nork jokatu alizango. Ba, etapa garaipen hori diogun bezala, oraintxe 60 kilometro orduko abiaduran ari delako lasterketa entzuleok. Eta oraintxe ardura, azken metro hauetan Alpezin taldearen zat, hortxe datoz, prez dago Sudal taldea bera ere, badator Decathlon taldea Olaf Koik gidatu nahian, ez zinduko Fidix espazio hori irabazi, hortxe Fernando Gaviria laugarren tokien oso ondo kokatuta dagoen txirrindularia, azken bi gizonak Alpezin taldearen zat esango nuke, Van Der Poel eta Philipsen bera direla, hortxe Gaviria, hortxe Girmay eta hortxe Pedersen, Guerens kolere hor da, azelako esprina biziko duguna, azerrelego ematen ari dena. Matthew Van Der Poel 250 metro faltan esprina, esien kontra Gaviria, Philipsenen mugimendu hau aztertu egin beharko da, badator Girmay, badator, ze Guerens kolbera ere, baina Tim Merlier hortxe, erdigunetik agartzen ari den txirrindularia, bera izango da garaie, esan nuke Merlier Guerens Hall eta zera Girmay izan direla lehen irurak, baina aztertzeko da Philipsenen mugimendu hori, gaur, ba, Kajarero taldeko Fernando Gaviria esien aurka nik uste dute paiek behintzat errebisatzeko moduko mugimendu batean aritu dela.
0: Bai, itxura hori bazuen ikusiko dugu zertan geratzen den Gaviria zioan esien ondotik eta aurrera egin nahi antzebilen, baina Philipsen ere horre esien inguru horretan ba apur bat itxi da, ikusiko dugu azkenrako zera bake hartzen duten, Warrens Hall bigarren, Girmay hirugarren eta Max Kanter laugarren.
1: Ba hori esek entzuleok eta aipatu dizuegu arratsaleko 5 eta 7 5 eta 8 helmugaratuko zela lasterketa, ez dugu gure gainean hemen goraipamenik eraman nahi, baina 5 eta 8 in zuzen ere helmugaratu dira, eta nik uste dut sprint lerro hori baztertzen duela Philipsenek. Ez da ikaragarrizko maniobra riskutsua, baina nahikoa ba Fernando Gaviriaren sprint aukera hori ukatzeko, Nik esango nuke gaur Philipsenengan taldeko azkenaren posizio hori nolabait zigor modura jasotzeko aukera mai gainean egon daitekeela. Gero egia da hemen ere sprintetan Iñaki Murua epaien neurriak beti ez direla hain zorrotzak izaten, eta batzutan ikusten ditugu oso mugimendu arraroak eta beste batzutan ez, eta epaiketa beti ez da zorroztasun berekoa izaten.
2: Ez horror, batzutan pentsatzen duen era bat zigortzeko moko dala ez du zigortzen, gero alderantziz bai, eta bueno, ez dakit. Nei, zuzenen ez dakit zigortzeko moko, baina gero errepikamenen negi da bastante itxi diola, eta nik uste frenaturea indula.
1: Bai.
2: Eta holakotan gero benizabitzea jazai da.
1: Ez dakit erabat balazta ikutu behar izan duen, baina behintzat pedaleiek eragiteari bai, utzi dio, bai, eta...
2: Bai, eta hor ja puntu hortan ja... oso zai da berriz ja abiadura abiatzea.
1: Eta esango nuke aserrerako arrazoiare badela Kajarero taldearen zat, eta noski etxeko sentitzen dugun taldea da, eta horregatik ere nolabait analizi hau mai gainean entzuleok, bagor Fernando Gaviriak top 5, top 8 bat lortzeko moduko esprina bideratu duelako, eta Philipsenekin gurutzatze horrek ba aukera hori nolabait ukatu dio. Ez dakit azkenean ze postutan sartu den, oraindik sailkapen guztia ez daukago Julen.
0: Lenda biziko 12tan behintzat ez.
1: Bai, hor baina bidura galtzen duzula, oso zaila da aurrean mantentzea. Batin Merlierrentzat etapa garaipena, eta esango nuke Alpezin taldearentzat ere badela, nolabait Iñaki. Bueno, ba, egoera aztertzeko modukoa, ze 250 metro faltan utzi du Van der Poelek, goiz xamar esango nuke, Jasper Philipsen eta Philipsenek ezin izan dio helduia egoerari.
2: Bai, eske, nire hitu zait Van der Poelek azkarregi hartu ezote un azkeneko errelego hori eta pixkat luzein zaio, eta nik uste hortiken netorri dela ja, ba, lehenagotiken ja aurrera uta zetozten, eta igual luzei xamar, eta Philipsenek etzun espero igual hain goiz ustea, eta nik uste hor pixkat aldere bestu zaila esprene, baina bueno, seguro gaurko apunte kondo hartuko itxuela eta urrengoako hobetu ingo bela.
1: Tenden esaten, Van der Poelek hartu du bere taldekideak, ez dut ondo ikusi nortzen, baina bere taldekideak utzi dion momentuan. Ez da Van der Poelen erabakia izan, nola baita izan esateko, ba,

0: Txea, momentu honetan, ikusten ari gara errepikapena, nola Philipsen eta Gaviria ari ziren lehian. Bai, bai, ia botatu, eh? Ia botatu, eta Gaviria saiatu da mantentzen, baina hor, bi pedalkada eskaxi amare ematen dituzun momentuan, gero berriz ere, kilometro orduko bat berreskuratzea oso oso zaila da, esan Julen.
1: Zebrabidearen erreferentzia daukagu, hor Philipsen erdi isagotik zihoan, gero ba, zebrabideko arrasto bigarrenaren parean gutxi gara bera, gero kasi lehenengoaren pareraino ere joan da, gero ikusi duena konturatu denean Gaviria handizi joala berriz ere erdiruntz egin du, baina ordurako jada ba, Gaviriari eragin dion balizko kalte hori, eraginda zegoen.
0: Eta hor ikusten ari gara,
1: Merlier
0: eta Gaviriaren artekoa.
2: Bueno, Nihor Philipsenen movimendu justifikatze aldea, kurba egizun pixkat eskubiak eta igual barrue hartu nahi zun da Gaviriaztu ikusi hasi hortan, baina... Ez dakit, alare, zigortu nahi balimago, zigortzeko moduko movimendu eritzei.
0: Hai, askotan, intentzioa bera baino, errealitatea da epaitzen dena, ez da? Akaso ez zara konturatu, baina itxi duzu kide bat, edo tropelkide bat, beste ziklista bat. Naiz eta ez konturatu, baina nolait horrek ez du arriskua eta gaizki egin hori ukatzen. Baina bai, baliteke ez ikusi zana, hori ere egia da. Egia da Philipsenek ere, ba, bueno, baduela bere... ibili, ez, horrelako mugimenduetan, eta ba, zintxotasun oso oso aitortzea ere, ez zehula hine erresa izaten. Julen, eta etapa sailkapena baute dugu dagoeneko?
1: Bai, baditu etapako eta sailkapen nagusiari dagozkion gaurko erreferentzia hoiek, etaparen inguruan Tim Merlierrek lortu du garaipena, turrean lortzen duen laugarren etapa garaipena, Warrens Hall bigarren, Binian Girma hirugarren, Max Kanter laugarren, Jasper Philipsen bosgarren, Phil Bauhaus seigarren, Hub Arts zazpigarren postuan, Dorian Godon bederatzigarren, Mats Pedersen bederatzigarren, eta Van Ansbroek izan da amargarren postuan elmugaratu dena. Sailkapen nagusian, batzokoaren ondoren aldaketarik ez, Tadej Pogačar lider, bigarren Jonas Vingegaard, 2 minutu eta 42 segundora, hirugarren Isaac del Toro, 3 minutu eta 27, laugarren Ebene Pul, 3:30, bosgarren Juan Ayuso, 3:44, seigarren postuan, Paul Seixas, 3:45, zazpigarren Florian Lipovic, 4 minutura, zortzigarren Lenny Martinez, 4:21, bederatzigarren Eskel Mose, 4:57, eta amargarren postuan, Matias Batxek, 7 minutu, eta 10 segundora, maillot berdeari dago kionean, behin elmugako puntoiek ere banatuta, Mas Pedersenek jarraitzen du lidertzan, bigarren Binian Girmai dago, ba Pedersenek 104 puntu ditu, Girmaiek 145, hirugarren Max Kanter 140rekin.
0: 49ko aldea Pedersenek Girmairi, 64ko aldea Pedersenek Kanterri, eta honek ere erakusten du Julen, gaurkoa bezalako etapak 70 puntu banatzen dituzten horietan, sailkapena asko estutzen dela, ze Pedersenek abantaia haundi izan du egun hauetan, hainbat momentutan lortu dituena, tarteko esprinetan ere bideratu duen abantaia, baina gaur 9. izan da bera, eta aurretik izan direnek, ba, Kanter, Girmai eta bestelakoek, Merlier berak, puntu asko eskuratu dituzte elmugan, eta horrexegatik zaila izango da, uste dut lehi egongo dela azken momenturaino, egi guztia esaten hasita ere, azken aste horrek gogortasun ikaragarria dauka, Parisera heltze bitarteko aste horrek, eta Pedersen bezalako ziklista batek iesaldiren batean behar dituen azken puntutxo horiek seguraski lortu ahal izango dituela, baina bigarren astean, nolabait asteartetik aurrerako horretan eta biharkoan ere, ba esprintean izango den etapa bat izango dugu, hor esprinterrek tarte asko egin dezakete eta tira, ba Pedersenek borroka latza izango du, baina borroka hori ikusgarria da eta gainera eragiten du etaparen konfigurazioan, estrategietan, iesaldiak nork eta nola sortzen dituen, eta beraz ba horreke erakusten digu, ederra eta ikusgarri izango dela, behintzat maillot berdearen gatiko borroka, igual izango dugun ederrenetakoa.
1: Bai, akaso bai, eta gainera, ba, Parisko azken etapa horretan ere, ba, duela gutxira arte, esprine azkarra izaten zen, orain, ba, Montmartreko igoera hori sartuta, ba, apurtu du ez, ba, esprinter azkarren horiek puntuak pilatzeko aukera hori, beraz, ba, hori behintzat esan genezake, Pedersenen alde, akaso?
0: Oso Pedersenen alde, eta bana arten faltan esango nuke Pedersen bera, ba, badela, akaso, bueno, ba, Mathieu Van Der Poel Parisera helduko balitze ere, eta indartxo helduko balitze ere, ba, Pogatxarrekin batera, klasiko haundienen itxura duen etapa hori lehiatzeko moduko ziklistake badirela. Azken minuta hauetan, aukera izango dugu Tim Merlier bera entzuteko segituan.
3: Loish Basprint, We don't know who far it was.
0: Jaurti dut esprina, jaurti da, ez nekien oso urruti gunden, oso oso nahasia izan da, tokian egotea.

0: eskertu berri taldeari egin duen lana.
1: After all the work.
0: Dena dena igarota gero ba duela bi egun eta gaur oso oso talde indartsua ginen Alpezinekin batera. Beraz pozik pozinago. Bai. Estela. Beste talde bat irabazi duena. Bueno, ba hoeiek Tim Merlierren hitzak gaur etapa garaie Frantziako turrean eta bere laugarren etapa garaipena eskuratuta Sudal taldeko txirrindularia oraindik bidea badu aurretik urteak ere bai, baina jakin ere badakigu favoritoen artean bera egon badagoela eta bihar ere aukera berri bat izango dute. Biharko etapara begira jarriko gara bizi batean Julen, ba antzeko gidoia eskaini beharko luken etapa esango dugu, baina bueno, ba ikusi beharko da gero ziklistek eta taldek zer egin nahi duten. Perigotik abiatuko da 8. etapa Bergerakera bidean eta hor egia da Enmuga marratik gertu xamar 2 kilometroko koska bat dagoela esango nuke sprinterrak eurak ere urduri jartzeko modukoa ez dela. Orain gaur uno isa ikusi dugu eizagoze Goren Eskola sprint bat irabazteko moduan ez dagoela uste dut berak ere badakitela eta beste ziklista batzuk badituzte horrelako egoeretan ba sprinterren lanak eta zailtzeko. Gainera sprint berezia eta koska hori laugarren mailako koska hori kilometrotan gertu eta azken kilometro horietan zerbait kontatzeko izango te du.
2: Akaso guk da hori nahi duguna, baina gero benetan ze gertatuko den ikusiko dugu. Ez 180 kilometroko etapa Perigon abiatu eta Bergeraken izango dute helmuga eta ibilbidean ba zuk aipatu dituzun bi koska hoiek laugarren mailako bi koska hoietako lehenengoa ia 4 kilometroko igoera bataz beste 100%-ra helmugatik 78 kilometrora pasako dute. Ondoren tarteko sprint berezi hori etapako 122. Kilometroan izango dutena eta helmugaratik 40 kilometrora eguneko bigarren mendate hau ere laugarren mailakoa 2 kilometroko igoera bataz beste 105%-ko penditzarekin. Handik helmugara bitartean ba perfilaren arabera ibilbide laua, beraz ba gaitasuna baldin badute oraindik ere sprinterren taldeek nik uste dut kontrolatu dezaketen etapa dela.
0: Zalantzarik gabe, hala eta guziz ere historiak ere, bueno, bagaramatza, nolabait Bergerakeko helmuga hori gogoratzera. Duela urtetxo batzuk, 1994 etapa horretan lortu zuen, baina bestelako norantza nolait esateko Miguel Indurainek maiotoria jaztea. Toni Martinek 2004 berriz, ba maiotoria eta etapa garaipenaren borroka hori ere alaxe gauzatu zuen, beraz, uste dut bihar ez dela horrelako girorik izango, baina historiari begira ere izango gara.
2: Toni Martin 2004 esan duzu.
0: Bai Julen, gogorra, eh?
2: Gogorra, bai oso.
0: Txin, ez 2004.
2: Bueno,
0: gaizki batu ditut 20 urteak. 1994 Indurain 20 urte gehitu ezkero 2014 ezta.
2: Badira la ere, 2014.
0: Nahi baino gehiago.
2: Lekutan dago.
0: Iñaki Murua plazer bat gaur ere zu gurekin izatea, oraindik ere gonbidapenak eroriko zaizkizu gurekin mikrofono hauetan aritzeko, plazerra eta bihar ere bizile eta vuelta egingo baduzu, ba gozatu.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Iñaki Murua txirrindulari hoia, gaur egun Euskadi Fundazioaren masajista lanetan aipatu dugun bezala eta, bueno, datorren urterako erronka berri hoietan ere aritu gara arekin. Julen Goikoetxea bihar bestelako gonbidatuak izango ditugu gurekin, baina espero duguna antzeko etapa da eta hemen entzuleokin gustora. 4-6 biziko dugu.
2: Hementxe izango gara eta ondo bidean biharkoan gurekin Aitor Aierza izango dugu ohiko bidelaguna eta Andorrara ere joango gara. Gorka Sorarrain antxe dabil eta gurean izango dugu.
0: Pena puntu bat izango du Gorka Sorarrainek Frantziako turrean aritzeko aukera hori hor bazegoelako, baina garesti saltzen dira turrerako txartelak eta tira, Kajarural taldearen lanak eta gaur Fernando Gabiriari azkenean hain ondo ateratzaion esprin hori eta bestelakoak arekin aztertzeko aukera izango dugu. Julen, bihar arte.
2: Bihar arte ondibili.
0: Entzuleok bagoaz, naiz irratian bihar turra, 8. etapa, 4-6, hementxe, kontatuko diguz, dizueguna.

0: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
0: baita nik ere,
1: ni golpe ni jotzen dut.

eta bermuta herriko taberna. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.zenbidera.io eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako herriko taberna itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.

0: joan ziren ezer bilatzeko garaiak. Konforme naiz aurkitutakoarekin. Familia, lagunak, maitasuna, poesia. Zama ere hortxe dago. Baina gehiago pixatzen du aurkitu gabeak, aurkitutakoak baino. Carlos Lina Zasoro, Bazterrutzietan.
1: Kulturaria, naiz irratian.
0: Carlos Lina Zasoro, Gabon, eta ongi etorria Kulturariara.
2: Berdin, mila esker.
0: Bueno, aitortuko dizut, hilabete batzuk dara magula elkarrizketa saio hau egiten, eta naiz eta hainbat disiplinitako gonbidatuak izan ohi ditugun, ba lehen aldia dela eta zuzara la lehena olerkigintza esparrutik datorkiguna bisitan. Eta zer pentsa eman dit, niri ere ba, neure buruari, ia ikusgarritasun nahikoa ote duen poesiak?
2: Bueno, ez dut uste.
0: Nahikorik ez, somatu duzuzuk?
2: Bai, bueno... Bueno, uste dute... Bueno, bete esaten, poesia ez da bukatuko, ez da gortuko, ez da... Homerotik hasita, bari, Kristo aurretik zortzigarren mendea dala, ez? Eta beti agortzeko dago, beti bukatzeko dago, ez da? Baina ez da bukasekulan bukatzen. Esan, dauka oso... nola esango nuke, osasun kaskarra, baina irauten du, ez dut uste sekulan bukatuko danik, baina bueno, gure munduan, gure eguneroko martxan, ba, bueno, ez dut uste leku handuri duenik, ez da, zoritxarrez. Mm-hmm. Eta gaur astelena, badakitzuko izaten da kirola, eta beste mila gauza, baina, bueno.
0: Beste lentasunak ditugu,
2: bai, zartonetan. Bai, eta, bueno, eta gerrak, eta beste mila kontu. Bai.
0: Bueno, bigarren aldia da, Irun iria saria eskuratzen duzula, Carlos. 1992an irabazi zenuen lehenengo aldiz, Apunte eta Anzturak lanarekin, okerrez banabil. Eta oraingoan, Bazterrutzietan lanarekin lortu duzu. Zakit argitalpen bideak errasiago egiten diren alako sarien eskutik.
2: Bai, bueno, nik uste dute... Irun sariak gero argitalpena dakarrela, ez da, eta alde horretatik, lan hori gero egina dago, eta, ez dela, ez dezu horretan ibili behar, sari irabazten badezu argitaratu egiten dute, eta nik uste dut orain hobeto egiten dala lehen baino, ze, lehen okutxak ateratzen zuen, eta, gero banaketa eta zera basko zere kaskarrago izaten zan, ez da? Eta boin, elkarrek ateratzen du poesia sailean eta ondo iristen da liburu dendetara, eta bai.
0: Adibidez, aurreko, duela astetxo batzuk gurekin izan genuen baitare Garazi Kamioi justu zurekin batera, baina eleberria alorrean saria irabazitakoa. Eta arka aipatzen zuen adibidez, sari honek ere bazuela promozio berezi bat, edo argitalpenaz gain bestelako lan batzuk ere egin beharra, zakitu zueren nola moldatzen zaren alako lanetan.
2: Ez dira oso nire gustokoak, baina egin behar izan genituen, sari banaketa berezi bat egiten da, eta gero bideo batzuk, eta normala da promozio hori egin nahi izatea, ez da? Baina, niri ez zait bereziki gustatzen, baina liburuaren zate pensatzen etona izango dala.
0: hori apur bat aurrera neurtu barko dugu, ez? Hilabete batzuk pasata. Gustoko duzuna, esango nuke, poesia bera dela, ez? Hainbat generotan ibilia zarelako zu, baina agian poesia da zure generorik zakit kutxunena, erosoena, edo...
2: Bai, kutxunena da, bai. Bai, oso ipuinzalea naiz, eta ipuin asko idatzi ditut, eta poesia ere bai. Biak landu ditut bat ipat, eta biak ditut oso gustoko. Baina nik uste dute poetak baduela nola esango nuken prestigio berezi bat, ez da. Eta neri gustatuko litzaidake poeta gisa nere gogoratze jendeak nere lana, ez da, batez ere, ez da. Mm-hmm. Baina, poipuin liburu asko idatzi dute, hori ere egia da. Bai.
0: Egia da, askotan esaten dela, edo gertatzen dela besan da, idazleari kosta egiten zaiola bere burua idazletzat hartzea, ez, edo hala izendatzea. Ba, normalean bereziki ez delako bere ogibidea profesionala, edo ez du bere soldata hortik ateratzen. Ez dakit gainera olerki lariarekin edo poetarekin hori esageratzen den, areagotzen den.
2: Bai, bai, are eta gehiago, ez da, bai. Gertatzen dena da, nik nolabait poesiarekin ez dut, horrekin bakarrik ez dutela nere eguneroko lana betetzen, ez da, eta nolabait nere burua entretenitu beharra daukat, ez da, eta orduan beste genero batzuk ere idazten ditut behar hori sentitzen detelako, ez da. Eta nolabait poesia ez da egunero idazten dan genero bat, ez da. Hori gehiago da momentuka edo, eta orduan nola beste lan noiek ipuinak eta novela laburtxoak eta mantentzen duten ere nere burua martxan eta okupatua, ez da.
0: Adibidez, bazterrutzietan lan honekin, zakit zenbateko, lana baino, noiz abiatzen den, denboraz, ideia orokorra, bereziki, ezakit, bizitzarekin, edo norren bizitzan oso presente diren gaiak badudelako, ez, dago maitasuna, dago eriotza, dago denbora, bai. Oso gureak diren kontuak, neurri
2: bai,
0: batean
2: ditzen. Bueno, gai betiko gaiak, ez da, gai handi larriak, ez da, itz erraldoiez idazten dira noiek, ez da, horiek dira nere betiko kezkak, ez da, eta hori dan, poema bat idatzi eta pixkana kuadernoa betetzen zoaz azkenean kontinuum bat bezala da, ez da, betiko kezka daude, zure betiko gaiak, obsesioak, eta orduan, nik ez dut egin behar alako lanketa berezirik, ez da. Gogoa daukatenen edo, poemak idazten ditut, eta gero, kuadernoa, pixkana betetzen dihoa, aurrez pentsaturiko lanketa berezirik, ez da.
0: Gaiak edo kezkak betikoak izan da ere, mm-hmm. Aldatu da, garai bateko kezka hoiei begiratzen zien Carlos, eta
2: bai.
0: Orain begiratzen dien Carlos.
2: Bai, nik uste dut baietz. Nik uste dut, liburu honetan, esan nuen, eta igual beti esaten berdina, ez da, baina iruitzen zait idatzi dudan poema libururik ederrena dala, ez da, baina bueno, igual aurrekoarekin ere gauza bera esan nuen, eta eta bueno, baina bueno, nik uste dagoela liburu honetan dago isiltasun gehiago eta hitz gutxiago besteetan baino, ezta, eta hori nik uste dut normala dela idazle baten ibilbidean ez da zenbat, eta zan egin adinean aurrera egin ala, ba

0: azkenean poeta poeta azkenean isildu egiten da. Guztiak esan dituen, esan behar zituen guztiak esan ondoren, ez da, isildu egiten da. Eta, bueno, batzutan lortzen du, bueno, berak atzeman nahi duen trascendentzia hori, ez da, eta, bueno, beste batzutan ez, baina, bueno, era, argi dagoena da, gauza asko erakusten dituela poesiak, ez da. Batez ere, lanketa horrek, bueno, bekiak irikita mantentzen erakusten dizu, eta poetak ez du bakarrik ikusten, nik uste dit ikusi eta goza deskubritu egiten dituela. Eta deskubritze horrekin beste mundu bat asmatu ere bai. Eta nik uste dut hori nolabait Roberto Juarrozek erakutsi dit. Realitateak ez duela aurpegi bakar bat, gauza asko dauzkala ezkutuan, eta hori onartu egin behar dugula, ez? Eta hori nik uste dut liburunetan bueno, argi ikusten da lanbeste mundu bat asmatzen du poetak, bueno, dagoena etzai horako gustatzen, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Eta zentzu horretan, eta aipatzen genuelako, apur bat bizirauten edo resistentzian dagoen generoa dela olerkia edo poesia, aldarrikapen kutsua dauka lan honek?
0: Bueno, a ber, neri nik uste dut esan den lehen, uste dut ez dala poesia ez dala sekulan bukatuko, bueno, prestigio handia duelako, ez da, irakurle gutxi, baina prestigio asko, ez da, handia, eta, bueno, hor mantenduko da, ez du mundu aldatuko, baina, bueno, baina bakoitzari eta irakurleari ere, bueno, lagunduko dio gauzak beste erabatera begiratzen, ez da,
1: mm-hmm.
0: Eta nik, bueno, pues, nire mundua begiratzen diot munduari, baina gero hori esan dut, ez da bak, begiratu bakarrik, eta gauzak nolabait jendeak ikusten ez dituen gauzak ikusten ditu poetak, ez da?
1: Gauzak nekez aldatzen direlako agian, imaginatzeko aukerarik ez badugu.
0: Bai, eta bueno, bai, ez da, eta bueno, ez daukalako, ez diolako reparo jartzen gauzei, ez da? Ez di erreparatzen gauzei, ez du, nabait, begira da, ez zitu egin behar da, ez? Eta, bueno, nik uste jendeak ez duela hortarako, bueno, denborarik hartzen, ez? Ze, bueno, azkenean poeta denak gara poeta, baina, bueno, nolabait hori zaildu edukatu egin behar da, ez? Eta, bueno, hori lortzen duenak, bueno, badaki gauza ikusten ditugunen gauzen atzean, iruntzian, badagoela beste realitate bat, beste mundu bat, utxarteetan, bazter utzitako lekuetan, badaudela gauzak ikusten ez ditugunak, ez da, eta poetak hoieke ikusten ditu eta hoieke jartzen ditu argitara, ez, eta bueno, eta gero nolabait hori sublimatzen da, ez da, maitasuna, eta bueno, gauza asko.
1: Gauza asko.

0: oso oso azkar dabilen gizartea da gurea, eta zakit orain memoristari naiz Donostiako aurkezpenean edo ostera egindako bideoetan aipatu izan duzu gauza asko alboratzen edo albo batean uzten ari garela.
1: Bueno, bai, hori, bueno, ez, bueno, begibistakoa da, ez da, bai, eta, bueno, nik, bueno, begibistan dagoen hori paperean jarri dut, ez, bueno, alboan utzi ditugu, bueno, daramagun martxarekin eta mundu aldrebes honetan, ba, bueno, ba, galdo egin dugu, bueno, lasai bizitzeko, lasai mantentzeko, lasai maitatzeko patxada, behar dan patxada, gauzei errepara, bueno, begiratzeko, naturari begiratzeko, natura gauza asko erakusten dizkigu, eta gauza asko dauzka ikusten ez ditugunak, eta hortxe daudenak, eta hori guztia galdu egin da, ba, bueno, ba, eta bueno, mundu hau ez dakit, nahiko desastre dago, ez da? Bai,
0: eta hor,
1: bai, bueno, ikusi ez nola, bueno, ose, alde guztietara begiratu, eta ba, eta nik uste dut hobe pixka bat hobeto joango litzaigukela dena ba poesia pixka bat irakurriko bagenu, ez da? Bai, baina bueno, ez nahi zai hain xalo, hain inozoa, ez da? Baina bueno, guk gure alegintxo egiten dugu, ez, bueno. Bai.
0: Olerkietan oso presente daude, bueno, natura aipatu duzulako, esaterako zuhaitzak.
1: Bai.
0: Arrata ditu zuhaitzak, haizea.
1: Bai. Bueno, bai, beti nere liburuetan badago alako, bueno, naturalekiko harremana, ni asko ibiltzen naiz mendian, harreman handia daukat naturarekin eta lurrarekin, loreekin, landareekin, arbolak, bueno, arbolak aldatu ditugu etxean, bueno, nik uste dut lurrak nere zainak lurrean daudela, ez da, hori dena indarte luriko izugarri hori nere baitan dago, bai, eta badago alako bueno, naturarekiko miresmen bat, ez? Eta horrek badu zer ikusi bat bueno, bas nere haurtzaroarekin, nostalgiarekin, bueno,
0: bai. Aldatu da asko Tolosa?
1: Bueno, bai uste dut, bai uste dut. Baina, bueno, ni gehiago natura ez dut esaten leku konkretu bateko natura, baizik, eta natura oro hartuta, ez da? Ba, horrek basoak, eta horrek nigan badu alako indar berezi bat, ez da, zuzen bat, ez?
0: Maitasunari edo maitasunari buruz zakitzen izan daiteken hor matiza, baino horren inguruan itze idatzi duzu ere bai olerkietan, aldatu da maitatzeko modua?
1: Bueno, bai, aldatu da, bai, aldatu da, hombre, ez da maitatzen berdin 63 urtekin edo 20 urterekin, ez da? Baina, bueno, gure maitasunak hor jarraitzen du, ez? Eta, bueno, ez da beste patxada batekin maitatzen da. Ez, bueno, aber, maite minarekin enamoratuta zaudenean, bueno, nik uste dute hori dala niretzat nola esango nuke bizitzaren unerik zoragarriena, ezta? Bueno, zaude
0: zure bertsionenean agian,
1: eh? Bai, bai, zaude, bueno, erotuta bezala, ezta, postez txoratzen, eta bueno, ja urtea joan ala, pues, maitatzen da, baina, bueno, beste erabatera. Baina, bueno, horri irauten du gure maitasunak, bai.
0: Esango nuke, bueno, denboraz, denborari referentzia egiten zaionan, geldotasuna da labereziki gaientzen den sensazio bat, ez, olerki eta olerki artean. Baina ez geldotasun alfer bat, baizik eta gozagarria den geldotasun bat, kasik. Idaztera kortuan ere, galdu da geldotasuna edo patxada ziazteko tartea dago oraindik.
1: Bueno, nik nere martxan idazten dut, eta bueno, egunero idazten dut, eta hori da nere, hori nere martxa nahiko indartsua da, ez da, alde horretatik. Mantentzen dute idazteko gogoa eta indarra eta beharra, ez da, behar bizitzeko behar deten indar hori, ez da? Eta, bueno, alde horretatik nik bueno, indarrez jarraitzen dut eta aurrera bueno, jarraitzeko asmoarekin eta, bueno, bai, eta, bueno, proiektuak bauzkat eta, bueno, hor jarraitzen dut beti bezala.
0: Aurrez esan duzu, poeta noiz bait isildu egiten dela, zu oraindik etzera da isilduko orduan, ez da?
1: Bueno, nik uste dut, a ber, bueno, poesiak zure atea jo behar du, ez da? Eta zuk presteon behar duzu, adion behar duzu, ez da? Bueno, nik uste dut, ez da la, bueno, esan behar ziren gauzak, ez da, nik uste dut esan da gelditu dirala, ez da, orduan ba, normala dan zela, nik uste dut poetak isiltasunera jo behar duela, ez da, azkenean bueno, esan ditu esan beharrekoak, hor daude bere, bueno, bere poemak, ez? Eta bueno, ez dezu, ez da egit, beti gauza bera esaten ibili beharko, ez da? Azkenean, bueno, isildu egiten da poeta, eta nik uste dut, bueno, pues pizkana joan nola baitori ere ahots hori ere bueno apaltzen joango dala, ez, bai.
0: Liburuaren formari ere nola baite erreparatu nahiko nioke. Hiru atal bildu ditu bildumak, lehena oro baino zuez besterik, bigarrena inoiz denbora eta hirugarrena txantxangorria eta biok. Logikaren baten arabera antolatu dituzu kasu honetan?
1: Ez. Bueno, igual, akaso egongo da desberdintasunen bat atalen artean, ez da, baina, bueno, nik iruetan, bueno, gai berak lantzen dira, eta, bueno, ez dut uste nik uste dut liburua hasi eta buka poema baten gisa irakurri litekeela, ez da? Halako ez dauka etenik eta nik uste poema dena osotasun badala, ez?
0: Segida luze bat bezala.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, erabili dituzu forma edo metrika klasikoagoak, adibidez sonetoak, libreago ere ibili zara. Autokonsciente bat izaten da, ala ateratzen dira?
1: Bueno, hau hemen, uste sonetoak oso gutxi daudela, ez dakit, hiru edo lau edo, bueno, nik soneto liburu idatzi nuen, eta hor gelditu da, eta, bueno, uste dut, frakaso handia izan zala, ze uste dut ez dula inork irakurri, baina, bueno, hemen badaude soneto batzuk, baina gehienak poema errimaz eta librea dira. Baina, gustatzen zaite, bueno, sonetoena beste kontu bada. Horre...
0: Burua gehiago estutu behar da agian.
1: Desberdina da, oso desberdina. Eta... Bueno, gustura idatzi nituen, liburura oso gustura idatzi nuen, denbora asko pasan nuen lan hartan, ba, bueno, eta hortara jarri behar dezu burua, ez da? Ba, endekasilobak kontatu, silabak kontatzen ibili behar dezu, errima begiratzen, bueno, arkitekturatik asko du sonetoak, ez da? Eta beste pixka pentsamentutik, eta hemen, bueno, gehiago dago poema liburu honetan pentsamentu asko dago, eta oroimen asko ere bai, ez da? Eta sonetoak gehiago zaude, nola esango nuke, desberdina da, egiturak asko balditzantzen du zuek esan behar duzuna, ze sonetoak berak eramaten zaitu. Ba errimak eta silabak kontatu behar dira, eta orduan azkenean ba, normalian bukaeran sorpresa bat izaten duzu honetak beti, ez da? Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, irakurlarengan sortzen den reakzio bat hori izan daiteke, ez? Sorpresarena. Liburu honekin irakurlarengan zer espero duzu sentitzea edo ze hausnarketa piztu nahi dituzu?
1: Bueno, ba hori, esan dut, ez da, ba, izan dezala kontuan irakurleak ez dagoela errealitate bakar bat, ez da, begiak ikusten duten hori, ez, badagoela horren atzean, horren azpian, horren iruntzian, txoko ezkutuetan, utxarteetan, bazter utzitako lekuetan badagoela beste mundu bat, beste realitate bat, ez da? Beste natura bat, igual ikusten ez duguna, ez? Eta nik hori paperean argitaratu nahi izan dut, ez da? Eta gero, ba, bueno, gero goza dezala poema daukan, nizaiatu nahi poema nolabait edertasuna, poema edarrak idazten, ez da? Eta goza dezala edertasun horrekin, eta goza dezala maitasun poemekin, eta goza dezala esaten, bueno, egiten diren hausnarketekin, eta bueno, irakurri dezala patxaraz, eta bueno, azkenean artelan bada, ez da, eta bueno, goza dezala alduen guztiarekin, ez?
0: Mm. Agian, uinen bestaldean, bada irakurle fidelen bat, kasu honetan, aipatu duzu proiektuak oraindik etzaizkizula falta, bada aurreratzerik zerbait?
1: Bueno, ba, orain urrengo liburua aspaldi bukatua dago, eta balea zuria argitaletxeak aterako du, orain udaberrirako uste dut, da aforismo liburu bat. Mm-hmm. Eta aforismoak eta nolabait pizkaba nere poetika, nere, idazteko, nundik sortzen diran nere gaiak, ze idazlekutxun, nere irakurketak, pixka bat horri buruzko liburu bat, ez da? Mm-hmm. Aforismo liburu bat da gehien bat, esateko. Hori bukatuta dago, eta barain novelabur bat idazten ari naiz, eta badaude itzulpen batzuk ateratzeko gaztelerara, eta hortxe daude ateratzeko, baina denbora ez dakit, beti atzeratu egiten dira gauzak, baina badago aforismo liburu bat eta poema liburu bat ere bai gaztelerara hartu da, eta pizkana teako dira.
0: Bueno, ona baldin bada berria, berdin du. Gehiago do gutxiago itxarotea.
1: Yeah.
0: Carlos Lindaza, sore mila esker beste horri begira jartzen laguntzea gatik, eta eskerrik asko gurean izateko tarte hartza gatik.
1: Mila esker zuei, eskerrik asko.

0: Zurraria, Naiz Irratian.
1: Garazi Kastaño.
0: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artze Anaiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu Ez Dok Amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
1: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan...
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
4: Naiz irratia.
5: Eta inize, Butron, agurtzen zaitugu, egunon zuri.
6: Egunon.
5: Ordean, labur biltzeko, ez da, hain errexa baituzu, kasketa bat beno gehiago. Ordean, erranen dut, hola, labur biltzeko Baionako akzidela, militantea, kasetari, da kasle, margolari ere.
6: Ba.
5: Po, eskual monetan, eta hainbat gauza egin dituzu, eh?
6: Bai.
5: Eltzen zira, egunak ez dira sobera laburak?
6: Bai, bai, bai. Ez da guzti izan behar beti ari naizela zerbait iten, eh? Baitut ere deus ez egitea. Eta
5: buraso izaiteaz gain.
6: Buraso.
5: Hori ere beste lan bada.
6: Bai, bai, bai. Baina, bo, gero suertatu diren gauza batzuk dira, eta gero tindua beti danikako zerbait da. Eta kazetaritza ba, lanbidea da. Irakaskuntza, orain dela gutxi, ora... ba saiakerak egin ditut eta gero militantzia ara erortzen zira barnean eta gero ezin atera
5: ber sortan sartu zira tipidanik
6: ez dakit gero pentsatzen dut ere belaunaldi kontu badela edo ez dakit gero ni burasoak banituen jadanik refusiatuak baziren. Orduan baiten mundu horretan handitu gira, nire nahia nire izpata eta irurak. Eta momentu batean, Tarnosen handitu nahi, landetan.
5: Ah, bai?
6: Bai. Eta Tarnos komunista herri bada. Boaztut, 1985 komunista dela, edo pixkat herri zarena.
5: Langileria baitzen, hor?
6: Bai, bai, bai. Bai, bai. Eta gero tradizioz beti komunista izan da, eta gara hartan gaztea ginelan ean aia eta biok sartu ginen gazte komunistetan, bo lagunak bai ginituen hor, 17 urteekin, eta gero ba, joan, ala, gero ba, abertzale mugimenduan, gainera gara hartan baziren mugimendu asko, eta gaur egun arte, batzuk gelditu edo gutxiago indute, eta ara, nik... Nire, bera, zait, hola da.
5: Aturri pasatu zu, hola den bestaldera atuai?
6: Bai, gero gu gazteak inelarik, nire burasoak, anfet, asignatuak zantziren, ezin zuten Pirineo Atlantikoetara bizitzera joan, eta hortako gelitu ziren Tarnosen, albezain urbil
5: eskalerik. Urbilago ezin zen.
6: 6 kilometrotara, biztun muga. Eta ondorioz, gure nahia edo gure gogoa zen euskararian bizitzea, beti hori izan genuen, eta gero nire haurtzaroa Tarnosen bikaina izan da, ez dut hortan...
5: Bai?
6: Ez...
5: Non eskolatu azinen?
6: Lehenik ikastolan, eta gero Tarnosen, Tarnoseko kolegioan, eta gero kasean, eta beste egin bat bezala.
5: Eta joartan duzu deia, bo, militantzia hori bazinuten etxen, eta gio sartu zira mugimendu batzutan, bo, alderdi komunista erran duzu, baina besterik izan da, dudarek gabe?
6: Bai, bo, gero, bo, gu beste guren ere belaunaliko beste inbat bezala, bazen patxa inguruko giro hori, lizioan, komite lizean, gero universitatean, bazen horre Euskal Etxea eta gazte, para Euskal Herriko gazteak biltzen ginen horre, bainiz baginen, hala, kurtsuak ematen ginituen, egiten ginituen ekitaldiak, bo, giro ona bazen, gero bazen gazteriaken garaia, gero demuen garaia, eta hori guztia, bo, gero oso gazte sartu nintzen garan, eta egia da gararen gara ez nuen hartzen lanbide bat bezala, sartu nintzen hor zehiru hizkuntzak banekizkien, segatzen zuten norbait ba, gaztea Ipar Euskal Herrikoa eta
5: formatzeko. Ez hau egunkarian, eh?
6: Bai, gara egunkarian, bai, gaur egun, bai, bon, beti existitzen da.
5: Existi izen batekin, baina...
6: Eta bon, hor... hor eskola hon bat izan da gara.
5: Hola formatu zira, kazetaritzan?
6: Bai, bai, eta eskola hon bat izan da, zen ikasi lan egiten, ikasi utere idazten, ez nekien idazten euskaraz, eta dena ikasi behar izan dut.
5: Mm-hmm.
6: Eta hor lan mala urte, eta momentu batzen ertean, ba, dena bezala aspertu iten zira, eta beste zerbaitetara pasatzeko gogoa duzu, eta hala.
5: Eta zer egin duzu gero?
6: Gero nahi nuen garan ikasitako guztia berbada proiektu banetako egitura Ipar Euskal Herria entzat egituratzailea zen proiektu baten ba, mesederako eman eta hortan sartu nintzen euskuan bor deus ikustekorik ez duena komertzial bezalari nintzen euskoa garatzen bai erabiltzaileentzat bai enpresentzat hori egiten nintzen enpresein gana euskoa proiektua orkestera gero elkartetan ibiltzen nintzen euskoa proiektua orkesten gero garai polita izan zen ze horre eraman genituen hainbat kampaina milioi bat euskoen kampaina zirkulazioan ziren milioi bat euskoen kampaina oso momentu ba gozoak eta kanpainen bitartez interesgarriak bizi zen dituen, baina erabaki nuen lau urte eta lau urte pasazilarik abiatu nintzen ara, nire denbora emana nuen eta beste batzuar zen egitea nire. Ara.
5: Eta segitzen duzu beti kazetaritzan?
6: Bai, gero santzauka nuen zen hortik abiatu eta berehala ITB deitu ninduten esikatzen zuten erbait asteburu ero aritzeko irratian erderaz eta euskaraz egiteko albisteak kronikak albisten dako eta pentsatu nuen bombe momentu hortan pixkat beldurtu nina ez non sekulan egin irratia ez dago zabera irratia eta prentsa idatzia bi mundu dira eta bi lan dira eta astapenean pentsatu nuen eta gero pentsatu nuen zendako ez esperientzia berri bat eta egia da irratian aritzeak lagundu zian ere botza finkatzeko erosoago izateko ahozkoan enuena bait ezpada ordura arte egin ze egia da prentsan idatzean zirelarik bauzu distantzia hori ez paperak ematen duena eta gero irratian aritzeak horren bitartez edo horri esker boza jartzen jakin dut eta aldan hasi nintzalarik hor laguntzaile militante bezala ze asko ikuste dute aldako langilea naizela baina ez
5: militantzia da laguntzailea
6: eta hor hor hasi nintzan ahoz edo bozera maile izaten eta hitzartzen. Hori gaitasunak ikasten dira gauzak eta bo momentu batean balimakizu egiten zait berehala
5: laguntzen du horrek eta ala kalte gari da izaitea berdemoan kazetari eta mugimendu baten bozera maile undarrian bi aldetan kokatzen alzira?
6: Be, pixkat eskizofrenikoa da, bai. Ez bakarrik, niretzat batzutan, baina jendentzako pixkat izan daiteke arraro. Zen, usutan galetzen dute, baina zer zira kazetari? Erretia, ez ez kazetari? Edo ez ez?
5: Zetakuk ikusten zaitugu, kazetari gisa ateratzen girerarik, te gainize hor da, bai. Badakigu gaiaren arabera, nunko katzen ziren, eta...
6: bai, hori da. Bo, gero, ez naiz denbora oso zari, ez da gauza bera, hor ordezkapenak iten ditut, naiz eta batzutan usuak usu egiten ditudan, ez da nere egunerokoa. Ez naiz hortaz bizi naiz, baina ez eguneko egunez. Orduan horrek maiten dit malgutasun bat alde hortatik. Eta hortako ere aldut beste alde ba, aldan aritu edo beste hainbat gauzetan.
5: Eite ben, irratiaren zata izira, entzatu zira telebistaren zat?
6: Ez
5: zunai?
6: Ez da suertatu eta gero nik uste nituela ime lankideak dena egiten dute bai bideoak moztu izigarri estresantea egiten zait. Pentsatzen, jadenik irratia hasi nintzelarik oso estresantea egin zitzaidan. Pasa nuen aste bat bakarrik nire boza kokatzeko. errepikatzen gauza bera.
5: Eta entzuten,
6: eta gero farintza zitsarra nahi zen. Eta gero behin irrati, gero hasi nintzelarik gainera bada olako erlojuaren kontrako zeit irratean egin zilaik ze bauzu albistegia ordu batetan edo bauzu albistegia maiketan eta ordurako berduzu egin bai ala bai zure kronika edo zure albistea eta astapenean zen buf
5: beti denboraren gibeletik bada zuez hori jo ikasten da laike denbora kudeatzen galdera honen egiten inalazeatz
6: horiak gero denbora joan arau ikasten duzu kronika fite egiten amar minututan, berehala zure boza kokatzen, zure jenden elkarrizketak mozten, eta bos minututan baduzu zure albistea, baina, bastapenean ez.
5: Nola funtzionatzen duzi hementik iparaldetik egiten baituzu, EITB nazionala denez, bidaltzen duzu nora Donostiarat?
6: Radio Euskadi Espainolez delaik Bilbora, eta Gasteizera, Donostira Euskadi erratirandoko. Bai, bidaltzen dugu, grabatzen dugu, edo zuzenekoak egiten ditugu, depende.

0: Ez da, gero, bai, la, bada elkarlana eta hori ere eskertzekoa da, astapenetik beti giro oso ona da, oso ongi konpontzen gira, bai irratikoen artean, baita telebistarekin, ta, eta plazer bada.
1: Ijatialena ez duzu utziko ordean?
0: Ez maite dute egitea. Pentsatzu zu ere irrati egintzen nahi zira.
1: Nahiago dut hemengoa kanpoko behin
0: honi. Bai. Ba. Ba, gero, ara. Ni maite dut.
1: Arestenka,
0: torrenoa, bai, maite dut. Maite nuen garan nintzalaik. Eta gero...
1: Le journal ere izan da, anartean?
0: Journalean ere ariten nintzen, frantsesez idazten, bai.
1: Andes Berdina da, hor ere, ariketa?
0: Frantsesez idazta erena? Bai, ez baita idazkera berdina. Ba, garan oso sailkatua zen, baitu zua reportaiak, kronikak, eta albisteak, informazioak. Eta hor, frantsesez idazkera literarioagoa da, pixkate, badu alde libertate zerbait emaiten dizu idazterakoan. Bo, gero frantsesez zen gainera, orduan hori ere, berda... Berda, pixkat landu ere, benamo. Ez, tarte batez egiten nuen gara eta elusun aldipi bazk. Bientzako harin nintzen. Eta.
1: Ber taldean ziren,
0: funtzen? Bai, hortako.
1: Eta guain naizekin segitzen da talde hori pixka bat?
0: Bai, kaseta, jurnal, mena bonilla...
1: Media bask.
0: Bai, media bask, bai. Horren nik detzen dut jurnal. Hori ez da aldatzen, oitura. Mena bo, ja nik aspaldi ez du dala gehiago hor... Ez nahi zegeiago horretan. Gero gauza da, irrati idatzi... egunkari idatzean zaudelarik, eta momentu batean iristen zilarik nun prentsa horrekoetara joiten zirela, eta iritzen zaizu dena dela farsa bat, hola sentitzen nintzen ni gara bukaeran, pentsatu nuen, behar dut hau utzi, eta beste zeit egin zen, sobera denbora pasa dut horretan horregatik ere utzi nuen gara.
1: Eta bi lan egiteko molde bat dira, eta guk badakit, hainitz manatzen gaituztela prentxaurreko horiek, prentxaurrekoak bat dira, jendeak nahi du informatu, eta jendeak egiten da, eta ez duzu sobera denborarik beste kazetaritza molde baten garatzeko, ondarean gaien seka joa eta zu aur eta
0: gero,
1: berriak sortzea.
0: Gero asko aldatu da kazetaritza, ni hasi nintzanetik eta 14 urte horietan asko aldatu zen, hasi nuelarik denetara joiten ginen, edo zer gauza bazen informazioa bila joan behar genuen, ez genera gara egunkari berria zen, komunikabide berria zen, ez genuen hainbeste errestasun informazioa gure ganatzeko, eta beti biltzen ginen eskuinta esker, informazio bila, enea, pixka hor ere bazuen zerbait eskizofrenikoa zen, edo nora joiten nintzala, jendeak elkarrizketatzen dituen ikusteko, ea jenden gandik, elkarrizketa hortan zerbait ateratzen alnuen erreportai bat egiteko. Ez nuen nahitara egiten, zen, bilakatu zen ohitura bat. Gero denbora joan, gero gainera azkenean administrazioetan eta ez genue, etzen sobera oraindik garatua prentsa arduradunak egituretan, orduan erresago ere heltzen zinen zuk nahi zenuen zerbitzura, zuk nahi zenen informazio aukaiteko. Gero ja askoz ere zerbitzuak sartu dituzte, prentsa arduradunak, eta prentsa zerbitzuak pasaber zuten prentsa arduradunen bitartez, ezin zioten prentsari erantzun nahi zuten bezala edo zuzenen. Orduan horrek pixkat nolabaiko informazioaren ere libertatea edo hausten zuen. Baiten, zu erraiten zenuen, momentuko politikariak nahi zuena, edo bere oneraz, horrek ere denborarekin, pixkat, agentziak, dena agentzien bidez jasotzen, dena pixkat prent, kazetari hor kalean egotearena edo informazioa eren bila joitearena, ba, pixkate zailtasun

0: gehiago sortu ditu aldotatik. Ez du baita espadarra nahi ez dela egiten ahal oraindik, baina ba, gehiago miatu behar da edo bide berriak hartu.
1: Pentsu dutu hai gainat, onartuago girela gu eskual prentsa eta ba, eskual eto eskual erriko prentsa, gara ez bali mazuen ere osoki eskolaz egiten eta gehiago gaztereraz. Baina onartuago gira, badugu errespetu gehiago ere, pentsu dut garaian pixko bat baztertuak izaiten alginela erresago ere.
0: Bai, askotan gertatzen zen,
1: ardibeltzaginen
0: izatea, gero pixkat azken putzak bezala ikusia ginen prentsaurreko edo ekitalietan. Gaur egun ez da gauza bera. Nik uste dute ITB berekin, bon, izan ITB edo izan beste, beti bada suduesten onagusitasuna, baina ala ere beste prentsak ere badu bere garrantzia informatiboaren aldetik. Bai, gu garan ez ginen, zinez, hasi ginelarik azken putzea ginen, genea sortu zen gara badakikun egoeran, izan zen eginen etxiera, garzonek itxizute zuen egin, gero izan zen Euskadi Informazio egunkaria sortu zuten kazetariek, eta gero herri ekimena edo hiru bilketa handi bat egin zen Euskal Herri osoan, eta gara hortik atera zen. Eta, bon, bazuen ere garan egoteak, bazuen bere, eta proiektu hori aurrera teramateak, eta egunero 60 piku orrialde ateratzeak, ze hori zen gara. Orduan, bazuen bere ilusioa, eta bo, orduak ematen ginituen, baina ez ginituen orduak ematen ginituen orduak, ze zen ez nahi genuen proiektua aurrera ateratzea, eta biharamunean egunkaria ateratzea. Hori zen gure...
1: Bai, eta zuen irudia egin egunkaria eta horiek gantzuten bezala ere, etaren bozera maile zera, eta beraz zikindu zen dena.
0: Hori da. Orduan, ala ere lortu da gaur egun.
1: Gaur egun hor dira, eta untxa plantatuak.
0: Hori da.
1: Hori, nahi nuen ere aipatu paraleloan, beraz baduzura artista fibra hori, eta margolari zirela, tindulanak egiten dituzu.
0: Bai.
1: Nola sortu zen hau, noiztik?
0: Horren, hori ez da kasualitatea izan, hori da beti da nikeko artea beti tindatu dut. Nahi nuen... behin Van Goghen liburu bat ikusi nuen, 11 urte nituen, eta maite mintu nintzen bere obraz, eta nera nuen nahi dut artista izan.
1: Van Gogh izan da zure referentzia?
0: Bo, margotzen nuen lehenago, beti da nik margotzen nuen abai. Eta orduan hasi nintzen eskola, arte eskolan bilintza maionan, gero nire ikasketak arteari lotuak izan dira, artea landu ikasi dut ere Bordalen, ikasketak initialarik, eta gero gora berak izan ditut torrekin zen, arteaz bizitzea oso gauza zaila da, ez behin mazira irakaslea, eta ez nuen irakaslea.
1: Ez zinuen arte irakaslea izan nahi?
0: Ez. Eta orduan gelitu da zerbait paraleloki egin dudana niretzat gehien bat, eta noiz tenka hola ateratzen ditut baitin zupren, erakusketa batzuk 10 urtetik behin edo Euskal gehiago ere ustu.
1: Baituzu taula handan, bat ordean mekatzen dituzu.
0: Batzen ari nahiz, batzen ari maten ditut, hola. Usteko nere ganerra.
1: Eta baduzu tailer bat, ere Baionan?
0: Baduzu
1: beti edo...
0: Nere etxean dut.
1: Zure etxean.
0: Bai. Eta etxean dute txindatzen. Gero azken urteotan, momentu batean, erabakin nuen... Baneken ez tindatzen, eta hizkuntza euskaran etako gauza garrantzitsua dela, eta nire alabak gazteak ziren, nahi izan nituen poster batzuk atera. Hor gehiago nik egiten dudan tindua da... inarrian, da pixkate abstrakto figuratiboa, dira irudiak kanpoan ibiltzen naizelaik, ba irudi batzuk sortatzen dira eta gustatzen zaizkit, eta horiek gero tinduan jartzen ditut. Eta hor momentu batean pentsatu nuen, bo badakit indatzen, badira Euskaran iztegia berezitu batzuk ari dira galtzen, mantzagun txorien izenak, loreen izenak, landaren izenak, insektuen izenak, eta orduan pentsatu nuen, bo ongi zegokela egitea olako frantsesez edo olako posterrak txorian dana batekin eta izena guztiekin, bo pentsatu nuen hori egitea, eta hor atera nituen hainbat poster, hor zinez ilustrazioa da, txoriak, dira lau hizkuntzetan, da, latinera, eraz baita latinera izen zientifikoa, baina euskaraz, frantsesez, espainolez, eta hori, pixkat, hizkuntza hori mantentzeko edo atxikitzeko nahiaz, fengoaz, eta hola atera nituen lau poster, eta horrek bideratu nahu, figuratibora gehiago eta ilustraziora, eta orduz geroztik badirudi ilustrazioak baduela arrakasta gehiago. Beholako atinduek badutela arrakasta gehiago, eta okan ditut ola manatu dizkidate, batek manatu dit, oren dela bi urte, metro bat eta ogoi zabareko eta metro bat altuerako ugatz bat, jipait barbi edo.
1: Abai? Bai. Eta ze argazki batetik
0: abiturik? Bai, nahi zuen gauza berezitu bat eta eskatu zidan tindu hori egiteko. Gero beste batzek eskatu zidan ere landare batzuk egitea bere semeak bai zuen saltegi bat eta nahi ziora oparitu, holako eta gero... Eta gero Elise Dilet etorri zitzaidan bere liburuaren zat, aizea leizean, egitea, eskatu zidan egiteko ilustrazioak.
1: Horza da, leize bat eta hau bat edo ikusten da?
0: Bai, gero nien aintrebe ilustrazioan, nik maitu dana da tindua eta maitu dana da kolorea. Eta lortu nuen, nola zen aurre historiari kokatzen zen liburu bat, edo gertakizun bat, edo kontakizun bat, nire kolorea nola okrea baliatzen dudan, eta zuen erresago egin zitzaidan ilustrazioak egitea.
1: Aize lehizean.
0: Bai.
1: Oda, Antion Arinordoki eta Zidietek sortu dutena. Eta hor, aipatu dituzun poste horiek, insekto, lore, txori, basa
0: bereak. Bai.
1: Horiek, abiatu zira, beraz, tindatu dituzu horiek guziak?
0: Horiek ateraiak dira, horrein dela
1: bostazio. Horai poster formatuan dira, baina hasta apenean zuk margotu dituzu horiek guziak.
0: Bai, dira oleoarekin egin ditut, eta baita fondoa ere, ez da deus dena eskuz egina da.
1: Dena eskuz egina, gero posteretan emana da, beraz paperezko formatuan da.
0: Bai, lagun batek egin zian olako... gero ja diseinua da, baina gero berez oinarrian tindua da.
1: Eta ono salgai dira, hauek atzen beti aldira?
0: Bai, gero naiz oso komertzialuna, orduan beti usten ditut posterra gero anzten dut joitea bila, eta bai, lorategietan gehien bat, Lafitte, Jardin Régis Lafitte, borro
1: baionan
0: dagoena, eta gero Sant Espiritun katzen katzen karrikan badago ere lore saltegi bat, hor joan behar dutzen, ja ustut ez ditu lagio. Baina hor dira bi guneak.
1: Elkarren ere garaian ustut bezirona?
0: Bai, elkarren, baina noa liku aldaketarekin eta ez naiz gehiago, ez dakit behituzten noa indik ez dut, ustut.
1: Jo, atzeman dut web gune bat ere bazinuela, piskatzurekin arremanetan txartzeko, bedena?
0: Bai. Bai, badute.
1: Nola da, inize butron?
0: Ba, ez dakit.
1: Antzia dut.
0: Ez dakit.
1: Bo, atzemaiten alda.
0: Bai, bo, nire maila badago hor. Genetan erantzuten, baina gero gauza da, askotan eskatzen dizkidate posterrak, baina komplikatua da posterrak gero bideratzea, edo ezpein badaitz ordu bat finkatzen, ze genetan nik saltzen ditu nire kabuz.
1: Aske hondiak dira, alaike?
0: Bai, txoriena, bai, biziki. Txorienak eta basaberenak, bai, tendu, genetan da formatu, ez da formatu estandarra, Da, abi eta baten arteko zeit, beste biak ez, beste biak abi dira. Mm. Txoria, loreak eta insektuak. Mm. Bai.
1: Ala, pedagogikoa da, ontsa da, eskoletan izaitea, etxetan, azten ditugu, izen horiek, hori zen helburua ere, izen horiek berriz, aipatzea eta ez galtzea sustut.
0: Bai, eta gero polita izan zen, zen atera nituelarik txorienak, jendeak erretzen zen, benin, eretxan horrela egiten erretzen zen, erretzen zen. Oan berreskuratzen iztegi zaharra eta...
1: Pausa bat egiten dugu hainize, eta hautatu duzun kantu bat, osut, gomita batek ere ez duela sekulan hautatu Stromae.
0: Biziki maite dut.
1: Zaila zen autu bat egitea?
0: Be, maite dut biziki musika, orduan, eta Stromae asko maite dut bere itza josteko duen modua, eta itza, eta bere mezuak ere maite dut, eta, bueno, horregatik aukeratu dut.
1: Hala, formidable. Stromaek emanik hainize Butronek hautatua.

0: Formidable, Stromae Kemanik, hain ize butronek hautatua. Formidable kantua, ikusi oso deia bideoklipa pentsu dut?
1: Bai.
0: Eta gaizki ere.
1: Bai, ongi da.
0: Biziki sortzailea da.
1: Bai.
0: Otiko hau. Naiz eta baden aspaldi horrez duela deuz ateratu?
1: Deuz aterazuen, bai, oren dela urte batzu, bena eri gaizotu zen, ez?
0: Bai. Uztut,
1: aduela asosasun arazo baitu.
0: Bai.
1: Benaiko bikaina, atximaiz, bikainak dira bere kantuak. Pasako nuke egun osoa bere kantuak.
0: Aba?
1: Irrati mankizan bat eta egun oso bat bakarri bere kantuak entzuten.
0: Itzer kaso emaitea, sustut.
1: Bai.
0: Oraiko bai. Taldeak eta entzuten dituz, oraikoa ez da zaharra, bena eskualeriko taldeak eta segitzen duzu pixka bat?
1: Bai. Gero atximaitu dut ere Euskal Herriko taldeek itzari garrantzia ematen dakotela ere eta badira oso sortzaile bikainak euskaraz ere. Bego, egia dena aukeratu ditudan bi kantuak eskatu diazula, zaila izan dut. Nenituen euskara, harintzen, euskara zinen dut, irratia, gure irratian girelako, ez, guazen.
0: Bestia, berantago entzonen duguna ez dut, txobera ezagutzen egia ega Mafalda.
1: Mafalda, bai. Gero... Maitut biziki dantzaitia, eta bo, formidable, Stromaez, hor, da gehiago oso musika ukigarria da. Entzuten itzu harikitzak, eta ukigarriak dira, eta gero badu musika lantzeko edo justeko, neko, niko, edutzen zaite baduela zer bait berezi. Eta...
0: Baite oso beste egitea dantzatzea?
1: Bai. Bai.
0: Lasatzea.
1: Bai.
0: Behinuan burmuina pausatu eta...
1: Hori da. Plazer bada hori. Egin alizatea, bintzat.
0: Bai.
1: Ez?
0: Egia. Maleruski, behar dugu militantzia ere aipatu?
1: Ah, bai.
0: Maleruski, ez. Hau ere beste borroka bai. Bada, pratikatzen duzuna aspalditik erran duzu bezala.
1: Ba.
0: Azken urteotan aldarekin, bereziki?
1: Bai, aldarekin. Bereziki.
0: Boa, janduzu, gazteriak, demoak izan dira.
1: Gero nien naiz urbil nintzen, baina gehien bat ni garai hartan ja demoak bazirelaik. Janik azitarian nintzen, orduan ezin nuen ekintzetan parte hartu, bilkuretan parte hartzen nuen, hola, baina gero... pizturen garaian ere formakuntza batzuetara joeten gintzan, anaia eta biobio eten ginean, eta gero bo, beti biligira milita, bai, beti biligira
0: patxa gaipatu zinuan ere?
1: Bai, hori gazte nintzan mea bo, izan da nola baite jende batzuen ezagutza eta gero eta gero gauzak aldatzeko nahikeria eta bon beti pentsatzea go bezerbait ekartzen albalin badut edo nor ba goazen eta behen hasita ba gutxinaka gaitasunak ba zure ganatzen dituzu eta zendak ba eta zaizuain zaila ara egitea eta gutxieneko zerbait aldatzen albalin bada ba hobetzen albalin bada ba bikaina da. Ez garaipenak eukitzea plazer bada. Zira egunero gertatzen.
0: Hor ere, piztu aipatzu duzu, gaur egun ez da gehiago, batzu entzat ez du deus erran hain piztu, hainitz entzat erran nahi du, alaike EHZ eta festivalaren astapena.
1: Hori da. Gero, nien intza, ni eskukaldiak emaiten zituen bestein bat bezala, entzan ere hor bazen jendea hor pentsatzeko eta egiteko.
0: Behar dira ere eskuak,
1: Bai.
0: Bestela ez da intzinatzen,
1: Ba, ni urtetan esku ukaldi emaile izan naiz eta gero gainera errentenuan bezala garan oso gazte sartu nintzen eta izan zen ere horren bitartez fenotran etorri zitzaizkia eta segatzen zuten norbait hiru hizkuntza zekizkienak eta behin
0: bingo hainize
1: behin goiz batez gainera besta egin genuen bezperan joan ginen kafe hartzera baina tipian, eta batek ari, benezu, hiru hizkuntza dakizkizu ez, eta ranio, bai, eta eta idazten bakizkizu, eran, bo, zakit, eta mena bakizkizu hiru hizkuntza, ez, eta bai, bai, eta hortan, eran, zera, bai, itzinen dugu, eta ranio, baina, ni ez, kasteri, ez du nahi, ez dut gaitasun hori, ezin dut. Eta horti gutxira arantzian, ba, zato piztura, ondorioz, pisturen lokala zen gara hartan, nuntzen?
0: Nola ditzen zen,
1: ez nahez, labe, gero izan zen laben lokala.
0: Ez egun efori edo la?
1: Bo, ez dut gogoan hor karrika. Eta joan nintzen, eta hor nituen garako buruak, eta bon, be, ezin ez etzaran. Hortako arreten dut, afet, suertatzen dira gauzak zure bizian, ez dituzura beti kontrolatzen, afet.
0: Bo, onerat.
1: Bai, azkenean, onerat. Hortako, eraipatzen duzula militantzia, eta ez dakit ere dena sailkatzen alden, garan ere berte garai hartan gazte militantean nintzalako sartu nintzen, afet, eta garai hori izan nire belaunaldian nainitz baginen, baziren trumilka gauza, gero izan zen departamentoaren, bazen departamentoaren aldeko mobilizazioak, horre ari ginen, laguntzen.
0: Bateraren lehen urratxak ere,
1: bai,
0: guai berriz aipatzen dugu,
1: bai,
0: ikusi zaitut ere argazkitan horre. Berriz.
1: Bai.
0: Ipar eskolerriko lugalde kolektiboaren alde, hori da aldarrikapena.
1: Hori da. Eta hori, bo, be, ikusten, bagira zenbat denbora pasada geroztik, goita bost. Berdin gabiltza. Baina aurreratzen dira gauzak, urratsak ematen dira, eta
0: bai,
1: eta oberat egiten du, bere garaian lortu zen irigun elkargoa.
0: Sortu da eskola monetan sortu etzen.
1: Eta beste hainbat proiektu aurrera joan dira, eta aldarekin ere hainbat garaipen lortu dira, eta hori beti onerako da, eta segitu behar da hortik, bestenaz depresioan sartzen gira.
0: Gauza baikorrak ere ateratzen dira, alda justuki aipatuko dugu, lehen dakari zira beti?
1: Bai, bigira.
0: Kolen dakari
1: goda? Kolen dakari, Marika Pego eta ni. Uh-huh. Bai, eta...
0: Bost urte deia?
1: Bai.
0: Bost urte parxa ere, sortu zela?
1: Bai.
0: Eta ospakizuna egin zinuten?
1: Bai. Iskotxe eder batekin.
0: Gauza baikorrak ere ateratu baitira, borruka hortatik?
1: Bai.
0: Makilka eskak ere, mentoz?
1: Bai, ba, gero alda proiektua egerran orain dela bi bost urte sortu genuelarik ez genuen uste olako bidea eginen zuenik. Astapenean uste genuen, pentsatzen genuen, bo, denbora beharko zela, mobilizazioak egiteko, ekintzak egiteko, eta bereziki garaipenak egiteko, eta bereziki alda zinez Ipar Euskal Herriko panoraman kokatzea, sedea delarik auzo herrikoietako herritarrak defendiatzea, eta alokatzaileak gero etorri dena. Gu genuen gogoeta zen auzo herrikoietan jendeak gero eta bakartiagoa, individualismoa gorantz bidaratuak direla, beti telebistari, ez beti, bo, pixkat karikaturala da, baina azkenan informatzeko edo trukatzeko gune gutxirekin, eta sedea zen gararen bidez, ba pixkat berpiztea edo berreskuratzea hori ez, hitz egiteko edo elkartrukatzeko bide hori.
0: Aldaren bidez?
1: Aldaren bidez ez, manez tresnak lortzeko. Jendeen gana joan ez, bilguneak sortuz, eta bereziki horrekin, normal, eta bereziki kolektiboki garaipenak lortu daitezkela, erakutsiz, eta ez frustrazioan edo belkok. Normalite, zure txantza delarik, ikustintuzularik kanpoan gertatzen direnak, ditzen zaizu deus ezin dela aldatu. Baina bai, elkarrekin arituz eta eginez, eta ekinez, lortu daiteke egunerokoa hobetzea eta ez fatalismo batetarat bideratzea, eta hori aldak hori du bere astapeneko oinarrian, eta aldaketa hori naizen ekarri, eta ara, eta bon, eta azkenean ba ez da eta bereziki zen eskuimuturra ate joka dugula eta horri beste alternatiba bat hemen bertzaiola eta ezinbestekoa dela. Gure mundua gaur egun nahiko ilun dugu, orduan behar dugu ere argi izpi pixka bat ekarri eta bai aldak ekartzen du argi izpi hori nik uste.
0: Izenak berak dio, aldatu, aldarrikapenak ere, eta uste dut, eta duzu, hauzo, iruditzen zauku Baionako gauza bat dela, baina ondarean errantzen duten, iparalde osoan, 4.000 bat jende lagundu zenutela, bost urtez?
1: Ba, gero aldak baitu, Baionan sortu zen, astapenean, eta gaur egun baitu taldeak Baionan, baina baita ere Ziburun, Donibanen
0: bakatu, eta bai?
1: Endaian ere, eta bai gero banakako, gero alda oso egituratua den talde ba mugimendu bada, baitu komisioan, baitu 8 komisio, banakako laguntza ekartzen da, gero baia kolektiboak, auzoetan, baitu 10 kolektibo, eta horiek beraien auzoetako arazoak edo eguneroko hobetzea dute xede, eta gero baitugu ekintzak, eta gero ja beste maila batetara joten girelarik etxe bizitzaren gaia egin behar balen dugu lobia edo Parisen edo berrikitan Europan, hor beste ja beste maila bat taragoaz. Baina, bai joiten da, maila, lehen mailatik, herritarretik agintari politikora ino edo, eta bon, egia da lortutako gaitasuna, aldak lortutako gaitasuna azken 5 urteotan jakitatea, gauzak aldatzeko edo proiektuak aurrera eramateko edo borrokak aurrera eramateko jakitate hori gaur egun eko miresmena sortzen duela Frantzia mailan, baina baita ere Euskal Herrian hainbatetan gomitatuak gira aldak zer egiten duen eta
0: eredu gisa.
1: Ez da gero ez da baitez bak alda fenoetaran hori baldin bada eredu bat, eredu on bat da. Ez da eta goazen beste bide hortatik, ez baitez bak alda bera egiteko, bezik eta bide hori eramateko eta gero enbatobe. Ez?
0: Borroka bat, beraz, etxe bizitzarena izan da ere, eta beste hiri handietan egiten den konpentsazio lege hori ere bultzatu duzue, eta bai, elkargoarekin plantan eman da. Horrek ere, onerat bainan ere kesua piztu du hainitzen gain.
1: Bai, bo, gero, kesua piztu du beti berdinen gain, bere garaian ere kontrabozkatu zuten, edo abstenitu zirenak, Doni Manelo Itzune eta Hendaiako auzapeza. Gero guk erraiten genuena bere garaian, eta ripikatzen duguna gaur egun ere, da bere garaian alda egin genuela, egerran gu alda bezala ez genuen pentsatu etxe bizitzaz, etxe bizitzaren gaian sartzea, etzen gure sedea astapenean. Gu genuen hori auzorrikoietako egunerokoa aldatzea, hobetzea, borrokak identifikatzea, eta horren arabera garaipenak lortzea, eta etxe bizitzarena ohartu ginen momentu batean arazo larri bat gertatzen ari zela, ze auzo herrikoietan jendea kanporatuak ziren beren etxetatik, Airbnb-ak egiteko edo bigarren etxeak egiteko. Orduan, hortan, egin, hau izan behar du fenomenoa, fenomeno larri itzen ari den fenomenoa, eta jadenik larritua dena, zen, balin badea auzo herrikoietan Airbnb-ak egiten, erran nahi du, zer izan behar du Donibanen, Hendaian, edo beste, edo non. Eta hortan ikusten genuena ere, gero eta jende gehiago autoetan bizitzea behartua, Euskal Herritik urrun bizitzera joitea behartua izatea, orduan, bazen, etxe bizitzen odolustea, baina horrekin ere, herritarren, herritar sumen, beraien etxetatik edo bizit tokietatik kanporatze bide bat bazen, eta guretako hori nebermago genuen Euskal Herria edo gure herrian bizi eta gure kultura eta gaur egun ere oraindik erraiten da beharrezkoa dela hizkuntza, kultura eta herrien bizitza mantentzea, ba etxebizitzaren gaiarekin bertzen zerbait egin. Eta bereziki hortan alokatzaileen egoera genuen gehien bat hor salatu eta Airbnb bezalako plataformek sortzen zuten arazoa. Ze arazo bat bilakatu zen eta gu konparatu genuen tsunami bati. Erran daitu, hau tsunami bada eta ez deus ez primada egiten ba egoera txarrera eginen du eta ezin gelituzkoa izango da.
0: Ikusten dira herri batzu usten, Irlandan bezala.
1: Ba, mena, gero ez da bakarrik emengo fenomenoa, bauzu edonora joan Europara, bauzu fenomeno berdina, etxebizitza turistikoek, bauzuaz Italiara, desastre bada. Azkenean bertako bizia galtzen da eta jendea behartua da behin herrietatik joitea bizitza eta hori ez da normala. Bizitza eskubide bada, zure herrian eta zure eguneroko gizarte bizian izateaz eskubide bada ere eta ez duzu eta orduan guretako izan zen ezinbestekoa horri alde bat edo aterabide bat atxemaitea eta horregatik proposatu genuen konpentsazio neurria jadanik bazela indarrean Frantziako beste hainbat herrietan egin genuen nota juridiko bat eta nota juridiko horretan erran genuen posible da egitea. Orduan bozkatu zen aho zabal batez edo gehiengo zabal batez irigun elkargoan. Bon, gero gaur egun konpentsazio hiru urtera heldu da, konpentsazio neurria bera ehuneko egunez indarrean jarriko da martxoaren lehenetik goiti. Erramaitu orain arte baziren hainbat jabe oraindik bazutela eskubidea Airbnb-n erabilpen aldaketa egina zuten aldez aurretik. Orduan hiru urte zituzten, hiru urteko epea
0: oraindik
1: martxoaren lehen arte eta guai ja martxoaren lehenetik ezingo dute gehiago egin. Gero ikusi berko da orain zenbat herritarrek lortu duten bertan bizitzea, alokatzea, ze etxe asko berriz ere sartu dira alokazio sisteman eta hori guztia beharko da ongi analizatu, ongi aztertu datuak zein diren eta gero hitz eginen dugu gure ikuspuntutik konpentsazioa ezinbestekoa zen eta ezinbestekoa da gaur egun ere.
0: Baina be batzuk ez dute ulertzen, nirea da, zenako ez dute egiten, nahi dutena, eta olako, eta senatari batek ere,
1: bizu,
0: Max Brisson eta zari girela, idatzi dauzu egutun bat, eta berak ez du konprentzen egiten dituzuen ekintzak gainat ez bortitzak, eten ziste, salatzeko justuki zer gertatzen ari den, eta berak dio ez duela elkarte batek justizia berak egin behar, berak segituko duela, azpimarratzen du gutun hor hortan, etxe bizitza duin bat eskuratzeko lan egiten, zer egiten dute horiek?
1: Gero hori izan da, pixka berezia izan da, zen galetu dako gu itzordu bat beste senatariak bezala, eta diputatuekin funtzian egiten dugun bezala, barritugularik hor gai batzuk aintzinatera man, hor bereziki bada etxe bizitza lukairun mugatzea dispositiboa, esperimentala zena, ekainean bukatuko da, baiten esperimentazio hori, eta guna egon nuke, eta guk guseatzen gira lobi lan bat egiten edo behintzat erraiteko dispositiboa mantendu behar da ezinbestekoa dela etxe bizitzen alokairuen mugatzeko edo herritarrek ordaindu ahal izateko alokairua zen iritsi giren maila batetara nun komplikatua den eta bo, senatuan pasa behar du legeak, edo bada eztabaida bat senatuan, eta eskatu diogu, ba, itzordu bat hori aipatzeko, eta rapostu hori bukantu.
0: Bereziki,
1: bereziki egin du, gainera ez da bakarrik hori, erantzun digu hori, baina gainera egin du, Facebooken edo berargazkia, eta zer erantzun eman digun. Bo, gu nahiko harrituak egon gira horrekin, bo, gero gainera alokairu mugatze dispositiboa aipatzeko eskatzen genion itzordua. Eta erantzun digu, ustut, republikaren, ez genuela republikaren arauak errespetatzen, bara, okupazioak egiten ditugu larik. Bo, guk okupazioak egiten bari maditugu, danun bait legea ez degelako errespetatu, edo bintzat agintari politikoek ez dutelako egiten behar den lana arazo horiek konpontzeko. Orduan, gizarte zibileak hartzen duelarik ba, ez da justiziero ekintza bat, da berritzere erraitea, hala, badira arazoak, eta arazo hori aterabide bat atxemaion behar dira. Eta ez bari madute aterabiderik atxematen, ba, guazen, ekintzara, manifestaldiak egitera, hori herritar baten eskubide bada, eta bera agintari politiko bezala hori erantzutea, ba, pixkat, erango genuke tristea dela, edo...
0: Finitzen ari gira, Mareruski ez dugu Mafaldaren kantua entzuten alko, ba, aski duzu entzutea, La Llorona deitzen da, hori zen, hain izek hautatu zen beste kantua, Mareruski ez dugu denbora ikukan, Errian Bizi Zoroge Opei Baz plataformanda ere alda, eta hor ere galdetegi bat zuzendu duzue, hauteskundetako hautagaieri, linean da, bo, ez dugu denbora ikunen aipatzeko ere, esker mila, hain izek butron,
1: mil esker zuri.
0: Fite pasatu da, beharko zaitut berriz gomitatu.
1: Ben berbada beste zeitetarako.
0: Mil esker zuri. Bideon beti margotzen, beti militatzen, beti kasetaritzen. Zaten hori.
1: Asmatzen aldira, holako.
0: Asmatuko ditugu hitzak. Esker mila eta bestaldi bat arte.
1: Bai, leizter arte. Aio.
2: Egunon.
3: Egunon.
4: Egunon.
2: Egunon. Prest udazirara garri bat pasatzeko?
4: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
5: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
3: Ez.
6: Ai.
2: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
5: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
4: Eta txosnak? Non dago txosnagunea?
3: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
7: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon, naiz irratian gaude gramofonoan larun batero bezala hiruak dire eta ordu erdi pasatxo egonen gara elkarrekin musika eta historioz betetako bidaia honetan. Ongi etorri! Joan den astean denboraldi berria estreinatu genun seigarrena dagoeneko eta ahoza oiasotako altxorrak ekarri genitun gramofonora. Belaunaldiz belaunaldi transmititu diren kantuak herribakoitzaren oroimenaren parte. Gaur, ari beretik segiko dugu binopertze leku batetik begituta. Musika, jai herrikoien eta errituen bidez nola biziden, nola bihurtzen den komunitatearen arnasa. Lehen kantuak gure lurraldeko sustraietara eramanen gatxu. Mutildantza, Benito Lertxundiren bertsioan. Historia duten kantuetan gaur, besta, herrikoiak eta errituak.

Nafarroa eta Gipuzkoako hainbat herritan egiten den dantza zarra da mutil dantza. Tradizioz gizonek egiten zuten plazan, bestaren bihotzean, dino ez da dantza bakarrik. Erritua da komunitate baten batasuna adierazten duna. Pausuak zorrotzak dire, indartsuak, erritmoa eta disiplina uztartzen dituztenak. Benito Lertxundik dantza horri ahotsa jarri zion musikaren bidez berrinterpretatua. Bere bertsioak erakusten du nola jarraitzen aldun erritu zar batek bizirik gaur egun ere. Bertze garai batean bino espiritu bera gordez. Mutil dantzak gogorarazten digu beste ez dela soilik ospakizun bat, oroimenaren eta identitatearen ekintza ere izaten aldela. Gorputzez egina musika bihurtua. Eta hurrengo kantuak Mediterraniora eramanen gaitu, Andaluzia aldera, antxe jaio zen La Tarara, Espainiako ahozko tradizioko kanta ezagun eta misteriotsua.

Las Migas taldearen La Tarara da hau, hasieran aur kanta edo jolas kanta zena, bino denborarekin bertze ñabardura batzuk hartu dituna. La Tarara ez da emakume isila, bere burua agertzen du libre eta alai, dantzaren mugimenduen bidez, kolorez eta askatasunez beterik. Kantuaren barrenean bada, askatasunaren espiritua, konbentzioei muzin eginez, eta horrek egiten du hain beresia gaur egun ere. Las Migas taldeak Silvia Pérez Cruz dutela frentean, flamenkoaren eta musika garaikidearen arteko zubia egiten duen laukote honek bertsio delikatu eta indartsua egintzun. Horrela, kanta zarronek gaur egungo emakumearen ahotsa eta indarra hartzen du berriz ere. Tradizioa ez da iraganeko zerbait, baizik eta etengabe berritzen den energia bat. Eta La Tarararen erritmoa, irribarre eta dantza artean, horren adibide, bikaina da.

0: Tankera hartuko zenioten honi, ez? Oraindik eta urrutirago joan gara. Japoniaraino, ailetu gara, Soran Bushi izeneko kantu honekin. Itxasoko haizeak eta olatuek sorturikoa. Hokkaidoko arrantzaleen artean jaio zen, itxas lanean kantatzen zen lan kantu gisa. Arrantzan ari zirenean erritmoak laguntzen zien, indarra eta batasuna mantentzen. Bateko jua egiten zun eta bertzek, ba, erantzun. Ahotsen arteko elkarrizketa zen, olatuen eta sareen artean. Denborarekin Soran Bushi, ba, Japoniako folk dantza ezagunenetako bat bihurtu da. Eta gaur ere, gaur egun ere, eskoletan eta herri ospakizunetan dantzatzen da. Dantza horretan gorputzak ba, olatuen itxura hartzen dute, gotxita beti itxasoaren mugimendu bera imitatuz. Kantu honek erakusten du nola sortzen den lanetik bestaren erritua eta nola komunitatearen batasunak musikaren bidez bizirik dirauen.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, gramofonoa aditzen ari zarete, eta hemen musika eta gizartearen arteko harremanak aztertzen aritzen gara. Historia eta emozioa uztartuz, kantu bakoitzaren gibelean dagoen mundua ezagutzeko. Gaur, munduko musika tradizionaletan barna gabiltza, eta besta herrikoiek eta errituek duten indar kolektiboa ari gara deskubritzen. Japonian izan du gara oraintxe eta aditu ze heldu zegun jarraian.
2: Ja la la mini, ja wala tama tama.
0: Afrikarantz eginen dugu orain bidaia, Hego Afrikara. Han jaio zen kantu hau Mbube, bere istorioa ahozko tradizioaren indarraren adibide paregabea da.

1920ko hamarkadan sortu zuen Solomon Lindak lanerako eta ospakizunerako kantu baten gixara Mbube ezagun hau. Mbube hitzak lehoia erran nahi du zulu hizkuntzan, ongi erraten badut behintzat, eta lehoi hori herri baten duintasunaren eta indarraren simboloa bihurtu zen. Hasieran akapela abesten zen gizonen koru ahots sendo batez, mino berehala zabaldu zen eta isikata mila izeneko estiloaren

Horregatik, isika tamia, ahotsen arteko harmonia eta disiplina kolektiboaren artea da. Eta aldi berean, komunitatearen batasunaren adierazpen zoragarria.

Mendebaldera edatu zen Mbube kantua, eta hortik sortu ziren bertsio ezagunagoak. The Lion Sleeps Tonight, kanta famatu hauxe adibidez.

Vuve cantutik jaiozen The Lion Sleeps Tonight hau. Solomon Lindaren ahotxe xumeark sortutako melodia Afrikako auzo batian jaiozen bino jartzuna izan du mundu guzian. Izugarria da, eh? Ahots bakar bat, akapela sortutako doinu bat nola zabaltzen alden mundu guzira eta hain ezagun egin. Ba, kanta honen bihotzean oraindik aditzen da jatorrizko doinu ura. Herritarren ahotsa, komunitatearen indarra.

Eta kantu eder honekin orain Ameriketara eginen dugu salto Mexikora. Han jaiozen La Danza de los Viejitos, Purepecha herri indigenaren dantza tradizionala da. Izenak erraiten duen bezala, zaharren dantza da. Hasieran nekazaritzarekin eta eguzkiaren zikloarekin lotutako erritua zen, zaharren jakinduria eta bizitzaren zikloaren jarraipena ospatzeko. Mexikotik, La Danza de los Viejitos.

de los viejitos dantzatzen duten dantzariek zarren itxura hartzen dute, makila, maskara eta zapel koloretsua jazten dituzte eta mugimendu barregarriak egiten dituzte, ba, jaitxuan parodia bat balitz bezala. Mino, dantza horren gibelean mezu sakona dago. Bizitzaren zirkulua, adinaren duintasuna eta umorearen bidez bizirauteko gaitasuna daude. Urteen poderioz, la danza de los viejitos, Mexikoko besta haunitzetan bihurtu da ezinbertzeko. Tradizioa eta ironia uztartzen ditu eta komunitatearen espiritua agerian uzten du.

México con la danza de los viejitos izan duda hau. Eta dantza eta humorea gibelean utzi gabe, bino bertze testu inguru batean Europako bertze erritu batekin jarraituko dugu. Han dantza eta kantuaren bidez ez dire usta edo adinaren zikloak ospatzen, baizik eta askatasunaren eta erresistentziaren espiritua dago Italian jaiotako kantu honen gibelean. Stop.

Hasieran Padanoko Ibarreko arrantzale eta nekazarien lan kantua zen Bela Txau famatu hau, batez ere emakumeek kantatua, arroz soroetan lan egiten zutenean. Melodia zarra zen, bino 20. mendearen erdialdean bertze erranai bat hartu zuen. Bigarren mundu gerran partisanoen abestia bihurtu zen. Fasismoaren aurkako borrokaren simbolo, askatasunaren eta duintasunaren oiu. Bela Txaoren hitzek maitasunaren eta gur baten historia kontatzen dute. Bino azpian dagon mezua da, askatasunak beti duela prezio bat eta norbaitek ordaindu behar duela.

Belatxaok muga guziak zeharkatu ditu, eh? Mundu osoko protestetan eta bestetan aditzen da. Herri bakotxak bere borrokari egokituta. Eta unitzetan kantu bera izan da aldi berean salaketa eta ospakizuna. Ba, ospakizunaren ritmo horretan heldu zaigu orain ekialdetik urrengo kantu hau.

Alunelul da, honen izena, eta Errumaniako kantu eta dantza herrikoia da. Bere izenak altze zuaitz txikia erra nahi du. Hori da Xuxenaren irudia, zuaitz txikia bino sendoa, komunitate baten simbolo. Kantu hau, besta eta ospakizuna unitzetan dantzatzen da Errumanian, batez ere herri txikietan. Dantzaren pausoak azkarrak eta errepikakorrak dire, borobilan dantzatzen direnak, eta dantzari guziek erritmo bera jarraitzen dute. Bakoitzak bere indarra eta poza ematen dio mugimenduari, mino guziek denek batera sortzen dute energia kolektibo hori. Alunelulen xarma hori da, sinpletasunetik, sortzen den poza.

Kalakan taldearen kantuz kantuak badu zerbait sakona eta xinplea aldi berean. Kantuaren bidez elkartzen gaitu eta gogorarazten digu komunitatea ez dela soilik geografia edo hizkuntza kontua, baizik eta elkarrekin abesteko gaitasuna. Eta hoxe bera da gaurko saioan bidaiatu dugun aria, ahotsa, dantza eta erritmoa gizakiaren adierazpen universal gisa. Eta horrela bukatuko dugu gaurko gramofonoa beste herrikoietan eta errituetan oinarritutako bidaia hau. Urrengo larun batean berriz elkartuko gara hemen, arratsaldeko 3:00 naiz irratian. Ordura arte, izan jator eta ongi pasa, aste

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: días me he comprado una piscina.
1: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz irratia sare sozialetan.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: zulotik, bizi beharri baten bila, bueno, doinu hauek entzunda, bat ematen pentsatuko du, ui? Ze garaitako lana dau, ze soinu du honek, ze mezu, ba kak taldea da, eta kak taldea sortu berria da. Kendutako azken kartela izeneko lanarekin datoz, atera berri den lana, eta gurekin dago, bueno, esango ditugu taldekide guztiak zein diren, Joan Esgarmendia, Asier Martinez, Irati Arregi, eta gurekin dagoen, Etxaun Arregi. Etxaun, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, no, zer moduz?
0: Ondo tazu. Bueno, esan du dana, bat ematek entzun eta pentsatuko du, demoran atzera egiten dugula. Nola baitere, ze soinua era bat, ez? Esango, laurogei bukera, laurogei tamarrasi eran, non kokatzen duzuzuk?
1: Ba, hor non bait, hor non bait. Ba, abesti hautzetan ni, zakite, bat bi iru, eginen bat bi iru.
0: Bai.
1: Gurekoa, zakit, hor, zakit, labaiko bukaera horretan, holako zerbait.
0: Bai, ez da. Bueno, kantor eta pixkat, badu rocking gel eskutsu hori, ez? Nola baitere, bi ahotsak, bueno, unisonoaren erabilera nola dagoen, baina gero, da zikintasuna, ez? Baina gero, nahasketan eta horrelako gozetan, ja badaude elementu modernoagoak esan dezakegu, ez? Hau da, soinu zaharra bai, baina produkzio gaurkotuarekin esan dezakegu?
1: Ba, bueno, ez dugu bereziki produkzio gaurkotu bat, osea, egin nahi izan, baina, gara, azkenean, gaurko elementuaekin ez oso zaila da, laro eiko edo, laro tamarrako markadako soinua izatea. Ojalá, horrela izango baliz, ba, ni oso pozik egon nintzake, baina hau ere oso ondo dago, eta, bueno.
0: Bai, ez, nion batez ere, ez, paneo batzuk nola dauden eginda, edo, ez, garai batean akaso, dena blokeago joaten zen soinua, ez, ez dut esango monoan egiten zenik, baina kasi-kasi monoan egiten zen, ez, eta hau estereo nabarmen batean, eta...
1: Gitarrak oso paneatuta, hori. Gitarrak alde batean guztiz, eta bestea beste aldean guztiz.
0: Hori, ez.
1: Hori egia.
0: Hor nion batez ere, koizpendeko, ez, gainerakoan ez, gainerakoan... ze hor badaude hainbat gauza, ez, kante honetan, bueno, esan ditudan ez aparte, oso laurogeitakoa den txoruz hori, ez, sartzen dena. Eta gero kantuaren egitura ere, esango dugu, nahiko garaikoa dela.
1: Bai. Bueno, izan ere, hor gaina, korte bat egiten dugu.
0: Hori da.
1: Eta korte horretan, jo, ni deiam gogorazten dit.
0: Begira.
1: Horra, pu. Eta, bueno, pues hori.
0: Badaudela, eragin horiek ez da.
1: Bai, badaude.
0: Bueno, irudiak izena du kantonek, bueno, hor badago momentu bat, zuk abesten duzu gainera, ta beste bat, hori da referentzia bat zen, ez da?
1: Bai, baina ez dakit zerena. Gogoratzen dut, non baitetik hor zerbaitena dela, baina ez dakit zerena. Ta hor sartu dut. Ez dakit negu gorriaken hiltzeko era ugari, o... Ez nago ziur, nago ziur.
0: Begira, nik Tyrone Thinking esaten zuen kantu bat hori.
1: Tyrone Thinking, bai. Atlantic River.
0: Bai.
1: Juan Carlos Pérez.
0: Eta hor, ta beste bat. Nik horre ere esango nuke. Ez dagoen. Baina, bueno. Errekurtso biltzat ikusten zen. Baze goela nun baitetik hartuta edo.
1: Euski, bai. Dana.
0: Dena ez. Euski, dena ez ez. Bueno, kritika zorrotza egiten duen kantu bat, eta bueno, esaldi batean lagur biltzen dela esango nukenik, ez? Zuzara boteraren aldera pasadena.
1: Bai, hori da. Azkenean, ba bueno, denokara gorriak edo denokara oso kontzientzia, zera, iraultza, zera, oso iraultza kontzientzia handia daukagu, baina gero, ba, gure poltsikoa edo gure nazioaren batasuna edo bueno, gure interesak ikutzen dizkigutenean ba alde batera uzten dugu oso erraz.
0: Orokorrean, ez? Kendutako azken kartela zer da nola baitere egiten den aldarriari beti, ez? Kontrako bat egoten dela eta etxipen puntu bat erakusten du edo zergatik kendutako azken kartela.
1: Ba, begira. Hori kasualitatez, bagonden neharri bat abio kontzertu batean, eta ikusi genuen horre txosnan, bazegoela kartel bat, agian aurreko urteko ez dakit noizkoa, erauzita. Eta orduan, jode, hor kartel bat kenduta dago, eta orduan kak nola aka de bai. Kendutako azken kartela ta hortxe. Eta gero claro, kartelain gauza urbanoa izan da ta politikoa ere bai.
0: Claro.
1: Ba hortik joan zen. Eta bueno, azkenen kartela gere kendu egiten dira erauzi, ba hor dago beti ere gatazka alde batekoek eta bestekoek ba beti kentzen, ba, beti ez, beti burrukan.
0: Bai, bai. Esan duzu, begira, ez, bi elementu garrantzitsu aipatu dituzu, bat, ez, bueno, kalea, urbanoa, diskoak, asko, irudi hori sortzen digulako, ez, gero kanturen batean akaso bereziki aipatuko dugu. Eta gero bestetik, karga politikoa, ze, mezuek batzuetan, ba, irudite, beste norabait doazela, akaso, edo norabait eraman ditzakezu, baina, ia kantu denetan, edo denetan, karga politiko desente sartu jozu, eh?
1: Askotan, bai, abesti, askotan, bai. Ba, bueno, eske gure, ez dakit, gure jatorria, gure esena hori da, eta berez nahi gabe ateratzen zaigu. Egia da batzuk, ba, egin ditugula oso sentsorialak, oso, ez dakit nola esan, oso sentimenduzkoak, guztiz abstraktoak, baina, bueno, ni arrebak ere izatea, bueno, bai, agundu dago, baina, venga, bueltatuko gara. Gauzta gauzatzutara, bale, bale.
0: Baize, egiteko moduan nola egin izan da, esan edut, abia puntua zuk egin duzu diskoko kantuena eta gero lokalera eraman da, edo ja nahikoa eginda zeuden eta gero lokalean apaindu eginda, edo nola izan da?
1: Nahiko eginda, ba, orokorrean bai, orokorrean nahiko eginda zeuden eta lokalean, azkenean oso, nola esan, oso gutxi, denbora gutxi haukagu elkarrekin egoteko, azkenean ja, ezkara ikasleak, unibertsitateko ikasleak demora asko dute, talde bat eginetan, ezkaiatzeko.
0: Aie galdetu behar, eh?
1: Hore, eta, zordan guk, ba, zer egingo genuen, zer egin genezakeen, ba, abestiak aliketa preparatuen, nik etxerako lanak bidaltzen dizkien musikariei, eta gero ensaioan, ba, pare bat buelta eman, eta oso azkar egia esan, harritutanago, ze azkar eta pozik, ba, hori, soldatzen ditugun, ez, abestiak, eta nola hartzen duten indarra.
0: Bueno, egan kantuak ematen dio segida, beste tempo bat, ez, nola egiteren, ez, eta gero, bueno, erritmo igotzen den, ez, erdi tempo bat, ero, ez, eta badiru du badola, baina gero, igotzen da, eta lehen aipatu duzuzu gitarrak, ez, gitarreo desente duten kantuak orokorrean, eta efektu bai. Desente dutenak, gitarretan, zaiz bat pedalera bilik dituzten, baina sorta bat bai ez da.
1: Bai, a ber, kontua da, honek bauka justifikazio bat.
0: Bai.
1: Bueno, ez du behar ez, baina baukagu, bueno, Mikel Reparazen, Mikel Reparazek grabatu digu diskoa. Eta bueno, berak bere estudioan baliabideak, eta batez ere pedalak, berak esaten duen bezala, bata bestearen ondoan jarrita infinitura egiten dira. Orduan, ba, berak dituen hainbat efektu hoien artean, sekulako investigazioa, bueno, sekulakoa ez, baina momentuan egin genuen, zer, aterako da mendik abota bestea, eta hor nabaritzen da, ba, efektu asko dituela gitarrak. Baina, egia da ere, saiatu garela, zuzenean izango dugun soinua, osea, estudioan zuzene izango dugun soinua izaten. Eta artifizio gehiagi gabe.
0: Bai. Gehiago da, xeetasun hori edo ikusten duzta, ze orokorrean da, gitarrek badute, esan dugun, laurogeita marratako muga horretako soinu hori orokorra, ez? Zikintasun hori. Baina zikintasun horretatik abiatuta bat tarteka xeetasun bat, ez? Edo dela txoruz txiki bat, edo bo txiki bat, konduz txiki bat. Hori, txiki edo ez, baina, hau da, txoruzik gabe ere funtziona dezakena, edo tremolori gabe ere funtziona dezakena. Denetan, soinu estandar bat, edo estandarra esan dut zuen diskorako bilatu, eta gero xeetasun gehitu eta kendu, hori izan da, ez kontua.
1: Bai, hori da, hoixe.
0: Bueno, egan, esan dugu beste tempo batean dela, entzengo dugu zati bat, eta gero aipatuko dugu zertaz izan daiteken, nik bentsat zertaz irakurri dudan.

0: Bueno, esan dut, niri burura etorreza dela kontuat, ez dakit, Palestinaren gaia etortzen da nolabait ere honekin, bueno, Palestina edo ekialde urrileko setietutako edo zen herrialde ez da.
1: Bai, bai, hori da, azkenean hori da. Metafora que, bueno, nik uste bastante argi utzi ditugula.
0: Olibekin nik uste dut janeko argi geratzen azten dela, nora joan behar dugun ez da.
1: Bai, hori da, bai, hori da. Bai, azkenean, ba, bueno, zoritxarrez, gaur egun tokatzen zaigun gai bat da, eta, bueno, gaur egun, eta gure bizitza guztian, ez, baina orain bereziki, tokatzen zaigun gai bat da, eta kontxo, ba eskaintzea hor zegoen, ez, kasi derri gaurrezko zen, abesti bat horri buruz egitea.
0: Bai, gero, ez, esan duzunaz, jantzi duzu modu batera duestera, baina egia da, denboran, begira, noizti, hau, berriz ere diot, hau jartzen dio zedon hori, eta laurogeita marratakoa dela esan, eta sinistu dezake.
1: Bai.
0: Hori zaindu duzue, esan nahi dut, hau da, letrak idazterako garaian, musikaren estiloaren garaia ere bilatu duzu.
1: Ba, hombre, hainbeste ja enuke esango zen.
2: Hori.
1: Bueno, igual gauza batzutan bai. Orain abesti berri batzuk ari gara egiten, eta egia da igual ari garela zertxo bait garaia hartako gauzak egin nahi izaten letra aldetik ere bai. Baina, ditudan baliabideak ditut, eta askotan, bueno, esaten, bueno, hau da egin ahal izan dudana, eta gehiago eskatzea ezagit posible, baina, bueno, bai, antza baduka, bai, egia esan posten naiz.
0: Bai, ni bentsat, gauza batzuetan, sango nuke, baietz. Ahaztu, hirugarren tokian, single moduan etorri zen kantua, ustasunetik abiatzen den kantu bat, ustasun desentuzten diozue ahotsari.
1: Bai.
0: Hori izan da leitmotifa kantu honena?
1: Ustasuna esan duzu, utxik.
0: Bai.
1: Utxaren izat, bai. Bai, a ber. Bai, zen azkenean, bueno, nik uste Pixiesen eragin, osea, garbia dela, ez, osea, guk Quiet Loud hori egiten du Pixiesek, eta gerora Nirvanak ere kopiatu zion Pixiesi, bueno, bai, honek Kurko Gainek zuzenean esatzen zuen, Smells Like Teen Spirit zuzenean Pixiesi kopiatu ziola, osea, inongo... Baina bai, hori, bai interesatzen zitzaidan hori ustasun hori azpimarratzea, zeren gero azkenean igotzean, ba gehiago igotzen da.
0: Bai, desente igotzen da gainera. Bueno, ahaztu, nik aldetu behar dizudan hemen da, ea, ahaztu edo zokoratu egin behar den mina.
1: Bueno.
0: Bat edo bestea.
1: Ez ahaztu.

0: orokorrean, ez? Baina iratiren tonuak asko markatzen du diskoa, ez da? Zan edut, tonalitateak bilatzerakon eta bere ahotsean pentsatuta daude?
1: Bai, noski. Bai. Azkenean bera da abeslaria, bera da eskenotoki aurrean dagoena, bera da printzipala. Ni atzean nago, ba, bueno, ahotsekin, noizpinka, nik soilik abesten dut, baina beste batzutan koroak egiten dizkiot, ornitzen dut pixkat, baina protagonista bera da, eta bere ahotsera, igual nik zuzenean abesti bat komposatzean, egia da, agian nire ahotsera moldatuta nahi gabe atera dela, baina gero egiten dut lan hori, iratirentzako ahotse, zera, iratiren ahotsera moldatzeko lan hori egiten dut.
0: Baina, eta gero unisonoa, ez? Behin baino gehiagotan egiten duzu, errez egiten zaizu unisonoan koroak egitea?
1: Bai.
0: Ez batzuetan zaila izaten, zailago esaten dute dela unisonoan egitea, ze parean eman behar duzu, ez baduzu parean ematen arraro geratzen da.
1: Parean ematen da, eta gainera, gero, zuk zure ahotsa entzuten duzun bit, osea, beste ahotsari kasu ondirik ez diozu egin behar, eta orduan zurean kontzentratu barzara askotan, baina, bueno, gero ja hori ja kailo hartzen da, eta egiten da.
0: Hori ere ikasi egiten da, ezta?
1: Bai, ikasi egiten da, noski.
0: Bueno, bideak zerbaitetarako balio du hortaz?
1: Bai, noski, hori da, bideak egin gaitu, gu, baina hori.
0: Bueno, begi urdinak, guazen sareratik entzutera, ze, bueno, beste giro batetara eramaten gaitu.

0: Bueno, zati hau nik uste dut kontzertuetan arestuko den horietako bat izango dela ezpairi gabe. Amorrua ateratzeko kantu horietako bat sortu zuela esan daiteke?
1: Bai. Bai, noski, bai. Nik, a ber, nik askotan egia da abestiak egitean publikoa imaginatzen dudala. A ber, eta batzutan ere, igual gorputzaekin saltatzen o gorputzaekin nola sentitzen dut. Eta hortik abiatuta, ba publikoan pentsatuta, publikoarengan nola pentsatuko duen, nola sentituko duen hortan pentsatuta, ba hortik hori egiten dut.
0: Ados. Baina, reber gehiago du, ez? Kantu honek oi hartzen desente hartzen du, protagonistak ahotsak dira, baina gero, bai basua, eta bai, esango nuke ezker aldean kokatutagoen gitarrak ere protagonismo desente hartzen duela kantu honetan, ez?
1: Bai. A ber, Joanes ezker aldean uste dut dela bai, Joanesen gitarra, bai? Eta bai, noski, Joanes da azkenean... iratik oinarria egiten du, eta Joanesek, ba, azkenean indarra ematen dio, ez? Ta, bai.
0: Ba, eta gero etortzen da solo bat, nanana momentua, baditu, ez? Kantu honek elementu desente ditu, pop kantu bat izan gabe, pop kantu izateko.
1: Bai, hori da, azkenean estruktura oso pop, da, eta, a ber, popa asko keagien ukatu dezakete, baina popa denok egiten dugu, popa, nahi gabe, eta eskorbutok ere, azkenean.
0: Bai, ez da. Bai, hemen entzuten ari gara esan dugun ba momentu hori ez, nananana gainera beti gora egiten du.
1: Bai.
0: Ez duk esan duzun hau, zuzenen irudikatu egiten da, zer gerta egiteke zuzeneko batean, ez da?
1: Hori,
0: hori,
1: hori,
0: letrari dago kion ez, ba, nire eramaten dauzue, lauro eta marretako Bilbo grisera.
1: Bai, hori da, bai, eta izan ere... garai hartako gertaera bat kontatzen du, beraz.
0: Ah, begira, benetako gertaera batean oinarrituta dago, era.

0: Bai, bueno, bai. Ez dagoetzen dugun pertsona baten bizipenetan.
1: Ados, ados, ados, begira.
0: Bai,
1: bai, noski. Eta nola egiten duzu, kao, zu garai hartako ez dakit norezen bateren duzun presente. Egia da, bueno, Bilbo Grisan larogita marretan erdi aldera ino gutxien ez luzatu zela, baina argazki hori egitea erreza sortatzen zaizu gaur egun?
0: Bai, bai, a ber, nire aurtzaro da, azkenean larogeta amabos garren urtean nik amarr urtean nituen, eta gero horretaz aparte nire nebarreba, osea, nahi arrebak, ni baino sei zazpikas izortzi urte nagusiago dira, eta orduan nik beraien bitartez asko bizi izan dut hori. Eta nire lehen guzinak ere ni baino nagusiago dira, eta beraien bitartez hori, nire inguruko, nire sendiaren, familiaren bitartez asko bizi izan dut hori. Eta Bilbon, osea, nire amonak Bilbon zuen denda, nire amak Bilbon zuen, osea, biek zazpikaletan zuten denda, orduan hori nire odolean daramat, hori, izkenean.
1: Bai, ez, hortaz, bueno, transmisioak, ez, zuko egin duzuna dela, bueno, jendeari gaur egun erakarri begira zertzegoen, pixka bat, eta, bueno, nostalgiko xamar ere jartzen gara kantu honekin akaso, eh?
0: Bai, noski, bai, hori da.
1: Nostalgiak saltzen du?
0: Ba, a ber, nik uste dramak eta nostalgiak eta penak eta bibolinek horrek beti sartzen dut.
1: Eta bibolinek.
0: Hori ezin daukatu.
1: Asko gustatu zait, Matiz, hori asko gustatu zait. Bibolinak. Zer baina ez, sartu bibolinak. Kaso egingo dizute. Gero mezuarekin zu kasmatu beharko duzu, baina sartu bibolinak. Zona. Bueno, esan duzu, Mikel Reparazekin grabatu duzela, baina estudia non du Mikel Reparazek?
0: Mikel Reparazek Bilbon dauka estudia, horre Lurrazpian. Izaki Ilunekin batera, ba, hor Lurrazpian. Eta oso, no? Oso, bueno, lokal txikitxo bat da, baina segulako baliabideak ditu, eta oso toki, bueno, polita, ez dakit, baina entrañable.
1: Xarma du, ez?
0: Bai, xarman garria, hori.
1: Bueno, azkena zuretzat, lokomotora kantu hauetako bat, ez? Zu baterian eta basua, hemen hor dago kantu, ez? Sane dut.
0: Bai.
1: Gero gainerako etorriko da, baina bateria basua blokean, eta hasi eta buka kantuan.
0: Hori da, bai, azkenean, hori, importante da estruktura indartxu bat izatea fondoan, eta gero gainetik zuk esaten zuna. Nahi duzuna jarri, ahotsa gitarra, o bibolinak, eta baina fondoan, oso presentu nuen horrek, fondo importante, osea, indartxu bat izan bertzula.
1: Zuk esan zen nuen, ez, azkenean baterian, kanta hu bada akaso, zera ez, luzimendu gehiegi ez, baina erakusten duena bateriaren garrantzia zer den.
0: Bai, hori da. Bai, nik uste baietz. Azkenean, nahiz eta igual ritmo simpleak izan.
1: Hori.
0: Hor gainera ikusten da. Hoiek dira zailenak, egia esan. Hoiek dira zailenak eta hoiek dira gehien mugitzen dutenak.
1: Bai. Exigentzia hor egoten da. Bai. Askotan aipatzen da, bueno, zuk floriturak egiterakoan akatxiki bat egiten baduzu, bueno, baina zuk horrelako kantu bat, irun jutu eta erdi, pultxoa mantendu, geratu gabe, utxik egin gabe, hori kontuz.
0: Bai, ala da.
1: Grabatzerakoan zer moduz ibilizara?
0: Ba, larri, ez dut alarri, eta egia esango dizut, ez dut alarri. Bai, ni bateria bezala, eh?
1: Bai, ni zura galdetzen izan.
0: Bai, ez dakit, nik uste grabazioan urduri jartzen eizela, urduri otenso, ez dela ensaioan bezala, ensaioan esaten, bueno, ba, horrelako akats txiki bat baldin badukat, ez diot garrantzirik ematen zen, bueno, baina, karo, hori ez egiteko ardura gehiegirekin sartzen eiz estudiora, eta orduan, ondo egitea baldintzatzen dit. Eta hori, orduan ba toma asko egin behar izan genituen, eta ja azkenengo ja guztiz nekatuta geundela, izer ditan blai, ona, venga, hau una da, ya está, listo, hemen utziko du, ezin dugu gehiago eman, ezin dut, ni gehiago eman, listo.
1: Klaketarekin egin duzu?
0: abestiak irudiak izan ezik beste guztiak bai.
1: Ados.
0: Zen irudiak etzen ateratzen klaketarekin. Etzen inola klaketa esan venga ba. Ingo dugu niri bihotze ateratzen erraietatik ateratzen zaidan bezala eta desente azkarra bain genuen klaketarekin. Baia, hortxe galdetu.
1: Bueno, eso egiteko moduak mode. Azkena zuretzat, bueno, historia pertsonal bat kontatzen dela dirudi, ez dakitala den edo ez. Ezek, honi ere, historia pertsonal baten atzak karga politiko desente dagoela iruditu zeidan kantua da.
0: Prozeski, hori da, bai. Hau da, lehen pertsonan dago kontatuta, baina egoera bati buruz hitz egiten duta, kontestu bati buruz, eta pertsonak izan beharrean alda estrapolatu ba.
1: Hori.
0: Egoera politiko bat, batera alda estrapolatuz.
1: Figura literarioa genera erabilera, ez da?
0: Hoixe.
1: Bai, zene, bueno. Bakutzak bere ondoriak atarako ditu, bero? Baina...
0: Hoixe, ez spoiler bat egin, baina, bueno. Egia da ere, gran horberak... azkenean metaforek... A ber, rip entzuten duzu, eta rip esaten du. Polizia, no, azki, horretago metaforan. Baina metafora erabiltzeak azkenean baliabide bat da edo horrako tarte bat dago margen bat ematen dizu, zeren jendeak bere eremura eramaten du eta bere bizipen bezala edo bere interpretazioa egiten du. Eta orduan ba berea izango balitz bezala bereago egiten du, nik uste.
1: Bai. Horregatik ez. Bat ematen kaso ez bere gauza pertsonal, oso pertsonal gotera gongo da. Edo beste bat. Edo beste bat, daukaso kalera teratzeko goz hasiko da. Ez tegizaren aurka egiten. Hori da. Bueno, nik uste dut disko hau pixka bat. Alde baino, aurkako tasunera berra ematen gaituela diskoak, ez dakit, eh? Bai, ez da. Konfrontaziora, ez?
0: Ni provokatzaia naiz.
1: Diot, ze konfrontazio falta ere badago, ez? Zan diot. Azkeneko demoratan akaso positibotik eta aldetik gehiago, ez? Ez da kontragin behar, ez da konfrontatu behar. Mezu horiek asko iritsi zaizkigu, ez da?
0: Asko iritsi zaizkigu, eta bueno, espero dut horrek norabait eramatea, zen nik uste, bueno, balio, bueno, nik uste emaitzak ematen ari dela, baina ez da aztu behar, hori, azkenean ez aztu, ez dela, bai, ez dela alde batera utzi behar. Kontrako tasuna, edo kontrario tasuna, ez dakit, horre aurrean gaudela.
1: Bai, eduki behar dela, espiritu kritiko hori ere eduki behar dela.
0: Amorru pixka bat,
1: kanporatu behar da. Hori ere. Dena galduta, entzuko dugu sarreratik, ze bi gitarren soinuak, hemen, bueno, entzun.

0: Bueno, basoaren marrazki agerian utzi nahi izan duzu hori, lehendabiziko gauza ipatu nahi nizuna.
1: Bai, bai, bai, bai, oso agerian dago. Bueno, gure bajista, komplejo bat dauka gure bajistak, irutzen zaio pakel belen, kanona jotzen duen biolontxelista hori. Zena, síndromea daukala zen, denbora guztian, hasierati bukaerara. Ba, lerro berbera egiten dut, arduan, ja, ez dakian referentzia galtzen du pixka. Baina, bai, bai, oso... oso presente daukagu hori.
0: Eta gero, esan dudana ez, gitarren soinuak, lehendabiziko introan dagoeneko nik gutxienez hiru efektu desberdin kontatu ditut. Eta...
1: Nik ja aspaldietzi nion kontatzen. Ba,
0: ez da.
1: Nik hori Mikel eta Joanesen eskuetan utzi nuen, eta ba, gustatzen ez bazait, esango dut, baina ondo badago.
0: Ba, ba, hori ere garrantzitsu izaten da. Malenkonia desente duen kantu iruditu zait.
1: Bai, malenkoniatxoa, noski. Honek eusak pixkatitza egiten du azkenean, ba. Dena galduta, baina ez da gauza negatibo bat.
0: Ez, nik galdera egin behar nizuna hortik zioan. Ea dena galtzen dugunean, garen aske.
1: Claro, hori da. Azkenean, ba, bueno, hor mistiko jarriko naiz, baina... bai, dena galdu, o alde bat... dena askatu, ez, galdu, joaten utzi, dena delakoa, gure motxila, gure kezka, gure hori guztia. Eta orduan orain ilunpean natza, ose, orain etzandanago ni neu nire, osea, izate utxean, ez? Eta horregatik esaten dut askena iz azkenean. Ba, bueno, ja, osea, datorrela, osea, etor dadila, osea, datorrena, eta listo, baina ni momentu honetan askena iz, osea, hori. Osea, misticismo handia doa,
0: eta bai. Bai, askotan, ez ergaltzeko horik ez duena, gomendu indar gehien, esaten da, ez?
1: Baita, hori da, bai. Aber, hau, bueno, badago liburu bat, orainaren, ez dakit euskaraz nola, The Power of Now, horlako zerbait, Eckhart Tollerena, eta hitz egiten du azkenean, orainean bizitzea eta ego alde batera usteari buruz hitz egiten du, eta denbora gauza psikologiko bat dela, esaten du, mental, prozesu mentala, eta hori guztia askatzean, orduan lortzen dela benetako... izate zintzoa, ez. Eta, horri buruz hitz egiten du.
0: Ikusi dut, eta espirituaren argitzarako biderako gida bezala aurkezten dut.
1: Bai, argitzea, hori.
0: Literaturak eragin handia du, hortaz, zure hitzetan, ez da? Irakurtzalea zarelako, ez? Baina, ez dakit ofizioak ere laguntzen dute duen honetan?
1: Igual ofizioa gehiago da, eh? Mira, esango dizut, nik orain urte bete bi urtera arte enuen irakurtzen. Osea, beti izan naiz oso alperra irakurtzen, baina nire buruari jarri nion meta bat eta esan nuen. Hilero liburu bat irakurriko dut. Orla, meta oso bastante simplea, egingarria, ni bezalako irakurle alper bat entzat. Orduan, ba hori, ja, hilero... liburu bat, amabi liburu urtean, ez da baizki. Eta hortik, bai, noski edaten dut. Eta nire suposatzen dut liburu zain ofizioak ere laguntzen duela horretan.
0: Horregatik esateran, ez? Zer komendioak ere eskatuko izkizut, eh?
1: Bai, hori da. Eta gainera pentsatzen dute denbora asko daukagula irakurtzeko, eta baina gu liburu eta dian lanean, egoten gara.
0: Hori da. Akaso beste ofizio bat sortu beharko litzatek, ez? Liburu tegian gomendioak ematen dituztenak.
1: Horia.
0: Ze hori ere, akaso aholkulariak ere behar dira.
1: Bai. Baina, bueno, azkene jendeak beti nahi izaten du, zera, eroskiko edo supermerkatuetako kolan dauden liburu Andy Potolo eta bestseller. Oiek, ez da oso zaila gomendioak ematea.
0: Bai, pentsatzen dut baiatz. Bueno, horre ere, sistema garatu gaitu.
1: Hombre, noski, literatura izateak ez du esan nahi hobea denik.
0: Ze bideo horriak pixka torta zitza egiten duzta?
1: Bai. Azkenean, enbutuarekin sartzen diguten, edo jaten dugun guk, jaten uz, jaten duguna, inolako askotan, irizpiderik gabe. Azkenean, oso erraza irizpiderik ez izatea, bestek gugatik pentsatzea, eta erabakiak hartu beharrez izatea. Orduan, eta oso zaila da hori ekiditea ere, bai. Beraz, berehala atzo behira, atzo egon nintzen, zentro komertzialean, eta bataz besteko usainak, abestiak esaten duen bezala, bataz besteko usainak arrapan. Etxera aldu nintzen, eta esaten duen, jo, bataz besteko usainak.
0: Bataz besteko usainak, asko gustatzen zaitu hori. Bataz besteko usainak ze esentzia ditu?
1: Ba, ez dakit, karo, ba... behira. Elkarrizketa batean, irati eta biokau ginen, Euskadi irratian uste dut. Eta garo, bertatik pasatzen ziren, hau ez dakit kontatu dudan inoiz. Bertatik pasatzen den jende guztiak, karo, aurikularrak jartzen ditu, gonbidatuek, eta orduan, aurikularroiek duten usaina, ez da usain txar bat. Hala, kolonia edo desodorante edo erropa garbitzeko produktuen usaina. Orduan, usain hori beti da berbera. Edozein tokitan zazela. Batura, usain guztien batura beti da berbera. Eta orduan, arrebak eta bio kortik atera genuen.
0: Bataz besteko usainaren gustatzen
1: zaizkit. Hori da gizartearen, gizakiaren bataz besteko usaina, bintzat mendebalde honetan, ba, hori da.
0: Begira. Ona, zatzen zait. Urena fijatuko nez eta ea, ze zertzela hartzen ditugun. Bataz besteko inoiz ez jarri pentsatzen zer izan daiteken. Nondik joan daiteken. Zekaro, gainera, belarrian baldin badot, teorian belarrian, bueno, larru sintetiko ere hor dago, eta horrekin eragingo du.
1: Noski, bai.
0: Bueno. Ona. Bueno, kantua indartxu sartzen da dena kolpera, bombo eta basu kolpeek markatzen dute nola ditere ritmoa. Baina gero, badira elementu klasiko batzuk ez, estribilloan eta egiten duzen lapurketa hori, eta, bueno, break txiki horiek, eta, izango du, nahiko kantu klasikoa dela hau.
1: Bai, noski bai, bada, bai. A ber, berritzaile, nik ez dut burua edo gure musika gauza berritzaile txat, baina beste norbaitek egiten duen, pertsona berri batek egiten duen momentutik jaba da berritzailea egin batean. Baina, bai, noski, oso klasikoa, oso, eske nik txikitan nuen bateria eta musika taldeen institutoan, osea, nire anaiak eta institutuan bazuen talde bat, eta bera, gaztea zenean, nerabea zenean, hainbat inguruko talde zeuden, eta nik uste zen hori, gauzak egiteko modu hori adoptatu edo hartu nahi izan dudala, ez? Eta nik uste abestionetan, beste abestietan bezala ere ikusten dela.
0: Eta tonalitatetan eta progresioetan eta hori ere nabaritzen da, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bai. Bueno, entzuko du, kantuaren zati bat, azkenekoa, ja beste kontua da, eta azkenekoan ere horretik ere, bai du, nozak komentatzeko.

0: Bueno, utxaren gainean markatu nahi izan duzue No Future zuen esaldi propioa. Akaso adinarekin No Future hori beste erabatera ikusten dela, ezta?
1: A ber, errepikatu hori?
0: Bai, alegia, No Futureen baitan, bueno, torkizun beltzat hori guztia duzuen kasuan, ez? Bueno, esaten duzu, inoiz iritsiko ez daizun erretiroaren giltza, utxunearen gainean esaten duzu, hau da, adinak ero zer ikusirik izango dela, hogei urterekin akaso ez duzu horretan pentsatzen.
1: Ez duzu horretan pentsatzen, hori egia. Ja, bueno, ja, laster berro gehi urtera. Hori ba. Eta, bai, egia da, azkenean, ba, beti gaude, lana bai, eske garo gero jubilatzen zarenean orduan ja emango dizute sari bat, baina igual jubilatu baino lehen hiltzen zara, edo auskalo, edo ez dizute saria ematen, ez dakik goza gertatuko den.
0: Orduan ba,
1: hori, apustu zea sendo bat egitea horren alde, ba, ez dakit. Zentzuri daukan apustu egiteak, ez?
0: Bai, ezin delako jakin, ez? Zer gertatuko den, erretiro adinak zenbat aldatuko diren, noraino, bueno, bizilagunek protesta gehiago egiten dute askotan, iparaldeko zorionez, ez? Protesta gehiago egiten dute gauza hauekin, eta guk ez dugu ez errikasten egoaldean, bueno.
1: Hori,
0: erretiro adinarena, bueno, ni askotan esaten dute, ostras, zeinen serio hartzen dituzten gauza hauek, eskubidak direlako, ez? Eta urte bete atzeratzeko esaten duten unean, bon, eta guri bi atzeratu zizkiguten, eta horrein gaude, pentsatuz, bueno, eta laster hiru izango, hiru gehiago akaso gehituko dizkigute, eta ezingo dugu ezer egin horren aurrean pentsatzen dugu, ez?
1: Ezin izango dugu ezer egin, fíjate.
0: Ez garelako.
1: Claro, oso orain esaten dugun hori, ba, izan bar garela hiritar zintzoak, eta hori. Ezin garela gauzen kontra egon, eta zer, eta horrela gauzak, ez? Txintxoak izan bar.
0: Lertuko da noizbait?
1: Bai, beti, azkenean ziklikoa da, ez? Bai, ziklikoa da. Denak dauka setze puntu bat. Ematen du gizarte distopiko batean gaudela. Baina, nik ez dut sinisten hau infinitua denik.
0: Ez dut sinisten nahi, akaso, ez?
1: Ez da nahi ere, baina, kontxa, jode, adibide oso biologiko erraza, osea, nik hemen etxe inguruan, katuak daude, eta etxe batean bizi, ez pixu batean bizi, tamen katuak daude, eta katuak, claro, kumeak izaten zituzten, baina hor badago asetze puntu bat, non kume gehiago azten ezten, egon ziren, ez dakit, ama bost, ez dakit zen bakatu egon ziren hemen inguruan. Baina hortik gora, ja, ez ziren katu gehiago sortu, ez dakit zegatik, ba, bueno,
0: oreka bilatu hartzelako, ez?
1: Orduan, puntu horretara iristean, hori pasatu nahi badute, o gehiago nahi badute, ez dutu, zera, torloiua, ba, hori. Guke lertuko gara, eta lertzen, eta, no esan, eta protesta egiten, ez, hori, bereala, erantzuten dugula, gauza, hoien aurrean, agian orain gutxiago, baina gure genet, osea, bai, genetan dago.
0: Bai, noski, eta gonda bila.
1: Hori da.
0: Bueno, azken kantua aipatu aurretik, edizio fisikorik ez dakit egingo duzuen.
1: Bira, oraintxe harrapatu nauzu, ja, maketazioa egiten eta fabrikara bidali behar dut, viniloa egingo dugu.
0: Begira.
1: Viniloa egingo dugu. Bai, lan horrela polita eta mimoz egindako lan bat daukagu, eta portada eta kontraportada eta, bueno, barruko diseinua Ines Bermejo gure lagun handiak egin digu, eta hortxe, horrari gara, ba, bueno, azkenengo ikutuekin, eta iago, claro, oraindik ere enkargoa egin eta aste batzuk behar dira viniloa ateratzeko, beraz, ba, Durangoko azokarako hori da.
0: Hori da nahi, ez?
1: Naia, Durangoko azokan horregotea, nahi dugu.
0: Bueno, eta bitartean, kontzertuak martxan, hori ere esan behar dugu, Aizarra Zabalen lehendabizikoa, eta badatoz. Ez, Aizarra Zabalen lehendabizikoa ez, aurretik beste bat izan zen utelako.
1: Bai, ez, udan, bueno, uda hasi eran, lehenengoa izan genuen, horre, txindurriturrin, eta gero udan izan ditugu, hiru
0: kontzertu. Despistatu zaizkit.
1: Hiru kontzertu. Aizarna Zabalekoa barne, udan, nahiz eta uda pasatago, baina, bueno, ia uda, Samiela kasi uda.
0: Bai, uda dira, hor bukatzen dira.
1: Eta gero, daukagu Arrasaten azaroaren, zapakatu, urriaren 16an, osteguna, kultur ekimenak, eta gaztetxean, eta gero arratian, esan berroen, arrietan azaroaren 8an, beste kontzertu bat. Momentu zori.
0: Eta gero, ba, eta hori, eta azken guztiak, azken kantua funtzionariat, bueno, bertsio bat.
1: Bai, bertsio bat, bueno, bertsio zalea gara, eta...
0: eraman duzu zuen terren horrez da.
1: Bai, azkenean funtzionaria eta bestia oso, a ber, oso garai hartakoa da, ez dugu esango rock progresiboa, baina bueno, bai, hor rock sinfoniko, rock, ez dakit.
0: Itoizen kantua delako beraz.
1: Itoizen kantua da, bai. Itoizen lehenengo diskoko lehenengo abestia da. Eta hor dut, guk egin behar izan dugu, simplifikatu, eta 4-5 ez dakit minutuko abestia zena, ba, guk egin dugu, 2 minutu ter, diolako zerbait, simplifikatu ditugu hainbat gauza, eta nik uste oso ondo adaptatu dugula, lan una, bintzat ni bastante aski etxita gelitu naiz.
0: Eta pentsanezko kantua den, baina hau ere, mez? Lerro berean doa, zuek idatzi dituzuen kantuen lerro berean doa, ez da?
1: Bai, hori da. Osea, askotan zaila izaten da bertsio bat egin eta zure estilora, zure izaerara ekartzea eta ondo gelditzea. Eta bertsio baten antza ez izatea. Baina bai, nik uste ondo adaptatu dugula eta ondo moldatu dugula. Así que...
0: Bueno, pozik eratu zaretela, beraz.
1: Bale,
0: horrek balio duta. Bueno, esan duguna, kendutako azken kartela, orain kartelak itxasteko garaia iristen zaizu,
1: Bai.
0: Bueno, gaur egun kartelak itxastea ez dakit egiten.
1: Kartel digitalak.
0: Batez ere digitalak. Gehiago izango da, besteen zera ez, pareta digitaletan jarri edota taldetan banatu tarlako gozak. Baina, bueno, bidea egin dezala disko honek, kak taldearen disko honek, eta etxan gozatu ezazuela bideaz, hori baita, ez, elburu, azken elburua.
1: Azken hori da, bideaz gozatzea beti da, hori da, elburu nagusia. Eskerrik asko.
0: Mila eskerzu.

0: Irratia.
1: Ze hostia, tío, beti erdienen oinizatzen gaurri putanek, tío. Kabin, dio, tío, zude, tío. Hostia, nagaliatu entzeko beha bakarri falta, tío, beha bakarri falta.
2: A ver...

0: ya.
1: Bueno, aurkeztu du bere burua eta kasi-kasik aurkeztu du bere soinua ere. Mesiele Krep da, bueno, itxaroten ari ginen lan bat, asko esango du itxaron aldi luze izan dela, baina nik uste dut berari horrek gehiagi ez diola xolako, azkenean denborak berak markatu dituelako eta bueno, baizu, betorri denean etorri behar izan du. Mesiele Krep, Juantxo Arakama, kaixo, zer baduz?
0: Kaixo, hemen txegau de oso ondo. Izan ez du mezela, hola xeda, oidan ere naia, denboak nik markatzea eta gainea, bueno, nere lanak edo entzun nahi dituna hortara ohitzea.
1: Begira.
0: Bai.
1: Bai, garrantzitsua hori behintzat nik uste dut, ez? Artista baten bidean oso garrantzitsua dela denborak norberak hartzea eta ez esperotakoak eta hori guztia, ez?
0: Nere ustez bai. Nere ustez bai.
1: Bueno, Benta Hondi izeneko lanarekin zatoz, bai, goazen pixkat kantuz kantukora, azteko eta ben, egileak, ez, bai zuzeu.
0: Bai.
1: Eta Ibsen, ez, bai. Bestetik Erik Garzia, Zaragozakoa.
0: Bai.
1: Beatmakerra, nola baita esango bai. Benuk, ez. Claro, esango askok, Zaragozako bat.
0: Bueno, ba, holakoa da bizitza. Nik harremana sinun bai Ibsen eta bai Krebikin, Zaragozako BMC, kasu honetan Ibsen beatmakerra baita ere. Ba, ez dakit, bandala urte batzuk, Zaragozan jo genuen kontzertu baten ezautu genuen elkar. Eta bueno, gero oso tratu hona indeu, harreman oso hona daukagu, eta, bueno, ba, lardaskan hasi ginen behinan Zaragozan kolaborazio baten arira, sartu nintzen Ibsenek intzun ritmo baten, eta pixkanaka ba, hortik hasi zan, eta behin goatzen naiz bialduzitela ba, base bateria bat, ba, ez da izan bat, base berroita mar, base igual, olako zerbait, eta hortik aterazan gero MLC abestia, bain dala urte tapiko ateazana, eta Benta Hondiko lau abesti hauen bitak edo baseak ere.
1: Ados. Bueno, ala ere Iker Pando, aurretik bai. Daukoman ere bai, ondoan bai. Izandakoa barruan da.
0: Baita ere.
1: Eta gero Sergio Lakasia, bai. Norden ere zaigu.
0: Sergio Lakasia da, Lakasia de la Musika estudioko, bueno, jabea eta arduraduna. Eta bai MLC eta bai Benta Hondi, ba, han grabatu ditut. Abitutako erlazio hartatik, bueno, ba, testu inguru hortan, Sergio ere lehenagotik ezautzen duten persona bada, eta egia esan, bueno, oso ados naho eta oso gustoa duten naiz beakin, bere laniteko moduakin, ikustete oso bat datorrela pixkat gure filosofiakin, edo gu bereakin, eta ba hoxe da, Hueskako hiru biztanleko herri baten dagoen estudioa, Espainia Baziada edo deitzen zaion zona baten, Prepirineoan, eta, bueno, ba, nahi grazia iten dit adibidez gureari musika urbanoa deitzen diotenen jakinda zein dan hau grabatu dan testu ingurua eta zein dan gure, bueno, musika ulertzeko modua. Bueno, apunte txiki bat. Musika urbanoa da popak eta industriak sortu duen termino bat gure musikei musika beltza ez deitzeko.
1: Esta,
0: no eta, bueno, musika beltzan sartzen ez dian artistka asko sartu alizateko zaku hortan.
1: Bai, garaian horretzen dute esan zidatela jazz ere etzela erabili behar, bam bai, erabili behar, bai, zela ez, Black bueno, American Music eta...
0: Jari guztet bataia hoia galdu deula, baino behintzat musika urbanoa bai. Terminoa deusestatu nahiko nukenik behintzat.
1: Bai, ze azkenean datorren tokiti dator, eta musika beltza.
0: Claro, adibidez nik esatea gaten musika urbanoa zer da, netzako musika urbanoa adibidez izan daiteke eskorbuto hori da musika urbanoa nire ustez.
1: Bai, da, gainera horren pentsatze jarrita
0: claro.
1: Oso zona urbano batetik claro. Datorrelako. Bueno, lehendabiziko introan entzun dugu ahots bat.
0: Bai.
1: Nor da, ze Nikola esaten nenda. Ni, entzuten duenan bat ematizketan, beti pentsatzen dut, daun ongoa da, eta hoi hartzu harra dira.
0: Bai, ala da. Gotzonretegi jauna, Musker, GoFlow, autobus magikoko abeslaria, eta hemen inguruan edo behintzat euskeraz daon raperoenetako bat. Diskontan ez du zatirik sartzen, ez diotutzi. Ez dela igual humilatu ingo nau. Eta baino, bai sartu ditula atlipak. Bueno, esaldi tartetan eta iten dian buila hoiek eta hola. Eta nahi benetan irutzait disko motzontan daun gauza rapero nahi indula. Jarrera aldetik eta ematen diola freskura bat eta soinu bat. Ba oso berezia.
1: Begira, gainera hor, bueno, ez? Badirudi harremanaren zera hori ere agertzen dela, ez? Hau da, desastre bat zara horrelakoetan edo
0: etzazu pensa, naiz. Desastrea naiz telefono hartzeak. Ordun igual hoi bai.
1: Ados.
0: Horregatik nau inoiz hartzen da gauza horiek. nor nori nork nahiko sui generis oi hartzunen ibiltu ben bezala. Baina, bueno, sin más, zan atea zan hola estudion eta oso politiagatu zan oso natural eta sartu ingen duen ba intro bezala.
1: Bueno, gero Handsome itzi dator, zuk zerorek esan dut, sarreran ere, zuk zerorek esan duzula, Champion Sound, kantore Champion Sound, sarri dut, erreakzio, pena da, erreakzio kamera hori ez esaten den askotan, nik uste dut kantu honekin egiteko modukoa dela. Zer nik pare bat jarri diotenean kantua, erreakzio bera izan dugu denok. Izan da, begiak zabaldu, eta burua zentzen hasi.
0: Ba, hoxe zan intentzioa, así que lortu baldin bada, ni kontentu.
1: Hortik zetorren Champion Soundena, enkantu entzun da, bita entzun da esate duzula, buf, hone soñon soñon adoka.
0: Ni guatzen nahi zipsoenek bita hubi aldu zitenen, fua, sanuntu, gorde hau netzako mesedez, behar dut. Base hau innai etzerbait base honetan, eta bai, bai.
1: Bueno, entzuten dira, bon, saxoa nola ditere bada protagonistetako bat, tuba bat dago?
0: Ez, bai, bueno, ba, sampleatutako bai. Soinua da hori, eh? Aizeak ez ditu sartu ez daude grabatuta, sampleatuta daude. Orduan, bai, aize bat, instrumentu bat baino gehiago da hortan. Gero bai daudela sartuta, adibidez, bajua eta gitarrak. Hori, bajua bai. Sergio Lakasiak sartu du eta gitarrak Iker Pandok. Eta, bueno, abesti guztitan daude baita ere instrumentu grabatuta.
1: Bai, gero teklatu pila daude, bai. eta askotan ez, eta hu, bueno, hip-hopean eta asko egiten da ez, baina bita ritmoa bera, oso zalantzako da organikoa den edo ez.
0: Claro. Bai, eta netzako hor joku oso politia da ho, eta zenbat eta hobeto integratu instrumentuak sampleatutako bit hortan, ba, nik uste soinu hobe bat lortzen dela eta pizkatoi dela jokua, bai. Ez da oso ondo ezberdintzen nun hasten dan grabatutako instrumentuen musika eta bitaren samplerrena.
1: Era bat. Zenbat ahots daude Estrellan errepikan?
0: Nerek bizpairu, eta gero Enararen ahotsa ere dago. Enara egun hortan, bueno, egun horietan estudioan egontzan, La Casa de la Musikan, eta, bueno, ba, engainatu ingen dut, esan genion sartu, haber hemen ahotsa batzuk haber nola behatzean, eta ia san oso dut.
1: Beste zerbaitetan kantatzen du Enarak?
0: Ez, bakarrik Handsome Itzin koroak.
1: Beste proiekturen bat bat
0: bai, bai, bai. Enara, bueno, bain autobus magikoarekin eta ibili da, eta nik uste dut, bueno, deitzen diote mendik gauzak ateratzen azteko, porque benetan uste dut oso gauza interesantekin ditzakela.
1: Begira. Bueno, hainbat gauza esan ditugu, gainera, ez, baduzu eta, bueno, egin da eta diskoan asko entzuten da, ez, bigarrengo errepikan esaterako ja barra sorta bat gehiago egiten diozu atzetik, bai. Ez, kontratan, eta,
0: bai.
1: Izan da nola baitere, ez dakit horrela izan da, baina, zuri bite eman zizun, eta gero, eraikitzen joan zineten gehiago, esan nahi dut, esaten zuen, hemen, baya, sartuko diogu hau gehiago, edo, apaintzen bai. Joan den gauza bat izan
0: bai,
1: da.
0: Bai, bai, bai, nik eraman itun ja letra ginda, eta hori, ahotsak eta grabatu genitun, eta gero askotan gertatzen dana estudion, eta, bueno, hori da, bilatzen deuna, osea, intentzionatu da, bueno, marge matematen zaio beti, ba, han gertatzen dana, edo han gauden jendeakin, ba, ea zer sortzen da, eta adibidez Handsome Itzin, azkenengo zatia, pixkat aldatu iten da musikalki, funky estilo gozoze sartzen da, eta hori bai, han suertatu zala, eta, bueno, eta gero hori iten dan isilune hori, golpe horiek eta hola, pues han bertan okurritu zitzaizkigun.
1: Bueno, Handsome Itzi, esan duzu moduan, Isidro Gaztañagari
0: bai.
1: Egin dako kantu bat, lakiak aurregatik aipatzen da, bai, ez, nola betere, Argentinan hiltzelako.
0: Hiltzutelako.
1: Hiltzutelako, hori da, bai. Os, barkatu egia da, hori gainera, 44an, justu.
0: Bai.
1: Nortzen?
0: Isidro Gaztañaga izan zan Ibarran jaiotako gizaseme eta boksealaria. Eta kointzituzun denboran Paulino Uzkudun boksealari fasista eta esaten da ere testigantzak badaude Gerra Zibilean Madrien egontzala fusilamendu pelotoi fasistak zuzentzen. Eta, bueno, ba, Isidro Gaztañaga eta Paulino Uzkudun ere izan zian garai hortan, ba, bueno, ba, mundu mailan ezagunen eta personaia ezagun oso ezagun batzuk, garai hortako Hollywoodeko izarrekin eta erlazionatzen zianak, eta nik lizentzia bat hartu dut, porque Hemingwayek Isidro Gaztañagai deitzen zion Beautiful Isi. Baina nahi sila batan ez zitzaiten sartzen. Ordun Handsome Itzi.
1: Badakizu Handsome Itzi izeneko drag bat dagoela.
0: Zer dagoela?
1: Drag bat.
0: A drag queen bat.
1: Handsome Itzi izan dagoela.
0: Ideai geneuken. Ba, bida, guen esangoet behan gati dala.
1: Begiratu da Handsome Itzi, eta begiratu da. Claro, begiratu nalako ez, nortzen pixkat. Ez, Isidro Gaztañaga eta esan duzuna ez.
0: Bai.
1: Izen bat bat zeukan da, bat, Handsome da, zerratik Handsome. Eta begiratu eta drakuin bat agertu zait.
0: Nik uste ez dala kasualidadea, herri hontan Paulino Uzkudunen historia eta figura oso ezaguna aitea eta Isidro Gaztañagarena berriz ez. Eta hor badago biografia bat, Isidro Gaztañaga nahu, hain etzait etorriko autorean izena, eta gero Jimuiturraldek novelatu intzun.
1: Ados.
0: Eta novela bat hau, hain novela horren izena ere etzait etorriko, baina hor kontatzen da, bueno, bien historia eta Isidro Gaztañagaren. Isidro Gaztañagaren gatik esan izan da baita ere republikanoa zala, nik ez dut uste hainbesterako, baina desde luego frankismoa eta fasismoarekin ez zula ezer jakin nahi. Eta bueno, ba hor dago bere historia eta pixkat leienda ere eta niretzako bere figura erabiliet hor hasieran eta lakiaka ba eriotzaren simbolo bezala. Ara, hasi nahi nun disko bat eriotzari buruz hitz egiten.
1: Bai, gero aipatzen dituzun elementuetan Low Riderraren asko gustatzen zait hori esaterako.
0: Ez, bai, eske basean izena berez Low Rider da.
1: Badurelako hori, ez?
0: Pentsatu gendun, pues, Handsome Easy jartzea abestiari, baino basearen izena Low Rider.
1: Begira, esaten duzu ja hasierakotik, ez? Bueno, hitz egiten duzu hortaz, ez? Baina karga politiko asko duen kantua da.
0: Bai, de hecho, nik uste eta abesti oso aitzaki bat dala bukaerako esaldi horiek sartzeko.
1: Bai, ze jasotan nago epelak ez nahi zelako epela, bai. Amak esaten zizula, labortu bildu seme, eta esan dela mierda bat dela.
0: Bai, tal cual.
1: Hau da, zer da, amak normal, nola baitere, zuzentasuna gehiago zaintzen duela eta zuri esaten zizula, nik ezin dudana zuk esan zazu.
0: Ez,
1: berak esaten ditu, baina.
0: Bueno, bakizu gurra, beroak, ba, obsesionatuta hau den beti esaldik eta ez dakitze, eta hau nola esan, eta bestea nola esan, eta olako baten igatzen naiz, bueno, festa girontzan, eta amak esan zitela bia, Juantxo, osea, benetan, laburtuta esan dena mierda badala, eta jazta.
1: Gero gustatzen, Pecorino eta Guantxial erabili bai. Duzula, zergatik Pecorino, errimagatik pentsatzen dut, baina benetako karbonara Pecorinoak Guantxialarekin egin behar da.
0: Efectivamente.
1: Horregatik da.
0: Nikola seiteitut, claro. Bai, originala, esan nahi, bueno, bai.
1: Ostras, ez, baina dira gauzak, ez, bai. Horra gertzen direnak.
0: Bai, Nikola seiteitut, aspaldi ez ditutin, ja togatzen zaituztet berriz karbonara ehar batzuk itea.
1: Stickersak esaten dituzu, hor sartzen dituzu, gelditu atxeteta nuklearik, ez?
0: Bai.
1: Bon, ez, kuñak erabiltzeko, ez?
0: Bai.
1: Bide bat, mezua emateko. Gero, era, esaten duzu ez Roy Jepsen eta Lecrep, Kanute eta Keita.
0: Bai.
1: Kanute eta Keita zergatik akutatzen dituzu? Kanutek Palestinarekin duen harremanagatik?
0: Azteko bai, bueno, rima futboleroa da.
1: Bai, hori bai.
0: Ezke rima futboleroak mila. Lo que pasa que kasu hontan Kanute ba asko guzti izan eta nei ba bueno, bai, egoki ikusi nun bere izena aipatzea. Hala ere, bueno, ez da Palestinaren gati bakarrik. Ni realtzalea naiz, sozioa eta futbola... Bueno, futbola ez zait horren beste gustatzen, realtzalea naiz. Eta egia da, futbol zelai baten inoiz ikusieten segurona jokalari elegantena iluiz zaitela, bai futbol aldetik eta gero baita ere persona bezala eta inditun keinoen gatik.
1: Begira. Gero, ja, zezara, Donostiara sartzen. Donostia titi mucho gai un poco graffiti, herria joan zaio giriak etorri diren tokitik, esaldi hori oso oso nahi ditu zain.
0: Bai, eske hori gertatzen nahi dana, edo gertatu da nahia, nik urte bete pasade Donostin bizitzen, Intxaurrondon, azkenengo urtea, eta, bueno, ba, nola baita adierazi nahi nun ikusi detena urte guztiontan, eta egia da pena handia ematen ditela, eta amorrua ere ikustea nola hiri honek, bueno, ja ez, baina eukidun alkate bat esaten diena hiritarrei hirian bertan bizitzea privilegio bat dela. Hau ezin ametitu inundik inoa ere, eta oso argi erakusten du hemen herri hontako botere faktikoek eta boterean dauden alderdiek, Eusko Alderdi Jeltzaleak, ze modelo proposatzen du.
1: Gainera, ez, justu, irudikatu daiteke Donostian bertan, saiesbide berria egin duten honetan,
0: bai.
1: Intxaurrondora.
0: Bai, exacto.
1: Horti...
0: El matagiriz deitzen diote, porque kurba hori... Zate dute frantxesek eta hartzeko zailtasuna dituztela.
1: Abai.
0: Bai.
1: Bueno, eta gero ja bukaerako ez. Rokarrei, nik Rokarrei bai ez dakidala zer dan.
0: Torero, ha? Rokarrei da, bueno, bantxe bertan, tore mundu taurinoko figura garrantzitsunetako bat, zeakin batea, este... Jesus, ateo zait, Morante de la Puebla kin batea, eta, bueno, beta hori, ba, eske, dau, Donostia da hiri bat, rokarre ikustea etortzen da nantzako, egin da, ez hemen bizi da nantzako.
1: Eta gero sartzen duzu, hor, lo que tu no te cuentan de Donostia seguro, alegria, hor claro. Sartzen duzu, beste, beste fascisten foro hori, ez
0: da. Hori da, gertatzen aiana, baita ere, eta da, gainea, boterean dagoen alderdiaren oniritziarekin, naiz eta, igual, faktikoa izan, ez horren beste esplizitua, bueno, mugimendu fasista bat badagola, eta gainea, esageratzen aidana, nere ustez, bueno, seguruna gertatzen aidan egoera bat, baina, bueno, fokoa jartzen duna beti ezberdintasun kulturaletan, eta ez klasean, nik uste hori dala gertatzen aidana, eta, bueno, ba, benetan badaudela iriontan kontatzen ez dien beste gauza batzuk.
1: Bai,
0: eta hortaz itzen behar da.
1: Eta ez, koteka bezu duena. Koteka bezu duena. Ah, ez dakizu zein den. Ah, bale. Ez dakizu zein den. Eta inguruan ibili zirenak ere ez dakigu nor diren. Ez dakigu ezer ez. Gara, egunen batean akaso jakingo. Edo ez.
0: Edo ez. Ez dakit. Zein esan zu barkatu.
1: Bagoaz, urrengo kantera, Café Latek segitzen duelako diskoan.

0: Bueno, hori garri da, ez autotako bomotak ajak izin dituzula utzi, nik uste dut oso garri dagoela. Asierako eskibiriben, John Scatman hartu diozu?
1: Ke ba.
0: Zare, are bakizu, bueno.
1: Bai, ez ez, bueno.
0: Ze gainera eskibiribi hori harri lotatzea gaztota,
1: ne? Baina ez. Eta gero gibiri bain ere ateatzen da aurreago eta hola, beste gabe, fonetikoki interesantea zen eta listo.
0: Bueno, esaten duzu ez dituzu lorte gutxi, batzuk bai. Baina isilik edo, iban dituzu beste batzuk.
1: Bai.
0: Tartean, zenbat deskarte egon daitezke edo geldik egon zara?
1: Ez, geldik ez. Gaina... Bueno, nik uste eta aurreago bateako dan gauza gehiago ere hor daudela, eta horretan ere lanen aitu naiz, ez bakarrik ontan. Orduan, bueno, pixkanaka. Hor badago Bilboko Del, ba, Uzokok, aterazun oain dela gutxi disko bat, Usta izenekoa, hor kolaborazio bat daukat beakin. Eta kolaborazio hortan Uzokok esaten du esaldi bat, eta aurrena bizi eta gero idazten da. Eta nik hori da nik niretzako daukaten filosofia. Horregatik esan detenon, nik markatu nahi dituala denborak eta hori dena. Eta ez nuke nahi musika egiteak edo nire bizitza baldintzatzea, aldrebes. Nahi dut nire bizitzak musika baldintzatzea.
0: Eta genera kolaboratu zula, bai hor...
1: Bai, kolaborazio egin ditu,
0: segitu bete egin ditu,
1: oza, ni naiz gelditu.
0: Azkena Moises Nobermeren naiz
1: hori da, hori da, bai, bi egin ditut ja Moises Nobermekin,
0: hori da.
1: Mostokin, eta bueno, gaina, aprobetsatuko dut, esateko, urriaren 24an beakin joko detela kanaila salan Iruñan, teloneatu ingo dut Moises, bentaundi defendituz, eta abenduaren 11an, daban, hemen Donostin, formatu berbera. Ni aurretik, eta gero Moises, ohore bat, erreferente izan dan persona eta artista hau teloneatu alizatea.
0: Hori gutxik, esaten, bat, gaur egun telonero gutxi goten delako.
1: Ja.
0: Hori da beste gauzetako bat.
1: Bai.
0: Baina bi, gainera, gutxik onartzen du horrela, ez? Telonero izatea gore bat dela.
1: Bai, baina ez dago
0: ala. Eta duzun ibilbidearekin zuk.
1: Bueno, baina eske nik uste horrek ez dula ezer esan nahi. Nik egiten zan ezaket ibilbide bat, baina eske ikusi beharra Moisesek ze ibilbide dun, eta nundik datorren. Eta zenbat eman dion estenari, eta, bueno, bai, ohore bat Moises teloneatzea.
0: Bueno, hemen, aipatzen dira inbat goza, bueno, basuaren linea hori marabila bat da. Gero hor badago...
1: Hori samplerra da, eh?
0: Samplerra da?
1: Pum, pum, pum, hori samplerra da, bai.
0: Eta gero, guau, egiten duen gitarra, eta
1: hori
0: marabilosoa da, eta gero, beste samplerra bat, eta hasieran entzun duguna, okraierrena.
1: Bai, unia zalabesa.
0: Bara, eta hartola.
1: Bai, hartola.
0: Ziur xamar egongo nintzateke, Artolak sinatuko luke la letra hau.
1: Artolak entzun da hauka letra hau noski. Kaleratu baino lehen baimena eskatu nien. Eta oso adoste duen, bai?
0: Bai. Ze, bueno, aipatzen dituzu. Txikizonetatik badabikak ez zaitu salbatzen.
1: Bai.
0: Eta ben bati zurrumurruak dabiltza iran esaten duenak ez duzula zure bandari pagatzen merezi duena. Estenan gertatzen den gauzetako bat.
1: Bai. Izen eta bizenekin gaina zitut esango.
0: Bai. Etorri daitezke, baina akaso ez ditugu berdinak eta...
1: Claro.
0: Baina asko, hitz egiten diren gauzak gira, ez? Esaten zu gainera, kasik ene zinortazio ze pena, hau da, ez dagoelako, eta hau hitz egiten egon gara elkarrezketa aurretik, askotan, honestitate falta edo, zintzotasun falta dagoela, eta ez dela zer pasatzen, gauzak diren bezala hitz egitea batik, ez da?
1: Nik uste hori dala egin barko litzatekena. Nik ulertzen dut bueno, musika mundun dabilen jendea eta gero eta figura multidisciplinarragoak diala, osea, nei asko harritzen hauna da, bueno, eta hau ez da oain bakarri gertatzen, nik uste eta hau beti gertatuela, industria bat daon momentutik. Adibidez, nik urte asko pasaitu Durangora juten, bueno, Glaukoman diskoak aurkezten, eta baita ere area lanea, voluntario bezala, ba, genden kolektiboa ordezkatzen eta bar. Eta ni asko harritzen itzen, ze gutxi itzeiten zan musikaz, musikarien arten, adibidez Durangon. Eta hori sintomatikoa da. Eta ordun, bai, honestidade falta eta gainea iruditzen zait askotan triunfalismotan eta erortzen gehala, gure zilborrai gehiegi behidatzen diogula, gure kultura dala ostia, ez dakitzer, eta batzutan igual etxea pixka garbitzea barrutik eta eleoke gaizki, porque hemen ere industria bat dago, eta industria hau manejatzen duten enpresen helburua beti da irabazi ekonomikoa. Ordun ze puntutaraino gean libreak gure artea edo gure espresioak eta benetan libreki eta alienazio batetik at egin ahal izateko. Bueno, nik bakizu, nik beti fama daukat eta jartzen diate, urra banatzen detela eta hola, baino eske ustez beharrezkoa dela bizkate hemen gauzak esatea eta bai, bai.
0: Bueno, hemen claro, diskoetxe bat aipatu duzu, papatan eskean kristo aipatzen duzu. Eskean kristoren handik baiztu dela ulertu.
1: Eskein horrek ez dauka ulertu beharrik, beraiek ulertzen dute eta horrekin nahikoa.
0: Ados. Gero, esaten duzu, belauntzako lokalean zaudela jo eta zu. Bai. Belauntzan duzu lokala?
1: Bai, belauntzan genukan lokala, oendela gutxi arte, ben ez da gizertatu gano, reforman bat eta daulako, beste gabe.
0: Ados.
1: Baina bai, belauntza, berez, a ber, ibarratik gertuko dago belauntzati, baino terrenoa belauntza da.
0: Ados.
1: Oso gutxi gatik, baino belauntza da.
0: Berez ere urbanora sartek.
1: Claro, es que claro, bai.
0: Horregatik, ez?
1: Bai. Ez da izu udaberrin eta ze Ximauru saiek eta etortzeien, ba hoi, musika urbanoa egiten nahi galako.
0: Bueno, esaten duzu, zureak ez dira fana bezeroak dauzkazu, Euskal Tropical honetako udaletxe batzuk, hori zer da, artistei edo bulegoei zuzendutako mezua edo denei?
1: Denei, hemen, bueno, leno komentatu dugu, nik uste dute urte askotan eta segurona ere guain gertatuko da, nire ustez burbuja bat egonda, eta talde asko bizi izan dira, ba, udaletxek pagatzen zieten katxaren gatik. Nien naiz esaten nahi, erakunde publikoek eta kultura babestu behar ez dutenik, baina iruditzen zait momentu askotan oso puztuta egon diala talde askoren katxeak, eta, bueno, ba, herriko plaza guztitan ikusi ditugula, ba, diru kantitate handiak kobratzen.
0: Gero, remixena botatzen duzu, nobedaderik ez paduz ez zaude Durangon, gainera Nortzon aipatu duzu, eta hori esan duzu ez, Nortzon bezalako talde batek zue bidea ireki eta disko ezin Durangon aurkeztu, eta beste batzuk hori, remix batekin,
1: hori da,
0: ja estan propioa jarrita,
1: hori da, hori da, bai. Bueno, ba, hor dago berriz ere klase ezberdintasuna musikan ere, bai.
0: Bueno, esaten duzuna bestera euskaraz egina dauenez, ezin dela kritikatu, hori ere askotan, hori beste meloi bada. Meloi asko jabatzen dituzu kantu bakarrean, eh?
1: Bueno, ba, hartu ditala nahi ditunak. Bai, euskararen kontua, hori Googlena otik atera izan deun gai bada, eta iruditzait musikan bereziki kritika falta handia da, hola. Ulertzen dut baita ere, babestu nahi izatea euskaraz egiten dana, eta ez da, ez gehala, gure hizkuntza ez da hola beste hizkuntzen mailan bueno, babesa eta izaterak ordun eta hori dena, baino beste alde batetik iruditzen zait erosten ditugula gauza asko beste ozein hizkuntzatan ez genituzkenak erosiko. Eta konbentzitutan hau kaltegarria dela gure kulturantzako, exigentzia maila minimoa eduki behar degulako, eta erreferenteak edo dianak eta edo proposamenak egiten dituztenak ez baute kalitatezko proposamenik egiten, jendeak ez dulako entzungo eta beste gauza batzuetara joko dulako.
0: Bota duzu. Gero, esaten duzu, irratia gazteari ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Bueno, haiek liderra baldin badera ze aterako da hemendik, ez?
1: Bai.
0: Esaten duzu. Gero, armaila baino nahiago dut palkoa eta talkoa hori ere ona. Eta bukera esaten duzu. Bai, bueno, esango dute, badakin nitaz gazki gaiziek esakada biltzala, esan duzu ja, ez? Bueno, ba, egurra ematen duzu, latezik izan kritikak eta. Baina, gorete dituzu la bibala, hau da, nahiko bazen oraindik ere egur gehiago emateko gaitasun duzu.
1: Desde luego, leheno esan dizuana mikrofonoa irikia horretik, nik benetan daugat sensazioa oso motz gehatzen naizela askotan. Porque hasi ezkeo banatuko gelukelako egurra alde guztitara. Segurona, kontra esanetan eroriz, eta gure burua zurituz, guk ere egurra jasotzeko, bueno, ba, arrazoiak ematen ditugulako. Baina, bueno, berriz ere hori nik uste autokritik asko falta dela eta beharrezkoa dela gaina.
0: Ez dizu galdetu oraindik eta bueltaka eta industria eta ipatu duzulako, claro, zu orain arte, Juantxo Arakama bezala aurkezten zinen, eta orain Mesiel Ekrep bezala dara mazut denbora bat, hori zergatik izan da aldaketa hori?
1: Beida, nik rapero asko ikusten ditut, ibilbidea teiten eta ni hain naiz justo kontrako egiten. Ohikoa izaten dana da, aurrena raperoak iten dute ibilbide bat, klasikoa esan dezaun, baseekin eta hola, eta gero ja sortzen dute banda bat, edo bintzat nik ikusi dut, eta nik justo indet alde antziz. Horrena banda batekin neon, glaukomakin eta hor, eta guen jarri naiz, ba, rapa behortan hartzen, eta baseak eta iten. Eta kolaborazioetarako eta urteak nera matzan izen hau erabiltzen, eta orduan ja erabakin unen bakarka gauzakateako nitula, pues, ez zitzaiten egiten Juantxo Aragaman zela aurkeztu behar nunik nere burua, eta orduan ba izen hausia hartu nun, eta gustatzen zaite.
0: Bueno, interludioak ere baito, no? Bai.

0: político que se mueva, pum, pum. Se abría la plaza del pueblo ahí, las mamás dándome su
1: salida. ¿Para qué?
0: A mí lo que me gustaría, pues, ¿qué es?
2: Bueno, a ver, hemen dago jo sorta bat, batetik, ez dakit zen baduen, gero, telebistako, hor bai. Badirudi, telebista saio bat, gainera, esan genuen, zer da, Iker Jimenez pitxeatuta edo esaten duela izan ziteken Iker Jimenez lasaiazko. Lehendabiziko gizonezko hori entzuten dena gazela zitze egiten ari den hori.
3: Bai. Su mujer
2: y ori.
3: Oria Carlos Taibo.
2: Carlos Taibo, ¿no?
3: Carlos Taibo, intelectual anarquista famatua. Eta hor kontatzen duen historia, moztuta dago eta hola, da, berez txiste bada. Bueno, bera de crecimiento edo, bueno, teoria hauen aldekoa da, guain asko manejatzen nahi dien hitz bat da kolapso energetikoa eta hori dena. Eta, bueno, kontatzen du historia oso adierazgarri bat, labur, eta esaten du, ba, naufrago bat behin iristen dala irla batea, eta aurkitzen ditu lango natiboak, naufrago europear bat, eta natiboak usten ditu, ba, arrantzan atatzen diela, eta erosi ez da iten, da horren esaten dieta zergatik, ez du barku bat erosten da zertarago. Eta, bueno, ba, gehiago arrantzatzeko eta zertarago, nahi dugu gehiago arrantzatzu, ba, beste barku bat erosteko eta zertarago beste barku bat erosteko. Eta, ba, hola, gehiago arrantzatzeko, eta, ja, gero, erosi ezakezu jate bat, eta, hola, eta, baina zertarago, ez da, momentu bat iritsiko da, egon zaitezkena ondartzan, etzan da, ezerrin gabe. Eta horren esaten, ze uste zua egala iten bantxe bertan, ez? Bueno, hori da historia eta...
2: Oso, no. Bueno, gero, entzuten dago, ez dakit, WhatsApp talden bateko odioak laportu
3: bai, dituz. A ber, hor gertatu zen, jesten bertan, grabatzen eginela, ba, ez hori zan baita ere, Dumiri, Gorka, Donostia Argiza semea, eta laguna, oso laguna, eta talentu haundia dauka hau dena aiteko. Eta hori nik eman nion audio sorta bat, ba, YouTubetik eta hartutakoa, eta hola, eta beak, ba, magia indu.
2: Maiz azken zatia genera neko sabikoa da, eh?
3: Bueno, y Albert Pla da. Bai. Eta, bueno, ba...
2: Bai, Albert Planen elkarrezketek ere ez dute galerarik.
3: Nik esan ezin dituten gauzak beste batzuk esaten mali maituzte, ba, jazta.
2: Txope asko dago, lofian eginda dago, ez? Bai. Dere lofi kutxori.
3: Eskitak bai.
2: Mistika desente ematen dio guztiari. Baina, karo, gero benta hundi dator, eta benta hundin nola baitere... zabaltzen da guztiaz, bigarren minututik aurrera gero aldatzen da guztia, baina zabaltzen doa, ez dakit filtroa galtzen bezala, ez bai. Filtro hori galtzen doa bai. Bezala, agertzen doa guztia.
3: Bai.
2: Entzuten noen hau, eta esaten noen, ez da izango baina galdetu behar diot. Eminemen referentziarik inoiz izan duzu?
3: Zergatik esaten dira zau?
2: Ez dakit zergatik, giro ilun hau, askotan, pianoekin eta
3: Bueno, ez da intentzioa.
2: Jakin editu dala, erreferente gehiago izango dituz.
3: Bai, mine mentzun dugu asko, logikamente. Gehien bat metrikak eta ikasteko Deira. Eta olako gauzak. Baina, bueno, ez da izan intentzionatua bintzat.
2: Ez da, intentzionatua ez, baina esatu nuen.
3: Bai, baliteke.
2: Akaso beste nobaitetik, claro, eta ez, bai, pianoen motagatik. Etzen beste zergatik, Etzen beste zergatik. Bit horretatik abiatzen da, esan dugu moduan, aurreko eskitetik abiatzen da, bentaundi, oi hartzun desente hartzen du, eta nolabait ere garbitzen du guztia. Baina, bueno, samplera errepikatzen da, bai. Azkeneko sampler hori errepikatzen da, eta benta hondi diskoari zen ematen dio, toki ikoniko bat da.
3: Bai.
2: Bueno, gainera, kantak ere horrela izena zuen? Bere garaikoak, Txabi Etxebarrieta egindako kantuak benta hondi izena zuen?
3: Ez dakit.
2: Ba, gizu kantu bat eginda zegoela Txabi Etxebarrietari.
3: Guantxe bertan...
2: Ez dakit norena den, baina... Xabier laguna hil zuten.
3: Vale.
2: Bentaundi parean. Eta askok bentaundi Txabi Etxebarrietarekin lotuko
3: claro,
2: du.
3: Bueno, bai, noski. Hau ez da, nire intentzioa ez da izan hor. Honi bentaundi deitzea horregatik. De hecho, nire ustez, edo hortan saiatu naiz behintzat, bentaundi simbolo bat da hemen, eta abstrakzio puntu bat dauka,

0: bueno, puntu bat ez, abstraktoa da. Bentaundi ni ez nahi zai bentaunditaz, baizik eta ies bat eta zedo lago zerbait, bentaundiri ere, Tolosan bentaundi esaten zaio baita ere autobideak hor daukan irteera bati, Tolosatik ateratzeko alegira eta juteko bideari esaten zaio bentaunditik jutea. Eta orduan, bueno, pues, pixka bat hor.
1: Ados, bai, ze, bueno, kontrolaren ere horra ipatzen duzu.
0: Bai, eske audio hortatik abituzan dena.
1: Bentaundi libre.
0: Audio horrek inspiratu nindun letra hauiteko, eta behin letra ego izan da, baina junintzan besta bestiak eta iten, eta zekusin nun, ba, lan bat zala.
1: Ze gainera, hori da bitxia, ez, justu, kontrol bat aipatzen dela, eta kontrol batean, justu beste hil zutela, eta ez, horregatik esaten hori, ez, kasualitateak ematen direla. Baina, kantu hau, iruditu zait, nahiko autodestruktiboa.
0: Baliteke.
1: Ze, esaten dut.
0: Bueno, behin neburra banatzen hasita, ba, neburuide, bai.
1: Ze, arbolak ez dizu basoik ikusten usten, osona mire ustez hori sartzea, egin graziosoa da. Baina, lurron eta guzti, aspaldi joan nuen duk, iretrenak gazte, urrezko kaiola barruan bakarri sentitzen naiz aske, min handiago ematen dit jakiteak ni naizela kapazen, etxai handien espiluan, aterpe bat baina ez naiz gogoratzen non zen, alegia, badut ez, babesleku bat, baina hainago galduta ez dakidala non dagoen ere, bakarrik eroriko naiz ez iazu gultza,
0: arrirandaluzari,
1: hori da, eta bukaeran ez, nahi ez nuenean, laguntza antzeunden zu, oso nada, okerrako tokian zaude aldeintzen zu, eta ez nago utxik gertatzen zait nagoela beteta utxunez, eta entzuten duen esatu, wow, oso iluna da, eta letrak eta pitak erabat bat egiten dute.
0: Bai, nik ez diot inoiz muziniten iluntasunai edo zerosotasunai, hori da gaur egungo musika eta industriaitei diodan beste kritika bat, ematen du musika guztiak eta arte guztiak agradablea izan behar dula eta ondo pasatzeko, eta nik uste, ezetz nik uste, eta arteak askatzailea izan behar dula, eta jarri bar gaitula askotan gure, bueno, gure ispiluaren aurren, eta eraman bar gaitula pelikula bat ikusten danen bezala, ba, batzutan beldurra pasatzea, beste batzutan nazka sentitzea, eta hori, eta orduan ez dut erosten gaur egungo industriak saldu nahi digun produktu edulkoratu hauen, bueno, ba panorama hau.
1: Hala ere, ez dago, ez min, ez amorru gehiagirik, baina zuk zure buruari begira egin dituzu gauza asko. Ez, kantu horretu ez dakit, zuri begira, benetan zuri begira egin dago kantu.
0: Bai, oso autobiografikoa da, metaforikoa, eta nik usteet, olako abestiek daukaten gauza batak gero entzuten dunak bere indezakela, ez detelako erabatzeazten, gauza asko ez dituta delako erabatzeazten, metaforaren terrenoan gehatzen da, baina bueno, bada modu bat ere, naizetan ere burua egurra eman, ba nere burua babesteko nola bait, arakiri bat iten baldin badet ere, ba tripat denak ez erakusteko. Eta ordun bai, metaforen terrenoan dago, eta baina bai, nere burua egurra.
1: Eta genera, intentsitatea gora eta gora, entzungo dugu, zati bat, zan da zela, Bentaundi diskoari, izena ematen duen kantua.

0: ¿Quieres que haya dados?
1: Yo tengo pensado hacer.
2: Tiene que estar ahí.
0: Esto tiene que estar, ¿no? Vaya,
3: me mola.
0: Ah, Strike, qué bueno, tío. Qué guapo, tío.
1: Porque
0: además
1: está todo los ayudos, hostia. Que son. También que cuente un poco mis últimos meses de vida. Eso. De Donosti, o sea, de Donosti. Igual, incluso Tolosa de día y Donosti de noche o algo así. En el momento que empieza a echar rimas sobre Donosti, que ya aparezca Donosti, que aparezca el tren de alguna manera, que es como normalmente me suelo mover, y que haya un cambio en el videoclip ahí de repente que salga de noche.
4: Beste magia bada, hau, Es que tau, esan nahi dut.
0: Gorkan talentua.
4: Ze, bueno, ez dakit impro bat den, ia momentu batean ematen du, ia impro bat dela.
0: Hor daun konversazioa.
4: Ez, konversazioa di, ez dakit ja videoclipa egingo duzun, ez baina.
0: Ez dakit, nik ez dakit.
4: Ideia botata dagoela konbertan, baina ez, berriz ere lofira, eskitak lofian.
0: Bai, bueno, Gorkak bere soinua, bere soinuaren bilaketa nahi da, Nik uste oso ondo aidara bilatzen aurkitzen dulako. Eta, bueno, pues, berriz ere audio batzuk eta pixkat irizpide batzuk eman eta magia.
4: Bai, magia argi eta garbi. Eta ele batera goaz, eta ele batek, hasieran ele bat, ez, aldiretako trena, ele bat, trena, ba, Renfen ez da. Ze, bueno, esko trenen bizigarrenok ez daukagu. Bo, egon egongo ira, edo metroan badaude. Baina, kara, zu Donostiatik gori hori tartean.
0: Claro.
4: Ez dago ele bat ele bit. Baina gero, letrari begira azten nahi zenean, esatu nahi, ele bat, ele bakarre ere esan nahi duzu?
0: Ele bat hizkuntza bat bezala.
4: Ados.
0: Bai, edo ele bat gero gauen erreko detena bezala.
4: Ados.
0: Bueno, polisemia horrekin.
4: Bai, polisemia bat zegoen, bai.
0: Bai,
4: egita.
0: Bai.
4: Bai, ze, hasieran, ele bat karrei ere kritika bat badago.
0: Baita ere, klaro,
4: horregatik, ez? Ze, ba, ja botatzen dituzu, ja.
0: Ez hainbeste ele bat karrei baizik eta horren beste ele bat karre otearen ardura dundien erakundei.
4: Hori, adibidez, ete bat, ete bebi fotatzen bai. Zuen, bafankulo gainera italieraz.
0: Bai, ez da gizergatik, baina horretak zitzaiten.
4: Esaten zu, eskaini zain idaten ura nomela bebi.
0: Bai.
4: Hau zer da, zerbait eskaini zizutela?
0: Bai, ete betik askotan etorri da ofertak, jo keze, sukaldaritza programa baten parte hartzeko, edo talent show baten, eta desde luego ni...
4: Talentetan ere bai.
0: Bai, hor badaude, bueno, beste musika munduko personaia batzuk parte hartzen dutenak eta hola, eta, bueno, nire itxitzaizkiten eskaintza hor parte hartzeko. Eta desde luego, bueno, jaso zuten erantzuna ezezkoa aparte izan zan, olako formatuen erabat kontrakoa naizela eta kulturaren kontrakoak iruditze zaizkitela.
4: Bai?
0: Bai, guztiz.
4: Zergatik?
0: Guztiz, talent show bat.
4: Hau kurioso da ze, bueno, gero sabes un diria.
0: Azteko, normalen talent showetan beste artista batzuna besti kantatzen dialako.
4: Hori bai.
0: Osea, ez da inoiz saritzen benetan originalak dian artista. Bueno, gaude betikoakin, osea, beti saritzen da ja nolabait industriaren markotan edo sartu dan jendea eta zokoratzen da eta beti alboratzen da benetan kultura sortzen duen jendea. Vanguardista dana, arriskatzen duna, bere kontzertutara laukatu juten dienak eta alare bere proiektuarekin eta bere printzipioekin aurrera jarraitzen dutenak. Eta nere ustez olako show guztiz falsoak eta ikustaraztea, eta gero gaina, ematen dan mezua, bueno, hemen esfuerzoa eta ondia da, eta behar dan nahi duzun guztia, baino, talento minimoa balin badazu, agian iritsi zaitezke ez dakitzea arrakasta kotetara, eta hori mezu hori gezurrerazkoa, eta jende askok sinistu iten du, eta nire ustez oso kaltegarria da. Gainea, enfokatzen dalako kultura edo artea edo musika, arrakasta lortzeko behikulo bat, edo, bueno, bide bat bezala. Ez? Eta orduan, ba, ez daukain jungo zentzuk, eta nire ustez kaltegarria da.
4: Bueno, nik bestalde bat esango ez dut, nire ustez positiua izan daitekeena, eta askorentzat lehendabiziko plazak bihurtzen direla edo lehendabiziko bideak, eta askok ikasten duela zer ez duena industriatik.
0: Bueno, ba, hortarako, ba, oso ondo, lezioa ikasita atzen bali bali handik, perfecto. Baina, klaro, gero gertatzen dara, ba, presupuesto haundiak diru publikotik ateratako presupuesto haundiak eskentzitzaizkiola honi, eta, bueno, ba...
4: Bai. Ez, nik ere... Adosanago zurekin, lehendabizi egongo balitz, ez daukatenek eta proiektua sortzen dituztenek tokia gero etortzea hori, hau da, ordena aldatzea, akaso zentzu gehiago izango luke. Ze gaur egun, gainera ez dago musikarentzako espaziorik.
0: Ez.
4: Hori da beste gauzetako bat. Ba. Musikariak, sukaldaritza programan eta kitxo.
0: Eta isto, edo magazinetan. Instagrameko riletan, tonto naiten, edo ez da izaiten, eta jazta, eta musikaz ez da bitzaiten.
4: Bai, gainera, borro botatzen duzu, zuen gatik ibalitza espadila zizuen erdarak, alegia, katearen arabera gainera, ez, non dagoen aldea, berriz ere kalitatearen kontua, ez, euskarari ere, nola ematen zaion, nik uste dut hori ere badagola. Norte taberna aipatzen duzu.
0: Bai.
4: Non dago Norte?
0: Ibarran
4: dago.
0: Bueno, ni lokaletik etxea biden, beti biden harrapatzen inun da, bueno, batzutan gatzen itzen antrago bat hartzen.
4: Berriz ere futbola, horren konturatu naiz. Claro, Darko, Morten Eskogo, joe, horrein etorri zait.
0: Bai, bai.
4: Real espazien idan aipatu, eta berriz ere horru futbola. Hau da, zu honat abestea.
0: Bai, más o menos, bai, betiko ego tri arroputza.
4: baserri bat dota dute para que los coches aparken. Hori ere...
0: Bueno, hori Tolosan Santa Lucia auzon, eta bueno, toki askotan gertatu den zerbait da, eta bueno, eta gero esaten du kostumbrismo pixkat, me gusta ez zait pixkat olako esaldik eta sartzea.
4: Hizkuntzak igual du txakurra beti txakur, zipai oso ultrasur, hauek ikurriñarekin. Hor ere, uste dut oso argi geratzen dela esan nahi duzuna, ez da? Eta kontuz galtzale zein eskurekin ematen diezun jakten, besorik gabe geratuko zara eta zu horrelako baten, hau, bueno, azkeneko urteetan ikusi dugun horren irudia, ez da?
0: Bai.
4: Babilon no va parar, Babilon nunca paró. Hau nori hartu diozu?
0: Bad Sound.
4: Bad Sound.
0: Bad Sound System. Babilon no va parar, Babilon nunca paró. Bai. Gure irakasle da gurasoe. Omenan li txiki bat.
4: Gero, ez dagoela zer kapitalismotik arago eta pastilla urdina aipatzen duzu.
0: Bai.
4: Pastilla urdina zerbait zehatza da?
0: Matrixeko bai, pastilla urdina.
4: Ba, ez bada.
0: Bueno, errealitatea ikusi nahi ez izateko edo lago zerbait.
4: Gero, menos gatiu más lisago, beste kritika bat eszenari. Eta...
0: Bueno, hori da, leno aipatu deuna, ez? Pues gatiu... eredu baten ordezkari da, eta Lisabo ba, beste batena, eta ni beste hortan nago, claro, eta adibidez Lisabo ere, bida, Lisabo oso adibide ona da, porque Lisabo, jende asko ez du aguantatzen, etzaiolako adibidez agradable aiten momentu batzutan, eta baina eske Lisabo musikalki da la hostia, eta nahi kriston pena ematei jende golako talde bat, eta olako musika bat galtzea, ez da olako oituta jendea, ba, agradable edo izan behar du nortatik ateratzen.
4: Eta konforte goretik ateratzen.
0: Claro, horra, hemen, hau da nik uste, esaten dena la madre del cordero. Osea, bizigea sistema kapitalista esplotatzaile, eta alienatzaile baten. Eta alienazioa precisamente hoi da. Guk ez ditugula gure gustoak eta gure... Bueno, gure gustoak garatzeko baldintza materialak eta denbora. Eta ordun hor dago debatea beti, esaten da, bueno, eske claro, jendeak hau nahi du. Jendeak hau nahi du edo komunikabideak eta dia jendeak hau nahi izatearen arduradun, ez? Ze puntutaino gugea libre gure gustoak eta garatzeko. Eta claro, ordun hortik ateatzen dien talde hauek entzuten astentzeanen edo lo que sea, pues hor badao askabiderako edo bueno, askapenerako bide bat, ez? Eta Lisabo da nerezako horren ordezkari. Lisabo hitz egiten dizu beldurrei buruz, hitz egiten du gauza askoi buruz, musikalki baita ere, letrak dia ikaragarrik. Eta ba hoize, ba Lisabo bai da ba eredu bat, nere ustez mai guztietan jarri beharko litzateke.
4: Bai, gertatzen dena askotan kritikak, ez? Goi-goian jartzen dituen lan asko, publiko zabalak gero ez dituela besarkatzen, ez? Hori, eta kritikak hor jarri baldin badu askotan, Lisaboren kasua zarin ez bat, ez?
0: Bai.
4: Ez? Zu Lisabo ikusten duzu, Lisabo disko bat ateratzen duen bakoitzean, kritika guztiak goian jartzen
0: duzu, zeruan
4: jartzen
0: duzu.
4: Pentsa, kapitalismoaren ereduak Primavera Sound bezalako toki baten toki egiten diote.
0: Bai.
4: Eta Primavera Soundek toki egiten baldin badio.
0: Hatzen dana, Lisabo dauka horren beste kalitate ezin dute obiatu, ezin dute nahietik pasa.
4: Baina hemen gero ez dago...
0: Bai.
4: Ez dute EHZ-ak gien ez ere.
0: Hortik
4: ez da pasatzen, ez?
0: Ba, hor gaude.
4: Hori. Zer askotan kritikatzen dira makroak, baina makro batzuk horrelakoak... eramaten dituzte eta claro, bai, geratzen gara joan dela ez dakiz kartelburu eta kitxo, baina ez. Horrelakoak agertzen dira batzuetan eta kalitateari behintzat espazio bat ematen zaio. Bueno, inork baldaki zergatik eta zertarako gauden? Non.
0: Mikrofonoaren atzean.
4: Bai. Ze esaten duzu, ez da aztu non zauden jartzen zaren mikrofonoaren atzean, ez?
0: Bai.
4: Garrantzitsua da hori?
0: Noretzago oso. mikrofono bat eukitzeko aukera ez dauka edo nork. Orduan aprobetxatu. Eta gauzak tajuzko gesano, ez dakit nola esan, ez esan txorak erik. aprobetxatu aukera mikrofono bat daukazunen.
4: Ze esaten duzu ez, hemen zeinek ez du gustoko ordeka, ora bide errexena, hori errexen hartu, bai, dene gustatzego. Baina, bueno, zu benetan sinizte bat dimaduzu, bide zaila dela, bide zuzena, ez?
0: Bai, atajo asko daude kultura munduan, eta nik ez ditut hartu nahi.
4: Sagardotegi amezala, dabil gutxita maiz, hau ere estenari kritika.
0: Bai, hori da gaur egun ematen duna, gauza asko atera, baina... Bueno, ba, hau gertatzen da gauza asko atea nahi izaten danen, kalitatea normalen, ba, bera datorrela.
4: Artistila baten papera zein da, falogozentriko, nik itzau esakule nuen entzun, falogozentriko.
0: Ba, da logozentriko eta falozentriko itzen elkarketa. Eta nik hori filosofia liburu baten irakurri nun, buru hautsi ziten bastante, porque, bueno, definitzen zuen nola gaur egungo musika occidental guztia dan, logozentrikoa hitzean hitzaren inguruan eraikia delako eta falozentrikoa, ba bueno, deno dakigu, ba gizonezkoen espresioen inguruan eraikita dagoelako. Eta ordun, ba claro, kritikatzen zuen oso gogor musika hau eta rabe eta holako ikuspegi kolektiboago bat daukaten formatuen alde, eta esaten zuen musika jatorri baten olakoa dela, esperientzia kolektibo bat, ez pasiboa nun publikoa butaka batzutan da honeserita eta artista iristen danera erakusten du berea eta badi joan, baizik eta parte hartzailegoa eta dela, eta orduan, klaro, nik pensatu nun, jode, ba nik justo iten dut, osea, falozentrikoa, mikrofono bat heltzen detelako, kantatu beharten aldiro, falo bat, eta logozentrikoa, osea, eske itzen oin, ba, bueno, pues jazta, pues musika falogozentrikoa iten dut, baino behintzat landua.
4: Hori da. Biak ala izutan, hori ere botatuzu. Horre, ez du esplikazio berezirik biharrik uste.
0: Eske, esan behar da, dena dagola bideratuta, ematen du gaur egun kultura hori, BBK Live dala, eta netzako antikultura da.
4: Bueno, botatzen duzu guztia botata, Make Euskadi Great Again, baina hotz egiten du hemen, ze hori da azkenean, ez? Ba, dena handia, dena da, bai, baina errealitatean egunerokoan ez denan hotza dago.
0: Haundia, eta gainak jo, eta hotza haundigoa, nik ezakitatuko esango duten, edo ez? Baina nahi iruditzen zait, adibidez, salatako, bueno, kontzertok eta gaztetxeak eta hola, ba, pixka bat, bera etortzen nahi diala, ba, segurona, gure kapital osoa, ez bakarrik dirua baizik, eta gure denbora, eta gure, bueno, disponibilidade hoi, ba, enfokatzen nahi gehalako, olako makroevento, eta ara, FOMO famatu horren baitan, ez, denok daukagu beldurra, ez dakitze evento galtzeko arena, eta han egon behar da, egon behar dalako, inork ez daki oso ondo zergatik, baina han egon behar da, eta jazta, ba hori.
4: Bueno, kantuari, ja, bitarita begiratuta, asierako hotxek alako ukitu arabiar bat ematen dieten niretzako, ez dakit zergatik, asieran ere
0: zen dizu. Baliteke, tonalidade kontua.
4: Bai, ez da, eta geruzak gehituz eta gehituz doaz, iluntasunak eta grabetik egiten duzu, kantu oso oso grabetik eginda dago, gero, bueno, estrelloan sartzen dena hotx festa bai. eta sinte festa kontuan hartu gabe, eta gero, aldaketa, regetoi edo, bueno, bai. Ez, beat aldaketa hori. Hori asko gustatzen zuzer bai, eta iaia zure marka bihurtzen ari da, ez? Hip-hopa regetoiarekin nartzutze hori, euskaraz behintzat.
0: Ba, asko hau,
4: Zeganera egiten duz, aldarrikapena.
0: Rapero asko pasadia regetoira, eta hola, regetoian etzako da, beste musika bat, beste ozein bezala, baliagarria, berdin, eta gaina, indaitezke, kriston temazok, ritmonen gainen. Zatitxor, hortan autotunea sartzen da baita ere, eta ez dut askoz gehiago esango, baino bai da etorkizun ertain baten etorriko danaren bueno, ba, pildora txiki bat.
4: Probatu duzula hortan gailua. Autotunea gailua.
0: Bai, eta asko gustatzen zait. Zait herramienta marabiloso bat ahotsakin jokatzeko, bai.
4: Bueno, edizio fisikoaz ere hitz egin dezagun, bai. Ba, ja azkeneko MLC etorreko da, alde osoari eman diogu errepasoa, ze biniloan dator.
0: Bai.
4: Bo, dago eneko.
0: Biniloan dago, salgai.
4: Eta saldu dituzu.
0: Batzuk bai, lehen ontolosan batzuk saldu genitun, eta oso pozik alde hortatik. Eta, bueno, gertatzen dena, zuk binilo batzuk nahi dituzunen, ba, gehien kostatzen dena diru aldetik da kopiak egiten astea. Eta orduan, amar pulgadatako edo amabi pulgadatako kopiak egitearen arteko ezberdintasuna oso txikia. Eta orduan, nik erabaki nun, ba, orduan total amabi pulgadatako LP baten formatu ematea, eta hola, aprobetsatu genezake azteko A aldean EP osoa sartu alizateko, eta hola, dena tira baten entzun alizateko, eta gainea, pues, MLC abestiari formato fisiko bat emateko, baina arte etzeukalako, ez? Eta, bueno, ba, hori.
4: Eta kapelan ere sartu duzu.
0: Bai, hori DJ entzako nahi duten aiteko. Produktor entzako.
4: Bueno, fisikoa bera, Jonander Artolak, bai. Du, abitaldeko Jonander Artolak, mm-hmm. Eta gero...
0: Diseinua egin du.
4: Hori, diseinua argazkiak, Luis Ezizabarrenak bai. Egin dituelako.
0: Bai. Bai, argazkiak, bueno, ni ustete aterako detela egun hauetakon baten bai diseinuan sartu dian argazkien eta sartu ez dien batzun, bueno, ba, serie bat bezala, pues porque iruditzait lan oso ona indula, enkuadreak sortzeko aparteko gaitasuna daukala, eta eman diezaiokela, bueno, Tolosari eta orokorren gure inguruari, ba, Bentaundi eta Olarrain auzoa, Bentaundi Olarrain auzoan dago, auzoari, ba, igual bain arte egon ez dan ikuspegi visual bat, ez?
4: Ados.
0: Bai.
4: Bueno, MLS entzuten ari gara atzetik, 2008 lako urtarrilaren 17an kaleratu zen.
0: Bai.
4: askok, bi egunen buruan, Gorka Urruzuren diskoari buruz hitz egite gutzi zioten, zure kantuari esker, ez dakit horri bat gizun.
0: Bueno, koinziditu egin zun, eta baiak beak astele ematen ateratzen da ni gazte arte baten kasualidadea okerragoa izan zitekeen eta egunean kointziditu. Ez gero Gorkakin eta hitzein nun eta oso ondo, osea ni bere diskoa ere pasada bat iritsi zaita.
4: Kuriositate.
0: Da Gorka ere bada beste bat, ba beira, bueno, ba hortxe dago mainstreamean, baino eske ez da mainstreama egiten ari, baino iristen da horrea egiten duna oso ona alako, eta nola ez daba iritsiko olako materiala daukan artista bat orgora, ez?
4: Bai, zer horrek ere bizi izan duzu hori esan edot, gazteari egurra eman eta gazteati deitzen dizute, hori da gauzako oso ondo egiten dituzula.
0: Bueno, ez dakit, omorua gustatzen zaiela, edo ez dakit, ez dakit.
4: Apaltasuna.
0: Hori apaltasuna.
4: Hori apaltasuna.
0: Ba, puto amoa naiz, bale?
4: kantua, bueno, aurkezpen eskutitz bat, nola baitere ez, egurra ematen, ze gauza pila bat gauza daude, txoriak buruan frantxesez ez den duzu moduan, grazia egiten dit, ikezakoak nire katxeik patzeik, hori, pam.
0: Baina ez katxe altua daukatelako, baizik eta naiz eta, osea, enaizelako jungo ez da gitnoa katxe bat pagatzen diatelako, egual ez dut jun nahi eta kitxo.
4: Hori da. Sofan beltz zeintzuk dira?
0: Ni naiz sofan beltz.
4: Zuzara sofan beltz?
0: Bai, beste akabat da.
4: Ai, bala, lehi. Begira, begira, begira.
0: Ez daugat bakarra, batzuk bauzkat.
4: Bertxolarien hilo, ba, ez bai. Zer esaten zu. Izeba maia aipatzen duzu.
0: Bai.
4: Zer hati
0: izeba maia? Gure izeba maia zana, nere amapuntekoa. Eta, bueno, ba, gure familin nik uste teondan artista undina zan, margolarie, eta zoritxarez, ba, 34 zitula hiltzan autoistripu baten, nik 8 urte nitula delako zerbait, eta, bueno, ba, horretzi nahi nun oro izapena.
4: Gero, bueno, zeako marrazo, putre, guztia estenako edet, barra batzuk bai. Eskentzen dizkizu, eta Maxusen eragoaz.
0: Bai.
4: Maxusenan ondago?
0: Ibarran.
4: Hori ere Ibarran.
0: Bueno, Ibarran... Argindegi República Independiente.
4: Ados.
0: Etzaiozu beha esan hori barra danik. Eta bueno, ba, netzako Maxus da, ba, ez dakit nola esan, gehatzen dan tabernari autentiko gutxienetako bat, ez? Eta taberna hori da autentikoa. Eta zoritxarez oso gutxi gehatzen dira, ja. Danak, ja, korte berbereko, bueno, ba, hoxe, mainstream edo dena delakoa, eta nahi asko guztia ezaizki taberna zarrak, ba, nola baite... egia ematen diatelako, ez? Dekadentziak badu egitik asko. Oen dala gutxi evento makro bat eneo nitzen, eta ez zaiten bate gustatu, eta gero ju nitzen zuzenen Bukouskira, behar nulako giro egitazkoa, igual zait dekadentea dan, edo, baino egitazko.
4: Instagramerako argazkiako ez den lokal batean.
0: Oida.
4: Bueno, eta konduzio batzotan hori bihurtzen dira gero viral, eta... Pff, ez,
0: bai.
4: Zer, ja, klaro, bestaz aspertu da jendea, claro, eta hortaz urren
0: dut. Eta nahi guztien dugu konsumo produktu bezala. Oh. Hori da, aguantatzen ez duten beste zeroa. Zeuk ze musika konsumitzen duzu, jode, tio. Ni musika ite tentzun.
4: Claro. Bueno, aipatzen dituzu, referente batzuk, Vinnie Paz, Nash, M The Click, eta Butang.
0: Bai, bueno, animali batzuk. el referente absoluto.
4: Pero eso te uso etzela erreza izango, baina ezin dela esan gaur egun euskaraz ezin denik. Bide bat zabaldu dizuete, da zuek zabaltzen segiduzu,
0: Bai.
4: Zuk ja sentitu duzu referente izan zaitezkenik.
0: Ez dakit, eta ez detortzen pensatu nahi. Nik galdera eskibatu ingo izut. Demostratuta da euskaraz aldala, ikusi besteik ez dago ze mailatan aidian batzuk, adibidez. Odei. Odeien direkto bat ikusteak gaur egun da eozeinekin behar duen zerbait, porque nik esateizut odeiek rapeatuko balu da ebidez frantsesez edo erderaz, osea, kastellanoz, beste gauza batzetan zitzeiten haituko gineke arrakasta mailari daukionez. Odeiek daukan direktoa, teknika aldetik, soinu aldetik, taularatzearen aldetik, da ikaragarria, ze mailatan da hon, eta nahi, inbidia ematen dit, gainean zet esango sanoa, eta bueno, noski niretzako hoiek dia zaindu behar dian artistak.
4: Guk askotan esan izan dugu, egingo lukete
0: barra... Eta odei bezala beste asko,
4: Bai, bai, bueno. Barra trukak eta egingo lukete inoiz, holtza gainean, odeik eta Juan Txarakamak.
0: Ba, ez dakit. Bueno, pota ingo dut, kolaborazio bat pendiente dago, ez dago, maian gainen ez dago antxe bertan, baina unen baten inbar, deu, seguro. Seguro, bai, bai.
4: Zegu gaskotan esan izan dugu, hauek elkarri bata bestiari bamba-bamba ziko balira, ean horki ziltzen duen nor.
0: Ja, bai, bai.
4: Ze estiloa egia da, odeik gaur egun...
0: Enuke inoiz bif baten sartu nahi odeiekin, desde luego.
4: Ze gaur egun trilean dago gura.
0: Irabazteko gutxi, irabazteko gutxi.
4: Gaur egun trilean dago gehiago gura, zu bumbapean segitzen duzu.
0: Bai.
4: Bera bumbapa egiten badaki.
0: Ba, eta ni trilean sartuko duz. Bai, bai, noski, noski. Esan detor, torgizunean ez da bumbapa bakarik izan.
4: Bueno, Craig Hodge dago Jordanen gainetik.
0: Noski. Asko aipatzen da beti Jordan, urte batzuk behontzian gaina rap mundun, denek aipatzen zuten Jordan, eta Craig Hodges da, niretzako figura bat, sistemak zapaldu eta zokoratu duna, baino oso garrantzitsua. Estatu batuetako populazio beltzaren eskubideen alde burrukan etengabe haitu zana, Jordan konbentzitzen saietu zan mila aldiz, bueno, olako keinoak eta izateko, eta antzadan ez, ba, Jordanek etzun oso gustoko asunto politiko hori guztiak, Craig Hodges da, Jordanen aurreneko ustez hiru NBA tituloen triple anotadore maksimoa, olako zerba, esan zan triplista ikaragarri bat, eta aparte politikoki oso oso lerratua, ba, hoi, populazio beltzaren eskubideen alde. Eta hor du, niretzako, Craig Hodges obea da Jordan baino, noski.
4: Bueno, Mariano Lejarreta etzen alestule hori botatzen duzu.
0: Txikitago idoloa Mariano Lejarreta.
4: Biak talde berean egon ziren, batera akaso ez?
0: Ez dakit, nik esaten detena hori, porque Mariano Lejarreta esate dute bukatzen zunen temporada anemiak jota bukatzen zula beti eindako esfuertzoen gatik eta bueno, ba, Alex Zule kaso festina, ez? Dopin, aurreneko dopin kasu, hola, makro kasu oitako bat.
4: Eskirola izola ere botatzen duzu. Hori ere izan ze...
0: Horrao beste meloi bat, pelota eta pelota babesteko erabiltzen dien baliabide publikoekin, eta hori guztia, ni oso ados, pelota gure patrimonioa da, ni oso pelota zailan naiz, eta pelota defenditu behar da. Guain, hola, nik uste detezetz.
4: Gure kaiola aipatzen duzu.
0: Bai.
4: Elkartea bezala, baina keinu bat galauko Mari, ez da?
0: Bai, esan ez bezala jende asko, ba, bueno, abesti hura ezautuzu, baina esket gure kaiola Tolosako elkarte bat, oain dala oso gutxira arte, etzuna baimentzen emakumeek sortzio izatera, eta gaina urtean egun baten, Tolosako osteun gizenen, etzien emakumei usten ez da sartzen ere.
4: Adibidez. Bueno, managerari botatzen diozu, managerari botatzen diozu. Teo, Terras, nor da Terras?
0: Nen lagun bat.
4: Ados.
0: Kuadrilako...
4: Da, boketzen da, Father Fuckers esanaz. Kantuari erreparatuz gero, galdera bat eta bakarra duze. Bueno, gauza pila ditu, baina. Dr. Dreri keinu badago hasieran?
0: Ez, berriz ere ez intenzionatu, ez da, baliteke...
4: Zer, hasierako piano horrek gogoratzen du bere kantu, denek episode mitiko horren hasierako pianoa gogoratzen du pixka bat.
0: Bai, a ber, azkenen influentziak eta pila bat dauzkagu, eta askotan neonik ez dakit nundi datozen ideiak eta, bueno, ba horregatik, azkenen ateatzen dana da, hemen buruan daukaguna dena batidoara baten sartu, eta horrateatzen dan batido hori da, gero, kanporatzen duguna edo.
4: Eta azken galdera, zuzenean esan dituzu pare bat data, baina gehiago badira.
0: Oraingoz ez.
4: Ados.
0: Oraingoz ez, iruitze zait lan motza dala hau, bentaundi, eta gero MLC gehituta gehienez ordu erdiko ordu erdi ematen dit. Eta orduan, ba ez ikusten ere burua hola jiran eta kontzertu handi xegoak edo iten, eta orduan oraingoz zenbakiek ematen badiate behintzat, ba saiatuko naiz perfil bajua mantentzen eta bi kontzertu hauetan indarra hartzen.
4: Errepikatu dutak berez eta?
0: Bai, urriak 24an Iruñan, Sala Kanaian, Moises No Duerme teloneatzen, eta abenduak 11an, berdin, Moises No Duerme teloneatzen, Donostiko Dabadaban.
4: Beste batak teloneatu nahiko, telonero zeleza nahiko bazintu, hori bai onartuko zenuke?
0: Bueno, niko onartu dut Moisesena, asko miresten denterako, eta kitxo.
4: Zupatu batek akaso esan dut, bueno, esan du ez daukala askorako, bueno, akaso txikitako, bueno.
0: Bueno, ez dakit, a ber, gertatuko balitz, ez bakarrik telonero zela, baina igual, hortarako testu inguru egokiren bat edo, bueno, ba, behidatuko genuke, baina prinsipioz ez da bat intentziorik.
4: Demorak zureak dira.
0: Bai, noski, noski.
4: Ba, mesele, kre, Juantxarak ama. Mil esker.
0: Gauza, barko, apunto txiki bat dina
4: inun. Ez dutelako esan, karo, plataformetan ez dago
0: orain
4: dik. Karo,
0: bueno,
4: karo,
0: azteko, nik esan, nik denboak eta markatzen ditudanen ez dala egoismo utxagatik. Yes. Nik entzule bezala ere artista bati eskatzen dio, nada, dio dana da, sudur puntan jartzen zaiona egitea denbora guztin. Naiz eta nahi gustatu edo ez. Hori da nik exigitzen diotena. Gero ikusiko du zertatzena. Eta bai, esan nahi nun, diskoa egongo dala urriaren 20tik aurrea ia plataforma guztietan. Bueno, hain zuzen, ba, batu inatzaiolako Israelen kontrako boikot kanpainari. Bueno, denok dakigu Spotifyk milioika diru kantitate astakeria bada, zenbat diru inbertitzen duen Gazako genozidioan erabiltzen dien armak sortzen dituen enpresa batzutan. Vale, ordu nik hau toki guztietan esango dut eta naiz nekatuko, nik hau ez dut egiten koherentzia ariketa bat bezala, nik ez dut izan nahi munduko antisionistena, ez dut egiten ere kontzientzia garbitzeko, badakigu beste plataforma batzuek ere finantziatzen nahi diala, inor ez dago garbi hemen, badakigu baita ere ze esplotazio modelo ze gutxi ordaintzen dieten artistei eta hori dena, vale, baina guantxe bertan boikot kanpaina baten aurren gaude eta boikot kanpaina baten funtsa da hain zuzen ere goran edo arrakasta edo ospe gehiena daukaten plataforma hauek presionatzea, eta Spotify da mundu osoan gehien entzuten dan plataforma, monopolioa dauka. Orduan boikot kanpaina justo ni gustet norabide hortan dijoala, presionatzea eta benetan Spotifyri beldurra ematen dion jarrera eukitzea, eta hori da handik ateratzea. Badaude beste plataforma pilo bat, jarriko dut zuzenean deskargatzeko ere, libre, kalitate maksimoan eta hori dena, baina hori esan nahi nun, ez dala koherentzia ariketa bat, baizik eta, bueno, momentu zehatz batek eskatzen duen jarrera zehatz bat, eta horregatik nik mundu guztia animatzen dut bere musika Spotifytik kentzera, eta gaina hori lau aizetara aldarrikatzera, kanpaina, boikot kanpaina batek ahalik eta mediatikoena izan behar dulako eta presioak iritsi behar dulako.
4: Eta nola kontzerturik ez duen izango, ba vinilo erosi.
0: Hoixe.
4: Ba, Juantxarak, ba, mila esker gurekin izatearen.
0: Mila esker zuei, placer bat.

Eguerdion, oantxintzun dugun abestia, Olatz Salvador eta Gidoiaren Gelditu hor da. Ni Amaiaga jaten naiz, duela gutxi hasi nintzen Notas de Bozen nituen abestiak produzitzen eta gero kaleratzen. Eta uztailan nire lehenengo EPEa atera nuen, Sormena izenekoa, sei abestik osatzen dute eta batera pues, historia bat bezala osatzen dute. Eta sarrera honekin azaldu nahi izuen urrengo 55 minututan nirekin izango zeratela eta ni izango naizela zuen DJ-a. Eta aprobetxatuko dut oain, siesta ordua dela, jartzeko niretzat referenteak diren artistak, taldeak eta bestiak. Eta jaketa aurreko atalean abesti martxosoak entzun genitun, ba, ontan erabakiet abesti pixkat lasaiagoekin jarraitzea. Orduan jarraituko dugu Gorka Urbizurekin niretzako dela erreferentean dinetako bat, eta entzungo dugu hain etorkizuna ginenean.

Ba bueno, naiz eta beste originala ez izan, hau da pertsonalki gehien gustatzen zaiten bertsioa, eta gaina uste eta influentzia handia izan duela nik konposatzerako garaian sortzen ditudan bai letra eta melodiekin. Naiz eta gero ba igual ez plasmatua ikusi atera eten abestiekin. Ze askotan etxedikan eramandako abestiak estudiora ba nahiko desberdin bukatzen dutela esan dezakegu. Orduan ba hori. Orain datorren artista niretzat erreferente oso handia da eta Olaientzi arte da. Eta esango nuke oso zaila dela Olaiaren abesti bat bakarrik aukeratzea, baina bueno, aukeratu eta azken diskoan atera zuen abesti bat dela Biziak eta Hilak, eta esango nuke dela diskotik gehien transmititzean abestia.

Bueno, ba, esan bar dit, atera duen azken diskoa denbora asko zeukietela boklean, eta horregatik uste etere bai influentzia handia izan duela. Eta uste ez gaini izugarrizko pertsonalidadea daukan artista bat dela, eta hori da nik gehien baloratzen detena. Gainera, bere abesti bat entzuten badezu argi eta garbi ikusten da berea dela. Eta gaine irutze zait espektakuloa ze zuzenekoetan ere bai oso ona da eta berdin ititu gauzak. Pia gustatzen zait nola jolasten duen musikarekin. Eta gainera, abenduan daka, abendu bukaeran Donostin kontzertu bat eta noski jungo naiz. Eta bain ingo dugu klasikoetara salto, eta esango nuke, Kentzazpi taldeak ere izugarrizko influentzia izan duela nire musikan, ba nik uste betianik entzun eta sentitu dituan abestiak izan direlako, eta seguru nago denak ezagutuko degula noizbait abestia, hau da nire ustez, dakaten abesti horrenetariko bat, eta seguru nago egunen batean kontzertu bat iten badet, zuzeneko kontzertu bat, abesti hau fijo doala setlistean.

Bueno, ba, definitivamente nere setlistan sartuko nuke. Eta oain ingo usalto, Roten Amairuren abesti mitiko batera, esan nuen aurreko saioan, Roteniko abesti gehiago jarriko nitula, ze asko gustatzen zaiten taldea da. Eta uste ez dela nere estiloa, pues ez dakit, el blues del Aranjuez, edo puta nostalgia. Ala ere, abesti hauek bai ikusten zaizkit pila bat, baino uste ezin izango nituzkela abestu. Orduan, baukeratuet Rotenen abesti bat, baino uste detena badijo dakidana. Eta gainera askotan abesten detena, gitarrarekin izugarri gustatzen zait, eta da Noain.

Oaningo diot pixka nere buruari promo, eta jarriko ditu ustailan atera nuen abesti bat Daniel Sarasuarekin batera, gainera placer bat izan zen berarekin kolaboratzea, eta lortu dugu azkenean bere abesti propioengatik postu egitea, eta justu aurreko astean atea zuen bere lehenengo abestia,

Bueno, ba, espero gustatu izana. Hau da nire albumetik gehien entzun dena bestia, eta gustatu bazaizue hor dakazue, entzun gai plataforma guztietan. Nik pertsonalki gustet letra dela pixka taula, baino ala ere esango nuke nahiko ondo lortu degula abestia aurrera ateratzea. Eta bueno, hain jarrituko dugu klasikoekin eta entzungo dugu Corazón de Tango, baina ez originala. Igual da pixka tan popular opinion, baina niri gehiago gustatzen zaitola lasai-lasai gaudenan entzuteko zea maizen bertsioa. Gaina duela pare bat aste Donostiko aldezarrean, zatekeen erromeriarekin batera igo nintzen holtzara eta temazoa babestu nun.

Esan behar dit, abesti honekin lortu nula lehenengo aldiz ondo pasatzea holtza baten gainean. Ze azkenean, bueno, ba, bildur estenikoa dakat, eta ikustezu mundu guztia motibatua abesti honekin, eta azkenean ba, zuere motibatze zera. Eta motibatzen gaituzten abestiekin jarraituz, hautatuet Nogen taldearen abesti bat, beraien lehenengotariko abestia da, eta gogoratzen naiz nire kuadrian ginela superfan, eta genekizkin abesti guztiak, eta oraindikan ere entzuten jarraitzen dut taldea. Eta justo duela pare bat aste, geunden lagun baten etxean goizeko ordu bitan, eta geunden hola de gitarreo abesten pixka bat, eta ingenun gertu abestia bosta batxetara, eta gelditu zen superpolita. Orduan gogoratu nahi abesti honetaz eta erabakiet jartzea.

Hemen zungo dugu Herenegun taldea, datozela Donostitikan, bueno, Antigua auzotikan, eta hasieratik jarraitu ditut, eta gainera esango nuke abesti guztiak dakizkidala, zehungera mila kontzertutara, eta oain jarri digute lan berria, ze ateraute disko bat, orduan ba orain berriak ikasi beharko ditugu. Eta neri pertsonalki gehien gustatu zaiteen abestia da Marte Lasarterekin atera dutena, gaina justo Marte Lasarte gustatzen zait pila bat, uste jo naizela udara hontan bi edo hiru kontzertutara, eta batera atera duten abestia deitzen da Eraman Nazazu.

Bueno, hori, temazo. Uste beti izango dela planona eren eguneko kontzertu batera jutea. Gaineukiko dute, kontzertu bat superpolita da badaban, 2026ko urtarrilean, eta haueko baino lehenago joko du Zeatik Ez taldeak, oraindikan ez dute beraien lehenengo diskoa atera, baina esan dezaket oso fuerte datorren talde bat dela eta pena mereziko dula egin duten lanak. Eta promoarekin jarraituz orain jarrikoet Mugan taldea, dela ere hasieratik jarraitu eten taldea eta kontzertu gehienetara jongera. Eta oso zaila irutze zait abesti bat bakarrik aukeratzea, baino aukeratuko dut aurreko urtean entzun nituen abesti guztietatikan, ba entzunenetariko bat. Eta hau da aurrera ez den alde batera.

Azkeneko promoa egiteko jarriko et beste temazo bat, baino hau Indabe taldearena ezagutzen ez duenarentzat, ba Donostiarrak dira, Antigua auzotik handatoz, herenegun taldea bezala. Eta aurten Donostiako Piratetan abestu zuten aste nagusian, eta egia esan izan zen oso oso kontzertu polita. Usteet hangonden guztiek disfrutatu genuela pila bat. Eta jarriko dut Kristalezko Hiria deitzen den abestia. Eta esan nahi dut egitan oso disko ona atera zutela, baina kontsideratu dut igual izarretan abestia lasaiegia dela orain jartzeko. Eta nahi, bueno, nahizetan ere gustokoena izan. Eta egitan entzun ondo abestia eta erreperatu letra ze oso oso nada.

Bukatzen goazenez, entzungo dugun urrengo abestia da Kauta taldearena, niretzat oso abesti garrantzitsua da, eta seguruenik setlistean ere sartuko nuke. Jarriko gea pixkat, hola, nostalgikos, eta entzungo dugu nostalgia deitzen dena bestia. Badakit dela Kautaren abesti entzunena, baina niri ere pertsonalki gehien gustatzen zaitena da, eta seguru nago ezagutuko dezutela, zenahiko mitikoa da.

Bueno, espero ezagutu izanaz talde eta besti berriak. Usteet nere DJ lana ondo egin detela, espero gustatu izana. Eta urrengo larun batean nere hirugarren DJ sesioa aukiko dut, nahi duenaren zat. Asteburu ona izan eta utziko zaituzte eta autopromo gehiagorekin, hau da Garazio eta Amaia Gajatenen itzuliko gara. Agur, agur!

Aizale, kaixo, regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak, euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: Nice formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.